0: 19 grade. Sport cu Gabi Bucur.
1: Bine v-am găsit, vicecampioana României la handbal feminin, CSM București, a revenit în țară după medaliile de bronz câștigate la turneul final din Champions League. CSM s-a impus cu 32-26 contra formației Brest-Bretagne, campioana Franței.

0: știu că noi am demonstrat tot sezonul că avem puterea asta de a ne reîntoarce mai puternice și mă bucur că am făcut acest lucru. Bineînțeles că visul măreț era să câștigăm medalia de aur cu CSM București.
1: La junioare, CSM București a cucerit argintul după finala pierdută cu 41-39 în fața lui Debrețen în prelungiri. Atletul suedez Armand Duplantis a suferit primul eșec după 40 de victorii consecutive la săritura cu prăjina. S-a întâmplat chiar acasă la Stockholm în etapa de Diamond League, în care australianul Curtis Marshall a sărit 5,90 m, cu 10 cm mai mult decât multiplul campion Duplantis.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi consultările în perspectiva constituirii noului cabinet, dar a primit reacții amestecate din partea partidelor parlamentare. El a insistat că cel târziu miercuri va finaliza propunerile de miniștri și a reluat ideea că își dorește să se prezinte în Parlament cu un guvern tehnic și nu politic. Din fosta coaliție guvernamentală, Eugen Tomac a cerut direct susținerea la vot din partea PNL și USR, dar acestea au avut reacții rezervate, iar PSD i-a cerut desființarea din temelia ceea ce a numit modelul bolojan de austeritate. Din opoziție au reiterează că nu va solicita consultări și nici nu va participa la discuții cu premierul desemnat. Săptămâna aceasta mai multe formațiuni își vor consulta forurile de conducere pentru a decide în privința susținerii noului cabinet. Mâine continuă consultările premierului desemnat cu partidele parlamentare, după cum explică Amalia Bojescu.
4: Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat în această seară prima serie de consultări cu principalele partide din fosta coaliție de guvernare PNL, USR și PSD. El s-a arătat mulțumit de discuții și încrezător că va primi sprijinul necesar, deoarece mizează pe faptul că nevoia de deblocare a situației actuale va cântări mai mult decât tensiunile politice. Eugen Tomac a făcut din nou apel la responsabilitate din partea partidelor parlamentare, arătându-se încrezător că va obține sprijinul necesar în contextul presiunii termenelor administrative și economice pentru absorpția fondurilor europene și a nevoii urgente de decizii guvernamentale. Premierul desemnat a mai transmis că își dorește un compromis rezonabil cu partidele parlamentare pentru formarea noului cabinet. Eugen Tomac a precizat că în aceste întâlniri a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare pe care îl definește împreună cu echipa sa.
5: Obiectivul nostru este să atragem toți banii din PNRR pentru că asta înseamnă relansarea economiei. Ne-am concentrat pe soluții și evident pe nevoia de a asigura cetățenii și mediul de afaceri că nu vom mări taxe, nu vom introduce noi impozite, să fim prudenți, să ne respectăm angajamentele și să ne menținem ținta de deficit stabilită pentru anul 2026. De asemenea, este foarte important să accelerăm procesul de digitalizare și de debirocratizare. Evident că este dreptul partidelor să decide cum consideră că este mai bine, dar eu cred că soluția cea mai potrivită este să îmi acorde votul de încredere. Rămân încrezător că partidele vor face ceea ce este bine pentru România, iar România în momentul de față are nevoie de un guvern.
4: Prima discuție a fost de dimineață cu PNL. Eugen Tomac s-a arătat încrezător că liberalii îl vor susține pentru a forma un nou cabinet. În schimb, liderul liberal Ilie Bolojan a transmis că un guvern de tehnocrați care nu are o susținere clară în Parlament nu va putea să adopte reformele necesare. PNL va decide dacă va susține sau nu un viitor executiv în această săptămână în biroul politic.
6: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară. Un guvern care deci nu se bazează pe o susținere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România.
4: Și USR are rezerve serioase față de ideea unui guvern tehnocrat care ar depinde de sprijinul PSD. După întâlnirea cu Eugen Tomac, președintele formațiunii Dominic Fritz spunea că un guvern care merită sprijinul partidului trebuie să includă miniștrii USR, urmând ca o decizie privind susținerea unui nou guvern să fie luată în forurile de conducere interne.
7: Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Momentan vedem că avem în realitate această majoritate PSD-aur și cu siguranță nu vom putea

0: Era un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continue să pune frâne la reformele necesare pentru România.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat seria discuțiilor de astăzi cu reprezentanții PSD. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu a transmis că PSD apreciază responsabilitatea de care premierul desemnat dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul bolojan de austeritate. Socialdemocrații așteaptă programul de guvernare și lista cabinetului, după care vor lua o decizie în conducerea extinsă a partidului.
2: Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească. Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum. Nicio reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetățenilor sau a companiilor românești.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac va avea și mâine întâlniri cu reprezentanții partidelor în Parlament în încercarea de a obține sprijin pentru echipa guvernamentală pe care o formează. Potrivit calendarului anunțat de echipa sa, discuțiile vor începe de dimineață cu UDMR, formațiune urmată de Grupul Minorităților Naționale, Uniți pentru România, Pace întâi România, dar și parlamentari neafiliați. Premierul desemnat nu va discuta cu reprezentanții SOS România și AUR. Purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefănița Vrămescu, a respins astăzi orice susținere pentru guvernul negociat în aceste zile.
3: Nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea încearcă să coaguleze o majoritate. Din ceea ce vedem, este cumva o testare a apelor în Parlament. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă o perpetuare a crizei politice din ultima lună de zile, înseamnă un impact negativ asupra economiei, iar acest lucru se vede din cifrele pe care le avem de la o săptămână la alta.
1: Pentru ca guvernul să fie investit de legislativ, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile din partea parlamentarilor.
4: Agenda globală la Radio România Actualități.
5: Iranul și Israelul au anunțat oprirea loviturilor aeriene reciproce după ce cele două țări își reluaseră atacurile directe pentru prima dată după încetarea focului decisă în 8 aprilie. În noaptea de duminică spre luni, regimul de la Teheran a lansat rachete asupra Israelului după ce armata israeliană a bombardat capitala Libanului, Beirut. În replică, Israelul a declanșat operațiuni aeriene în vestul și centrul Iranului. Operațiunea iranienilor, începută azi noapte, a continuat și pe parcursul zilei. În majoritatea orașelor israeliene, alarmele au răsunat ore întregi. În cursul după-amiezei, regimul de la Teheran a anunțat oprirea atacurilor aeriene, dar avertizează că acestea vor fi reluate în cazul în care Israelul mai bombardează sudul Beirutului, fiful grupării pro-iraniene Hezbollah. Anterior, președintele american Donald Trump ceruse Israelului și Iranului să oprească imediat bombardamentele reciproce. Președintele Trump l-a sunat pe premierul Netanyahu. Relația dintre liderii americani și israelian s-a tensionat puternic în ultimele săptămâni. Într-un interviu acordat în weekend, președintele american l-a avertizat pe premierul Israelului împotriva oricărei riposte după tirurile cu rachete ale Iranului. Donald Trump a spus că liderul israelian ar urma să accepte orice acord negociat de Washington cu Teheranul. Nu va avea de ales. Eu sunt cel care decide. Eu sunt cel care decide totul, a subliniat din nou. El nu decide, a mai declarat Donald Trump. Doina Saiciuc detaliază.
6: În zorii zilei astăzi, președintele Trump a cerut pe media socială Israelului și Iranului să înceteze imediat atacurile după ce cele două țări au intensificat peste noapte loviturile aeriene una împotriva celeilalte. Iranul a anunțat astăzi că își suspendă valurile de atacuri împotriva Israelului, iar Israelul a decis, potrivit unor surse citate de media americană, să înceteze loviturile aeriene împotriva Iranului. Ultimele dezvoltări au amenințat să arunce Orientul Mijlociu într-un război general și nu este clar încă dacă pauza în ce privește bombardamentele reciproce va fi una durabilă. După ce Iranul a atacat Israelul duminică, Trump a spus reporterilor că îi va cere primului ministru Netanyahu să se rețină de la a răspunde atacurilor. Oficialii israelieni au confirmat că Netanyahu a avut o convorbire duminică seară cu Trump, dar nu au existat detalii cu privire la discuție. Până în dimineața zilei de

0: luni Israelul și Iranul s-au bombardat reciproc, cu zeci de rachete ridicând mari semne de întrebare cu privire la puterea președintelui american de a controla o criză în escaladare care a afectat grav economia globală. Luni dimineață, milițiile Houthis din Yemen, care s-au abținut luni de zile de a se implica în ostilități, s-au alăturat atacurilor Iranului. Analiștii de la The Washington Post arată că intrarea milițiilor Houthis în conflict s-ar putea dovedi semnificativă geopolitic și economic, dat fiind controlul lor asupra strâmtorii Bab al-Mandab, o cale de intrare în canalul Suez care conectează Europa cu Asia. Media de stat iraniană a informat astăzi că Teheranul ar bloca și Bab al-Mandab dacă Israelul escaladează atacurile. Din luna aprilie, Donald Trump este blocat în negocieri indirecte cu conducerea Iranului, care a cerut, între altele, ridicarea sancțiunilor economice și o încetare a focului în întreaga regiune, inclusiv încetarea ostilităților dintre Hezbollah și Israel, în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz. Săptămâna trecută, Trump a arătat într-un interviu podcast că i-a spus lui Netanyahu că este, citez, nebun pentru că atacă în continuu Hezbollah. Iar în tot acest context, președintele Trump spune că acordul cu Iranul este din ce în ce mai aproape, dar declară în același timp că este gata să reia operațiunile militare împotriva Iranului dacă eforturile diplomatice eșuează. Avem negocieri foarte bune cu cei care conduc acum Iranul, un al treilea grup de lideri, sunt diferiți. Pot spune că este schimbare de regim, a spus președintele Trump într-un interviu pentru televiziunea NBC, difuzat ieri. Fie vom ajunge la un acord foarte repede, fie vom încheia problema militar. Suntem foarte aproape de un acord, mai avem două puncte de discutat, ele nu par mari. Iranienii au acceptat că nu vor avea arme nucleare. Era o prevedere acolo, nu vom dezvolta arme nucleare și toată lumea a fost fericită, în afară de mine. Ce se întâmplă dacă cumpără arme? Am vrut să includ și eu asemenea prevedere, că adică iranienii nu pot cumpăra arme nucleare, deci nu vor avea dreptul nici să dezvolte, dar nici să cumpere arme nucleare. Creditul asumat de Trump în legătură cu angajamentul Teheranului de a nu dezvolta arme nucleare i-a stupefiat pe experții nucleari, care spun că nu este nimic nou în asta. Nu este o mare concesie, a arătat Gary Semmer, un veteran în controlul armamentelor, care a angajat discuții cu Iranul ca oficial în Consiliul de Securitate Națională al administrației Obama. Unul dintre motive, spune expertul citat de The New York Times, este că Teheranul a promis timp de mai mult de 50 de ani că nu va dezvolta arme nucleare. Citez, problema este cum se traduc angajamentele Iranului în acțiuni de limitare a programului de îmbogățire a uraniului. Închei citatul.
1: În tot acest timp, costurile Uniunii Europene cu importurile de combustibil fosil au crescut cu 47 de miliarde de euro de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu în urmă cu 100 de zile. Acesta e prețul pe care îl plătim fără nicio moleculă de energie în plus, a declarat azi un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Dar este important să spunem că nu am suferit niciun fel de perturbări. Securitatea aprovizionării este asigurată și acesta e cel mai important lucru, a mai adăugat oficialul. Acest fapt a fost posibil pentru că Uniunea Europeană și-a diversificat sursele de energie, a sporit ponderea energiei interne și a îmbunătățit eficiența energetică, a mai explicat același purtător de cuvânt. Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Bună seara, domnule profesor!
2: Bună seara, bine v-am regăsit!
1: Cât va mai putea suporta economia Europei costurile atât de ridicate ale energiei?
2: Europa suportă toate aceste costuri, însă cu prețul erodării competitivității. În fiecare zi, Europa pierde părți importante de competitivitate, iar prețurile energiei reprezintă baza oricărui plan industrial. Europa, știți că are ambiții foarte importante, inclusiv un plan ambițios de reînarmare, în primul rând prin stimularea producției industriale proprii, ori cu prețuri la energie de 3-4 ori mai mari decât în Statele Unite ale Americii și China, cu greu este de crezut că acest proiect va internaliza mai ales acele industrii energofage, pentru că industriile militare înseamnă pe orizontală siderurgie, industrii care consumă foarte multă energie. Noi știm din istoria relativ recentă cum s-a prăbușit Uniunea Sovietică, în momentul în care costurile anumitor programe au devenit nesustenabile, atunci și statul a avut de suferit întregul ansamblu. Ori China, care are costuri la energie mult mai mici, deși suferă și ea, Statele Unite ale Americii nu mai vorbim, apar alți actori emergenți către care Uniunea Europeană s-a îndreptat cu acorduri de liber schimb, cum sunt Brazilia, India, dar Brazilia are costuri la electricitate în anumite perioade și cu 70% mai mici decât Uniunea Europeană. Sunt țări care de dimensiuni continentale, care nu mai sunt simple periferii industriale, care au ele însele industrii robuste, și atunci această situație, și stați puțin că prețurile la energie încă nu au atins vârful anul acesta, din păcate. Cred că în vară, pe măsură ce înaintăm, ne putem aștepta la alte creșteri de prețuri la energie, mai ales că repornirea industriei de petrol și gaze din Orientul Mijlociu încă nu se întrevede.
1: Și atunci putem spune că rămâne energia o vulnerabilitate?
2: Foarte mare, și nu numai energia, produsele derivate, fosfații, care sunt foarte importanți pentru agricultură, cu o presiune foarte mare, mai ales pe micii agricultori. Și nu numai, alte produse, aluminiu, industria aluminiului, care era de asemenea importantă în Orientul Mijlociu și care astăzi este oprită. Nu mai vorbim de anumite pierderi legate în ce privește investițiile europene, contractele pe care Europa le avea, activitățile economice în care Europa era implicată în Orientul Mijlociu, deci sunt mult mai multe situații care erodează competitivitatea europeană. Nu mai vorbim și de anumite consecințe economice ale schimbării, ale diversificării parteneriatelor care se întrevede la orizont a statelor din regiune, pentru că faptul că America n-a reușit să își atingă obiectivele politice în ce privește Iranul determină state importante, Arabia Saudită, Qatarul, pentru moment nu Emiratele Arabe Unite, dar probabil că vor urma și ele, pentru că trebuie să salveze ce se mai poate salva din modelul economic Dubai, cunoscut sub numele de Dubai. Și atunci această diversificare le va duce înspre China, înspre acele țări care pot media în relația cu Iranul. Deci mari provocări în fața Uniunii Europene.
1: Nici pentru noi nu e simplu. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în sus la 7,9% estimările privind inflația medie anuală în 2026, cu 1,4% în creștere față de previziunile din toamnă, ca urmare a intensificării conflictului din Orientul Mijlociu. Se arată în prognoza macroeconomică varianta de primăvară. Tot în urcare cu 1,7% a fost revizuit indicele prețurilor de consum pentru sfârșitul anului la 5,3%. Nu sunt niște cifre care sunt niște cifre care îngrijorează.
2: Sunt niște cifre care îngrijorează, iar impactul inflației, din păcate, zguduie și parteneri importanți ai României. Europa Occidentală, pentru că, mă rog, noi avem exporturile orientate către Germania, Franța, Italia, orice scădere a activității industriale acolo, orice presiune pe prețuri ne afectează și pe noi, adică mărește impactul acestor date pe care le-ați prezentat. Da, din păcate, eroarea intervenției americane în Orientul Mijlociu are un impact global și nu știu dacă anul 2026 va fi încheiat cu creștere economică la nivel global.
1: Și dacă tot vorbim de vulnerabilități, vă propun să discutăm și despre amenințarea dronelor. Și în Moldova a căzut o dronă noaptea trecută. Cum poate fi asigurată securitatea din acest punct de vedere? Ce soluții sunt? Între timp a apărut și știrea că avioane de vânătoare ale NATO au doborât azi o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei venind din Rusia, a anunțat armata statului Baltic, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate de acest gen de-a lungul regiunilor de frontieră din estul Europei.
2: Din păcate, asemenea evenimente vor mai avea loc pentru că facem parte din geografia indirectă a conflictului. Cred că trebuie să desfășurăm mijloacele militare pe care armata română le are în dotare, așa vechi cum sunt, dar există și distinși militari care au apărut în aceste zile în spațiu public, au explicat că armata română are anumite capacități care pot interveni cu succes împotriva obiectelor care zboară la mică înălțime. De asemenea, cred că este important de discutat și cu partea ucraineană în ce măsură anumite incidente, accidente ar putea fi, hai să spunem, prevenite și un mai bun flux de comunicare între cele două părți în momentul în care se constată că anumite lucruri au scăpat de sub control, inclusiv o mai bună comunicare în ce privește avertizarea timpurie atunci când asemenea obiecte sunt lansate de către Federația Rusă. Altfel, nu văd o altă soluție. Din păcate, anul 2026, pentru că suntem deja, ne îndreptăm cu pași în a doua jumătate a anului, cred că se vor intensifica operațiunile militare de o parte și de alta și expunerea teritoriului românesc este cea mai mare. În același timp, trebuie să spunem, susținerea pentru Ucraina nu este incompatibilă cu o anumită exigență din partea noastră, așa cum au dat dovadă parteneri ai Ucrainei și ai României, Finlanda, Grecia, chiar Polonia. Polonia a instituit o zonă de excludere aeriană pentru aparatele care zboară la joasă înălțime la frontierele cu Belarus și Ucraina. Sunt metode care pot fi reproduse și de România. Și în același timp, cred că mai este ceva, dincolo de acțiunea răspuns la asemenea evenimente, cred că trebuie acționa și în direcția opiniei publice românești, care are încrederea zdruncinată pe fondul lipsei de comunicare. Eu sper că evenimentele recente de la Constanța vor produce o anchetă care se va desfășura cât se poate de transparent.
1: Cine ar putea face această anchetă?
2: Numai statul român și cred că cetățenii României trebuie să ia mai puțin, să preia comunicatele actorilor externi, oricât de mare simpatie am avea pentru aceștia și să se raporteze numai la comunicarea instituțiilor statului român. Comunicarea strategică nu poate fi delegată nimănui și e important să știm acest lucru. Dar eu sunt convins că factorii de decizie vor analiza, pentru că sunt evenimente foarte grave și știți, se întâmplă, nu se întâmplă, dar ați văzut că presa internațională imediat preia și creează o anumită atmosferă care are o de imagine de instabilitate cu privire la România. Și că vorbeam de șocurile economice, efectele economice, investitorii se pot uita și la această geografie a noastră care ne plasează în zona indirectă a conflictului din Ucraina și nu știu dacă ne face tocmai bine. În al doilea rând, dacă îmi permiteți, mai putem face ceva. Dialogul și cooperarea cu Turcia, care are un interes fundamental și joacă un rol de mare echilibru pentru a păstra Marea Neagră funcțională și a proteja infrastructurile critice atât cât se poate în condițiile unui conflict atât de intens.
1: Totuși, diplomația turcă pare că a intrat în acest moment într-un cont de umbră.
2: Poate dacă ne raportăm la presa din România, dar Turcia este foarte activă și mai este ceva, Turcia va pune chestiunea protecției infrastructurilor critice pe agenda summitului NATO de la Ankara, care va avea loc în luna iulie, luna următoare, și cred că este bine ca România să sprijine această inițiativă, care va avea beneficii și asupra activităților românești la Marea Neagră. Deci Turcia rămâne, cred că, partenerul cheie de dialog în aceste condiții, pentru că este singurul actor care păstrează canale de comunicare funcționale atât cu Kievul cât și cu Moscova. Și mai mult decât atât, nu numai canale funcționale, este ascultat în ambele capitale, ambele părți ale conflictului.
1: Cu ce agenda ar trebui să se ducă România la acel summit de la Ankara?
2: Cu agenda de a sprijini toate inițiativele care privesc Marea Neagră, pentru că agenda summitului de la Ankara va fi dominată de chestiuni extraeuropene, și anume conflictul din Iran și situația din Golful Arabo-Persan, mai ales că monarhiile sunite din zona Golfului vor fi invitate să participe. Cuplat la interesul major american apropo de această criză, agenda summitului este clar că va fi dominată de acest aspect. Faptul că Turcia dorește să susțină, să pună pe agendă și acest aspect legat de Marea Neagră într-un mod realist, cred că ar fi un punct de cooperare româno-turc, și nu numai România, Bulgaria, Turcia, mai ales că și Ucraina va fi invitată să participe ca țară invitată, deci se pot discuta chestiuni care să mai liniștească lucrurile în Marea Neagră spre beneficiul tuturor, mai ales a celor care susțin în acest moment Ucraina.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Am fost în legătură directă cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Vom continua agenda globală. Așa cum spuneam anterior, o dronă a explodat noaptea trecută în extravilanul localității Lopatna, raionul Orhei, în Republica Moldova. Alerta a fost primită în jurul miezului nopții de la un localnic. Acesta a observat obiectul de zbor și la scurt timp o deflagrație. Zona a fost imediat izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor. Autoritățile au anunțat că nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Autoritățile de la Chișinău mai spun că drona este cel mai probabil de proveniență ucrainiană, dar indiferent de proveniența aparatului de zbor, responsabilitatea pentru orice dronă care ajunge pe teritoriul Republicii Moldova îi revine Rusiei, care a declanșat un război ilegal în țara vecină. Am citat declarația autorităților de la Chișinău. Ministrul ucrainean de externe, Andrei Sibiga, susținuse anterior într-o postare pe platforma X că drona căzută pe teritoriul Moldovei de proveniență rusească. În acest moment, fragmentele descoperite sunt analizate, iar președinta Maia Sandu consideră că Moldova trebuie să înceapă producerea de sisteme interceptoare de drone pentru a-și consolida capacitățile de apărare. De la Radio Chișinău ne spune mai multe Victoria Cernea.
3: Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, sistemele de supraveghere au detectat în cursul nopții traversarea frontierei de stat de către un aparat de zbor fără pilot. Fragmentele descoperite pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna din raionul Orhei sunt examinate pentru a stabili proveniența și circumstanțele exacte ale incidentului. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că poartă discuții cu autoritățile ucrainene și că primele date indică posibilitatea ca aparatul de zbor să fie de proveniență ucraineană. În același timp, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a declarat că drona ar fi de origine rusească și că incidentul demonstrează că Rusia reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune, nu doar pentru Ucraina. În pofida incertitudinilor privind proveniența dronei, poziția autorităților din Republica Moldova rămâne aceeași. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei este cauza care generează astfel de incidente de securitate în statele vecine. Ministerul de Externe de la Chișinău a subliniat că orice dronă care ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este o consecință directă a conflictului aflat la doar câteva zeci de kilometri de granițele țării. În același context, președinta Maia Sandu a declarat într-un podcast că Republica Moldova trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare.
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare.

0: Are în reluare emisiunea Lumea de Mâine. Lumea de Mâine la Radio România Actualități.
1: Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, este luni seară, vă invit de la această oră să ascultați o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine. Astăzi vom descoperi proiectul remarcabil premiat de curând la Games of Science, un program național în care tineri cercetători își prezintă munca în formate scurte și accesibile. Ce sunt protezele mioelectrice și cum ar putea acestea să redea mobilitatea persoanelor cu deficiențe locomotorii, vom afla în prima parte a emisiunii de la câștigătoarea concursului și invitata mea de astăzi. Mai apoi ne îndreptăm atenția către un alt proiect premiat la rândul lui în cadrul unui concurs internațional, o stație spațială autosustenabilă pentru 10.000 de oameni. Ce înseamnă concret asta vom afla de la echipa implicată în proiect. Și pentru că siguranța în spațiul digital este absolut esențială, spre finalul emisiunii vom afla mai multe despre phishing, un fenomen aflat într-o continuă adaptare. Descoperim la momentul potrivit cum recunoaștem aceste tentative de fraudă și cum ne protejăm de acestea.
0: Lumea de Mâine.
1: O să încep dialogul cu felicitări.
2: Mulțumesc frumos!
1: Pentru că astăzi este alături de mine Laura Cotogoi-Mușcinski, câștigătoarea ediției din acest an Games of Science. Bine ai venit, Laura, la Lumea de Mâine!
2: Bine v-am găsit!
1: Hai să începem prin a le explica ascultătorilor ce este Games of Science. Poate sunt oameni care aud pentru prima dată această denumire sau poate, cine știe, avem pe frecvențe viitori participanți.
2: Games of Science este un proiect, aș putea să spun, pentru tinerii cercetători care să-i învețe să-și depășească fricile și să vorbească în public pe înțelesul tuturor despre cercetările lor pe care le fac, fie la licență, masterat sau chiar doctorat.
1: Ai avut parte de o finală, cum să-i spun, dură?
2: Au fost concurenți foarte puternici, pot să spun.
1: 16 mai exact.
2: Nu, 16 concurenți din diferite universități din țară, fiecare cu un proiect total diferit față de celălalt.
1: Cum a fost experiența pentru tine?
2: A fost foarte emoționant, a fost foarte mult, nu neapărat stres, dar dorința de a performa și presiunea de a face totul așa cum trebuie.
1: Începeam dialogul cu felicitări, dar de fapt ar trebui să le adresăm întregii comunități Games of Science, pentru că fiecare a câștigat în felul lui. Dacă nu a câștigat vreo probă sau concursul, măcar a învățat ceva de-a lungul competiției.
2: Cel puțin pentru mine nu s-a simțit ca o competiție în adevăratul sens, adică nu am dat cu cuțite unii în alții, am fost foarte prietenoși și cu o zi înainte am și stat toată ziua împreună în traininguri și nu s-a simțit din partea nimănui că vrea cu orice preț să câștige, ci mai mult să învețe unii de la alții.
1: Deci a fost practic ca un efort de grup, chiar dacă într-un final
2: exact.
1: Am avut un câștigător. Vreau să te întreb, e greu să captezi atenția în primele 5, 10, 15 secunde, pentru că vorbim despre subiecte complexe?
2: Cred că primele 15 secunde dintr-un discurs public sunt cele mai importante și chiar e foarte dificil să captezi atenția absolut tuturor celor care te ascultă, pentru că oamenii vin din domenii diferite cu cunoștințe diferite și dacă cineva știe puțin mai multă inginerie și înțelege ce vreau să spun, altcineva nu face inginerie, poate face agricultură și nu o să înțeleagă nimic din ce zic eu. Cumva a trebuit să găsesc o cale de mijloc încât să captez atenția majoritară.
1: Să vorbim puțin și despre cercetarea ta, despre proiectul cu care ai câștigat Games of Science în 2026. Care este obiectul cercetării tale?
2: În momentul actual cercetez protezele mioelectrice. Sunt proteze care se bazează pe niște senzori care citesc semnale electrice provenite de la creier către mușchi, astfel încât să pot folosi aceste semnale în controlul protezelor.
1: Trebuie să le spunem ascultătorilor că ești masterand de la electronică biomedicală.
2: Exact.
1: În cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații la Universitatea Politehnică din Timișoara. A fost ăsta motivul pentru care te-ai îndreptat către domeniul protezelor?
2: Și da și nu. În momentul în care a trebuit să-mi aleg masteratul, nu știam exact pe ce direcție vreau să o iau. Terminând ingineria sistemelor, sunt automatist de profesie și cumva aveam de ales între zona de mașini, automotive, sau zona de medicină, biomedicină. Și cumva m-am gândit la ceea ce am vrut eu mereu să fac de mică. De când mă știu eu, am zis mereu că vreau să

0: salvez lumea, așa că am ales biomedicina.
1: Deci cumva lucrurile s-au legat.
0: Da.
1: Pentru că și în cazul protezelor folosim tot felul de motorașe. În ce stadiu de dezvoltare se află proiectul tău în prezent? Avem un prototip, un concept sau testare?
0: În momentul de față, încerc să demonstrez că teoria este funcțională și valabilă, pentru că folosesc simulatoare momentan și introduc eu singură semnale și erori ca să verific dacă metodele mele de procesare a semnalelor funcționează așa cum mă aștept eu.
1: Deci, practic, lucrez la partea teoretică, înțeleg.
0: Exact.
1: Asta înseamnă că o să urmeze și o parte practică la un moment dat.
0: Sper eu că da.
1: Când ai în plan să se întâmple lucrul ăsta?
0: Păi dacă nu reușesc până la anul viitor, când trebuie să-mi susțin proiectul de master, în timpul doctoratului cu siguranță o să am și un proiect practic.
1: În ce măsură poate schimba acest proiect viața de zi cu zi a persoanelor cu dizabilități locomotorii, dacă el va ajunge realitate și sperăm să se întâmple acest lucru?
0: Păi ideea mea este să fac aceste proteze să se miște cât mai fluent, aș putea spune, să nu mai existe acea mișcare sacadată și robotică și cumva folosind senzorii ăștia mai smart care să citească semnalele de la creier, să poată să efectueze orice mișcare ai face în mod normal dacă ai avea acea mână sau picior real.
1: Deci, concret, asta ar însemna că dacă un om își pierde, nu știu, un picior sau o mână, cu astfel de proteză el se va apropia cât mai mult de mișcările naturale, înțeleg, prin acele impulsuri electrice de la creier.
0: Exact. Scopul meu este să încerc să fac aceste proteze să imite dexteritatea anatomică naturală.
1: Te-ai gândit la perioada în care un pacient se poate adapta la utilizarea unor astfel de proteze?
0: Sinceră să fiu, încă nu m-am gândit la acest aspect. Știu doar că perioada de testare va fi foarte lungă pentru că semnalele diferă de la persoană la persoană. Nu există două persoane care să transmită exact același semnal.
1: Hai să vorbim puțin și despre AI, despre inteligența artificială. Este o sintagmă pe care o auzim din ce în ce mai des în spațiul public. Reușește AI-ul să facă aceste proteze mai performante în comparație cu modelele tradiționale existente pe piață?
0: Cel puțin în domeniul ingineriei, când e vorba de un AI, e mai mult vorba de un sistem de învățare automat, nu de ChatGPT, să zic așa. Și scopul unui AI într-un astfel de domeniu este să țină minte toate datele de la toate protezele existente, să le centralizeze și să le transmită înapoi către toate celelalte proteze care nu au transmis datele, ca să le poată folosi. Cumva, având două proteze identice, una învață și cealaltă efectuează ce au învățat prima.
1: Cu cât va fi folosită mai mult această tehnologie, cu atât întregul grup de proteze, înțeleg, va funcționa mai bine sau ar putea să funcționeze mai bine.
0: Da, cel puțin ăsta ar fi un scop pentru viitor.
1: Îmi dau seama că în momentul de față e un pic cam devreme să vorbim despre costuri de producție. Totuși, apropo de costuri, ar putea fi investitori sau companii medicale interesate să preia, să financeze astfel de dispozitive pentru ca ele peste câțiva ani să fie produse pe scară largă?
0: Sunt sigură că dacă reușesc să demonstrez că ideea mea este funcțională și fiabilă, vor exista și investitori care or să vrea să producă aceste proteze, indiferent dacă or să ajungă în domeniul de biomedicină pentru oameni sau or să fie poate pentru animale în clinicile veterinare sau exoscheleți.
1: În afară de naturalețea mișcării pentru protezele pe care tu le gândești, mai sunt alte diferențe față de protezele tradiționale?
0: În momentul de față, nu, în afară de mișcări mult mai fluide și mai exacte, dar cred eu că în momentul în care or să fie produse, ar putea fi mult mai confortabile de utilizat.
1: Probabil și mai fiabile, mă gândesc.
0: Și mai fiabile și acum un mic secret de la un alt concurent de la Games of Science cu care am jucat în finală. Colega mea, Sara, dezvoltă electrozi din aur care or să fie foarte mici și foarte maleabili pe piele, astfel încât cumva nu ai simți că ai o proteză dacă aș ajunge să folosim împreună ceea ce dezvoltăm.
1: Pentru 2027. Te mai implici în Games of Science? Ca voluntar, poate?
0: Ca și concurent, din păcate, nu mai am voie pentru că am câștigat deja și ar fi incorrect față de alți colegi, dar ca voluntar, cu siguranță o să vreau să aplic și să încerc să mă implic pentru că îmi place voluntariatul și fac voluntariat pe la 7 ani, cam așa ceva.
1: Pentru că dincolo de competiție, Games of Science, asta este în esență o comunitate frumoasă.
0: E o comunitate frumoasă și toți cercetăm și încercăm să discutăm unii cu alții pe limba noastră.
1: Ce sfat ai avea pentru un student sau poate un masterand care ne aude în momentul ăsta la radio și care a descoperit proiectul și ia în calcul să participe la ediția din 2027?
0: Să aibă încredere că poate să ajungă cât de departe își propune. Eu, când am aflat de proiect, nu mă gândeam că o să ajung până în finala națională și chiar să o câștig. Eu mi-am propus să învăț să vorbesc în public pe o cercetare științifică. Și cumva, fiecare nouă oportunitate care a venit a fost foarte intensă pentru mine. Nu trebuie să-ți setezi de la început că trebuie să câștigi, ci trebuie să iei tot ce poți lua de la comunitate și de la ceilalți participanți.
1: Laura Cotogoi Mușcinski, câștigătoarea ediției din acest an a Games of Science, îți mulțumesc pentru participare la emisiune.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Lumea de mâine.

0: Lumea de mâine.
1: Rămânem în zona ideilor bune și descoperim în continuare stația spațială autosustenabilă pentru 10.000 de oameni, respectiv proiectul cu care echipa Exelixis a obținut premiul 2 la concursul internațional Gerard K. O'Neill Space Settlement 2026, organizat de National Space Society. Performanța este uriașă, în condițiile în care în competiție s-au înscris 24.000 de tineri din peste 30 de țări. Din echipa Exelixis fac parte elevii Maria Teodora Dumitrașcu, Alexandru Mihai Tabușcă, Matei Marcu, Victor Alexandru Uncheașu și Luca Anghelescu. Ce presupune o stație spațială autosustenabilă, aflăm dintr-un interviu realizat de Angela Cerven cu Luca Anghelescu. Să ascultăm!
2: Care a fost ideea? Ce s-a concretizat tehnic?
3: Cred că pe partea de agricultură am avut cele mai multe idei și mai ales pe partea de editare genetică. Noi

0: Am folosit ideea de plante comestibile întru totul și ideea aceasta se aplică mai ales la plante precum cartoful, care are un procentaj destul de mic din volumul său comestibil. Și atunci noi folosim editare genetică pentru a diminua anumite substanțe care sunt toxice pentru oameni, mai ales solanina în cartof. Solanina este o substanță pe care cartoful o folosește ca să se protejeze împotriva bolilor sau dăunătorilor. Teoretic, ideea este să modificăm genetic cartoful astfel încât să poată fi comestibilă și tulpina, și florile, și tot, nu doar partea subterană, ca să avem o eficiență mai mare. Invenția este stația spațială, este toată făcută de noi, și partea tehnică, și partea pe sistemul agricol, și partea de ținere în viață a celor de acolo, producerea de energie și mai ales și partea de guvern. Cum să guvernăm o astfel de stație spațială care va fi foarte depărtată, nu ar putea cei de pe pământ să aibă un control direct, trebuie să fie un guvern independent. Și ce lege ar trebui sau ce educație, asta mi s-a părut cea mai grea problemă, pe lângă părțile tehnice, partea aceasta socială. Și am avut-o și pe aceasta în proiect.
1: Din ce elemente este alcătuită stația voastră spațială?
0: Fusesem la Institutul Național de Cercetare în Fizica Plasmei și a Laserelor. M-am întâlnit cu o cercetătoare de acolo și dânsa lucra pe materiale termoelectrice și sunt foarte interesante. Sunt materiale care pot genera curent electric, o diferență de potențial între diferențe de temperatură. Adică dacă avem o diferență de temperatură foarte mare, precum este între interiorul navei și exteriorul navei, am putea genera curent electric și folosim asta, adică în anumite locuri. Asta e o inovație de-a mea și, în al doilea rând, pot fi folosite și invers. Folosind curent electric, acestea pot schimba sensul trecerii căldurii. De exemplu, în cazul unei eclipse solare, dacă avem anumite sisteme care au nevoie de o sursă de căldură, atunci acestea pot fi folosite să redirecționeze căldura către ele, mai ales pentru sisteme pentru care nu putem folosi sisteme convenționale, fie de încălzire, fie de răcire. Noi folosim nanotuburi de carbon în construcția navei, sunt materiale foarte, foarte ușoare și foarte durabile, dar în anumite locuri folosim și supraconductori, deoarece unul dintre sistemele noastre de transport este un tren similar cu maglevul din China, de la aeroportul din Shanghai. Așa că folosim și aceste materiale pentru a asigura transport.
1: Cât din invenția voastră poate fi folosit în viitor pe pământ?
0: Este un proiect care a necesitat foarte, foarte multe fonduri și foarte multe resurse umane pentru a-l crea. Dar toate lucrurile pe care le-am făcut au o bază în realitate. De fapt, noi a trebuit să ne punem și sursele de acolo, adică dacă am făcut ceva, trebuia să fie și susținut de niște fapte. Pe partea de agricultură, mai ales, majoritatea ideilor sunt fie puse în practică, deja fie sunt posibile de a pune în practică. De fapt, ideea aceasta cu plante comestibile total vine de la o facultate de agricultură din China. Ei au fost primii și cred că din 2025 sau 2026, adică destul de recente sunt lucrurile pe care le folosim.
1: Care sunt părțile originale?
0: Primul rând, experimentele pe care le-am făcut. Deci am făcut acesta cu comportamentul plantelor în diferite condiții și, de asemenea, ce a făcut Maria, colega noastră, este un material foarte ușor. Folosim și materiale care se pot reface, asemănătoare cimentului roman. Nu e pe baza aceleiași lucruri, noi folosim niște materiale care sunt pe baza unor polimeri. Încă o chestie care mi-a plăcut mie foarte mult sunt bacterii producătoare de PHB, polihidroxibutirat. Sunt anumite bacterii care colectează deșeuri și dioxid de carbon și mai multe substanțe nocive și din acestea produc plastice. Și atunci aceste bacterii sunt folosite în primul rând pentru a recicla deșeurile și de asemenea să producem plastice care ne vor ajuta peste tot, practic.
1: De la ce școli sunt cei care fac parte din echipă?
0: Eu împreună cu Alexandru Tăbușcă suntem de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Victor Uncheaș este de la Colegiul Național Luca Caragiale. Marco Matei este de la Școala Europeană București, iar Maria Dumitrașcu este din Constanța.
2: Lumea de mâine. Phishing-ul nu mai înseamnă astăzi doar e-mail-uri suspecte și mesaje pline de greșeli gramaticale. Tentativele de fraudă folosesc acum apeluri telefonice generate cu ajutorul inteligenței artificiale, mesaje personalizate și pagini web care imită aproape perfect site-urile oficiale. În acest context, diferența dintre un utilizator informat și o victimă

0: optimă poate fi făcută de doar câteva secunde de atenție. Cum recunoaștem pericolele și cum acționăm atunci când cădem în capcană? Aflăm din reportajul semnat Mihaela Ioncelescu de la Radio Timișoara.
1: Phishing-ul a devenit una dintre cele mai răspândite forme de fraudă online. Dacă în urmă cu câțiva ani mesajele suspecte puteau fi recunoscute după greșelile de ortografie sau promisiunile exagerate, astăzi atacatorii folosesc inteligența artificială, apelurile telefonice și platforme de mesagerie pentru a-și convinge victimele să ofere date personale sau bancare. Răzvan Cioarcă, de la Departamentul de Calculatoare și Tehnologie a Informației al Universității Politehnica Timișoara, explică ce înseamnă phishing-ul și cum a evoluat acesta în ultimii ani.
2: Phishing-ul este o încercare de la un actor răuvoitor de a prelua anumite date de la noi, încercând să impersoneze sau să se dea drept cineva pe care, în care noi avem încredere. Poate să fie guvernul, poate să fie o bancă, poate să fie ANAF-ul. Inițial se făceau încercări mai puțin de succes. Cel mai bun exemplu de phishing este încercarea cu prințul nigerian care a murit și văduva lui încearcă să ne contacteze ca să ne depună nouă în cont o mulțime de bani. Acum există, primim telefoane de la AI, primim telefoane pe WhatsApp, primim totul încercări cu astfel de încercări de a ne face să-i contactăm.
1: Phishing-ul a devenit și o afacere extrem de profitabilă pentru infractorii cibernetici. Pe piața neagră online există servicii care permit oricui să lanseze campanii de fraudă fără cunoștințe tehnice avansate.
2: Există de cumpărat pe dark web elemente de phishing as a service. Se cumpără absolut tot. Serviciu online, frumos, pe pagină web, nici măcar nu trebuie să downloadezi nimic sau să am echipamentele. Există companii, actori voitori, companii între ghilimele, care oferă acest lucru. Intru, îmi fac cont, plătesc 10-20 de dolari pe lună și pot să trimit oricâte mail-uri vreau, beneficiind de toate aceste elemente. Adică nici măcar nu mai trebuie să fac rost de baza de date de la ANAF sau de la bancă, toate sunt acolo. Dacă sunt în Uniunea Europeană, există șanse foarte mari ca ele să fie împiedicate, dar dacă există, de exemplu, din Republica Moldova sau din Rusia, din Ucraina, este mult mai greu să se acceseze și din punct de vedere legal. Nu poate să-ți ducă poliția peste ei să le oprească compania sau sistemul prin care sună sau așa mai departe.
1: Specialiștii atrag atenția că nu trebuie să avem încredere în numele afișat al expeditorului. Sistemul de e-mail permite falsificarea identității, iar verificarea atentă a linkurilor rămâne una dintre cele mai importante măsuri de protecție. Atrage atenția Răzvan Cioarcă.
2: Din păcate, sistemul de e-mail de la început nu a fost făcut ca și un sistem foarte sigur, așa că nici măcar nu putem să ne uităm de unde am primit mesajul. În mod sigur, mesajul poate să fie foarte corect, poate să fie razvan.cioarca.gov.ro, de exemplu, fără nicio problemă. Acela este doar un text pus într-un câmp special from, de la, atâta tot. Trebuie să ne uităm pe linkurile pe care le pun la dispoziție. Acolo trebuie să fim atenți. De exemplu, anaf-info.ro nu este site-ul ANAF, dacă încercăm să vedem linkul.
1: Mulți utilizatori cred că simpla accesare a unui link suspect nu poate produce efecte grave. În realitate, explică Răzvan Cioarcă, există situații în care atacatorii pot prelua informații despre sesiunea activă a utilizatorului și pot obține acces la conturi importante.
2: Google-ul, de exemplu, în momentul în care ne loginăm prima dată pe Google, pe Gmail sau așa mai departe, ne cere, dacă este activat autentificarea în doi pași, ne cere să introducem codul pe care l-am primit prin SMS. Prin simpla accesare a unui astfel de link, dacă cumva am avut deja deschis tabul de Gmail și am deschis un alt tab în care am accesat acest link, este posibil să ne fie furat întreg contextul, cookie-uri sau altele de la Gmail și cineva care are acest context poate să-l deschidă pe calculatorul lui și să-mi vadă exact situația în care a fost la momentul respectiv. Dacă eu eram pe cale să scriu un mail nou, mi-apare frumos căsuța cu mail nou, chiar cu câteva litere scrise, exact contextul acela îi apare și lui. Și problema este că în momentul în care are acel context și vreau să schimb numărul de telefon pentru autentificarea în doi pași, Google-ul nu mai îmi cere nici username, nici parolă, nici autentificare în doi pași. Și atunci poate să schimbe foarte ușor numărul de telefon.
1: În cazul în care o persoană a introdus date personale sau bancare pe un site fraudulos, timpul de reacție este esențial.
2: În primul rând, în interval de 15 minute, schimbate parolele, schimbat numărul de telefon dacă se poate, activat neapărat autentificarea în doi pași. Și sunat la bancă și pus cardul să fie blocat, cardul sau așa ceva. Neapărat, în primele 15 minute, pentru că se pot fura foarte mult. Trebuie neapărat făcut un anunț la, cel puțin la poliție, o reclamație la poliție pe de care nu se pot recupera banii. Orice s-ar întâmpla cu procesul urmal de la poliție, ne putem duce după asta dacă e nevoie să ne recuperăm banii. Și poate în decurs de o săptămână să verificăm la biroul de credit, de exemplu, dacă mai există credit pe numele nostru.
1: Specialiștii recomandă utilizatorilor să trateze cu suspiciune orice mesaj care creează presiune, promite câștiguri rapide sau solicită date personale personale ori bancare. Verificarea informațiilor prin canale oficiale și activarea autentificării în doi pași rămân printre cele mai eficiente metode de protecție împotriva atacurilor.

0: de tip phishing.
1: O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar până data viitoare, dacă doriți să reascultați emisiunea, pagina de podcast vă stă la dispoziție în orice moment. Găsiți acolo toate edițiile anterioare și foarte curând emisiunea de astăzi. Sunt Tibi Ursan, toate cele bune!
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Lumea de Mâine. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
3: Bună dimineața, Soleia Berzuc și vă prezint știrile. Autoritățile locale vor putea aloca fonduri pentru lucrări de întreținere a adăposturilor pentru protecția civilă. Proiectul legislativ inițiat de parlamentari de la toate formațiunile politice a fost adoptat pe articole de Camera Deputaților. Cătălin Purcaru are detalii.
4: La nivel național sunt peste 5.000 de adăposturi de protecție civilă, însă jumătate dintre ele nu sunt funcționale. Legislația actuală prevede că responsabilitatea întreținerii adăpostului revine deținătorilor, inclusiv asociațiilor de proprietari din blocurile de locuințe. Practic, modificarea legislației va permite autorităților locale să finanțeze cheltuielile pentru lucrări de reparații și întreținerea fondului de adăpostire, situat în blocurile de locuințe, în baza unui protocol încheiat cu asociația de proprietari. Deputatul liberal Dumitru Țiplea a afirmat că se rezolvă o mică parte a infrastructurii civile pentru apărare.
5: În 2862 de localități nu există nici un adăpost de protecție civilă și mai grav este că 136 sunt municipii și orașe.
4: Deputatul SOS România, Virginia Vedinaș, a atras atenția că este nevoie de proiecte pentru construcția de noi adăposturi civile.
6: Cred că foarte important este să conștientizăm ca Parlament că suntem total descoperiți sub acest aspect.
4: Votul este programat miercuri în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
3: Crima organizată lucrează integrat, organizat și din ce în ce mai sofisticat, iar răspunsul autorităților de aplicare a legii trebuie să fie în aceeași manieră și bazat pe cooperare extinsă și aprofundată, a declarat ieri ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu la o conferință bilaterală româno-americană care are loc la Constanța până pe 10 iunie. În cadrul lucrărilor, el a subliniat că parteneriatul strategic româno-american este extrem de important pentru România, nu numai în plan securitar și militar, ci și în ceea ce privește integrarea eforturilor noastre în domeniul aplicării legii și combaterii criminalității. Dezbaterile au fost deschise de procurorul general, care a spus că în prezent crima organizată transfrontalieră reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa ordinii juridice, securității publice și stabilității instituționale. Germania și Franța au decis să abandoneze proiectul avionului de luptă european dezvoltat împreună cu Spania după luni de blocaje și dispute între companiile Airbus și Dassault privind conducerea programului. Anunțul a fost făcut de cancelarul german Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron, care au concluzionat că industria nu a reușit să ajungă la un acord pentru continuarea proiectului lansat în 2017 și destinat să înlocuiască după 2040 avioanele Rafale și Eurofighter Typhoon. Berlinul susține în schimb continuarea altor componente ale programului, inclusiv sistemul digital care ar urma să conecteze avioane, drone și alte platforme militare într-o rețea integrată. Astăzi vremea va fi în general instabilă la munte și în sud-estul țării, cu averse în Dobrogea și în nordul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu 29 de grade în capitală. Acum la București sunt 18 grade. Sport cu Gabi Bucur.
7: Bună regăsire! Fundașul Andrei Rațiu a fost ales tricolorul lunii mai de către suporterii echipei naționale de fotbal. Andrei Rațiu a jucat pentru formația spaniolă Rayo Vallecano în finala UEFA Conference League, pierdută în fața englezilor de la Crystal Palace. Jacqueline Cristian s-a calificat în turul 2 al turneului de tenis pe iarbă de la Queen's Club din Londra. Cristian a învins-o pe chinezoaica Zhen Qinwen cu scorul de 6-4, 7-6. Sorana Cârstea rămâne jucătoarea din România aflată cel mai sus în clasamentul mondial din tenis. Cârstea se menține pe poziția 18-a, cea mai bună din carieră. Jacqueline Cristian a coborât 6 trepte până pe locul 38. Gabriela Ruse este de asemenea în top 100, în cădere 11 poziții până pe locul 88. Campioana de la Roland Garros, rusoaica Mira Andreeva, a urcat pe 6, în vreme ce vicecampioana poloneza Maja Halinska a făcut un salt de 93 de locuri până pe a 21-a poziție.
3: Știrile orei 4 se încheie aici, urmează în reluare

Bună seara, bine v-am regăsit, 18 și 24 de minute, ne regăsim pe Radio România Actualității în jurnalul sportiv al serii, ediție în contra cronometru, iată în săptămâna în care va demara Cupa Mondială de Fotbal, principala competiție sportivă care ne va provoca cele mai simpatice insomnii în această vară. Primăria din New York și guvernatorul statului tocmai au anunțat că finala mondialului, finala programată în 19 iulie, va fi retransmisă pe ecrane uriașe în Central Park pentru aproximativ 500.000 de oameni. 500.000 de spectatori estimează autoritățile din New York că vor fi în Central Park în 19 iulie pentru a urmări finala campionatului mondial de fotbal care va fi retransmisă pe ecrane uriașe. Guvernatorul statului spune că s-au alocat 6 milioane de dolari pentru această operațiune, așadar retransmiterea finalei Cupei Mondiale de Fotbal în Central Park, un simbol al metropolei New York. Vom deschide ediția de astăzi însă, pentru că vom avea timp să vorbim despre Cupa Mondială chiar în interiorul acestei ediții de contra cronometru. Deschidem însă cu handbal feminin. CSM București aduce de la Budapesta locul 3 în Liga Campionilor după eșecul cu Metz din semifinală. CSM s-a răzbunat pe cealaltă echipă franceză din Final Four, Brest-Bretagne, pe care a învins-o în meciul de consolare. Mai bune decât senioarele au fost junioarele lui CSM, care au disputat chiar finala contra lui Debrecen.

0: admirația lui Bogdan Predescu.
1: Final de poveste în Liga Campionilor la handbal feminin cu victorie pentru echipa franceză Metz în fața favoritei gazdelor Etogior. Scor 31-29 în marea finală desfășurată în superbul MVM Dome din Budapesta cu casa închisă. Cu această victorie Metz devine primul club francez care câștigă trofeul Ligii Campionilor la feminin, la doar câteva săptămâni după ce Dijon câștiga titlul în Liga Europeană. Henny Reistad de la echipa daneză Team Esbjerg a fost confirmată drept golgheterul sezonului cu 131 de goluri, în ciuda faptului că nu a jucat în Final Four, iar cele 20 de goluri marcate de Sarah Bokit pentru Metz în acest weekend nu au fost suficiente pentru a reduce diferența față de liderul clasamentului. Finala a fost și o lecție dată de antrenorul celor de la Metz, Emmanuel Maionad, cel care a folosit din plin lotul echipei sale, aproape fiecare jucătoare având șansa de a contribui în finală. Au fost la meciul pentru trofeu 20.022 de spectatori în imensul MVM Dome din Budapesta, egalând recordul mondial pentru un meci feminin de handbal între cluburi stabilit anterior la turneul final al ligii din 2023. Pentru CSM București, revenită după 8 ani la un turneu final de Liga Campionilor, povestea weekendului a fost în două părți, cu eșecul de sâmbătă când nu am reușit să prindem marea finală a competiției, dar și cu victoria de duminică pentru a pleca de la Budapesta cu medaliile de bronz. Tigroaicele au câștigat clar finala mică în fața celor de la Brest-Bretagne cu o victorie la 6 goluri, scor 32-26, după un joc controlat în întregime de echipa din capitală. O ascultăm pe Crina Pinta, pivotul care mai are de gând să mai joace un sezon la CSM București.
2: Astăzi a fost o altă zi, probabil de-aia am și simțit ieri durerea atât apăsătoare, pentru că știu că noi puteam mult mai mult ieri și nu am avut o zi așa cum ne-am dorit și cum știm că putem avea. Astăzi a fost altceva și când vă gândiți că am trecut printr-un moment în care eu știu că noi am demonstrat tot sezonul că avem puterea asta de a ne reîntoarce mai puternice și mă bucur că astăzi am făcut acest lucru. Bineînțeles că visul măreț era să câștigăm medalia de aur cu CSM București. Asta mi-am dorit. De când am venit la CSM mi-am dorit acest lucru, însă pot să spun că sunt recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat până acum, pentru sezonul pe care l-am avut și că am ajuns în acest punct. Să ajungem finalul Ligii Campionilor nu este simplu, având în vedere că noi chiar am trecut prin multe împreună.
1: CSM București a mai câștigat finala mică de două ori în 2017 și 2018 și a terminat pe podium de fiecare dată în cele patru apariții în turneul final al Ligii, după ce în 2016 a cucerit titlul. Duminică, în ziua finalelor, am notat și locul secund ocupat de echipa de junioare de la CSM București, după ce a pierdut finala turneului de tineret, care a avut loc chiar înainte de meciul senioarelor. Din nou a fost o revenire de senzație pentru echipa bucureșteană de junioare, de această dată în fața celor de la Debrețin, după ce a fost condusă la 6 goluri minutul 52, dar a egalat 33-33 pe finalul meciului. S-a ajuns din nou în prelungire, acolo unde formația maghiară a fost mai bună și a câștigat cu 41-39, dar avem un mare bravo pentru ceea ce vine din urmă la CSM.
0: 18:29 de minute, liber de la anunțul plecării lui de la Liverpool în urmă cu aproximativ o săptămână, e bine, fondașul francez Ibrahima Konate a semnat cu Real Madrid până în 2030, conform unei surse care a mărturisit acest lucru agenției France Press, probabil o sursă apropiată de echipa națională a Franței. Așadar, Ibrahima Konate se pare că a semnat într-adevăr cu Real Madrid pentru următorii ani, deci până în anul 2030. Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, reales în noaptea de duminică spre luni în fruntea clubului, declarase anterior că internaționalul francez va fi prima lui achiziție dacă va fi reales, de asemenea și cu promisiunea că va sosi antrenorul José Mourinho pe Santiago Bernabeu. A apărut astăzi o informație că fundașul stânga Cucurea de la Chelsea este gata să revină în Spania și să joace pentru Barcelona. Acolo e un pic mai complicat, că Barcelona s-ar interesa pentru asemenea transfer numai dacă pleacă Alejandro Balde. Perioada de mercat e complicată, mai complicată la ei, pentru că iau mai mulți bani. Continuăm în contracronometru cu tenis. Avem câștigători în premieră la Roland Garros, Mira Andreeva, care a jucat și în finală precum Barcelona, vorba antrenorului Adi Cruciat, pe care ne-am bucurat să-l avem în direct în ediția trecută, iar la băieți câștigă Alexander Zverev, care sparge ghinionul, se impune în turneu de Grand Slam la a patra tentativă urmărită și aplaudată de Radu Antofi.
3: Germanul Alexander Zverev a reușit la 29 de ani să cucerească primul lui titlu de mare șlem Roland.

0: Roland Garros, după ce l-a învins în finală pe Flavio Cobol în 5 seturi, 6-1 cel decisiv. Zverev mai jucase 3 finale de turneu de mare slam, inclusiv aici la Paris în 2024, dar și la Openul American în 2020 și la Openul Australian anul trecut. Finala a fost una lungă, pe alocuri dramatică, italianul practicând un tenis de mare clasă, mai ales în mijloc de partidă, însă Zverev a fost per total mai puternic mental și fizic, izbutind să cucerească trofeul după o luptă de peste 4 ore. Traseul lui Zverev nu a fost neapărat unul dur, el arătând un joc de excelentă calitate și în meciurile precedente câștigate relativ clar. De altfel, până în finală, germanul nu pierduse decât 2 seturi, într-un secund cu francezul Quentin Alice și în semifinale în fața cehului Jakub Menšík. Pe de altă parte, trebuie apreciată și evoluția lui Flavio Cobolli, un jucător italian valoros, versatil, bun practic pe orice suprafață, cu un plus însă evident pe zgură. La 24 de ani, Cobolli are 3 titluri cucerite, unul dintre ele chiar la București, în anul 2025. Așadar, Zverev obține în premieră un trofeu de mare șlem, după mulți ani în care a fost în prim plan în tenisul de mare anvergură. E adevărat, succesul său s-a conturat și pe fondul eliminărilor timpurii ale unor mari favoriți, precum Jannik Sinner, Casper Ruud sau Novak Djokovic. Terenul acesta pentru mine este unul deosebit, am amintiri aparte. Cred că pe parcursul celor 2 săptămâni mi-am stăpânit bine emoțiile, am jucat bine punctele importante. Nu mi s-a părut că s-a întâmplat asta și în finală. Au fost multe greșeli, dar ce este important este setul 5. L-am câștigat și sunt fericit cu trofeul. Premieră și la fete la Roland Garros 2026, tânăra Mira Andreeva, impunându-se clar în finala cu Maia Jvalinska din Polonia, 6-3, 6-2. Andreeva, la doar 19 ani, a câștigat titlul cu numărul 6 din carieră și primul de mare șlem. Pregătită de fosta mare jucătoare spaniolă Conchita Martinez, Andreeva a făcut un turneu excelent, trecând fără mari probleme de toate adversarele, singurul set pierdut fiind într-un secund, în meciul cu Maria Basols din Spania. Denotat la această ediție și traseul foarte bun al soranei Cârstea, cea care a ajuns până în sferturi, acolo unde a fost eliminată chiar de cea care avea să cucerească trofeul.
1: A fost unul dintre marile mele visuri. Sunt foarte fericită că am reușit să joc la potențialul meu maxim și să câștig acest trofeu. Am vizualizat de foarte multe ori acest moment, nu doar legat de acest turneu. Am avut multe visuri și gânduri legate de cum și când se va întâmpla, unde va fi, așa că ce pot spune este că sentimentul din realitate este mult mai plăcut decât în vis. E fantastic să mă uit la acest trofeu și să realizez că este real. Mă pot numi câștigătoare de Grand Slam.
0: Sorana Cârstea încheie astfel turneul de la Roland Garros între primele 8, confirmând odată în plus faptul că la 36 de ani traversează o perioadă excelentă. Reamintim, în acest an ea a câștigat al 4-lea turneu din carieră la Cluj, iar înainte de Roland Garros a jucat semifinal la Roma, turneu de 1000 de puncte.
2: 2 săptămâni extrem de frumoase și un turneu în care am jucat foarte bine. În sferturi, din păcate, a fost o zi mai nefastă, iar Mira a jucat excelent, însă per total rămân cu un sezon de zgură foarte frumos și sunt împlinită.
3: 18:34 de minute, România Actualități, jurnalul sportiv al serii. Fabio Grosso este noul antrenor al Fiorentinei, fostul internațional italian Fabio Grosso, care a părăsit recent postul de antrenor la Sassuolo, a fost numit antrenor al Fiorentinei, a anunțat clubul toscan în această zi. Fiorentina a avut un sezon cel recent încheiat de-a dreptul catastrofal sub conducerea lui Stefano Pioli și apoi Paolo Vanoli, acesta din urmă demis în urmă cu o săptămână, deși a asigurat menținerea echipei Viola în Serie A. Fabio Grosso conducea pe Sassuolo din iulie 2024, când clubul evolua în Serie B, a doua divizie italiană. La finalul primului său sezon cu Sassuolo a reușit să-i aducă pe Nero Verdi din prima ligă, iar în stagiunea recent încheiată a asigurat locul 11 în Serie A, rezultate care, iată, l-au recomandat pe Fabio Grosso pentru a deveni noul antrenor al Fiorentinei. Continuăm cu actualitatea din Formula 1, pentru că am avut weekend nebun pe străzile din Monte Carlo, unde cursa de Formula 1 a semănat multă vreme cu un joc de ruletă în care de obicei, știți cum se spune, câștigă banca. E bine, cumva s-a confirmat o nouă victorie pentru italianul Kimi Antonelli, care anul acesta este chiar banca din Formula 1, pe urmele lui Antonelli, pândindu-l parcă la fiecare viraj, Cătălin Cârnu.
4: Italianul menține apăsată la maximum pedala de accelerație și bifează un nou record în lumea cailor putere. La 19 ani a devenit cel mai tânăr învingător pe circuitul monegasc, un traseu stradal cu multiple viraje și ruperi de ritm care aduce o doză uriașă de imprevizibil și noroc. Antonelli a câștigat tot. A plecat din pole position, a condus permanent plutonul, a reușit cel mai rapid tur, atributei care i-au adus în cele din urma 5-a victorie consecutivă. Un succes sărbătorit cu un salt în Mediterană în celebrul gol.

0: Al miliardarilor. La start, echipele tehnice au ales anvelope de compoziție medie, anticipând un carosabil ce putea fi afectat de ploaie, dar principalul incident tehnic l-a vizat pe Max Verstappen.
1: Here come the lights for the Monaco Grand Prix. Formula 1 goes racing on the streets of Monte Carlo. Verstappen barely moves from the front row.
0: Quadruplul campion mondial abia s-a mișcat de pe grilă din cauza unei probleme la motorul monopostului său Red Bull. A apucat doar să se târască spre paddock pentru un abandon care le-a lăsat calea deschisă rivalilor Lewis Hamilton și Charles Leclerc, lansați de pe pozițiile a treia, respectiv a patra. Mai ales că nici actualul deținător al titlului mondial, britanicul Lando Norris de la McLaren, nu a reușit să încheie cursa din Principat, abandonând în cel de-al 45-lea tur din cauza unei defecțiuni la propulsor. Multe alte peripeții s-au înregistrat în timpul cursei, întreruptă de două ori, în tururile 60 și 66, în urma unor accidente în care au fost implicați Lance Stroll de la Aston Martin și Charles Leclerc de la Ferrari, care au abandonat până la urmă. Scuderia italiană a prins podiumul, septuplul campion al lumii Lewis Hamilton clasându-se pe locul secund. Pe trei a încheiat francezul Isaac Hadjar, care le-a îndulcit amarul celor de la Red Bull. Înaintea celei de-a șaptea etape, ce se va alerga duminică pe circuitul din Barcelona, clasamentul mondial este dominat de Kimi Antonelli, cu 156 de puncte, urmat de britanicul Lewis Hamilton cu 90 de puncte, cu două în plus față de un alt pilot insular, George Russell. El a avut ceva emoții la scurt timp după plecare, fiind investigat pentru un potențial start fals, dar comisarii au decis că nu este nevoie de o penalizare. A fost sancționat cu 5 secunde, la fel ca argentinianul Colapinto de la Alpine, pentru depășirea vitezei la boxe. O victorie pe care Kimi Antonelli a sărbătorit-o aruncându-se în mare, după o declarație spumoasă.
2: Yeah, it was extremely satisfying.
0: Da, a fost extrem de plăcut, dar nu sunt doar fericit pentru victorie. Sunt încântat pentru weekend, pentru modul în care am progresat, pentru cum echipa a făcut posibilă o revenire incredibilă. Trebuie să le mulțumesc inginerilor mei, precum și tuturor celor de la uzină. Au muncit peste noapte, între vineri și sâmbătă, pentru că, da, mașina s-a schimbat atât de mult și mi-a dat încrederea că o pot forța la maximum. Știu că este încă un sezon foarte lung și nu vreau să conduc îngrijorându-mă de soarta campionatului sau de orice altceva legat de rezultatul final. Vreau doar să conduc bine, să încerc să mă bucur cât mai mult de fiecare tur pe care îl parcurg cu mașina. Vreau să mă dezvolt, vreau să încerc de fiecare dată să extrag tot mai mult din mașină. Încerc doar să mă bucur de călătoria cu echipa în acest campionat fascinant. Iar în ierarhia constructorilor, Mercedes e lider incontestabil cu 244 de puncte, podiumul fiind completat de Ferrari cu 165 de puncte și de McLaren cu 118 puncte.
3: Apropo de viraje, în principiu putem spune că în chestiunea Cupei Mondiale de Fotbal suntem în ultimul viraj înainte să demareze marea competiție. Cu noi a rămas în studio Bogdan Pasăre pentru a ne spune care sunt știrile proaspete, dar și surprinzătoare din jurul Cupei Mondiale și mai ales să ne spună dacă i-a plăcut acel autobuz școlar cu care fotbaliștii din Cura s-au prezentat în premieră la Cupa Mondială de Fotbal. Bună seara, Bogdan!
4: Te salut, Adrian!
3: După zâmbetul tău,
4: bună seara tuturor!
3: Răspuns e inclus întrebare.
4: Autobuzul albastru, fără geamuri, mi-a adus aminte de filmul Idilă pentru o piatră prețioasă, cu Caitlin Turner și Michael Douglas.
3: Și?
4: E o scenă.
3: Și? Danny?
4: Și Danny DeVito.
3: Danny DeVito, preferatul.
4: Evident, așa? E o scenă în filmul acela cu un autobuz, e adevărat, nu era albastru, dar parcă era autobuzul în care a călătorit Curaçao la susținerea la campionatul mondial. I-am văzut pe băieți, este o distracție totală la ei în cantonament, au venit cu boxe portabile, cântă, dansează. Cred că vor juca un fotbal cu zâmbetul pe buze.
3: Ei au bătut pe Aruba cu 4-0. Deci ultima lor verificare au bătut o insuliță vecină și prietenă cu 4-0. Deci
4: Da, nu mai sunt echipe mici în fotbal de astăzi.
3: Știi cum se spune? Sunt chiar foarte mici.
4: Curaçao. Da, 25 din cei 26 de jucători din lotul Curaçao sunt născuți în Olanda. Mă gândesc că vreodată n-ar fi bine să întâlnim pe cei din Curaçao. Mă gândesc.
3: N-avem decât o variantă să ne calificăm la campionatul mondial. Și cealaltă variantă ajutătoare pentru noi ar fi ca într-adevăr de la următoarea ediție, că exista acest proiect, chiar de la următoarea ediție să fie 64
4: se califică toate, nu vor mai fi preliminari. Cred că ăsta este viitorul. Acesta este viitorul.
3: Ce este spectaculos? Curaçao, apropo de veselia lor și olandezii, că ei sunt născuți în Olanda, ai spus, veselia mai mică, primul lor meci va fi cu Germania. Germania nu este foarte amuzantă. Adică
4: Germania e pusă pe fapte mari. Germania

0: care nu lasă nimic la voia întâmplării, că de-aia sunt germani. Căldura va fi unul dintre adversarii tuturor echipelor calificate la acest turneu final. Ei bine, germanii au găsit o soluție, cel puțin la antrenamente, prin care să fenteze temperaturile ridicate, canicula din Statele Unite, pentru că ei vor fi în Statele Unite. Responsabilii federației au achiziționat de la sponsorul tehnic, să-i spunem numele, facem reclamă, dacă este Adidas, i-am spus numele, sponsorul tehnic al Naționalului.
1: Întrebarea era retorică, adică nu era nevoie de răspunsul meu.
0: Au achiziționat niște veste, asta ca să ne dăm seama la ce nivel a ajuns fotbalul, că de mult nu mai e doar un sport, au achiziționat niște veste de curățire specială dezvoltate, spuneam, de acest sponsor tehnic. Vesta conține un gel special care este congelat înainte de utilizare. Când este purtată respectiva vestă, gelul se dezgheață lent și efectul de răcire se resimte uniform pe partea superioară a corpului, respectiv trunchi, abdomen și spate, pentru a-i reduce temperatura.
1: M-am simțit ca la teleshopping. Îl mai invităm, a fost ca la teleshopping.
0: Asta se întâmplă în cantonamentul național al Germaniei.
1: Bine că n-au comandat vestele galbene, că era cu totul, era cu totul altceva.
0: Acolo este o altă problemă. În Belgia este o altă problemă legată de copiii care fac schimb de abțibilduri. Cred că fiecare dintre noi în copilărie a avut celebrul album Panini, iar reclamă, îmi voi lua amendă mare,
1: ne-ai nebunit cu reclamă.
0: Așa. Ce s-a întâmplat? La o școală primară, conducerea școlii respective a decis să interzică albumele până la finalul anului școlar, după ce schimburile dintre elevi au degenerat în certuri și chiar altercați. La o altă școală, depinde de conducere aici,
1: așa,
0: n-a fost interzis albumul respectiv, dar conducerea a decis să permită schimburile de abțipilduri în pauza mare, doar în pauza mare și după reguli foarte clare, adică schimb pe schimb, sticker contra sticker și nu pe bani, cum unii dintre elevi mai obișnuiau să facă. Am spus, probleme și probleme.
1: Sistemul lor educațional în vestul continentului, educația financiară se face de mici și chiar mă gândeam, uite, acum nu i-au lăsat să vândă, dar înțeleg de ce. Pasiunile sunt aprinse.
0: În plus, aceste
1: Panini
0: schimburi vor fi supravegheate de profesori, tocmai pentru a nu exista tot felul.
1: Care pot și profesorii, apropo, să facă schimb de jucători.
0: Ei fac schimb de catedră. Probabil.
1: Da. Și dacă nu-i dai ca elev, cine știe ce pățești?
0: Franța, trebuie să vorbim și de Franța, nu? Considerată a doua favorită la câștigarea titlului mondial, așa spun bookmakerii, după Spania, diferențele sunt infime.
1: Depinde pe cine mă întrebi, acolo. Dacă
0: sigur,
1: mă întrebi pe mine...
0: Pentru tine e favorita numărul 1,
1: așa.
0: Pentru mine Spania, ok, am rezolvat acest nu e între noi, nu e conflict. E doar un duel fotbalistic.
1: Dar poate deveni.
0: Așa. În Franța e problema biletelor. Federația a alocat doar 2 bilete gratuite per jucător, plus încă 6 care ar trebui cumpărate. Numai că Mbappé și colegii săi, Mbappé în calitate de capitan, a solicitat mai multe bilete gratuite pentru fiecare jucător al naționalei Franței. Deocamdată problema nu a fost rezolvată și pare să fie una destul de serioasă până la plecarea spre campionatul mondial. Diseară Franța are amical, joacă cu Irlanda de Nord. Ei bine, până la plecarea către campionatul mondial, se speră că această problemă
1: se va rezolva.
0: Va fi rezolvată.
1: Franța joacă la Lille în această seară, pe Villeneuve-d'Ascq, pe stadionul lui Lille. Ei, francezii, vor fi printre ultimele selecționate care vor ajunge în țara turneului final, în țările care găzduiesc turneul final, ceea ce nu prea s-a mai întâmplat. Exista astăzi în presa franceză un întreg calcul că au preferat să plece cu 6 zile înainte de primul lor meci la turneul final, pentru că au de recuperat 6 ore diferența de fus orar și că le este suficient. Și au zis să nu stea încă 3-4 zile, pentru că acolo sunt temperaturi oarecum extreme, cu umiditate 80%, și atunci a fost mai bine pentru ei să plece așa. Deci pleacă destul de târziu, dar se leagă. Poate că
0: pleacă târziu, dar vor să și vină târziu de acolo.
1: Acum să vedem, că sunt multe echipe. Mai e Brazilia, mai e Germania, sunt multe echipe. E Norvegia. Ai ceva periculos. Ai ceva periculos, nu numai
0: da,
1: în priviri.
0: Zice periculos și veninos, a spune, cu naționala Elveției, care și-a fixat cartierul general.

0: în California, într-o zonă infestată de șerpi. Cantonamentul Elveției, în preajma cantonamentului Elveției, sunt tot felul de anunțuri: feriți-vă de șerpi. Deja au apărut tot felul de glume pe internet. În cazul în care, ce se va întâmpla în cazul în care jucătorii naționali Elveției vor trimite mingile, da, șutează băieții lui Murat Yakin și mingea se duce în zona cu șerpi. Cine recuperează mingea? Este întrebarea pentru jucătorii naționali Elveției. Cine va recupera mingea de acolo?
1: Din acea zonă, da. Pentru răspunsul corect la această întrebare, va trebui să ne întoarcem poate la momentul nostru de debut, întâlnirea noastră de această seară, la filmul cu Michael Douglas și Kathleen Turner, Idilă pentru o piatră prețioasă, pentru că acolo erau temerari, erau exploratori, acum e destul de complicat. Primul mondial pe care tu ți-l amintești, tu, Bogdan Pasăre.
0: Mondialul din 86, dar foarte, foarte, foarte bine Copa del Mondo 90.
1: Copa del Mondo, dar din 86 ce ți minte?
0: Finala.
1: Finala.
0: Finala.
1: Nu ți minte meciul
0: Și cu Anglia,
1: cu Anglia?
0: Argentina-Anglia, ba da, dar finala, țin minte că am văzut-o, cum erau vremurile atunci, la bulgari, da? La televiziunea bulgară.
1: Nu e reclamă.
0: Nu e reclamă, când am zis postul, așa,
1: Așa.
0: și finala am văzut-o integral.
1: Primul meu mondial pe care mi-l amintesc, 82. Țin minte meciul Franța-Germania, acela din semifinale, cu 3 la 3, francezii au avut 3 la 1 și au fost egalați și au pierdut cu nemții, cu RFG-ul, la arbitrii de partajare. Cred că de acolo sunt un pic fan al francezilor. 86 țin minte perfect. Țin minte că vedeam la bulgari și meciul Argentina cu Anglia, Maradona dă primul gol cu mâna, dar imaginea avea așa de mulți purici că nu puteai să prinzi bulgarii să vadă clar, încât eu am aflat la 3 zile după de ce protestau englezii. N-am realizat că nu se vedea bine, că el lovise cu mâna. Senzația a fost că a lovit foarte bine cu capul.
0: Da, a părut că a lovit
1: Da,
0: extraordinar
1: și
0: cu
1: am
0: capul.
1: fost fan Maradona, norocul nostru ca fan că după câteva minute a dat golul la magistral și am zis, domnule, se poate ierta orice hands lui Diego Armando Maradona. Bogdan Pasăre, asemenea lui Diego Armando Maradona, ne-a driblat în această seară cu știrile pe marginea Cupei Mondiale de Fotbal, pe marginea actualității în ceea ce privește Cupa Mondială de Fotbal. Foarte bun, apropo de teleshopping, știri periculoase, să nu mai promoveze evenimentele cu știri de asemenea nivel. Avem un subiect din campionatul intern. În Superliga am putut observa, Dinamo este echipa unde s-au produs cele mai multe modificări. După plecarea antrenorului s-au mai oficializat 4 despărțiri de jucători. Deocamdată aproape nimic nu se zărește la Dinamo la terminalul sosirii. Și asta este situația clasică a fotbalului profesionist din România, care se apucă să transfere după ce începe sezonul. Robert Șișca.
2: În Superliga României la fotbal, Dinamo traversează o perioadă de schimbări majore. La doar o zi după ce clubul a anunțat numirea portughezului Nuno Campos în locul lui Jericho Kopić pe banca tehnică, conducerea din Ștefan cel Mare a oficializat despărțirea de numai puțin de 4 fotbaliști din lotul care a evoluat în sezonul recent încheiat. Este vorba despre fundașii Valentin Țicu, Jordan Icoco și Kennedy Boateng, dar și despre mijlocașul bulgar Gheorghe Milanov. Primul anunț l-a vizat pe Jordan Icoco, a ajuns la final de contract după un singur sezon petrecut în tricoul alb-roșu. Icoco a început campionatul ca o alternativă importantă pentru postul de fundaș dreapta și s-a luptat pentru titularizare cu Maxim Sivis. Pe parcurs însă francezul a pierdut teren și a fost folosit tot mai rar. Kennedy Boateng pleacă după 2 ani de zile. Conducerea lui Dinamo a confirmat și faptul că Boateng, unul dintre cei mai importanți oameni din defensiva echipei în ultimii ani, va pleca. Agentul fundașului anunțase deja că Boateng va părăsi clubul la expirarea contractului. În ultimele săptămâni s-a vorbit inclusiv despre un interes din partea celor de la FCSB, însă Boateng a ales în cele din urmă o ofertă din Arabia Saudită. Al treilea jucător care și-a încheiat aventura la Dinamo este Gheorghe Milanov. Mijlocașul bulgar ajunge și el la final de înțelegere, la doar câteva zile după ce declara public că va pleca de la club. S-au întâmplat anumite lucruri în timpul sezonului care nu mi-au plăcut, spunea Milanov în urmă cu 6 zile. Dinamo a oficializat despărțirea. Albroșii au anunțat și plecarea lui Valentin Țicu. Fundașul stânga sosit în Ștefan cel Mare în luna ianuarie a adunat doar 8 apariții în tricoul alb-roșu. Țicu poate rămâne în Superligă după despărțirea de Dinamo. Prima variantă concretă apărută pentru el este FC Voluntari. Ilfovenii îl au pe bancă pe Florin Pârvu, antrenor care îl cunoaște foarte bine pe Țicu din perioada Petrolul și care îl vede drept o soluție utilă pentru flancul stâng al defensivei. FC Voluntari tocmai a revenit în prima ligă, iar conducerea clubului încearcă să construiască un lot

0: capabil să facă față nivelului din primul eșalon. Țicu a jucat la Dinamo bifând doar 203 minute în 8 meciuri, în condițiile în care Raul Opruț a fost prima opțiune pe postul de fundaș stânga. Situația sa a fost influențată sigur și de revenirea după o perioadă medicală dificilă, marcată de acea accidentare gravă și de mai multe intervenții la genunchi. Chiar și în aceste condiții, fundașul este considerat refăcut din punct de vedere fizic și pregătit pentru o nouă provocare. FC Voluntar urmează să discute cu jucătorul detaliile financiare astăzi, iar dacă părțile vor ajunge la un acord, Țicu se va putea alătura lotului la reunirea programată pe 15 iunie. Nu mai este un secret, Dinamo s-a despărțit de Jelico Kopić și l-a numit imediat ca principal pe portughezul Nuno Campos. Nimic în neregulă până aici. Ultima dată antrenor în Ungaria, dar președintele Andrei Niculescu susține că portughezul era urmărit de mai multă vreme.
1: Zilele astea sunt foarte intense între director sportiv și scouting și el pentru alegerea țintelor de viitor, pentru că e clar că așa cum am făcut cu toată lumea, așa facem și acum, el trebuie să fie parte importantă din procesul de selecție. Să aibă un cuvânt important de spus în alegerea jucătorilor cu care vrem să abordăm sezonul următor. El va veni miercuri noaptea, joi o să programăm o conferință de presă. Dacă rămâneam cu Mister Kopić, era clar că ne vedem pe 15, că știam de unde plecăm și toate lucrurile erau clare, așa cred că ne trebuie un pic mai mult timp de adaptare.
0: Deja numele primului jucător care a semnat cu echipa mare a Câinilor în mandatul Lusitanului a fost anunțat pe pagina Academia de Fotbal Dinamo București. Este vorba despre Eduard Ilincaș, primul contract ca profesionist cu Dinamo. Golgheterul echipei în acest sezon, Cătălin Cârjan, prezent la Făgăraș, la meciul caritabil organizat de Ionel Ganea, a vorbit despre sezonul recent încheiat.
2: Rămânem cu dezamăgirea de la final de sezon. Ne doream foarte mult să fim în Europa, dar din păcate nu am reușit acest lucru. Trebuie să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău și sezonul următor să revenim mai puternici.
0: Cârjan, pe de altă parte, nu s-a ferit să spună că l-a surprins plecarea lui Jelico Kopić, tehnician de la care a învățat foarte multe.
2: Nu m-am gândit nicio secundă la asta. Când am văzut, a fost un șoc pentru mine. Îi mulțumesc lui Mister pentru tot ce a făcut pentru mine acești 2 ani. Un om extraordinar și un antrenor foarte, foarte bun. Îi mulțumesc pentru tot și îi urez mult succes mai departe.
0: Așadar, schimbările vor continua la Dinamo, iar pregătirea noului sezon începe repede, lunea viitoare, când echipa va susține și primele partide de pregătire în cantonamentul organizat în Polonia.
3: Organizatorii turneului US Open au anunțat că Roger Federer, de 5 ori câștigător al turneului, va fi vedeta unui meci demonstrativ alături de alte legende ale tenisului marți 25 august, în timpul săptămânii de calificări. A fost ultima informație din această ediție de Contra Cronometru. Rămâneți cu Radio România Actualități. Imediat găzduim știrile de la ora 19. Eu sunt Adrian Soare, numai bine!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Protestele față de noua lege a salarizării au continuat și ieri, când personalul auxiliar din justiție a întrerupt din nou lucrul, iar salariații ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au manifestat și ei față de propunerile privind acordarea de premii salariale în funcție de performanță, avertizând că subfinanțarea structurilor care gestionează fonduri europene riscă să afecteze grav absorpția acestora. Tot ieri, reprezentanții Colegiului Medicilor, ai Federațiilor Profesionale și Sindicatelor din Sănătate au prezentat în cadrul Comisiei de Specialitate din Camera Deputaților mai multe puncte de vedere cu privire la proiectul noii legi a salarizării. Discuțiile au fost inițiate de președintele Comisiei, Alexandru Rafila. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a reclamat faptul că membrii Comisiei nu au fost consultați cu privire la aceste discuții.
2: Eu nu contest legitimitatea sindicatelor să fie la masă cu decidenții. Problema este când, în loc, cei care sunt mandatați prin vot să legifereze, sugerează sindicatelor că pot să facă ei legi pentru asta.
1: De partea lor, sindicaliștii din Sănătate și-au arătat nemulțumirile legate de plafonarea veniturilor, reducerea sporurilor și de o salarizare, în general, necorespunzătoare, după cum a declarat președintele Federației Solidaritatea Sanitară, Viorel Rotilă.
2: Constatăm că toți medicii, spre exemplu, au aceeași referință numită coeficientul 4. Ori în sistemul sanitar, între o specialitate sau alta, există niște diferențe, chiar și de 100% în materia încasării recompenselor și așa mai departe.
1: Biroul Parchetului European în România gestionează în acest moment 535 de dosare active care vizează în principal fraude cu fonduri europene în sectoarele dezvoltării regionale și agriculturii, potrivit raportului pe anul 2025 al instituției conduse de Laura Codruța-Căveși, publicat pe pagina EPO. Prejudiciul total calculat în aceste dosare este de peste 6 miliarde de euro. În document se arată că EPO a primit anul trecut 416 sesizări și plângeri, majoritatea de la autorități, în legătură cu fraudarea banilor europeni. În 2025, procurorii au întocmit 20 de rechizitorii, vizând 83 de persoane, la care se adaugă 36 de proceduri, implicând 38 de persoane. 76 de dosare au ajuns în fața instanțelor, care au dat 18 hotărâri definitive, toate fiind condamnări. Administrația Națională a Apelor Române anunță că riscul de inundații și de creșterea turbidității apei se menține în zona acumulărilor Măneciu și Paltinu, motiv pentru care sunt monitorizate permanent precipitațiile, debitele și exploatarea lucrărilor hidrotehnice. Autoritățile au anunțat măsuri pentru menținerea alimentării cu apă a localităților deservite de stațiile de tratare Voila și Vălenii de Munte. Bazinele hidrografice Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlad și Jijia, precum și râurile din Dobrogea, sunt până la prânz sub cod galben de inundații. Peste o oră expiră codul portocaliu emis pentru râurile din bazinul hidrografic râul Miletin pe raza județului Iași. Pe parcursul zilei e în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, care se va manifesta prin averse însemnate cantitativ în Dobrogea și nordul Munteniei. Astăzi, maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu 29 de grade în capitală. Acum la București sunt 17 grade Celsius. Sport cu Gabi Bucur.
3: Bună dimineața! Jacqueline Cristian s-a calificat în turul 2 al turneului de tenis pe iarbă de la Queen's Club din Londra. Jacqueline Cristian, numărul 38 mondial, a învins-o pe chinezoaica Zhen Qinwen, locul 122, cu scorul de 6-4, 7-6. Sorana Cârstea se va duela astăzi cu australianca Madison Eagles, tot în runda inaugurală de la Londra. De asemenea, Gabriela Ruse va juca împotriva nemțoaicei Tamara Korpach în primul tur de la Sertogenbosch în Olanda. Fostul mare tenismen, elvețianul Roger Federer, va disputa un joc demonstrativ în ziua de 25 august la US Open. Federer a câștigat turneul de la New York de 5 ori, între 2004 și 2008. Fotbalistul Christian Eriksen a anunțat că se simte bine și se află acasă cu familia, după ce a leșinat pe teren în minutul 65 al meciului amical Danemarca-Ucraina de duminică. salvat de defibrilatorul cardiac montat acum 5 ani, Christian Eriksen a mărturisit că situația prin care a trecut a fost diferită de cea de la Euro 2021.

0: știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră vă țin compania Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Bună dimineața, România!
1: Bună dimineața, mulțumim Lea Berzu pentru informații. După leșinuri în direct vă aducem știri de actualitate, interviu, recomandări utile și muzică din belșug, zicem. Sperăm să vă inspire emisiunea, frumoasa emisiunea noastră și să vă ofere un start pozitiv pentru această zi de marți.
2: Suntem în 9 iunie, credincioși.

0: și Mariami, calendarul romano-catolic din această perioadă comemorează sfinți precum Iulian și Basilisa.
1: Gânduri bune tuturor, vă așteptăm cu mesaj la Bună Dimineața România pe WhatsApp la 0748877766, pentru că ziua începe cu Bună Dimineața România la Radio România Actualități.
2: Bună Dimineața România la Radio România Actualități.

0: Astăzi este marcată Ziua Mondială a Acreditării. Cu această ocazie, Organismul Național de Acreditare al României, RENAR, organizează o conferință la Academia de Studii Economice din București, la ASE, în Piața Romană. Evenimentul programat să înceapă la ora 11 va reuni specialiști din domeniul evaluării conformității, reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri pentru a discuta despre rolul acreditării în dezvoltarea economiei, susținerea inovării și creșterea încrederii în produsele și serviciile certificate conform standardelor internaționale.
1: Ediția din acest an are o semnificație aparte, fiind prima organizată sub egida noii structuri internaționale Global Accreditation Cooperation Incorporated, ce frumos am spus, organizație înființată la începutul acestui an și care reunește sistemul mondial de acreditare sub o singură autoritate. România este membru fondator al noii organizații prin RENAR, instituția care verifică

și confirmă competența laboratoarelor, organismelor de certificare și de inspecție din țara noastră, astfel acreditările acordate în România sunt recunoscute la nivel european și internațional, oferind garanții suplimentare privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor evaluate. Este ora 5:11, sunteți cu Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 16 minute, piața terenurilor agricole rămâne activă în România, iar interesul pentru vânzarea și cumpărarea de terenuri pare să fie în creștere față de anul trecut, fie că unii fermieri sunt nevoiți să-și reducă activitatea din cauza costurilor tot mai mari, fie că alții văd în agricultură o oportunitate de investiție, numărul tranzacțiilor continuă să se mențină la un nivel ridicat. Datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că în luna mai au fost înregistrate peste 11.300 de tranzacții cu terenuri agricole la nivel național.
1: Cifra este apropiată de cea din aprilie, dar depășește nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe vânzări de terenuri agricole s-au consemnat în județul Dolj, urmat de Tulcea, Bihor, Galați, Arad și Buzău. La polul opus, cele mai puține tranzacții au fost raportate în Teleorman, Ilfov, Maramureș și Sălaj. Deci acolo unde oamenii au ținut de pământul lor, statisticile mai arată că în București nu a fost înregistrată nicio tranzacție cu terenuri agricole, situație explicabilă prin specificul urban al capitalei. Specialiștii din domeniu spun că evoluția pieței reflectă atât procesul de reorganizare a exploatațiilor agricole, cât și interesul investitorilor pentru terenurile considerate o resursă tot mai valoroasă pe termen lung în cazul în care ai cum să le muncești. Este 5 și 17 minute, muncim și noi aici un pic la playlist, așa că vă aducem un The Motans ca să ne țineți minte. Așa se cheamă piesa. Ține-mă minte!
2: Radio România Actualități.

Curge primăvara mea prin răni. Citesc din textul cântecului. Uite că The Motans nu caută doar frumusețea convențională, ci transfigurează artistic suferința.

0: ființa, să știți că nimic, oricât de urât, de părăsit sau de insalubru ar părea la prima vedere, nu înseamnă că rămâne definitiv așa. Andreea Marin vine în această dimineață la rubrica de mediu cu un asemenea exemplu.
1: Iubitor de verde, de aer curat și de maidane. Da, astăzi mă adresez dumneavoastră și departe de mine gândul de a o face tendențios sau ironic. Când am fost eu, de exemplu, ultima dată ironică? În fine, să trecem totuși peste această întrebare retorică, cât de cât cu eleganță. Ei bine, când spun maidane, mă refer la acele spații uitate din oraș pe care cei mai mulți le ocolesc, dar care ascund adevărate comori ecologice. Asociația Sky vine cu o inițiativă absolut fantastică și lansează un apel pentru un program de rezidențe artistice, mai altfel. Așadar, se ia una bucată maidan și nu orice maidan, ci acela dintre Academia Română și Casa Poporului, pe locul fostului cartier Uranus, și se transformă într-o grădină comunitară activă. Gândiți-vă că acest teren de 12 hectare este un adevărat supraviețuitor. În timp ce în jurul lui s-au ridicat mastodonți de beton, vântul și păsările au replantat aici vechile grădini demolate în anii 80. Ba chiar și fazanii și-au făcut casa acolo, se pare. Acum proiectul celor de la Sky vrea să transforme acest vid urban într-un spațiu de coexistență. Nu vă imaginați gazon tăiat la linie și garduri rigide, nu. Va fi de fapt un ecosistem deschis unde se vor îmbina grădinăritul colectiv și ecologia urbană, atelierele, plimbările și cartografierile de-a lungul Dâmboviței și grădinotecile, adică discotecile în aer liber unde se va dansa pentru activarea spațiului prin mișcare. Programul se va întinde pe tot parcursul verii, cu laboratoare în iunie, rezidențe propriu-zise în iulie și august, unde se vor face inclusiv ateliere de cules corcodușe cu instrumente tradiționale și va culmina în toamnă cu intervenții artistice în spațiul public și o expoziție. Dacă sunteți artiști emergenți sau cu experiență, cercetători sau pur și simplu activiști civici care vor să pună mâna pe sapă și să îngrijească o grădină, sunteți așteptați acolo. Bonus, pe lângă satisfacția de a readuce la viață o bucățică din istoria Bucureștiului, organizatorii oferă și onorarii între 1000 de lei și 7000 de lei, în funcție, sigur că da, de complexitatea implicării personale. Așadar, data viitoare când treceți pe lângă un teren viran plin de vegetație sălbatică, nu strângeți prea puternic din nas. Nu este doar un maidan cu bălării, ci un incubator de biodiversitate și, mai nou, ring de dans ecologic. Până la urmă, dacă viața ne dă un maidan, nu-i așa? De ce să nu-l facem o grădină comunitară sau o discotecă?
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Lăcrimând ochii, sigur niciodată, Stella Enache, nu vei ști de Ziua Mondială a Mediului, care a fost marcată la Reșița printr-o expoziție de fotografie și o dezbatere dedicată dezvoltării durabile și impactului poluării asupra societății. Evenimentul organizat de Fundația Activity s-a desfășurat sub sloganul Poluarea aerului, apei, solului și a comunicării. Participanții au discutat atât despre degradarea mediului înconjurător, cât și despre un fenomen tot mai prezent în viața de zi cu zi, poluarea informațională.
1: Dezbaterea a evidențiat provocările cu care se confruntă tinerii în gestionarea volumului mare de informații la care sunt expuși prin intermediul mediului online și al rețelelor sociale. Despre importanța conștientizării diferitelor forme de poluare vorbește Mirela Minică, vicepreședintă al Fundației Activity.
2: Din punct de vedere local, consider că avem un mare avantaj Reșița prin poziționarea ei geografică, fiind înconjurată de multă vegetație, de păduri, situată așa într-o depresiune, existând și, din punct de vedere economic, o limitare a activității economice prin închiderea sau limitarea activității combinatului siderurgic și a uzinelor, dar din punct de vedere al mediului, în mod evident, respirăm un aer curat în Reșița, avem o climă blândă, nu suntem supuși unor intemperii, unor schimbări de temperaturi foarte mari. Dar asta vine cu un cost economic. Așa că nu putem să tratăm poluarea diferențiat de problemele economice. Ce vrea să aleagă omenirea? Să aibă confort și supraconfort și supraconsum sau să mai lase generațiilor care vin ceva de moștenit? La întrebarea asta, cred că răspunsul este predominant economic și nu se gândește nimeni din perspectiva aceasta ecologică. Noi, prin intermediul asociației, am încercat să facem această conștientizare a tinerilor în ceea ce privește protecția mediului. Din păcate însă nu tinerii iau decizii economice și fundamentează politicile economice. Deci ei vor fi doar niște beneficiari a unei situații pe care nu au creat-o ei și căruia va trebui să se adapteze. Și e foarte greu, într-adevăr, în această epocă a manipulărilor mediatice și psihologice care se realizează prin intermediul rețelelor sociale și a tuturor canalelor, ca tinerii să mai poată să discearnă ce este bine și ce este rău pentru ei. Ei privesc din perspectiva zilei de mâine, în care sunt în competiție cu toți ceilalți de vârsta lor, în care încearcă să copieze, încearcă să imite. Din păcate, modelul american pe care l-am preluat nu este unul sustenabil și nu este unul normal, este unul care generează profit pentru marile companii și atât, fără să se gândească nimeni la externalitățile acestea negative, la costurile pe care le implică. Noi vom continua demersul acesta de educație locală, de educație ecologică, de conștientizare, de proiecte de ecologizare și așa mai departe, dar cred că demersul ăsta trebuie să fie unul realizat în parteneriat pe o scară mult mai largă și așa numita săptămână verde care s-a introdus acum în programa școlară poate să fie un pas dacă e realizată într-un mod activ, nu doar așa ca o mică vacanță sau o pauză de la programul școlar al elevilor.
1: Verde să fie, să știți că evenimentul organizat de Fundația Activity a evidențiat, a urmărit de fapt să încurajeze adoptarea unor comportamente responsabile atât față de mediul înconjurător, cât și față de consumul de informații. Organizatorii au subliniat necesitatea unei educații orientate spre dezvoltare durabilă și gândire critică, un material realizat de Hardik Voica. Mulțumim colegilor de la Radio România Reșița. Acum, Nicola, bună dimineața, România!

fericit suntem să vă anunțăm informațiile meteo la 5 și 35 de minute târziu. 15 grade sunt la Suceava, 18 la Iași, 15 și la Bacău, 8 la Miercurea Ciuc, 12 la Târgu Mureș, la Cluj și la Baia Mare, 16 grade la Oradea, 15 la Timișoara, 16 la Drobeta Turnu Severin, 15 la Râmnicu Vâlcea și la București, 18 grade pe litoral. Avem parte de o zi cu vreme caldă în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența, mai ales după amiaza și spre seară. Cele mai multe fenomene de instabilitate sunt așteptate în zonele montane, în Dobrogea și în nordul Munteniei, unde vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 40 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar pe arii restrânse. Temperaturile rămân ridicate, cu maxime de 32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Pe litoral vor fi cele mai scăzute valori termice.

0: în jur de 23 de grade. În capitală, vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, cu cer variabil. După amiaza și seara cresc șansele de averse și descărcări electrice, iar vântul poate avea unele intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29 de grade. Vă dorim o zi frumoasă și nu uitați umbrela dacă aveți drumuri în a doua parte a zilei.
1: Iar înainte de a pleca la drum, informați-vă despre condițiile meteo și starea drumurilor. Polițiștii vă adresează câteva recomandări utile pentru un drum în siguranță. Neadaptarea vitezei la condițiile de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere. Important să știți asta. Distanța de frânare se triplează în condițiile unui carosabil alunecos. Cele mai dificile manevre pe timp de ploaie, pe timp umed, în traficul urban, sunt plecarea de pe loc, depășirea, uneori oprirea în condiții de siguranță. Verificați periodic acumulatorul, nu bruscați comenzile, folosiți cu preponderență frâna de motor. Drum bun cu Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Este 5:40 de minute ora, prieteni. Dacă vreți să vă amuzați, găsiți pe internet bancuri din seria Costică întreabă, Google răspunde. Dacă vreți însă să vă informați, ascultați-ne pe noi. Google a anunțat că va permite publicațiilor de presă și marilor creatori de conținut să-și modeleze prezența în cadrul motorului de căutare.
1: În acest scop, compania lansează profilurile de căutare despre care ne vorbește în continuare colegul nostru Tibi Ursan.
2: Este important de știut că noua funcție va fi disponibilă pentru început doar în Statele Unite, însă Google precizează pe blogul companiei că în viitor va încerca să o extindă spre cât mai mulți beneficiari din întreaga lume.

0: Până atunci, vă spun că profilurile de căutare sunt destinate, pe de o parte, publicațiilor de presă și marilor creatori de conținut, iar pe de altă parte, utilizatorilor. În cazul publicațiilor, profilurile au rolul de a le ajuta să-și modeleze prezența în cadrul motorului de căutare, iar pe utilizatori îi ajută să acceseze mai rapid conținutul dorit. Concret, profilurile de căutare reprezintă un spațiu dedicat unde poate fi evidențiat conținut de pe diferite platforme pentru a ajuta publicul să găsească informații precise și actualizate de la sursele căutate pe Google Search. Este practic un loc centralizat în care creatorii de conținut pot să-și prezinte cele mai recente articole, videoclipuri și postări de pe rețelele de socializare. Cu un simplu follow, utilizatorii pot fi la curent cu activitatea acestora. Editorii și creatorii au nevoie de un număr considerabil de urmăritori pe cel puțin o platformă importantă de socializare pentru a-și revendica profilul și a-l personaliza. Google spune că va căuta să adauge noi funcții pentru a face profilurile și mai utile, pe măsură ce acestea vor ajunge și la beneficiari din alte părți ale lumii. Până atunci, rămâne de văzut care va fi feedback-ul din partea celor ce, în perioada următoare, vor testa această funcție. Bună dimineața, România!
1: Radio România, actualități.

Enrique Iglesias și Bailamos, 5 și 45 de minute. Bună dimineața, prieteni! E momentul rubricii de sănătate. Să știți că depistarea precoce a bolii despre care vom

0: vorbi imediat, poate crește semnificativ șansele de tratament. Este vorba despre cancerul de prostată, cea mai frecventă formă de cancer la bărbați. O analiză simplă de sânge, PSA, poate oferi primele indicii despre sănătatea prostatei. Aceasta este o temă ce a fost pe larg discutată în cadrul celei de-a 42-a ediții a Congresului Asociației Române de Urologie.
1: Când trebuie făcută această investigație și ce urmează dacă apară suspiciuni, aflăm din rubrica realizată de Adriana Turea.
2: Cancerul de prostată afectează mii de bărbați în fiecare an, însă boala poate fi descoperită înainte de apariția simptomelor. Primul pas este testul PSA, o analiză de sânge recomandată periodic după o anumită vârstă, a explicat președintele Asociației Române de Urologie, academician profesor dr. Ioanel Sinescu.
3: De vedere personală este normal la bărbatul trecut de 50 de ani să facem PSA măcar o dată pe an. Odată ce ai diagnosticat un cancer care regli sunt 7, 8 și mai mult, 9 și mai mult, 10 și mai mult, dacă nu are metastaze, trebuie scoasă prostata neapărat, e tratamentul de bază și limfodisecția regională care e extinsă a ganglionului care pleacă de la prostată pe niște lanțuri și niște stații anume, care trebuie neapărat scoase ca să știi că e ceea ce înseamnă un standard normal, ridicat, adecvat pentru cancerul pe care îl operezi. Cu alte cuvinte, să-l operezi în așa fel încât să-i dai șansele maximale. Asta e rolul chirurgiei.
2: Profesor dr. Ioanel Sinescu a mai adăugat că o valoare crescută a PSA-ului nu înseamnă automat cancer de prostată. Rezultatul poate fi influențat și de inflamații sau alte afecțiuni ale prostatei. De aceea, medicul poate recomanda investigații suplimentare, precum rezonanța magnetică multiparametrică sau biopsia, pentru stabilirea unui diagnostic cert. Bărbații care au rude de gradul 1 diagnosticate cu cancer de prostată ar trebui să discute cu medicul despre momentul optim pentru începerea monitorizării. Depistată în stadii incipiente, boala poate beneficia de tratamente eficiente și de șanse mult mai mari de control pe termen lung.

0: 6 fără 8 minute, bună dimineața, România, este vară și avem nevoie de lichide, deși mai nou, alte lichide acidulate zâmbesc de prin frigidere la vreme de vară. Bătrânul Sifon mai găsește și el câte un locșor gol la rece acolo.
1: Ah, Sifon, Sifon, cât te iubesc, Dragoș și Ion. Din dicționare n-are cum să-l dea nimeni afară, ne asigură Anca Șurian Caproș, care îl culege de pe acolo cu tot cu sensurile și istoria-i bogată.
2: Pentru că hidratarea nu lipsește din știrile de sezon, multe dintre ele generate acum de inteligența artificială, am ales să readuc și eu în actualitate, ca să zic așa, bătrânul Sifon. Îmbrăcat de acum în haine de plastic, sifonul rămâne același recipient etanș, bun pentru păstrarea și debitarea sub presiune a apei acidulate cu dioxid de carbon. Prin extensie, scrie tot prin dicționare, sifonul denumește și apa gazoasă obținută prin saturarea cu dioxid de carbon sub presiune a apei potabile. Bine, mai denumește și vreo două feluri de dispozitive folosite pentru instalațiile sanitare, ale căror descrieri sunt prea tehnice, chiar și în dicționarele obișnuite, nu doar în cărțile de profil. Cert e că sifonul, obiect și cuvânt care să-l denumească, a avut astfel de utilizări din cele mai vechi timpuri, bătrân fiind el încă de pe vremea când era un recipient de sticlă și îi servea de tovarăș și vreunui mitică din la Belle Époque în al nostru mic Paris. Și culmea, și în Roma antică, era tot conductă, țeavă mică de băut sau țâșnitoare. Adică la vreme de vară și romanului i-ar fi făcut bine un sifon. În franceză a născut și un verb pe care l-am luat și noi și care, la propriu, înseamnă a acidula un lichid cu dioxid de carbon. Doar că sifonarea apei o fi părut cuiva cam suspectă, de ajuns să însemne familiar și a fura, iar în argou a pârâ, a da în vileag pe cineva. Sensuri care par azi mai familiare decât bătrânul și un pic cam de suetul sifon.
1: Să nu sifoneze. Problema 5:54 de minute. Mulțumim, Ancuța. Avem vești importante pentru tinerii care termină în această perioadă liceul, școala profesională, post-liceală sau facultatea. Absolvenții promoției 2026 au la dispoziție 60 de zile de la finalizarea studiilor pentru a se înregistra la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, dacă nu au deja un loc de muncă. Această înregistrare nu înseamnă că persoana respectivă intră automat în șomaj, ci reprezintă primul pas pentru a beneficia de sprijinul oferit de stat.
0: Cei înscriși și pot avea acces gratuit la servicii de consiliere profesională, orientare în carieră, mediere pentru găsirea unui loc de muncă și cursuri de formare profesională. În cazul absolvenților de liceu, termenul de 60 de zile începe să curgă din ziua următoare absolvirii, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Pentru înscriere sunt necesare actul de identitate, diploma sau adeverința de absolvire, un CV și câteva formulare puse la dispoziție de agențiile de ocupare.
1: Tinerii care se înregistrează la timp și nu reușesc să se angajeze pot solicita, după expirarea celor 60 de zile, indemnizație de șomaj. Aceasta este în prezent de 330 de lei pe lună și se acordă pentru o perioadă de 6 luni. Există însă și un stimulent pentru cei care își găsesc rapid un loc de muncă, absolvenții cu vârsta de cel puțin 16 ani care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de un an pot primi o primă de inserție în valoare de aproape 2000 de lei. Specialiștii atrag atenția că respectarea termenului de 60 de zile

0: Este esențială, cei care nu se înregistrează la timp pot pierde accesul la aceste forme de sprijin financiar și profesional oferite la începutul carierei.
1: Este ora 6 fără 4 minute și premierul desemnat Eugen Toma continuă astăzi discuțiile în încercarea de a obține sprijinul necesar în Parlament pentru a trece guvernul de tehnocrați pe care îl va propune. Mai multe informații la știrile orei 6.
0: Noi continuăm, bună dimineața România, și după știrile de la ora 6, între timp ascultăm Bob Marley și Could You Be Loved. Ora următoare ajungem la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, spital care beneficiază în această perioadă de ajutorul voluntarilor special pregătiți.

0: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Matinal. Cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă astăzi discuțiile în încercarea de a obține sprijinul necesar în Parlament pentru a trece guvernul de tehnocrați pe care îl va propune. Următoarea rundă este cu UDMR, Grupul Minorităților Naționale și grupuri parlamentare sau neafiliați, nu și cu AUR, care a refuzat orice susținere. În urma întâlnirilor de ieri, Eugen Tomac nu a primit nicio certitudine de la PNL, USR și PSD, cărora le-a vorbit despre prioritățile sale, atragerea integrală a fondurilor din PNRR și menținerea țintei de deficit bugetar fără măriri de taxe sau de noi impozite. El a făcut apel la responsabilitate.
3: Este dreptul partidelor să decide cum consideră că este mai bine, dar eu cred că soluția cea mai potrivită este să îmi acorde votul de încredere. România, în momentul de față, are nevoie de un guvern.
2: Liderul liberal, actualul premier interimar Ilie Bolojan, nu dă însă șanse unui astfel de executiv.
4: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita.
2: Mai mult, președintele USR Dominic Fritz a denunțat un guvern tehnocrat susținut de PSD.
5: Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul.
2: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că vrea un executiv care să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate.
6: Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească.
2: PSD, PNL și USR vor lua o decizie finală în forurile de conducere interne. Între timp, aseară, într-o emisiune la Antena 3 CNN, Eugen Tomac a confirmat și câteva nume de miniștri pe care îi va propune. Sorin Costreie la educație, ambasadorul României la NATO, Dan Neculescu la apărare, Luca Niculescu la externe și sociologul Vladimir Ionaj la Ministerul Dezvoltării. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în sus estimarea privind inflația medie anuală din 2026 la 7,9% cu 1,4 puncte procentuale peste prognoza din toamnă. Inflația de la sfârșitul anului este estimată la 5,3%, aproape de prognoza de 5,5% a BNR. CNSP arată că în aprilie inflația a ajuns la 10,7% alimentată de scumpirea energiei, majorarea TVA și accizelor și creșterea prețurilor la carburanți. Cele mai mari scumpiri alimentare au fost la cafea, ouă, carne de bovine, fructe proaspete și lapte. În același timp, CNSP a redus estimarea de creștere economică pentru 2026 de la 1% la doar 0,1%, invocând conflictul din Orientul Mijlociu, prețurile ridicate la energie, consolidarea bugetară și slăbirea consumului. Comisia prognozează și o majorare a câștigului salarial mediu brut cu 5,8% până la 9.217 lei, dar avertizează că salariile reale vor continua să scadă, deoarece inflația va depăși ritmul de creștere al veniturilor. Autoritățile din regiunea ucraineană Harkov au anunțat 4 decese și aproximativ 15 răniți în urma loviturilor rusești din această noapte asupra municipiului Reședință și orașului Chunguev, scrie AFP. Atacurile au provocat incendii și distrugeri ale infrastructurii. Potrivit Reuters, la rândul său, guvernatorul peninsulei Crimea a raportat un atac cu drone la Sevastopol. Noile evoluții au loc în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a revenit de la Londra, unde a discutat cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei despre perspective unei soluții de pace. La noi vreme instabilă astăzi, mai ales la munte și în sud-estul țării, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 17 grade. Sport, acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Se joacă la această oră în Madison Square Garden meciul al treilea al finalei Ligii Profesioniste Nord-Americane de Basket NBA între New York Knicks și San Antonio Spurs. Echipa din New York conduce cu 2-0 la general în finală, după ce a câștigat de două ori în deplasare la San Antonio și se apropie de al treilea său titlu din palmares după cele din 1970 și 1973. La meciul 3 al finalei, care se dispută după sistemul cel mai bun din 7 jocuri, este prezent și președintele Statelor Unite Donald Trump. Meciul 4 al seriei finale este programat miercuri, tot la New York. Ieri am avut două meciuri amicale de fotbal înainte de Cupa Mondială. Franța a învins Irlanda de Nord cu scorul de 3-1 la Villeneuve-d'Ascq într-un meci decis de atacantul Michel Olis, autorul tuturor golurilor formației pregătite de Didier Deschamps. Într-un alt meci de pregătire de ieri, echipa țărilor de jos a învins Uzbekistanul cu 2-1 la New York, într-o partidă decisă în minutele de prelungire cu golul din penalti marcat pentru olandez de Cody Gakpo.
2: Bogdan, mulțumesc! Știrile orei se încheie aici. Bună dimineața, România continuă cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Pasărea colibri cu vara la țară, sigur, e patina inconfundabilă, patina vocală a lui Baniciu. Este 6:10, Dragoș și Ion suntem noi de Ziua Mondială a Acreditării. Vă spunem bună dimineața,
1: bună dimineața,
0: România! Emisiunea acreditată și astăzi să vă acompanieze încă din zori. Vă salutăm din studioul Paul Grigoriu, ca întotdeauna operăm în mod imparțial.
1: Produsele noastre vorbite se ridică la standardele naționale ale cerințelor dumneavoastră, o demonstrează ultimele sondaje radio de audiență. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la Radio România Actualități.
0: Și cam fiecare dimineață calendarul zilei ne ajută să privim spre trecut cu respect și spre viitor cu înțelepciune. Viorela Pănculescu, nu uităm, în reluare la 10:15 în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai mari soprane din România, s-a născut la 9 iunie 1939 la Galați. A cunoscut celebritatea

0: în anii 60, 70 și 80, fiind admirată nu doar pentru vocea sa extraordinară, dar și pentru talentul artistic și abilitatea de a cânta operă în mai multe limbi. A fost prezentă pe marile scene ale lumii, de la Scala din Milano până la Metropolitan Opera din New York. A fost recunoscută și pentru exigența profesională. Ileana Cotrubaș, părăsind de mai multe ori producțiile în care nu reușea să se înțeleagă cu regizorii sau colegii de scenă, s-a retras în 1990, însă a continuat să predea și să se implice în formarea talentelor operei românești, una dintre elevele sale fiind Angela Gheorghiu.
1: Who am I? Kevin Jack Sparrow.
0: Celebrul actor american Johnny Depp își sărbătorește astăzi ziua de naștere. A venit pe lume la 9 iunie 1963 și în adolescență visa la o carieră de muzician rock. Ba chiar a cântat în câteva formații, până când într-o zi, ajuns la Los Angeles, s-a întâlnit cu Nicolas Cage, care l-a prezentat impresarului său. După rolul din filmul Edward Mâini de Foarfece, Depp a reușit să-și creeze un stil propriu, primind tot mai multe roluri sumbre și foarte diferite, în stare să surprindă atât criticii cât și publicul. A fost însă și personajul principal din seria Pirații din Caraibe, jucând rolul capitanului Jack Sparrow.
2: What are you doing?
3: What are you doing?
2: No, what are you doing?
3: What are you doing?
2: Keeping his orders on the ship. The captain of the ship has given orders.
0: Un pirat fermecător, fără de care probabil producția n-ar fi avut un asemenea succes. În 1946, la 9 iunie, regele Bhumibol Adulyadej urca pe tronul Thailandei. A fost cunoscut sub numele de Rama al IX-lea, dar și suveranul cu 7 decenii de domnie. Thailandezii l-au privit ca pe un semizeu și a fost atât de important pentru ei încât boala sa a afectat chiar și piețele financiare. În 1993 a devenit primul monarh din lume care a primit un brevet de invenție pentru un aerator folosit pentru a adăuga oxigen în iazuri. A murit în 2016, fiind incinerat un an mai târziu. Atât pentru astăzi, pe mâine!
4: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: Teo Roz și Smiley, ultimul dans la 6 și 17 minute. Este strâns legat acest ultim dans de pacienții internați la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, care beneficiază, începând din această perioadă, de sprijinul unor voluntari special pregătiți. Este primul program de voluntariat implementat de unitatea medicală, având ca scop oferirea de suport emoțional și ajutor în activitățile de zi cu zi pentru persoanele internate.
1: În prezent, 13 voluntari participă la acest proiect și își desfășoară activitatea de 3 ori pe săptămână în secțiile de ortopedie, cardiologie, neurologie și în compartimentul de chirurgie pediatrică. Avem câteva detalii despre activitatea voluntarilor de la purtătorul de cuvânt al spitalului, Edith Kish.
2: Ei își desfășoară activitatea în secțiile de ortopedie, cardiologie, neurologie și în compartimentul de chirurgie pediatrică. Ei vizitează pe pacienții noștri, stau de vorbă cu aceștia, iar la cerere se roagă împreună cu ei sau îi însoțesc la Sfânta Liturghie. De asemenea, îi ajută să rezolve mici solicitări, de exemplu, le cumpără apă de la bufetul spitalului.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: 6:22, deși ne apropiem de sezonul concediilor, datele statistice arată că românii sunt ceva mai rezervați când vine vorba de vacanțe în acest an. Numărul turiștilor care s-au cazat în unitățile turistice din țară a scăzut cu peste 6% în primele 4 luni ale lui 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Institutului Național de Statistică, numai în luna aprilie au fost înregistrate peste 813.000 de sosiri în hoteluri, pensiuni și alte structuri de cazare, cu 7% mai puține decât în aprilie 2025.
1: Și numărul înoptărilor a fost mai mic, semn că mulți turiști fie că au renunțat la escapade, fie au ales sejururi mai scurte. Chiar și în aceste condiții, românii rămân principalii turiști ai țării, reprezentând aproape 80% din totalul sosirilor. De partea cealaltă, cei mai mulți vizitatori străini au venit din Italia, Germania și Marea Britanie. În topul destinațiilor preferate se află în continuare Bucureștiul, urmat de Brașov și Cluj. La capitolul nopți petrecute în unitățile de cazare, Bucureștiul conduce detașat, fiind urmat de Brașov și Prahova.
0: Specialiștii spun că evoluția din următoarele luni va fi decisivă pentru turismul românesc, iar operatorii din industrie speră ca sezonul estival și vacanțele de vară să aducă mai mulți turiști și să recupereze o parte din scăderile înregistrate până acum. Uite, parcă și Delia e un pic îngrijorată de turismul românesc. Analog, ăsta pare o piesă așa care te pune pe gândire meditativă un pic. Haideți să o ascultăm, lăsăm gândurile negre deoparte și ne bucurăm, fiindcă începe o nouă zi la Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 26 de minute și vorbim despre recesiune. Recesiunea este atunci când vinul este înlocuit cu apă. Apă, m-ați otrăvit cu apă. Iar în loc de vacanță, în loc de o vacanță la mare, petreci o săptămână la socrii.
1: Oh, ce romantic.
0: Să ce știți frumos.
1: Că, da, de ce nu? România a evitat la mustață intrarea în recesiune tehnică, dar Cristian Curte zice să nu vă bucurați prea tare.
2: Față de datele semnal publicate de INS în luna mai, evoluția economiei în trimestrul 1 din acest an a fost puțin mai bună. În datele statistice reevaluate, el nu a scăzut față de trimestrul 4 din anul trecut, așa cum se raportase inițial, cu 0,2%, ci a rămas la fel. Față de trimestrul 1 al lui 2025, scăderea s-a diminuat și ea. Nu e minus 1,7%, ci minus 1,2%. Adică un pic mai bine decât nimic. Asta înseamnă că recesiunea tehnică s-a oprit. În teorie, această recesiune presupune ca PIB-ul să scadă două trimestre la rând. De vreme ce acum nu am mai avut scădere, înseamnă că am ieșit din recesiunea tehnică. Unde, desigur, putem intra din nou dacă scăderea de la un trimestru la altul se va relua. Dar, dată fiind magnitudinea ajustării deficitului bugetar, aceste date erau oarecum de așteptat. Și, cumva, diferențele acestea minuscule pot fi, în acest context, dătătoare de speranță. Adică, deși am fost foarte strânși la pungă, pentru că altă soluție chiar nu aveam, iată că nu cădem din lac în puț. Cel puțin, nu încă. Putem să sperăm pentru că, nu-i așa, speranța moare ultima, iar noi putem chiar să-i supraviețuim.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Tom Jones, Delilah, 6:32 de minute. Doamnelor, domnilor, 10 grade Celsius arată termometrele acum în Bistrița, 11 la Deva, 12 la Brașov, 13 la Arad, 14 la Timișoara, 15 în București, 16 la Hai Craiova și 17 grade Celsius la Iași, dar și pe litoral avem parte de o zi cu vreme caldă azi în cea mai mare parte a țării. Fenomenele de instabilitate sunt așteptate la munte, în Dobrogea și nordul Munteniei. Să știți că sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 30-40 de litri pe metru pătrat în zonele menționate, evident. Temperaturile rămân ridicate cu maxime de 32 de grade în Banat, Crișana, Oltenia. Pe litoral vor fi cele mai scăzute valori termice până la 23 de grade. În capitală vremea va fi plăcută în prima parte a zilei cu cer variabil, maxima de aproximativ 29 de grade. Spre seară cresc șansele de averse și descărcări electrice. Noi oricum, în ciuda vremii, vă dorim să fie o zi frumoasă, însă nu uitați și umbrela dacă aveți drumuri în a doua parte a zilei.
1: Din trafic aflăm că pe bulevardul Regina Maria, pe unde trec 4 linii de tramvai și linia 117, problema traficului care ține mijloacele de transport pe loc pare că nu are nicio rezolvare. O bucureșteancă a venit cu o idee să se monteze și aici stâlpișori. Stâlpișori sau garduri, așa cum s-a întâmplat pe linia 5. Altcineva a venit cu un răspuns pesimist și o concluzie: nu se poate. Bucureșteanca a arătat în grupul de pe Facebook reclamații STB că de dimineață pe bulevardul Regina Maria mijloacele de transport au stat mai mult blocate în trafic. Pentru rezolvarea problemei, ea a propus montarea unor garduri pentru delimitarea șinelor de tramvai. După ce tot mai mulți oameni au cerut montarea de stâlpișori pe linia 5, astfel încât tramvaiele să nu mai fie blocate în trafic, Primăria Capitalei și STB s-au sesizat, astfel că în luna mai STB anunța că Primăria Municipiului București a montat stâlpișorii de cauciuc pe strada Capitan Aviator Șerbănescu, pe tronsonul cuprins între șoseaua Pipera și pasajul Băneasa. Pe celălalt segment, între șoseaua Pipera și intersecția străzii Barbu Văcărescu cu șoseaua Ștefan cel Mare, vor fi montați ulterior stâlpișorii.
0: Stâlpișorii, da, iar Andrei Dinculescu Bighea, director general STB, citat de B365RO, a spus: avem nevoie de predictibilitate în transportul public. Linia 5 trebuie să devină o axă rapidă pentru bucureșteni. Nu putem permite ca eficiența unor tramvaie să fie anulată de indisciplina în trafic sau de mașini parcate irresponsabil pe calea de rulare. Delimitarea fizică a benzii cu stâlpișori este măsura corectă pentru a le asigura călătorilor timp de parcurs reduși și siguranță în deplasare.
2: Radio România Actualități.

0: 6:38 de minute, am obosit de atâta dans pe aici prin studio. Hai să vorbim despre produsele alimentare cu un conținut ridicat de zahăr, sare sau grăsimi, care ar putea avea în viitor avertismente vizibile pe ambalaje similare celor de pe pachetele de țigări. Propunerea face parte dintr-o campanie online lansată de comunitatea De Click, care a început să strângă semnături pentru modificarea legislației în domeniu. Inițiatorii demersului susțin că etichetarea clară a produselor nesănătoase i-ar ajuta pe consumatori să ia decizii informate și să conștientizeze mai bine riscurile pentru sănătate. Petiția urmează să fie transmisă autorităților competente.
1: Despre motivele care au stat la baza lansării acestei campanii vorbește inițiatoarea proiectului, Cătălina Hopârteanu.
2: Cerem Parlamentului să modifice legea și să oblige producătorii și distribuitorii să eticheteze cu etichete de avertizare alimentele cu un conținut ridicat de zahăr, de sare și grăsimi saturate, astfel încât fiecare om care merge să cumpere în magazin să vadă că aceste produse cu eticheta de avertizare sunt periculoase pentru sănătate și să decidă în cunoștință de cauză dacă vrea să le cumpere sau nu. Copiii de azi cresc cu obiceiuri alimentare proaste și vor deveni mâine adulții bolnavi. În magazine sunt foarte multe produse ultraprocesate, fără o avertizare clară pe ambalaj.
1: Potrivit inițiatorilor petiției, România ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește obezitatea, iar numărul copiilor afectați de excesul de greutate este în continuă creștere. Aceștia atrag atenția că rata obezității infantile s-a dublat în ultimele două decenii, iar în prezent unul din patru copii din România este supraponderal.
3: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: România cu ochii în patru.
1: 6:43 de minute, suntem la rubrica de dimineață care aduce pulsul țării. În județul Ialomița, fermierii marchează astăzi ziua rapiței în Bărăgan, un eveniment dedicat prezentării celor mai noi tehnologii și soluții din agricultură. Detalii aflăm în direct de la corespondenta noastră, Clementina Tudor, bănuiesc îmbrăcată în galben azi, nu?
2: Bună dimineața, România, nu încă, dar este o idee foarte bună. Este prima ediție a Zilei Rapiței în Bărăgan, un eveniment care va avea loc la Orezu, comuna Ciochina din județul Ialomița, pe terenul de fermierului Nicolae Sitaru, cel care a inițiat în urmă cu 16 ani tot aici Ziua Porumbului, eveniment care între timp a devenit summit național, organizat de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România, într-o altă locație, însă în estul județului acum, unde există posibilități de irigare și șanse reale pentru producții rentabile la porumb. Fac această precizare pentru că între cele două evenimente există o legătură practică de cauzalitate. În ultimii ani, suprafețele cu porumb s-au restrâns cu mult în Ialomița din cauza schimbărilor climatice și au făcut loc culturilor cu risc mai mic la secetă, cum sunt orzul, grâul și rapița, care au avantajul precipitațiilor din iarnă. Inițiativa organizării Zilei Rapiței în Bărăgan este rezultatul interesului direct în reorganizarea fermelor, în principal de pe malul înalt al Ialomiței, unde nu există posibilitate de irigare, prin introducerea unor planuri noi de culturi, în care rapița devine vedetă, mai ales că această cultură aduce primii bani în ferme. Organizat într-o zonă cu tradiție agricolă puternică, evenimentul de azi își propune să devină o platformă tehnică importantă pentru cultura de rapiță, reunind fermieri, specialiști, companii din agribusiness și parteneri instituționali într-un cadru aplicat, construit în jurul performanței, inovației și schimbului de experiență. Participanții vor putea observa direct în platformă Hibris Performanți, tehnologii aplicate și soluții dedicate culturii de rapiță într-un format practic conectat la realitățile din ferme. Așadar, toți cei interesați sunt așteptați începând cu ora 10 pe terenurile fermei El Cid din Orezul Ialomița, unde se vor face și primele estimări ale producției la rapiță în 2026 din Bărăgan. Eu sper să revin cu vești bune. Ion Dragoș.
3: Mulțumim, Clementina Tudor, pentru informații. Mergem la Oradea, în județul Bihor. Muzeul orașului găzduiește și în această lună proiectul educativ Discoteca anilor 70-80 la muzeu. Elevii sunt invitați să descopere atmosfera, muzica și moda perioadei comuniste prin petreceri organizate la final de an școlar. Mai multe informații ne oferă corespondentul nostru, Stelian Raduca Cuci.
4: Bună dimineața, bun găsit! O experiență inedită îi așteaptă pe adolescenții din Oradea. Expoziția permanentă Discoteca din anii 70-80 din Muzeul Cetății își deschide porțile pentru petrecerile de sfârșit de an școlar. Elevii sunt invitați să descopere atmosfera acelor decenii prin muzică, dans și vestimentație specifică. Dincolo de distracție, proiectul are o componentă educativă.

0: Tinerii vor afla ce însemnau restricțiile din perioada comunistă, când petrecerile se desfășurau sub supravegherea strictă a regimului autoritar. Pentru a participa, grupurile de elevi trebuie să-și pregătească un repertoriu muzical de epocă. De asemenea, este obligatoriu un cod vestimentar specific acelor ani. Evenimentele au loc în perioadele 9-12 și 16-19 iunie, între orele 10 și 14. Vizita claselor de elevi include o prezentare istorică și o oră de dans.
1: Mulțumim, Stelian. Radu, mergem în Gorj, acolo donatorii de sânge sunt recompensați în cadrul campaniei Solidaritate pentru Viață, relatează în direct corespondentul nostru Răzvan Stoichițoiu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Rom Silva, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Gorj, organizează o tombolă specială dedicată persoanelor care donează sânge în cadrul campaniei Solidaritate pentru Viață. Acțiunea va avea loc vineri la Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu, iar toți donatorii vor fi înscriși automat în tombolă. Prin tragere la sorție vor fi desemnați 5 câștigători care vor primi premii oferite de Rom Silva. Printre acestea se numără rucsacuri, termosuri și vouchere oferite de instituție. Campania urmărește să încurajeze donarea de sânge și să atragă un număr cât mai mare de persoane către acest gest care poate salva vieți. Pe lângă șansa de a câștiga premii, donatorii beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare pentru persoanele care donează sânge, inclusiv tichete de masă și facilitățile acordate de centrele de transfuzie. Organizatorii îi încurajează pe cei care îndeplinesc condițiile medicale pentru donare să participe la această acțiune de solidaritate menită să contribuie la completarea stocurilor de sânge atât de necesare unităților medicale.
3: Mulțumim, Răzvan Stoichițoiu. Mergem la Avrig, în județul Sibiu. Copacii cu lalele reprezintă în aceste zile principala atracție a grădinilor Palatului Brückenthal, oferind un spectacol de culoare apreciat de turiști și localnici. Detalii în direct de la corespondenta noastră, Carmen Vulcan. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Dacă nu ați văzut până acum un copac cu lalele, vă invit în orașul Sibian Avrig, la fosta reședință de vară a baronului Samuel von Brückenthal. Aici, în grădinile acestui palat baroc, construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, după modelul castelului vienez Schönbrunn, sunt acum în plină floare cei 4 tulipani uriași care au ajuns la venerabila vârstă de 250 de ani. Acești copaci cu lalele, plantați pe vremea baronului, au fost aduși din America de Nord și sunt o raritate la noi în țară. Florile lor au culoarea galbenă cu portocaliu și seamănă perfect cu cupele unor lalele, de aici și numele de tulipani sau arbore de lalea, iar aceste flori sunt ascunse printre frunzele în formă de liză acestor copaci uriași care au peste 20 de metri înălțime și care iată supraviețesc de aproape un sfert de mileniu. Copacii cu lalele se află în partea de jos a acestui parc istoric baroc de la Avrig, care se întinde pe 15 hectare și care a fost construit cu grădini în terase și fântână arteziană. Aici există și o alee cu tei care au fost și ei plantați în timpul vieții baronului Samuel von Brückenthal, care era nu doar un pasionat de artă, ci și de plante și a adus multe specii exotice în oranjeria și în grădinile reședinței sale de vară de la Avrig. Dar cu siguranță acești bătrâni copaci cu lalele sunt în această perioadă principala atracție a parcului Palatului de la Avrig. Ei sunt acum în plină floare, dar dacă vreți să vă bucurați de acest spectacol al naturii, ar trebui să vă grăbiți să ajungeți aici, pentru că de obicei petalele frumoaselor lalele din copac încep să se scuture după jumătatea lunii iunie. Deci mai e un pic de timp pentru a le admira frumusețea.
1: Copaci cu lalele, lalele. Mulțumim, Carmen. România cu ochii în patru ne-a dus astăzi în Ialomița, Oradea, Gorj, Sibiu. Este ora 6:51 de minute.
5: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: 7 fără 3 minute, mergem tiptil printre sinonime cu Oro de Lolaru să descoperim împreună sensurile ascunse și nuanțele care dau culoare gândurilor și vorbelor noastre.
1: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică tiptil printre sinonime. Defect, lipsă, scădere, deficiență, imperfecțiune, cusur, meteahnă, hibă, neajuns, beteșug, viciu, racilă, lacună, păcat, stricăciune, dereglare, defecțiune. Nimeni nu este perfect, însă cu toții avem defecte. A fi conștient de ele este primul pas spre îmbunătățire. William Butker.
2: Ai văzut? Antonia Cilian, Izabel Jerda, regizor de emisie astăzi la Bună Dimineața România. Ne luăm rămas bun pentru moment și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Urmează radiojurnalul orei 7, apoi o nouă ediție a emisiunii Matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu.
0: Noi suntem Ion Marinescu și Dragoș Stoica. Să aveți o zi frumoasă și plină de inspirație. Toate cele bune!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Premierul desemnat continuă astăzi negocierile pentru realizarea unei majorități în Parlament cu UDMR, minoritățile și neafiliații. După discuțiile de ieri, PNL, USR și PSD pun condiții greu de îndeplinit. Colegiul Medicilor din România cere măsuri pentru protejarea medicilor rezidenții supra-solicitați până la epuizare. Continuă ancheta în cazul Spitalului Floreasca. Băncile amendate pentru că ar fi influențat roborul contestă decizia în instanță. Banca Națională solicită clarificări Consiliului Concurenței. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 17 grade și 754 de milimetri. Coloană de mercur, presiune atmosferică. Viitor politic incert la Palatul Victoria pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Prima zi de consultări a arătat destul de clar că PNL și USR au mari rezerve privind susținerea cabinetului ce va fi propus de Eugen Tomac. Liderii ambelor formațiuni au respins ideea unui executiv tehnocrat considerat mult prea fragil și incapabil să ducă la capăt reformele. E greu să vedem o susținere pentru guvernul lui, a transmis clar liderul USR după discuțiile de ieri. Însă, ca și la PNL, decizia finală este așteptată în cursul săptămânii după reuniuni ale conducerilor partidelor. Și liderii PSD au pus o condiție grea, cerând abandonarea completă a modelului de austeritate promovat de fostul premier Ilie Bolojan. Cu toate acestea, aseară Eugen Tomac a declarat că este convins că va strânge cele 233 de voturi necesare în Parlament. La consultări, în spatele ușilor închise, el a avertizat partidele că alternativa de rezervă a președintelui Nicuși Ordan este tot un premier tehnocrat. Iar astăzi, în lipsa unui sprijin clar din partea marilor formațiuni, Eugen Tomac caută voturi la UDMR, dar mai ales la minoritățile naționale și parlamentarii neafiliați. Detalii în relatarea semnată de Amalia Bojescu.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac s-a arătat mulțumit de discuțiile cu reprezentanții PSD, PNL și USR și încrezător că va primi sprijinul necesar, deoarece mizează pe faptul că nevoia de deblocare a situației actuale va cântări mai mult decât tensiunile politice. Eugen Tomac a făcut din nou apel la responsabilitate din partea formațiunilor parlamentare.
3: Este dreptul partidelor să decide cum consideră că este mai bine, dar eu cred că soluția cea mai potrivită este să îmi acorde votul de încredere. Rămân încrezător că partidele vor face ceea ce este bine pentru România, iar România în momentul de față are nevoie de un guvern.
2: Primele discuții au fost cu liberalii care au transmis că un executiv tehnocrat care nu are o susținere clară în Parlament nu va putea să adopte reformele necesare României. Președintele PNL Ilie Bolojan:
4: un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară.
2: Și USR are rezerve serioase față de ideea unui guvern tehnocrat care ar depinde de sprijinul PSD, președintele formațiunii Dominic Fritz.
5: Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul.
2: Cele două partide vor analiza în următoarele zile propunerile venite din partea premierului desemnat și vor stabili dacă vor acorda sau nu sprijin noului guvern. Nici PSD nu a luat încă o decizie în privința susținerii cabinetului Tomac. Socialdemocrații apreciază responsabilitatea de care premierul desemnat dă dovadă, dar viitorul guvern, spun ei, trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Președintele PSD, Sorin Grindeanu:
6: noi nu vom vota vreodată taxe noi, tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească. Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac va continua astăzi discuțiile cu UDMR, formațiune care nu agrează varianta unui guvern tehnocrat, cu minoritățile naționale, parlamentari independenți și neafiliați, dar și cu grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace întâi România. Eugen Tomac nu are în program discuții cu formațiunile AUR și SOS România.
1: Alianța pentru Unirea Românilor a transmis și ieri că refuză orice dialog cu premierul desemnat. Liderii formațiunii consideră că propunerea lui Eugen Tomac este o soluție de avarie sortită eșecului, care nu face decât să prelungească criza politică și administrativă din țară. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefănița Avramescu, a explicat motivele pentru care AUR refuză să valideze acest demers.
0: Nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea încearcă să coaguleze o majoritate. Din ceea ce vedem, este cumva o testare a apelor în Parlament.
1: Între timp, aseară, Eugen Tomac a confirmat și câteva nume de miniștri pe care îi va propune în Parlament: Sorina Costrea la Educație, ambasadorul României la NATO, Dan Neculescu la Apărare, Luca Niculescu la Externe și sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Dar tot aseară, liberalii au trecut de la rezervele diplomatice la o pierdere totală de încredere în Eugen Tomac. Cel puțin așa arată mesajul public al prim-vicepreședintului PNL, Ciprian Ciucu, către premierul desemnat. Liderul liberal l-a acuzat public de înțelegeri ascunse și neasumate cu socialdemocrații. Ciprian Ciucu apreciază că lista de miniștri e cusută cu ață fosforescentă și pare să protejeze interesele PSD. Nu ne luați de proști, a transmis el premierului desemnat. Mai multe bănci amendate de Consiliul Concurenței după o investigație referitoare la stabilirea indicelui ROBOR resping acuzațiile și anunță că vor contesta în instanță sumele record cu care au fost sancționate. 10 bănci din România au fost amendate cu aproape 4 miliarde de lei pentru încălcarea normelor de concurență în stabilirea ratei dobânzii la care acestea se împrumută între ele în lei și folosită în calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor fizice și juridice înainte de 2019. Și care nu au trecut

0: Cea mai mare amendă, de aproximativ 875 de milioane de lei, a fost aplicată băncii Transilvania, urmată de BCR cu aproape 580 de milioane de lei. Alte instituții bancare amendate cu sute de milioane de lei sunt Raiffeisen, UniCredit, BRD, ING Bank și CEC. Și Banca Națională a României cere clarificări din partea Consiliului Concurenței. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, spune că piața interbancară funcționează pe baza unor cotații vizibile tuturor participanților.
1: Este important să vedem din partea Consiliului Concurenței o clarificare, pentru opinia publică mai ales, despre ce practici anticoncurențiale este vorba, ce s-a încălcat din acest regulament pe care Consiliul spune că nu-l vizează, dar în același timp îl amendează.
0: De cealaltă parte, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, invitat în apelul matinal de la Radio România Actualități, a reafirmat că a existat o coordonare a băncilor în stabilirea indicului ROBOR, fiind încălcate normele naționale și europene de concurență. El a explicat și cum a funcționat acest mecanism.
2: Au fost schimburi de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui ROBOR. Un indice ROBOR ceva mai mare decât ar fi el justificat de conținut de piață, înseamnă niște dobânzi ceva mai mari decât ar fi ele justificate. La persoanele fizice, legea deja spune că o dobândă trebuie să fie un indice plus o marjă fixă a băncii. Și deci acolo unde avem credite care sunt ROBOR plus marja fixă a băncii, avem o influență acolo.
0: Băncile amendate vor primi motivarea în cel mult o lună și atunci vor decide dacă merg în instanță. Președintele Consiliului Concurenței admite că ar fi vorba de ani de litigii, însă subliniază că și dacă amenzile vor fi contestate în instanță, tot trebuie plătite. Decesul medicului rezident în timpul unei gărzi la Spitalul Floreasca din capitală readuce în centrul atenției problemele legate de supra-solicitare, gărzi și riscul de epuizare în rândul doctorilor tineri. Colegiul medicilor atrage atenția că este nevoie de măsuri concrete prin care rezidenții să fie protejați și să beneficieze de condiții mai bune de formare profesională. Adriana Turea.
3: Președinta Colegiului Medicilor din România, profesor dr. Cătălina Poiană, afirmă că problema trebuie abordată dincolo de cazul concret și că sunt necesare măsuri pentru prevenirea burnout-ului.
4: Am luat legătura cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București ca să dezvoltăm împreună, rapid, un program pentru medicii rezidenți în special, dar și pentru celelalte categorii de medici, pentru că cel mai important aspect este să ajutăm medicul să înțeleagă ce este burnout-ul și mai ales să deceleze când există pericolul real de burnout la persoana respectivă și mai ales să poată să discearnă când este nevoie să capete sprijin psihologic, sprijin psihiatric.
3: Potrivit președintei Colegiului Medicilor, instituția a solicitat și implicarea specialiștilor în medicina muncii pentru evaluarea condițiilor de lucru și a responsabilităților angajaților față de personalul medical. Profesor dr. Cătălina Poiană susține că rezidenții au nevoie de reguli clare privind gărzile, de respectarea perioadelor de odihnă și de sprijin real pentru a-și desfășura pregătirea profesională în condiții sigure.
0: Examenul național de bacalaureat continuă astăzi cu proba orală la limba română și cu cea la limba maternă în cazul elevilor din minoritățile naționale. Joi și vineri este programată evaluarea orală a cunoștințelor de limbă străină. Reportera noastră, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva elevi proaspăt ieșiți din examen ieri.
5: Cum a fost astăzi la proba de limba și literatura română, proba orală?
6: A fost ușor, mi-a picat stilul publicistic și la mai mulți colegi din clasă ne-a picat același lucru și am luat cel mai bun calificativ, adică experimentat.
7: A fost extraordinar.
5: Cât a durat examenul în sine astăzi?
7: 25 de minute.
5: Deci exact care a fost procedura?
7: Am primit subiectele și ne-am apucat să scriem. Apoi am fost chemați și am vorbit. A fost foarte bine, n-am avut emoții.
8: A fost ușor, ne-am descurcat cu toții. Consider că am luat calificative foarte bune toți. Experimentat, cel mai bun calificativ. Am avut emoții, dar constructive.
5: Cum a fost atmosfera în condițiile în care ceilalți fac orele astăzi în liceu?
9: A fost ok, nu m-a deranjat cu nimic. A fost ușor, m-am descurcat.
5: Dar ce ți-a picat?
9: Stilul jurnalistic.
5: Ce calificativ ai luat?
9: Experimentat.
0: La rândul lor, elevii de clasa 8-a se pot înscrie până vineri ca să susțină examenul de evaluare națională, la care probele scrise încep pe 22 iulie. 4 ucraineni au murit și alți peste 20 au fost răniți în această noapte în regiunea Harkov, atacată de Rusia. Front Press scrie că loviturile rusești au provocat incendii și au distrus infrastructura locală. La rândul

0: Său, guvernatorul peninsulei Crimea, anexată ilegal de Rusia, a raportat un atac cu drone la Sevastopol. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a revenit de la Londra, unde a discutat cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei despre perspectivele unei soluții de pace. Deși discuțiile sunt în prezent blocate, Volodymyr Zelensky a anunțat aseară că a avut discuții constructive cu emisarii americani privind relansarea negocierilor de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Întreaga Europa salută victoria la alegerile parlamentare din Armenia, formațiunii premierului Nicol Pașinian, în timp ce Rusia, nemulțumită de rezultat, acuză ingerințe ale Uniunii în scrutin, dar nu oferă dovezi. Carmen Gavrila.
1: Victoria premierului Pașinian este considerată remarcabilă pentru că a fost obținută în pofida unor măsuri nepopulare, în special pentru încheierea războiului înghețat cu Azerbaidjanul, marcat de-a lungul timpului de răbufniri din cauza enclavei Karabakh, disputată între cele două țări. Agențiile de știri scriu că Rusia a mobilizat resurse importante, inclusiv politicieni armeni și partide apărute peste noapte, ca să obțină readucerea Armeniei în sfera sa de influență, de unde a fost scoasă de premierul pro-european Nicol Pașinian. France Press menționează că Armenia și Rusia, legate de două secole de istorie în cadrul Imperiului Rus și apoi sovietic, sunt oficial încă aliate, însă Erevanul s-a simțit abandonat de Moscova când nu a împiedicat preluarea prin forță de către Azerbaidjan a enclavei Karabakh, de unde și reorientarea armeană spre Uniunea Europeană și Statele Unite. Mai mult, ca să pedepsească Erevanul, Moscova a aplicat o serie de măsuri folosite, de exemplu, și în cazul Republicii Moldova, respectiv interzicerea unor importuri din Armenia. Numai că Uniunea Europeană s-a plasat ferm alături de Armenia, nu doar declarativ, dar și cu un pachet de sprijin economic în pregătire cu o valoare inițială de 50 de milioane de euro.
0: Donald Trump a fost huiduit cu putere la Madison Square Garden din New York, unde asista la meciul de basket dintre echipa sa favorită, Knicks, și cea texană Spurs, din cadrul finalei campionatului național. Orașul său natal este ostil politic, iar publicul a fost iritat și de măsurile severe de securitate instituite cu ocazia prezenței sale la meci. După ce și-a mutat reședința în Florida, în timpul primului mandat de președinte, Trump a apărut rar la New York. Ieri, în drum spre sală, coloana oficială a fost întâmpinată de oameni cu pancarte pe care scria „Nimeni nu te vrea aici”. Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit ieri la Madrid cu victime ale abuzurilor sexuale comise de preoții catolici pe fondul criticilor la adresa bisericii din cauza lipsei de transparență în legătură cu acest flagel. Potrivit Vaticanului, papa le-a promis eforturi suplimentare și un răspuns mai eficient în astfel de cazuri. Întâlnirea a fost marcată de controverse, unele din principalele asociații ale victimelor declarându-se dezamăgite pentru că n-au fost invitate la dialog. Un raport al avocatului poporului estimează că din 1940 în Spania au fost aproximativ 200.000 de minori victime ale abuzurilor comise de membrii ai clerului. Anterior, Papa Leon s-a adresat în premieră Parlamentului de la Madrid, iar corespondentul nostru, Alin Petrică, relatează că sala a fost arhiplină și deputații au ovaționat discursul indiferent de opiniile politice.
2: Au fost peste 7 minute de aplauze și ovații în picioare din partea tuturor forțelor politice, indiferent că sunt de stânga sau de dreapta, mesajul le-a fost adresat tuturor în mod direct. Pluralitatea politică nu trebuie să degenereze în descalificarea permanentă a adversarului. A fost un mesaj însoțit de îndemnul la dialog și respect reciproc. Apoi a atins mari teme în care legislativul s-a intersectat cu conștiința religioasă. Papa a criticat fără echivoc avortul și eutanasia. Toată viața umană trebuie recunoscută și protejată din momentul concepției până la finalul natural. Când această certitudine intră în umbră, legea pierde semnificația cea mai profundă, să servească și să protejeze. Suveranul pontif a mai vorbit și despre rolul fundamental pe care îl are familia în orice societate și despre dreptul inalienabil al părinților de a alege ce tip de educație este bună pentru copiii lor. Ca și în discursurile din zilele trecute, i-a criticat pe cei care sunt anti-imigranți, reamintindu-le suferințele pe care le îndură cei care își părăsesc țările de origine. Mesajul a fost dominat pe de-a întregul de chemare la pace. Îngrijorează că în multe locuri din lume, inclusiv în Europa, a revenit prezentarea înarmării ca un răspuns inevitabil în fața fragilității internaționale.
0: Vreme caldă, dar instabilă astăzi, mai ales în sud-est și la munte. După amiaza și seara va ploua torențial în Dobrogea și în nordul Munteniei. La această

0: În țară avem 12 grade la Cluj, Napoca și Brașov, 14 la Arad, 16 grade la Craiova și 17 la Iași și Constanța. Acum la București avem 17 grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Jacqueline Cristian s-a calificat în turul al doilea al turneului de tenis pe iarbă de la Queens din Londra. Sportiva noastră aflată pe locul 38 în clasamentul mondial a învins-o pe chinezoica Zheng Qingwen, locul 122, cu 6 la 4, 7 la 6 și va juca mai departe în optimi cu învingătoarea dintre Katie Bolter, Marea Britanie, și Leila Fernandez, Canada, meci întrerupt ieri. Noi ascultăm pe Jacqueline Cristian imediat după meciul de ieri cu sportiva din China.
2: Este o jucătoare foarte bună, mă așteptam la un meci dificil, mai ales că era primul pe iarbă. Până acum aveam o relație de iubire-ură pentru suprafața de iarbă, de aceea înseamnă foarte mult pentru mine acest meci. Este foarte important să spun asta, că vă mulțumesc foarte mult că ați stat astăzi aici. Nu a fost o zi ușoară pentru nimeni. Eu sunt la teren de la 9 dimineața și mă rugam ca ploaia să se termine pentru a ne putea bucura de meci. Înseamnă totul pentru mine să câștig această partidă aici, în fața voastră. M-am simțit foarte bine astăzi pe teren și abia aștept să vă văd și în turul următor.
1: Tot în runda inaugurală a turneului de la Londra, Sorana Cârstea, a șaptea favorită, va juca astăzi la prânz cu australianca Madison Inglis, jucătoare venită din calificări în clasamentul mondial WTA. Sorana Cârstea, sferfinalistă la Roland Garros, este cea mai bine clasată jucătoare română pe locul 18. Ieri a revenit în țară delegația celor de la CSM București după participarea cu echipa de senioare și cu cea de junioare 2 la turneul Final Four a Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa de senioare a obținut la Budapesta medalia de bronz după ce a câștigat finala mică în fața celor de la Brest-Bretagne, în timp ce juniorele antrenate de Alexandru Moise au evoluat în finală, unde au fost învinse în prelungiri de Debrețin. Îl ascultăm pe antrenorul de 25 de ani al juniorilor de la CSM București, Alexandru Moise.
3: Cred că mai mare e experiența pe care am acumulat acolo. Faptul că am avut parte de un suport atât de mare din partea fanilor români a însemnat enorm pentru noi și este un lucru pe care îl prețuim mai mult decât orice rezultat. Am fost foarte fericiți. Nu pot să spun că am petrecut foarte tare pentru că urmează să plecăm la turneul final din campionatul nostru intern și nu e timp. Sperăm să o facem după. Sunt sigur că foarte multe dintre ele pot ajunge la echipe importante din Liga Florilor și sunt convins că acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu.
1: Echipa de junioare nu are timp de odihnă, deoarece de astăzi pleacă spre Brăila, acolo unde are loc turneul final al campionatului național de handbal rezervat acestei categorii de vârstă, într-o competiție care reunește la start cele mai bune 8 echipe din țară.
0: Bogdan, mulțumesc. La final vă reamintesc, premierul desemnat continuă astăzi negocierile pentru realizarea unei majorități în Parlament cu UDMR, minoritățile și neafiliații. El s-a întâlnit ieri cu PNR, USR și PSD. Și Colegiul Medicilor din România cere măsuri pentru protejarea medicilor rezidenții supra-solicitați până la epuizare. Continuă ancheta în cazul de la Spitalul Floreasca. Radiojurnalul se încheie aici.
4: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
5: Bună dimineața! Bine v-am regăsit aici la un nou început de zi pe frecvențele Radio Chișinău. Este marți, 9 iunie, sunt Sergiu Scânteian și vom fi împreună pe frecvențele noastre până la ora 9. Rămâneți aproape pentru a-l asculta pe Remus Rădulescu cu un monolog și o vorbă bună. Astăzi va fi despre esența propriului caracter. Tot în această oră vă așteptăm cu revista presei internaționale și alături de cei mici la colțul copiilor aflăm care este legenda soarelui. Rămâneți aproape, să accesăm în câteva minute și radiochisinau.md, iar în câteva minute, mai exact până la ora 8, vom asculta Gabi Ponte cu Sam Harper, Hordes, Ami, Să danseze fetele. Eduard Zone aduce pasăre călătoare, iar acum Vera Țurcanu.

Nu-mi cere să fiu femeia ta, am ascultat de la Vera Surcanu, suntem la 7 și 25 de minute, îmi cere sau nu-mi cereți, voi fi omul care vă informează în acest moment cu știri de pe Radio Chișinău.md. Avem un subiect care privește viața noastră de zi cu zi, sănătate publică, infrastructura până la educație și până la sport. După ploile abundente din ultimele zile, Agenția Națională pentru Sănătate Publică atrage atenția asupra unor riscuri care nu sunt întotdeauna vizibile la prima vedere. Calitatea apei din anumite fântâni și izvoar ar putea fi afectată, iar specialiștii avertizează asupra pericolului apariției unor infecții care pot fi prevenite prin măsuri simple. Ce recomandare autoritățile și care sunt zonele cele mai afectate, aflați din articolul de pe radiochisinau.md. Dacă aveți drum în afara capitalei și veți tranzita zona Peresăcina, trebuie să vă pregătiți pentru modificări temporare de trafic. Administrația Națională a Drumurilor anunță redirecționarea circulației în apropierea intersecției drumurilor R6 și G75, unde lucrările la noul sens girator au ajuns la aproximativ 80% din execuție. Detalii despre restricții și impactul asupra circulației pot fi găsite pe radiochisinau.md. Începând cu 1 iulie, o parte dintre comercianți vor avea noi obligații în raport cu clienții lor. Serviciul Fiscal de Stat anunță că agenții economici care au înregistrat venituri de peste 500.000 de lei în anumite puncte de vânzare vor trebui să ofere posibilitatea plăților fără numerar. Așadar, cum se schimbă toată situația respectivă pentru comercianți, clienți, detalii în articolul pe site-ul nostru. O investiție pe termen lung în educație și în comunicare este lansată și în această vară. Profesori de limbă română din școlile Alulingve vor participa la programe de perfecționare organizate la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara. Primul grup este format din 35 de cadre didactice din Taraclia și Bălți, iar autoritățile anunță măsuri de stimulare financiară care pot ajunge și până la 375.000 de lei pentru tinerii specialiști. Mai multe informații despre acest program se regăsesc pe site-ul nostru.

radiochisina.md. Și asta trecem și la sport. UEFA a confirmat că echipele și reprezentativele Federației Ruse vor rămâne în afara competițiilor europene și în sezonul 2026-2027. Decizia are implicații atât pentru competițiile de club, cât și pentru turneile echipelor naționale. Cu tot contextul acestei hotărâri, reacțiile care o însoțesc pot fi urmărite pe radiochisina.md. Rămâneți în continuare aproape, suntem la 7 și 28 de minute. Pregătesc prognozele meteorologilor și ne auzim!

Astăzi ne așteaptă o zi de vară absolut superbă. La această oră cerul este noros, iar termometrele indică 16 grade. La Briceni, Soroca, Bălți și Fălești 17 grade. Se înregistrează la Ungheni și la Călăraș 18. Sunt la Dubăsari 19 la Ștefan Vodă. La Leova, Comrat și Cahul se înregistrează câte 17 grade. La Cahul 16, la Chișinău, la cea de lungă 16 și în capitală avem 17 grade. Pe parcursul zilei de astăzi, vântul va sufla din nord-vest cu 9 km pe oră. Umiditatea relativă a aerului va fi de 70%, iar la Briceni se vor înregistra cel mult 24 de grade, în timp ce la Călăraș maxima nu va depăși 26, iar la Căușeni și Cimișlia 28. O maximă de 24 de grade este anunțată pentru Dondușeni, 26 pentru Dubăsari, cald astăzi la Comrat și la Cahul cu 29 de grade la amiază, iar la Leova se vor înregistra 28, la Rezina, Telenești și Ungheni 26, la Soroca maxima va urca până la 25 de grade, la fel ca la Bălți. 27 se vor înregistra la Tighina, la Drăgăcianu vor fi mai mult de 25 și 24 de grade, vor indica termometrele la amiază la Eidineț. La Ștefan Vodă sunt prognozate 28 de grade, pentru Tiraspol 26 și în capitală vom avea 27 de grade la amiază.

0: Amii, să danseze fetele, să ne oprim din dans, să mai reflectăm la lucruri profunde, să ne punem întrebări și să știți că există întrebări care nu caută neapărat răspunsuri rapide, ci ne obligă să privim cu sinceritate în interiorul nostru. Nu ceea ce afișăm în fața celorlalți spune întotdeauna cine suntem cu adevărat, ci felul în care alegem să ne purtăm atunci când nu așteptăm apreciere, recompense sau confirmare. Caracterul unui om se construiește adesea în spațiul discret al deciziilor nevăzute, acolo unde nu există spectator și unde fiecare rămâne singur în fața propriilor valori. În astfel de momente se măsoară diferența dintre aparențe și autenticitate, dintre imagine și realitate. Și dincolo de judecată lumea există însă o evaluare mai profundă care însoțește fiecare alegere și fiecare gând. Este acel reper lăuntric care nu poate fi înșelat și care ne amintește permanent cine suntem și despre această confruntare tăcută cu propria conștiință și despre adevărata măsura caracterului uman ne vorbește Raimo Strădulescu în continuare la O Vorbă Bună.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raimo Strădulescu.
2: Cine ești când nu te vede nimeni? Este titlul unei cărți pe care am răsfoit-o de curând. Mi-am dat seama că răspunsul sincer la această întrebare mă definește ca om, dincolo de felul în care mă apreciază sau critică cei din jur. Multe gesturi, cuvinte, reacții ne sunt dictate de dorința de a face impresie bună, de a plăcea celor care ne văd. Dacă suntem la fel și atunci când nu ne vede nimeni, în intimitatea convingerilor și a conștiinței, se cheamă că suntem coerenți și consecvenți. Iar dacă mai și crezi că Dumnezeu există, deși ai impresia că nu te vede nimeni, ești totuși privit de un ochi nevăzut. Numai că uneori uităm de acest ochi și ne permitem să înșelăm, să mințim, să furăm la adăpostul gândului că nu ne va vădi nimeni. Cu toate acestea, avem un martor tăcut care ne însoțește oriunde. Este propria conștiință. Ea ne judecă înaintea tuturor și ea dă sentința corectă despre propriul caracter. Radio, Radio Chișinău. I don't need your words. If you want to...

Problematica spinoasă a conflictelor armate din Europa de Est și Orientul Mijlociu se regăsesc din nou printre temele de mare interes pentru presa internațională. La Liber Belgic semnalează că o dronă a fost doborâtă de avioane franceze din cadrul forțelor NATO după ce a intrat în spațiul aerian leton dinspre Rusia. În acest context, la care se adaugă și incidentul recent de la Galați, afirmă site-ul ucrainean United24media.com că UE și NATO au decis să-și consolideze cooperarea la producția de armament antidronă, iar UE și-a propus în plus să înlesnească colaborarea dintre producătorii europeni de armament și cei ucraineni care dețin deja expertiza necesară. În această privință, Moscova a primit un neașteptat ajutor indirect din partea Vaticanului, reiese dintr-o știre a site-ului italian Il Fatto Quotidiano, conform căruia Papa a lansat un atac dur împotriva reînarmării, în special a reînarmării europene, cu ocazia unui discurs în Parlamentul spaniol. Pontiful sfătuiește continentul să se apere de dictatura agresivă de la răsărit cu ajutorul altor arme. Dreptate, dialog răbdător, respect pentru dreptul internațional și o politică capabilă să pună viața popoarelor mai presus de interesele războiului. Un imbold, în sens contrar, îl reprezintă activitatea organelor judiciare anticorupție de la Kiev. Un fost președinte al Curții Supreme a Ucrainei va executa 5 ani de închisoare pentru că a acceptat o mită de 2,7 milioane de dolari în 2023, transmite agenția ucraineană Unian. Pe lângă confiscarea unei părți însemnate din averă, el e obligat să transfere 1,1 milioane de dolari armatei. Dar mai important e mesajul transmis donatorilor externi în privința luptei cu corupția, fenomen suspectat a erodat o parte din ajutorul oferit Kievului. Două scrutine au avut loc duminică în regiuni importante pentru Moscova, Caucaz și Balcani. Partidul premierului Harmean Nicol Pașinan a câștigat alegerile conform primelor rezultate oficiale de luni. El revindicase deja o victorie istorică și se angajase să continue calea apropierii de Occident, dezvoltând simultan și relații cu Rusia, consemnează France 24, menționând că președintele american Donald Trump i-a oferit sprijin total lui Pașinan, în timp ce Rusia a avertizat Erevanul împotriva unei traiectorii precum cea a Ucrainei. Victorie naționalistă în Kosovo, dar fără majoritate absolută, rezumă spaniolul La Razón rezultatul alegerilor generale din Kosovo. Partidul de guvernare autodeterminare, condus de premierul naționalist interimar Albin Kurti, a câștigat clar alegerile anticipate cu

33%, deși nu a obținut majoritatea necesară pentru a guverna singur. Kosovo e în criză politică de 18 luni și pe lângă faptul că nu e recunoscut de China, Rusia și 5 state UE și a complicat recent politica externă prin măsuri anti-Belgrad care au generat tensiuni cu UE și SUA. Partenerii esențiali Hai Kosovo în aspirația către o mai bună integrare internațională. Dacă Rusia ar controla Ucraina, România și Georgia, Marea Neagră ar deveni un lac rusesc, se intitulează un interviu cu fosta președintă a Georgiei, Salome Zurabishvili, realizat de ziarul francez Les Echos. Ea face legătura între Caucas și Balcani, afirmând că alegerile din 2024 din Georgia, Moscova a intervenit în special prin intermediul call centrelor și al unor specialiști în comunicare care mai fuseseră folosiți în Muntenegru. Și sublinează relevanța geostrategică a Caucazului, Asia Centrală e tot mai interesată de consolidarea relațiilor cu Europa și de distanțare de Moscova. Dacă nu puntea reprezentată de Caucaz n-ar exista, totul ar deveni mult mai complicat. Conducătorii francezi, germani și britanic, care s-au întâlnit duminică seara la Londra cu Vladimir Zelensky, au declarat că susțin propunerea președintelui ucrainean privind un dialog direct între Rusia și Ucraina, cu participarea activă a SUA și a Europei, relatează Le Figaro. Portalul European Politico preia un mesaj și mai hotărât de luni al Berlinului. Europa e pregătită să preia frâile de la SUA pentru a negocia cu Putin, deși strânsa coordonare cu SUA. Inițiativa prinde avânt acum în Europa, dacă ne aflăm încă într-o etapă de pregătire, într-o fază de reorientare potrivit Berlinului. Nu este clar dacă Putin va fi dispus să trateze cu liderii europeni, admită totuși Politico. De fapt, însuși Bruxelles e circumspect, conform agenției Reuters, UE consideră că nu e momentul potrivit pentru a iniția discuții cu Rusia referitor la războiul din Ucraina, a declarat luni în altul reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas. Considerăm că încă nu s-au creat condițiile necesare. De asemenea, trebuie să dăm dovadă de răbdare strategică atunci când vine vorba de a împinge Rusia într-o situație în care ar fi dispusă să negocieze cu adevărat. Potrivit unor surse israeliene citate de CNN, Israelul va respecta solicitarea administrației Trump de a opri represaliile asupra Iranului, însă va continua operațiunile militare în sudul Libanului. Iranul anunțase luni că își suspendă atacurile contra Israelului, dar a avertizat că le va relua dacă Israelul își continuă atacurile în Liban. Citat tot de CNN, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul a încetat atacurile contra Iranului fără a recunoaște însă explicit un armistițiu. În acest moment, focul a încetat deoarece după ce am lovit regimul terorist de la Teheran, a încetat să ne mai atace. Dacă regimul terorist din Iran face greșeala de a ne ataca din nou, vom răspunde în forță. Săptămânalul britanic The Spectator explică de ce a rupt Iranul armistițiul. Dacă arsenalul propriu al Teheranului a fost în mare măsură distrus, arsenalul Hezbollahului e aproape intact. Organizația teroristă din Liban încă mai constituie o amenințare validă la adresa Israelului. Deci trebuie protejată cu orice preț. În cotidianul israelian Haaretz, fostul premier Ehud Barak abordează aceeași problemă, observând că pentru a putea dezarma Hezbollahul ar trebui să ne ocupăm de întregul Liban, ceea ce pur și simplu nerealist și atunci unicul mod de a dezarma organizația este prin diplomație. Este 7:46 de minute, ați ascultat revista Presei Internaționale pe care o puteți citi integral accesând site-ul radar.ro.

0: Zboară pasăre călătoare până la soare de la Edward Zone. Și apropo de soare, urmează să aflăm legenda lui de la cei mici la Colțul Copiilor, o rubrică realizată de Claudia Iordache.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. He, aici e Colțul Copiilor.
2: Eu știu de ce luna și soarele nu se întâlnesc din două motive. Unu, pentru că soarele e într-o parte și luna este în altă parte, că tăiem în jumătate planeta Pământ, într-o parte este lumină și în cealaltă parte este întuneric. După ce trec 12 ore, schimbă. Și doi, vreau să spun o legendă. Zeul norilor și zeița pământului. Ei s-au îndrăgostit unul de celălalt, se despart, pentru că dacă mai erau împreună, lumea nu putea să trăiască așa, pentru că mereu era zi cu noapte combinat și nu era prea bine, că ba mai mult era zi, ba mai mult era noapte și lumea de acolo, viețuitoarele și oamenii nu puteau să supraviețuiască, așa că s-au despărțit și zeul norilor s-a dus într-o parte a pământului și zeița pământului în altă parte ca să poată să lase lumină când trebuie și să vină noaptea când trebuie. Dar atunci când era apusul, se zice că zeița și zeul se întâlneau și se reuneau împreună câtva timp și după aceea iar își luau la revedere. Da. Și cam aceasta este legenda soarelui.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor. Ui! O producție de Dreptul Copilăroasă.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: John Orlando și Heads Up, am ascultat 7:54 de minute, ne apropiem de ora exactă, atunci când vor reveni colegii mei de la știri la microfon. Ne auzim în ora următoare, după jurnalul ora exactă, cu noi informații. Rămâneți aproape.
1: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Doamnelor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Chișinăul condamnă incidentul cu drona prăbușită și explodată la Orhei și susține că, indiferent de originea aparatului de zbor, vinovată este Federația Rusă, care a invadat Ucraina. Președinta Maia Sandu consideră că Republica Moldova trebuie să înceapă producerea de drone și sisteme antidrone pentru a-și consolida capacitățile de apărare împotriva amenințărilor aeriene. Republica Moldova își propune să atragă 40 de milioane de euro pentru modernizarea 20 de școli model de la sate, 35 de profesori de limba română din Bălți și Taraclia vor urma cursuri de perfecționare în România. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie în Israel din cauza agravării situației de securitate din regiune și vreme frumoasă. Acum la Chișinău sunt 17 grade. Explozia unei drone în apropierea localității Lopatna din raionul Orhei confirmă intensificarea incidentelor provocate de războiul din Ucraina în întreaga regiune, inclusiv în Republica Moldova și România. Deși originea aparatului de zbor nu a fost stabilită deocamdată, expertul în securitate, Pavel Horea, spune că astfel de incidente trebuie privite în contextul utilizării tot mai frecvente a dronelor de către ambele părți implicate în conflict, relatează Victoria Cernea.
3: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă în raport cu Republica Moldova și România că

0: Incidentele cu drone din regiune par a fi interconectate. Pe fondul intensificării războiului din Ucraina și al utilizării frecvente a aparatelor de zbor fără pilot de către părțile implicate. El explică faptul că atât drona căzută la Orhei, cât și incidentul din România ar putea fi rezultatul unor abateri de la traseu cauzate de erori tehnice, bruiaj sau defecțiuni fără a exista neapărat intenția de a provoca pagube. Totodată, el subliniază că incidentul evidențiază vulnerabilitățile Republicii Moldova în ceea ce privește detectarea dronelor și necesitatea dezvoltării unor sisteme eficiente de monitorizare și alertare a populației în cazul unor astfel de pericole.
1: Părțile încep să utilizeze din ce în ce mai mult drone de atac împotriva adversarului și pot exista inclusiv situații când, în cazul Federației Ruse, când acea dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova de la nord la sud, deliberat, evident, având un traseu prestabilit, dar și acea dronă care a lovit blocul din Galați.
0: Pavel Horea a ținut să sublinieze că Republica Moldova se află în proximitatea unui conflict, iar incidentele cu drone sunt tot mai frecvente și mai periculoase. În acest sens, cetățenii trebuie să fie conștienți de riscuri, să rămână vigilenți și să raporteze imediat autorităților orice obiect suspect. Totodată, expertul avertizează că minimalizarea sau ironizarea acestor incidente poate reduce atenția publicului și crește vulnerabilitatea în fața pericolelor.
1: Situația este foarte gravă, fiindcă se intensifică frecvența acestora, dar și gravitatea. Cetățenii trebuie să înțeleagă că aceste pericole există, să fie vigilenți, să încerce să coopereze cu autoritățile și dacă eventual găsesc o dronă, fragmente ale acestora, să anunțe autoritățile și să ia în serios faptul că le pot reprezenta un pericol.
0: Incidentul de la Lopatna Orhei nu este unul izolat. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu survolări neautorizate ale spațiului său aerian și cu căderea unor drone sau fragmente de drone. Cel mai recent incident înainte de cel de la Orhei a avut loc în luna mai, când o dronă de tip Garand de producție rusească a traversat Republica Moldova de la nord la sud.
2: Victoria Cernea. Republica Moldova trebuie să înceapă producerea de drone și sisteme antidrone pentru a-și consolida capacitățile de apărare împotriva amenințărilor aeriene, a declarat președinta Maia Sandu în podcastul Raport realizat de jurnalistul Nicolae Chicu. Șefa statului a precizat că a solicitat guvernului să pregătească modificarea legislației pentru a permite parteneriate cu investitori privați și străini în acest domeniu. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
3: Potrivit Maiei Sandu, Republica Moldova trebuie să își consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor și capacitățile de bruiaj în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din regiune. În context, șefa statului s-a referit la recentul caz când o dronă rusească a fost direcționată intenționat să traverseze țara noastră de la nord la sud.
4: Riscurile există atât timp cât războiul continuă. Rusia a deschis cutia Pandorii cu aceste drone, ele doar vor evolua și vor deveni tot mai periculoase. Acum, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne apărăm și nu trebuie să ne consolidăm sistemul de apărare. Deci noi trebuie să consolidăm sistemul nostru de antidrone și sistemul de bruiaj. Am avut o dronă care intenționat a fost direcționată de ruși să traverseze spațiul nostru. În contextul ultimelor întâmplări, am solicitat guvernului să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. Statul nostru nu are tehnologiile astea noi, dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că astăzi nu există lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori.
3: Președinta Maia Sandu a mai declarat că autoritățile intenționează să atragă investiții și tehnologii care să permită dezvoltarea capacităților de producere a dronelor interceptoare necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii critice. Analistul Ion Tăbârț a precizat pentru Radio Chișinău că inițiativa anunțată de șefa statului privind dezvoltarea capacităților de producere a dronelor și antidronelor este necesară pentru consolidarea securității Republicii Moldova.
5: Este o declarație care se referă la creșterea gradului de securitate a Republicii Moldova. Și dronele, în comparație cu alte tehnici militare, care aceleași tancuri, ele sunt relativ ieftine și nu ar fi o problemă pentru Republica Moldova să le producă. Urmează să fie o decizie care să contribuie la creșterea gradului de securitate a Republicii Moldova, pentru că nu putem să mai mergem pe abord.

tare că noi suntem mici, noi dacă vom fi neutru pe noi, asta nu ne afectează, dar cel mai grav că nu avem capacități să le interceptăm în caz dacă le observăm. Cred că este o decizie corectă sau urmează să fie o decizie corectă. Apare întrebarea de ce nu poate chiar mai înainte, pentru că toate statele dezvoltă

0: întrevedere cu atașatul de afaceri interne al Ambasadei României la Chișinău, Constantin Dițoiu, aflat la finalul mandatului său în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au făcut un bilanț al principalelor rezultate obținute în cei 4 ani de colaborare și au evidențiat nivelul înalt al cooperării dintre instituțiile de aplicare a legii din Republica Moldova și România. La final, cei doi oficiali au reafirmat angajamentul comun pentru consolidarea securității și combaterea fenomenului infracțional prin cooperare, schimb de experiență și preluarea bunelor practici. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii asupra unei noi scheme de fraudă prin SMS în care este utilizată abuziv identitatea platformei guvernamentale Evo. Potrivit instituției, atacatorii transmit mesaje false despre o presupusă conectare neautorizată și încearcă să obțină date personale și coduri de acces de la utilizatori. Agenția precizează că mai mulți cetățeni au recepționat SMS-uri prin care sunt informați despre o pretinsă accesare a contului Evo și sunt îndemnați să apeleze un număr de telefon dacă nu au efectuat personal această acțiune. Instituția subliniază că aceste mesaje nu sunt transmise de autorități și reprezintă o tentativă de fraudă. Potrivit agenției, scopul atacatorilor este de a crea panică și de a determina persoana să apeleze un așa zis serviciu de suport. Ulterior, victimei îi se solicită coduri de autentificare sau parole sub pretextul rezolvării unei probleme de securitate. Cadrele didactice din școlile cu predare în alte limbi decât româna vor participa la cursuri organizate de universități din România, unde își vor dezvolta competențele lingvistice și metodice. Programul este susținut de Ministerele Educației din Republica Moldova și România și de 7 universități partenere. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Profesorii vor participa la cursuri de perfecționare organizate la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara, unde își vor consolida competențele de predare a limbii române. Primul grup din cadrul ediției din acest an este format din 35 de cadre didactice din raionul Taraclie și municipiul Bălți. Programul include 2 module de formare, limba română ca limbă străină și culturologie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română reprezintă o prioritate pentru sistemul educațional fiind esențială pentru coeziunea societății. Oficialul a anunțat și măsuri suplimentare pentru susținerea predării limbii române în școlile alolingve, care includ stimulente financiare de până la 375.000 de lei pentru tinerii specialiști care aleg să predea limba română, precum și indemnizații pentru cadrele didactice dispuse să meargă în localitățile unde există deficit de profesori, în special la Taraclia și în Găgăuzea.
2: Cu toții aparținem aceluiași spațiu lingvistic și cultural, revizuim curricula noastră școlară din 2027. Prioritatea va fi comunicarea. A fost majorată indemnizația pentru repartizarea tinerilor specialiști până la 375.000 de lei. De la matematică, chimie, biologie, dar și limba română în școlile ruse.
1: Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat interesul în creștere pentru studierea limbii române în rândul cetățenilor cu alte limbi materne.
3: Suntem mândri că acest program a fost lansat în 2024 la inițiativa ambasadei noastre. Totodată, interesul pentru aceste cursuri vine nu doar din partea profesorilor de limba română, ci și din partea celor care doresc ca pe viitor să predea și alte discipline în limba română. De ce e important acest program? Pentru că este important să ne cunoaștem, să ne înțelegem și să construim împreună societatea inclusivă, în care să avem șanse egale la educație și la oportunități de muncă.
1: Directoarea adjunctă a gimnaziului Taraclia, Natalia Marciuc, a declarat că această deplasare va reprezenta o experiență valoroasă pentru dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice din raionul Taraclia.
4: Așteptăm cu interes schimbul de experiență cu colegii și specialiștii din România, contactul direct cu mediul educațional și cultural românesc. Totodată avem convingerea că această experiență ne va motiva să promovăm și mai activ limba română în instituțiile în care predăm.
1: De la lansarea programului în 2024, peste 300 de profesori au participat la cursuri de perfecționare în România. În acest an, autoritățile estimează că aproximativ 185 de cadre didactice vor beneficia de această oportunitate.
0: Cristina Sânduță. Republica Moldova a inițiat procedurile pentru atragerea unei finanțări de 40 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea 20 de școli model din localitățile rurale. Fondurile vor fi utilizate pentru renovarea infrastructurii școlare și aducerea acesteia la standardele Uniunii Europene. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor cu BI pentru contractarea împrumutului. Investițiile vor viza eficiența energetică a clădirilor, digitalizarea și reamenajarea spațiilor educaționale cu o suprafață totală de

0: peste 200.000 de metri pătrați. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie în Israel din cauza agravării situației de securitate din regiune pe fondul atacurilor reciproce israeliano-iraniene și a riscului ridicat de escaladare. Potrivit MAE, Comandamentul Frontului Intern din Israel a introdus restricții la nivel național. Instituțiile educaționale nu funcționează, adăposturile publice au fost deschise, spitalele au trecut la modul de operare subterană, transportul public funcționează limitat, iar adunările publice sunt restricționate. Deși aeroportul Ben Gurion continuă să funcționeze în regim obișnuit, autoritățile de la Chișinău avertizează că situația rămâne extrem de volatilă. Totodată, cetățenii moldoveni aflați în Israel sunt îndemnați să evite zonele aglomerate, să identifice din timp cele mai apropiate adăposturi antirachetă, să păstreze actele de identitate la îndemână și să respecte cu strictețe instrucțiunile de securitate emise de autoritățile israeliene. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca până la 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul, în capitala la această oră sunt 17 grade.
1: Radio Jurnal.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este ora 8 și 18 minute, Radio Chișinău ascultat și continuăm programul matinal cu un subiect realizat de Ștefan Baciu. În această oră ajungem la Constanța și

descoperim potențialul turistic al acestor oraș de pe malul mării și de asemenea vă așteptăm cu istoria zilei de 9 iunie cu revista Presei Naționale, cu piesa de la Cristian Porcar în palmă, Somber cu Potential, Mario ne duce piesa Gloria, iar acum o ascultăm pe Rihanna cu Don't Stop the Music.

0: despre această pagină de istorie și despre locurile care continuă să definească imaginea Constanței aflăm în continuare din subiectul realizat de Ștefan Baciu.
1: Municipiul Constanța prea a fost extinsă și a primit numele de Constantiana. Pe lângă vechi case, cu unul sau două etaje, la parterul cărora se află magazine sau restaurante cute și găzdui evenimente de tip concert și spectacole, din această mare sală se intră într-o sală mai mică cu vedere spre mare, numită Camera Oglinzilor.
2: Cazino. I s-a permis, i-a fost dat acest accept, însă cu o condiție. Primăria Constanța i-a impus odată acceptate aceste șmeia să tragă la acest hotel Palace, pe lângă toți pariorii pe care îi aminteam, și așa ca și un cancan, aici trăgea și celebra Nița biciclista din capitală, feminista și curtezana despre care toată lumea a auzit și care și ea era o împătimită a jocurilor de noroc. Așadar, cazinoul nu ar fi funcționat dacă acest hotel Palace nu ar fi fost construit.
1: Așa numitul hotel al pariorilor nu prea și-a atins scopul. În 1916, la 2 ani de la deschidere, a fost rechiziționat de armata germană în timpul primului război mondial, fiind transformat în spital. După război și câțiva ani de liniște, a urmat marea criză economică interbelică și apoi al doilea război mondial, când, din nou, clădirea a fost rechiziționată de comandamentul militar german, apoi de armata roșie. În 1958, atunci când sovieticii au plecat definitiv din România, din hotelul Palace rămăseseră doar pereții, mobilierul și obiectele de artă fiind luate drept despăgubiri de război. A mai funcționat ca hotel timp de două decenii în timpul regimului comunist din România și apoi în primii ani de după 1990. Acum este închis și așteaptă să fie reabilitat. Pe de altă parte, cazinoul din Constanța este în prezent o destinație exclusiv culturală. Merită vizitată pentru că oferă publicului multe informații despre istoria acestei clădiri și despre oamenii care au trecut pe aici în cei peste 110 ani de la apariția ei pe malul Mării Negre.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

0: Cristian Porcar și în Palma, 8 și 31 de minute. Avem parte astăzi de vreme frumoasă, vreme de vară, în perfectă armonie cu data din calendar. 18 grade la această oră, indică termometrele la Bricenbelt și la Fălești, inclusiv la Ungheni. 17 sunt la Soroca, 20 se înregistrează la Călăraș, în timp ce la Dobăseară avem 22 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Comrat se înregistrează 19 grade, la fel ca la Leova. La Ceadăr Lungă sunt 18, în capitală 20. Iar pe parcursul zilei de astăzi, vântul va sufla din nord-est cu 18 km pe oră, cerul va fi mai mult noros, umiditatea relativă lui nu va depăși 70%. La miază vom avea temperaturi maxime care nu vor depăși 24 de grade la Briceni și 26 la Călăraș, la Căușeni și Cimișlie se vor înregistra câte 28, la Dondoșeni 24. Pentru Comrat și Cahul sunt anunțate 29 de grade. La Leova termometrele vor indica cu un grad mai puțin, la Rezina se vor înregistra 26 de grade, o temperatură similară va fi resimțită la Telene și la Ungheni, iar la Soroca și Bălți vor fi cel mult 25 de grade, la Tighina 27, la Droche se vor înregistra 25 și la Edinescu un grad mai puțin. La Ștefan Vodă astăzi maxima termică nu va depăși 28 de grade, la Tiraspol 26 și în capitală vom avea 27 de grade la amiază. Suntem la 8 și 32 de minute, urmează știri pe scurt prezentate de Victor Pogor.
1: Chișinăul condamnă incidentul cu dronă prăbușită și explodată la Orhei și susține că, indiferent de originea aparatului de zbor, vinovată este Federația Rusă, care a invadat Ucraina. Președinte Maia Sandu consideră că Republica Moldova trebuie să înceapă producere de drone și sisteme antidrone pentru a-și consolida capacitățile de apărare. Republica Moldova își propune să atragă 40 de milioane de euro pentru modernizarea 20 de școli model de la sate, 35 de profesori de limba română din Bălți și Taraclia vor urma cursuri de perfecționare în România și Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie în Israel din cauza agravării situației de securitate din regiune.

Tambr și Potential l-am ascultat, este 8:37 de minute, nu vorbim despre potențiale evenimente, ci deja cele confirmate, scrise și rămase în analele istoriei. 9 iunie anul 1598, atunci era semnat tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, încheiat la mănăstirea Dealo. Domnul țării românești recunoaște suzeranitatea împăratului Rudolf al II-lea, iar el la rândul său se obligă să îi asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoaște caracterul ereditar al domniei. În 1815, pe 9 iunie, are loc semnarea actului final al Congresului de la Viena. Franța este redusă la granițele. Din 1792, Austria obține Galiția, Tirolul, Triestul, Dalmația, Stiria, Lombardia și Veneția, iar Olanda primește Belgia. 3 ani mai târziu, în 1818, a fost efectuat primul zbor cu un balon cu aer cald care zboară deasupra Bucureștiului. Aerostatul a fost numit Bășica lui Vodecaragea. În 1848, pe 9 iunie, începutul Revoluției Pașoptiste în Muntenia, adunarea de la Islaz avea loc atunci, iar Ion Heliade Rădulescu

0: citește proclamație de la Islas, programul Revoluției din Țara Românească. În 1856, pe 9 iunie, Vasile Alexandrie a publicat în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul Unității Naționale Românești. Și pe 9 iunie 1934, personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. În 1961, pe 9 iunie, se naște actorul Michael J. Fox. În 1981 s-a născut Natalie Portman, actriță americană, și în 1993 se naștea cântăreața română Livia Buble. Vom asculta cu piesa Maria Maria, după calendarul zilei completat de Viorela Pânculescu.
1: Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai mari soprane din România, s-a născut la 9 iunie 1939 la Galați. A cunoscut celebritatea în anii 60, 70 și 80, fiind admirată nu doar pentru vocea sa extraordinară, dar și pentru talentul artistic și abilitatea de a cânta operă în mai multe limbi. A fost prezentă pe marile scene ale lumii, de la Scala din Milano până la Metropolitan Opera din New York. A fost recunoscută și pentru exigența profesională. Ileana Cotrubaș, părăsind de mai multe ori producțiile în care nu reușea să se înțeleagă cu regizorii sau colegii de scenă, s-a retras în 1990, însă a continuat să predea și să se implice în formarea talentelor operei românești, una dintre elevele sale fiind Angela Gheorghiu.
2: Who am I? Captain Jack Sparrow.
1: Celebrul actor american Johnny Depp își sărbătorește astăzi ziua de naștere. A venit pe lume la 9 iunie 1963 și în adolescență visa la o carieră de muzician rock. Ba chiar a cântat în câteva formații, până când într-o zi, ajuns la Los Angeles, s-a întâlnit cu Nicolas Cage, care l-a prezentat impresarului său. După rolul din filmul Edward Mâini de Foarfece, Depp a reușit să-și creeze un stil propriu, primind tot mai multe roluri sumbre și foarte diferite, în stare să surprindă atât criticii cât și publicul. A fost însă și personajul principal din seria Pirații din Caraibe, jucând rolul capitanului Jack Sparrow.
3: What are you doing?
4: What are you doing?
3: No, what are you doing?
4: What are you doing?
3: Captain gives orders on the ship. The captain of the ship has given orders.
1: Un pirat fermecător, fără de care probabil producția n-ar fi avut un asemenea succes. În 1946, la 9 iunie, regele Bhumibol Adulyadej urca pe tronul Thailandei. A fost cunoscut sub numele de Rama al IX-lea, dar și suveranul cu 7 decenii de domnie. Thailandezii l-au privit ca pe un semizeu și a fost atât de important pentru ei încât boala sa a afectat chiar și piețele financiare. În 1993 a devenit primul monarh din lume care a primit un brevet de invenție pentru un aerator folosit pentru a adăuga oxigen în iazuri. A murit în 2016, fiind incinerat un an mai târziu. Atât pentru astăzi, pe mâine!
5: Eram atât de sigură de iubirea lui până i-a apărut tu. Acum totul e atât de fragil. Te simt în gândul lui, în privirea lui și mă doare să-l simt atât de departe de mine. El are nevoie de mai mult decât îi poți oferi tu. Și nu-l vei putea iubi cum îl iubesc eu.

0: Lidia Buble și Maria Maria. Maria Maria pleacă, vine Mariana Vasilache cu revista Presei Naționale aici pe frecvențele Radio Chișinău.
1: Revista Presei.
2: S-a încheiat o epocă, ce moștenire politică lasă Voronin după 3 decenii la conducerea PCRM, scrie Europa Liberă. Fostul șef al statului, Vladimir Voronin, de 85 de ani, s-a retras de la conducerea Partidului Comuniștilor după mai bine de 30 de ani, fiind numit pe 6 iunie președinte de onoare de către Congresul PCRM, care a ales-o la șefia partidului pe deputata Diana Caraman, de 36 de ani, lidera fracțiunii PCRM din Parlament. Europa Liberă a întrebat mai mulți politicieni despre moștenirea pe care o lasă în urmă Voronin. Acesta a fost președinte al Republicii Moldova timp de 2 mandate consecutive, între 2001-2009, când PCRM a avut majoritatea constituțională în Parlament. Publicația amintește că inițial el a promovat o politică externă orientată spre Rusia și a susținut integrarea Republicii Moldova în structurile economice și politice controlate de aceasta, cum ar fi Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, dar în 2003, după ce a refuzat să semneze așa numit memorandum COSAC propus de Federația Rusă, care prevedea federalizarea Republicii Moldova, iar Rusia a răspuns cu embargouri la produsele agricole moldovenești și a schimbat orientarea inițind procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Ulterior însă a revenit la retorica pro-rusă. PCRM a cedat guvernarea după protestele din 7 aprilie 2009, când sute de tineri au fost reținuți și maltratați în comisariatele de poliție, amintește Europa Liberă. Anchetarea lui Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile de la Sankt Petersburg cerută de un partid din Republica Moldova, titrează RFI. Partidul Liberal cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile pe care le-a făcut acesta la forumul economic patronat de Putin la Sankt Petersburg. Dodon a fost președinte de țară, în prezent lider al socialiștilor, a pledat la forumul economic de la Sankt Petersburg pentru abandonarea parcursului european și apropierea Republicii Moldova de Rusia, reluarea colaborării cu Gazprom și a zborurilor directe către Moscova și ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse. Prezența sa alături de alți lugoi ai Kremlinului de la Chișinău și declarațiile de vasalitate oferite propagande rusești reprezintă o sfidare directă la adresa suveranității, securității și parcursului european al Republicii Moldova, se arată în declarația Partidului Liberal. La forumul economic de la Sankt Petersburg alături de Dodon au participat și fostul premier Vasile Tarlev, lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, dar și oligarhul penal fugar la Moscova, Ilan Șor, împreună cu una din apropiatele sale, fosta deputată Marina Tauber. Guvernul a calificat prezența acestora și declarațiile lor drept regretabile, scrie RFI Moldova. Incidentele repetate cu drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova și al României nu trebuie să devină o normalitate, iar autoritățile de la Chișinău ar trebui să transmită un mesaj mai ferm Federației Ruse, inclusiv prin măsuri diplomatice. Jurnal MD reține opinia lui Yuri Reniță, diplomat și fost deputat, care a comentat explozia dronei de la Lopatna și incidentul recent din portul Constanța. Potrivit acestuia, războiul declanșat de Rusia generează riscuri de securitate tot mai mari pentru statele din regiune. În opinia sa, cel mai mare risc generat de apariția repetată a dronelor

0: pe teritoriul Republicii Moldova nu este doar pericolul imediat pe care îl reprezintă aceasta, ci și obișnuința treptată a societății cu asemenea incidente care riscă să fie percepute drept o realitate firească. Totodată, Iuri Reniță observă că ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Gozerov, se implică în procesele politice interne ale Republicii Moldova și a susținut că o reacție mai fermă din partea autorităților ar avea rolul de a transmite un mesaj clar Moscovei că asemenea comportamente nu sunt tolerate. Îl vedem la Tiraspol, îl vedem la Comrat, îl vedem la întâlnirile cu cele mai odioase persoane politice din Republica Moldova, forțele antinaționale, a comentat diplomatul. După ce subiectul reunirii Republicii Moldova cu România a devenit unul internațional, Rusia apasă pedala românofobiei la Tiraspol. În această vară, așa zisa Republica Transnistreană pregătește comemorări propagandistice privind ocupația românească din 41, scrie cotidianul. Pe măsură ce în ultima jumătate de an, tema unirii legitime a Republicii Moldova cu România nu mai este una de interes național pe ambele maluri ale Prutului, ci una de interes internațional, subiectul fiind tratat în presa și politica din vest, Kremlinul depune eforturi ca să combată unionismul românesc folosind din plin, așa zisa Transnistre, începând cu luna iulie anului în curs, așa zisul calendar al evenimentelor comemorabile ale regiunii separatiste, va include datele începutului, așa zisei, ocupații românești din 41, care în realitate a fost o scurtă eliberare de sub cizma asta. Ce înseamnă acest lucru în practică și cum e folosită de Kremlin? Transnistria împotriva dezideratului românesc al Unirii, citiți pe cotidianul MD. 15 ani de tăcere, de ce Tiraspolul vorbește abia acum despre programul de reintegrare? Zona de securitate observă că în regiunea transnistreană a apărut pentru prima dată o reacție publică la programul activităților de reintegrare al Guvernului Republicii Moldova. Până acum, Tiraspolul nu a comentat acest mecanism, deși el funcționează din 2011 și finanțează anual proiectele în localitățile din zona de securitate și regiunea transnistreană. După aprobarea programului activităților de reintegrare pentru anul în curs, adoptat de guvern la începutul lunii iunie, presa din regiunea Transnistreană a susținut că banii ar fi cheltuiți exclusiv pe malul drept al Nistrului și nu ar aduce beneficii locuitorilor din regiune. Biroul politic de reintegrare a calificat aceste afirmații drept narațiuni false și a explicat de ce fondurile publice nu pot fi transferate direct structurilor de la Tiraspol. Regimul a asociat un program de reintegrare care funcționează deja de 15 ani cu fondul de convergență, un mecanism care încă nu a fost aprobat și implementat. În același timp, în regiune sunt deja formulate concluziile potrivit cărora locuitorii regiunii transnistrene nu ar urma să beneficieze de acest fond, observă zona de securitate.
1: Ați ascultat revista presei internaționale prezentată de Mariana Vasilache. Revista presei o găsiți și pe radiochisinau.md.

Mario și Gloria, am ascultat, este 8:55 de minute la Chișinău. În perioada 12-14 iunie se va desfășura festivalul Întâlniri la Timp, organizat de revista Timpul din România, ediția Republica Moldova. Despre acest eveniment va discuta Victoria Cușnir la interviuri matinale cu invitații săi. De astăzi e vorba de Maria Ivanov, poetă, directoare executivă a revistei Timpul din România, ediția din Republica Moldova, și cu Dumitru Crudu, scriitor, redactor șef al revistei Timpul din România, ediția din Republica Moldova. Toate după știrile orei 9, alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Să aveți o zi superbă în continuare. Ne reauzim mâine dimineață la startul unei noi zile. Rămâneți alături de Radio Chișinău. Pace și sănătate tuturor!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Republica Moldova trebuie să înceapă producerea de drone și sisteme antidrone pentru a-și consolida capacitățile de apărare împotriva amenințărilor aeriene, a declarat președinta Maia Sandu în podcastul Raport realizat de jurnalistul Nicolae Chicu. Șefa statului a precizat că a solicitat guvernului să pregătească modificarea legislației pentru a permite parteneriate cu investitorii privați și străini în acest domeniu. Potrivit Maiei Sandu, Republica Moldova trebuie să-și consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor și capacitățile de bruiaj în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din regiune. În context, șefa statului s-a referit la recentul caz când o dronă rusească a fost direcționată intenționat să traverseze țara de la nord la sud. Președinta Maia Sandu a mai declarat că autoritățile intenționează să atragă investiții și tehnologii care să permită dezvoltarea capacităților de producere a dronelor interceptoare necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii critice. Maia Sandu a mai spus în cadrul podcastului că experiența Ucrainei în domeniul combaterii dronelor poate reprezenta o sursă importantă de expertiză pentru Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Chișinău condamnă incidentul cu drona prăbușită și explodată în apropierea localității Lopatna din raionul Orhei, considerându-l o încălcare a suveranității Republicii Moldova și o amenințare la securitatea națională. Autoritățile spun că astfel de incidente sunt consecința războiului Rusiei în Ucraina. Deși încă se investigează originea dronei, posibil ucraineană, responsabilitatea generală revine Rusiei în contextul războiului declanșat împotriva Ucrainei, potrivit ministerului. În același timp, autoritățile ucrainene susțin că drona ar fi de origine rusească. Incidentul de la Lopatna se adaugă unei serii de cazuri în care drone sau fragmente ale acestora au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul războiului din Ucraina. Cel mai recent incident înainte de cel de la Lopatna a avut loc în mai 2026, când o dronă de tip Gherani a traversat teritoriul Republicii Moldova de la nord la sud. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii asupra unei noi scheme de fraudă prin SMS în care este utilizată abuziv identitatea platformei guvernamentale Evo. Potrivit instituției, atacatorii transmit mesaje false despre o presupusă conectare neautorizată și încearcă să obțină date personale și coduri de acces de la utilizatori. Agenția precizează că mai mulți cetățeni au recepționat

0: achiziționat SMS-uri prin care sunt informați despre o pretinsă accesare a contului Evo și sunt îndemnați să apeleze un număr de telefon dacă nu au efectuat personal această acțiune. Instituția subliniază că aceste mesaje nu sunt transmise de autorități și reprezintă o tentativă de fraudă. Potrivit agenției, scopul atacatorilor este de a crea panică și de a determina persoana să apeleze un așa zis serviciu de suport. Ulterior, victimei i se solicită coduri de autentificare sau parole sub pretextul rezolvării unei probleme de securitate. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu apeleze numerele indicate în astfel de mesaje, să nu divulge parole, coduri OTP sau date bancare. Republica Moldova a inițiat procedurile pentru atragerea unei finanțări de 40 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea 20 de școli model din localitățile rurale. Fondurile vor fi utilizate pentru renovarea infrastructurii școlare și aducerea acesteia la standardele Uniunii Europene. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor cu BI pentru contractarea împrumutului. Investițiile vor viza eficiența energetică a clădirilor, digitalizarea și reamenajarea spațiilor educaționale cu o suprafață totală de peste 200.000 de metri pătrați. Potrivit autorităților, proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de studiu și la crearea unor spații mai sigure, accesibile și adaptate necesităților elevilor și profesorilor. Pe lângă împrumutul de 40 de milioane de euro, proiectul are și o componentă de grant de 2 milioane de euro oferit prin platforma de investiții pentru vecinătate și beneficiază de o contribuție din partea statului de 8 milioane de euro. Profesorii care predau limba română în școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor avea acces la noi oportunități de formare profesională. Un grup de 35 de cadre didactice din municipiul Bălți și din raionul Tăraclia va participa la cursuri intensive organizate de două instituții de învățământ superior din România, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Oradea. Programul este implementat de Ministerele Educației din România și Republica Moldova și Ambasada României la Chișinău și se află la cea de-a treia ediție. Până în prezent, 312 profesori de limbă și literatură română din Republica Moldova au beneficiat de astfel de formări. Peste 17.000 de elevi sunt așteptați astăzi la cea de-a treia probă a examenului național de bacalaureat, cea la limba străină, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Cei mai mulți absolvenți, peste 14.500, susțin examenul la limba engleză, alte peste 2.400 de persoane sunt înscrise la proba de limba franceză, totodată pentru examenele la limbile germană, italiană, spaniolă și turcă, s-au înscris cumulat mai puțin de 150 de candidați. Proba la limba străină este a treia din cadrul sesiunii de bacalaureat 2026. Următorul examen va avea loc pe 12 iunie, când elevii de la profilul real vor susține proba la matematică, iar cei de la profilul umanist examenul la istorie românilor și universală. Sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie, odată cu desfășurarea probei la limba maternă. Testele vor fi evaluate până pe 24 iunie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca până la 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul, în capitala la această oră sunt 18 grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. Melodii de top la Radio Chisinau.

0: caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm și în această dimineață de 9 iunie anului 2022. În această dimineață vorbim despre un alt festival de literatură care urmează să se producă la Chișinău, fiind la a doua ediție, apropo, și care vine să marcheze cei 5 ani ai revistei Timpul din România, ediția din Republica Moldova. În studiul nostru în acest moment este directoarea executivă și poeta Maria Ivanova acestei reviste. Îl mai așteptăm pe redactorul șef, scriitor Dumitru Crudu. Bună dimineața, Maria, bine ai revenit la Radio Chișinău și felicitări vouă pentru 5 ani de muncă pe tărâmul zilnic al culturii naționale. 5 ani de revistă, asta e mult puțin greu de dus. S-a întâmplat să vreți în rânduri sau abandonați sau din contra trageți carul cu mai multă înverșunare, cu mai multă inspirație?
2: Bună dimineața, Victoria, și mulțumim tare mult pentru invitație. Vin eu, dar sigur și Dumitru, cu mare plăcere de fiecare dată la interviurile tale. Mulțumim pentru felicitări. Da, nu este, e o cifră pentru noi personal, 5 ani înseamnă mult, poate pentru în alte contexte și pentru alte circunstanțe, 5 ani nu este neapărat o vârstă, pentru noi este o vârstă semnificativă a revistei, pentru că am pornit cumva cu mari ezitări, fiind un proiect nefinanțat, nesustenut financiar decât de o singură persoană de aici, de la Chișinău, de Alexandru Macedon. În rest, căutam mereu proiecte pentru a primi finanțări și de aia pentru noi 5 ani înseamnă foarte mult, bine, pe lângă munca colosală pe care o depunem lună de lună pentru fiecare nou număr, dar nu am avut niciodată ezitări, nici unul dintre noi, nici măcar n-a vrut să plece nimeni din echipă niciodată. Ne-am ținut cumva sudați de ideea că revista este un copil al nostru, chiar sunt glume pe care le facem împreună cu tehnoredactorul Teo Pricop și cu Fulga Poiată, care este corectoare, și tot timpul zicem e copilul nostru, trebuie să-l îngrijim, iată are 5 ani, merge la grădiniță, încă 2 ani și merge la școală și tot așa, adică e mai mult decât un proiect cultural, e un proiect de suflet pentru noi.
1: Bine, până la urmă, cultura asta presupune mai întâi de toate suflet și după asta celelalte. Da. Dacă nu există prima componentă, atunci, nu știu, cam dificil să tragi carul. Ziceam de acești 5 ani ai revistei și înțeleg că voi odată la date mici, rotunde, marcați cu un festival, pentru că e o altă premieră în Republica Moldova, deși nu e premieră, e la a doua ediție acest festival. Întâlniri la timp, ce nume frumos, cum l-ați găsit sau cât de ușor l-ați găsit?
2: Ideea acestui festival, acestor întâlniri, a luat naștere acum 2 ani, în momentul în care celebram 3 ani de activitate la Chișinău, și atunci ne gândim că ar trebui să marcăm cumva și ne gândeam să organizăm o lansare ceva mai mare. Aveam o discuție cu Dumitru la acest subiect, Dumitru Crudu, care e redactorul șef al revistei, și el zice, dar ce ar fi să facem un festival de poezie, pentru că nu avem la Chișinău un festival dedicat poeziei. Și tot discutând, ne-am gândit că festival sună foarte mare, sună foarte tendențios și chiar pretențios și presupune un efort colosal. Și atunci ne-am gândit să facem niște întâlniri ale oamenilor revistei Timpul, întâlniri ale scriitorilor din străinătate pe care îi publicăm în revista Timpul, acordând astfel posibilitatea atât autorilor cât și cititorilor noștri să se întâlnească. Cei din străinătate să vadă publicul de aici, publicul cititor și viceversa. Și așa a luat naștere prima ediție, am organizat întâlniri la timp, de ce am ales această denumire? Unul dintre motive fiind ăsta, că nu e chiar un festival, sunt niște întâlniri, că nu e de proporție, e proporțiile unui festival din ăla mare. Și l-am avut în calitate de scriitor invitat pe Sylvestre Clancier din Franța, care e președinte onorific al Pen Clubului și directorul la Maison de Poezie din Franța. Împreună cu el am timp de un an am tradus și alți scriitori, adică dumnealui îmi recomanda poeți contemporani din Franța și eu îi traduceam și publicam în revistă. Și grație acestei colaborări a și venit ideea acestor întâlniri și l-am avut și pe Romeo Crețu din România. A fost doar cu doi invitați prima ediție. Acum că facem 5 ani, am zis să ne încordăm un pic, da, și să invităm 5 scriitori.
1: Păi dacă țineți ritmul ăsta, voi foarte curând veți deveni festival.
2: Cu doamne așa
1: de... festival, dacă peste 2 ani faceți 7 invitați și da. Și apoi 9,
2: da.
1: Și apoi 10.
2: Că,
1: na,
2: da,
1: dacă,
2: zi, marca, zi,
1: dacă, da, dacă tot marcați datele importante, da. Atunci peste 10 nu aveți cum să săriți.
2: Neapărat.
1: Atunci vă treziți cu un festival la 5-a ediție de întâlniri.
2: Să sperăm.
1: Dar spuneai un pic mai devreme că nu există un festival de poezie în Chișinău și de asta v-ați oprit la poezie sau în zona poezie, ați ancorat aceste întâlniri. Mie se pare că poezie e destul de avantajată sau susținută în Chișinău. Nu înțeleg de ce am această impresie greșită, pentru că știu că în festivalurile, două festivaluri mari de literatură pe care le avem,
2: da,
1: Afilitul și
2: Zilele
1: Literaturii
2: la Chișinău,
1: Române,
2: sigur.
1: Au câte două seri dedicate și sunt maratoane,

0: serioase de pe zi și exact același lucru se întâmplă la Filit. Mai e festivalul Grigore Vieru, dacă nu greșesc, și la Chișinău, tot de poezie.
1: Da.
0: Prostă, de ce o... Că ea se mișcă mai ușor, mai de la sine, cu picioare mai viguroase sau...
1: Tocmai ambele festivaluri despre care ai vorbit și pe ambele le adorăm și cu ambele colaborăm, chiar și în următorul număr avem o anchetă a scriitorilor care au venit la Zilele Literaturii Române la Chișinău, pe care o vom publica în revistă, o anchetă realizată de Dumitru Crudu chiar în cadrul Zilelor Literaturii Române la Chișinău.
0: Care a fost unul din invitați.
1: Da, da, da, da. Așa. Și a fost unul dintre invitați, dar ele sunt amalgamate, sunt cumva și proză și poezie în ambele cazuri. Și sunt dezbateri, sunt mese rotunde, nu e centrat neapărat doar pe recital de poezie. Sigur și Grigore Vieru, dar nu este doar al nostru, e ceva de pe ambele maluri ale Prutului. Și, iar noi ne gândeam la ceea ce exista odată, Primăvara Poeților Europeni la Uniunea Scriitorilor, adică chiar un festival mare de poezie, dedicat poeziei de ultimă oră. Și ne gândeam la, aveam drept reper Festivalul Poeziei de la Bistrița, Poeziei la Bistrița, Festivalul Poeziei de la București și altele de genul ăsta în care s-au Litfestul, unde se iese în stradă și se călimbla, se organizează, se iese în stradă și doar se citește pentru trec. Adică ceva de genul, la asta ne gândeam. Dar sigur, nu, tocmai de aia nu ne-am numit festival, pentru că e departe de a fi ceea ce este Filitul și ceea ce este Zilele Literaturii Române.
0: Da, ziceam că la 10-a ediție ajungeți și voi festival.
1: Da.
0: Pe de altă parte, mă gândeam, la ce răspunde un festival de regulă? La necesitățile pieței, pornind de la ceea ce caută publicul sau necesitățile și preferințele publicului, sau cine e mai văduvit, acela merită atenție și susținere în plus ca să fie la nivel. Hai să vedem cum se așează lucrurile în sens de...
1: Cred că în primul rând răspunde la ceea ce este autentic pentru publicul cititor. Nu știu dacă e neapărat o necesitate de a vedea anumiți scriitori, la Fili, de exemplu, scriitorii invitați. E echipa de administrare care decide cine vine.
0: Da.
1: Nu știu dacă neapărat...
0: Da, dar ei studiază piața, bănuiesc, oricum se uită cine e mai popular, cine e...
1: Da, din considerentul ăsta, da, și îi aduce
0: cine
1: aici.
0: Cine e bun.
1: Dar nu știu dacă e neapărat așteptarea celor de acasă. Adică ei vin să arate, să aducă ceva ce e pe plan internațional deja apreciat, deja vândut, deja citit, deja urmărit. Sunt nume pe care îi descoperim uneori, iată, avându-i în
0: scenă. Da, sigur, Uelbeck anul trecut a fost în general surpriza
1: ediție,
0: plăcută și adică motivul pentru care să spui de 10 ori mulțumesc.
1: Exact,
0: l-ai văzut în viață, l-ai ascultat, a fost fantastic.
1: Așa este, da, și să-ți dorești să faci un pelerinaj ca să ajungi la evenimente din astea.
0: Exact. Deci, până la urmă, decid organizatorii și nu prea se... Deși, uneori, știi cum în festivalurile de muzică, întotdeauna te uiți cine este cel mai popular ca să-ți vândă biletele sau...
1: Da.
0: Na. Poate ar fi... Nu știu cât de ce rezultate ar genera un festival de invitați, în sens de după ce sondezi publicul și cauți să aduci invitați care plac lumii. Cât de diferit ar fi oare în raport cu ceea ce ar alege de fapt organizatorii?
1: Cred că există tangențe, doar că aici nu se orientează neapărat organizatorii spre vânzare de bilete pentru că nu au ce vinde.
0: Nu, mă gândeam doar de la din punct de vedere a popularității.
1: Dar funcționează la fel, pentru că aducând un scriitor de înaltă calitate, câștigi un cititor.
0: Sigur
1: printr-o
0: că da.
1: Carte bună, care ulterior va veni și va căuta alte și alte cărți. E foarte important ce citesc mai ales tinerii, pentru că dacă le nimerești cărți bune de la început, dezvoltă o pasiune pentru citit. Dacă dau de cărți care nu le prea plac, riscul e mare că nu o să mai apropie de alte cărți.
0: Da. Acum hai să vedem tu cât de mult citești, pentru că înțeleg de mult mai ești cititoare doar din pasiune.
1: Citesc foarte mult și citesc pe diferite fronturi și acum când mă întreb să-ți arăt

0: 6.
1: Cartea.
0: Am ieșit. Așa, Cătălina Bălan, de partea bună a hărții. Ea vine la, e una dintre invitatele de la noi de la festival, dar pe lângă asta, recent a apărut cu această carte care e mai mult decât o carte, e o carte proiect, e o carte eveniment, pentru că conține aici și poezii recitate, are și un concept vizual, are și foarte multe poezii. E altceva decât o poezie obișnuită, o carte obișnuită de poezie. Iată, are și o întreagă legendă fotografică aici și QR-uri, coduri QR la care pot fi auzite poeziile. Eu
1: Ce frumos.
0: am citit-o odată din curiozitate și repede, așa că mi-a dăruit-o și am citit-o să văd ce conține cartea,
1: Poți să o
0: ce
1: lași
0: a
1: frumos,
0: scris.
1: nu e o problemă.
0: Iar ieri am primit un mesaj de la scriitoarea, criticul literar Maria Pilkin, care zice: uite, dacă tot vine Cătălina Bălan la Chișinău, hai cu această ocazie, dincolo, pe lângă festival, paralel cu festivalul, o să organizăm și o lansare a cărții. Dumnezeu m-a invitat să vorbesc despre carte și atunci am zis: cu această minunată
1: Ocazie.
0: ocazie trebuie să o recitesc ca să-mi iau niște notițe, să nu mai fie o lectură de plăcere, dar o lectură lucrativă, o lectură aplicată. Și asta este, de exemplu, lectura mea pentru ziua de azi. Ieri am citit Roland Barthes, de exemplu, fragmente dintr-un discurs îndrăgostit, pentru că lucrez și la o teză de doctorat, dramaturgia lui Dumitru Crudu, așa, și aveam nevoie, acum cercetez tema iubirii pentru o conferință științifică la care mergem, și iată, de la Roland Barthes trec azi la Cătălina Bălan.
1: Hai mai zice ceva, mâine la unde ajungi?
0: Îl am pe Octavio Paz încă cu Dubla Flacără, că acolo tot este despre iubire și trebuie să văd și cu el cum pot combina lucrurile, și îl mai am și pe Gasset, José Ortega y Gasset, și ăștia cumva o să
1: Filosofie
0: fie,
1: deja.
0: da, baza teoretică a articolului meu științific despre iubire.
1: Ce impresionant! Câte pagini trebuie să aibă?
0: Trebuie să aibă 8 pagini minim, 8 pagini A4.
1: Am înțeles. Hai de
0: Lucru.
1: citit un pic, hai de
0: Da,
1: lucru,
0: da,
1: exact.
0: da, da.
1: Bun, că mă gândeam să vedem în ce fel obligațiile tale de muncă ți împart lecturile și cât citești, cât mai apuci să citești pentru plăcerea ta, pentru curiozitatea ta, cât citești pentru a genera conținut în revista Timpul de Chișinău și acum înțeleg că mai ai și alte obligații.
0: Da,
1: Dacă e vorba de articole științifice, e treaba serioasă.
0: o am pe Toni Morrison, pe care am început-o deja de o lună, și e frustrarea mea că nu reușesc. Aia e cartea de plăcere, cumva, despre ea nu o să scriu. Dar nu mă deranjează să citesc altceva, pentru că îmi place, oricum îmi place, oricum găsesc ceva util pentru mine în tot. Nu, nu ceva, totul. Totul e util și important până la urmă.
1: Nu, întrebarea e, sau cumva partea frustrantă, cum spuneai tu, că citești o lună, eu, de exemplu, nici nu am caracterul să, dacă am intrat într-o carte bună, nu am putere să o las de regulă, adică anulez tot, pot să
0: Da.
1: mă cauți cu lumânarea ziua mea zi mare, n-ai nicio șansă să mă găsești, pentru că eu sunt într-o carte foarte bună. Și atunci admir oamenii care au disciplina asta de a pune punct la, nu știu, la 2-3 ore de lecturi și a trece la altceva sau a face altceva. Și probabil, nu știu cum se ducă treaba asta, eu n-am reușit niciodată. Hai să ne întoarcem la ceea ce este acest festival Întâlniri la Timp, care demarează pe data de 12 iunie, la sfârșitul acestei săptămâni.
0: Da.
1: Sunt, adică cumva treceți cu viza de reședință la Muzeul Național al Literaturii Române, 5 întâlniri spuneai că aveți, sau 5 poeți
0: Da,
1: invitați. Cum ai ales cine vin, ce găsim?
0: da,
1: De ce să
0: da.
1: venim?
0: Sunt niște întâlniri segmentate cumva pe două paliere. Avem niște evenimente care se vor întâmpla la Chișinău și două evenimente foarte frumoase la Ungheni. Și mulțumesc și pe această care directorului liceului e Mihai Eminescu de la Ungheni, Petru Langa, care a acceptat această provocare. În calitate de scriitori invitați, avem 5 scriitori din 5 țări diferite. Este vorba de Cătălina Bălan, deja despre care am vorbit, care vine de la București. Este vorba de Nicola Vlahakis, este un scriitor grec, dar care momentan se află la București într-o misiune diplomatică la ambasada României acolo. Este un poet deja destul de apreciat în România, publicat, tradus, are o carte apărută la editura Icon și a participat la multe festivaluri de poezie din Chișinău, inclusiv la festivalul de la București de poezie. Îl mai avem invitat pe Daniel Levante Pal, care vine din Ungaria și el are o carte publicată deja la Tracus Arte, tradus în română, apreciat în România, a venit în România de mai multe ori. E pentru prima dată însă când vine în Republica Moldova. El este așa o figură foarte interesantă pentru că lucrează ca dramaturg în circ și scrie poezie. Și are așa o carisma tipică de copil, e un bărbat adult în toată firea, dar faptul că lucrează la circ îi dă o bunătate.
1: Copilul viu.
0: Da, și se reflectă asta și în poezia lui, care e profundă și jucăușă deopotrivă. Branchița Radici este o poetă de origine croată, dar stabilită de peste 40 de ani deja în Franța și se recomandă ca poetă franceză deja. Este și editoare și este una dintre persoanele de decizie la un alt festival important, Split. Ea la fel vine pentru prima dată la Chișinău. Îl avem și pe Liviu Dospinescu, de origine din România, dar stabilit în Canada. E profesor universitar la Universitatea Laval din Quebec. Și el vine și cu o expoziție de fotopoeme. E un proiect la care lucrează de ceva timp împreună cu fotograful Gabriel Moroșan. Gabriel face fotografii instantanee, iar el, în baza acestor fotografii, scrie poezii și apoi le combină cumva și sunt fel de fotopoeme. Merg mână în mână.
1: Da.
0: Tot el la Muzeul Național al Literaturii Române deschide întâlnirile la timp cu o proiecție de film la fel, cumva făcut pe același principiu, poezii regizate. E la fel un proiect pe care l-a făcut împreună cu Gabriel Moroșan. Sunt mici ca un fel de videoclipuri.
1: Este ori cinematografice sau...
0: Da. Și cu care a avut câteva proiecții deja în România cu ale acestui film. După avem plăcerea de a merge la o recepție a ambasadei Greciei cu acest prilej la ei. Iar în ziua de sâmbătă mergem la Ungheni, unde în colaborare cu Teatrul Fără Nume, Liceul Mihai Eminescu va prezenta un spectacol realizat în baza poeziilor scriitorilor invitați. Galina Lăzarencu, actrița de la teatru, și Radmila Popovici s-au ocupat de concept și de lucrul nemijlocit cu elevii actori de acolo.
1: Observ că poezia tot mai des iese din carte și interacționează cu alte arte. E o evoluție firească pentru că uneori nu-ți mai ajung coperțile, nu-ți mai ajung cuvintele și felul în care plasezi cuvintele în pagină, cum îi crezi și arhitectura vizuală dincolo de conținut. Sau e pur și simplu nevoia poeziei de a ieși sau de a face uz de alte mijloace pentru a rămâne vizibilă?
0: Cred că e a doua. E nevoie de a ieși, de a fi mai aproape de cititor, de a fi mai aproape de public într-un fel sau altul. Mă gândesc aici la performansurile de poezie care se fac. Este o tendință de a o aduce mai aproape de public, ca să nu rămână ceva vetust, ceva doar între coperțele unei cărți, dar ceva care se transformă într-un act viu, care poate fi perceput imediat, care dă senzații imediat. imediată, pentru că momentul în care un scriitor, un poet își citește poezia, știe unde să pună accentul, la fel când se lucrează cu un actor, pune accentele în într-o așa manieră ca să îți placă ceea ce auzi. Și în acest context, dacă tot vorbim de poezia performativă, vreau să zic că o să avem, bine, nu o să fie performată poezia, dar citită de

0: de autori duminică. Vom încheia evenimentul, vom încheia întâlnirile la timp cu un maraton de poezie care va avea loc la Café del Colone, chiar pe colț, acolo lângă biblioteca BPHD-ul, vis-a-vis de Monumentul Ștefan cel Mare. Vor citi atât poeții invitați din străinătate, cât și poeții de la noi din Chișinău, își vor citi poezia lor. Și asta e o formă de apropiere și între poeți, până la urmă. Și cred că asta e și o altă menire a acestor
1: Apropo,
0: evenimente.
1: vorbeam, am făcut lista invitațiilor de afară, dar nu am vorbit de cei care vin din, sau invitații casei, cum ar veni,
0: Da.
1: sau nu-i aveți?
0: Ba da, toți autorii care au colaborat vreodată cu revista Timpul, dar mai ales în ultimul an, pe toți am invitat atât ca spectatori, dar și ca participanți, pentru că duminica avem două evenimente dedicate, consacrate dialogului cu autorii străini și autorii noștri ai casei. Avem o dezbatere despre literatură și despre cum se reflectă războiul din Ucraina în literatură, dacă este războiul de la graniță și războiul nostru și câtă atenție îi acordăm în literatură și cât ar merita să o aibă. Și la acest dialog participă mai mulți scriitori care au scris deja despre război. Mă gândesc aici și la Ivan Pilkin, pe care i-am și invitat și au confirmat că o să vină. Ivan Pilkin, Maria Pilkin, Radmila Popovici, Angela Aramă, care ține zilnic un jurnal pe Facebook. Acum am invitat-o și colaborează și la noi în revistă. Odată pe lună ne dă un rezumat al evenimentelor, pe care îl publicăm deja a patra lună consecutiv. Eu împreună cu Dumitru vom modera acest dialog, iar ziua de duminică o începem la ora 3 cu o prezentare a celui mai recent număr, la care am invitat toți autorii noului număr al revistei, numărului 61. Au confirmat Natalia Hariton, Adelina Labic Lungu, Mariana Badan, Liliana Rusu, Viorica Oleinic, și toți ceilalți care au
1: Deci
0: scris.
1: uși deschise pentru toată lumea, sensibilă
0: Da.
1: la poezie, fie că trăiește în poezie, fie că respiră poezie, fie că
0: Da.
1: e, o admiră doar de la distanță și o citește atâta tot. Dar până la urmă, lumea poeziei e una deschisă pentru toată lumea, sau intră cine poate, rămâne cine... Nu, intră cine vrea, rămâne
0: Rămâne
1: cine
0: cine.
1: poate. Pentru că, mă rog, sensibilitățile sunt probabil cât se poate de diferite. Câți din invitații voștri sau cei pe care îi aveți, de fapt, în zona voastră de interacțiune, dincolo de poezie, mai sunt și eseiști, romancieri, prozatori? Au oamenii ăștia o viziune ușor diferită asupra ceea ce înseamnă poezia? Au un tip de expresie diferit față de poeții pur sânge? Urmăriți, nu știu, studiați acest fenomen din punct de vedere antropologic, dacă vrei.
0: Eu personal nu am urmărit asta, dar mi se pare că în momentul în care practici mai multe genuri
1: Genuri.
0: literare, oricum ai un orizont mai lărgit cumva. Și, bine, dar pe de altă parte nu știu dacă te mai poți limita, încorseta în anumite dimensiuni ale poeziei. Cred, nu zic că e o regulă, mă gândesc acum, poate acum și o să mă răzgândesc, dar mă gândesc că un prozator o să aibă mereu tendința de a face poeziile mai lungi, sau poate nu, adică să creeze povești acolo, poate, dar nu m-am gândit la asta.
1: E colegul tău de redacție, pe Dumitru Crudu.
0: Da, el așa face. Zic asta gândindu-mă anume la el, pentru
1: N-am
0: că în
1: înțeles.
0: fiecare poezie a lui construiește o poveste, spune o poveste. Dincolo de imaginele pe care le construiește, spune o poveste. Poezia lui spune o poveste. De asta, chiar la el mă gândeam când încercam să răspund la întrebare.
1: Tu,
0: Dar
1: gândindu-te la felul în care se conturează expresia ta, nu te-ai gândit vreodată să migrezi spre proză, eseu, nu contează forma,
0: ba
1: lungă,
0: da.
1: scurtă, doar ca să poți ieși dintr-un format pe care îl ai deja în tine?
0: Eu fiind o descendentă a maestrului, am aceeași logica a poeziei și eu construiesc povești în poezie, scurte istorii, dar
1: O, da.
0: da, am primit și mi-au și zis

0: mai mulți colegi de generație că scriu ca Dumitru, că se vede că sunt influențată de felul în care scrie el, ceea ce după mine e valid, dat fiind faptul că citesc foarte mult
1: Cu
0: din tot
1: cine
0: ce
1: te
0: scrie
1: aduni, cu
0: el.
1: la te
0: Da,
1: asemeni, da?
0: da, da, da. Dar am primit o invitație de la Diana Iepure de a scrie, lucrez acum la o proză pentru colecția Prima Dragoste. Și e
1: La
0: un...
1: editura...
0: La editura Paralela 45.
1: Exact, mersi.
0: Ea este coordonatoarea colecției Prima Dragoste acolo, unde a scris și Mugur Grosu. Și acum lucrez la un roman, un mic roman mic pentru această colecție.
1: Bun, înțeleg că până la urmă nu ai stat să studiezi, cum spuneam, felul de în care se exprimă un poet pur sânge și altul care migrează pe mai multe genuri literare, dar voiam să știu, lucrând atâta cu poezia din Republica Moldova, din România, dar și din alte spații, spațiul european, care iarăși este divers, Europa de Est, mai spre Occident. Vorbeai de invitata voastră din Canada, care, deși este născută în Croația, locuiește acolo de foarte mulți ani și asta, vrei, nu vrei, te influențează, te schimbă. Poeții din zone diferite au aceleași tipuri de problemă care îi frământă sau fiecare cu, nu știu, vine din bula lui. Vede poezia în felul său, conturează lumea asta într-un anume fel. Adică, în ce măsură locul te edifică ca poet sau îți crește poezia?
0: Foarte mult, foarte mult și felul în care se exprimă poeția depinde foarte mult de locul în care își scriu poezia, de țara în care trăiesc, de problemele cu care se confruntă țara în perioada, în timpul în care ei își scriu poezia. Branchița Radici, da, ea este în Franța, traduce foarte multă poezie croată, cu asta se ocupă, dar ea scrie și cărți de arhitectură și vine cumva, poezia ei este un construct. Iată, la ea se observă că foarte mult ține la ritm. Eu și când o traduc, mereu mă consult cu ea dacă este de acord, dacă nu, ea citește, chiar dacă e în română și ea nu neapărat înțelege, dar urmărește ritmul. Unde a pus ea punct, trebuie să fie o anumită respirație și dacă ea cât citește, se întâmplă asta în română, dacă nu îmi zice, vezi că aici e prea lung, scurtează, ea ține foarte mult la arhitectura poemului. Și la sens, dar ea scrie o poezie codificată cumva, diferită de stilistica noastră, postdomiste de aici, de la Chișinău, dar și din România. Între poezia noastră și poezia Cătălinei Bălan, de exemplu, sunt mai multe similitudini și la nivel de temă, dar și la nivel de expresie, la nivelul felului în care își spune poezia. Teme precum trecutul sovietic, sărăcia, migrația, războiul din Ucraina, se regăsesc și în cartea aceasta, dar și în tot ce scrie ea, precum se regăsesc aceste teme și în poezia noastră de aici, de la Chișinău. Foarte diferită este poezia lui Nicola Vlahakis, dat fiind în faptul că el este și filosof, ea este o poezie mai ermetică, vine cu multe simboluri, cu multe aforisme, îmbinări de cuvinte care, gândite într-un fel, dau o semnificație recitită, poți să te gândești altfel la ele. La Liviu Dospinescu se vede că, da, fiind faptul că lucrează cu Gabriel Moroșan și face nu o
1: Foot.
0: descriere, da, dar încearcă să gândească gândul omului din fotografie și e cumva un joc de imaginație la el. Nu este o trăire a lui, nu e o emoție a lui, cum
1: Te
0: facem.
1: pliezi pe viața altcuiva
0: Da,
1: sau
0: da,
1: pe
0: da.
1: poveste?
0: Imaginezi ceva, el fabulează, el inventează ceva ce nu este a lui, nu este trăirea lui. Poezia mea, de exemplu, pornește de fiecare dată din propriile mele experiențe, din propriile mele trăiri, precum și poezia tuturor celor care vin la atelierul Vladiu Viță, de exemplu, și poezia lui Dumitru. La el nu, la el e un joc de imaginație. La Daniel Levante Pal e o poezie care...

0: pornește și ea din trăiri personale, dar cum spuneam, el uneori se joacă, alteori foarte profund. Nu poți să trasezi o linie de demarcație, să spui că aici se joacă și aici devine tragic, le interconectează. El e scenică poezia lui. E foarte vizuală. Îmi pare rău că nu pot să dau și exemple. Eu vorbesc pur din
1: senzațiile pe care le-ai avut.
0: Senzații.
1: Scenică în sens că e mai mult teatrală sau e cinematografică?
0: E chiar cinematografică. E foarte vizuală. Uh-huh. Îmi pare rău că n-am luat o revistă ca să și dau niște exemple să vă convinc așa.
1: Revista se găsește unde ai spus tu?
0: Revista se găsește în chioșcuri, da, și în chioșcurile Moldpresa și se găsește și la Poșta Moldovei. Din cauza ambuteiajelor n-am reușit să iau și o revistă, că aș fi luat cu drag.
1: Nu-ți fă emoții în acest sens, că venim noi după revistă, ulterior. Deci, festivalul se va produce în acest weekend. Ce așteptări aveți voi până la urmă, dincolo de câteva zile care vor fi super pline și probabil la un moment și epuizante, dar dincolo de asta?
0: Ca orice organizator de evenimente, ne dorim, așteptarea cea mai mare este ca să vină public, să nu fie un efort în zadar, să vină oameni, să vadă acești oameni, să interacționeze și să creăm o atmosferă memorabilă, să fie un câștig bilateral, să ne simțim și noi bine și cei care vin și invitații în mod special. Vom avea duminică, după maratonul de poezie, vom avea și un concert susținut de Alexandru Dicusar și Nicoleta Zghibarță, care, iată, voiam să zic de asta când spuneai despre forma pe care o ia poezia. Ceea ce fac ei este iarăși o poezie cântată. Au foarte multe piese din Marin Sorescu, de exemplu, și ei vor veni să încununeze seara noastră de poezie, de aceea așteptarea și mai mare pentru acea seară este să ne simțim, să ne simțim bine și să fim într-o poezie, să fim.
1: Deci vineri, începând cu ora 13,
0: da.
1: Debutează două ediții a festivalului de poezie la Chișinău, Întâlniri la Timp. Bănuiesc că un program poate fi găsit oriunde, mai ales dacă te ajungeți la Muzeul Național al Literaturii Române, acolo unde se vor produce o bună parte din evenimente și veți ști unde să urmăriți invitații din această ediție, să aveți partea de impact, de bucurie, dar mai ales, nu știu, bucuria voastră, oamenilor de cuvânt, pentru că bănuiesc pentru voi sunt foarte inclusiv necesare aceste întâlniri.
0: Da.
1: Ca schimb, nu știu, gura proaspătă de aer.
0: Așa e.
1: Și seriile astea care uneori par să nu se mai termine. Într-un ceas bun, felicitări vouă și ne vedem la întâlniri la timp, vineri, 13, ora 13 și data de 12. Ce aranjare de cifre. Vineri ziua a 5-a din săptămână, voi sunteți la al 5-lea an de existență, într-un ceas bun să vă fie.
0: Mulțumim foarte, foarte mult!
1: Maria Ivanova a fost invitată noastră în această dimineață. Ea este, dincolo de poetă, mai e directoarea executivă a revistei Timpul de Chișinău, Timpul din România, ediția din Republica Moldova, care ajunge la 5 ani și vă invită la festivalul Întâlniri la Timp, care se începe, cum spuneam, vineri, 12 la ora 13, Muzeul Național al Literaturii Române. Revenim mâine, zi frumoasă să aveți!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir despre oameni și performanțe, cărți și evenimente de luni până vineri după știrile de la ora 9 la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâhâin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se reiau la această oră negocierile premierului desemnat cu formațiunile parlamentare. Eugen Tomac încearcă să obțină susținere în Parlament pentru echipa cu care se va prezenta pentru investitură. Sindicaliștii din sănătate au intrat în grevă japoneză. Ei spun că veniturile lor vor scădea dacă proiectul salarizării unitare la stat va deveni lege. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac este așteptat la această oră la sediul UDMR, unde încearcă să obțină sprijinul liderilor Uniunii după ce ieri prima rundă de consultări cu principalele partide din fosta coaliție s-a încheiat cu un rezultat incert. Misiunea sa pare însă dificilă în condițiile în care președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a catalogat deja formula de guvern tehnocrat drept o invenție politică. Care este atmosfera la sediul Uniunii și ce șanse are premierul desemnat să întoarcă poziția liderilor UDMR, aflăm acum în direct de la colega noastră, Amalia Bujescu. Amalia, bună dimineața! A sosit Eugen Tomac?
2: Bună dimineața! Acum a sosit premierul desemnat Eugen Tomac. Nu a făcut declarații la intrare, nici liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu a vorbit cu presa. Așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi UDMR va lua o decizie în forul de conducere la nivel național. Liderul Uniunii declara recent că varianta unui guvern tehnocrat nu este o soluție, nici măcar una de avarie. În opinia sa, un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiind foarte greu să promoveze proiecte care să fie susținute de o majoritate parlamentară. Discuțiile cu UDMR vin după întâlnirile de ieri cu PNL, USR și PSD ale premierului desemnat Eugen Tomac. Situația este încă incertă în vederea susținerii cabinetului. PNL și USR consideră că un guvern tehnocrat fără o largă susținere parlamentară nu are nicio șansă. În plus, cele două formațiuni nu vor gira un executiv din care PSD va face parte direct sau indirect. PSD a fost deschis dialogului, însă pune condiții pentru susținerea unui viitor cabinet, respectiv fără măsuri de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. Viitorul guvern trebuie să schimbe modelul bolojan de austeritate, susțin socialdemocrații. Sunt așteptate declarații aici la sediul UDMR. Premierul desemnat Eugen Tomac va merge după amiază în Parlament pentru discuții cu grupul minorităților naționale, cu reprezentanța altor grupuri, respectiv Uniți pentru România și Pace întâi România, dar și cu parlamentari neafiliați.
1: Amalia Bujescu, mulțumesc. Eugen Tomac a dezvăluit deja o parte din structura viitoarei echipe de specialiști. Cabinetul va include 3 vicepremieri alocați și pentru educație, economie și digitalizare. Printre primele nume confirmate de el se numără consilierul prezidențial Sorin Costrea la educație, ambasadorul României la NATO Dan Neculescu la apărare, Luca Niculescu la externe și sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Formula finală ar urma să fie definitivată până mâine, iar cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, să aibă loc votul de investitură. Sindicaliștii de la Sanitas sunt de astăzi în grevă japoneză. Ei sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri, care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu.
3: Vom purta semnele organizației noastre fără a întrerupe activitatea. Încercăm în acest mod să atragem atenția asupra faptului că noua lege de salarizare aduce mai multe nemulțumiri decât corecții ale inechităților, un lucru pe care de altfel angajații din sistemul sanitar îl așteptau. Vom continua cu aceste proteste. Nu ne dorim să fim în stradă, însă, din păcate, nu putem accepta că veniturile noastre vor fi mai mici sau eventual compensate cu acele sume compensatorii.
1: Săptămâna trecută, câteva mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat în capitală, iar ieri reprezentanții Colegiului Medicilor ai Federațiilor Profesionale și Sindicatelor din Sănătate au prezentat în Comisia de Specialitate din Camera Deputaților mai multe puncte de vedere cu privire la proiectul noii legi a salarizării. În Uniunea Europeană se fac planuri pentru sectorul energetic, astfel încât costul să scadă și să se accelereze tranziția către surse curate produse local. Una dintre priorități ar fi un regulament nou referitor la contoarele inteligente, ca să plătim fix cât consumăm, fără să mai fie nevoie de un intermediar. România este mult în urmă cu instalarea acestora, deși, acum 6 ani, ar fi trebuit să ajungem la un grad de 80%. O altă problemă cu care se confruntă Europa, nu doar țara noastră, este că numărul de prosumatori a crescut fără ca aceștia să își schimbe obiceiurile de consum, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică.
0: Panourile produc nu trebuie să fie soarele foarte puternic ca să producă energie electrică, chiar din potrivă randamentul lor și eficiența scade dacă este o zi toridă, dar dacă știm că avem echipamente care pot fi programate, o mașină de spăla vase, o mașină de spăla rufe, o mașină electrică pe care din când în când o lăsăm la încărcat acasă ca să ne consumăm energia. Aerul condiționat e adevărat, degeaba îl lăsăm pornit dacă noi nu suntem acasă. Sunt câteva moduri să mai consumăm din ceea ce producem și să ne fie și utilă, că în fond pentru asta ne-am instalat panourile, ca să consumăm ceea ce producem.
1: Silvia Vlăsceanu a mai spus că nicio rețea din Europa nu a fost pregătită pentru ritmul actual al tranziției energetice, deoarece apariția prosumatorilor a fost mult mai rapidă decât s-a estimat inițial. Senatul a adoptat un proiect de lege care va permite redeschiderea controlată a depozitelor de deșeuri închise, industriale sau extractive, în scopul valorificării materiilor prime critice și altor resurse minerale neenergetice. Alexandra Cristea.
4: Proiectul instituie obligația depunerii unei documentații tehnice complete care include descrierea materialelor valorificabile, metoda tehnică propusă, măsurile de protecție a mediului, calendarul operațiunilor și evaluarea preliminară a potențialului de valorificare. Legea creează astfel cadrul necesar pentru recuperarea și reintroducerea în economie a materiilor prime critice și a altor metale utile conținute în depozitele de deșeuri închise, contribuind astfel la creșterea ofertei interne și la reducerea dependenței de importuri. Senatorul PNL Vlad Varga, unul dintre inițiatori.
5: Ceea ce a fost ieri considerat deșeu, astăzi poate să devină materie primă. Într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre materii prime critice, securitatea economică și reducerea dependenței de importuri, România trebuie să analizeze cu responsabilitate resursele pe care le are deja. Acest proiect nu deschide calea unor exploatări necontrolate și nu elimină obligațiile de mediu.
4: Proiectul a fost susținut și de celelalte grupuri politice. Senatorul PSD, Radu Oprea.
6: Într-unele din aceste depozite industriale există posibilitatea să avem inclusiv minerale critice, însă nu știm, pentru că ele sunt închise și nici măcar probe nu pot fi luate. Cred că va aduce rezultate pozitive pentru economia României.
4: Documentul merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.
1: Un elicopter de atac al armatei americane s-a prăbușit ieri în strâmtoarea Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au fost salvați și sunt în siguranță, transmite agenția Reuters, citând cotidianul New York Times. Iar președintele american Donald Trump a confirmat în această dimineață că piloții sunt bine și a adăugat că administrația va emite un raport în cursul zilei. Nu este clar deocamdată dacă elicopterul a fost doborât de tirul iranian, a avut o problemă mecanică sau de altă natură. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, mai ales în sud-est și la munte. După amiaza și seara va ploua

0: Sport acum cu Bogdan Predescu.
1: Bun găsit tuturor! Jacqueline Cristian s-a calificat în turul al doilea al turneului de tenis pe iarbă de la Queens din Londra. Sportiva noastră, aflată pe locul 38 în clasamentul mondial, a învins-o pe chinezoaica Zheng Qinwen, locul 122, cu 6 la 4, 7 la 6, și va juca mai departe în optimile de finală cu învingătoarea dintre Katie Bolter, Marea Britanie, și Leila Fernandez, Canada, meci întrerupt ieri. Tot în runda inaugurală a turneului de la Londra, Sorana Cârstea, șaptea favorită, va juca astăzi la prânz cu australianca Madison Inglis, jucătoare venită din calificări în clasamentul mondial WTA. Sorana Cârstea, semifinalistă la Roland Garros, este cea mai bine clasată jucătoare română pe locul 18. Joacă astăzi și Gabriela Ruse în primul tur al turneului de tenis pe iarbă de la Hertogenbosch în Olanda. Adversara sa urmând să fie sportiva din Germania, Tamara Korpach.
0: Bogdan Predescu, mulțumesc, Radio Jurnalul se încheie aici.
2: Radio România Actualități.
3: Ai cunoscut pe cineva online? Frumos, atent, perfect. Prea perfect. După câteva zile apar problemele. Are o urgență, vrea bani. Nu e iubire, e o schemă. Nu trimite niciodată banii persoanelor întâlnite online. Protejează-ți inima și contul. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: Este 10 și 11 minute. Bună dimineața tuturor! Redeschidem Clubul Prietenilor de la Radio. Bună dimineața, Iohan!
5: Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Drumul nostru către prânz, aș putea spune, continuă, că nu începe cu noi, începe cu colegii de dimineață.
4: De la matinal, da.
5: Și astăzi m-am gândit să discutăm o temă care mi-a venit de la o întrebare pe care mi-a adresat-o fiul meu, în mașină, acum câteva zile. Știi, umblam prin oraș și deodată mă întreabă, zice: auzi, tata, dar de ce polițiștii de la rutieră dirijează pe opusul semafoarelor? Adică atunci când semaforul e verde, polițistul îți face semn să te oprești, când e roșu îți face semn să treci. Păi cum să-i răspund, că mi-am ridicat și eu întrebarea asta de multe ori, știi? Uitându-mă la felul în care e dirijată circulația de un agent de la poliție, pe inversul semafoarelor. Dar i-am zis: tată, ei au logica lor, ei știu că văd mai bine. Uite,
4: prezența în intersecția unui polițiști bate regula semaforului.
5: Acum, știi cum în codul rutier așa scrie, normal, primele semne, primele indicații pe care le urmărești sunt cele ale agentului de circulație. Restul semnelor, luminoase orba, nu mai contează. Am dimineți când zic: Doamne ajută, mulțumesc că e un polițist în intersecție. Dar am dimineți și din categoria viceversa, da? Și atunci te întrebi și vă întreb: ce calități credeți că trebuie să aibă un polițist de la circulație? Adică mă gândesc că dacă întreb 10 oameni despre lucrul ăsta, primești vreo 11 răspunsuri, că e ca la fotbal și la politică, toată lumea știe cum ar trebui să circule cu mașina.
4: Și uite, așa au apărut bancurile cu polițiști, pornind de la o asemenea întrebare.
5: Dar astăzi noi nu vrem să fim ironici, vrem să înțelegem oamenii, vrem să ne punem în locul lor și să ne dăm seama, domnule, ce calități ar trebui să ai acolo, să vezi ca vulturul, să ai un simț al spațiului, cum să zic, demn de un arhitect, adică să-ți dai seama din prima că o mașină încape pe banda aia sau autobuzul are loc să vireze.
4: Să fii inteligent.
5: Acum, dincolo, empatic, că toată lumea își dorește un polițist empatic, dacă te-a prins radarul cu 25 de km peste viteza
4: legală. Și sunt domnișoarele polițiste care sunt atât de frumoase, cum să, pe lângă această calitate, empatie și o altă calitate, inteligența, cum să fie alta decât frumusețea. E doar o paranteză, o mică paranteză în legătură cu absolventele Academiei de Poliție, foarte frumoase, le văd uneori în intersecții și așa mi-e drag când mă uit la ele, cum dirijează, cum sunt îmbrăcate. Uneori eu sunt foarte serioase, alteori sunt nervoase. Se întâmplă din când în când să le apară, uite, și câte un zâmbet pe față.
5: Eu când le văd, mă gândesc, domnule, dincolo de tot ce am vorbit acum, calități spirituale, de-aia fizică. Domnule, e caniculă, ea trebuie să fie în intersecție. Plouă, ea trebuie să fie în intersecție. E viscol, ea trebuie

0: să fie în intersecție sau el, știi?
1: Știi cât de greu este să dai din mână 10 minute, 15 minute? Pe lângă fapt, sau mi-aduc aminte o dimineață, ploua cu găleata în București. Un polițist încerca să dirigeze, și cred că o făcea destul de bine, să dirigeze mașinile în intersecție. În această situație, plouă cu găleata și semafoarele nu funcționau, și era singura persoană care era capabilă să facă lucrul ăsta, pentru că și noi șoferii suntem nervoși de multe ori. Uite, nici noi nu avem empatie, nici noi nu avem inteligență, nici noi nu avem acea frumusețe de care vorbeam.
0: Ne lungim. Mă mai gândesc la un lucru, zic că emisiunea asta o înregistrăm și o luăm cu noi, dacă ne oprește cineva de la rutieră. Întrebarea e simplă. Ce calități credeți că trebuie să aibă un polițist de la circulație? Ne puteți scrie pe WhatsApp 0748887766.
2: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai și Johan Pohrib, la Radio România Actualități.

0: Ce calități credeți că trebuie să aibă un polițist de la rutieră? E întrebarea în această dimineață între prieteni. Primul răspuns venit pe WhatsApp: să nu se mai pitulească. Bine, asta nu poate fi o calitate, dar n-aș putea contrazice acest mesaj. Și când apare camera aia de undeva dintr-un tufiș așa,
1: deci este clasică. Eu parcurg un drum de la Călăraș la București, la o intersecție, unde este stop, da? Deci în care fiecare mașină trebuie să oprească, să vadă dacă vine cineva, dacă are prioritate, merge.
0: La stop trebuie să se oprească roțile, da,
1: da,
0: absolut. Bun. Nu e ca la cedat
1: de trecere. Ce face un domn polițist?
0: Așa. Stă acolo.
1: Stă sub... Se pitulește la propriu.
0: Păi ca să se asigure că vă opriți, domne.
1: Este un tufiș. Este real ce povestesc acum. Nu știu dacă oare risc permisul de conducere. Deci este un tufiș în zonă. Domnul polițist rămâne, nu, efectiv nu se ascunde, dar e, se dă un pic.
0: Așa.
1: Face câțiva pași înapoi. Așa. În spatele acelei tufe. Dacă te uiți cu atenție, îl vezi.
0: Așa.
1: Dar dacă ești îngrăbit și nu oprești, deci nu se opresc roțile, puțin mai în față, nu, puțin mai
0: aia
1: în față.
0: E echipajul.
1: Este echipajul, da.
0: Bun. Ce număr ai la mașină?
1: Sper să nu se întâmple ceva. Eu doar am făcut această mică precizare. E un mic detaliu de care trebuie să țină cont șoferii care parcurg distanța sau ruta Călăraș-București.
0: Cred că în situația asta ar trebui vorbit.
1: De două ori l-am văzut.
0: Cu oamenii de la Spații Verzi. Să curețe tot fișul ăla de acolo. Nu mai,
1: deci da? Se practică pentru și așa bună... ceva. Și cred că este real. În condițiile astea este real mesajul ascultătorului. Să nu se pitulească, cum a spus, să nu se pitulească.
0: Da, mi-a plăcut.
1: Și mie mi-a plăcut, dar sunt cazuri în practică.
0: Polițistul trebuie să fie răbdător, sănătos și călit fizic pentru a rezista în orice anotimp, ne scrie Alexandra. Ca polițist la circulație trebuie să fii harnic și inteligent ca să poți acționezi în favoarea unui trafic perfect. E mesajul de la Mirela. Hai că devenim la mesaje, că uite, vine calendarul.
1: Calendarul zilei cu Fiorela Pompulescu.
2: Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai mari soprane din România, s-a născut la 9 iunie 1939 la Galați. A cunoscut celebritatea în anii 60, 70 și 80, fiind admirată nu doar pentru vocea sa extraordinară, dar și pentru talentul artistic și abilitatea de a cânta operă în mai multe limbi. A fost prezentă pe marile scene ale lumii, de la Scala din Milano până la Metropolitan Opera din New York. A fost recunoscută și pentru exigența profesională. Ileana Cotrubaș, părăsind de mai multe ori producțiile în care nu reușea să se înțeleagă cu regizorii sau colegii de scenă, s-a retras în 1990, însă a continuat să predea și să se implice în formarea talentelor operei românești, una dintre elevele sale fiind Angela Gheorghiu.
3: Who am I? Captain Jack Sparrow.
2: Celebrul actor american Johnny Depp își sărbătorește astăzi ziua de naștere. A venit pe lume la 9 iunie 1963 și în adolescență visa la o carieră de muzician rock. Ba chiar a cântat în câteva formații, până când într-o zi, ajuns la Los Angeles, s-a întâlnit cu Nicolas Cage, care l-a prezentat impresarului său. După rolul din filmul Edward Mâini de Foarfece, Depp a reușit să-și creeze un stil propriu, primind tot mai multe roluri sumbre și foarte diferite, în stare să surprindă atât criticii cât și publicul. A fost însă și personajul principal din seria Pirații din Caraibe, jucând rolul capitanului Jack Sparrow.
4: What are you doing?
5: What are you doing?
4: No, what are you doing?
5: What are you doing?
4: Keeping his orders on the ship. The captain of the ship has given orders.
2: Un pirat fermecător, fără de care probabil producția n-ar fi avut un asemenea succes. În 1946, la 9 iunie, regele Bhumibol Adulyadej urca pe tronul Thailandei. A fost cunoscut sub numele de Rama al IX-lea, dar și suveranul cu 7 decenii de domnie. Thailandezii l-au privit ca pe un semizeu și a fost atât de important pentru ei încât boala sa a afectat chiar și piețele financiare. În 1993 a devenit primul monarh din lume care a primit un brevet de invenție.

0: pentru un aerator folosit pentru a adăuga oxigen în iazuri. A murit în 2016, fiind incinerat un an mai târziu. Atât pentru astăzi, pe mâine.
1: Ascultați Radio România Actualități. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Shine bright like a diamond.
1: Shine bright like a diamond. Hai să mai auzim niște mesaje, că uite am rămas în urmă cu ele. Ce calități ar trebui să aibă un polițist de la rutieră? E întrebarea din această dimineață. Geometrie în spațiu, matematică, bun simț, regulament, autoritate, empatie, calm. Îți dai seama, e un mesaj venit pe WhatsApp.
2: Foarte multe lucruri cerem de la domnii polițiști.
1: Păi nu, că după ce încheiem emisiunea, partea asta cu tema, chiar o să vă rog să vă gândiți când vă întâlniți cu un polițist de la rutieră, la câte calități cerem am putea noi să facem acest lucru sau să privim altfel. Uite,
2: tu vrei să-ți păstrezi permisul, recunoaște.
1: Nu, cu parcarea am o problemă, da.
2: Glumim.
1: Natalia, fii atent, scrie Natalia, ce o amendă luată de la un om binevoitor e suportată mai ușor. Absolut, vă spun o poveste cu amendă la un moment dat.
2: Nu, e mult prea... Ți-e ciudă când este atât de bun și de blând și cu zâmbetul pe buze și cu empatie. Te înțelege că ți dă 250 de lei amendă.
1: Uite, hai ultimul mesaj pentru acest moment de la domnul Țolescu. Un polițist de la circulație trebuie să aibă inteligență, să fie comunicativ, să aibă orientare în teren, să fie calm și politicos, dar totodată ferm în aplicarea legii. Revenim la mesaje.
2: Da.
1: Modele de oameni să cunoaștem. Mă gândesc că vine și jumătate peste noi.
2: Ida Șuța este președinta Asociației Crescătorilor de Albine din județele Timiș și Caraseverin. Pentru ea apicultura este o poveste care i-a modelat practic toată viața.
1: A devenit una dintre cele mai puternice voci care promovează mierea din Banat și respectul pentru albine. O ascultăm într-un interviu realizat de Alina Bujancă.
3: Viața în apicultură este foarte frumoasă permanent,

0: Pentru că noi lucrăm cu ființe vii, sensibile și foarte harnice și, indiferent cât este de greu, în stupină ne deconectăm.
1: Spune Ida Șuța, pentru care mierea dintr-un borcan nu este doar un simplu aliment sănătos, ci efectul unei adevărate industrii de chihlimbar, care se naște din mii de zboruri, din nectarul a milioane de flori și prin nenumărate ore de muncă a celor mai harnice familii din lume. Apicultura nu se măsoară doar în kilograme de miere, ci în respectul pentru una dintre cele mai importante viețuitoare de pe planetă, crede președinta Asociației Crescătorilor de Albine din județele Timiș și Caraș-Severin, care consideră că astăzi nu poți fi apicultor doar pentru profit, ci din pasiune, întrucât de câțiva ani buni, supăritul nu mai este o afacere.
0: Mai practică apicultură efectiv cei care sunt îndrăgostiți de albine și nu pot renunța la ea. Apicultura nu mai este o afacere pentru nimeni, având în vedere situația climatică din țara noastră. Pe de altă parte, situația prețurilor. Apicultorul nu își poate vinde produsul lui la un preț corect. Noi am încercat de-a lungul anilor, Asociația Crescătorilor a făcut diverse promovări ale produselor apicole, promovări cu copii aici, avem zilele degustării mierii în fiecare an, aveam câte o lună de degustare, vin școlari, preșcolari, le ținem lecții de apicultură, încercăm să promovăm acest produs sănătos și albina, care de altfel este viața noastră, că fără ea nu știu dacă am putea rezista. Dar cu toate acestea, consumatorul se uită la preț. Deși să știți că consumul a crescut.
2: Și vorbim despre proiectele dumneavoastră de dezvoltare a apiculturii și a colaborării și cu alte țări. Aveți un proiect transfrontalier, vă rugăm să-l descrieți.
0: De-a lungul carierei mele, eu am încercat foarte multe proiecte să ajut apicultorii, oferindu-le consultanță pentru proiectele lor individuale. Și am făcut câteva sute. De data aceasta, având în vedere că avem atâtea stupine dezvoltate, am zis că este nevoie de o promovare acestei zone. Ne-am propus să achiziționăm niște căsuțe în care să fie stupi, să fie aparate de inhalat aerul din stup. Aceste căsuțe sunt 5 în județul Timiș, 5 în județul Caraș. Un turist care vrea să se relaxeze poate să intre într-o stupină, să vadă și cum se lucrează într-o stupină, să-și aleagă și produsele pe care apicultorul le produce și zumzetul albinei dă un efect de relaxare. Apicultorul când intră într-o stupină și deschide un stup, el automat se relaxează din zumzetul lor, din dragostea pentru albină. Din păcate, eu nu mai prea pot să intru în stupină, sunt alergică. Dar să știți că alergia am dobândit-o în timp, am și eu o stupină, se ocupă soțul meu de ea, dar având contact direct cu apicultorii, eu parcă aș trăi în stupină, pentru că fiecare îmi povestește altceva din stupina lui și iubesc această ființă și ăsta este motivul pentru care m-am angrenat în acest proiect greu și mare. Dar scopul meu a fost să promovez apicultura și să promovez zona Banatului.
3: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: 10:36, e vară și este vreme caldă, anunțul meteorologilor. Este vreme instabilă astăzi, mai ales în sud-est și la munte. După amiază și seara va ploua torențial în Dobrogea, în nordul Munteniei, și hidrologii anunță că bazinele hidrografice Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlat, precum și râurile din Dobrogea sunt până la prânz sub cod galben de inundații. Maximele zilei vor fi cuprinse astăzi între 22 și 32 de grade Celsius. La București, vreme caldă, instabilă după amiază și seara, nu plecați de acasă fără umbrele, maxima va ajunge la 29 de grade.
1: În trafic, că tot vorbeam de polițiștii de la rutieră, o alertă activă emisă de centrul Infotrafic, trafic rutier oprit pe DN2 Urdiceni-Sinești, în apropierea municipiului Urdiceni, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului, trei persoane au necesitat îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației rutiere în aproximativ 30 de minute.
2: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

0: Ce calități are, trebuie să aibă un politist de la rutier în opinia dumneavoastră? Politistul, ca și noi toți, ar trebui să fie amabil, să fie calm, să aibă șarm în discuție, iar noi, participanții la trafic, să respectăm indicațiile fără niciun motiv de critică. De-aia e pus acolo pentru ordine și disciplină în trafic, nu de flori de măr. Ne scrie Nicu din Vaslui. Bună dimineața, Nicu!
1: Tony din Bacău, să aibă logică, să înțeleagă faptul că, în cazul în care într-un microbuz sunt 9 persoane, este normal, dacă microbuzul are o plus 1, locuri înseamnă că șoferul este și el o altă persoană. E o chestie de logică. Probabil că este un pic supărat ascultătorul nostru. Aș vrea să citesc și un alt mesaj trimis de Cornel, STB. Polițiștii de la rutieră sunt 100% profesioniști. Din păcate sunt prea puțini și ei trebuie să se ocupe de accidente, de radare și mai ales de însoțirea demnitarilor. Da.
0: E în protocol și asta. Experiență, răbdare, cunoaștere temeinică a codului rutier, e de părere George din Mioveni. Trebuie să aibă o singură calitate, să nu încurce circulația în intersecție mai rău decât fără el. Și am văzut în cazuri când prezența lor încurca mai rău traficul decât să-l fluidizeze, e părerea lui Bogdan.
1: Eu nu știu dacă ne ascultă acum și domnii polițiști, dar dacă sunt pe recepție, aș vrea să citesc unul dintre mesajele trimise de un ascultător. Ce știți de coloana de mașini de pe Coșava, Timișoara? Stăm de oră și nu știm ce se întâmplă.
0: Uite, nu știm, dar o să ne interesăm. N-a apărut această informație pe Infotrafic. După părerea mea, un polițist într-o intersecție ar trebui să aibă următoare calități 90-60-90.
1: Da, să știți că e surprinzător sau poate nu, sunt polițiști, așa cum spuneam încă la începutul emisiunii cu absolventele și fetele, polițistele foarte tinere, unele dintre ele au această dimensiune. Și sunt atât de frumoase, încât nu e o scuză pentru domnii șoferi să facă accidente uitându-se doar la polițista din
0: față, dar devine o bucurie,
1: devine o bucurie
0: să treci prin intersecție.
1: Altfel
0: da.
1: Scrie procesul verbal, altfel îți dă o amendă.
0: Ce caligrafie aveți, da, foarte frumos. Uite, alt mesaj, nervi tari. Asta ar trebui să aibă un polițist de la rutieră, că șoferii de obicei cred că știu legea circulației mai bine decât polițistul corect, doamnă, de multe ori.
1: Iar Cornel, taximetristul din Arad, vrea să arate în primul rând empatie și disponibilitate către bine, pentru că ne-a spus așa, să știți că în Arad ei își fac datoria. Și îl credem pe cuvânt,
0: da?
1: Nu doar în Arad. Sunt convinsă că sunt oameni foarte buni. Că sunt și excepții uneori, că nu sunt atât de îngăduitori cum ne-am dorit noi, asta este cu totul o altă poveste.
0: Revenim la calitățile pe care credeți că trebuie să le aibă un politist, mai avem mesaje, le citim imediat.

0: Rubrica noastră de sănătate, ca de obicei la această oră. Cancerul de prostată e cea mai frecventă formă de cancer la bărbați, iar depistarea precoce poate crește semnificativ șansele de tratament.
1: Practic, este doar o analiză simplă de sânge care poate oferi primele indicii despre sănătatea prostatei. Detaliile le auzim imediat de la Adriana Tura.
2: Cancerul de prostată afectează mii de bărbați în fiecare an, însă boala poate fi descoperită înainte de apariția simptomelor. Primul pas este testul PSA, o analiză de sânge recomandată periodic după o anumită vârstă, a explicat președintele Asociației Române de Urologie, academician profesor dr. Ioanel Sinescu.
3: De vedere personală este normal la bărbatul trecut de 50 de ani să facem PSA măcar o dată pe an. Odată ce e diagnosticat un cancer, care reglis sunt 7, 8 și mai mult. 9 și mai mult, 10 și mai mult. Dacă nu are metastaze, trebuie scoasă prostata neapărat, e tratamentul de bază și limfodisecția regională care e extinsă a ganglionului care pleacă de la prostată pe niște lanțuri și niște stații anume, care trebuie neapărat scoase ca să știi că e ceea ce înseamnă un standard normal, ridicat, adecvat pentru cancerul pe care îl operezi. Cu alte cuvinte, să-l operezi în așa fel încât să-i dai șansele maximale. Asta e rolul chirurgiei.
2: Profesor dr. Ioanel Sinescu a mai adăugat că o valoare crescută a PSA-ului nu înseamnă automat cancer de prostată. Rezultatul poate fi influențat și de inflamații sau alte afecțiuni ale prostatei. De aceea, medicul poate recomanda investigații suplimentare, precum rezonanța magnetică multiparametrică sau biopsia, pentru stabilirea unui diagnostic cert. Bărbații care au rude de gradul 1 diagnosticate cu cancer de prostată ar trebui să discute cu medicul

0: despre momentul optim pentru începerea monitorizării. Depistată în stadii incipiente, boala poate beneficia de tratamente eficiente și de șanse mult mai mari de control pe termen lung.
1: Ascultați Radio România Actualități.
2: DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival. Pare

0: Întotdeauna ne gândim la domnii polițiști care sunt în trafic ca la cei mai buni prieteni și am făcut această analogie cu piesa pe care o vom auzi după ora 12, în a treia oră de program, când Tania Turtureanu va lansa în premieră absolută cea mai nouă piesă, se numește Prieten.
1: Foarte bine, abia aștept să o ascult.
0: Peste două ore o vom
1: auzi. Două ore, da?
0: Dar ne reîntoarcem la mesaje.
1: Calități pe care trebuie să le aibă un polițist de la rutieră. În următoarea ordine ne scrie Florin Matei. Să aibă permis de conducere toate gradele, să nu fie gras, să nu aibă ochelari de vedere, să aibă o condiție fizică foarte bună, să fi terminat școala sau Academia de Poliție cu nota peste 9.
0: Doamne, ce pretențioși mai suntem atunci când e vorba despre calitățile pe care le așteptăm de la oamenii din jur, nu la cele pe care le oferim noi ca oameni. Ne-a scris Gheorghe Picu: ca oricare alt polițist, și polițistul de la circulație trebuie să aibă o pregătire profesională, psihică și fizică de excepție, bun vorbitor al limbii române. Corect. Dar nu ar strica să cunoască și una, două limbi străine, atât cât să poată purta un dialog cât de cât acceptabil cu un șofer străin. Corect. Aspectul fizic nu este o calitate deloc de neglijat. Și aici sunt de acord? Sau poate nu. Nu trebuie să alegem polițiștii doar după aspectul fizic. Imunitatea la tentațiile de mituire, da.
1: Bun.
0: Asta este esențială din punctul meu de vedere.
1: Uite, hai să punem pe
0: și
1: final.
0: Și frumusețea întotdeauna este în ochiul privitorului.
1: Ce bine arătați, domnul polițist, da?
0: Tot nu vă scap de amendă.
1: Așa.
0: Și cu tot complimentul făcut, permisul poate fi suspendat.
1: La ce sală mergeți?
0: La sala... Nu, cred că dumneavoastră veți merge la sala de concurs. Că va trebui să treceți sala pentru că permisul se...
1: Mai avem mesaje dacă avem răgaz, le mai auzim și la radio. Ora următoare, doctorul Mihai Craiu vine între prieteni după 11 și 30 de minute.
0: Iar la 11 fix știrile Radio Român.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Proiectul stației electrice Chișinău, parte componenta liniei electrice aeriene Vulcănești, Chișinău a fost discutat în cadrul unei întruniri la Ambasada României în Republica Moldova, în prezența Ministrului Energiei, a reprezentanților companiilor contractante și a beneficiarului local al proiectului. Este a doua întâlnire organizată în contextul implementării proiectului. Se înregistrează rezultate notabile și foarte bune pentru o energizare cât mai rapidă a proiectului. România rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice, a scris ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Surcanu, pe Facebook. Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău au început efectiv în aprilie 2024 și sunt parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Cu o lungime totală de 157 de kilometri, linia traversează 35 de localități din 8 raioane și va putea transporta până la 630 de megawați de putere, echivalentul la peste 50% din consumul necesar al Republicii Moldova în perioadele de vârf, fără a trece prin centrala electrică moldovenească de la Cucerugan, situată în regiunea transnistreană. Amintim că subiectul a fost discutat și la ultima ședință a Consiliului Național de Securitate. Guvernul va aloca 145 de milioane de lei pentru susținerea proiectelor de dezvoltare în cele 17 localități din raionul Călăraș, care au decis să se unească și să formeze o administrație publică locală consolidată, susține secretarul general al guvernului Alexei Bozu. Potrivit lui, banii vor fi folosiți la realizarea unor proiecte de dezvoltare adaptate necesităților locuitorilor și la creșterea calității serviciilor publice. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și desporirea calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Conform ultimelor date prezentate de autorități, până în prezent au fost aprobate peste 700 de decizii de inițiere a amalgamării, acoperind circa 87% din toate primăriile din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma apariției pe internet a unor imagini care ar conține subiecte din testul de examen la matematică susținut ieri de elevii clasei a noua. Ministerul constată cu îngrijorare situația în care un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor, fapt ce contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Mai mult, constatăm că și unele instituții media au difuzat materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi, ceea ce amplifică efectul contraproductiv, diminuând concentrarea și focalizarea elevilor asupra pregătirii pentru probele următoare. Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravine obligațiilor profesionale de deontologice ale cadrelor didactice, transmite MEC. Ministerul asigură elevii, părinții și cadrele didactice că vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru protejarea corectitudinii și credibilității examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după efectuarea investigațiilor, se mai arată în comunicat. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a confirmat escala la aeroportul internațional Chișinău în timpul deplasării sale în Marea Britanie. Liderul de la Kiev a mulțumit Republicii Moldova pentru ospitalitate și a anunțat că în timpul opririi a avut o discuție cu emisarii președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner, transmite IPN. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Zelensky a precizat că a discutat cu cei doi despre eforturile diplomatice privind încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precum și despre reuniunile internaționale programate în această lună, inclusiv summitul G7. În cadrul vizitei din Marea Britanie, liderul ucrainean a avut întrevederi cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz. Potrivit lui Zelenski, discuțiile au vizat inclusiv participarea statelor europene la negocierile de pace privind războiul din Ucraina. 5 persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci rănite în urma atacurilor lansate noaptea trecută de Rusia asupra regiunilor Harkov și Zaporojie din Ucraina. Autoritățile ucrainene anunță de asemenea sute de lovituri cu drone, rachete și artilerie asupra localităților aflate în apropierea liniei frontului. În regiunea Harkov, 3 persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost rănite în urma atacurilor rusești. Potrivit primarului orașului Igor Terehov, au fost confirmate 11 lovituri cu drone. Serviciul de stat pentru situații de urgență al Ucrainei a anunțat că au fost rănite 15 persoane, iar mai multe automobile, o cafenea și clădirea unei companii de utilități au fost avariate. În orașul Chuguiev, situat la aproximativ 28 de kilometri sud-est de Harkov, 3 persoane au murit, iar alte 3 au fost rănite în urma unui atac cu rachete. Mai multe locuințe, clădiri comerciale, garaje și mașini au fost avariate, iar o suprafață de vegetație a luat foc. În Zaporojie au fost raportate 2 persoane de cedate, iar alte 38 rănite în urma atacurilor. Șeful administrației regionale, Ivan Fyodorov, a declarat că forțele ruse au lansat 884 de lovituri asupra 46 de localități. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca până la 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 23 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Of, a venit vara.
1: Da, da, da, focul de la Laura Stoica și canicula, da?
0: Am un foc la inimă. Celebra vorbă din bătrâni. A venit vara, încă nu este acea atmosferă de foc. Urmează focul examenelor pentru mine și pentru părinții care au copii care susțin în perioada următoare bacalaureatul,
1: examenul sunt,
0: de
1: evaluare
0: națională.
1: Da, da, da, da, da, e căldură mare în unele zone școlare, ca să spunem așa.
0: Și pentru că am intrat oficial în sezonul de vară, autoritățile din Drobeta, Turnul Severin, au deschis un ștrand, se numește Ștrandul Balnear. Este situat undeva la marginea orașului.
1: Particularitatea acestuia o reprezintă faptul că e unul dintre ștrandurile din România în care apa este extrasă de la 200 de metri adâncime și are proprietăți curative cu efecte în tratamentul unor afecțiuni, între care și cele reumatice. Ne aduce detalii de la Drobeta, Turnul Severin, Mihai Bădescu.
2: Veniți des aici la ștrand?
3: În fiecare zi, pentru că mă simt foarte bine. Este foarte bună apa, picioarele, mâinile. Deci mă țin de până am pe altul.
2: Deci abia aștepta să se deschidă.
3: Da, bineînțeles, toată vara sunt aici. Veni cu autobuzul, de restul vin numai cu bicicleta. Fac în fiecare zi cam în jur de 16-17 km.
2: Faceți sport?
3: Da.
2: Combinat cu apa asta miraculoasă?
3: Da.
4: În fiecare an și în fiecare zi. Mici excepții când plec în stațiune la Orănești.
2: De ce veniți?
4: Pentru tratament, pentru relaxare. Eu când am muncit, am lucrat în condiții deosebite. De ani de zile de când fac tratament aici, nu mai am probleme.
2: Cum e apa acum?
4: E bună, plăcută, da. Încă nu știu toți. Încep să vină e plin aici, la ora asta, nu mai găsești rezolv, nu mai găsești nimic.
5: Pentru recreere, pentru proprietățile apei, apa e perfectă, eu mă simt perfect. Eu, în general, știu că e bună pentru reumatism. Nu neapărat probleme, dar și pentru recreere. Curățenie este chiar perfect pentru Severin. Am întâlnit o familie din Moldova care venea special pentru 10 zile cură cu apă, stăteau în casă.
2: Deci ați întâlnit și turiști.
5: Da, deci vin, recomandă medici.
6: Ion Mirescu, directorul ștrandurilor și bazelor sportive.
7: Este bijuteria Severinului în tratamentele de boli, ale reumatismului, ale sistemului nervos, alergiilor. O apă naturală extrasă de la peste 200 de metri adâncime pentru persoanele care au aceste afecțiuni. Sunt și câteva contraindicații, atenție pentru persoanele însărcinate, cele care alaptează, cei care au probleme tumori maligne. Așteptăm în continuare un flux mai mare de doritori care să vină la ștrandul balnear din Schela Cladovei.
2: Am înțeles că vin turiști și în alte zone ale țării.
7: Sunt vecinii noștri din Serbia care obișnuiesc să vină la tratament și din județele vecine, din zona Motru, Târgu Jiu, chiar și de la Dolj.
6: Baza are și un ștrand exclusiv pentru agrement cu apă din rețeaua publică, care va fi deschis de săptămâna viitoare. Marius Screciu, primar.
8: Săptămâna viitoare dăm drumul și la celălalt ștrand. Sper să avem mai multe zile cu soare. Am avut foarte multă lume anul trecut. Au fost ani în care, din cauza vremii, am ieșit pe minus, dar și ani în care am ieșit pe plus. Vorbesc raportat la cheltuieli și încasări. Am păstrat și acolo un preț relativ mic, tocmai în ideea de a-i sprijini pe cei care au venituri mai mici și care nu merg la mare să vină aici la ștrandul nostru și să-l folosească.
6: Prețul unui bilet de intrare este de 11 lei. Pensionarii au gratuitate de luni până joi și plătesc prețul întreg la sfârșit de săptămână. Intrare gratuită au și copiii de până în 10 ani.

0: 5 dată te rog.
1: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai și Johan Pohrib la Radio România Actualități.

0: Ați aplicat vreodată pentru un loc de muncă și v-ați simțit frustrați neștiind care-i salariul? Ați trecut prin mai multe runde de interviuri, ați pregătit documente, ați investit timp și energie doar pentru a descoperi la final că salariul era mult sub așteptările voastre?
1: Sau poate altă situație, când v-ați dat seama după ani de zile că un coleg primește un salariu mai mare pentru aceeași muncă? E bine, săptămâna aceasta a intrat în vigoare noul regulament al Uniunii Europene privind transparența salarială, care va schimba, sau vor schimba, pentru că este vorba de aceste noi reguli, care vor schimba total relația dintre angajat și angajator în sensul unei mai bune transparențe salariale. Laurențiu Văduva are câteva detalii.
2: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
3: Dreptul la egalitate salarială între femei și bărbați a fost un principiu fondator al Uniunii Europene încă de la adoptarea Tratatului de la Roma, în 1957. În prezent, diferența de remunerare între sexe în Uniunea Europeană este de peste 11%. Pentru a contribui la eliminarea acestei discrepanțe și la promovarea egalității de gen, Comisia a propus directiva privind transparența salarială, care a fost adoptată în 2023. Acest document stabilește cerințe minime privind transparența salarială menite să sprijine aplicarea efectivă a principiului egalității de remunerare. Aceasta include măsuri pentru ca lucrătorii să fie conștienți de dreptul lor la remunerare egală și, după caz, să-și exercite acest drept, permițând totodată angajatorilor să evalueze dacă structurile lor salariale respectă principiul egalității de remunerare și dacă nu sunt discriminate. De asemenea, directiva întărește mecanismele de aplicarea legii și promovează acordarea unei atenții sporite asupra potențialelor diferențe salariale nejustificate dintre femei și bărbați care prestează aceeași muncă sau o muncă de valoare egală. Iată principalele elemente ale directivei privind transparența salarială. Acordă candidaților dreptul de a ști ce salariu vor avea înainte de a fi angajați. Interzice angajatorului să ceară istoricul salarial al candidatului. Interzice angajatorului să ceară candidaților păstrarea confidențialității privind salariile. Candidații vor avea dreptul să ceară angajatorului informații privind nivelurile medii ale salariilor pentru a-și putea compara oricând salariile cu colegii de sex opus. Angajații vor putea de asemenea raporta diferențele de remunerare dintre bărbați și femei în cazul companiilor cu cel puțin 100 de lucrători. Vor putea fi făcute evaluări salariale în cazul unor indicii de discriminare la nivelul angajatorului. În cazul discriminărilor sunt prevăzute diverse tipuri de sancțiuni la adresa angajatorilor, între care amenzi, despăgubiri integrale sau recuperarea salariilor restante. Directiva clarifică ce trebuie înțeles prin conceptul de muncă de valoare egală, având ca scop îmbunătățirea accesului la justiție și consolidarea mecanismelor de aplicare a legii. Statele membre ale Uniunii Europene au trebuit să transpună directiva în legislațiile lor naționale până în data de 7 iunie 2026.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Cum e să fii tată? O carte, o antologie de trăiri, emoții și gânduri ale bărbaților înainte și după momentul în care au devenit părinți. O carte în care 13 tați au vorbit onest despre una dintre cele mai transformatoare experiențe din viața lor. Unul dintre tați, domnul dr. Mihai Craiu, va fi între prieteni astăzi în câteva minute, după 11 și 30 de minute.
1: Am pregătit și informațiile despre vreme, avem și câteva vești din trafic, avem și o sugestie venită din partea meteorologilor. După amiază, încercați să nu plecați de acasă fără umbrelă, este esențială, în special dacă sunteți acum în zona de sud-est a României. Detaliile peste câteva minute.

0: 11:30, date noi despre vreme, așa cum am anunțat. Meteorologii spun că vremea este frumoasă și caldă în România. Practic, după amiază vom avea parte de ploi torențiale cu aspect de vijelie în anumite zone din sud-estul României. De temperaturile minime, temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 31 de grade Celsius.
1: În trafic la această oră să semnalăm o restricție pe drumul național 2D la kilometrul 90, o alunecare de teren care face ca circulația să se desfășoare pe o singură bandă. Zona afectată e semnalizată corespunzător cu indicatoare rutiere, astfel încât șoferii să poată lua măsurile necesare pentru a evita orice risc. În traficul feroviar, astăzi la ora 19, se deschide circulația feroviară pe tronsonul Episcopia Bihor-Oradea Vest, măsură care are loc în cadrul lucrărilor de reabilitare și electrificare a căii ferate.
2: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Suntem din nou în direct și pe pagina de Facebook România Actualități și, așa cum am anunțat, medicul Mihai Craiu a revenit între prietenii de la radio. Pentru noi întotdeauna este o bucurie să vă revedem. Domnule doctor, bună ziua, bine ați venit aici.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
2: Am zis că primul scop al întâlnirii e cartea. E cartea Cum e să fii tată, o antologie de mărturii adunate de la 13 tați despre una dintre cele mai transformatoare, așa scrie acolo, experiențe din viața ta, și așa poate spune orice tată. O carte, sau o carte în care se regăsește și mărturia dumneavoastră, dar mai degrabă ce scrieți acolo e cum să fii copil decât cum să fii tată, nu?
3: Da, experiența mea între cei 13 autori de capitol poate să pară așa un pic singulară, pentru că așa am și fost întrebat: ați vrea să scrieți despre tatăl moștenit sau tatăl devenit? De ce? Pentru că fiecare dintre noi, dintre tați, suntem așa ca un Ianus cu două fețe, suntem pe de o parte, oricât ne-am spune, eu nu o să fac niciodată ca tata, apropo de ce caută experiențe negative. Sau invers, eu o să încerc să mă apropii de idealul pe care l-a reprezentat tata, și am ales această a doua variantă. Pentru mine tata a fost undeva foarte, foarte sus, a fost realmente părintele far, pentru că, de fapt, în societatea modernă asta e, în fine, sunt cele două alternative extreme: părintele elicopter, care tot acolo, deasupra problemelor, și care să străduie. Și cred că așa și suntem, jumătate dintre capitole, din ce am citit, din ce au scris partenerii mei în această călătorie virtuală, cam așa suntem împărțiți: jumătate suntem părinți far, jumătate părinți elicopter. Și e foarte bine că e așa, pentru că, de fapt, cred, sau cel puțin asta am simțit eu, vorbind despre tata, mi-am dat seama că nu puteam să fiu altfel ca părinte. Și spun că nu puteam să fiu altfel ca părinte pentru că mici fragmente din postura asta de autoritate și de asumare au existat în viața mea încă de foarte mic. Povestesc și în capitol cum părinții mei, când au început, fratele și sora mea, gemeni fiind, să meargă la grădiniță, eu mai mare cu 3 ani decât ei, mi-a zis că trebuie să-i duci pe ăștia mici la grădiniță. Nu era o mare sarcină, erau 200 de metri de mers pe jos pe aceeași stradă, dar m-am simțit atât de mare și de important că mie mi-a fost delegată chestia de să-i duc pe cei mici la grădiniță. Și așa au rămas ăia mici, și acum când mama și tata, având 90 de ani, vorbeam. Pentru că, în fine, eu am stat destul de mult cu părinții mei acum la sfârșitul vieții lor, fiind și cel mai aproape fizic, adică în cartier stăteam așa la 5 minute de mers pe jos. Iar sora mea stătea departe, e pediatru la Paris, lucrează la Kremlin Bicetre, iar fratele meu, care e inginer, a tot fost plecat în diverse misiuni OSC, deci a lipsit cel un timp din țară. Am fost cel mai aproape și vorbeam: ce fac ăia micii? Apropo de ce fac ăia micii, deci oarecum mental niște responsabilități am avut în prima copilărie, și cred că ăsta a și fost motivul

0: pentru care am ales facultatea de pediatrie. Când a fost să aleg ceva, pentru că ai mei părinți, tot așa am discutat. Cum vorbeam înainte.
1: Da, povesteam că discutam cu copilul cum, care este tentația în viitor, da, ce să aleagă.
0: Și le-am spus părinților, i-a surprins așa un pic pentru că sunt absolvent de Colegiul Național Mihai Viteazu, deci sunt dovlecar, să zic așa, clasă de mate fizică și chiar bun la științe, din doi părinți ingineri chimiști, am și fost la olimpiade la chimie, chiar îmi făcea mare plăcere să fac experimente, mi-aduc aminte cu nostalgie de colegul meu de clasă, Cristian Popa, viceguvernatorul Băncii Naționale, făcea niște experiențe, numai că n-am explodat casa, tot felul de chestii.
1: Ce fel? Amestecam
0: substanțe chimice și puneam și cu fitili și să vedem cum au loc reacții exoterme sau cum se schimbă la culoare. Tot felul de chestii. Am improvizat un atelier fotografic, ca pe vremuri de ala, de developat cu mâna, o artă întreagă. Deci, științificii, eram cu toții în clasă și când în clasa 11-a la ședința de dirigenție am fost întrebați fiecare ce...
2: Unde vreți să vă duceți, da?
0: Eu am zis că la medicină, ceea ce a fost o foarte mare surpriză pentru ai mei. Și am avut atunci o discuție, așa, un fel de catarsis pe mine, m-a marcat profund moartea bunicului meu care m-a crescut, tătunul și mamina, au fost părinții mei by proxy, să
1: cum
0: zic așa.
1: Cum le spuneați, tătunul și mamina?
0: Mamina, da. În mod de...
1: De unde vin numele?
0: Un alint, nu știu, așa am inventat noi când eram mici, cei patru nepoții ai lor, la noi în familie niciodată adulții nu au fost numiți prin numele de botez. Nu le-am zis niciodată pe nume, nici părinților, nici bunicilor, nici unchilor mei. Era fiecare dintre ei și asta s-a păstrat și în familia noastră actuală, ca să zic așa. Soacră mea, nu-și spuneam pe nume, îi ziceam meme. Erau diverse feluri. Era mama care era soția mea pentru fimiu, era meme care era bunica lui, era mamițe care era bunica cealaltă, diverse feluri de mame. Mi-aduc aminte că acum a început să Călin să vorbească și soacră mea îi zicea bunica și Călin începea mama. Nu, mama ta, eu sunt bunica. Mama. Și nu știu cum, el a zis meme. Ok, și așa a rămas meme. Deci cine n-are bunici ar trebui să-și cumpere, ca să zic așa, pentru toți.
2: Cred. E un alt fel de intimitate în familie când apelativele sunt de genul ăsta?
0: Da, să știți că da, pentru că am impresia că mersul ăsta pe repede înainte care ne depersonalizează și care ne transformă în niște adrese de WhatsApp sau mai știu și eu ce altă formă de comunicare. Mă uit la studenți și la rezidenții mei, stau la aceeași masă și își trimit mesaje unul celălalt. Când te uiți în ochii celălalt și îi spui, meme, mi-e greu, nu știu ce să fac în situația asta. Și acasă fiecare dintre noi are, apropo de părintele tovarăș și părintele autoritate, de exemplu la noi în familie, ca în foarte multe familii, mama a fost părintele autoritar. De altfel, în clasa 12-a, după decizia asta a mea de a face altceva decât inginerie, cum în fine erau toți la noi în familie, mama a discutat cu diriginta mea și i-a zis doamna Litman, unul din profesorii de elită de la Mihai Viteazu, profesoară de limba română, i-a zis, Mihai e poet, e brânză bună în burduf de pâine, de câine, nu știu cum va intra la medicină, că acolo știți, sunt 10 pe loc, nu deșteptăciunea e problema și nici memoria, că e mare

0: O minte foarte bună. Eu fiind premiant la liceu. Dar nu învață. Ce, cum nu învață? Băi, bazează pe memoria lui foarte bună. N-am chiulit niciodată. Eram la toate orele, eram atent ce zic profi și după aia reproduceam acolo și îmi vedeam de ale mele. Fiecare cu ale lui. În fine. Și mama a luat o decizie foarte, foarte importantă, profesională. A ieșit la pensie cu un an mai repede. Asta pentru că eu și frații mei am apărut foarte târziu în căsătoria părinților noștri. Eu am apărut după 11 ani, când erau căsătoriți. Nu pentru că n-au putut, ci pentru că au avut o tinerețe foarte specială. Ei s-au întâlnit colegi de grupă în facultate și s-au căsătorit în 1952, când era un pic greu în țara noastră și fiind doi copii cu, în fine, o raniță grea, ca să zic așa, moștenire de la părinți, tătul nu era preot și, în fine, nu era tocmai dezirabil să fii copil de preot în o rânduire comunistă care se dezvolta. Celălalt bunic era chiabur și avea batoză și nu știu câte vite și pământuri și așa. Asta pentru că era un om gospodar, nu că ar fi furat ceva de undeva. Le-a fost foarte greu la începutul vieții și de asta au amânat. Iar anul 1963, așa dacă ne uităm un pic în istorie, a fost cel al relaxării, când au fost practic iertați toți deținuții politici în România și cât a părut că se deschide ceva și atunci părinții mei au zis, oh, ok, acum putem să fim părinți. Aceasta e povestea și mă întorc la decizia de deveni pediatru, am luat-o când tătunul a murit, era foarte bolnav după niște complicații postoperatorii și am mers toată familia la spital. Chirurgul care l-a operat se fusese coleg de școală cu mama, pentru că tătunul, în afară de faptul că era preot în timpul războiului, era singurul bărbat din comuna respectivă și era și profesorul, învățătorul la școală.
1: Da, da.
0: Și doctorul care l-a operat a sunat-o pe mama și a zis, nu cred că taică tu o să treacă peste încercarea asta, ai venit să vă luați, rămas bun. Și am mers în secția terapie intensivă, am mai povestit chestia asta, tătunul s-a trezit din comă. Efectiv, foarte lucid, ne-a spus pus lui mama exact ce are de făcut cu casa, cu unchii, tot așa, cu banii. A pus viața în urmă și după aia ne-au luat pe noi, pe nepoți. Și mie mi-a zis, Mihai, tu trebuie să te faci doctor. M-am uitat cu ochii mari. Eu făceam mate fizică și făcusem școală de arte mulți ani. Trebuia să devin arhitect, așa, în planurile de familie, avea oarecum legătură cu ingineria și am zis, da, eu ce? Nu, tu trebuie să te faci doctor. Și am zis, de ce? S-a făcut liniște. Tătunul era capul familiei, absolut, nu comenta nimeni.
1: Patriarhul, nu?
0: Exact. Toate mesele de Crăciun, de Paște, eram toți acolo și eram capul mesii. Și am zis, pentru că ție îți pasă și pentru că nu trebuie să mai moară oameni degeaba. Eu sunt împăcat, știu că o să... vreo două ore iar a intrat în comă și a și murit atunci. E descrisă în literatura de specialitate medicală chestia asta cu trezia asta și sharpness-ul ăsta al minții înainte de mare. Pe mine m-a marcat foarte mult. Și am început să învăț, dar în stilul meu relaxat. Și vă ziceam că mama a ieșit la pensie după ce a discutat cu diriginta mea efectiv ca să mă asculte, că pe vremea noastră nu prea era cu meditațiile.
1: Da, da, da.
0: Era, da, așa, mai subțire.
1: Și puțin înainte de examen.
0: Da, da, da.
1: Cât un refresh, așa, doar.
0: Exact. Și așa am intrat eu la medicină, la pediatrie, deci până să devin părinte... Am avut o lungă întâlnire cu copii foarte, foarte mici, nou-născuți. De altfel, primul salon pe care l-am primit ca medic

0: medic titular, în momentul în care am devenit prin concurs preparator universitar și aveam, ca să zic așa, rezidenți, că erau cu 5, 6, 7 ani mai în vârstă ca mine, pentru că imediat după comunism s-au deschis concursurile și bine, am avut noroc că imediat după stagiatura am putut să dau concurs, dar aveam colegi care erau cu 10 ani mai mari ca mine și nu se dăduseră concursuri. Și m-a ajutat foarte, foarte mult responsabilitatea asta, primind primul meu salon, a fost de sugari, de nou născuți copii foarte, foarte mici. Ca acum țin de 3 incubatoare și 3 pătuțuri mici. Deci am fost by proxy, am fost părinte pentru copii abandonați de la noi din spital ani de zile. Deci pot să zic că un pic eram pregătit pentru momentul când a venit Călin.
1: Care a fost prima reacție pe care ați avut-o atunci, când i-ați văzut sau ați văzut cele 3 incubatoare?
0: Primul lucru la care m-am gândit a fost dacă o să pot să le aduc ceva alinare, pentru că la un copil cea mai importantă greutate este singurătatea. Mi-aduc aminte de copii ăștia care erau toți din diverse instituții de ocrotire. Nu prea aș mai aduc aminte oamenii acum cu poveștile copii părăsiți care se legăneau singuri sau aveau tot felul de...
1: Ar trebui să ne aducem aminte, cel puțin imaginile acelea care au circulat în toată lumea. Erau mult prea grele pentru ceea ce trăiam.
0: O formă de vindecare e uitarea, dar trebuie să nu uităm că nu există dictaturi bune și chiar nu trebuie să uităm în ziua de astăzi, apropo de răscrucea la care e țara noastră. Da, și acum am găsesc poze că mă uitam între ele cu copii din ăștia foarte mici pe care îi luam și făceam vizita cu ei în brațe. Ce îi chinuia cel mai tare era să fie singur în pat, acolo, lăsat, al nimănui. Am bățit și făceam vizita, mergeam, discutam, scriam medicația cu asistentele, botăram cine merge la radiologie, la orele. Pur și simplu, faptul că simțea vocea, unii din copii ăștia aveau handicapuri importante, nu vedeau bine sau nu auzeau bine, sau, în fine, și ei cu ale lor, că de asta ajunseseră în instituție. Faptul că te simțea sau căldura sau mirosul, fiecare cu ce putea. E incredibilă senzația pe care o ți-o dă înapoi un zâmbet de copil din ăsta foarte mic. E priceless, nu se plătește cu nimic.
1: Și emoționant în același timp, oricum eu de la întâlnirea de astăzi plec cu acest gând, cea mai mare greutate pentru un copil este singurătatea.
0: Da, așa este și trebuie să nu uităm acest lucru atunci când ne luptăm cu 3 servicii și încercăm să aducem copiilor noștri cea mai grozavă, nu știu, cel mai formidabil telefon, ultimul laptop, ultimii baschets, nu știu de care.
2: Sau chiar mai grav când se pleacă din țară ca să aduci niște bani acasă pentru copii.
0: Da, asta ar trebui să înțelegem cu toții că unii din acești părinți pleacă de nevoie pentru că acolo unde sunt ei chiar nu poate să ofere o șansă copiilor lor și dacă am fi o secundă mai buni cu toții, probabil că ar pleca mai puțin români din țară.
2: Eu vreau să ne întoarcem un pic la momentul fratele mai mare, mai avem vreo 2 minute. Ați povestit că în momentul în care tatăl dumneavoastră v-a zis că ai grijă de ei, îi duci la grădiniță, ați fost mândru, responsabil. Sunt două curente în momentul de față. Dom'le, îl pui pe la mai mare să aibă grijă de cei mai mici sau varianta a doua nu e treaba lui, că e copilul nostru. De ce să aibă la mare grijă de cei mici, că au și ei 2 părinți. E copil, trebuie să se bucure de copilărie. Care ar fi varianta care ar funcționa mai bine pentru psihicul fratelui mai mare, să îi zicem?
0: Depinde foarte mult de firea fratelui mai mare. Nu am zis de sexul fratelui mai mare,
2: pentru
0: că în România rurală e acceptabil ca sora mai mare, dacă are 12, 13, X ani, să se comporte ca o mamă by proxy. Dar depinde depinde de firea fratelui mai mare, pentru că sunt frați mai mari pe care responsabilizarea îi duce înainte. Vorbeam cu o colegă de-a mea astăzi, înainte să vin încoace la emisiune, și îmi spunea Maria că cel mai mare cadou pe care l-a primit la părinții ei este, ca să folosesc un termen la modă, reziliența. Deci capacitatea asta de a rezista la frustrare și la chestiile care nu merg tocmai bine, poți să o obții la modul cel mai structurat și care rămâne și ca emoție și ca când găsești tu soluțiile. Deci responsabilitatea asta pe care ți-o dă poziția de frate mai mare ar putea fi benefică pentru
2: unii. Și se revarsă undeva în viitor. Poate atunci n-o simți, n-o percepi.
0: Da, dar în același timp ți-o aduce aminte, eu am emoții așa pe care le pot vedea ca niște mici filmulețe de pe YouTube cu mine și frații mei și care realmente, când am momente mai proaste și profesional și, în fine, în traiectoria asta lungă, care m-am uit un pic la ea înapoi, m-au motivat și mi-a zis, păi, am trecut eu peste altele mai grele, hai că mă descurc și acum.
2: Deci devine repere până la urmă. Trebuie să continuăm discuția.
1: Discuția, din păcate, timpul este atât de scurt, dar vă mulțumim, domnule doctor, și vă așteptăm de fiecare dată cu mare drag aici între prietenii de la radio. Sunteți o bucurie.
0: Mulțumesc.
3: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la știri. Proiectul stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, a fost discutat în cadrul unei întruniri la Ambasada României în Republica Moldova, în prezența reprezentanților Ministerului Energiei, a companiilor contractante și a beneficiarului local al proiectului, fiind deja a doua întrunire de acest fel. Se înregistrează rezultate notabile și foarte bune pentru energizarea cât mai rapidă a proiectului. România rămâne un partener de încredere a Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice, a scris ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, pe Facebook. Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 și sunt partea proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Cu lungime totală de 157 de kilometri, linia traversează 35 de localități din 8 raioane și va putea transporta până la 630 de megawatți de putere, echivalentul la peste 50% din consumul necesar al Republicii Moldova în perioadele de vârf, fără a trece prin centrala electrică moldovenească de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană. Amintim că subiectul a fost discutat și la ultima ședință a Consiliului Național de Securitate. Securitatea energetică nu se construiește în timpul unei crize, ci înaintea acesteia prin investiții, interconectări și cooperare regională, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu, care a participat la București la Energy Strategy Summit 2026. În cadrul evenimentului, oficialul a prezentat transformările prin care a trecut Republica Moldova în ultimii ani, precum și prioritățile de dezvoltare sectorului energetic. În discursul său, ministrul a evidențiat rolul României în consolidarea securității energetice naționale. Totodată, el a prezentat principalele direcții de dezvoltare ale sectorului, care includ interconexiunile cu UE, integrarea pe piața energetică europeană, dezvoltarea infrastructurii strategice și crearea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile. Un accent aparte a fost pus pe proiectele de infrastructură energetică Bălți-Suceava și Strășin-Gutinaș, care urmează să consolideze conectivitatea energetică a Republicii Moldova și integrarea acesteia în piața europeană de energie. Moldova Gaz va continua să fie responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale regiunii transnistrene până pe 31 decembrie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi prelungirea perioadei de desemnare a companiei. Actualul termen urma să expire pe 30 iunie. Potrivit ANRE, măsura urmărește să asigure continuitatea livrărilor de gaze naturale și să mențină stabilitatea sistemului de aprovizionare din regiunea transnistreană. Prin prelungirea mandatului sunt păstrate mecanismele operaționale și contractuale deja existente, inclusiv cele legate de transportul gazelor, echilibrarea sistemului, serviciile de flexibilitate și alte activități conexe. ANRE subliniază că decizia oferă și predictibilitate pentru planificarea rezervării capacităților de transport a gazelor naturale, un element considerat important pentru funcționarea în condiții normale a sistemului de aprovizionare. Sergiu Caraman a fost reales în ședința de astăzi a CSM președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru încă 2 ani în urma votării secrete. Sergiu Caraman a fost susținut de 8 colegi, iar contracandidatul său, Aliona Miron, de 4 membri ai CSM. Noul mandat al lui Caraman va începe în 10 iulie. Sergiu Caraman se află la conducerea CSM din iulie 2023 în calitate de președinte interimar, iar din 9 iulie 2024 a fost ales președinte cu act în regulă a instituției, când în cursă la fel a participat și Aliona Miron.

0: Guvernul va aloca 145 de milioane de lei pentru susținerea proiectelor de dezvoltare în cele 17 localități din raionul Călăraș care au decis să se unească și să formeze o administrație publică locală consolidată, susține secretarul general al guvernului Alexei Buzu, citat de Mult Press. Potrivit lui, banii vor fi folosiți la realizarea unor proiecte de dezvoltare adaptate necesităților locuitorilor și la creșterea calității serviciilor publice. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporirea calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior, au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Conform ultimelor date prezentate de autorități, până în prezent au fost aprobate peste 700 de decizii de inițiere a amalgamării, acoperind circa 87% din toate primăriile din Republica Moldova. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca până la 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. În capitala, la această oră, sunt 25 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău, în capitală pe 89.6 FM. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
1: Radio Chișinău.
0: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
3: Vă salut, la microfon Mihaela Iorgu și sunteți pe frecvența 89.6 la Chișinău în cadrul emisiunii Oameni și Idei. În Republica Moldova, dramaturgia contemporană rămâne încă un domeniu insuficient explorat, iar oportunitățile pentru cei care vor să scrie teatru sunt rare. Pentru a încuraja apariția unor voci dramaturgice, Teatrul Alexie Mateievici lansează o rezidență de scriere dramaturgică dedicată tinerilor și adulților care vor să descopere sau să aprofundeze arta scrisului pentru scenă. Despre această inițiativă, despre provocările teatrului contemporan, despre rolul artei într-o epocă dominată de tehnologie, discutăm astăzi cu Grigore Beched, manager artistic al teatrului și regizorul care va coordona spectacolele lectură realizate în cadrul rezidenței. Bun găsit și mulțumim că ați acceptat invitația și sunteți astăzi în studioul nostru.
4: Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
3: Și noi ne bucurăm foarte mult să fiți aici. Cum sunteți în această perioadă? Presupun eu foarte, foarte încărcată.
4: Eu la fel de încărcată ca și alte perioade în care le avem în timpul anului. Suntem pe final de stagiune, urmează acum un turneu a Teatrului Alexie Mateievici în România și e o perioadă relativ încărcată.
3: Dar
4: e de bine.
3: Obicei.
4: Sigur, e de bine.
3: Am înțeles. Domnul Beche, dumneavoastră ați crescut practic în lumea teatrului. Când ați înțeles că teatrul nu este doar profesia părinților, ci poate deveni și drumul dumneavoastră. Dacă e să facem de aici introducerea și începutul discuției noastre?
4: Cred, nu știu dacă a fost un moment anume când am înțeles, cred că eram în liceu. M-am gândit că aș vrea să fac asta, am mers la facultate la București, unde am intrat. Părinții au fost împotrivă, bineînțeles, mi-a spus că meseria e grea, eu nu înțelegeam de ce spune asta, mie mi se vrea ușoară și distractivă, dar apoi am înțeles de ce mi-a spus ea asta. Într-adevăr, e o meserie grea, dar e și frumoasă.
3: Mm-hmm. Există un sfat primit de la părinții dumneavoastră care vă însoțește și astăzi în activitatea de regizor și deja manager artistic?

0: Nu fă teatru. Asta e un sfat care mi l-au dat, dar eu, ca un copil teribilist, nu i-am ascultat niciodată sfatul lor, cel puțin ăsta. Uh-huh. Și cam, nu știu acum ar fi un sfat anume, nu prea, cât n-ar fi de ciudat, dar în familie nu prea vorbim foarte mult de teatru cu părinții sau ci ne vedem de treabă și facem o delimitare clară între teatru.
1: Job și
0: exact,
1: familie.
0: Deși eu, asta e o meserie care nu poți lăsa la ușă când închizi teatru și pleci acasă, nu poți lăsa, ci sunt lucruri care te preocupă, mai ales la rolurile care le joci, la piesele care le montezi, sunt lucruri care te preocupă mereu și nu e o meserie care ți-o poți lăsa la ora 5 când pleci acasă.
1: Vreau să începem să vorbim și despre tinerii de astăzi, dar dacă priviți acum spre tinerii care vor să scrie teatru, vă regăsiți în curajul sau în nesiguranța lor de la început de drum?
0: Cred că e o nesiguranță, aș spune. Eu nu știu exact. Curajul urmează să-l vedem. În primul rând e nesiguranță. Pentru timp noi, și noi și tineri de acum, suntem tot timpul puși în dificultatea că de a alege dacă e corect sau greșit sau și chiar și exercițiile matematice. Este un răspuns corect sau greșit. Iar în teatru sau în artă, în general, nu cred că există sau n-ar trebui să existe conceptul ăsta de corect sau greșit. Ce este așa, cum simți tu, cum crezi că e bine. Și e vorba doar în cazul ăsta de curaj și de priceperea ta ca să poți să exprimi într-o piesă de teatru, în cazul ăsta, ceea ce simți și ceea ce vrei să transmiți.
1: Uhum. Și dacă e să continuăm despre tinerii care sunt interesați de teatru, care vor să scrie teatru, Teatrul Alexei Mateevici vine cu o inițiativă care își propune să schimbe această realitate. Este vorba despre o rezidență de scriere dramaturgică dedicată celor care au povești de spus și care vor să descopere cum se construiește un text pentru scenă. Așadar, ce reprezintă această rezidență de scriere dramaturgică?
0: Aș vrea să încep cu vestea bună, pentru că termenul limită de depunere a dosarelor, e mult spus.
1: Pentru a se înscrie la această rezidență.
0: Înscrierilor a fost extins până pe 22 iunie, deci mai sunt 13 zile în care tinerii și doritorii de a scrie o piesă de teatru se pot înscrie pe pagina festivalului. Deci, rezidența face parte în cadrul Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Varti, care în această toamnă ajunge la a doua ediție. Eu cred că e o oportunitate faină pentru cei care și-au dorit sau au fost curioși vreodată cum se scrie o piesă de teatru. Mentorul acestei rezidențe este Alexandra Felseghi, care este o dramaturgă și lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, secție de scriere de teatru și film teatrologie, scriere de teatru. Și îndrumați de ea, participanții, cei 5 participanți care ne propunem să includem în această rezidență artistică, vor avea ocazia să lucreze împreună o piesă de teatru, să vadă care e specificul pentru o piesă de teatru, spre deosebire de alt gen de literatură. Se bazează mai mult pe cuvântul vorbit, adică personaje, dialoguri și mai puțin pe acțiune sau descriere. Acțiune venind din situații. Și atunci această scriere dramatică va avea în două etape. O etapă online unde participanții împreună cu mentorul vor vorbi despre ideile pe care vor ei să le transforme în piese de teatru, scriere propriu-zisă, și a doua parte, punctul culminant, dacă îi putem spune așa, rezidenței, va fi 3 sau 4 zile offline în cadrul festivalului, într-un loc pitoresc, în afara orașului, departe de zgomot și de rutină, unde ei vor putea definitiva în liniște scrierile lor, iar apoi, în cadrul festivalului, vor fi prezentate într-un spectacol lectură alături de actorii teatrului Alexei Mateevici, unde sperăm noi să vină cât mai multă lume interesată, inclusiv regizori sau oameni de teatru care vor găsi potențial scenic în aceste scrieri dramatice.
1: De ce este important ca teatrul să investească nu doar în actori și regizori, ci și în autori? Pentru că această rezidență fixă asta își propune.
0: Piesele de teatru sunt materialul primar care începe un lucru asupra unui spectacol. Dacă e să vorbim, nu știu, neapărat dacă sincer, dar dacă e să vorbim așa, toate lucrurile au fost scrise și au fost spuse deja. Și atunci e o întrebare foarte valabilă.

0: De ce ar fi nevoie de alte piese? Dar răspunsul e, cred că, unul evident. Poate pentru că lumea se schimbă, chiar dacă trăirile, simțirile, sentimentele oamenilor sunt la fel, modul lor de expresie și lucrurile care îi preocupă sunt diferite. Și atunci vedem iarăși piese din literatură clasică, de Shakespeare, care sunt aduse în actualitate sau, și atunci cred că e o mare nevoie de piese noi care să răspundă la problemele, la întrebările care se confruntă oamenii în societatea actuală. Și atunci piesele noi scrise trebuie să rezoneze și cred că rezonează mai bine cu societatea din ziua de azi.
1: Mm-hmm. Totuși, ce v-a convins că există tineri care au povești de spus, dar poate nu au avut până acum contextul potrivit? Și poate la acest subiect aveți și anumite așteptări despre acele povești care merită spuse pe o scenă de teatru și care încă nu au fost abordate.
0: Vreau să mă las surprins de așa ideile participanților. Cum spunea marele dramaturg român Ion Luca Caragiale, nu trebuie să umplem lumea cu o operă de artă, ci să înstăruim să umplem o operă de artă cu o lume. Și atunci cred că accentul ar fi ca participanții la această rezidență să reușească să umple scrierile lor cu o lume aparte, o lume în care să existe, o lume în care să poată fi văzute de spectatori, să poată fi auzite de spectatori în cadrul spectacolelor lectură. Iar referitor la teme, nu știu dacă există, dar sunt sigur că fiecare din participanți o să vină cu sensibilitatea lor și cu lucrurile pe care ei vor să le spună și atunci temele sunt o sumedenie de teme. Mm-hmm. Chiar și în lucrurile simple putem să descoperim o lume infinită de trăiri și de simțiri.
1: Ați menționat mai devreme despre Alexandra Felseghi și totuși vreau să vă întreb de ce ați ales-o pe ea drept mentor al programului. Ce va aduce în plus aceasta tinerilor?
0: În primul rând, experiența ei dramaturgică și cariera ei de profesorat, cred că o face un mentor excelent pentru tinerii participanți, pentru că aceste două dimensiuni, piesele scrise de dumneei au fost deja montate prin teatrele din România și asta, uh-huh, cred că dă un curaj în plus celor, că nu e doar din auzite, ci e o persoană care a reușit să scrie niște piese importante pentru teatru românesc. Și experiența dumneavoastră de profesorat cred că o să-i ajute pe tineri să-i ghideze într-un mod corect. Pentru că, până la urmă, un mentor bun sau un profesor bun niciodată nu își va impune neapărat punctul de vedere, ci va căuta să descopere sensibilitatea elevilor săi și să-i îndrume în direcția în care vor ei să scrie sau pot să scrie.
1: Mm-hmm. Domnul Becket, ce vă interesează mai mult la un autor debutant? Tehnica sau originalitatea?
0: Tehnica e ceva care vine treptat, iar originalitatea, acum nu vorbim neapărat de, cred că originalitatea, dar nu vorbim de teme neapărat, să fie o temă extraordinară care n-a mai fost spusă, uh-huh, niciodată, ci originalitatea.
1: Cum scrie?
0: În sensul de cum dezvoltă personajele, fiecare personaj aparte, tipologie. E bine că o să vină și actorii, dacă e piesă de teatru și nu e doar literatură scrisă sau publicată într-o carte, o să vină și actorii cu sensibilitatea lor, cu datele lor fizice, care o să le dea nuanțe personajelor, dar în primul rând felul în care e scris, deseori când vorbim cu actorii, chiar din modul în care scrie un autor, ne putem da seama de o anumită latură sau caracteristică unui personaj, felul în care formulează o frază sau felul în care vorbește, ticurile verbale și multe, uh-huh, altele care cred că ar fi originalitate în sensul ăsta, nu în sensul de abordare unei teme anumite.
1: Uh-huh. Cele mai bune 5 texte vor deveni spectacole lectură. Ce înseamnă acest lucru pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul? Iată, ce se va întâmpla în continuare cu acele 5 texte, ca să explicăm și mai bine acest...
0: Împreună cu actorii Teatrul Alexei Matievici, în cadrul festivalului a doua ediție a Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Vartic, vom lucra aceste texte, adică vom citi, analiza, discuta și apoi prezentat un spectacol în adevăratul sens al cuvântului, dar omițând anumite elemente, cum ar fi scenografia, poate luminile, nu știu exact să vă spun acum, așteptăm să vedem textele, să vedem câte personaje vorba piesele și atunci, în cadrul festivalului, o să fie prezentat un spectacol lectură, cred că la masă sau așa, unde actorii o să le fie distribuite rolurile și ei urmează să citească această piesă integrală, pentru că cred că e un exercițiu foarte bun. E un lucru când vezi cuvântul așternut pe hârtie și alt

0: ceva când auzi cuvântul rostit, cum sună, și cred că e un exercițiu bun atât pentru tinerii dramaturgi, pentru autorii pieselor, cât și pentru actori, să vadă ceva care e proaspăt scris acum și nu cu mulți ani în urmă. Uh-huh. Și așteptăm să vedem rezultatele acestui workshop și acestei scrieri dramatice.
1: În primul rând sperăm ca tinerii, noi vorbim des despre tineri și menționăm asta, dar e și pentru adulți, adică fiecare, și am menționat mai devreme despre asta, că oamenii se pot înscrie până pe 22 iunie. Și dacă un tânăr ascultă acum discuția noastră, dar totodată spune, eu nu am studii de teatru, poate participa, poate să se înscrie?
0: Revenind la întrebarea de mai devreme referitor la tinerii actori sau creatori de teatru, deseori se ciocnesc cu nevoie de experiență. În multe aplicații se multe necesită experiență sau un lucru anterior. Noi am încercat să eliminăm pe cât posibil bariera asta, pentru că cineva trebuie să înceapă de undeva. Și atunci, chiar dacă nu au experiență, cel mai important în aplicația pe care urmează să o facă este motivația. Ce a motivat pe ei să aplice la această rezidență de scriere dramatică? Și de ce nu, în urmă rezidenței aceasta, să fie prima experiență și pe viitor pot spune că deja au experiență. La nimeni, toți am început de undeva și a fost o prima oară care am făcut un lucru și cred că aceasta e o ocazie foarte bună pentru ei, plus că e un spațiu sigur în care nu o să punem note sau nu o să spunem că e bine sau rău, ci au ocazie să lucreze și să îmbunătățească lucrul pe care vor ei să-l facă sau lucrurile pe care le au de spus într-o formă dramaturgică.
1: Dar ce ar trebui un tânăr care deja scrie poezie sau proză sau pur și simplu texte online să încerce și dramaturgia? Pentru că cu siguranță sunt și astfel de persoane care scriu altceva și spun că dramaturgia nu este pentru ei. De ce ar trebui să încerce?
0: Nu cred că dramaturgia e făcută pentru cineva anume sau trebuie să ocolească anumiți oameni.
1: Poate li se pare prea complicată, că nu e pentru ei, despre acele studii de teatru despre care am menționat mai devreme. Asta poate să-i oprească.
0: Până la urmă, noi în viața de zi cu zi, în discuțiile pe care le avem cu prietenii, vrând nevrând, noi nu scriem, dar spunem lucruri pe personaje. Uh-huh. M-am întâlnit cu un prieten, el a spus așa, eu am spus așa, celălalt mi-a răspuns așa, deci practic noi jucăm sau povestim o istorie în personaj, spunem ce a spus ăla, ce a spus ăla, și într-o discuție pe care o avem cu amicii sau cu familia, când relatăm ceea ce s-a întâmplat, de fapt asta facem, nu? Comunicăm un text împărțit în personaje, da? Cine spune unul, cine spune așa, nu e nimic complicat sau extraordinar, trebuie să fie într-un anumit fel sau trebuie să sune într-un anumit fel, nu, sunt o grămadă, o sumedenie exemple de piese dramatice, unele moderne, unele cu limbaj livresc, altele cu limbaj de mahala. Deci nu există o constrângere la nivelul ăsta, ci e vorba doar de deschiderea oamenilor și de curajul de a veni, de a încerca și de deschiderea lor, de a accepta feedback-ul și de a lucra împreună cu mentorul la ceea ce fac ei ca să îmbunătățească. Pentru că niciun lucru, nici la teatru, prima, de asta și să fac repetițiile, de asta să fac rescrierile de text, pentru că lucrurile se îmbunătățească. Din start o să fie un material bun, dar e un material brut, care necesită lucrat ca orice lucru, o bijuterie care trebuie șlefuită, exact așa și piesele de teatru care sunt scrise.
1: Uh-huh. Despre tema rezidenței, tema pornește de la reflecția lui Andrei Vartic. În era tehnologico-cibernetică, arta riscă să se transforme într-o cenușăreasă a civilizației. Cum interpretați această afirmație astăzi dumneavoastră?
0: Dacă să ne referim la prima parte, tehnologico-cibernetică, cred că toți trăim în era digitală în care, iată, tehnologia vine pe de parte să ne simplifice viața, iar pe altă parte să ne complice. Să ne complice în sens că suntem dependenți de device-uri și nu mai putem funcționa la fel de bine dacă nu avem la noi telefon sau calculator sau alte lucruri. Uh-huh. Și pe de o parte asta e riscul pentru artă, pentru că teatru în general presupune un efort în plus, ca să te ridici de pe canapea, să mergi cu un transport, să ajungi la o instituție care se numește teatru, să te așezi în scaun cu minte și să stai să privești ce se întâmplă în fața ochilor, aici și acum. Și atunci mulți poate se întreabă de ce e nevoie de acest lucru dacă eu am un televizor mare acasă unde am la îndemână orice s-a făcut până acum, orice film sau orice piesă de teatru deja înregistrată. Ori tocmai noi, cei de la Teatrul Alexei Matievici, cât colegii mei de la alte teatre, credem că

0: teatru nu degeaba a rămas până acum și va rămâne cu siguranță în viețile noastre, pentru că e un spațiu unic în care putem să vedem ce se întâmplă acum și aici, să fim părtași fără a fi implicați, fără a avea consecințe noi asupra vieții noastre, să vedem o viață de om care se întâmplă într-o oră jumate sau în două ore, putem să vedem cum trece o viață de om sau mai multe vieți chiar. Și atunci cred că e un spațiu sigur în care oamenii pot veni, sta pe scaune și observa și pot avea acces la lucruri care se întâmplă între două sau mai multe persoane în care în mod normal n-ar avea acces în intimitatea unor oameni. Și cum spunea și profesorul meu, teatru nu este realitate, dar nu este nici minciună, ci este o altă realitate care se întâmplă în fața ochilor noștri.
1: Într-adevăr, teatrul este unic, emoțiile sunt unice, dar cu toate acestea, care este misiunea teatrului în prezent, din punctul dumneavoastră de vedere, ținând cont de perioada în care atenția publicului este împărțită între rețele, filme, seriale, TikTok, scroll de câteva secunde, misiunea teatrului care rămâne astăzi?
0: Dacă e să referim la misiunea teatrului de mult, care a formulat-o William Shakespeare, de a pune oamenilor oglinda în față, cred că ea rămâne valabilă și acum. Misiunea este de a... Teatrul ca și societate e tot timpul în transformare și atunci de asta și e nevoie de această rezidență de scriere dramaturgică ca să spună, să pună degetul pe rană, dacă vreți, rana societății sau lucrurile stringente care ne apasă sau care ne înfrământă pe noi și... scopul teatrului rămâne același, care a fost mereu să fie oglinda societății și să vorbească deschis despre lucruri care deseori nu ne permitem să vorbim noi deschis sau evităm să le vorbim sau nu e foarte confortabil, dar teatru și piesele care sunt montate în teatru tocmai au rolul ăsta să decompună până la urmă probleme sau lucruri care ne preocupă, fie la nivel personal sau familial sau social.
1: Credeți că tinerii mai au nevoie de teatru astăzi? Ce observați astăzi în sala unui spectacol de teatru?
0: Sigur, vorbind chiar cu mulți din spectatorii teatrului Alexei Matievici, am rămas plăcut surprins. Atât de spectatorii mici care înțeleg piesele, poveștile pe care le văd în scenă, pentru că la teatru Alexei Matievici s-au montat mai multe povești și urmează să fie montate mai multe povești pentru copii, deci nu uităm nici de publicul tânăr. Teatru care au reușit să spună mesajul piesei sau nu risc să zic morala spectacolului, dar au reușit să tragă o concluzie ei singuri fără să fie formulată expres pe scenă. Doar actorii fiind în situație, jucând spectacolul, copiii au reușit să înțeleagă mesajul piesei, de fapt, să tragă ei o concluzie pentru ei și asta m-a bucurat enorm. Și ce țin de publicoare, am văzut oameni care mă salutam înainte de spectacol, când împășeau scările teatrului Alexei Matievici, care erau foarte bine dispuși și social, joviali, iar când au ieșit la spectacol, nici nu mă vedeau. Erau nu erau neapărat triști, dar erau îngândurați și asta m-a bucurat, că poate aparent trebuia să mă întristez că nu m-au salutat sau nu n-am comunicat, dar eu m-am bucurat foarte mult pentru că i-am văzut absorbiți și îngândurați. Înseamnă că lucrurile pe care le-am văzut în scenă au avut efect și au avut un impact asupra lor și le-au dat de gândit, pentru că, până la urmă...
1: Au trezit semne de întrebare.
0: Exact, asta și e scopul teatrului, nu? Să ne pună întrebări, nu neapărat să ne dea răspunsuri.
1: Despre festivalul Andrei Vartic vreau să reușim să vorbim. Ce noutăți pregătește ediția din acest an, din anul 2026, și care este locul festivalului pe harta teatrală din Republica Moldova?
0: Da, eu aș vrea să menționez că prima ediție, credem noi că a fost un succes, pentru că am avut participanți din mai multe țări în cadrul festivalului și pe lângă spectacole de teatru au avut loc și workshop-uri, spectacole de lectură, întâlniri, discuții cu critici de teatru despre nevoile teatrului și alte lucruri importante pentru viața teatrală atât din Moldova cât și din afara țării. Și pentru cea de-a doua ediție ne propunem 4 sau 5 zile, 18 pline, în care vor fi evenimente de dimineață până seara, inclusiv discuții, poate discuții formale sau neformale la o ceașcă de cafea, apoi spectacolele

0: lectură și câte două spectacole în fiecare zi din mai multe țări invitate, din România, Germania, vedem acum am fost lansat și apelul pentru festivalul de teatru și așteptăm, avem deja câțiva doritori care au aplicanți, o să așteptăm și alte spectacole care vor să vină la Chișinău în perioada 18-22 noiembrie și cred că va fi un festival de succes. Ține de cele două parte a întrebării, unde și are locul pe harta festivalelor de teatru din Moldova. Noi ne bucurăm foarte mult că în ultimul timp, iată, avem în Moldova foarte, aș știți că eu să spun, foarte multe festivale de teatru. Chiar anul trecut am numărat în toamnă vreo 4 sau 5 festivale, iar Festivalul de Teatru Internațional Contemporan Andrei Vartic își propune să aducă în scenă piesele montate în ultimii 25 de ani. Deci piese relativ recente, asta ar fi o principală condiție de participare a spectacolelor în acest festival, este ca piesa de teatru să fie scrisă în ultimii 25 de ani și să punem în valoare dramaturgii contemporani.
1: Ce ține de aceste spectacole sau piese de teatru, dacă ați putea să menționați câteva pe care, iată, o să avem ocazia să le vedem în cadrul festivalului Andrei Vartic?
0: Dacă mă invitați într-o lună sau două, când o să fie gata, o să avem o listă cu spectacole care au aplicat. Acum nu pot să vă spun, din anul trecut au fost spectacole din Polonia, din România, din multe țări. Spectacole foarte faine, spune eu, iar scena și spațiul Teatrului Alexe Matievici permite o conexiune intimă cu dintre public și actori, pentru că sala fiind intimă, o sală mică, una puțin mai mare, dar spațiul este unul intim și distanța fizică dintre actori și spectatori este una foarte mică și credem noi că nu doar distanța fizică, ci și distanța emoțională dintre public și actori se micșorează.
1: Suntem la final de emisiune și totuși vreau foarte rapid să reușim să vorbim și despre un alt aspect important din viața dumneavoastră. Teatrul este spațiul în care v-ați format și în care activați zi de zi, însă ați trecut și dincolo de scenă, în lumea cinematografiei, prin filmul Alive in Mo. Așadar, vreau să vă întreb, ce diferență simțiți între lucrul cu actorii pe scenă și lucrul cu actorii în fața camerei?
0: Complicat. Nu m-am așteptat la întrebarea asta, o să încerc să vă răspund. În teatru, cu excepția câtorva performance-uri care au fost un eveniment singular, nu am regizat spectacole de teatru pentru că am emoții prea mari.
1: Așa.
0: La film e mai simplu pentru că am fost imprimat în câteva duble, o dată de două ori și filmul rămâne la fel mereu. Iar spectacolul de teatru este ceva viu care nu o să se repete niciodată. O să fie schimbat ceva, ori intonația actorului, energia cu care îi vin sau anumite mici accidente care se întâmplă în scenă. De asta am prea mari emoții să văd un spectacol de teatru sau să regizez eu, pentru că e nesiguranța asta cum o să fie tot timpul și încă nu sunt pregătit. Poate la un moment dat vedem ce scrieri dramatice găsim la rezidența dramaturgică în acest an și poate urmează...
1: Va atrage vreo poveste pe care...
0: Sigur, de ce nu? Să nu rămână doar la nivel de spectacol-lectură, ci să fie pus în scenă ca un spectacol propriu-zis de teatru.
1: Pe lângă emoțiile diferite pe care le aveți dumneavoastră în teatru și film, teatrul și filmul spun în general poveștile diferit. Ce poate oferi filmul și ce rămâne unic pentru teatru?
0: Filmul este o juxtapunere de imagini în care sunt nu neapărat timpul trebuie să fie, lucrurile nu trebuie să se întâmple cronologic, pe când la teatru actorii și acțiunea se întâmplă aici și acum și o acțiune cum zic eu, legată în o oră jumate, actorul e acolo în scenă, în fața ochilor și transformările pe care le are emoționale sau sentimentale se întâmplă în fața ochilor și la film la fel, doar că suntem ajutați de cameră și camera de fapt ne spune sau spune spectatorului unde trebuie să privească sau care e centrul de atenție, pe când la teatru spectatorul are libertatea să se uite la cine vrea, la oricare din actori, la elementele recuzite decorului, efectelor scenice, lumină sau muzică, pe când la film camera de fapt este naratorul care ne spune povestea și ne spune unde e centrul de atenție și punctul de atenție. Lucru cu actorii, cred că la film e mai puțin timp, deși eu cred mult în nevoia repetițiilor și la film, nu doar la teatru, la fel cum se întâmplă la teatru când se repetă o lună sau mai multe luni chiar până iese un spectacol, la film, din păcate, timpul

0: limitat și actorii nu sunt neapărat mereu disponibili pentru o perioadă mai mare de timp și atunci repetițiile se întâmplă înaintea fiecărei scene sau fiecare secvențe filmate și atunci vorbeam cu actorul Igor Băbea, care e pentru el diferența pentru că are experiența dată în teatru și în film și vorbeam cum ar defini el diferențele dintre actorie de film și actorie de teatru și a spus foarte frumos că e sprint și accelerație, da? Dacă la teatru e cumva venit cu un limbaj sportiv și accelerația ar fi la teatru, care încet, încet reușești să aduni gândurile și emoțiile până într-un punct culminant unde știe actorul trebuie să ajungă, la teatru e un sprint unde trebuie să se întâmple într-un minut acum când s-a dat motor acțiune până la stop camera, ce în timp mai limitat, dar la fel de exact și concis trebuie să transmis ceea ce vrei.
1: Uh-huh. Și ultima întrebare ce ține de film după Live in Mo. Urmează alte proiecte de film? Planificați?
0: Sigur.
1: Ne puteți
0: Sigur.
1: Spune ceva sau urmează să
0: Sigur
1: aflăm?
0: Că acum am depus un proiect la Centrul Național de Cinematografie. Așteptăm rezultatele primii sau a doua etapă de pitch. Este vorba despre un scurt metraj care vreau să-l filmăm vara asta și urmează și un lung metraj, poate la anul, vedem cum
1: Așa
0: se
1: da,
0: aranjează lucrurile.
1: Planuri sunt, așteptăm atunci noi proiecte.
0: Sigur că da.
1: Așadar și pe final, știu că vă grăbiți, o să încercăm să spunem o concluzie și câteva informații practice pentru cei care vor, în special pentru tinerii interesați de dramaturgie. Încă o dată, unde se pot înscrie tinerii și adulții interesați de rezidența de scriere dramaturgică și poate care sunt pașii, ce ar trebui să pregătească, să aibă?
0: Da, aplicațiile sau detaliile despre aplicație tinerii și neapărat toți tinerii
1: toți,
0: de
1: da.
0: Toate vârstele le pot găsi pe pagina Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Vartic. Nu este o aplicație foarte care necesită multă pregătire, e vorba de un CV actualizat, o scrisoare de motivație, ce determină pe ei sau ce vor să exploreze în cadrul acestei rezidențe de scriere dramatică. Și
1: o
0: detalii
1: pot face
0: și
1: până
0: în primul
1: pe 22
0: rând,
1: iunie.
0: Exact, până pe 22 iunie e un formular tip în care prezint câteva detalii despre ei, experiență și alte lucruri în domeniul de activitate și cel mai important criteriu este disponibilitatea lor pentru aceste workshop-uri online care vor avea loc în perioada iunie-septembrie și apoi disponibilitatea lor pentru workshop-ul offline care va fi undeva în afara orașului și disponibilitatea lor de asemenea pentru a primi și a da idei, de a schimba idei și de a avea loc acest dialog între ei, între colegii lor, participanți și mentorul lor, Alexandra Fersic.
1: Așadar, dacă își doresc să se înscrie, să înțeleagă și responsabilitatea și implicarea acestui proiect.
0: Sigur, până la
1: urmă,
0: dacă îi doresc să înscrie și se înscriu, deja e un criteriu că ei acceptă sau își doresc să fie prezenți acolo și cred că e o oportunitate extraordinară. Nu știu dacă eu aș fi avut o asemenea disponibilitate, cu siguranță aș fi aplicat, pentru că, până la urmă, dacă ar fi să evaluăm din lumea modernă, cum riscurile și o analiză, riscuri nu cred că există. Adică riscurile să greșești sunt minime, pentru că nu există corect greșit, dar există mai bine și cum putem face mai bine. Și asta e o oportunitate bună să descoperi și să vadă cum se face în pielea lor, să încerce acest proces care se întâmplă în lumea teatrului.
1: Și ultima mea întrebare pentru dumneavoastră, dacă peste 5 ani unul dintre participanții la această rezidență va avea un spectacol de succes pe o scenă importantă, ce ar însemna acest lucru pentru teatrul Alexei Matievici, dar și pentru dumneavoastră?
0: Cu siguranță îl vom invita acest spectacol pe scena teatrului Alexei Matievici, să-l vadă publicul de la noi și nu ne rămâne decât să aplaudăm și să ne bucurăm pentru ei, pentru că oricine colaborează sau trece pragul Teatrului Alexei Matievici, pentru noi e o bucurie să aflăm vești bune de la cei oameni care sunt implicați în viața teatrală din Moldova și nu numai din Moldova.
1: Domnul Becket, vă mulțumesc pentru acest dialog, pentru timpul acordat, dar și pentru șansa pe care o oferiți oamenilor pasionați de artă.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mult succes și sperăm ca și festivalul, dar și oamenii să fie interesați de această rezidență. Aceasta a fost emisiunea

0: Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitatul meu de astăzi a fost Grigore Becket, manager artistic al teatrului și regizor. Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
1: Radio Chișinău.
0: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Radio Jurnalul Radio România Actualități, pentru început principalele știri pe scurt. UDMR așteaptă lista finală de miniștri și programul de guvernare. Abia apoi se va pronunța dacă votează în Parlament un viitor executiv Eugen Tomac. Consultările premierului desemnat continuă după amiază. Sindicaliștii din sănătate și din asistența socială au intrat astăzi în grevă japoneză. Au fost proteste și la casele de pensii din mai multe județe. Europa se confruntă cu o piață a drogurilor mai mare și mai diversă decât în urmă cu doar câțiva ani. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul continentului, dar tendința este de creștere. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 27 de grade. La 5 zile de la desemnare, Eugen Tomac nu a reușit să obțină de la partidele parlamentare nicio declarație clară și necondiționată de susținere pentru cabinetul tehnocrat pe care vrea să-l prezinte în Parlament la începutul săptămânii viitoare. După rezultatele incerte de la consultările de ieri, premierul desemnat nu a avut succes astăzi nici la UDMR. Promit că nu vom vota împotrivă, dar nu promit că vom vota pentru, a transmis liderul Uniunii Kelemen Hunor la finalul discuțiilor. Consultările continuă după amiază la Parlament cu minoritățile naționale și cu grupurile politice mai mici și este posibil să fie reluate în zilele următoare după definitivarea programului de guvernare. Cu detalii de la sediul UDMR, Amalia Bojescu.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat liderilor UDMR programul de guvernare și o parte din miniștrii cabinetului și a făcut din nou apel la responsabilitate din partea formațiunilor politice parlamentare să susțină cabinetul său. El a declarat că soluția pe care o propune este una corectă, întrucât până acum nu s-a conturat o majoritate care să ofere în mod clar și asumat o perspectivă nouă țării.
2: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac. Este guvernul României.
1: Premierul desemnat nu a primit nici de la UDMR un mesaj clar de susținere. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, spunea că nu poate promite un vot pentru instalarea unui nou cabinet, deoarece nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
3: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac va avea discuții astăzi și cu reprezentanții minorităților naționale, grupului Uniți pentru România, Pace întâi România, dar și neafiliați, în încercarea de a coagula o majoritate parlamentară pentru a susține noul guvern. El nu va discuta în acest sens cu formațiunile AUR și SOS România. Pentru a fi investit, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile.
0: Consultările premierului desemnat pentru a obține voturile necesare învestirii cabinetului său constituie tema dezbaterii de prânz după radiojurnal. Proiectul legii salarizării unitare continuă să stârnească nemulțumiri în rândul personalului din mai multe domenii. Astăzi, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială unde are membrii. Sindicaliștii avertizează că mai mult de jumătate dintre angajații din sistem ar putea pierde sume consistente. Au și o listă cu solicitări. Cele mai importante sunt retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Adriana Turea.
4: Aproximativ 100.000 de membri ai Federației Sanitas poartă începând de astăzi banderole albe în semn de protest față de forma actuală a proiectului noii legi a salarizării. Sindicaliștii au ales greva japoneză, astfel că activitatea din spitale și centrele de asistență socială nu este afectată. Liderii sanitari susțin că proiectul de lege prezentat public diferă semnificativ de variantele discutate în timpul negocierilor cu Ministerul Sănătății și avertizează că peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea pierde din venituri. Federația cere majorarea valorii de referință pentru calculul salariilor la 4.325 de lei, coeficienți de salarizare corecți, menținerea sporului de tură de 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Sindicaliștii transmit că protestul nu este îndreptat împotriva pacienților și dau asigurări

0: dacă personalul medical și cel din asistență socială își desfășoară activitatea în mod normal. În același timp, Sanitas avertizează că greva japoneză reprezintă un semnal de alarmă adresat autorităților și solicită reluarea unor negocieri reale cu organizațiile sindicale reprezentative.
1: Și angajații caselor de pensii din mai multe județe își continuă protestele și cer, potrivit mesajelor afișate, salarii egale pentru funcții egale sau stop inechităților salariale. Reprezentanta Sindicatului Național al Salariaților din Casele Teritoriale de Pensii, Paula Peneau, își amintește că negocierile purtate săptămâna trecută la Ministerul Muncii nu au avut rezultate în ceea ce privește eliminarea discriminării salariale.
2: Legea 153 pe 2017 privind salarizarea unică este în vigoare, dar este neaplicată, nu a aliniat funcțiile la familiile ocupaționale existente. Atâta vreme cât se dorește eliminarea discriminării salariale, ea nu poate porni, considerăm noi, decât de la un fundament de egalitate. Guvernul a ales ca această lege să nu urmeze procedura legală de dezbatere publică, în sensul că nu se respectă prevederile legii 52, care spune că legea se pune în transparență publică. Ea poate fi amendată de oricine. Această lege a fost publicată în secțiunea de anunțuri și nu la transparență, ceea ce înseamnă, conform răspunsului pe care l-am primit de la minister, că nu urmează calea legală privind transparența, adică, practic, se închide dialogul social.
1: Judecătorii Curții de Apel București resping ca inacceptabile dispozițiile privind salarizarea lor din propunerea legislativă și susțin integral observațiile înaintate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii Curții s-au întâlnit astăzi în adunare generală la solicitarea CSM. Ei au amânat pentru o ședință viitoare luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței. Potrivit unui comunicat de presă, Curtea de Apel București denunță degradarea constantă statului de drept în România, prin încercarea susținută de subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. Reprezentanții justiției sunt programați la sfârșitul săptămânii la dezbateri la Ministerul Muncii pe legea salarizării, notează reporterul nostru Diana Surdu. Între timp, grefierii din instanțe și parchete au decis suspendarea temporară a formelor de protest stabilite la începutul lunii, însă se pregătesc de grevă generală și au început să strângă semnături. Ei își vor relua mâine programul normal de lucru cu publicul și întreaga activitate. Potrivit sindicatului, în care sunt înscriși 90% dintre grefierii din țară, măsura este determinată de imposibilitatea tehnică de continuare a calendarului inițial de consultări în contextul instituțional actual. Deficitul comercial al României continuă să se reducă în acest an, însă economia nu dă semne de revenire. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că în primele patru luni ale anului exporturile au crescut cu aproape 2%, în timp ce, notează redactorul nostru Iulian Olescu, importurile au scăzut ușor.
3: În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a redus cu 7%, ajungând la aproape 10 miliarde 815 milioane de euro. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
4: E a patra lună consecutivă în care creșterea exporturilor depășește creșterea importurilor. E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului balanței comerciale. Dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de creștere a exporturilor 4 luni de 1,9% n-are cum să asigure relansarea economiei țării. Este reflectarea situației de criză în care a intrat industria.
3: Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, atrage însă atenția că îmbunătățirea este determinată mai ales de scăderea consumului și implicit a importurilor, în condițiile în care dezechilibrele din economie rămân ridicate.
5: Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin și de aici corecția. Deci pe asta își pun-o, pe reducerea puternică a consumului în condițiile scăderii la fel puternice a puterii de cumpărare.
3: Potrivit INS, aproape 3/4 din comerțul exterior al României se desfășoară cu statele Uniunii Europene, însă exportatorii români își îndreaptă tot mai mult atenția către piețele din afara blocului comunitar, în condițiile în care criza economică afectează o mare parte a Europei.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Polițiștii constanțeni au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în cazul accidentului rutier de aseară, în care un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă a produs o coliziune în lanț în care au fost implicate alte 9 autovehicule, un autobuz de transport public și 8 autoturisme. Șoferul tirului, despre care existau indicii că are afecțiune

medicale preexistente, a fost evaluat de echipajele medicale sosite la locul accidentului. Nu băuse și nici nu consumase droguri. Conform unor surse medicale, bărbatul ar fi suferit o criză diabetică și atunci a scăpat tirul de sub control. El a fost transportat aseară la spital, unde a fost investigat amănunțit și monitorizat în cursul nopții, iar în această dimineață a fost externat. La spital a ajuns cu o politraumă minoră.

0: Crește numărul persoanelor care ajung la spital din cauza consumului de ciuperci necomestibile. În pofida avertizmentelor date de medici și silvicultori, ciupercile de pădure sunt căutate inclusiv în această perioadă, mai ales de oamenii de la sat, care susțin că știu să facă diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare. Care este situația în județul Sălaj? Aflăm din relatarea corespondentului nostru, Adrian Lungu.
1: Zeci de sălăjeni ajung anual la spital intoxicați cu ciuperci, iar în ultimii ani au fost înregistrate mai multe decese. În pofida avertizmentelor date de medici și silvicultori, ciupercile de pădure sunt căutate inclusiv în această perioadă, mai ales de sălăjenii de la sat, care susțin că știu să facă diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare.
2: Cum le cunoașteți? Sunt foarte curios.
3: Trebuie să știi că sunt și de ale de te apucă fluturii după ele.
2: Dar nu sunt otrăvitoare. Cum vă dați seama?
4: S-a întâmplat că muri oameni aici, dar nu mâncam hribe, că mâncat o fel de oiță și ceva murieță, altfel de
3: murieță. Da? Dacă le cunoști, nu. Trebuie să aibă inelul ăla pe sub el, acolo, la lamelele alea, la creștele alea și...
2: S-a făcut multe anul ăsta.
3: Dar cum o să o fac? În perioada asta.
4: Prima dată și hriba și orice sălbăticătură trebuie hiartă, bine și apoi frit.
1: Autoritățile sanitare îndeamnă populația să manifeste o atenție sporită și să evite consumul de ciuperci despre care nu are certitudinea că sunt comestibile.
0: Numărul turiștilor cazați în România, inclusiv în apartamente și camere de închiriat, a scăzut în luna aprilie comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor INS. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că scăderea nopturilor este mai îngrijorătoare decât scăderea numărului de turiști. Ce măsuri se iau în județul Buzău, aflăm de la corespondenta noastră, Cristina Moise.
5: Doar 1,8 nopți este media nopturilor în unitățile de cazare din județul Buzău în perioada ultimului an, potrivit situațiilor statistice oficiale. Cine a ales să viziteze Ținutul Buzăului în ultimul an a venit mai ales pentru zonele deja consacrate ale turismului. Ana Maria Dobrescu este coordonatoarea Departamentului de Turism din Consiliul Județean Buzău.
6: În ultimii 5 ani, Buzăul a trecut din categoria județelor subevaluate turistic într-o destinație din ce în ce mai cunoscută pentru natură, turism rural, ecumenic, experiențe autentice și gastronomie.
5: Autoritatea județeană așteaptă startul lucrărilor de șantier pe cele două drumuri județene dinspre vulcanii Noroiești. Vrea același lucru și pe zona turistică Lopătar-Gurateghii, unde sunt munți de sare și focul viu, iar la Siriu se caută instalarea unui tren mocăniță, infrastructura rutieră fiind la baza dezvoltării turismului. De reținut este un singur lucru. Turiștii în Ținutul Buzăului, potrivit statisticilor, sunt și de două ori mai puțini decât în 2024.
0: Cel puțin 7600 de oameni au murit în Europa prin supradoză de droguri în anul 2024, arată statistica prezentată astăzi de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri și de Comisia Europeană. Executivul comunitar avertizează că apar tot mai multe substanțe sintetice noi și foarte puternice. În România, deși consumul este sub media din vestul Europei, tendința este de creștere. Bogdan Isopescu are cifrele raportului.
7: Combinația de substanțe și opioidele rămân principala cauza deceselor. Experții europeni spun că drogurile sunt mai accesibile, mai concentrate și mai periculoase decât în trecut. În paralel, grupările de crimă organizată își schimbă rapid metodele pentru a evita controlele. Spre exemplu, traficanții renunță la transporturile foarte mari și preferă expedieri mai mici și mai greu de detectat. Din această cauză, în 2024, autoritățile europene au confiscat mai puțină cocaină decât în anul precedent. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul Europei, însă tendința este una de creștere. Consumul în ultimul an s-a dublat de la 2,5% la 6%. Cannabisul este și în România drogul cel mai răspândit, în special în rândul tinerilor. În același timp, autoritățile semnalează apariția unui număr tot mai mare de droguri sintetice și substanțe psihoactive, care sunt tot mai ieftine, mai greu de identificat și adesea mai riscante pentru sănătate. România apare și pe harta europeană a traficului de droguri. În ultimii ani, capturile importante din portul Constanța au arătat că traficanții încearcă să folosească tot mai des rute alternative față de marile porturi occidentale. Captura majoră din septembrie 2024 a fost de 4 tone de cocaină ascunsă în 16 tone de pulpă de fructe congelată, venind dinspre Ecuador cu destinația finală Olanda.
0: Federația Iraniană de Fotbal a acuzat azi Statele Unite că i-a retras cota de bilete pentru campionatul mondial, care începe joi. Este cea mai recentă dispută între Teheran și Washington cu privire la participarea la Cupa Mondială organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada. Iranul a fost una dintre primele țări calificate, dar participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării după ofensiva izraeliano-americană declanșată pe 28 februarie. Delegația iraniană s-a confruntat cu refuzul vizelor americane pentru aproximativ 15 membri, inclusiv pentru președintele federației. Incertitudinea privind aprobarea vizelor a obligat echipa iraniană de fotbal să-și mute tabăra de bază din statul american.

0: Arizona, în Mexic, unde va staționa pe durata turneului, deși cele trei meciuri din faza grupelor sunt programate în Statele Unite. Vreme caldă astăzi, va ploua în Dobrogea și în nordul Munteniei, iar vântul va avea viteze de 50-70 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. La această oră în țară avem 22 de grade la Constanța, 23 la Brașov, 24 la Cluj-Napoca, 25 de grade la Iași, 26 la Craiova și 29 la Arad. Acum la București avem 27 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
1: Bună ziua! La turneul WTA 500 de la Queens, Sorana Cârsta, cap de serie 7, joacă astăzi împotriva lui Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial. Meciul a fost întrerupt de ploaie în primul game. Câștigătoarea va întâlni în optimi învingătoarea din meciul Emma Răducanu, Ana Blinkova. Primele patru favorite vor juca direct din optimi: Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Victoria Mboko și Belinda Bencic. În optim se află și Jacqueline Cristian, care ieri a trecut de Qin Wen Zheng din China 122 WTA cu scorul de 6 la 4, 7 la 6. Cristian așteaptă câștigătoarea meciului Leila Fernandez din Canada, cap de serie 8, Katie Bolter din Marea Britanie. Meciul a fost întrerupt ieri, după 6 la 3 pentru Fernandez și 3 la 3 în setul al doilea. Pe iarba londoneză, Serena Williams revine pe terenul de tenis după o pauză de aproape 4 ani. După ora 19, Serena va juca în proba de dublu alături de Victoria Mboko din Canada. Serena Williams va fi pe tabloul de dublu și săptămâna viitoare la Berlin. În vârstă de 44 de ani, Serena a fost lider mondial timp de 319 săptămâni și a câștigat 73 de turnee la simplu, dintre care 23 de Grand Slam. În desfășurare și turneul WTA 250 de la Sertogenbosch. Pe gazonul olandez, Gabriela Ruse va juca după ora 14 în 16 împotriva Tamarei Korpach din Germania, locul 79 în lume. Primele două favorite, Ekaterina Alexandrova și Clara Towson, au fost eliminate. În circuitul ATP, săptămâna aceasta se desfășoară două turnee de 250 de puncte. La Stuttgart, în Germania, primii doi favoriți sunt americanii Bell Shelton și Taylor Fritz, iar la Sertogenbosch sunt prezenți Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur și Daniil Medvedev. Campioana Europei la fotbal, Spania, a câștigat ultimul meci amical disputat în perspectiva Cupei Mondiale. La Puebla, în Mexic, jucătorii antrenați de Luis de la Fuente au învins selecționata din Peru cu scorul de 3-1. Marcatori Mikel Oyarzabal, Pedri și autogol Pedro Gaese. Spaniolii vor intra în competiție luni la Atlanta împotriva capverdienilor. În grupă se mai află Uruguay și Arabia Saudită. Cupa Mondială va debuta joi de la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. În finala Ligii Nord-Americane de basket, San Antonio Spurs a câștigat meciul al treilea. Echipa din Texas a învins-o în Madison Square Garden pe New York Knicks cu scorul de 115 la 111. New Yorkezii conduc la general cu scorul de 2-1 și mai au nevoie de două victorii pentru a ridica trofeul NBA. Următoarea confruntare este programată peste două zile, tot la New York.
0: UDMR așteaptă lista finală de miniștri și programul de guvernare. Abia apoi se va pronunța dacă votează în Parlament un viitor executiv, Eugen Tomac. Premierul desemnat este invitat la Radio România Actualități peste câteva momente în dezbaterea de prânz. Radiojurnalul se încheie aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
0: Începe acum dezbaterea de prânz.
2: Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
3: Bună ziua tuturor! Așadar, o săptămână plină în procesul de formare a unui nou guvern. Au fost consultări ale premierului desemnat ieri, sunt și astăzi și am profitat de o scurtă pauză în consultările de astăzi pentru a-l invita și a acceptat să fie împreună cu noi în direct prin telefon, pentru a-l invita, spuneam, pe premierul desemnat în direct la Radio România Actualități. Bună ziua, domnule Eugen Tomac!
4: Bună ziua dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor Radio România!
3: Bun venit la noi, la Radio România Actualități. Așadar, domnule Tomac, până acum ați găsit sau identificat anumite puncte de convergență, să spunem, între partide? Ați făcut chiar astăzi, spuneați că faceți apel la să iasă partidele din logica reținerii și să fie deschise în continuare spre dialog. Vă rog.
4: Da, eu am făcut ceea ce este necesar pentru a invita partidele să iasă din această logică a reținerii.

0: dintr-un motiv foarte simplu, pentru că sunt câteva urgențe care țin de termene precise în ceea ce privește activitatea guvernului și fiecare zi pe care o avem fără un guvern investit afectează economia, afectează cetățenii României și evident că soluția pe care a propus-o președintele pentru a depăși acest blocaj este una de compromis și în întâlnirile pe care le-am avut ieri, atât cu reprezentanții PNL, USR, PSD și astăzi UDMR, am reiterat același lucru și anume disponibilitatea de a discuta atât pe programul de guvernare și inclusiv, evident, pe priorități pe care le avem pentru România, pentru că avem un termen precis pentru a închide jaloanele pe PNRR și aici e 31 august, deci câteva săptămâni doar. Ultima cerere de plată pentru PNRR este sfârșitul lunii septembrie. La începutul lunii octombrie avem prima tragere din programul SAFE. Deci țara are câteva priorități urgente și evident că îmi doresc ca partidele să manifeste mai multă deschidere pentru că până la urmă împărțim în egală măsură responsabilitatea de a găsi o soluție corectă pentru a depăși acest moment de blocaj politic. Eu rămân optimist, voi continua discuțiile cu toți actorii politici, astăzi mai am întâlniri cu grupul minorităților naționale și cu celelalte grupuri din Parlament, inclusiv cu parlamentari neafiliați. Voi încerca în zilele următoare să aduc toate argumentele necesare pentru a convinge partidele politice să fie mai flexibile, pentru că guvernul pe care îl propun este un guvern format din specialiști, oameni bine pregătiți, dispuși să-și asume responsabilitatea guvernării țării într-un moment de criză.
1: Și știu că am o listă întreagă de întrebări, să știți, dar știu că n-aveți prea mult timp, cel puțin astăzi, să stați de vorbă cu noi, dar vreau să vă întreb, pentru că ați vorbit de programul de guvernare, de lista cabinetului, când le veți depune la Parlament, domnule Tomac?
0: Probabil în cursul zilei de mâine voi finaliza lista cabinetului pe care vreau să-l formez, pentru că am foarte multe întâlniri pe fiecare domeniu, doresc să cunosc cât mai multe persoane bine pregătite, dispuse să-și asume responsabilitatea împreună cu mine, responsabilitatea guvernării și evident că cel mai probabil spre sfârșitul săptămânii vom depune atât programul cât și lista cu cabinetul de miniștri la Parlamentul României.
1: Acum, despre această listă aș vrea să mai avem o ultimă întrebare, pentru că public domnul Ciucu de la PNL a acuzat faptul că trei cel puțin dintre cei propuși deocamdată pe lista despre care spuneți că nu este finalizată și înclin să vă cred că nu este finalizată, dar despre trei persoane de acolo spune că sunt legate oarecum de PSD. Credeți că puteți face o listă astfel încât să se elimine aceste reticențe că a fost vreodată secretar de stat, că a fost vreodată, nu știu, șef de mare companie de stat și așa mai departe?
0: Da, eu cred că trebuie să ieșim din această logică de partizanat politic. Eu sunt dispus să continu discuțiile cu colegii din Partidul Național Liberal și nu o să îi răspund domnului primar general. Dumnealui este lider politic, are toată libertatea din lume de a face aprecieri sau interpretări politice. Pentru mine cel mai important lucru este să conving partidele afiliate familiilor europene și care împărtășesc vectorul euroatlantic să susțină deblocarea acestei situații prin investirea unui guvern cu funcții depline pentru a putea lua măsuri urgente astfel încât să nu pierdem banii europeni și să repornim economia. Sunt dispus în continuare, pentru că sunt un om de dialog. Cred că în acest moment extrem de dificil avem nevoie de mai multă maturitate, luciditate și determinare în a lua decizii. Eu sunt pregătit să-mi asum această responsabilitate și evident că voi continua să insist în relația cu partidele politice

0: manifeste mai multă deschidere și, evident, să ne susțină și, în măsura în care doresc, să contribuie inclusiv cu propuneri pentru programul de guvernare.
1: Da, pentru că partidele au spus că la mijlocul săptămânii ar urma cam toate, cred, să aibă întâlniri la nivelul conducerii, când să decidă cum și dacă vor vota noul guvern. Așa că, pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză, le va trebui probabil programul de guvernare, măcar o schiță a programului, precum și o listă de miniștri.
0: Le-am prezentat tuturor partidelor cu care am avut întrevederi până acum obiectivele majore ale programului de guvernare și ele se regăsesc inclusiv în programul de guvernare al guvernului Bolojan. Deci, din acest punct de vedere, schimbări majore nu vor fi. Evident că vom încerca să dinamizăm lucrurile acolo unde credem că pot fi îmbunătățite, însă nu vom avea o abordare populistă în raport cu resursele publice. Vrem ca românii să știe că în fruntea țării va exista un guvern aplicat pe priorități, care nu va mări taxe și impozite și evident că va încerca să fie cât mai prietenos cu mediul de afaceri, pentru că mediul de afaceri a suferit foarte mult în ultima perioadă, la fel ca și orice cetățean român care resimte efectele inflației și nu numai. Și eu cred că orice comună din România care are minim 10 antreprenori este o comună vie. Orice comună în care nu mai există niciun antreprenor este o comună moartă. Și noi avem nevoie de resursele pe care ne le pune gratis sau prin împrumut la dispoziție Uniunea Europeană să le aducem în țară. Și îmi propun să muncim 7 zile din 7 pentru a nu pierde niciun ban oferit de Uniunea Europeană. În cazul în care nu vom avea un guvern investit în următoarea perioadă, riscăm aceste pierderi și evident că consecințele sunt extrem de neplăcute și negative pentru România.
1: Și o ultimă întrebare, de data asta chiar e ultima întrebare. Domnule Tomac, spuneți-mi, așa, măcar principial, cam care ar fi primele 3 măsuri pe care le-ați lua în cazul în care guvernul trece de votul de investitură?
0: Primele 3 măsuri țin de prioritățile noastre legate de PNRR. Sunt jaloane importante, legile sunt pregătite, ele trebuie să fie asumate, fie transmise mai departe spre Parlament pentru a fi adoptate, pentru a nu pierde bani oferiți de Uniunea Europeană. Și de asemenea, cred că este foarte important să tratăm cu foarte multă responsabilitate și seriozitate problema abandonului școlar. Și în această direcție vom acționa cu foarte mult curaj, pentru că există soluții și mecanisme pe care doar trebuie să le facem mult mai bine funcționale, astfel încât copiii României să aibă un viitor aici acasă. Pentru că pe mine mă preocupă faptul că rata abandonului școlar este foarte mare, iar tinerii, după ce împlinesc 18 ani, primul gând pe care l-au în cea mai mare parte este să părăsească țara. Ori noi trebuie să începem să gândim în termeni mult mai aplicați politici care să încurajeze, să stimuleze angajarea tinerilor și, evident, să rămână în țară. Și pentru asta avem nevoie de repornirea economiei.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult. Premierul desemnat Eugen Tomac a fost în direct la noi la Radio România Actualități într-o pauză a celei de-a doua zile de consultări cu parlamentarii. Noi o să discutăm cu analiștii politici în minutele următoare despre formarea noului guvern, dar până atunci o informație pe care aș vrea să o audă toată lumea, mai ales cei din sud-estul țării. În mai multe localități din județul Tulcea este cod roșu la această oră de ploi torențiale care vor acumula peste 40 de litri pe metru pătrat și vântul va avea viteze de 70-80 de kilometri pe oră. Ar putea fi și grindină de mari dimensiuni. Avertizarea va fi în vigoare până la ora 14:30. Deci încă o oră, atenție, în județul Tulcea, în mai multe localități, cod roșu de ploi torențiale. Noi revenim la subiectul ediției de astăzi și discutăm cu analistul politic George Jiglău, doctor în științe politice, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua, domnule Jiglău!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
1: Vă mulțumesc pentru că sunteți din nou alături de noi aici la Radio România Actualități. Am mai vorbit despre formarea, eventuala formarea a unui nou guvern. Astăzi e a doua zi de consultări a premierului.

0: desemnat a domnului Tomac. Ce credeți, sunt șanse totuși să se poate baza pe cineva în Parlament în acest moment, domnul Tomac?
1: Până acum, pare că singurul element de, nu de noutate, ci mai degrabă de confirmare, este susținerea pe care PSD pare dispus să o dea acestui guvern. Din partea USR și din partea PNL ieri am văzut multă reticență și această reticență cred că vine, sigur, și de la numirile și persoanele care vor ocupa funcțiile din guvern, cine vor fi miniștri, dar vine din o lipsă de informație pe care ați sesizat-o chiar și dumneavoastră în dialogul pe care l-am auzit acum, și anume că nu este foarte clar ce anume dorește să facă acest guvern. Evident că agenda pe termen foarte scurt, obiectivele din PNRR, presiunea aceasta de a nu pierde și mai mulți bani decât oricum am pierdut în ultimii ani, nu doar din PNRR, ci în general. Deci agenda pe termen scurt este setată și asta este ceva foarte la îndemână, pe care, sigur, și domnul Tomac am auzit acum, un lucru pe care îl spune imediat. Dar un guvern nu este investit doar pentru o agendă pe două luni. Însuși domnul Tomac apoi a trecut, poate în extrema cealaltă, la niște obiective mari, cu siguranță relevante pentru societatea românească. Am auzit despre abandonul școlar acum. Doar ca paranteză spun că e bine să ne uităm la abandon școlar și în zona universitară, pentru că este o problemă care s-a adâncit foarte mult în ultimii ani și care derivă în special de la costurile foarte mari de trai, mai ales din marile orașe, marile centre universitare. Și acolo atenția a fost mult mai redusă decât pe problema abandonului școlar la vârstele mai mici, cum e și firesc până la un punct. Da, deci sunt astfel de obiective macro care sunt ușor de formulat pentru că sunt aceleași de mulți ani încoace și cu siguranță nici nu vor fi rezolvate pe un termen nici măcar rezonabil, nu știu, până în 2028 la alegeri, dacă ar fi să reziste acest guvern. Dar este important nu doar care sunt obiectivele care sunt asumate de acest guvern, ci și care este, hai să spunem, procesul prin care se ajunge acolo. Pentru că, exact cum a zis și domnul Tomac, o parte din obiective sunt fix aceleași pe care le-a avut și guvernul Bolojan și aș spune eu că sunt aceleași pe care le-a avut orice guvern care a fost investit în Mian.
0: Asta vreau să observ și eu, domnule Jigleu, da, asta vreau să observ și eu, că toate obiectivele astea sunt practic perene, sunt la fiecare program de guvernare le întâlnim, nu?
1: Exact. Exact, dar contează și cum sunt urmărite, pentru că reducerea deficitului, de exemplu, este clar un obiectiv care a început odată cu guvernul Bolojan, s-a redus un pic, va trebui redus în continuare, acționat în continuare, dar felul în care a acționat guvernul Bolojan este cel care a deranjat și a spune, așa ca să grăbim cumva lucrurile, este cel care până la urmă a dus și la căderea guvernului Bolojan. Ori aici încă nu știm nimic de la noul premier.
0: Da, rămâne de văzut ce va conține, nu știu dacă neapărat programul de guvernare, că așa cum bine observați, domnule Jigleu, lucrurile astea sunt în toate programele. Nu cred că și-a propus vreun guvern, nu știu în ce, în timpul cărui guvern, să zicem că nu știu, a crescut deficitul bugetar, dar bănuiesc că nu era prevăzut în programul de guvernare. Domnule, facem deficitul de 9%. Deci, cum să vă spun, obiectivele inițiale ale programelor de guvernare sunt concordante. Și de asta nu-mi dau seama de ce partidele acum nu prea vor să avem un guvern care să se țină de obiectivele astea eventual.
1: Pentru că, din nou, eu cred că contează și felul în care atingem aceste obiective. Dezvoltarea României, reducerea inegalităților, rezolvarea problemei abandonului școlar, dezvoltarea infrastructurii, da? Deci sunt chestiuni pe care le-au avut tot timpul, dar o să mă aventurez să dau eu un răspuns, dar, mă rog, oarecum știe toată lumea. Deficitul a crescut foarte mult în perioada guvernărilor Ciolacu și Ciucă înainte. Era el mare oricum, din totdeauna, dar știm că acest deficit mare cu care ne confruntăm și despre care se vorbește foarte mult de un an încoace de când a preluat Ilie Bolojan guvernarea, a rezultat ca urmare a felului în care a urmărit aceste obiective mari, hai să le spunem, de dezvoltare, guvernările de dinainte. Ori aceste elemente de proces, da, pentru că unii spun e deficitul mare, dar vine Marcel Ciolacu și ne scrie pe Facebook sau unde comunică el că a fost necesare acele cheltuieli, da, deghizate așa între ghilimele în investiții de la bugetul public ca să dezvoltăm România. Deci aceste elemente de, hai să le zicem pompos, filozofie de acțiune a unui guvern sunt extrem de importante. Ori aici, mai ales Ilie Bolojan și PNL, care este pățit acum recent, da, deci felul în care ei au încercat, acest guvern a încercat să urmărească aceste obiective, este cel care a dus la căderea lui. Dar, în egală măsură, Ilie Bolojan consideră că acela este procesul corect și vrea să vadă dacă acest guvern care urmează acum sau care încearcă să câștige susținere, dar cum anume urmărește aceste obiective, urmărește cam aceeași tip de pași sau vrea să rezolve nu știu, dezvoltarea infrastructurii

0: România, sigur, atrăgând bani europeni, PNRR până în august, dar cu cheltuieli foarte mari de la bugetul de stat. Și intuiesc că PNL de asta nu spune da sau nu față de acest guvern, că încă nu are toate datele și nici noi nu le avem. Asta poate e problema și mai mare decât că nu știu partidele încă.
1: Da, de altfel nici domnul Tomac nu era foarte sigur că mâine o să trimită către Parlament programul de guvernare și lista, pentru că, nu știu, mă gândesc și la o succesiune a faptelor. Faci programul de guvernare, faci lista, o trimiți din nou partidelor, partidele își fac și ele adnotările lor pe și pe program și pe listă, iar se întorc la domnul Tomac, se mai, le mai modifică o dată, iar le trimite partidelor și pare așa un lanț nesfârșit. Dar rămâneți cu noi, domnule Jiglău, dacă vă permite timpul de sigur și interveniți când doriți și când considerați de cuvință, pentru că vreau să-l invit pe comentatorul politic Val Vâlcu de la DC News. Bună ziua, Val Vâlcu!
2: Bună ziua, dumneavoastră și telespectatori și
1: bună ziua și bun venit la noi, la Radio România Actualități. Sper să vă avem și în studio ca să fie lucrurile clare, să ne și privim în ochi. Domnule Val Vâlcu, spuneți-mi, dumneavoastră, cum interpretați, declarațiile, să zicem, de după întâlnirile cu premierul desemnat, ale liderilor de partide? E ceva care ne-ar putea da o cât de câtă speranță că ar putea trece de Parlament, ar putea căpăta votul de investitură guvernul Tomac?
2: Vom ști mai multe în cursul serii, atunci când premierul desemnat va finaliza consultările cu parlamentarii pot face Uniți pentru România. În această dimineață, să spunem, îi lipseau circa 50 de voturi. Dacă PNL și USR nu ar fi votat investirea, bazându-se pe PSD-ul de mere în grupul minorităților, era posibil, este posibil să adune aceste voturi de la Grupul Uniți pentru România, parlamentari din grupurile pot să o face, cum spuneam. Dar consultările, care sunt o parte din ritualul instalării unui nou premier, nu se rezolvă lucrurile în jumătate de oră sau în ora de consultări. Au în spate 30 de zile de când a căzut guvernul, au tot avut loc discuții, s-au negociat formule. Ori astăzi, după consultările cu UDMR, cele mai mulți își exprimă rezervele. Spune că e aproape imposibil, are nevoie de argumente, deci UDMR-ul face un pas înapoi. Este o surpriză.
1: Da, dar Kelemen Hunor a fost singurul care a spus ceva foarte clar, a spus că un singur lucru poate să promită, că nu votează împotrivă.
2: Da, atunci am vorbit de un vot împotrivă sau o moțiune de cenzură, acum este nevoie de un vot pentru investirea guvernului. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au anunțat că vor cere votul în Consiliul Politic Național, respectiv Biroul Politic Național. Lucrurile urmau a fi decise, deci joi, vineri, sâmbătă, duminică nu sunt zile bune pentru a avea prezență în Parlament. Parlamentarii pleacă din București și din
1: Da, sigur, nu-și pot sacrifica un weekend pentru mărunțișul ăsta, da.
2: Se preconiza că luni, 15 iunie, va fi votul în camerele reunite. Chiar existau temeri că ar fi depășit termenul de 10 zile de la momentul desemnării, termenul constituțional, dar de la desemnare până la votul Parlamentului, dar se încadrează pe 15, pentru că președintele a anunțat în seara zilei de 4 iunie că va desemna pe Tomac, dar a publicat decretul
1: pe 5. Data de 5. Da, e în termen clar și ar trebui poate să se țină seamă și de zilele libere, să fie, 10 zile lucrătoare, pentru că în cele lucrătoare nu pot, parlamentarii foarte rar pot veni să-și rupă din timpul liber pentru a discuta ceva. Rămâneți cu noi, domnule Val Vâlcu, și interveniți dacă o considerați necesar, pentru că vreau să-l invit și pe sociologul Antonio Amuza să alătură discuției noastre. Bună ziua, domnule Amuza!

0: Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră și pe domnul Pal Vâlcu.
1: Bun venit la noi, la Radio România Actualități. Spuneți-mi, în opinia dumneavoastră, ar putea fi, știu eu, un sfat al conducerii partidelor, să zicem, către proprii parlamentari să voteze așa cum le dictează conștiința și atunci s-ar putea strânge cele 233 de voturi sau un vot în bloc al partidelor și atunci ne-am lămurit care partid este în opoziție și care este la putere?
0: Aici știți foarte bine care e replica politicienilor, că în politică se poate întâmpla orice, doar că situația în care ne aflăm pare a fi mai degrabă așezată de așa natură încât să nu avem surprize prea mari. Discuția, așteptarea domnului Dan în ceea ce privește identificarea unui candidat cu potențial de a fi susținut în Parlament a fost destul de îndelungată, să spunem, încât să ne indice faptul că ar exista totuși în spate o oarecare susținere și o oarecare predictibilitate politică. Deci, deși așteptările, aș spune că sunt mai degrabă unele de natură constantă, de a păstra constanța și deci de a trece acest guvern, sigur că ne putem lua și rezerve în ceea ce privește o susținere minoritară, deci insuficientă pentru ca acest guvern să meargă mai departe. În ceea ce mă privește ca analiză sociologică, aș putea spune faptul că în situația aceasta, ca analiză discursivă a mesajului pe care l-a transmis domnul premier desemnat la momentul în care președintele Dan l-a nominalizat, a spune că mesajul sună mai degrabă consistent și similar cu ceea ce sau cu modul în care arăta și guvernul lui Ilie Bolojan în termeni discursivi, iar asta nu este neapărat, hai să spunem, pe gustul unui electorat pe care îl vedem în sondaje oarecum dezamăgit de clasa politică în general, nu neapărat de un partid sau de celălalt.
1: Ei, asta vreau să vă întreb, domnule Amuza, ca sociolog. Ce credeți, că partidele mai degrabă se tem să treacă un guvern tehnocrat, pentru că atunci lumea s-ar întreba, domnule, păi dacă tot trece guvernul tehnocrat, ce nevoie mai avem de partide, nu?
0: Asta este, de fapt, dilema cu care se confruntă fiecare dintre partidele mari, partidele istorice, să le spunem, dar nu numai. Deși, în special, PSD și PNL sunt cele care au o problemă reală de imagine în ceea ce privește, să zicem, susținerea populară și propriul electorat, nevoia de resetare fiind stringentă și în cazul unui și în cazul celuilalt. Cred că același lucru se aplică și partidului USR, care, sigur, ca oricare altă formațiune politică aflată la guvernare, ajunge să se erodeze în ceea ce privește așteptarea propriului electorat, deci proprii susținători. Așa încât aveți perfectă dreptate că partidele se gândesc, se uită, dacă vreți, cel puțin cu un ochi și la propriul electorat, chiar dacă alegerile nu sunt neapărat foarte apropiate ca termen, atâta vreme când nu vorbim de alegeri anticipate. Așa, în situația aceasta, aș spune că prioritar pentru ele este totuși să conserve un capital politic de care nu se poate atinge cineva, să spunem, un termen mediu, dar, în orice caz, să se uite cu mare atenție la cum vor arăta alegerile viitoare, dacă își doresc să mai fie relevanți pe scena politică.
1: Vă mulțumesc foarte mult și vreau să revin la domnul George Jiglău, la profesorul George Jiglău, doctor în științe politice, pentru că mi-a atras atenția o declarație de astăzi a domnului Kelemen Hunor, care spunea că, în opinia sa, un om politic ar trebui să conducă un guvern politic. Guvern politic, din câte am înțeles, nu prea se poate, că nu se poate face o majoritate. Care ar putea fi soluția, domnule Jiglău?
2: Soluția este, spațiul pentru soluție este limitat de ceea ce ne spune Constituția. Știm bine că în România, spre deosebire de alte țări din Europa, este foarte greu să avem alegeri anticipate. Nu zic neapărat că asta ar fi o soluție fericită pentru acest moment, dar eu cred că nu doar acum, ci și în alte situații când au mai căzut guverne între alegeri în România, alegerile anticipate s-ar fi întâmplat dacă le-am fi putut avea. Cred că așa cum s-a întâmplat și în 2015 când a venit guvernul tehnocrat Cioloș la vremea aceea, neputința

0: aceasta de a merge înapoi la popor cu partidele în fața poporului, da, cu partidele pe buletinul de vot, a făcut ca și atunci să se recurgă, dată fiind antipatia care se acumulase după tragedia de la Colectiv, știm bine ce a fost atunci, antipatia acumulată la adresa partidelor principalelor, celor mai mari partide și celui mai mare partid care era la guvernare, PSD, la momentul respectiv, a dus la această soluție, mă rog, a lui Klaus Iohannis, a celor din jurul lui, cu un guvern tehnocrat, doar că atunci mai era doar un an până în alegeri. Acum e ceva mai mult.
1: Și deficitul era mai mic, domnule.
0: Și deficitul era mai mic, așa e. Și avem de-a face cu un guvern care nu este neapărat apolitic în sensul că nu are deloc partide în el, pentru că vorbim, de fapt, așa cum ne-a zis și președintele, despre un premier desemnat care, mă rog, și-a dat demisia între timp de la PMP, dar vine dintr-un, are meritul, cumva, între ghilimele, că vine de la un partid care este în afara Parlamentului, tocmai că nu vrea să mai aibă de-a face președintele cu partidele din actualul Parlament. Și știm bine că și în rândul numelor vehiculate pentru pozițiile de miniștri se tot vorbește despre diverse legături ale acestor persoane la nivel de partide în trecutul lor mai profesional, mai mult sau mai puțin recent. Deci sunt niște găselnițe de discurs, de limbaj, în așa fel încât să pară că ocolim partidele din Parlament care sunt arătate în mod negativ cu degetul că ele au creat situația actuală, pe bună dreptate până la un punct, dar eu aș spune și că este de fapt aici aproape un eșec al președintelui Nicușor Dan, care într-un an de mandat, de când a preluat președinția, și-a asumat că va media între partide și chiar și el la început a spus că politica se face prin partide, chiar dacă el însuși e independent, dar susținut de partide. Și acum vine cu un guvern care e compus la vârful său de persoane care vin din aceeași echipă, consilieri prezidențiali, știm bine că și pozițiile de vicepremier tot cam într-acolo se duc și ca și cum președintele își asumă aproape pe persoană fizică acest guvern, dacă va reuși să treacă.
1: Da, am să revin și la Val Vâlcu, mai ești cu noi, Val Vâlcu, da?
2: Da.
1: Vreau o lămurire, pentru că ai o experiență îndelungată de jurnalist. Există vreun specialist de primă mână, să zicem, unul care să aibă și capacitatea de a fi ministru, care să n-aibă nicio legătură cu niciun partid politic?
2: În universități, dar ca să aibă experiență, să fi lucrat în administrație, nu există. Și să nu uităm că oamenii au și opțiuni personale, abordează ideologic problemele.
1: Nu absolut, dau, nu știu, un curriculum vitae și averea, dar nu-și dau averea intelectuală, ideile, nu le cere nimeni să și le pună, să facă o declarație de interese în ce privește ideile pe care le au, desigur.
2: Evident. Prima opțiune, spunea Nicu Șordan, a fost un guvern politic, dar partidele au evitat, au aruncat de la unul la altul cartoful fierbinte al guvernării. Pe principiul ne întâlnim în opoziție, să intre ceilalți. Poate urmează un nou 2010, să spunem, și nu e prea tentantă guvernarea. Cert este că la consultările cu președintele s-a conturat această formulă. Ori acum să dai înapoi, să lași țara fără guvern, spuneați PNRR, SAFE, război la graniță, formula anticipatelor este de neconceput. Te-ai duce nu până în 31 august, duci până în 31 decembrie. Această situație, instabilitate, lipsă de predictibilitate.
1: Acum, guvernul interimar nici nu știu cât poate să o ducă așa. Din câte văd, nu sunt termene foarte clare până când guvernul poate fi interimar.
2: Mai este o problemă la unele ministere, cele cu miniștrii care au demisionat. Interimarul nu poate rămâne peste, nu se pot schimba interimarii între ei, așa cum s-a întâmplat în 2009, guvernul Boc. Deci vor fi probleme grave în acele ministerii. Se blochează, practic.
1: Practic aproape un vid de putere, să spunem, un vid de conducere a instituțiilor respective, care totuși merg cam din inerție, așa, dar nu putem duce la nesfârșit așa. Și vreau să...
2: Soluția, Tomache, ar fi fost una de avarie

0: putea exista un acord să treacă vara până la sesiunea parlamentară din toamnă, așa s-a și auzit, așa s-a și comunicat pe surse, care a lăsat guvernul interimar până la eventuale alegeri anticipate, mie mi se pare lipsă de responsabilitate.
1: Da, și haideți să vedem cam cât ne costă. O să încheiem ediția de astăzi cu un comentariu despre economie, despre influența asupra economiei, a situației acesteia politice prelungite de incertitudine, să spunem, și l-am invitat pe directorul editorial de la Ziarul Financiar, Cristian Hostiuc. Bună ziua, domnule Hostiuc!
2: Salut!
1: Bun venit la noi la Radio România Actualități din nou, să ne deslușiți câte ceva din cât de tare lovește economia această incertitudine politică din momentul de față.
2: În primul rând, ceea ce se vede este mai degrabă ascuns. Adică această criză politică a pus pe hold, adică a amânat investiții. Este un lucru pe care nu poți să-l zici în Piața Victoriei, dar nu se vede pe platformele sociale. Nu este neapărat o criză, dar are un impact mult mai profund asupra economiei. O investiție oprită acum din cauza de criză politică, din cauza de incertitudine legată de viitorul apropiat și încotro se duce România, înseamnă bani mai puțin, locuri de muncă care nu se mai constituie, înseamnă că totul este blocat. Nu mai vin venituri la buget, nu mai este nimica. Iar ăsta este lucru cel mai de impact, dar care nu se vede din economie. Dar eu vreau să spun că din 2024 încoace, 2025 și jumătatea acestui an 2026 și probabil că va duce și în a doua parte din 2026, totul este blocat.
1: Dar
2: toți se uită cu teamă, neîncredere, toți își fac, ca să spunem așa, cruci referitoare la cum dintr-o dată România, o țară care părea stabilă politic, totul a deraiat.
1: Da, e chiar de mirare că de la o majoritate relativ confortabilă a celor patru partide plus minoritățile naționale s-a ajuns în situația asta. Puțină lume cred că și-ar fi imaginat și, într-adevăr, asta nu cred că e de natură să-i încurajeze pe investitori, domnule Hostiu.
2: Nu, chiar deloc. Adică și aici vorbim și de investitorii români și străini. Noi, din 2024, noi trăim așa un coșmar politic, da? Alegeri peste alegeri. Vedem cum partidele nu se înțeleg, partidele pro-occidentale nu se înțeleg. Este de neînțeles, cel puțin această soluție aleasă de Nicușor Dean de a veni cu un guvern tehnocrat. Un guvern tehnocrat, un ministru, da? Păi nici nu știe unde este birou, nici nu știe să apese după cafea. Și plus că dacă nu ai experiență politică și administrativă, deci este enorm de greu să înțelegi cum funcționează un stat. În primul rând îți va fi ție frică să faci ceva. Și vedem ce s-a întâmplat în perioada guvernului Cioloș și vedem și în alte perioade. Deci dacă tu nu ai experiență administrativă și politică, îți este enorm, enorm de greu.
1: Da, iar această experiență nu cred că putea veni decât din niște legături oarecare, nu oculte neapărat, cu lumea politică.
2: Nu
1: și
2: neapărat,
1: asta se...
2: trebuie să fii implicat acolo, tu ai nevoie de aprobări, ai nevoie să împingi anumite proiecte, ai nevoie să vorbești cu toată echipa ta și cu toți directorii, să vină cu regulamente, cu norme de aplicare a unor legi. Nu poți să conduci un minister stând toată ziua la televizor.
1: Da, deși se pare că, mă rog, se mai întâmplă și lucrurile astea. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Cristian Hostiuc a fost de la Ziarul Financiar, director editorial în încheierea ediției de astăzi. Eu sunt Sorin Croitorescu și vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne ascultați în continuare pentru că veți afla oră de oră ce se mai întâmplă cu procesul de formare a noului guvern și nu numai. Veți afla și fel de fel de alte informații. Codul roșu de la Turcia expiră cam în jumătate de oră.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ala Voțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Poliția avertizează asupra valului de scrocherii telefonice, prejudiciu de peste 3 milioane de lei în doar 3 zile, spun autoritățile. Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru încă 2 ani. Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti.

0: pregăti procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, constată experții Asociației Promolex. Și vreme frumoasă și caldă, acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius. Numărul fraudelor telefonice și online este în creștere. În doar 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de escrocherie telefonică cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv platforme investiționale false și site-uri care imită instituții publice. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de fraudă telefonică cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, a precizat ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu. În același interval au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune, iar autoritățile avertizează asupra creșterii numărului de escrocherii prin platforme investiționale fictive, cele mai afectate zone fiind municipiile Chișinău și Bălți, precum și raionul Ungheni.
2: Cea mai mare pierdere de peste 500 de mii de lei a fost înregistrată în Chișinău. Victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a retras banii din contul personal și a transmis escrocelor în două tranșe. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune. Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău, Bălți și raionul Ungheni. Reamintim, reprezentanții băncilor, ai băncii naționale, ai poliției sau altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute.
1: Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu, avertizează că numărul apelurilor frauduloase și al victimelor este în creștere. Potrivit acestuia, fenomenul este dificil de combătut, deoarece escrocii folosesc metode de manipulare prin care conving victimele să transfere bani de bunăvoie, uneori fără să-și dea seama că sunt înșelate.
3: Există o cooperare mult mai strânsă între autoritățile competente pe fiecare din aceste segmente. Instituțiile încearcă să limiteze numărul de apeluri frauduloase, să limiteze posibilitatea ca persoane să fie extorcate de bani, însă este extrem de dificil de combătut fenomenul în totalitate, din simplu motiv că acești scroci nu fură sau nu fac acțiuni prin infracțiune, dar prin convingerea victimelor să le dea bani de bunăvoie. La nivel de operatori, iarăși se lucrează pentru a limita cât mai mult acele apeluri frauduloase. Și la modul real există mult mai multe tentative de apeluri frauduloase, iar o parte din ele sunt blocate până să ajungă la client sau la destinatar.
1: Anul trecut, victimele escrocheriilor au pierdut peste 270 de milioane de lei, iar în ultimele două săptămâni, prejudiciile raportate depășesc 300 de milioane de lei. Fenomenul va fi analizat în această săptămână în cadrul audierilor publice la Parlament.
0: Sergiu Caraman a fost reales în ședința de astăzi a CSM, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru încă 2 ani. În urma votării secrete, Sergiu Caraman a fost susținut de 8 colegi, iar contra candidata sa, Leona Miron, de 4 membri ai CSM. Noul mandat al lui Caraman va începe pe 10 iulie, relatează Victoria Cernea.
4: În ședința Consiliului Superior al Magistraturii, cei doi candidați la conducerea instituției au prezentat viziuni diferite privind funcționarea CSM, unul susținând necesitatea unei legături mai strânse cu corpul judecătoresc și cu autoritățile statului, iar celălalt evidențiind rezultatele actuale conduceri și prioritățile de modernizare a sistemului. Judecătoarea Leona Miron a pledat pentru o comunicare mai eficientă între CSM și celelalte autorități ale statului, afirmând că în ultimii ani unele proiecte legislative privind sistemul judecătoresc nu au fost suficient consultate cu Consiliul. Ea a subliniat necesitatea apropierii conducerii CSM de corpul judecătoresc și a unei mai bune reprezentări a intereselor magistraților, menționând totodată existența unor deficiențe de comunicare și administrare în activitatea instituției.
5: Mi se pare că noi, ca instituție, șchiopătăm la anumite prevederi și anume coordonarea activității Consiliului și reprezentarea în fața autorităților publice. Totuși am avut un eșec în acest sens, în momentul în care am ajuns să avem anumite proiecte de lege care nu au fost coordonate cu noi. Și nu numai un proiect, suntem în prezența a mai multor proiecte care am aflat ulterior. Și probabil șchiopătăm la dialogul instituțional cu reprezentanții puterii legislative și puterii executive și privesc acest lucru prin prisma

0: În doar a proiectelor de legi, dar și a întrunirilor care ar trebui probabil să le avem mai des și să discutăm acele probleme care sunt ridicate de către judecători de fiecare dată când noi ne întâlnim cu ei.
1: La rândul său, Sergiu Caraman a apărat activitatea conducerii actuale a CSM, afirmând că instituția a obținut rezultate importante într-o perioadă dificilă pentru sistemul judecătoresc. El a evidențiat consolidarea secretariatului Consiliului, îmbunătățirea condițiilor de muncă și proiectul privind viitorul sediu al instituției.
2: Da, eu nu pretind că toate problemele au fost rezolvate, dar dacă e să fim sinceri, cred că 80% din ceea ce mi-am propus la începutul mandatului, noi am reușit să realizăm.
1: Sergiu Caraman a adăugat că prioritățile pentru următorii 2 ani includ dezvoltarea capacităților instituționale ale CSM, modernizarea inspecției judiciare, atragerea și menținerea specialiștilor în sistem, precum și consolidarea dialogului cu autoritățile statului și partenerii europeni. Sergiu Caraman se află la conducerea CSM din iulie 2023 în calitate de președinte interimar, iar în 9 iulie 2024 a fost ales președinte cu acte în regulă a instituției, când în curse la fel a participat Aliona Miron.
3: Realegerea lui Sergiu Caraman în fruntea Consiliului Superior al Magistraturii confirmă susținerea pentru actuala conducere și pentru direcția reformelor din sistemul judecătoresc, spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă. El afirmă că actuala componență a CSM a făcut progrese instituționale, inclusiv prin adoptarea pentru prima dată a unei strategii de dezvoltare și a unei strategii de comunicare. Totodată, instituția are un rol mai activ, inclusiv în apărarea demnității și independenței judecătorilor, a declarat Ilie Chirtoacă pentru Radio Chișinău. Pe de altă parte, expertul sublinează necesitatea consolidării mecanismelor de răspundere disciplinară în sistemul judiciar, precum și accelerarea proceselor de recrutare. Potrivit acestuia, în sistemul judecătoresc există în prezent peste 100 de posturi vacante, situație care afectează funcționarea instanțelor și necesită măsuri urgente de acoperire a deficitului de personal, lor rol care îi revine în mare parte CSM.
4: Actuala componentă CSM, în frunte cu domnul Caraman, au făcut câteva lucruri care cred că merg într-o direcție corectă. Vorbim în primul rând despre... Este pentru prima dată când CSM-ul are un document strategic, adică strategie de dezvoltare. Pentru prima dată când CSM-ul a aprobat o strategie de comunicare. Și în general văd acest CSM un pic mai activist, dacă vreți, în partea ce ține de apărarea demnității, onorii judecătorilor. Ce așteptăm de la sistemul judecătoresc, evident că așteptăm pe lângă măsuri de susținere și responsabilizarea acestui sector. Mă refer în primul rând la mecanismul de răspundere disciplinară judecătorilor și, poate cel mai important, la intensificarea unor strategii de recrutare și de accedere în profesie. Deci, observăm că cum în sistem există peste 100 de funcții vacante și este, în primul rând, rolul CSM-ul ca să fac pledoarie pentru a acoperi acest gol.
3: Proiectul stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, a fost discutat în cadrul unei întruniri la Ambasada României în Republica Moldova, în prezența reprezentanților Ministerului Energiei, companiilor contractante și a beneficiarului local al proiectului, fiind deja a doua întrunire de acest fel. Potrivit ambasadorului României în Republica Moldova, Cristian Launțurcanu, proiectul înregistrează rezultate notabile și foarte bune în direcția energizării cât mai rapide a stației electrice Chișinău. Linia Vulcănești-Chișinău este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică în Republica Moldova, având rolul de a consolida interconectarea sistemului electric al țării cu rețeaua europeană și de a reduce vulnerabilitățile energetice. Lucrările de construcție la linia Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 și sunt parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Are o lungime de 157 de km și traversează 35 de localități din 8 raioane. Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, constată experții Asociației Promolex, care au lansat 2 cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrare pe domeniile educației și justiției. Totodată, autoarele documentelor subliniază în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău că avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrare, relatează Elena Cășlaru.
1: Deși în prezent avem

0: cele mai bune oportunități pentru reintegrarea regiunii transnistrene, nivelul instituțional de pregătire pentru acest lucru este unul foarte jos, constată analista în domeniul drepturilor omului, Mihaela Șerp, autoarea cărții albe privind reintegrarea educațională a regiunii transnistrene. Totodată, experta subliniază că nu avem niciun obstacol ca să ne pregătim de acest proces.
1: Contextul actual oferă

0: de 3 decenii să elaborăm măcar o strategie de stat privind teritoriul ocupat și protejarea populației de acolo, care să ofere cel puțin niște direcții generale asupra ceea ce ne dorim în privința regiunii transnistrene. Una dintre cauzele principale pentru lipsa noastră de pregătire pentru reintegrare, pe lângă lipsa de prioritizare politică, avem deficiențe mari și în ceea ce privește capacitatea noastră instituțională de a pregăti acest proces.
1: Am stat pe loc 34 de ani, nu mai putem motiva că nu avem control în stânga Nistrului, spune avocata Nicoleta Hriplivâi, autoarea cărții albe privind justiția și drepturile victimelor în contextul reintegrării.
2: Când am început să întrebăm toate instituțiile, ministerele de resort, Ministerul de Justiție, fiindcă aspectul meu era primordial justiția, fiindcă avem foarte multe probleme de justiție care urmează să fie discutate post-reintegrare și în procesul reintegrării. Deci, pe platforma ministerelor de resort, de linie, nu avem absolut niciun document și nicio platformă unde se discută subiectele justiției, nici în birou de reintegrare nu există un draft, un proiect de o politică publică care să adune toate aceste probleme și nici într-o altă instituție nu avem nicio politică publică, nu contează, cum am zis anterior, ce formă îmbracă ea, concept, plan și așa mai departe. Deci niciun minister nu are introdus în planul lor de activitate dimensiunea reintegrării transnistrene, sau Ministerul Sănătății, sau Ministerul Educației, sau alte ministere.
1: Cartea albă privind justiția și drepturile victimelor, document care evaluează nivelul de pregătire instituțională a Republicii Moldova pentru gestionarea consecințelor încălcărilor drepturilor omului comise în regiunea transnistreană, relevă existența unor lacune importante în ceea ce privește mecanismele de protecție și sprijin pentru victime, cooperarea interinstituțională, documentarea abuzurilor și integrarea dimensiunii justiției în politicile de reintegrare. Cartea albă, care analizează impactul celor peste 3 decenii de izolare și control ideologic asupra sistemului educațional din regiunea transnistreană, evidențiază necesitatea unor politici publice orientate spre democratizarea și dezideologizarea educației, promovarea învățării limbii române, consolidarea unui spațiu civic și cultural comun și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de coordonare instituțională pentru pregătirea reintegrării educaționale.
3: Cinci persoane au fost rănite, iar alte câteva zeci în urma atacurilor lansate noaptea trecută de Rusia asupra regiunilor Harkov și Zaporojie din Ucraina. Autoritățile ucrainene anunță de asemenea sute de lovituri cu drone, rachete și artilerie asupra localităților aflate în apropierea linii frontului. Cu detalii, Victor Pogor.
4: În regiunea Harkov, 3 persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost rănite în urma atacurilor rusești cu drone și rachete. Potrivit primarului orașului Igor Terehov, au fost confirmate 11 lovituri cu drone asupra orașului. Serviciul de stat pentru situații de urgență al Ucrainei a anunțat că mai multe automobile, o cafenea și clădirea unei companii de utilități au fost avariate. În orașul Chuguiev, situat la aproximativ 28 de kilometri sud-est de Harkov, 3 persoane au murit și alte 3 au fost rănite în urma unui atac cu rachete. Mai multe locuințe, clădiri comerciale, garaje și mașini au fost avariate, iar o suprafață de vegetație a luat foc. În Zaporojie au fost raportate 2 persoane decedate și alte 38 rănite în urma atacurilor. Șeful administrației regionale Ivan Fiodorov a declarat că forțele ruse au lansat 884 de lovituri asupra 46 de localități. Ministerul Apărării de la Kiev a prezentat detalii despre noua sa dronă interceptoare capabilă să-și fixeze singură ținta pe porțiunea finală a zborului și să atingă o viteză de până la 350 de km pe oră. Drona a fost dezvoltată în principal pentru combaterea țintelor aeriene, deși la nevoie poate fi utilizată și împotriva obiectivelor terestre. Ministerul Apărării de la Kiev subliniază că dezvoltatorii au redus la minim dependența de componente importate. Raza operațională a dronei este de până la 40 de km, iar altitudinea de zbor ajunge la 9 km. Un alt avantaj este capacitatea de a opera de la distanță mare față de zona de interceptare. O rețea de sateliți rusești a provocat de zeci de ori în ultimii ani perturbări ale semnalelor GPS în toată Europa. New York Times citează o serie de cercetări care arată că Rusia a provocat astfel de bruieri de scurtă durată începând din 2019, iar fenomenul a devenit deja obișnuit, dar extrem de neplăcut și cu potențiale efecte grave. Publicația dă ca exemplu recenta explozie a dronei în portul Constanța, care este pusă pe seama acestor bruieri rusești. New York Times mai notează că armatele din mai multe țări folosesc în mod regulat bruierea și falsificări ale semnalelor GPS pentru a se proteja de atacuri cu drone. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea viza încă aproximativ

0: 80 de persoane și companie, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas. Potrivit oficialei europene, noile măsuri restrictive vor fi îndreptate împotriva persoanelor și entităților asociate complexului militar-industrial rus, încălcărilor drepturilor omului și activităților de propagandă. Kallas a declarat că Uniunea Europeană continuă să utilizeze sancțiunile ca instrument de presiune asupra Moscovei în contextul războiului din Ucraina.
1: Vremea frumoasă și caldă se va menține și mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor ajunge la miază până la 25 de grade la Briceni, 26 de grade la Bălți și 30 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 14 și 19 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Un administrator al unui cont de TikTok a fost reținut de poliție pentru propaganda războiului. Republica Moldova nu avea cum să nu adere la Tribunalul Special pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit reprezentanților MAE. Și Adunarea Populară de la Comrat evită să discute despre criza politico-administrativă din regiune.
3: Republica Moldova.
4: Polițiștii au reținut ieri un bărbat de 33 de ani, administrator al unui cont viral de pe TikTok, pentru propaganda războiului. Din mașina persoanei respective, persoane reținute, au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și mai multe cartele SIM. În cazul în care va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 6 ani de închisoare. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzut acest caz?
5: Cred că acest caz trebuie privit din două puncte de vedere. Primul punct de vedere sau primul unghi de vedere se referă la faptul că la noi instituțiile statului au început să acționeze în astfel de situații. Și anume că pentru plasarea conținutului în rețelele sociale care vin cu anumite mesaje de acțiuni care se referă la propaganda de război sau care ne cheamă la tensiune socială, nesupunere civică și tot așa, până acum, la noi, instituțiile statului nu prea se sesizau, practic nu acționau în astfel de situații. Acum vedem că pentru propagandă de război, instituțiile statului au acționat și au reținut pe această persoană, din câte înțelegem, este un suspect de 33 de ani, care chema la dezordine în general, pentru că a promova războiul este un tip de dezordine în societate și totodată instigă la ură și nu contribuie la respectarea legii. Acesta este primul unghi de vedere care putem să spunem este unul pozitiv, Institutul statului a început să acționeze, urmează să vedem, sunt niște acțiuni sistemice sau vor fi niște acțiuni sistemice pentru a curma și alte acțiuni de așa gen, sau rămâne un caz izolat. Dar, pe de altă parte, din păcate, să este al doilea aspect, în societatea noastră sunt încă foarte multe persoane care acționează în așa mod sau acționează inconștient. Ei promovează violența, ei promovează teroarea, ei, nu mai spunem că dezinformează și manipulează. Și mulți o fac într-un mod total inconștient și dimpotrivă acuză autoritățile că ar încălca democrația, ar încălca drepturile democratice, că nu le respecta dreptul la liberă opinie, ori democrația și tot ce înseamnă statul de drept, da, el îți garantează dreptul la libera exprimare, garantează pluralismul, dar asta doar până în acel moment când tu nu încalci libertatea altcuiva. Ori în cazul dat, tu chemi la violență, tu practic încalci în așa mod anumite drepturi ale alte persoane. Democrația asta nu înseamnă că poți să faci, să spui tot ce dorești, inclusiv să chemi la violență, să instigi la ură și în cazul dat să faci propagandă războiului. Așa că, pe lângă, desigur, acțiunile instituțiilor statului, este nevoie și de educație. Pentru că prin educație trebuie de explicat oamenilor, dar, desigur, începând cu persoanele de la vârstă cât mai, sau de la copii, de la vârste fragede, să le explici tot ce înseamnă democrație, pluralism și care sunt normele de bază ale democrației și pluralismului. Așa că, da, pe de o parte, foarte bine că instituțiile statului au acționat, pe de altă parte, înțelegem că noi avem încă mult de lucru ca și educație în societate pentru nu a mai aborda războiul ca modalitate de soluționare a unor conflicte sau a vedea războiul modalitate de a-l promova în societate și de a-l considera ca un proces normal. Nu, aceasta desigur nu este normal și legislația Republicii Moldova interzice acest lucru și nu numai Republicii Moldova și de aceea persoane trebuie educate că ele să respecte această legislație.
4: În general, în Republica Moldova, propaganda războiului în favoarea Rusiei a devenit un fenomen, se poate spune acest lucru? Sau în cazul bărbatului reținut ieri despre care, iată, vorbeam, este mai degrabă un caz singular?
5: Nu cred că este un caz singular. Nici totodată nu aș merge pe ipoteză că este ceva normal pentru întreaga societate. La noi, societatea, din păcate, este divizată. Și este divizată inclusiv pe aceste subiecte. Pentru că persoanele care promovează războiul, de regulă sunt persoane care se află în area informațională și de propagandă a Federației Ruse. Ori noi știm foarte bine că în Republica Moldova există încă în societate teren fertil la mesajele și la acțiunile Federației Ruse. Unii dintre persoane o fac conștient, altele o fac inconștient, fiind pur și simplu un fel de idioți utili, iar alții sunt cutii de rezonanță a Moscovei în mod conștient, chiar având și anumite câștiguri pecuniare în a promova războiul. Pentru, apropo, în cazul persoanei respective, trebuie și aici, cred că instituțiile statului să se clarifice. El o făcea din convingeri Sau pe lângă faptul că o făcea din convingere, era și plătit pentru această propagandă de război cu anumite sume de bani, pentru că pot fi și una și alta, sau poate să fie doar numai una din ele. Dar, din păcate, încă în societatea noastră avem suficienți cetățeni sau o bună parte din sau o categorie a societății noastre care sunt foarte receptivi la mesajele care vin dinspre Federația Rusă. Ori aceste persoane sunt folosite de către Rusia. Mai nou am văzut un concept care tot îl promovează doamna președinte Maia Sandu, și anume cel la războiul cognitiv. Ori o bună parte din aceștia care promovează războiul sunt produsul acestui război cognitiv. Și este încă un alt aspect. De multe ori, cei care promovează astfel de mesaje în societate este legat și cu gradul lor de educație. De regulă, persoanele cu un grad de instruire, de educație mai înaltă, ei merg pe abordarea respectării valorilor democratice în societate și în tot ce ține de relațiile interumane. Persoanele care au un grad mai redus de educație, dimpotrivă, ei sunt mai ușor pradă a manipulării și dezinformării rusești. Desigur, asta nu este o legitate și nu înseamnă că toți cei care promovează această propagandă sunt cu un grad de instruire mai jos și invers. Dar se observă această legitate sau această trăsătură generală. Așa că trebuie încă de lucrat la nivel de societate, pentru că și aici avem divizare. La noi încă sunt în societate în jur de 20 ceva de procente care, sau câți mai sunt ei, acum că în ultimul timp nu prea am văzut sondaje sau poate mie mi-a scăpat, însă la început de război erau persoane care vreo 20 ceva de procente care susțineau ceea ce face Rusia în Donbass și considerau că Rusia face corect pentru că ea apără pe populația de acolo de fascism. Iar altele, vreo 40%, dacă să-i punem și pe ăștia, considerau că, de fapt, este o chestiune bilaterală ruso-ucraineană și nici de cum nu este o invazie. Așa că aceste cifre vorbesc despre o anumită dispoziție în societatea noastră. Și aici iarăși revenim la acea educație din societate, începând cu cele mai fragite vârste, anume pentru a educa copiii în climatul respectului reciproc, toleranței și respectării valorilor democratice și a statului de drept.
2: Următorul subiect, din primele zile de război, Republica Moldova a condamnat crima de agresiune împotriva Ucrainei și era firesc să devină parte a arhitecturii internaționale care a pus bazele Tribunalului Special pentru Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat șeful Direcției Cooperare Multilaterală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Victor Lăpușneanu, la o dezbatere publică organizată de agenția IPN. Domnule Tăbârță, ce plus valoare îi oferă Chișinăului participarea la acest tribunal care acum este în proces de constituire, iată?
5: Da, este în proces de constituire. Marea problemă astfel de tribunal este pârghiile pe care le are pentru a realiza anumite acte de justiție. Pentru că astfel de tribunale ține de legislația internațională, de dreptul extern, ori la nivelul comunității internaționale sau la nivelul relațiilor internaționale, nu există acele pârghii pe care le are un stat în a aplica legislația de coerciție, constrângere față de persoanele sau față de entitățile care încalcă legea. Dar însuși, crearea unui astfel de tribunal este o acțiuni corecte, pentru că anumite persoane care au comis ilegalități, în cazul dat în Ucraina, aceste persoane trebuie de tras la răspundere. Ori pentru ca o persoană să fie tras la răspundere, este nevoie de o decizie a instanței, de judecată, în cazul dat un tribunal. pentru că nu știm că o persoană poate să comite anumite crime, să acte ilegale, însă tu, ca să-l condamni pe el, trebuie să ai decizia unei instanțe de judecată care, pe baza unor probe, să vină cu actul de condamnare. De ce a fost creat acest tribunal? Ține de, iarăși, legislație externă și este foarte important că Republica Moldova se alează unor astfel de acțiuni și demonstrează că, de fapt, statul nostru respectă legislația internațională și statul nostru este un factor de stabilitate prin respectarea legislației, pentru că odată ce nu respecti o anumită legislație, tu te transformi într-un factor destabilizator. Din punct de vedere de juridic, este o poziție corectă a statului nostru în a se alea la astfel de instituții juridice internaționale.
4: Cum va reacționa Moscova la participarea Republicii Moldova la acest tribunal?
5: Cu certitudine, Federația Rusă va condamna această decizie a Chișinăului și o va cataloga drept iarăși un act de rusofobie a Chișinăului. Pentru că deja în relația cu Republica Moldova, dar și în relația cu alte state, orice acțiune de condamnare a ilegalităților Rusiei, ei imediat etichetează drept a fiind rusofobie. Faptul că au căzut o dronă și Ministerul de Externe vine cu nota de protest față de ambasadorul sau față de Rusia este rusofobie. Faptul că s-a constatat că în ambasada rusă de la Chișinău avem persoane ale serviciilor speciale rusești sau serviciilor secrete, este rusofobie. Orice acțiune a Chișinăului în relația cu Federația Rusă, și anume acțiune de a ne păstra sau ne asigura securitatea noastră, imediat de către Moscova este catalogat drept rusofobie. Așa că și în această situație va fi clară reacția, așa nume că de fapt este o acțiune rusofobă. Și nu ne miră, pentru că sau putem anticipa o astfel de reacție dacă ne uităm la comunicatele doamnei Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Dacă ne uităm la notele date de ea referitor la Republica Moldova, acolo sunt critici constante, critici total denaturate, cu atacuri personale la adresa primilor persoane din Republica Moldova sau principalilor oficiali ai Republicii Moldova. Desigur că cele mai multe atacuri sunt la adresa președintelui Maia Sandu și de către Rusia. Cu Rusia să ai o relație bună sau să ai anumite aprecieri, asta înseamnă că trebuie să fii, iată, automat, tu ești rusofob. Suficient cazul Armeniei să nu uităm. Armenia mult timp, peste 3 decenii, a fost în orbita, ales că acest protectorat nu-i aduce nimic și ei sunt sacrificați de interesele Rusiei și au decis să-și diversifice. Nu e vorba că ei doresc să o rupă cu Federația Rusă sau să meargă la contradicții. Nu, pur și simplu au decis să-și diversifice politica externă. Imediat am văzut sau vedem reacțiile Federației Rusie și aceeași doamnă Maria Zaharova și iarăși povestea că, de fapt, poporul armean, ca și moldovenii, vor relații cu bune cu Rusia, dar sunt aceste conduceri pro-europene care la comanda Bruxellesului acționează contra Federației Rusă. Aceasta este narațiunea de bază a Kremlinului, de parcă, apropo, popoarele acestor două state, care sunt democrații, pentru cele mai dezvoltate democrații în spațiul post-sovietic, parcă nu aceeași populație a ales conducerea lor. Așa că Cu certitudine, reacția Moscova va fi una negativă și iarăși va fi tratat drept un gest de rusofobie.
2: O altă temă, adunarea populară de la Comrat s-a convocat astăzi într-o nouă ședință. Pe agenda ședinței nu s-au regăsit însă două puncte de importanță majoră pentru depășirea crizei din regiune, cea cu privire la modul în care ar urma să fie organizate alegerile în adunarea populară, dar și cea cu privire la demisia lui

0: președintele interimar al acestei adunări, Nicolae Urmanjii. Domnule Tăbârță, de ce credeți că reprezentanții legislativului local de la Comrat evită să discute aceste probleme de importanță majoră pentru viitorul regiunii autonome, totuși?
1: Pentru că ei și-au propus să tergiverseze criza instituțională în care s-a pomenit legislativul local de la Comrat. Este clar că acum marea majoritate a persoanelor din adunarea populară sunt fie sub influența Federației Rusă, fie sunt sub influența rețelei Șor. Pentru că din cei care nu s-au prezentat la adunarea populară săptămâna trecută, când trebuia să fie votat acel compromis atins cu Chișinăul, mulți dintre cei erau și de la socialiști, ceea ce este clar că influențele vin dinspre Moscova și cu atât mai mult dacă ne aducem aminte, înainte de acea adunare fără quorum, ambasadorul rus de la Chișinău, Oleg Ozerov, ambasadorul neacreditat, apropo, a fost la Comrat, așa că situația sau influența asupra situației de acolo este clar de unde vine. Așa că din aceste considerente se dorește a lungi această criză. Moscova și rețeaua Șor nu sunt interesați ca acea problemă instituțională apărut între Chișinău și Comrat și care trebuie soluționată sau depășită pentru un dialog constructiv, ei nu sunt de acord. Ei vor să tensioneze această relație. În general, Moscova dorește să tensioneze situația internă din Republica Moldova, ori autonomie găgăuză este, apropo, dacă vorbeam la primul subiect de teren fertil, din păcate este un astfel de teren fertil pentru acțiunile hibride ale Rusiei contra Republicii Moldova. Cei din autonomie găgăuză trebuie să conștientizeze și, de fapt, ar trebui să comunice mai intens cu ei autoritățile centrale, că Moscova nu se gândește la ei, Moscova pur și simplu îi folosește pe ei contra puterii centrale de la Chișinău și, desigur, contra parcursului european al Republicii Moldova.
0: Vedem ce se întâmplă acum la Comrat, iată, în regiunea găgăuză, dar ce va urma? Cum poate fi depășită această criză din regiunea găgăuză? Și, în general, poate fi ea depășită fără intervenția Chișinăului?
1: Dacă ar fi fost dorință din partea Comratului, cu siguranță ea ar fi fost depășită această criză. Că dacă să ne uităm la cum a apărut această situație, între legislația națională a Republicii Moldova și legea privind acordarea statutului special populației găgăuze, există anumite neconcordanțe sau chiar exista și un anumit vid legislativ. Ori un astfel de vid legislativ se referea și la organele electorale din UTA Găgăuzia. Până în 2022, în codul electoral al Republicii Moldova nu erau careva prevederi clare. După sau la finele anului 2022, în contextul adoptării noului sau odată cu adoptarea noului cod electoral și, desigur, în contextul procesului negocieri de aderare la Uniunea Europeană, a fost introdus o noțiune în acest cod sau termen alegeri regionale. Alegeri regionale care se referea anume la autonomia găgăuză. În conformitate cu codul electoral, adunarea populară avea termen în jur de un an de zile, dacă nu mă greșesc, gen așa ceva, ca să fac modificări la nivel local pentru ca să aducă legislația locală în conformitate cu legislația națională sau cu noile prevederi ale codului electoral. Cei de acolo nu au făcut nimic, inclusiv legată și de denumirea Comisiei Electorale Centrale, care opoziția Chișinăului este că nu poate să fie două comisii electorale centrale. În UTA Găgăuzia trebuie să numească Consiliu

0: dar nu comisie, Consiliul Electoral Central. Cei de acolo nu au făcut niciun fel de ajustări legislative la nivel local. Termenul adunării populare depășit, câteva ori sau de două ori mai exact, cei de acolo au numit data alegerilor, însă am avut contestarea în instanță de judecată, ca până la urmă s-a încercat în a depăși această situație prin acea întâlnire dintre membrii Parlamentului Republicii Moldova și reprezentanții adunării populare, întâlnire intermediată de președinție, parcă s-a convenit anumiți termeni, cum trebuia să fie depășită această criză și să fie numită data alegerilor în autonomia găgăuză sau pentru adunarea populară găgăuză, ca până la urmă iarăși să avem un organ legislativ local cu acte în regulă. Însă, din cauza intervenției Moscovei, a domnului Ozerov, dar probabil și a altor factori din exterior, cum ar fi același șor, cei de acolo nu s-au prezentat, nu au asigurat cvorumul și mai departe UTA Găgăuzie rămâne într-un vid instituțional de putere. Acum urmează să vedem cum va fi depășit. Avem și o sesizare la Curtea Constituțională. Se așteaptă deja decizia Curții Constituționale ca să fie clar cum și care vor fi pașii Chișinăului ca ulterior, în sfârșit, această problemă instituțională să fie rezolvată, legislația locală să fie adusă în conformitate cu legislația națională, să avem alegeri și, urma acestor alegeri, la nivelul autonomiei Găgăuzii, să avem organele reprezentative alese cu acte în regulă.
1: Atât pentru astăzi. Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

0: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Escrocheriile telefonice fac noi victime, 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști doar în ultimele 24 de ore. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autoritățile abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe, după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. De asemenea, poliția recomandă evitarea contractării creditelor la solicitarea unor persoane care promit profituri rapide și garantate și îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile dacă suspectează o tentativă de fraudă. Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, constată experții Asociației Promolex, care au lansat două cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrare pe domeniile educației și justiției. Totodată, autoarele documentelor subliniază, în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău,

0: Nu, că avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrare. Cartea albă privind justiția și drepturile victimelor, document care evaluează nivelul de pregătire instituțională Republicii Moldova pentru gestionarea consecințelor încălcărilor drepturilor omului, comise în regiunea transnistreană, relevă existența unor lacune importante în ceea ce privește mecanismele de protecție și sprijin pentru victime. Cartea albă, care analizează impactul celor peste 3 decenii de izolare și control ideologic asupra sistemului educațional din regiunea transnistreană, evidențiază necesitatea unor politici publice orientate spre democratizarea și dezideologizarea educației, promovarea învățării limbii române, consolidarea unui spațiu civic și cultural comun și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de coordonare instituțională. Proiectul stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, a fost discutat în cadrul unei întruniri la Ambasada României în Republica Moldova, în prezența reprezentanților Ministerului Energiei, companiilor contractante și a beneficiarului local al proiectului, fiind deja a doua întrunire de acest fel. Se înregistrează rezultate notabile și foarte bune pentru energizarea cât mai rapidă a proiectului. România rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice, a scris ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, pe Facebook. Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 și sunt parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Cu o lungime totală de 157 de kilometri, linia traversează 35 de localități din 8 raioane și va putea transporta până la 630 de megawați de putere, echivalentul la peste 50% din consumul necesar al Republicii Moldova în perioadele de vârf, fără a trece prin centrala electrică moldovenească situată în regiunea transnistreană. Securitatea energetică nu se construiește în timpul unei crize, ci înaintea acesteia prin investiții, interconectări și cooperare regională, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu, care a participat la București la Energy Strategy Summit 2026. În cadrul evenimentului, oficialul a prezentat transformările prin care a trecut Republica Moldova în ultimii ani, precum și prioritățile de dezvoltare a sectorului energetic. În discursul său, ministrul a evidențiat rolul României în consolidarea securității energetice naționale. Totodată, oficialul a prezentat principalele direcții de dezvoltare ale sectorului, care includ interconexiunile cu UE, integrarea pe piața energetică europeană, dezvoltarea infrastructurii strategice și creșterea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile. Moldova Gaz va continua să fie responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până pe 31 decembrie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi prelungirea perioadei de desemnare a companiei. Actualul termen urma să expire pe 30 iunie. Potrivit ANRE, măsura urmărește să asigure continuitatea livrărilor de gaze naturale și să mențină stabilitatea sistemului de aprovizionare din regiunea transnistreană. Prin prelungirea mandatului sunt păstrate mecanismele operaționale și contractuale deja existente, inclusiv cele legate de transportul gazelor, echilibrarea sistemului, serviciile de flexibilitate și alte activități conexe. Sergiu Caraman a fost reales în ședința de astăzi a CSM, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru încă 2 ani în urma votării secrete. Sergiu Caraman a fost susținut de 8 colegi, iar contracandidata sa, Leona Miron, de 4 membri ai CSM. Noul mandat al lui Caraman va începe în 10 iulie. Sergiu Caraman se află la conducerea CSM din iulie 2023 în calitate de președinte interimar, iar în 9 iulie 2024 a fost ales președinte cu acte în regulă a instituției, când în cursă la fel a participat și Alona Miro. Date meteo la final, vremea caldă se menține și mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca la miază până la 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul, la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 19 grade.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Bună ziua, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului.
1: O ediție în care vă propun să ne amintim de Ioana Radu, supranumită Regina Romanței Române. Cu asta a început. S-a născut pe 17 februarie 1917 la București, dar copilăria și adolescența le-a petrecut la Craiova. Tata era militar, iar mama casnică. Când se pensionase, tata a făcut o cârciumioară unde lumea obișnuia să petreacă împreună cu lăutarii. De la ei a adunat o grămadă de cântece pe care le scria într-un caiet. Aceasta i-a fost averea cu care a plecat la București să-și împlinească destinul. Vreme de un an de zile a făcut repetiții prin casă până când a auzit că se dă un examen la radio, unde s-a prezentat fără ezitare. Și-au dat concursul 800 de tineri, dar câștigătoare au fost Ioana Radu și Rodica Bujor. Toți au cântat câte un cântec, iar ea a fost rugată să cânte 5 și a cântat, cum a știut mai bine. Să o ascultăm pe Ioana Radu.

Ioanei Radu îi plăcea să spună că a fost într-un continuu război cu Maria Tănase, în sensul în care a urmărit-o și a studiat-o toată viața. A cules de la ea tot ce a fost mai frumos, dar și-a găsit stilul său de interpretare. În afară de cântec, n-a știut să facă altceva, dar și-a canalizat toată atenția, efortul și emoțiile în a-și împlini misiunea cât mai bine. Până s-a văzut o artistă a cărui nume era pe buzele tuturor, a cântat și pe mult și pe puțin, dar a cântat și pe gratis, din plăcere. Meseria mea e tare grea, spune artista. E ușor de cântat, dar e greu să transmiți, să treci rampa, cum se spune în teatru. Am pretenția că am muncit. Noi, nu eu, noi, ăștia câțiva. Eram puțini, e adevărat. Vreo 10 să fi fost cu toții, dar ne-am respectat. Am muncit serios și frumos și răsplata a fost pe potrivă. Pe interpreții tineri îi rog să nu se copieze, să-și aducă material proaspăt, că noi avem atâta folclor încât în fiecare zi putem să cântăm ceva nou.

0: că n-a fost fierarul bun, draga mea. Și-am rămas cu roatele, măi, să se mire satele, măi, măi.
1: Să nu creadă cineva că acest folclor a fost căpătat ușor și introdus în repertoriul Ioanei Radu. A colindat țara românească, punea lăutarii să-i cânte, se oprea pe câmp unde cântau fete, băieți, bătrâni, le fura vorbele, melodiile, dar când le aducea la București, le cizela cum știa ea mai bine. Exista o conlucrare sănătoasă între colegi, se sfătuiau, făceau schimb de piese, dar nu copiau unii de la alții. Astăzi însă se cam încalcă această limită. Ioana Radu nu ducea niciodată cântecele la microfon așa cum le-a luat de prin țară. Nici în fața microfonului nu venea oricum, mărturisea următoarele. Eu am zis că dacă vrei să te faci interpret, trebuie să muncești. Nu să mergi de acasă direct la microfon. Trebuie să facem ceva pentru meseria asta ca să ne numim artiști. Nu-mi place când se cântă pe bandă. Mă rog, ăsta e un secret al meu, să știți. Niciodată n-am cântat mai frumos decât atunci când am cântat direct la microfon. Una cântă banda și alta simte artistul. Când cânți la

microfon, acolo dai tot. Regret că tinerii de astăzi nu vin să ceară material, să ceară material atât cât mai suntem pe aici. Totuși se mai găseau tineri care îi cereau sfaturi prin scrisori și ea le răspundea tuturor. Însă sfaturile, dacă nu le umpli de suflet, atunci când le pui în practică, nu prea au niciun rost.

Amintirile din tinerețe au alimentat-o toată viața. Se asculta la radio și își făcea singură critică. Ca să-ți faci impresie despre un artist, spunea Ioana Radu, trebuie să-l cunoști și ca om. În artă este nevoie de bun simț, de carte și abia apoi de talent. Romanța, cântecul inimii Ioanei Radu, este îndrăgită de foarte multă lume. I-a fost dat interpretei să primească acasă scrisori de mulțumiri și de rugăminți să le cânte. Tinerilor care încercau să cânte romanțe le dădea un singur sfat. Dacă nu cunoști bine poezia romanței, dacă nu te confunzi cu personajul din poezie, nu poți cânta frumos și nu ajunge la inima ascultătorului. Îi rog pe compozitori să scrie cât mai multe romanțe frumoase pentru noi, interpreții. Parcă

eu cu altul mergând și la brațul-i râzând, tu cu altă femeie în minte. Râsul meu prefăcut

oricât vei căta și te vei întreba pentru ce mi-ascundas privirea. Tu mă crede de vrei ca pe alte femei ce ți-au dat cu minciună iubirea. Cum

Ioana Radu n-a cântat niciodată la comandă, nu i s-a impus vreodată un cântec sau altul, a cântat întotdeauna ce i-a plăcut, iată de ce toate cântecele sunt pline de trăire. A fost întotdeauna un om serios, nu și-a bătut joc niciodată de spectacole, n-a lipsit de la spectacole și nu și-a păcălit publicul. Iată calitățile care au făcut-o să se mențină ani și ani în topul celor mai iubite artiste. Îmi doresc să aud muzici frumoase, menționa Ioana Radu într-un interviu pentru Radio România București. Culegeri frumoase, mai multă muncă din partea cântăreților noștri de folclor, să pună suflet în ceea ce fac și să fie serioși, să lase comoditatea, pentru că în meseria asta nu există comoditate. Artista n-a stat niciodată fără ocupație. A fost mereu plină de vitalitate și știa să inspire oamenii din jurul ei. Îi plăceau drumurile și era convinsă că până nu-ți cunoști țara ta bine, să nu râvnești la alta, căci nicăieri nu-i mai frumos ca acasă. Încheiem acest program muzical cu alte două cântece foarte îndrăgite din repertoriul Ioanei Radu. Până data viitoare!

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă seria de consultări pentru formarea unui nou executiv. Președintele ANAF a prezentat măsuri de reorganizare a instituției în fața deputaților din Comisia de Specialitate. Uniunea Europeană prezintă un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. La noi în țară, vreme instabilă astăzi, în sud-est și la munte, cu avertizări de ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în Dobrogea și nordul Munteniei. La București acum 23 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac discută la această oră cu parlamentarii grupului Uniți pentru România, după ce astăzi a mai vorbit cu reprezentanții grupului minorităților naționale din Parlament și cu UDMR. În legătură cu programul de guvernare prezentat partidelor, Eugen Tomac a precizat la postul nostru de radio că documentul nu va viza măriri de taxe sau impozite și că unul dintre obiectivele prioritare va fi evitarea pierderii de fonduri europene.
2: Sunt câteva urgențe care țin de termene precise în ceea ce privește activitatea guvernului și fiecare zi pe care o avem fără un guvern învestit afectează economia, afectează cetățenii României și evident că soluția pe care a propus-o președintele pentru a depăși acest blocaj este una de compromis. Și în întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții PNL, USR, PSD, UDMR, am reiterat același lucru și anume disponibilitatea de a discuta atât pe programul de guvernare și inclusiv, evident, pe priorități pe care le avem pentru România, pentru că avem un termen precis pentru a închide jaloanele pe PNRR și aici e 31 august. La începutul lunii octombrie avem prima tragere din programul SAFE, deci țara are câteva priorități urgente și evident că îmi doresc ca partidele să manifeste mai multe

0: pentru a depăși acest moment de blocaj politic.
1: Eugen Tomac a mai spus că este posibil ca spre sfârșitul săptămânii să depună la Parlament atât programul cât și lista miniștrilor propuși. Acțiunile de control și inspecție fiscală din partea ANAF-ului aduc în prezent doar 0,5% din planul total de încasări la bugetul de stat, a declarat președintele acestei instituții, Adrian Nica, în Camera Deputaților, unde a fost invitat să prezinte măsurile de reorganizare a ANAF. Adrian Nica a precizat că se dorește extinderea digitalizării, eliminarea ghișeelor ineficiente și relocarea echipelor de control în zonele de risc ridicat.
2: Ne propunem să aducem personalul din zona de servicii interne în zona colectării taxelor. Nu putem sta cu personal la achiziții publice 700 de oameni și cu 1000 de oameni la antifraudă. Că niciodată nu o să combatem evaziunea când avem în birouri la achiziții publice fix egal cât avem la antifraudă. Ne propunem ca pe granițele Schengen să avem o prezență activă unde cu structurile de antifraudă să confiscăm și mai mult din marfa nevăzută.
1: Președintele ANAF a mai spus că vor fi create structuri de control specializate pe domenii și a cerut îmbunătățirea legislației privind controlul financiar asupra persoanelor fizice. Mai multe categorii de bugetari protestează în diferite forme față de proiectul de lege care vizează salarizarea unitară. De astăzi, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială unde are membri. Sindicaliștii cer retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Și angajații caselor de pensii din mai multe județe își continuă protestele. Reprezentanta Sindicatului Național al Salariaților din Casele Teritoriale de Pensii, Paula Peneoaș, amintește că negocierile purtate săptămâna trecută la Ministerul Muncii nu au avut rezultate în ceea ce privește eliminarea discriminării salariale.
3: Legea 153/2017 privind salarizarea unică este în vigoare, dar este neaplicată, nu a aliniat funcțiile la familiile ocupaționale existente. Atâta vreme cât se dorește eliminarea discriminării salariale, ea nu poate porni, considerăm noi, decât de la un fundament de egalitate. Guvernul a ales ca această lege să nu urmeze procedura legală de dezbatere publică, în sensul că nu se respectă prevederile legii 52, care spune că legea se pune în transparență publică, ea poate fi amendată de oricine. Această lege a fost publicată în secțiunea de anunțuri și nu la transparență, ceea ce înseamnă, conform răspunsului pe care l-am primit de la minister, că nu urmează calea legală privind transparența, adică, practic, se închide dialogul social.
1: Proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost și subiectul adunărilor generale din instanțe și parchete, convocate astăzi pentru exprimarea unor puncte de vedere. Senatorii din Comisia Juridică au dat raport favorabil unui proiect de modificare a codului penal în ceea ce privește redefinirea pornografiei infantile, conform legislației europene, dar și pentru a ține pasul cu evoluția tehnologiei. Proiectul prevede și înăsprirea sancțiunilor. Redactorul nostru, Alexandra Cristea, vine cu detalii în Radiojurnal.
4: Proiectul introduce termenul de operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Astfel se realizează și o etapizare a faptelor și pedepselor în funcție de gravitatea acestora, plecând de la închisoare între 2 și 7 ani pentru operațiuni de procesare, deținere, stocare, distribuire, până la închisoare de la 3 la 10 ani în cazul promovării ori expunerii în orice mod de astfel de materiale. Totodată pot primi între 5 și 12 ani de închisoare persoanele care produc materiale ce conțin abuzuri sexuale împotriva minorilor. Deputatul PSD, Diana Tușa, inițiatorul proiectului.
5: Termenul actual de pornografie infantilă este inadecvat. Al doilea lucru, adaptarea la realitatea digitală actuală. Exploatarea sexuală a minorilor a migrat aproape integral în mediul online, iar reglementarea actuală este total depășită. A treia, corectarea dezechilibrelor sancționatorii actuale. Al patrulea lucru, la fel de important, este faptul că reglementează grooming-ul între minori, adică situațiile de abuz cu minori autori, ceea ce până acum nu exista.
4: Documentul va primi votul în plenul Senatului săptămâna viitoare, urmând ca după aceea în Camera Deputaților să aibă loc și votul decizional.
1: Bruxelles a prezentat astăzi propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a amintit ororile făcute de Rusia în ultimele bombardamente asupra Ucrainei, precum și incidentele

0: Tele cu drone din România. Bogdan Isopescu de la Bruxelles cu detalii.
1: O primă măsură este extinderea sancțiunilor pentru alte circa 90 de bănci rusești, astfel că acum numărul urcă la peste 100 de instituții financiare vizate. Printre ele sunt 35 de bănci cu interdicție de tranzacționare și 12 platforme cripto suspectate că facilitează evitarea sancțiunilor. Pachetul vizează și reducerea veniturilor Rusiei din energie. Sunt listate alte 20 de nave folosite pentru exportul petrolului rusesc, astfel că lista urcă acum la circa 650 de petroliere. Un alt punct este prețul petrolului rusesc pe piața internațională. De asemenea, sunt analizate sancțiuni suplimentare împotriva unor companii energetice ruse și a unor firme din țări terțe care furnizează tehnologie sau care ajută la eludarea restricțiilor europene. Pachetul trebuie acum negociat și aprobat în unanimitate de statele membre ale Uniunii Europene înainte de a intra în vigoare.
0: Între timp, Ucraina a anunțat cel puțin 5 morți și 40 de răniți în atacurile rusești de astăzi asupra regiunilor Kharkiv și Zaporijia. Rusia spune la rândul său că a respins un atac ucrainean la Sevastopol, în Crimea ocupată. Tot astăzi, Kremlinul a declarat că Uniunea Europeană nu este nici pe departe pregătită să joace rolul de mediator între Rusia și Ucraina. Datele meteo, vreme instabilă astăzi în sud-estul țării și la munte, în Dobrogea și nordul Munteniei vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină cu acumulări care pot depăși local 30, chiar 40 de litri pe metru pătrat. Precipitații mai reduse cantitativ sunt semnalate și în restul Munteniei și posibil chiar și în Oltenia. Temperaturile maxime astăzi ajung la 32 de grade. Ploi temporare cu grindină avem și la București, unde maxima termică este de 29 de grade. Sunt 23 de grade în capitală acum și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport, Alexențu, bună ziua!
2: Bună ziua la turneul WTA 500 de la Queens. Sorana Cârstea, cap de serie 7, joacă împotriva lui Madison English din Australia, numărul 151 mondial. Cârstea a câștigat primul set cu scorul de 6-4, în cel de-al doilea English conduce cu 4-2. Câștigătoarea o va întâlni în optim pe Emma Raducanu. În optim se află deja Jacqueline Cristian, care ieri a trecut de Qin Wen Zheng din China, 122 WTA, cu scorul de 6-4, 7-6. Cristian așteaptă câștigătoarea meciului Leila Fernandez din Canada, cap de serie 8, Katie Bolter din Marea Britanie. În desfășurare și turneul WTA 250 de la Sertogenbosch. Pe gazonul olandez, Gabriela Ruse joacă în 16-mi împotriva Tamarei Korpach din Germania, locul 79 în lume. Ruse a câștigat primul set cu 6-4, în cel de-al doilea Korpach are 1-0.
0: Doamnelor și domnilor, radiojurnalul se încheie aici.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
4: Istoria la pachet. Cu Gheorghe Cojocaru.
5: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus un subiect din istoria modernă a Basarabiei. Vom vorbi în această emisiune despre nobilimea basarabeană sub dominație țaristă, un subiect care este tratat în istoriografia națională din Republica Moldova. Mai ales în ultimii ani au apărut mai multe lucrări. A scris despre această chestiune și profesorul Morozan de la Sankt Petersburg. Iată că recent a apărut o nouă lucrare care poartă titlul Nobilimea basarabeană sub dominație imperială rusă, statutul social, politic și mentalități colective între 1812-1917, lucrare semnată de Cristina Gerasim, apărută la editura Lexon Prim în recent, o lucrare solidă, o lucrare monografică cu peste 600 de pagini, o lucrare care reprezintă o ultimă abordarea acestui subiect dintr-o perspectivă documentară și impresionantă. Vom vorbi despre acest subiect împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. O salutăm în primul rând pe Cristina Gerasim, autoarea acestei monografii, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, doamnă Cristina Gerasim!
6: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
5: Și eu vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături în această emisiune. De asemenea, salutăm pe domnul Gheorghe Negru, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la același Institut de Istorie. Bună ziua, domnule profesor!
7: Bună ziua!

mulțumiri și domniei voastre. Înainte de a începe discuția propriu-zisă, doamnă Cristina Gherasim, dați-mi voie să vă felicit cu ocazia apariției acestei lucrări, o lucrare recent apărută, subliniez, care își așteaptă cititorul, dar de la bun început putem spune

0: Cultul nobilimii basarabiene, într-o perioadă îndelungată, peste 106 ani, aproape 106 ani, statutul social-politic și mentalitățile colective din acea perioadă de dominație imperială țaristă, felicitările noastre, domniei voastre și editurii cu care ați colaborat la apariția acestei lucrări și, așteptându-și cititorul, această lucrare va fi cu siguranță un punct de referință în istoriografia noastră în ceea ce privește clasele sociale în secolul modernizării, în secolul modernității basarabene. O prima întrebare pe care aș vrea să vă adresez, doamna Cristina Gherasim, ar fi în legătură cu interesul dumneavoastră față de această temă. De unde vine acest interes? Nu sunteți la prima lucrare consacrată acestui subiect, dar de unde vine acest interes? Ce ați reușit așa să prezentați în această lucrare și poate că au rămas aspecte care urmează să fie aprofundate ulterior?
1: Vă mulțumesc mult! Într-adevăr, cercetarea istoriei Basarabiei sub dominație imperială rusă considerăm că ar fi imposibil fără cercetarea istoriei nobilimii. Trebuie să constatăm că acele transformări economice, politice, sociale și culturale care s-au produs după anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru la Imperiul Rus au marcat evoluția societății, iar nobilimea, adică elita societății, a fost acea categorie socială care deținea puterea politică, care era cei mai mari proprietari funciari, care au deținut funcții administrative importante, respectiv au influențat viața economică, socială și culturală a regiunii și studierea evoluției acestei categorii sociale ne permite, de fapt, să înțelegem mai profund ce s-a întâmplat în Basarabia. De unde a apărut interesul față de această temă? Într-adevăr, nu sunt la prima lucrare, de fapt, este cumva un proces de lungă durată, de la teza de licență, master și doctorat, am studiat nobilimea, fiind interesată în general de istoria Basarabiei și atunci la propunerea profesorului Valentin Tomuleț ca să iau ceva în gust nobilimea și mergând la Agenția Națională pe Arhivelor, descoperind în special Fondul 88, care este abundă de documente legate de nobilime, am conștientizat rolul acestei categorii sociale, pentru că și administrația țaristă în politica promovată încerca anume să atragă de partea sa această categorie socială și felul cum ea a reușit să se încadreze, pe de o parte să-și păstreze privilegiile, iar pe de altă parte să păstreze și acele elemente ale identității naționale. De fapt, lucrarea sau ceea ce este interesant și pe ce pun accent este nu doar aspectul ăsta de statut social, economic, de încadrare în politica administrativă, dar este și modulul sau partea a doua cu mentalitățile colective, ceea ce este un element de noutate în abordarea acestei categorii. Ori aici, în baza documentelor de arhivă și a celor mărturii ale contemporanelor pe care le-am identificat, am încercat să abordăm problema privind identitatea socială, identitatea de gen, identitatea națională acestei categorii, reprezentări despre spațiu, ori altfel zis infrastructura, conacele, boierești, gastronomia, călătoria, precum și diverse forme de loazir. Ceea ce este, repet, un element de noutate și poate și greutate în procesul de cercetare, pentru că anume această a doua componentă este mai greu vizibilă în documentele inedite de arhivă, respectiv revenind la nobilimea din Basarabia, este interesant faptul că anume aici, după 1812, au fost prezente două sisteme. Pe de o parte vorbim de sistemul autohton românesc din Principatul Moldova, unde avem pe boieri ca principalii reprezentanți, ca o elită a societății și criteriile de noblețe fiind proprietatea asupra pământului, deținerea unor funcții, unor dregătorii și totodată genealogia și pe de altă parte vorbim de un alt sistem de noblețe care venea din Imperiul Rus, acei dvorieni care începând cu Petru cel Mare a când a adoptat tabelul despre ranguri,

0: fiind instituite 14 ranguri și cu acele drepturi și privilegii acordate de Ecaterina a II-a prin Hrisovul din 1785, pune accent pe un alt criteriu de noblețe, serviciu. Adică cât mai credincios împăratului rus, administrației imperiale ruse și respectiv statului rus. Și iată aceste două sisteme, două mentalități diferite, se întâlnesc după 1812 în Basarabia și acei boieri care au rămas în spațiu dintre Prut și Nistru, pentru că trebuie să mai menționăm un lucru, că până la 1812, pe acest teritoriu, în mare parte, boierii dețineau moșii, pe care fie le gestionau, fie chiar le dădeau în arendă. Și respectiv, după 1812, prin articolul 7 al tratatului de la București, ei au trebuit să aleagă, fie că rămân în Moldova turcească, citez, fie că se transfere în Rusia pravoslavnică. Ori rolul acesta de eliberator al rușilor, a creștinilor din Balcani, era cumva una din direcții care era promovată de administrația rusă și atunci o parte din boieri, pentru a nu pierde aceste proprietăți funciare care le aveau aici, iar ca să le vândă erau la prețuri foarte mici, au decis și au despărțit familiile, o parte, o ramură a familiei rămânând în Moldova peste Prut, iar alții transferându-se în Basarabia. Și atât acești boieri rămași veniți aici în Basarabia după 1812 au fost cei care au fost puși, iată, în fața a acestor două componente, acestor două sisteme diferite de noblețe, cel din țara Moldovei și respectiv cel din Imperiul Rus și totodată administrația rusă, ziceam și mai sus, a fost cointeresată în faptul de a-i atrage anume pe elită de partea lor, ori spunea la un moment dat Alexandru I, împăratul rus, către amiralul Ciciacov, populația de aici și nobilimea trebuie să simtă, zic așa în ghilimele, dragostea Imperiului Rus, iar elita din Basarabia trebuie să fie cumva un punct de reper, un punct de atragere pentru alte elite din Balcani. Și, respectiv, în contextul acesta, administrația rusă, începând cu primii ani, a avut, să zic așa, o politică socială pe lângă politica de colonizare, rusificare, deznaționalizare, iată, o direcție a fost anume spre atragerea nobilimii în boierilor autohtoni, în componența, sau să zic așa, în mrejele Imperiului Rus. Și chiar în primii ani, să știți că avem jurăminte de credință care au fost puse în fața lor să fie prezentate, să fie date de către boierii din Basarabia. Avem în 1813 identificați că depun aceste jurăminte, de exemplu Dimitri Râșcanu, familia, reprezentanții familiei Catargi, Donici și ulterior astfel de cereri mai avem și în 1814 și în 1816 când participă deja și mitropolitul Bănulescu Bodoni și guvernatorul sau rezidentul plenipotențiar al Basarabiei Bahmetev. Cumva punctul sau un punct important în această etapă a fost anul 1818, atunci când în regulamentul despre administrarea Basarabiei, care a fost adoptat și prezentat de Alexandru I, care a fost într-o vizită la Chișinău și de fapt care a remarcat boierii de aici, câteva articole se stipulau anume organizarea acestei categorii sociale. În primul rând era stipulat că o categorie socială sunt dvorienii, adică nobilii. În al doilea rând era stipulat că boierii din Basarabia sunt egalați în drepturi cu dvorienii ruși și li se păstrează concomitent proprietățile și drepturile și privilegiile care le-au avut până în 1818 și respectiv li se acordă și celelalte ruse și totodată încă o prevedere era faptul că li se creadă o instituție a nobilimii, vorbim de adunarea deputaților nobilimii din Basarabia, în care erau aleși odată la 3 ani reprezentanți ai nobilimii care dețineau mai mult de 300 de desetine de pământ și care de altfel trebuia se ocupa cu hotărârea anumitor probleme ale nobilimii din Basarabia. De fapt, acest document, regulamentul din 1818, este unul care reglementează și va influența evoluția nobilimii deja ca categorie socială în Basarabia după 1818.
1: Puteți să ne spuneți, doamnă Cristina Gerasim, despre procedura aceasta de confirmare a diplomei de noblețe, pentru că dumneavoastră ați explicat că erau boierii moldoveni, basarabeni, care au rămas în acest teritoriu, care aveau proprietăți, domenii și care aveau acest titlu de noblețe. Pe de altă parte, erau cei care veneau din afara teritoriului dintre Prut și Nistru și care, de asemenea, se conformau acestor proceduri de dobândire sau de acordare a diplomei de noblețe.
0: Da, într-adevăr, iată, pornind cu regulamentul acesta din 1818, toți boierii, deși oficial au fost recunoscuți în rândul dvorenilor, au fost nevoiți să-și confirme această noblețe. La baza confirmării titlului de nobil erau puse în mare parte două documente. Pe de o parte vorbim de hrisovul lui Constantin Mavrocordat din 1734, care era valabil, iată, pentru prima jumătate a secolului al XIX, pentru boierii autohtoni, boierii rămași aici din Principatul Moldova și articolul 92 din Hrisovul Ecaterinei a doua, care punea la bază o serie de documente, în primul rând formulare de serviciu, deținerea diverselor diplome, oricum ziceam mai sus, documentele care demonstrau credință și serviciu adus Imperiului. Aceste două documente, sau pornind de la aceste documente, fiecare nobil din Basarabia își realiza un dosar care îl depunea la Comisia pentru confirmarea titlurilor nobiliare. Practic, activitatea ei începe cu anul 1821, unde ei trebuiau să-și confirme noblețea. Trebuie să constatăm că pentru prima perioadă acest proces era mai ușor, ori administrația imperială rusă încă avea scopul ăsta, reiterez ideea de a trage de partea sa, și atunci era foarte mulți reprezentanți ai vechii boi sau boierimii autohtone au adus dovezi extras din Cartea Visteriei de la 1806 al Moruzi, unde scria că ei dețineau anumite funcții sau pur și simplu niște documente în care era stipulat că, uite, au funcția, titlul de velpitar sau vellogofăt, una din dregătorii. Treptat și ziceam și mai sus, fiecare boier își are dosarul acesta și dacă inițial procesul de confirmare, ziceam că a fost mai ușor, deși documentele de arhivă, știți, ne prezintă dosarul cu, iată, deja documentele sau aceste confirmări, certificate de naștere prezente. Dar avem mărturiile contemporanelor, să nu-l menționez decât pe Teodor Vârnav, care la 1848 scrie lucrarea sa autobiografică, de fapt, prima pentru spațiul dintre Prut și Nistru a unui nobil, în care descrie cum dânsul personal a mers în Moldova și împreună cu unchii săi au parcurs distanțe pentru a strânge semnături de la reprezentanții divanului, precum că el într-adevăr este nepot de la frate, uite, cu sulgerul Vârnav și cu stolnicul. Adică era un proces totuși așa mai anevoios. Dar procesul derula. Pe de altă parte, tot în această perioadă, spuneați și dumneavoastră, au venit foarte mulți străini, șleachta poloneză, funcționari ruși, și germani avem și mulți alții pe care îi aducea Imperiul Rus și, de fapt, care la baza confirmării puneau, iată, formularul de serviciu sau că dețin ordenul, diploma Sfânta Ana, de diferite ranguri. Și ei foarte ușor li se confirma noblețea, adică dosarele iară de arhivă, spre exemplu, la șleachtă, multe ori sunt foarte așa finuțe. Document că, uite, formularul de serviciu sau că vine din Podolea.

0: și acolo a deținut titlul de nobil și el deja era confirmat. Aceasta nu este altceva decât iarăși o politică a administrației țariste prin care încerca să schimbe componența etnică a nobilimii de aici, și fapt care o să aibă consecință în a doua jumătate a secolului XIX. Ceea ce este, cumva, trebuie să menționăm și că nu era de ajuns ca, de exemplu, dacă părinții și-au confirmat noblețea, asta automat era și pentru copii și nepoți. De fapt, fiecare membru a familiei trebuia ulterior să depună această cerere, iar începând cu anii 30, procesul devenea și mai complicat. A fost instituită, pe lângă comisia de confirmare, s-a instituit o comisie de revizuire a acestor decizii. Și mai mult, în anul 1845 a fost adoptată o lege de către administrația rusă, de la Sankt Petersburg, prin care se cerea revizuirea cărții genealogice a neamurilor nobile din Basarabia. Și atunci, de exemplu, dacă chiar în 1821, când și-a început activitatea Comisia Nobilimii de cercetare sau de confirmare a nobleții, au fost confirmate 102 familii, după această revizuire, 48 doar au fost confirmate, 42 respinse și alte și celelalte declarate cu problemuțe. Adică, de fapt, procesul era destul de complicat.
1: În fiecare luni, de la ora 20:05, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului, numai la Radio Chișinău.
2: Amintesc celor care ne ascultă că în această emisiune participă doamna Cristina Gherasim, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, autoarea unei recente monografii despre nobilimea basarabeană între 1812-1917. La această dezbatere participă și cunoscutul istoric, domnul Gheorghe Negru, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Doamna Cristina Gherasim, ne-ați vorbit așa cu lux și amănunte despre această procedură de confirmare a titlului de noblețe în Basarabia, dar aș vrea să vă întreb în legătură cu aceasta, ce obținea nobilul basarabian odată cu confirmarea titlului său de noblețe? Avea niște avantaje, se bucura de niște privilegii, de niște facilități economice, comerciale, sociale?
0: Cu siguranță că confirmându-și titlul nobiliar, adică dânșii erau incluși în cartea genealogică a neamurilor nobile din Basarabia și respectiv își întăreau poziția lor în societate, statutul său, inclusiv puteau candida în diverse funcții, adică pe lângă adunarea deputaților nobilimii din Basarabia, mai avem și alte instituții din politice din Basarabia, unde ei candidau, sau inclusiv în cadrul Imperiului Rus, la Sankt Petersburg, la Odessa, îi avem prezenți pe nobilii noștri. Pe de altă parte, cu siguranță că aceasta le permitea, poate și mai mult, dânșii tindeau pentru păstrarea proprietății funciare în Basarabia, acesta fiind un privilegiu pe care l-au acordat în 1818 și titlul de noblețe îi oferea această posibilitate dânsul să-și mențină în continuare proprietățile funciare, deși cumva aici apar anumite discuții în sensul că, iată, cu aspectul economic și comercial, pentru că în anii 30 avem mai multe cereri depuse de mareșalul nobilimii din Basarabia, acesta era, să zic, conducătorul sau adunării deputaților și respectiv a tuturor nobilimii, prin care dânșii spun că deși în 1818 li s-au păstrat drepturile, ei își confirmă noblețea și au statut de nobil al Imperiului Rus, ei nu au privilegiu, de exemplu, de a deține acei țărani șerpi pe care îl avea nobilul rus și, în contextul dat, nu puteau practica

0: agricultura pe deplin, ori prin regulamentul din 1818 lor iarăși li s-a anulat dreptul ca să aibă acei breslași și scutielnici care îi dețineau până atunci boierii. Tot în anul 1830, mareșalul nobilimii spune că deși ia o serie de privilegii acordate prin statutul de nobil, în Basarabia nu exista o bancă de unde ei putea lua credit pentru a prelucra aceste proprietăți funciare și atunci ei trebuiau să ia împrumut de la cămătari. Anii 20 au fost și secetă și iarăși apare problema că adică ei nu pot întoarce aceste datorii. Adică nu mai zic și nu puteau, adică aveau anumite limite sau mai greu se încadrau și în activitățile comerciale. Când vorbim de alte avantaje, de multe ori acestea ei erau și pentru copiilor, pentru că având statutul de nobil, ei puteau să se înscrie la diferite instituții de învățământ, inclusiv în Basarabia, cele puține instituții care au fost deschise în prima jumătate a secolului XIX sunt pentru nobili. Da, avem pensionul nobilimii, au încercat să deschidă chiar ei un gimnaziu și ulterior mergeau și la studii. Ori în documentele de arhivă identificăm anumite scrisori venite din partea diferitor instituții din Sankt Petersburg, de la Odessa, prin care invitau la studii acolo în aceste state și mai mult, spre sfârșitul secolului XIX, chiar nobilii din Basarabia au încercat să acorde burse copiilor de nobili pentru a studia la Universitatea din Sankt Petersburg, din Moscova, din Universitatea din Novorossiya, Institutul din Kiev. Adică erau și acestea unele privilegii ca să se încadreze, iată, în serviciu administrației imperiale ruse și să deși, zic, de multe ori lucrul ăsta era, știți, și în apartenență. Istoricul rus, Lotman, zice că, în general, când vorbim de întreaga nobilime în Rusia, ea are două ipostaze. Acea care o prezintă administrației ruse când ea este foarte credincioasă și vrea să se încadreze în serviciu de administrație, în sistemul educațional, etc. al Imperiului Rus, iar pe de altă parte avem cu totul alt nobil pe moșiile lui, în proprietățile lui, unde el își păstrează specificul și modelul său de viață, lucru descris de fapt și de Moruzzi ca identificat și în Basarabia și avem multiple exemple când ei pe moșii păstrau valorile tradiționale, ideile românești și încercau să promoveze acestea.
1: Da, iată, în legătură cu acest aspect, după ce ați conturat așa rolul pe care îl juca nobilimea basarabeană în administrația regiunii, guberniei, dintre Prut și Nistru, domnule Gheorghe Negru, v-aș ruga să interveniți aici și să ne spuneți despre participarea nobililor basarabeni la viața culturală, la viața națională, de la mijlocul secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea. Iată, în această perioadă, ce se remarcă în ceea ce privește rolul acestui substrat social în viața socială, culturală, națională a Basarabiei.
2: Da, în primul rând aș vrea să-i adresez felicitări colegii noastre, Cristina Gerasim. Deci, într-adevăr, abordează în monografia care e proaspăt publicată un subiect foarte important. Deci, analizează o categorie socială care și-a lăsat amprenta asupra dezvoltării Basarabiei. Și evident că această categorie socială inițial a fost mult mai influentă, mai apoi, timp bine deja pe parcursul în a doua jumătate și spre sfârșitul secolului și mai ales la începutul secolului 20, această categorie, deși era foarte importantă din punct de vedere economic, ea își pierde, să zic așa, ponderea și influența asupra problemelor de ordin cultural, social, dar e explicabil acest lucru, deoarece se schimbă și politica Imperiului Rus și evident că nobilimea și ea se schimbă și atitudinea ei se schimbă. Dar revenind la prima jumătate a secolului al XIX-lea, aici aș vrea să sublinez două momente. În primul rând, evident că nobilimea se adapta, se încerca să se acomodeze la politica imperială rusă din acea perioadă, dar pe de altă parte, nobilimea din acea perioadă ea era foarte atentă la ce se petrece peste Prut. Și aici aș vrea să subliniez un moment care de fapt a fost eludat. Eludat sau pur și simplu nu a fost observat în istoriografia noastră. E vorba de influența proceselor politice și culturale de peste Prut aici asupra nobilimii din Basarabia și asupra procesului, să zic așa, cultural, național de aici, din Basarabia. În acest sens, sunt mai multe de spus. Aș vrea să mă refer la un singur moment, la această activitate petiționară a nobilimii din anii 30, în care ei solicită deschiderea de școli, aducerea din principatele române de manuale și în felul ăsta, deci ei doreau să-și educe și să instruiască tânăra generație din Basarabia. În acest context aș putea aminti, deci un moment relevant, e vorba de 30 noiembrie 1839, când mareșalul nobilimii din Basarabia, Igor Dumitriu, îi semnala epitropolul circumscripției de învățământ din Odessa, Dmitri Kneajevici, faptul că deci studiul limbii materne la școala județeană și la gimnaziul din Chișinău nu corespundea așteptărilor noastre. Deci e un citat din acest document. Diagnosticul care l-a pus Dumitriu era foarte precis. Deci nivelul nesatisfăcător al educației deci se datora lipsei de cadre didactice și de materiale bibliografice. Soluția propusă de Mareșal era deci, de o importanță foarte politică, de fapt. El cerea nu doar selectarea unor noi învățători instruiți, ci și comandarea directă din principatele române a unor gramatici, lexicoane, cărți de citire, Biblii. Deci, mai mult pentru a asigura o autonomie culturală pe termen lung, el solicita posibilitatea ca noile ediții aduse din principatele române să poată fi tipărite chiar la tipografia din Chișinău. Deci nu a fost unicul moment. În aprilie 1841 a urmat o altă solicitare, inclusiv a directorului școlilor din Basarabia, pentru a se publica aici și a pleca în principatele mâine manuale. Mai apoi a urmat în 1841 un alt memoriu care foarte important și care a adus unele roade pe parcurs.
3: Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică. Hey!

0: Ora de muzică cu Victor Buruian în fiecare zi de luni după știrile de la ora 12.
1: Domnule profesor Gheorghe Negru, dar vorbeați despre diminuarea rolului nobilimii basarabiene către începutul secolului al XX-lea. Iată, în legătură cu aceasta, pentru că evenimentele cele mai importante din mișcarea națională se înscriu în acest interval de timp istoric, iată, în această perioadă. Unde era nobilimea, unde era nobilul basarabean?
2: Dacă vă referiți la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, deci trebuie să constatăm că ei nu au dispărut, dar din păcate ponderea nobilimii naționale în cadrul nobilimii din Basarabia în general, ea a scăzut. Nobilimea între timp s-a completat cu foarte mulți ruși, deci de alte etnii, care evident că nu aveau identitate, să zic, națională românească. Ei erau loiali Imperiului Rus, dar de altfel și cei rămași în Basarabia, de etnici români, să zic, oricum majoritatea erau, evident că erau loiali Imperiului, dar ei, acest lucru se observă foarte clar, chiar în pofida acestei loialități, erau deci împotriva politicii de rusificare.
1: Și dați-ne câteva nume, așa că cei care ne ascultă să rețină câteva nume.
2: Dacă vorbim de a doua jumătate, și aici mă refer la documentele rusești din perioada respectivă, este gruparea boierilor moldoveni și a liderilor lor, în care e vorba în primul rând de frații Carol și Alexandru Cotruț, frații Caso, e vorba de Nicolae și Aristide Caso, Constantin Ioan Cristi, Constantin Cazimir, frații Cristi de altfel. Deci și mulți, mulți alții. Aici putem vorbi de Gheorghe Gore, care a avut o pondere foarte importantă în această perioadă, publicând și materiale foarte interesante, care ne-a consolidat identitatea națională din acea perioadă. Vasile Stroiescu, Mihail Stroiescu.
1: Doamnă Cristina Gherasim, câteva cuvinte despre viața cotidiană a nobilimii basarabene, casa nobiliară, grădinile, parcurile, promenadele nobililor basarabeni, iată din cartea domniei voastre, ce ne puteți spune așa spre finalul acestei emisiuni?
3: Într-adevăr, pe lângă aspectele politice, economice și sociale pe care noi suntem deprinși să analizăm o categorie socială destul de interesant sau foarte mult mai interesant este și aceste viața cotidiană a categoriilor sociale, fie că în cadrul meu vorbim de nobili sau de țărani, negustori, ori alte categorii sociale. Cu siguranță că pe parcursul secolului XIX, dacă să ne referim la casa nobiliară, pe teritoriul Basarabiei au fost construite numeroase conoace boierești. Majoritatea, adică în dependență de perioadă, în prima jumătate a secolului XIX, au fost într-un stil impir turc, după care au fost aduse modele europene. Ca să nu menționez decât conacul familiei Leonard de la Cubolta sau conacul Baleos de la Ivancea sau familiei Catargi de la Cobâlea. De fapt, aceste conace, cumva stilul arhitectural, felul lor de construcție, și reprezintă în sine boierii, biblioteca care era în cadrul lor. Acum mi-amintesc de Olga Catargi și de acele cenacluri literare pe care le desfășura în cadrul conacului de la Cubolta, precum și vizitele unor personalități de peste Prut, cum ar fi Ghibănescu, care trece pe acolo. Sunt interesante și istoria parcurilor nobilimii, pentru că nu, o mare parte din ei nu aveau totuși posibilitatea să întrețină, dar avem și unele familii, revin la Leonard, la Cobolta, care aveau un parc impunător în care identificăm plante, arbuști, arbori din pe toate 5 continente au fost aduse. Era destul de consistitorii, erau bustule a tuturor filosofilor din Grecia antică, erau 3 havuzuri. Adică aceste conace și Parcurile create pe lângă ele reprezintă o parte a patrimoniului și, în acest sens, îndemn ascultătorii noștri să meargă să le viziteze și să le descopere, chiar dacă o parte din ele sunt delăsate, dar putem observa frumusețea lor. Pe de altă parte, trebuie să constatăm că modelele cotidiene specifice nobilimii secolului XIX în această perioadă încearcă se modernizează, acel proces care de fapt este firesc pentru întreaga Europa, și atunci, începând cu secolul XIX, alături de baluri care erau un model, un loazir specific

0: boierilor și dvorinilor încep să apară promenadele și călătoriile ca ceva interesant. Pentru Chișinău, în fața catedralei, în toată seara, începând cu ora 19, ieșau, pornind de la guvernatorul civil al Basarabiei și cele mai importante și chiar și reprezentanții nobilimii mici ieșau la prembalare. La fel sunt interesante în acest sens să menționăm și de alte modalități de a petrece timpul. Tot mai des întâlnim în articole de ziar și anunțuri despre prezența trupelor românești, iar în fondul 2 de arhivă, de la arhivă, identificăm cererile depuse de reprezentanții trupelor pentru a veni în Basarabia și conștientizăm că la aceste spectacole veneau în mare parte reprezentanții nobilimii. Sunt interesante și acele întreceri de cai care se făceau anual la hipodromul din Chișinău, unde participau doar nobilii și pentru că era și o taxă de participare destul de înaltă și avem renumite herghelii iarăși a fraților Leonard, Tomuleț, Catargim. Sunt, pe de altă parte, un loc interesant, un moment unde nobilii petreceau timpul, era Clubul Nobilimii din Basarabia, unde avem, iarăși denotă și gradul de modernizare a acestei categorii sociale, pentru că primeau ziare și de peste Prut și din Europa. Cel puțin dacă trei persoane cereau un anumit ziar sau revistă, ea era adusă. De fapt, această viață cotidiană, ceea ce făceau, ceea ce scriau acele conaci al lor, ne permite, repet sau reiterez ideea că să vedem și o altă lume a nobilimii care este foarte interesantă și care urmează să o descoperim.
1: Emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Domnule Gheorghe Negru, dacă puteți, în câteva cuvinte, să trageți concluzia pe marginea apariției lucrării doamnei Cristina Gherasim privind nobilimea basarabeană în epoca țaristă și în legătură cu subiectul pe care l-am dezbătut astăzi.
2: Este o lucrare foarte importantă pentru istoriografia noastră, deoarece abordează într-un stil nou, ca să zic așa, o problemă atât de vastă și care ne permite să vedem nașterea, să zic așa, evoluția și dezvoltarea unei categorii sociale, dar și apusul acestei categorii, deoarece la începutul secolului 20 această categorie în plan social și cultural și pierde această influență.
1: Domnule Gheorghe Negru, doamnă Cristina Gherasim, vă mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova și Ucraina vor face în următoarele zile un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană prin deschiderea primului cluster de negociere, anunțat astăzi președinta Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe susținute la Bruxelles, scrie Mold Press. Potrivit oficialei europene, decizia va marca trecerea la următoarea etapă a procesului de aderare și începutul formal al negocierilor pe capitole tematice. Anunțul a fost făcut în contextul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei. În discursul său, șefa Comisiei Europene a abordat atât sprijinul pentru Ucraina, cât și politica de extindere a Uniunii Europene. Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, iar la 23 iunie a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor. Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, constată experții Asociației Promolex, care au lansat două cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrare pe domeniile educației și justiției. Totodată, autoarele documentelor subliniază în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău că avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrare. Cartea albă privind justiția și drepturile victimelor, document care evaluează nivelul de pregătire instituțională a Republicii Moldova pentru gestionarea consecințelor încălcărilor drepturilor omului comise în regiunea transnistreană, relevă existența unor lacune importante în ceea ce privește mecanismele de protecție și sprijin pentru victime, cooperarea interinstituțională, documentarea abuzurilor și integrarea dimensiunii justiției în politicile de reintegrare. Cartea albă, care analizează impactul celor peste 3 decenii de izolare și control ideologic asupra sistemului educațional din regiunea transnistreană, evidențiază necesitatea unor politici publice orientate spre democratizarea educației, promovarea învățării limbii române, consolidarea unui spațiu civic și cultural comun și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de coordonare instituțională pentru pregătirea reintegrării educaționale. Escrocheriile telefonice

0: Fac noi victime, 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști doar în ultimele 24 de ore. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și a transmis escrocilor în două tranșe, după ce a fost convins de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. Sergiu Caraman a fost reales în ședința de astăzi a CSM președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru încă 2 ani în urma votării secrete. Sergiu Caraman a fost susținut de 8 colegi, iar contracandidata sa, Leona Miron, de 4 membri ai CSM. Noul mandat al lui Caraman va începe în 10 iulie. Sergiu Caraman se află la conducerea CSM din iulie 2023 în calitate de președinte interimar, iar pe 9 iulie 2024 a fost ales președinte cu acte în regulă instituției, când în cursă la fel a participat Aliona Miron. Operatorii economici cu activități cu risc ridicat pentru mediu ar putea fi obligați să constituie garanții financiare destinate acoperirii costurilor de prevenire și îndepărtare a daunelor ecologice, măsura care are la bază principiul poluatorul plătește, transferă răspunderea financiară de la stat către companiile care generează riscuri de mediu. Potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Mediului, operatorii care desfășoară activități prevăzute în anexa legii privind emisiile industriale vor fi obligați să efectueze evaluări ale riscurilor de mediu și să prezinte o garanție financiară adecvată nivelului de risc identificat. Evaluările vor trebui realizate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului. Autoritățile susțin că noul mecanism va asigura resursele necesare pentru intervenții rapide în cazul producerii unor daune asupra mediului și va preveni situațiile în care costurile de remediere sunt suportate din fonduri publice. Regulamentul prevede că valoarea garanției va fi stabilită în funcție de evaluarea riscurilor și va putea lua forma unei polițe de asigurare a unei garanții bancare sau a altor instrumente financiare prevăzute de legislație. Fondurile vor putea fi utilizate exclusiv pentru măsuri de prevenire, remediere și compensare a daunelor aduse mediului. Date meteo la final, vremea caldă se menține și mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca la miază până la 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 19 grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei.
3: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
2: Radio Chișinău.
3: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
4: Vă salut, la microfon Mihaela Iorgu și sunteți pe frecvența 89.6 la Chișinău în cadrul emisiunii Oameni și Idei. În Republica Moldova, dramaturgia contemporană rămâne încă un domeniu insuficient explorat, iar oportunitățile pentru cei care vor să scrie teatru sunt rare. Pentru a încuraja apariția unor voci dramaturgice, Teatrul Alexie Matievici lansează o rezidență de scriere dramaturgică dedicată tinerilor și adulților care vor să descopere sau să aprofundeze arta scrisului pentru scenă. Despre această inițiativă, despre provocările teatrului contemporan, despre rolul artei într-o epocă dominată de tehnologie, discutăm astăzi cu Grigore Beched, manager artistic al teatrului și regizorul care va coordona spectacolele lectură realizate în cadrul rezidenței. Bun găsit și mulțumim că ați acceptat invitația și sunteți astăzi în studioul nostru.
5: Vă mulțumesc.

0: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
1: Și noi ne bucurăm foarte mult să fiți aici. Cum sunteți în această perioadă, presupun eu, foarte, foarte încărcată?
0: Eu, la fel de încărcată ca și alte perioade în care le avem în timpul anului, suntem pe final de stagiune, urmează acum un turneu a Teatrului Alexei Matievici în România și e o perioadă relativ încărcată. Dar e de bine.
1: Obicei.
0: Sigur, e de bine.
1: Am înțeles, domnul Beche, dumneavoastră ați crescut practic în lumea teatrului, când ați înțeles că teatrul nu este doar profesia părinților, ci poate deveni și drumul dumneavoastră. Dacă e să facem de aici introducerea și începutul discuției noastre?
0: Cred, nu știu dacă a fost un moment anume când am înțeles, cred că eram în liceu. M-am gândit că aș vrea să fac asta, am mers la facultate la București, unde am intrat. Părinții au fost împotrivă, bineînțeles, mi-a spus că meseria e grea, eu nu înțelegeam de ce spune asta, mie mi se vrea ușoară și distractivă, dar apoi am înțeles de ce mi-a spus ea asta. Într-adevăr, e o meserie grea, dar e și frumoasă.
1: Mm-hmm. Există un sfat primit de la părinții dumneavoastră care vă însoțește și astăzi în activitatea de regizor și deja manager artistic?
0: Nu fă teatru. Asta e un sfat care mi l-au dat, dar eu ca un copil teribilist nu i-am ascultat niciodată sfatul lor, cel puțin ăsta. Uh-huh. Și cam, nu știu cum ar fi un sfat anume, nu prea, cât n-ar fi de ciudat, dar în familie nu prea vorbim foarte mult de teatru cu părinții sau ci ne vedem de treabă și... Uh-huh. Facem o delimitare clară între teatru...
1: Job și
0: exact.
1: Familie.
0: Deși eu, asta e o meserie care nu o poți lăsa la ușă când închizi teatru și pleci acasă, nu o poți lăsa, ci sunt lucruri care te preocupă, mai ales la rolurile care le joci, la piesele care le montezi, sunt lucruri care te preocupă mereu și nu e o meserie care ți-o poți lăsa la ora 5 când pleci acasă.
1: Vreau să începem să vorbim și despre tinerii de astăzi, dar dacă priviți acum spre tinerii care vor să scrie teatru, vă regăsiți în curajul sau în nesiguranța lor de la început de drum?
0: Cred că e o nesiguranță, aș spune. Eu nu știu exact. Curajul urmează să-l vedem. În primul rând e nesiguranță. Pentru timp noi... Și noi și tinerii de acum suntem tot timpul puși în dificultate de a alege dacă e corect sau greșit sau și chiar și exercițiile matematice. Este un răspuns corect sau greșit, iar în teatru sau în artă, în general, nu cred că există sau n-ar trebui să existe conceptul ăsta de corect sau greșit, ci este așa cum simți tu, cum crezi că e bine și e vorba doar în cazul ăsta de curaj și de priceperea ta ca să poți să exprimi într-o piesă de teatru în cazul ăsta ceea ce simți și ceea ce vrei să transmiți.
1: Uhum. Și dacă e să continuăm despre tinerii care sunt interesați de teatru, care vor să scrie teatru, Teatrul Alexei Matievici vine cu o inițiativă care își propune să schimbe această realitate. Este vorba despre o rezidență de scriere dramaturgică dedicată celor care au povești de spus și care vor să descopere cum se construiește un text pentru scenă. Așadar, ce reprezintă această rezidență de scriere dramaturgică?
0: Aș vrea să încep cu vestea bună, pentru că termenul limită de depunerea dosarelor e mult spus.
1: Pentru a se înscrie la această rezidență.
0: Înscrierilor a fost extins până pe 22 iunie, deci mai sunt 13 zile în care tinerii și doritorii de a scrie o piesă de teatru se pot înscrie pe pagina festivalului. Deci, rezidența face parte în cadrul Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Varti, care în această toamnă ajunge la a doua ediție. Eu cred că e o oportunitate faină pentru cei care și-au dorit sau au fost curioși vreodată cum se scrie o piesă de teatru. Mentorul acestei rezidențe este Alexandra Felseghi, care este o dramaturgă și lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, secție de scriere de teatru și film teatrologie, scriere de teatru. Și îndrumați de ea, participanții, cei 5 participanți care ne propunem să includem în această rezidență artistică, vor avea ocazia să lucreze împreună o piesă de teatru, să vadă care e specificul pentru o piesă de teatru, spre deosebire de alt gen de literatură. Se bazează mai mult pe cuvântul vorbit, adică personaje, dialoguri și mai puțin pe acțiune sau descriere. Acțiune venind din situații. Și atunci această scriere dramatică va avea în două etape. O etapă online unde participanții împreună cu mentorul vor vorbi despre ideile pe care vor ei să le transform în piese de teatru, scriere propriu-zisă și a doua parte, punctul culminant, dacă îi putem spune așa, rezidenței, va fi 3 sau 4 zile offline în cadrul festivalului, într-un loc pitoresc, în afara orașului, departe de zgomot și de rutină, unde ei vor putea definitiva în liniște scrierile lor. Iar apoi, în cadrul festivalului, vor fi prezentate într-un spectacol lectură alături de actorii teatrului Alexei

0: aceste scrieri dramatice.
1: De ce este important ca teatrul să investească nu doar în actori și regizori, ci și în autori? Pentru că această rezidență fixă asta își propune.
0: Piesele de teatru sunt materialul primar care începe un lucru asupra unui spectacol. Dacă e să vorbim, nu știu neapărat dacă sincer, dar dacă e să vorbim așa, toate lucrurile au fost scrise și au fost puse deja. Și atunci e o întrebare foarte valabilă, de ce ar fi nevoie de alte piese. Dar răspunsul e, cred că, unul evident. Poate pentru că lumea se schimbă, chiar dacă trăirile, simțirile, sentimentele oamenilor sunt la fel, modul lor de expresie și lucrurile care îi preocupă sunt diferite. Și atunci vedem iarăși piese din literatura clasică, de Shakespeare, care sunt aduse în actualitate sau, și atunci cred că e o mare nevoie de piese noi care să răspundă la problemele, la întrebările care se confruntă oamenii în societatea actuală. Și atunci piesele noi scrise trebuie să rezoneze și cred că rezonează mai bine cu societatea din ziua de azi.
1: Totuși, ce v-a convins că există tineri care au povești de spus, dar poate nu au avut până acum contextul potrivit? Și poate la acest subiect aveți și anumite așteptări despre acele povești care merită spuse pe o scenă de teatru și care încă nu au fost abordate?
0: Vreau să mă las surprins de ideile participanților. Cum spunea marele dramaturg român Ion Luca Caragiale, nu trebuie să umplem lumea cu o operă de artă, ci să ne străduim să umplem o operă de artă cu o lume. Și atunci cred că accentul ar fi ca participanții la această rezidență să reușească să umple scrierile lor cu o lume aparte, o lume în care să existe, o lume în care să poată fi văzută de spectatori, să poată fi auzită de spectatori în cadrul spectacolelor lectură. Iar referitor la teme, nu știu dacă există, dar sunt sigur că fiecare din participanți o să vină cu sensibilitatea lor și cu lucrurile pe care ei vor să le spună și atunci temele sunt o sumedenie de teme. Chiar și în lucrurile simple putem să descoperim o lume infinită de trăiri și de simțiri.
1: Ați menționat mai devreme despre Alexandra Felseghi și totuși vreau să vă întreb de ce ați ales-o pe ea drept mentor al programului. Ce va aduce în plus aceasta tinerilor?
0: În primul rând, experiența ei dramaturgică și cariera ei de profesorat, cred că o face un mentor excelent pentru tinerii participanți, pentru că aceste două dimensiuni, piesele scrise de dumneiei au fost deja montate prin teatrele din România și asta cred că dă un curaj în plus celor, că nu e doar din auzite, ci e o persoană care a reușit să scrie niște piese importante pentru teatru românesc. Și experiența dumneavoastră de profesorat cred că o să-i ajute pe tineri să-i ghideze într-un mod corect. Pentru că, până la urmă, un mentor bun sau un profesor bun niciodată nu-și va impune neapărat punctul de vedere, ci va căuta să descopere sensibilitatea elevilor săi și să-i îndrume în direcția în care vor ei să scrie sau pot să scrie.
1: Domnul Becket, ce vă interesează mai mult la un autor debutant? Tehnica sau originalitatea?
0: Tehnica e ceva care vine treptat, iar originalitatea, acum nu vorbim neapărat de, cred că originalitatea, dar nu vorbim de teme neapărat, să fie o temă extraordinară care n-a mai fost pusă niciodată, ci originalitatea.
1: Cum scrie?
0: În sensul de cum dezvoltă personajele, fiecare personaj aparte, tipologie. Bine că o să vină și actorii, dacă e piesă de teatru și nu e doar literatură scrisă sau publicată într-o carte, o să vină și actorii cu sensibilitatea lor, cu datele lor fizice, care o să le dea nuanțe personajelor, dar în primul rând felul în care e scris, deseori când vorbim cu actorii, chiar din modul în care scrie un autor, ne putem da seama de o anumită latură sau caracteristică unui personaj, felul în care formulează o frază sau felul în care vorbește, ticurile verbale și multe altele care cred că ar fi originalitate în sensul ăsta, nu în sensul de abordare unei teme anumite.
1: Cele mai bune 5 texte vor deveni spectacole lectură. Ce înseamnă acest lucru pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul? Iată, ce se va întâmpla în continuare cu acele 5 texte, ca să explicăm și mai bine acest...
0: Împreună cu actorii Teatrului Alexei Matievici, în cadrul festivalului a doua ediție a Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Vartic, vom lucra aceste texte, adică vom citi.

0: analiza, discuta și apoi prezentat un spectacol în adevăratul sens al cuvântului, dar omițând anumite elemente, cum ar fi scenografia, poate luminile, nu știu exact să vă spun acum, așteptăm să vedem textele, să vedem câte personaje vor avea piesele și atunci, în cadrul festivalului, o să fie prezentat un spectacol lectură, cred că la masă sau așa, unde actorii o să le fie distribuite rolurile și ei urmează să citească această piesă integral, pentru că cred că e un exercițiu foarte bun. E un lucru când vezi cuvântul așternut pe hârtie și altceva când auzi cuvântul rostit, cum sună, și cred că e un exercițiu bun atât pentru tinerii dramaturgi, pentru autorii pieselor, cât și pentru actori, să vadă ceva care e proaspăt scris acum și nu cu mulți ani în urmă. Și așteptăm să vedem rezultatele acestui workshop și acestei scrieri dramatice.
1: În primul rând sperăm ca tinerii, noi vorbim des despre tineri și menționăm asta, dar e și pentru adulți, adică fiecare și am menționat mai devreme despre asta că oamenii se pot înscrie până pe 22 iunie. Și dacă un tânăr ascultă acum discuția noastră, dar totodată spune, eu nu am studii de teatru, poate participa, poate să se înscrie?
0: Revenind la întrebarea de mai devreme referitor la tinerii actori sau creatori de teatru, deseori se ciocnesc cu nevoie de experiență. În multe aplicații sunt necesită experiență sau un lucru anterior. Noi am încercat să eliminăm pe cât posibil bariera asta pentru că cineva trebuie să înceapă de undeva. Și atunci, chiar dacă nu au experiență, cel mai important în aplicația pe care urmează să o facă este motivația. Ce a motivat pe ei să aplice la această rezidență de scriere dramatică? Și de ce nu, în urmă rezidenței, aceasta o să fie prima experiență și pe viitor pot spune că deja au experiență. La nimeni, toți am început de undeva și a fost o prima oară care am făcut un lucru și cred că aceasta e o ocazie foarte bună pentru ei, plus că e un spațiu sigur în care nu o să punem note sau nu o să spunem că e bine sau rău, ci au ocazie să lucreze și să îmbunătățească lucrul pe care vor ei să-l facă sau lucrurile pe care le au de spus într-o formă dramaturgică.
1: Dar ce ar trebui un tânăr care deja scrie poezie sau proză sau pur și simplu texte online să încerce și dramaturgia? Pentru că cu siguranță sunt și astfel de persoane care scriu altceva și spun că dramaturgia nu este pentru ei. De ce ar trebui să încerce?
0: Nu cred că dramaturgia e făcută pentru cineva anume sau trebuie să ocolească anumiți oameni.
1: Poate li se pare prea complicată, că nu e pentru ei, despre acele studii de teatru despre care am menționat mai devreme. Asta poate să îi oprească.
0: Până la urmă, noi, în viața de zi cu zi, în discuțiile pe care le avem cu prietenii, vrând nevrând, noi nu scriem, dar spunem lucruri pe personaje. Am fost întâlnit cu un prieten, el a spus așa, eu am spus așa, celălalt mi-a răspuns așa, deci practic noi jucăm sau povestim o istorie în personaj, spunem ce a spus ăla, ce a spus ăla și într-o discuție pe care o avem cu amicii sau cu familia, când relatăm ceea ce s-a întâmplat, de fapt asta facem, nu? Comunicăm un text împărțit în personaje, da? Cine spune unul, cine spune altul, nu e nimic complicat sau extraordinar, trebuie să fie într-un anumit fel sau trebuie să sune într-un anumit fel, nu, sunt o grămadă, o sumedenie exemple de piese dramatice, unele moderne, unele cu limbaj livresc, altele cu limbaj de mahala. Deci nu există o constrângere la nivelul ăsta, ci e vorba doar de deschidere oamenilor și de curajul de a veni, de a încerca și de deschiderea lor, de a accepta feedback-ul și de a lucra împreună cu mentorul la ceea ce fac ei ca să îmbunătățească. Pentru că niciun lucru, nici la teatru, prima, de asta și să fac repetițiile, de asta să fac rescrierile de text, pentru că lucrurile se îmbunătățească. Din start o să fie un material bun, dar e un material brut, care necesită lucrat ca orice lucru, o bijuterie care trebuie șlefuită, exact așa și piesele de teatru care sunt scrise.
1: Despre tema rezidenței, tema pornește de la reflecția lui Andrei Vartic. În era tehnologico-cibernetică, arta riscă să se transforme într-o cenușăreasă a civilizației. Cum interpretați această afirmație astăzi dumneavoastră?
0: Dacă să ne referim la prima parte, tehnologico-cibernetică, cred că toți trăim în era digitală în care, iată, tehnologia vine pe de parte să ne simplifice viața, iar pe altă parte să ne o complice. Să ne complice în sens că suntem dependenți de device-uri și nu mai putem funcționa la fel de bine dacă nu avem la noi telefon sau calculator sau alte lucruri. Și pe de o parte asta e riscul pentru artă, pentru că teatru

0: În general presupune un efort în plus, că să te ridici de pe canapea, să mergi cu un transport, să ajungi la o instituție care se numește teatru, să te așezi în scaun cu minte și să stai să privești ce se întâmplă în fața ochilor, aici și acum. Și atunci mulți poate se întreabă de ce e nevoie de acest lucru, dacă eu am un televizor mare acasă, unde am la îndemână orice s-a făcut până acum, orice film sau orice piesă de teatru deja înregistrată. Ori tocmai noi, cei de la Teatrul Alexei Matievici, cât colegii mei de la alte teatre, credem că teatru nu degeaba a rămas până acum și va rămâne cu siguranță în viețile noastre, pentru că e un spațiu unic în care putem să vedem ce se întâmplă acum și aici, să fim părtași, fără a fi implicați și fără a avea consecințe noi asupra vieții noastre, să vedem o viață de om care se întâmplă într-o oră jumate sau în două ore, putem să vedem cum trece o viață de om sau mai multe vieți chiar. Și atunci cred că e un spațiu sigur în care oamenii pot veni, sta pe scaune și observa și pot avea acces la lucruri care se întâmplă între două sau mai multe persoane în care în mod normal n-ar avea acces în intimitatea unor oameni. Și cum spunea și profesorul meu, teatru nu este realitate, dar nu este nici minciună, ci este o altă realitate care se întâmplă în fața ochilor noștri.
1: Într-adevăr, teatrul este unic, emoțiile sunt unice, dar cu toate acestea, care este misiunea teatrului în prezent, din punctul dumneavoastră de vedere, ținând cont de perioada în care atenția publicului este împărțită între rețele, filme, seriale, TikTok, scroll de câteva secunde, misiunea teatrului care rămâne astăzi?
0: Dacă e să referim la misiunea teatrului de mult, care a formulat-o William Shakespeare, de a pune oamenilor oglinda în față, cred că ea rămâne valabilă și acum. Misiunea este de a... Teatru ca și societate e tot timpul în transformare și atunci de asta și e nevoie de această rezidență de scriere dramaturgică ca să spună, să pună degetul pe rană, dacă vreți, rana societății sau lucrurile stringente care ne apasă sau care ne înfrământă pe noi și... scopul teatrului rămâne același, care a fost mereu să fie oglinda societății și să vorbească deschis despre lucruri care deseori nu ne permitem să vorbim noi deschis sau evităm să le vorbim sau nu e foarte confortabil, dar teatru și piesele care sunt montate în teatru tocmai au rolul ăsta să decompună până la urmă probleme sau lucruri care ne preocupă, fie de nivel personal sau familial sau social.
1: Credeți că tinerii mai au nevoie de teatru astăzi? Ce observați astăzi în sala unui spectacol de teatru?
0: Sigur, vorbind chiar cu mulți din spectatorii Teatrului Alexei Matievici, am rămas plăcut surprins. Atât de spectatorii mici care înțeleg piesele, poveștile pe care le văd în scenă, pentru că la Teatrul Alexei Matievici s-au montat mai multe povești și urmează să fie montate mai multe povești pentru copii, deci nu uităm nici de publicul tânăr. Teatru care au reușit să spună mesajul piesei sau nu risc să zic morala spectacolului, dar au reușit să tragă o concluzie ei singuri fără să fie formulată expres pe scenă. Doar actorii fiind în situație, jucând spectacolul, copiii au reușit să înțeleagă mesajul piesei, de fapt, să tragă ei o concluzie pentru ei și asta m-a bucurat enorm. Și ce țin de publicul oare, am văzut oameni care mă salutam înainte de spectacol, când împășeau scările teatrului Alexei Matievici, care erau foarte bine dispuși și social, joviali, iar când am ieșit la spectacol, nici nu mă vedeau. Erau exact, nu erau neapărat triști, dar erau îngândurați și asta m-a bucurat, că poate aparent trebuia să mă întristez că nu m-au salutat sau nu n-am comunicat, dar eu m-am bucurat foarte mult pentru că i-am văzut absorbiți și îngândurați. Înseamnă că lucrurile pe care le-au văzut în scenă au avut efect și au avut un impact asupra lor și le-au dat de gândit, pentru că până la urmă...
1: Au trezit semne de întrebare.
0: Exact, asta și e scopul teatrului, nu? Să ne pună întrebări, nu neapărat să ne dea răspunsuri.
1: Despre festivalul Andrei Vartic vreau să reușim să vorbim. Ce noutăți pregătește ediția din acest an, din anul 2026, și care este locul festivalului pe harta teatrală din Republica Moldova?
0: Da, eu aș vrea să menționez că prima ediție, credem noi, că a fost un succes, pentru că am avut participanți din mai multe țări în cadrul festivalului și pe lângă spectacole de teatru au avut loc și workshop-uri, spectacole de lectură, întâlniri, discuții cu critici de teatru despre nevoile teatrului și alte lucruri importante pentru viața teatrală atât din Moldova cât și din afara țării. Și pentru cea de-a doua ediție ne propunem 4 sau 5 zile, 18, în pline, în care vor fi evenimente de dimineață până seara, inclusiv discuții, poate discuții formale sau neformale la o ceașcă de cafea, apoi spectacole lectură și câte două spectacole în fiecare zi din mai multe țări invitate, din România, Germania, vedem acum a fost lansat și apelul pentru festivalul de teatru și așteptăm, avem deja câțiva doritori care au aplicanți, o să așteptăm și alte spectacole care vor să vină la Chișinău în perioada 18-22 noiembrie și cred că va fi un festival de succes. Ține de cea două parte a întrebării, unde și are locul pe harta festivalelor de teatru din Moldova. Noi ne bucurăm foarte mult că în ultimul timp, iată, avem în Moldova foarte, aș știți că eu să spun, foarte multe festivale de teatru. Chiar anul trecut am numărat în toamnă vreo 4 sau 5 festivale, iar Festivalul de Teatru Internațional Contemporan Andrei Vartic își propune să aducă în scenă piesele montate în ultimii 25 de ani. Deci piese relativ recente, asta ar fi o principală condiție de participare a spectacolelor în acest festival, este ca piesa de teatru să fie scrisă în ultimii 25 de ani și să spunem în valoare dramaturgii contemporani.
1: Ce ține de aceste spectacole sau piese de teatru, dacă ați putea să menționați câteva pe care, iată, o să avem ocazia să le vedem în cadrul festivalului Andrei Vartic?
0: Dacă mă invitați într-o lună sau două, când o să fie gata, o să avem o listă cu spectacole care au aplicat, acum nu pot să vă spun, din anul trecut au fost spectacole din Polonia, din România, din multe țări, spectacole foarte faine, spun eu, iar scena și spațiul Teatrului Alexe Matievici permite o conexiune intimă cu dintre public și actori, pentru că sala fiind intimă, o sală mică, una puțin mai mare, dar spațiul este unul intim și distanța fizică dintre actori și spectatori este una foarte mică și credem noi că nu doar distanța fizică, ci și distanța emoțională dintre public și actori se micșorează.
1: Suntem la final de emisiune și totuși vreau foarte rapid să reușim să vorbim și despre un alt aspect important din viața dumneavoastră. Teatrul este spațiul în care v-ați format și în care activați zi de zi, însă ați trecut și dincolo de scenă, în lumea cinematografiei, prin filmul Alive in Mo. Așadar, vreau să vă întreb, ce diferență simțiți între lucrul cu actorii pe scenă și lucrul cu actorii în fața camerei?
0: Complicat. Nu m-am așteptat la întrebarea asta, o să încerc să vă răspund. În teatru, cu excepția câtorva performance-uri care au fost un eveniment singular, nu am regizat spectacole de teatru pentru că am emoții prea mari. Așa. La film e mai simplu pentru că am fost imprimat în câteva duble, o dată de două ori și filmul rămâne la fel mereu. Iar spectacolul de teatru este ceva viu care nu o să se repete niciodată. O să fie schimbat ceva, ori intonația actorului, energia cu care ei vin sau anumite mici accidente care se întâmplă în scenă. De asta am prea mari emoții să văd un spectacol de teatru sau să regizez eu, pentru că e nesiguranța asta cum o să fie tot timpul și încă nu sunt pregătit. Poate la un moment dat vedem ce scrieri dramatice găsim la rezidența dramaturgică în acest an și poate urmează...
1: Va atrage vreo poveste pe care...
0: Sigur, de ce nu? Să nu rămână doar la nivel de spectacol lectură, ci să fie pus în scenă ca un spectacol propriu-zis de teatru.
1: Pe lângă emoțiile diferite pe care le aveți dumneavoastră în teatru și film, teatrul și filmul spun în general poveștile diferit. Ce poate oferi filmul și ce rămâne unic pentru teatru?
0: Filmul este o juxtapunere de imagini în care sunt nu neapărat timpul trebuie să fie lucrurile nu trebuie să se întâmple cronologic, pe când la teatru actorii și acțiunea se întâmplă aici și acum și o acțiune cum zic eu, legată în o oră jumate, actorul e acolo în scenă în fața ochilor și transformările pe care le are emoționale sau sentimentale se întâmplă în fața ochilor. Și la film la fel, doar că suntem ajutați de cameră și camera de fapt ne spune sau spune spectatorului unde trebuie să privească sau care e centrul de atenție. Pe când la teatru

0: spectatorul are libertatea să se uite la cine vrea, la cine, la oricare din actori, la elementele recuzite, decorului, efectelor scenice, lumină sau muzică. Pe când la film, camera, de fapt, este naratorul care ne spune povestea și ne spune unde e centrul de atenție și punctul de atenție. Lucru cu actorii, cred că la film e mai puțin timp, deși eu cred mult în nevoia repetițiilor și la film, nu doar la teatru, la fel cum se întâmplă la teatru când se repetă o lună sau mai multe luni chiar până iese un spectacol, la film, din păcate, timpul e limitat și actorii nu sunt neapărat mereu disponibili pentru o perioadă mai mare de timp și atunci repetițiile se întâmplă înaintea fiecărei scene sau fiecare secvențe filmate și atunci vorbeam cu actorul Igor Vorbea, care e pentru el diferența pentru care are experiența atât în teatru și în film și vorbeam cum ar defini el diferențele dintre actorie de film și actorie de teatru și a spus foarte frumos că e sprint și accelerație, dar dacă la teatru e cumva venit cu un limbaj sportiv și accelerația ar fi la teatru care încet, încet reușești să aduni gândurile și emoțiile până într-un punct culminant unde știe actorul trebuie să ajungă, la teatru e un sprint unde trebuie să se întâmple într-un minut acum când s-a dat motor acțiune până la stop camera, ce în timp mai limitat, dar la fel de exact și concis trebuie să transmiți ceea ce vrei.
1: Și ultima întrebare ce ține de film după Alive in Mo. Urmează alte proiecte de film? Planificați? Sigur. Ne puteți spune ceva sau urmează
0: Sigur că acum am depus un proiect la Centrul Național de Cinematografie, așteptăm rezultatele primii sau a doua etape de pitch. Este vorba despre un scurt metraj care vreau să-l filmăm vara asta și urmează și un lung metraj, poate la anul, vedem cum se aranjează lucrurile.
1: Planuri sunt, așteptăm atunci noi proiecte.
0: Sigur că da.
1: Așadar și pe final, știu că vă grăbiți, o să încercăm să spunem o concluzie și câteva informații practice pentru cei care vor, în special pentru tinerii interesați de dramaturgie. Încă o dată, unde se pot înscrie tinerii și adulții interesați de rezidența de scriere dramaturgică și poate care sunt pașii, ce ar trebui să pregătească, să aibă?
0: Da, aplicațiile sau detaliile despre aplicație tinerii și neapărat toți tinerii de toate vârstele le pot găsi pe pagina Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Vartic. Nu este o aplicație foarte necesită multă pregătire, e vorba de un CV actualizat, o scrisoare de motivație, ce determină pe ei sau ce vor să exploreze în cadrul acestei rezidențe de scriere dramatică. Și
1: o
0: detalii
1: pot face până pe 22 iunie.
0: Exact, până pe 22 iunie e un formular tip în care prezint câteva detalii despre ei, experiență și alte lucruri în domeniul de activitate și cel mai important criteriu este disponibilitatea lor pentru aceste workshop-uri online care vor avea loc în perioada iunie-septembrie și apoi disponibilitatea lor pentru workshop-ul offline, care va fi undeva în afara orașului. Și disponibilitatea lor, de asemenea, pentru a primi și a da idei, de a schimba idei și de a avea loc acest dialog între ei, între colegii lor participanți și mentorul lor, Alexandra Felsic.
1: Așadar, dacă își doresc să se înscrie, să înțeleagă și responsabilitatea și implicarea acestui proiect.
0: Sigur, până la
1: urmă,
0: dacă îi doresc să înscrie și să înscriu, deja e un criteriu că ei acceptă sau își doresc să fie prezenți acolo și cred că e o oportunitate extraordinară. Nu știu dacă eu aș fi avut o asemenea disponibilitate, cu siguranță aș fi aplicat, pentru că până la urmă, dacă ar fi să evaluăm din lumea modernă cum riscurile și o analiză, riscuri nu cred că există. Adică riscurile să greșești sunt minime, pentru că nu există corect greșit, dar există mai bine și cum putem face mai bine. Și asta e o oportunitate bună să descoperi și să vadă cum se face în pielea lor, să încerce acest proces care se întâmplă în lumea teatrului.
1: Și ultima mea întrebare pentru dumneavoastră, dacă peste 5 ani unul dintre participanții la această rezidență va avea un spectacol de succes pe o scenă importantă, ce ar însemna acest lucru pentru teatrul Alexei Matievici, dar și pentru dumneavoastră?
0: Cu siguranță îl vom invita acest spectacol pe scena teatrului Alexei Matievici, să-l vadă publicul de la noi și nu ne rămâne decât

0: să aplaudăm și să ne bucurăm pentru ei, pentru că oricine colaborează sau trece pragul Teatrului Alexei Matveievici, pentru noi e o bucurie să aflăm vești bune de la cei oameni care sunt implicați în viața teatrală din Moldova și nu numai din Moldova.
1: Mm-hmm. Domnul Bechet, vă mulțumesc pentru acest dialog, pentru timpul acordat, dar și pentru șansa pe care o oferiți oamenilor pasionați de artă.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mult succes și sperăm ca și festivalul, dar și oamenii să fie interesați de această rezidență. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitatul meu de astăzi a fost Grigore Bechet, manager artistic al teatrului și regizor.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
3: Radio Chișinău.
2: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
3: Radio Chișinău pe Telegram.
4: Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ala Boțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, a anunțat astăzi Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Poliția avertizează asupra valului de escrocherii telefonice, prejudiciu de peste 3 milioane de lei în doar 3 zile, spun autoritățile. Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, constată experții Asociației Promolex. Și vreme frumoasă și caldă, acum la Chișinău sunt 25 de grade. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, marcând trecerea la următoarea etapă a procesului de integrare europeană a celor două țări, a anunțat președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, descrind pasul drept unului istoric în procesul de extindere al blocului comunitar. Potrivit șefei executivului european, deschiderea primului cluster va marca începutul formal al negocierilor de aderare și va permite celor două state candidate să avanseze în procesul de integrare în blocul comunitar. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles în această seară, organizată după prezentarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei.
3: Acum este momentul să ne onorăm și noi angajamentele. Avem acum oportunitatea istorică de a face acest lucru. În zilele următoare vom deschide primul cluster cu Ucraina și Moldova. Aceasta deschide practic ușa către faza următoare a procesului de aderare, începutul formal al negocierilor de aderare. Comisia este pe deplin pregătită să sprijine Ucraina și Republica Moldova pe calea sa spre Uniunea Europeană, unde le este locul.
4: Where they belong.
2: Anunțul privind extinderea Uniunii Europene a venit în contextul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare esențiale precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a participat la invadarea Ucrainei, a spus Ursula von der Leyen. Măsura ar urma să vizeze militari ruși implicați în conflict, o inițiativă susținută de mai multe state membre, inclusiv țările baltice, care afirmă că este inacceptabil ca aceștia să poată călători în Europa. Comisia Europeană propune de asemenea ajustarea mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc cu scopul de a-l face mai flexibil și de a reduce veniturile Moscovei din exporturile energetice. Noul pachet prevede și restricții suplimentare asupra importurilor de produse de pescuit, inclusiv o interdicție

0: protecție totală pentru anumite specii, precum moronul. În sectorul maritim, propunerea adaugă 30 de nave noi pe lista flotei fantomă a Rusiei, utilizată pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Acestea se adaugă celor peste 630 de nave deja vizate de măsurile restrictive. Pe partea financiară, Comisia propune sancționarea a încă 31 de bănci comerciale ruse și extinderea măsurilor împotriva mecanismelor de eludare a sancțiunilor, inclusiv prin criptomonede. Numărul fraudelor telefonice și online este în creștere în Republica Moldova. Doar în ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de escrocherie telefonică cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv platforme investiționale false și site-uri care imită instituții publice. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de fraudă telefonică cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, a precizat ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu. În același interval au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune, iar autoritățile avertizează asupra creșterii numărului de escrocherii prin platforme investiționale fictive. Cele mai afectate zone fiind municipiile Chișinău și Bălți, precum și raionul Ungheni.
2: Cea mai mare pierdere de peste 500 de mii de lei a fost înregistrată în Chișinău. Victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a retras banii din contul personal și a transmis escrocelor în două tranșe. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune. Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău, Bălți și raionul Ungheni. Reamintim, reprezentanții băncilor, ai băncii naționale, ai poliției sau altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute.
1: Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihailu Pașcu, avertizează că numărul apelurilor frauduloase și al victimelor este în creștere. Escrocii folosesc tot mai des identitatea unor instituții publice și creează site-uri false care imită platforme oficiale, precum Mpay sau alte servicii guvernamentale, pentru a obține date bancare și a fura bani. Principalul semn al unei tentative de fraudă este solicitarea datelor cardului, a codului PIN, a parolelor sau a codurilor primite prin SMS. Atenționează oficialul. Nici o bancă și nici o instituție publică nu cer astfel de informații. În cazul unor asemenea solicitări, este recomandată întreruperea contactului și raportarea cazului la poliție. Totuși, fenomenul este dificil de combătut, deoarece escrocii folosesc metode de manipulare prin care conving victimele să transfere bani de bunăvoie, uneori fără să-și dea seama că sunt înșelate, mai spune Mihailu Pașcu.
3: Cel mai important lucru este dacă cineva vă solicită datele cardului, PIN-ul, codurile primite prin telefon, prin SMS, orice informație care este solicitată la telefon de oricine, este clar un indicator de fraudă, pentru că, important de reținut, nicio instituție publică, nicio bancă, niciodată nu o să vă solicite date de la card, PIN-urile, codurile de acces sau codurile primite prin SMS. Aceste informații trebuie păstrate confidențial, sunt strict personale și nicio instituție niciodată nu vă solicite cu niciun pretext. Instituțiile încearcă să limiteze numărul de apeluri frauduloase, să limiteze posibilitatea ca persoane să fie estorcate de bani, însă este extrem de dificil de combătut fenomenul în totalitate, din simplu motiv că acești scroci nu fură sau nu fac acțiuni prin infracțiune, dar prin convingerea victimelor să le dea bani de bunăvoie. La nivel de operatori iarăși se lucrează pentru a limita cât mai mult acele apeluri frauduloase. La modul real există mult mai multe tentative de apeluri frauduloase, iar o parte din ele sunt blocate până să ajungă la client sau la destinatar.
1: În doar 12 zile, între 20 mai și 1 iunie, au fost raportate aproape 3.000 de tentative de înșelătorie și 149 de cazuri confirmate, iar prejudiciul depășește 27 de milioane de lei, adică aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit datelor poliției. Parlamentul a constituit o comisie de anchetă care va analiza fenomenul escrocheriilor telefonice, financiare și digitale din Republica Moldova, precum și eficiența măsurilor de prevenire și combatere a acestora, iar Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe și Comisia pentru Securitate Națională va organiza audieri publice privind prevenirea și combaterea fraudelor telefonice și online.
0: Sergiu Caraman a fost reales în ședința de astăzi a CSM, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru încă 2 ani. În urma votării secrete, Sergiu Caraman a fost susținut de 8 colegi, iar

0: contra candidata sa, Aleona Miron, de 4 membri ai CSM. Noul mandat al lui Caraman va începe în 10 iulie, relatează Victoria Cernea.
1: În ședința Consiliului Superior al Magistraturii, cei doi candidați la conducerea instituției au prezentat viziuni diferite privind funcționarea CSM, unul susținând necesitatea unei legături mai strânse cu corpul judecătoresc și cu autoritățile statului, iar celălalt evidențiind rezultatele actuale conduceri și prioritățile de modernizare a sistemului. Judecătoarea Aleona Miron a pledat pentru o comunicare mai eficientă între CSM și celelalte autorități ale statului, afirmând că în ultimii ani unele proiecte legislative privind sistemul judecătoresc nu au fost suficient consultate cu Consiliul. Ea a subliniat necesitatea apropierii conducerii CSM de corpul judecătoresc și a unei mai bune reprezentări a intereselor magistraților, menționând totodată existența unor deficiențe de comunicare și administrare în activitatea instituției.
2: Mi se pare că noi, ca instituție, șchiopătăm la anumite prevederi și anume coordonarea activității Consiliului și reprezentarea în fața autorităților publice. Totuși am avut un eșec în acest sens. În momentul în care am ajuns să avem anumite proiecte de lege care nu au fost coordonate cu noi și nu numai un proiect, suntem în prezența a mai multor proiecte în care am aflat ulterior și probabil șchiopătăm la dialogul instituțional cu reprezentanții puterii legislative și puterii executive și privesc acest lucru prin prisma nu doar a proiectelor de legi, dar și a întrunirilor care ar trebui probabil să le avem mai des și să discutăm acele probleme care sunt ridicate de către judecători de fiecare dată când noi ne întâlnim cu ei.
1: La rândul său, Sergiu Caraman a apărat activitatea conducerii actuale a CSM, afirmând că instituția a obținut rezultate importante într-o perioadă dificilă pentru sistemul judecătoresc. El a evidențiat consolidarea secretariatului Consiliului, îmbunătățirea condițiilor de muncă și proiectul privind viitorul sediu al instituției.
3: Da, eu nu pretind că toate problemele au fost rezolvate, dar dacă e să fim sinceri, cred că 80% din ceea ce mi-am propus la începutul mandatului, noi am reușit să realizăm.
1: Sergiu Caraman a adăugat că prioritățile pentru următorii 2 ani includ dezvoltarea capacităților instituționale ale CSM, modernizarea inspecției judiciare, atragerea și menținerea specialiștilor în sistem, precum și consolidarea dialogului cu autoritățile statului și partenerii europeni. Sergiu Caraman se află la conducerea CSM din iulie 2023 în calitate de președinte interimar, iar în 9 iulie 2024 a fost ales președinte cu acte în regulă a instituției, când în curse la fel a participat Aleona Miron.
0: Realegerea lui Sergiu Caraman în fruntea Consiliului Superior al Magistraturii confirmă susținerea pentru actuala conducere și pentru direcția reformelor din sistemul judecătoresc, spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă. El afirmă că actuala componență a CSM a făcut progrese instituționale, inclusiv prin adoptarea pentru prima dată a unei strategii de dezvoltare și a unei strategii de comunicare. Totodată, instituția are un rol mai activ, inclusiv în apărarea demnității și independenței judecătorilor, a declarat Ilie Chirtoacă pentru Radio Chișinău. Pe de altă parte, expertul sublinează necesitatea consolidării mecanismelor de răspundere disciplinară în sistemul judiciar, precum și accelerarea proceselor de recrutare. Potrivit acestuia, în sistemul judecătoresc există în prezent peste 100 de posturi vacante, situație care afectează funcționarea instanțelor și necesită măsuri urgente de acoperire a deficitului de personal, rol care revine în mare parte CSM.
4: Actuala componentă CSM, în frunte cu domnul Caraman, au făcut câteva lucruri care cred că merg într-o direcție corectă. Vorbim în primul rând despre... Este pentru prima dată când CSM-ul are un document strategic, adică strategie de dezvoltare. Pentru prima dată când CSM-ul a aprobat o strategie de comunicare. Și, în general, văd acest CSM un pic mai activist, dacă vreți, în partea ce ține de apărarea demnității în onorii judecătorilor. Ce așteptăm de la sistemul judecătoresc, evident că așteptăm pe lângă măsuri de susținere și responsabilizarea acestui sector. Mă refer în primul rând la mecanismul de răspundere disciplinară judecătorilor și, poate cel mai important, la intensificarea unor strategii de recrutare și de accedere în profesie. Deci, observăm că cum în sistem există peste 100 de funcții vacante și este, în primul rând, rolul CSM-ul ca să fac pledorie pentru a acoperi acest gol.
0: Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, constată experții Asociației Promovării.

0: OLEX, care au lansat două cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrare pe domeniile educației și justiției. Totodată, autoarele documentelor sublinează în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău că avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrare, relatează Elena Cășlaru.
1: Deși în prezent avem cele mai bune oportunități pentru reintegrarea regiunii transnistrene, nivelul instituțional de pregătire pentru acest lucru este unul foarte jos.

0: că nu avem niciun obstacol ca să ne pregătim de acest proces.
1: Contextul actual oferă probabil cele mai favorabile condiții de la independență încoace pentru avansarea procesului de reintegrare a regiunii. Din păcate, nivelul nostru de pregătire este extrem de jos și este regretabil acest lucru, pentru că suntem la 34 de ani de la instituirea ocupației militare ruse în regiune și nu am fost capabili în aceste 3 decenii să elaborăm măcar o strategie de stat privind teritoriul ocupat și protejarea populației de acolo, care să ofere cel puțin niște direcții generale asupra ceea ce ne dorim în privința regiunii transnistrene. Una dintre cauzele principale pentru lipsa noastră de pregătire pentru reintegrare, pe lângă lipsa de prioritizare politică, avem deficiențe mari și în ceea ce privește capacitatea noastră instituțională de a pregăti acest proces.
0: Am stat pe loc 34 de ani, nu mai putem motiva că nu avem control în stânga Nistrului, spune avocata Nicoleta Hriplivâi, autoarea cărții albe privind justiția și drepturile victimelor în contextul reintegrării.
2: Când am început să întrebăm toate instituțiile, ministerile de resort, Ministerul de Justiție, fiindcă aspectul meu era primordial justiția, fiindcă avem foarte multe probleme de justiție care urmează să fie discutate post-reintegrare și în procesul reintegrării. Deci, pe platforma ministerelor de resort, de linie, nu avem absolut niciun document și nicio platformă unde se discută subiectele justiției, nici în birou de reintegrare nu există un draft, un proiect de o politică publică care să adune toate aceste probleme și nici într-o altă instituție nu avem nicio politică publică, nu contează, cum am zis anterior, ce formă îmbracă ea, concept, plan și așa mai departe. Deci niciun minister nu are introdus în planurile lor de activitate dimensiunea reintegrării transnistrene sau Ministerul Sănătății sau Ministerul Educației sau alte ministere.
0: Cartea albă privind justiția și drepturile victimelor, document care evaluează nivelul de pregătire instituțională a Republicii Moldova pentru gestionarea consecințelor încălcărilor drepturilor omului comise în regiunea transnistreană, relevă existența unor lacune importante în ceea ce privește mecanismele de protecție și sprijin pentru victime, cooperarea interinstituțională, documentarea abuzurilor și integrarea dimensiunii justiției în politicile de reintegrare. Cartea albă, care analizează impactul celor peste 3 decenii de izolare și control ideologic asupra sistemului educațional din regiunea transnistreană, evidențiază necesitatea unor politici publice orientate spre democratizarea și dezideologizarea educației, promovarea învățării limbii române, consolidarea unui spațiu civic și cultural comun și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de coordonare instituțională pentru pregătirea reintegrării educaționale.
3: Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă și mâine, cu cer variabil, fără precipitații. Maximele termice vor ajunge la Bianza mâine până la 25 de grade la Briceni și 30 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 14 și 19 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius.
4: Radio Jurnal.
5: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
6: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
7: Bună ziua!
6: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzat în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14:20 și în reluare seara la ora 18:15. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Un administrator al unui cont de TikTok a fost reținut de poliție pentru propaganda războiului. Republica Moldova nu avea cum să nu adere la Tribunalul Special pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit reprezentanților MAE. Și Adunarea Populară de la Comrat evită să discute despre criza politico-administrativă din regiune.
5: Republica Moldova.
6: Polițiștii au reținut ieri un bărbat de 33 de ani, administrator al unui cont viral de pe TikTok, pentru propaganda războiului din mașina persoanei.

0: respective persoane reținute au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și mai multe cartele SIM. În cazul în care va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 6 ani de închisoare. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzut acest caz?
1: Cred că acest caz trebuie privit din două puncte de vedere. Primul punct de vedere sau primul unghi de vedere se referă la faptul că la noi instituțiile statului au început să acționeze în astfel de situații. Și anume că pentru plasarea conținutului în rețelele sociale care vin cu anumite mesaje de acțiuni care se referă la propaganda de război sau care cheamă la tensiune socială, nesupunere civică și tot așa. Până acum, la noi, instituțiile statului nu prea se sesizau, nu, practic nu acționau în astfel de situații. Acum vedem că pentru propagandă de război, instituțiile statului au acționat și au reținut pe această persoană, din câte înțelegem, este un suspect de 33 de ani, care chema la dezordine în general, pentru că a promova războiul este un tip de dezordine în societate și totodată instigă la ură și nu contribuie la respectarea legii. Acesta este primul unghi de vedere care, putem să spunem, este unul pozitiv. Instituțiile statului au început să acționeze, urmează să vedem, sunt niște acțiuni sistemice sau vor fi niște acțiuni sistemice pentru a curma și alte acțiuni de așa gen, sau rămâne un caz izolat. Dar, pe de altă parte, din păcate, și este al doilea aspect, în societatea noastră sunt încă foarte multe persoane care acționează în așa mod sau acționează inconștient. Ei promovează violența, ei promovează teroarea, ei, nu mai spunem că dezinformează și manipulează. Și mulți o fac într-un mod total inconștient și dimpotrivă acuză autoritățile că ar încălca democrația, că ar încălca drepturile democratice, că nu le-ar respecta dreptul la liberă opinie, ori democrația și tot ce înseamnă statul de drept, da, el îți garantează dreptul la libera exprimare, garantează pluralismul, dar asta doar până în acel moment când tu nu încalci libertatea altcuiva. Ori în cazul dat, tu chemi la violență, tu practic încalci în așa mod anumite drepturi ale alte persoane. Democrația asta nu înseamnă că poți să faci, să spui tot ce dorești, inclusiv să chemi la violență, să instigi la ură și în cazul dat să faci propagandă războiului. Așa că, pe lângă, desigur, acțiunile instituțiilor statului, este nevoie și de educație. Pentru că prin educație trebuie de explicat oamenilor, dar, desigur, începând cu persoanele de la vârstă cât mai, sau de la copii, de la vârste fragile, să le explici tot ce înseamnă democrație, pluralism și care sunt normele de bază ale democrației și pluralismului. Așa că, da, pe de o parte, foarte bine că instituțiile statului au acționat, pe de altă parte, înțelegem că noi avem încă mult de lucru ca și educație în societate pentru nu a mai aborda războiul ca modalitate de soluționare a unor conflicte sau a vedea războiul modalitate

0: de a-l promova în societate și de a-l considera ca un proces normal. Nu, aceasta desigur nu este normal și legislația Republicii Moldova interzice acest lucru și nu numai Republicii Moldova și de aceea persoane trebuie educate că ele să respecte această legislație.
1: În general, în Republica Moldova, propaganda războiului în favoarea Rusiei a devenit un fenomen, se poate spune acest lucru? Sau în cazul bărbatului reținut ieri despre care, iată, vorbeam, este mai degrabă un caz singular?
0: Nu cred că este un caz singular. Nici totodată nu aș merge pe ipoteză că este ceva normal pentru întreaga societate. La noi, societatea, din păcate, este divizată. Și este divizată inclusiv pe aceste subiecte. Pentru că persoanele care promovează războiul, de regulă sunt persoane care se află în area informațională și de propagandă a Federației Ruse. Ori noi știm foarte bine că în Republica Moldova există încă în societate teren fertil la mesajele și la acțiunile Federației Ruse. Unii dintre persoane o fac conștient, altele o fac inconștient, fiind pur și simplu un fel de idiot util, iar alții sunt cutii de rezonanță a Moscovei în mod conștient, chiar având și anumite câștiguri pecuniare din a promova războiul. Pentru, apropo, în cazul persoanei respective, trebuie și aici, cred că instituțiile statului să se clarifice. El o făcea din convingeri sau, pe lângă faptul că o făcea din convingeri, era și plătit pentru această propagandă de război cu anumite sume de bani, pentru că poți fi și una și alta, sau poate să fie doar numai una din ele. Dar, din păcate, încă în societatea noastră avem suficienți cetățeni sau o bună parte din sau o categorie a societății noastre care sunt foarte receptivi la mesajele care vin dinspre Federația Rusă. Ori aceste persoane sunt folosite de către Rusia. Mai nou am văzut un concept care tot îl promovează doamna președinte Maia Sandu, și anume cel la războiul cognitiv. Ori o bună parte din aceștia care promovează războiul sunt produsul acestui război cognitiv. Și este încă un alt aspect. De multe ori, cei care promovează astfel de mesaje în societate este legat și cu gradul lor de educație. De regulă, persoanele cu un grad de instruire, de educație mai înalt, ei merg pe abordarea respectării valorilor democratice în societate și în tot ce ține de relațiile interumane. Persoanele care au un grad mai redus de educație, dimpotrivă, ei sunt mai ușor pradă a manipulării și dezinformării rusești. Desigur, asta nu este o legitate și nu înseamnă că toți cei care promovează această propagandă sunt cu un grad de instruire mai jos și invers. Dar se observă această legitate sau această trăsătură generală. Așa că trebuie încă de lucrat la nivel de societate, pentru că și aici avem divizare. La noi încă sunt în societate în jur de 20 ceva de procente care, sau câți mai sunt ei, acum că în ultimul timp nu prea am văzut sondaje sau poate mie mi-a scăpat, însă la început de război erau persoane care vreo 20 ceva de procente care susțineau ceea ce face Rusia în Donbass și considerau că Rusia face corect pentru că ea apără pe populația de acolo de fascism. Iar altele, vreo 40%, dacă noi se punem și pe ăștia, considerau că, de fapt, este o chestiune bilaterală ruso-ucraineană și nici de cum nu este o invazie. Așa că aceste cifre vorbesc despre o anumită dispoziție în societatea noastră. Și aici, iarăși, revenim la acea educație din societate, începând cu cele mai fragile vârste, anume pentru a educa copiii în climatul respectului reciproc, toleranței și respectării valorilor democratice și a statului de drept.
1: Următorul subiect, din primele zile de război, Republica Moldova a condamnat crima de agresiune împotriva Ucrainei și era firesc să devină parte a arhitecturii internaționale care a pus bazele Tribunalului Special pentru Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat șeful Direcției Cooperare Multilaterală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Victor Lăpușneanu, la o dezbatere publică organizată de agenția IPN. Domnule Tăbârță, ce plus valoare îi oferă Chișinăului participarea la acest tribunal care acum este în proces de constituire, iată?
0: Da, este în proces de constituire. Marea problemă astfel de tribunale este pârghiile pe care le are pentru a realiza anumite acte de justiție. Pentru că astfel de tribunale ține de legislația internațională, de dreptul extern, ori la nivelul comunității internaționale sau la nivelul relațiilor internaționale, nu există acele pârghii pe care le are un stat în a aplica legislație de coerciție, constrângere față de persoanele sau față de entitățile care încalcă legea. Dar însuși crearea unui astfel de tribunal este o acțiuni corecte, pentru că anumite persoane care au comis ilegalități, în cazul dat în Ucraina, aceste persoane trebuie de tras la răspundere. Ori pentru ca o persoană să fie tras la răspundere, este nevoie de o decizie a instanței de judecată, în cazul dat un tribunal. Pentru că nu știm că o persoană poate să comite anumite crime, să acte ilegale, însă tu, ca să-l condamni pe el, trebuie să ai decizia unei instanțe de judecată care, pe baza unor probe, să vină cu actul de condamnare. De ce a fost creat acest tribunal? Ține de, iarăși, legislație externă și este foarte important că Republica Moldova se alează unor astfel de acțiuni și demonstrează că, de fapt, statul nostru respectă legislația internațională și statul nostru este un factor de stabilitate prin respectarea legislației, pentru că odată ce nu respecti o anumită legislație, tu te transformi într-un factor destabilizator. Din punct de vedere de juridic, este o poziție corectă a statului nostru în a se alia la astfel de instituții juridice internaționale.
1: Cum va reacționa Moscova la participarea Republicii Moldova la acest tribunal?
0: Cu certitudine, Federația Rusă va condamna această decizie a Chișinăului și o va cataloga drept iarăși un act de rusofobie a Chișinăului. Pentru că deja în relația cu Republica Moldova, dar și în relația cu alte state, orice acțiune de condamnare a ilegalităților Rusiei, ei imediat etichetează drept a fiind rusofobie. Faptul că au căzut o dronă și Ministerul de Externe vine cu nota de protest față de ambasadorul sau față de Rusia, este rusofobie. Faptul că s-a constatat că în ambasada rusă de la Chișinău avem persoane ale serviciilor speciale rusești sau serviciilor secrete, este rusofobie. Orice acțiune a Chișinăului în relația cu Federația Rusă, și anume acțiune de a ne păstra sau ne asigura securitatea noastră, imediat de către Moscova este catalogat drept rusofobie. Așa că și în această situație va fi clară reacția, așa nume că de fapt este o acțiune rusofobă. Și nu ne miră, pentru că sau putem anticipa o astfel de reacție dacă ne uităm la comunicatele doamnei Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Dacă ne uităm la notele date de ea referitor la Republica Moldova, acolo sunt critici constante, critici total denaturate, cu atacuri personale la adresa primilor persoane din Republica Moldova sau principalilor oficiali ai Republicii Moldova. Desigur că cele mai multe atacuri sunt la adresa președintelui Maia Sandu și tot ce face actuala guvernare este tratată sau apreciată critic de către Rusia. Cu Rusia să ai o relație bună sau să ai anumite aprecieri, asta înseamnă că trebuie să fii sau să faci parte din sfera ei de influență. Tu dacă nu ești de acord cu influența Federației Ruse și nu ești de acord să faci parte din nou sfera de geopolitică sau din spațiul geopolitic al Rusiei, imediat se începe etichetări negative și imediat, automat, tu ești rusofob. Suficient cazul Armeniei să nu uităm. Armenia mult timp, peste 3 decenii, a fost în orbita geopolitică Federației Ruse, practic a fost sub un protectorat rusesc din motive de securitate. Când statul armean a înțeles că acest protectorat nu îi aduce nimic și ei sunt sacrificați de interesele Rusiei și au decis să-și diversifice. Nu e vorba că ei doresc să o rupă cu Federația Rusă sau să meargă la contradicție. Nu, pur și simplu, au decis să diversifice politica externă. Imediat am văzut sau vedem reacțiile Federației Rusie și aceeași doamnă Maria Zaharova. Și iarăși povestea că, de fapt, poporul armean, ca și moldovenii, vor relații cu bune cu Rusia, dar sunt aceste conduceri pro-europene care la comanda Bruxelles-ului acționează contra Federației Rusă. Aceasta este narațiunea de bază a Kremlinului, de parcă, apropo, popoarele acestor două state, care sunt democrații, pentru cele mai dezvoltate democrații în spațiul post-sovietic, parcă nu aceeași populație a ales conducerea lor. Așa că, cu certitudine, reacția Moscovei va fi una negativă și iarăși va fi tratat drept un gest de rusofobie.
1: O altă temă, adunarea populară de la Comrat s-a convocat astăzi într-o nouă ședință. Pe agenda ședinței nu s-au regăsit însă două puncte de importanță majoră pentru depășirea crizei din regiune, cea cu privire la modul în care ar urma să fie organizate alegerile în adunarea populară, dar și cea cu privire la demisia lui președintelui interimar al acestei adunări, Nicolae Ormanjii. Domnule Tăbârțe, de ce credeți că reprezentanții legislativului local de la Comrat evită să discute aceste probleme de importanță majoră pentru viitorul regiunii autonome, totuși?
0: Pentru că ei și-au propus să tergiverseze criza instituțională în care s-a pomenit legislativul local de la Comrat. Este clar că acum marea majoritate a persoanelor din adunarea populară sunt fie sub influența Federației Rusă, fie sunt sub influența rețelei SHORE. Pentru că din cei care nu s-au prezentat la adunarea populară săptămâna trecută, când trebuia să fie votat acel compromis atins cu Chișinăul, mulți dintre cei erau și de la socialiști, ceea ce este clar că influențele vin dinspre Moscova și cu atât mai mult dacă ne aducem aminte, înainte de acea adunare fără cuorum, ambasadorul rus de la Chișinău, Oleg Ozerov, ambasadorul neacreditat, apropo, a fost la Comrat, așa că situația sau influența asupra situației de acolo este clar de unde vine. Așa că din aceste considerente se dorește a lungi această criză. Moscova și rețeaua SHORE nu sunt interesați ca acea problemă instituțională apărut între Chișinău și Comrat și care trebuie soluționată sau depășită pentru un dialog constructiv, ei nu sunt de acord. Ei vor să tensioneze această relație. În general, Moscova dorește să tensioneze situația internă din Republica Moldova, ori autonomie găgăuză este, apropo, dacă vorbeam la primul

0: teren fertil, din păcate, este un astfel de teren fertil pentru acțiunile hibride ale Rusiei contra Republicii Moldova. Cei din autonomie găgăuză trebuie să conștientizeze și, de fapt, ar trebui să comunice mai intens cu ei autoritățile centrale, că Moscova nu se gândește la ei, Moscova pur și simplu îi folosește pe ei contra puterii centrale de la Chișinău și, desigur, contra parcursului european al Republicii Moldova.
1: Vedem ce se întâmplă acum la Comrat, iată, în regiunea Găgăuză, dar ce va urma? Cum poate fi depășită această criză din regiunea Găgăuză? Și, în general, poate fi ea depășită fără intervenția Chișinăului?
0: Dacă ar fi fost dorință din partea Comratului, cu siguranță ea ar fi fost depășită această criză. Că dacă să ne uităm la cum a apărut această situație, între legislația națională a Republicii Moldova și legea privind acordarea statutului special populației găgăuze, există anumite neconcordanțe sau chiar exista și un anumit vid legislativ. Ori un astfel de vid legislativ se referea și la organele electorale din UTA Găgăuzia. Până în 2022, în codul electoral al Republicii Moldova nu erau careva prevederi clare. După sau la finele anului 2022, în contextul adoptării noului sau odată cu adoptarea noului cod electoral și, desigur, în contextul procesului negocieri de aderare la Uniunea Europeană, a fost introdus o noțiune în acest cod sau termen alegeri regionale. Alegeri regionale care se referea anume la autonomia găgăuză. În conformitate cu codul electoral, adunarea populară avea termen în jur de un an de zile, dacă nu mă greșesc, gen așa ceva, ca să fac modificări la nivel local pentru ca să aducă legislația locală în conformitate cu legislația națională sau cu noile prevederi ale codului electoral. Cei de acolo nu au făcut nimic, inclusiv legată și de denumirea Comisiei Electorale Centrale, care Chișinău, poziția Chișinăului este că nu poate să fie două comisii electorale centrale. În UTA Găgăuzia trebuie să numească Consiliul, dar nu Comisie, Consiliul Electoral Central. Cei de acolo nu au făcut niciun fel de ajustări legislative la nivel local. Termenul adunării populare a depășit. De câteva ori sau de două ori mai exact, cei de acolo au numit data alegerilor. Însă am avut contestarea în instanța de judecată, ca până la urmă s-a încercat în a depăși această situație prin acea întâlnire dintre membrii Parlamentului Republicii Moldova și reprezentanții adunării populare, întâlnire intermediată de președinție, parcă s-a convenit anumiți termeni cum trebuia să fie depășită această criză și să fie numită data alegerilor în autonomia găgăuză sau pentru adunarea populară găgăuză, ca până la urmă iarăși să avem un organ legislativ local cu acte în regulă. Însă, din cauza intervenției Moscovei, domnului Ozerov, dar probabil și altor factori din exterior, cum ar fi același șor, cei de acolo nu s-au prezentat, nu au asigurat quorumul și mai departe UTA Găgăuzia rămâne într-un vid instituțional de putere. Acum urmează să vedem cum va fi depășit. Avem și o sesizare la Curtea Constituțională. Se așteaptă deja decizia Curții Constituționale ca să fie clar cum și care vor fi pașii Chișinăului ca ulterior, în sfârșit, această problemă instituțională să fie rezolvată, legislația locală să fie adusă în conformitate cu legislația națională, să avem alegeri și, urma acestor alegeri, la nivelul autonomiei găgăuzii, să avem organele reprezentative ale

0: iese cu acte în regulă.
1: Atât pentru astăzi. Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Melodii de top la Radio Chisinau.

Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Escrocheriile telefonice fac noi victime, 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști doar în ultimele 24 de ore. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autoritățile abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe, după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. De asemenea, poliția recomandă evitarea contractării creditelor la solicitarea unor persoane care promit profituri rapide și garantate și îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile dacă suspectează o tentativă de fraudă. Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, constată experții Asociației Promolex, care au lansat două cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrare pe domeniile educației și justiției. Totodată, autoarele documentelor subliniază în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău că avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrare. Cartea albă privind justiția și drepturile victimelor, document care evaluează nivelul de pregătire instituțională a Republicii Moldova pentru gestionarea consecințelor încălcărilor drepturilor omului comise în regiunea transnistreană, relevă existența unor lacune importante în ceea ce privește mecanismele de protecție și sprijin pentru victime. Cartea albă, care analizează impactul celor peste 3 decenii de izolare și control ideologic asupra sistemului educațional din regiunea transnistreană, evidențiază necesitatea unor politici publice orientate spre democratizarea și dezideologizarea educației, promovarea învățării limbii române, consolidarea unui spațiu civic și cultural comun și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de coordonare instituțională. Proiectul stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, a fost discutat în cadrul unei întruniri la Ambasada României în Republica Moldova, în prezența reprezentanților Ministerului Energiei, companiilor contractante și a beneficiarului local al proiectului, fiind deja a doua întrunire de acest fel. Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 și sunt parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Securitatea energetică nu se construiește în timpul unei crize, ci înainte acesteia prin investiții, interconectări și cooperare regională, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu, care a participat la București la Energy Strategy Summit 2026. În cadrul evenimentului, oficialul a prezentat transformările prin care a trecut Republica Moldova în ultimii ani, precum și prioritățile de dezvoltare a sectorului energetic. În discursul său, ministrul a evidențiat rolul României în consolidarea securității energetice naționale,

0: Totodată, oficialul a prezentat principalele direcții de dezvoltare ale sectorului, care includ interconexiunile cu UE, integrarea pe piața energetică europeană, dezvoltarea infrastructurii strategice și creșterea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile. Moldova Gaz va continua să fie responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până pe 31 decembrie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi prelungirea perioadei de desemnare a companiei. Actualul termen urma să expire pe 30 iunie. Potrivit ANRE, măsura urmărește să asigure continuitatea livrărilor de gaze naturale și să mențină stabilitatea sistemului de aprovizionare din regiunea transnistreană. Prin prelungirea mandatului sunt păstrate mecanismele operaționale și contractuale deja existente, inclusiv cele legate de transportul gazelor, echilibrarea sistemului, serviciile de flexibilitate și alte activități conexe. Sergiu Caraman a fost reales în ședința de astăzi a CSM, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru încă 2 ani în urma votării secrete. Sergiu Caraman a fost susținut de 8 colegi, iar contracandidata sa, Leona Miron, de 4 membri ai CSM. Noul mandat al lui Caraman va începe în 10 iulie. Sergiu Caraman se află la conducerea CSM din iulie 2023 în calitate de președinte interimar, iar în 9 iulie 2024 a fost ales președinte cu acte în regulă a instituției, când în cursă la fel a participat și Alona Miron. Date meteo la final, vremea caldă se menține și mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca la miază până la 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul, la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 19 grade.
1: Știri Radio Chișinău.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Bună ziua! Eroul ediției de astăzi s-a născut pe 9 iunie 1963 în orașul Owensboro, Kentucky, Statele Unite. La puțin timp după nașterea sa, familia lui s-a mutat în Florida. După ce părinții s-au divorțat pe când el avea 16 ani, abandonează școala un an mai târziu, sperând să reușească într-o carieră de muzician. A înființat multe formații de garaj, cea mai reușită fiind The Kids, cu care a deschis și un concert al lui Iggy Pop. Printre cele mai cunoscute filme cu participarea sa se numără Arizona Dream, Don Juan de Marco, Pirații din Caraibe, Donnie Brasco, Ciocolată cu Dragoste, Turistul și multe altele. Doamnelor și domnilor, eroul ediției de astăzi este actorul Johnny Depp, care s-a apucat de actorie după o vizită la prima sa soție, care i-a făcut cunoștință cu actorul Nicolas Cage, care la rândul său l-a prezentat impresarului său. Curând, după aceea și-a făcut debutul în 1984 cu filmul A Nightmare of Elm Street. În 1987 devine faimos când îl înlocuiește pe Jeff Younger în rolul polițistului sub acoperire Tommy Hansen din serialul de televiziune Jump Street. În 1990, după numeroase filme pentru adolescenți, începutul unei lungi relații de muncă, dar și de prietenie cu regizorul Tim Burton a venit când a jucat rolul principal în Edward Mâini de Foarfece. După acest succes, Depp a reușit să-și creeze un stil nou propriu, primind tot mai multe roluri sumbre și foarte diferite, în stare să surprindă atât criticii cât și publicul. A continuat să câștige aprecierea criticilor și să-i crească popularitatea, apărând în mai multe ipostaze, una din ele fiind cea a personajului Axel Blackmerel, din celebrul film semnat de Emir Custurița, Arizona Dream. Așa cum spune și titlul, Arizona Dream este visul unui tânăr sau povestea vieții lui și a iubirii sale pentru o femeie la fel de visătoare ca și el. Axel Blackmerel, a cărui părinți muriseră lăsându-l în grija unchiului său Leo Sweetsy, vânzător de mașini, se îndrăgostește de Elaine Stalker, dar în calea iubirii lor apar tot felul de personaje care se împotrivesc. Filmul are foarte multe efecte speciale, iar la un moment dat îmbinarea între vis și realitate este atât de puternică încât cu greu ne putem da seama dacă personajul principal visează sau nu. În continuare, ascultăm Iggy Pop cu celebra melodie In the Dead Car, desprinsă din filmul Arizona Dream.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Mie îmi spune Andrei, astăzi în prim plan actorul Johnny Depp și melodiile din filmele cu participarea lui. Următorul cadru sonor este desprins din filmul Don Juan de Marco. Aici, eroul nostru joacă rolul unui tânăr fermecător cu mască și spadă, care crede că dacă sare în gol, va pune capăt tuturor problemelor sale. Lumea îl salvează și prima soluție găsită este aceea de a-l duce la psihiatru. Primul psihiatru găsit este unul puțin atipic. În pragul pensionării, plictisit de cazurile ciudate care i-au trecut prin birou, doctorul Jack Mickler, interpretat de Marlon Brando, se întâlnește cu acest om care este convins că este Don Juan. Doctorul trebuie să-i scoată repede din cap acest macho care a sedus de-a lungul timpului 1500 de femei și să-i trateze și depresia generată de imposibilitatea de a cuceri femeia visurilor sale. În doar 10 zile, doctorul Mickler trebuie

condamnat. Depp este filmul Donnie Brasco. Bazat pe fapte reale, acest film de excepție de povestea faimosului Joe Priestan, un agent FBI infiltrat în mafia newyorkeză la sfârșitul anilor 70. Priestan, Johnny Depp, își ia numele de Donnie Brasco și se împrietenește cu Lefty Ruggiero, Al Pacino, un cap mafiot a cărui viață personală se duce de râpă. Periculoasa relație dintre un criminal și un polițist tocmit să-l aducă în fața legii poate avea urmări tragice. Atâta timp cât Donnie nu-și descoperă adevărata identitate, totul merge bine. Dar suspiciunile altor lideri ai clanului mafiot din care face parte Lefty nu vor întârzia să apară. Ceea ce pare o misiune riscantă se transformă pentru Joe Priestan într-o problemă de viață și de moarte. Adevăratul Joe Priestan trăiește și în ziua de azi sub o altă identitate. El beneficiază de un contract de 500 de milioane de dolari semnat cu producătorul filmului. Pentru a conferi credibilitate personajului său, Johnny Depp a avut multe întâlniri cu Priestan în timpul filmărilor. În continuare, ascultăm una din temele muzicale ale filmului Donnie Brasco.

Următorul film cu participarea lui Johnny Depp este Ciocolata cu dragoste. O fabulă comică despre modul în care degustarea plăcerii vieții poate schimba o persoană, o relație și un oraș. Totul începe în tradiționalistul oraș francez, Lansquenet, unde viața a rămas neschimbată în ultimii 100 de ani. Vian, Juliette Binoche, deschide un magazin de ciocolată cu tot felul de delicatese irezistibile care trezesc apetitul ascuns al locuitorilor. În acest film, Johnny Depp joacă rolul lui Rux, un cântăreț ambulant care călătorește pe râu și care trezește propria dorință secretă a Vianei, aceea de a aparține. În continuare, ascultăm una din melodiile acestui film minunat compusă de Rachel Portman.

0: Cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Ascultați Cadre sonore la Radio Chișinău. Eroul ediției de astăzi este actorul Johnny Depp. În continuare ne vom referi la filmul Blow, Visul alb, care ne dezvăluie povestea fascinantă a lui George Young, Johnny Depp, Urcușul și căderea, despre felul în care acesta și-a folosit și ultima picătură de ingeniozitate, ambiție și curaj doar pentru a-și vedea toate visurile înnecate în lăcomie. Din 1970, doar în câțiva ani, cocaina pulbere s-a transformat dintr-un drog relativ necunoscut într-o afacere internațională de multe miliarde. Multă lume cunoștea faptul că în spatele valului de popularitate al acestui drog erau cartelurile columbiene hotărâte să facă bani. Dar ceea ce nu știau cei mai mulți oameni era faptul că acei capi ai mafiei columbiene aveau o legătură americană care făcea ca totul să devină posibil. John Young, un băiat dintr-un mic orășel care a decis să urmeze visul american, dar în felul lui devenind primul american care importa pe scară largă cocaină în America, a ajuns în scurt timp să se scalde în bani. Dar orice ar fi făcut, el nu a putut niciodată să obțină singurul lucru pe care și-l dorea cu adevărat. O dragoste numai pentru el. În continuare, ascultăm melodia celor de la The Rolling Stones, desprinsă din filmul Visul alb.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Pe frecvențele Radio Chișinău ascultați Cadre sonore. Mie îmi spune Andrei, astăzi în prim plan actorul Johnny Depp. Următorul film este From Hell, din Iad. În toamna anului 1888 la Londra, Jack Spindicătorul a comis 5 crime în decurs de 10 săptămâni, creând o atmosferă de uimire și teroare printre locuitorii orașului. El nu a fost prins niciodată. Inspectorul Fred Aberline, de la Scotland Yard, interpretat de Johnny Depp, împreună cu partenerul lui Peter Godley, demarează o anchetă pentru a descoperi identitatea acestui criminal brutal. Consumul de opium îi dă lui Aberline posibilitatea de a avea viziuni despre viitor, care îl ajută să-și rezolve cazurile. Va putea el oare să o salveze pe Mary, cea care pare a fi următoarea victimă și de care între timp inspectorul se îndrăgostește? În continuare, ascultăm una din melodiile compozitorului Trevor Jones, scrisă pentru filmul From Hell.

Următorul în lista filmelor cu participarea lui Johnny Depp este Turistul, în regia lui Florian Henkel von Donnersmarck, cu Johnny Depp și Angelina Jolie în rolurile principale. În filmul Turistul, Johnny Depp interpretează rolul unui turist american, al cărui flirt cu o necunoscută va conduce la o întreagă cavalcadă de intrigi și pericole, plus o poveste de dragoste. Aflat în timpul unei călătorii neprevăzute în Europa pentru a-și vindeca inima rănită, Frank, Johnny Depp, o întâlnește pe Alice, o femeie senzațională care iese în cale intenționat. Pe fundalul romantic al Parisului și Veneției, povestea lor evoluează rapid în momentul în care cei doi se trezesc implicați într-un joc mortal de șoarecele și pisica. În continuare, ascultăm una din melodiile filmului Turistul, Muse, Map of Problematic.

Dintre cele mai recente filme cu participarea lui Johnny Depp, am ales pe final Pirații din Caraibe, pe ape și mai tulburi. Capitanul Jack Sparrow este un personaj fictiv jucat de Johnny Depp în seria de filme Pirații din Caraibe. A fost introdus în primul film Pirații din Caraibe, Blestemul Perlei Negre, în 2003, iar apoi în următoarele două filme, Cufărul Omului Mort, 2006 și La Capătul Lumii, 2007. Inițial, Sparrow a fost conceput pentru primul film ca un șmecher care îndruma eroul Will Turner, interpretat de Orlando Bloom, dar interpretarea lui Johnny Depp a făcut ca rolul lui să fie modificat. Caracterizarea enfatică și excentrică a lui Depp, inspirată parțial de Pepe Le Pew și Kate Richards, l-a transformat pe Sparrow într-un anti-erou neconvențional, devenind personajul principal al celor trei filme. În Povestea pe ape și mai tulburi, Jack Sparrow reîntâlnește o femeie din trecutul său și habar n-are dacă între ei se reaprinde scânteia dragostei sau ea doar îl folosește pentru a găsi legendara fântâna tinereții. Când este obligat să se urce la bordul navei Revenge, condusă de formidabilul pirat Blackbeard, Jack se trezește în fața unei neașteptate aventuri în care nu știe de ce să se teamă mai mult, de Blackbeard sau de femeia din trecutul său. În continuare, ascultăm una din creațiile compozitorului Hans Zimmer pentru filmul Pirații din Caraibe.

La Radio Chișinău a răsunat una din compozițiile muzicale ale filmului Pirații din Caraibe, compusă de Hans Zimmer. Ca fapt divers, vreau să știți că Johnny Depp cântă la chitară și este un mare fan al formației The Rolling Stones. Este prieten cu chitaristul John Frusciante, care l-a încurajat pe Depp să înregistreze primul album solo cu Marilyn Manson. Depp este împreună cu Sean Penn și Mick Hunkel, patronul restaurantului Man Ray din Paris. În afară de viața sa pe micul ecran, Johnny s-a întâlnit cu multe celebrități, s-a însurat cu Lori Ellison în 1983, dar au divorțat 2 ani mai târziu. Cu Vanessa Paradise, actriță și cântăreață din Franța, are 2 copii, o fată Lily Rose, Melody Depp, născută pe 27 mai 1999, și un băiat pe nume Johnny Christopher Depp, al patrulea, născut pe 10 aprilie 2002. În 2015 se însoară cu Amber Heard, căsătoria lor însă nu ține mai mult de un an, actorul fiind acuzat de violență domestică, fapt respins însă de către fostele soții ale actorului, care l-au caracterizat drept un om calm și liniștit. Recent, Johnny Depp, Alice Cooper și Joe Berry au decis să profite de faptul că au ajuns în România și au vizitat Castelul Bran. Poze cu vampirii muzicale au ajuns celebre pe rețelele de socializare. Pe 6 iunie, toți trei au susținut un concert la București, reunindu-se sub denumirea Vampirii Hollywoodului. Mie îmi spune Andrei, pe final vă las în compania lui Johnny Depp, Alice Cooper și Joe Berry. Come and get it!

Yeah, red, red, all right. Yes, brother.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Escrocheriile telefonice fac noi victime, 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști doar în ultimele 24 de ore. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autoritățile abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe, după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. De asemenea, poliția recomandă evitarea contractării creditelor la solicitarea unor persoane care promit profituri rapide și garantate și îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile dacă suspectează o tentativă de fraudă. Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, constată experții Asociației Promolex, care au lansat două cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrare pe domeniile educației și justiției. Totodată, autoarele documentelor subliniază în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău că avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrare. Cartea albă privind justiția și drepturile victimelor, document care evaluează nivelul de pregătire instituțională a Republicii Moldova pentru gestionarea consecințelor încălcărilor drepturilor omului comise în regiunea transnistreană, relevă existența unor lacune importante în ceea ce privește mecanismele de protecție și sprijin pentru victime. Cartea albă, care analizează impactul celor peste 3 decenii de izolare și control ideologic asupra sistemului educațional din regiunea transnistreană, evidențiază necesitatea unor politici publice orientate spre democratizarea și dezideologizarea educației, promovarea învățării limbii române, consolidarea unui spațiu civic și cultural comun și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de coordonare instituțională. Proiectul stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, a fost discutat în cadrul unei întruniri la Ambasada României în Republica Moldova, în prezența reprezentanților Ministerului Energiei, companiilor contractante și a beneficiarului local al proiectului, fiind deja a doua întrunire de acest fel. Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 și sunt parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Securitatea energetică nu se construiește în timpul unei crize, ci înaintea acesteia prin investiții, interconectări și cooperare regională, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu, care a participat la București la Energy Strategy Summit 2026. În cadrul evenimentului, oficialul a prezentat transformările prin care a trecut Republica Moldova în ultimii ani, precum și prioritățile de dezvoltare a sectorului energetic. În discursul său, ministrul a evidențiat rolul României în consolidarea securității energetice naționale. Totodată, oficialul a prezentat principalele direcții de dezvoltare ale sectorului, care includ interconexiunile cu UE, integrarea pe piața energetică europeană, dezvoltarea infrastructurii strategice și creșterea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile. Moldova Gaz va continua să fie responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până pe 31 decembrie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi prelungirea perioadei de desemnare a companiei. Actualul termen urma să expire pe 30 iunie. Potrivit ANRE, măsura urmărește să asigure continuitatea livrărilor de gaze naturale și să mențină stabilitatea

0: sistemului de aprovizionare din regiunea transnistreană. Prin prelungirea mandatului sunt păstrate mecanismele operaționale și contractuale deja existente, inclusiv cele legate de transportul gazelor, echilibrarea sistemului, serviciile de flexibilitate și alte activități conexe. Sergiu Caraman a fost reales în ședința de astăzi a CSM, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru încă 2 ani în urma votării secrete. Sergiu Caraman a fost susținut de 8 colegi, iar contracandidata sa, Leona Miron, de 4 membri ai CSM. Noul mandat al lui Caraman va începe în 10 iulie. Sergiu Caraman se află la conducerea CSM din iulie 2023 în calitate de președinte interimar, iar în 9 iulie 2024 a fost ales președinte cu acte în regulă a instituției, când în cursă la fel a participat și Alona Miron. Date meteo la final, vremea caldă se menține și mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca la miază până la 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul, la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 19 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
3: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la emisiunea Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și în studioul Radio Chișinău o am alături pe Mihaela Strâmbeanu, o actriță de excepție a scenei teatrale din Republica Moldova, cunoscută și apreciată publicului pentru prezența ei, puternică și sensibilă, pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. A interpretat numeroase roluri remarcabile în repertoriul clasic și contemporan, cum ar fi Regina Margareta în spectacolul Richard al III-lea, Măriuca în Patimele după Iov, Șurocica în Grădina de Sticlă, Mana în spectacolul Joi Sărbătoare, Parascheva în Cronicul Găinarilor, dar și altele. Doamna Strâmbeanu este prezentă și în cinematografia moldovenească. Cariera sa este un exemplu de dedicare și continuitate artistică. Rămâneți aproape pentru a afla mai multe. Doamna Strâmbeanu, bine ați venit la Radio Chișinău.
4: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sunt pentru prima dată în studioul dumneavoastră.
3: Ne bucurăm să vă avem alături. Sunteți o actriță cunoscută, afirmată pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, dar până aici, povestiți-ne cum a fost copilăria și adolescența dumneavoastră. Cum era Mihaela Strâmbeanu copilă și adolescentă în Chișinăul anilor 70-80?
4: Păi haideți să vă zic. În grădiniță am fost cel mai fericit copil, pentru că până și acum educatoarele mele și asistentele care erau în grup, își amintesc că le făceam observații de mică cum să vorbească corect românește. Știți că, nu știu dacă știți, dar așa era, pe timpurile alea în Chișinău se vorbea mai mult rusă și vorbitorii de rusă cumva aveau, din păcate, acea prioritate, da, cu ghilimelele de rigoare, și chiar și moldovenii, noi, românii de aici, treceam brusc la rusă dacă cineva ni se adresa în rusă, și de aceea noi cumva, toți copiii ăștia, am fost, vrei nu vrei, bilingvi. Ăștia din oraș, mă refer, da? Unde... Dar nu la asta vroiam să mă refer, vroiam să mă refer la faptul că tăticul meu, Panfil Strâmbeanu, a pus o regulă. A zis așa, în casă vorbim strict și curat românește, afară, cu ceilalți, vorbim și rusește. Și încă o regulă, când vorbim rusește, nu amestecăm alte cuvinte din alte limbi, și când vorbim românește, nu amestecăm alte cuvinte din alte limbi. Deci vorbim limba curată. Mai mult ca atât, eram probabil foarte talentată și la dans și la cântec, dar nu probabil, dar așa și era de mică, pentru că de mică am participat la o emisiune care se numea pe atunci Epurașul Albastru și care se dădea pe Post o dată pe săptămână, sâmbăta, era pentru o emisiune de divertisment.

0: management pentru copii și participam acolo începând cu vârsta de 4 ani. Acolo cântam, recitam versuri, am chiar și două videoclipuri filmate cu cameră de cinematografică, de televiziune, o melodie despre soare și alta despre livezile noastre. Și țin minte chiar și acum, având 4 ani, cum eram filmată printre rândurile unei livezi de cireșe sau vișine, nu mai știu ce, nu, cireșe erau. Și pot să vă zic că de pe atunci am gustat acea pâinică de artistă, da? Mămica avea grijă să mă ducă la televiziune să filmăm o dată pe săptămână. Mai mult ca atât, când am împlinit 7 ani, mi s-a propus să devin prezentatoarei de atunci, adultă, matură, că avea o coprezentatoare copil. Și mi s-a propus să devin acel prezentator, da, mic, dar am refuzat pentru că între timp intervenise în viața mea gimnastica ritmică, care a devenit nu doar un hobby, a devenit o ocupație foarte serioasă, pentru că am făcut 10 ani și jumătate de sport de performanță. Și de aceea, dacă e să revenim la întrebarea dumneavoastră, cum a fost copilăria? Păi uite, din momentul ăsta, copilăria mea a fost una, pot să zic, foarte intensă, interesantă, dar deloc ușoară. Pentru că imediat după școală mergeam la antrenament în sala de sport, unde petreceam 2 ore în sala de balet la bară cu coreograf profesionist venită din Sankt Petersburg, de la Teatrul Mariinsky, una foarte cunoscută, și următoarele 2, 3, uneori și 4 ore le petreceam în sala de sport deja la etajul 2, unde lucram toate exercițiile noastre din gimnastica artistică, care sunt cu obiectele mingea, coarda, cercul, panglica și măciucile, buzduganele, cum ar fi. Da.
1: Dacă corect am înțeles, mama dumneavoastră v-a introdus în lumea artei.
0: Mai degrabă nu, pentru că totuși prin tata se întâmpla totul.
1: Așa.
0: Unchiul meu fiind, Dumnezeu să ierte pe ambii, fiind scriitor, el cumva l-a introdus pe tăticul meu în cercul ăsta boem, da, al Chișinăului anilor 70. Tot de la el cumva am nimerit la televiziune, dar să știți că în anii sovietici, prin grădinițe și prin școli, veneau comisii, profesori, specialiști, regizori și căutau tinere talente. Și bineînțeles că imediat mă alegeau pe mine. Nu știu de ce, probabil că eram mai dezinhibată și aveam acel talent de la Dumnezeu, pentru care îi mulțumesc și încerc să-l port cu mândrie și demnitate până în ziua de astăzi.
1: Și cum a intrat pe ușa dumneavoastră actoria?
0: Aha, bună întrebare! Eu, care devenisem între timp sportivă de performanță cu titlu de maestru în sport al Uniunii Sovietice, și aici nu e nimic legat de politică, pentru că Uniunea Sovietică atunci însemna 15 țări, și respectiv, dacă e să traducem în limbajul zilei de astăzi, eu eram, dar și sunt, am titlul de maestru în sport de clasă internațională, cum ar fi, da? Pentru că, na. Însă, atunci, fiind Uniunea Sovietică, da, am dobândit acest titlu și antrenoarea mea, Svetlana Shipilov, care acum 2 săptămâni în urmă a împlinit vârsta de 91 de ani și încă vine la universitate, pentru că a fost și este încă profesor universitar, lector universitar, a și scris multe cărți didactice în ceea ce ține gimnastica pentru facultățile de educație fizică și sport de la universitățile de fizică și de educație fizică și sport. Și dumnea ei voia ca în anii ăia, când eu vorbeam o română corectă, mă rog, o română curată, da, fără rusisme și așa mai departe, dumnea ei voia foarte mult ca eu să vin în locul ei în facultate și să fiu tânără specialistă vorbitoare de română, pentru că dumnea ei este vorbitoare de rusă. Și tot mă pregătea ea, mă pregătea

0: pregătea și norocul meu este că am acceptat, pentru că pentru mine ea a fost mereu un exemplu de, în primul rând, ne-a fost ca o a doua mamă, da? Când nu poți să spui totul părinților, în special mamei, și spui
1: profesoare,
0: antrenoare tale, da? Și

0: Ați ocupat funcția de antrenoare sau de profesor?
1: Nu. Primul pas era să intru la universitatea, pe atunci nu exista Universitatea de Educație Fizică și Sport, era Universitatea Pedagogică Ion Creangă, care este și astăzi, și avea acea facultate de educație fizică și sport. Și am intrat încolo și eram deja studentă a facultății. Și într-o bună zi, trecând prin fața teatrului, pe atunci Pușkin, actual Eminescu, am văzut acel anunț care, de fapt, mi-a schimbat, hai să zicem, traiectoria în acea clipă. Era pe la început de iulie, unde scria clar: pe 20 iulie se dă un concurs care va dura 3 zile cu 3 etape pentru selecția a 10 studenți care vor învăța în Georgia, Tbilisi, la Universitatea de Teatru și Film Șotaru Stavele, cu scopul de a veni la Teatrul Național Mihai Eminescu.
0: În echipa teatrului.
1: În echipa teatrului, da. Pentru că pe atunci se făceau astfel de schimburi între Ministerele Culturii și în acel an, în anul când am absolvit eu școala medie, 10 clase, atunci a fost pentru prima dată și, din păcate, pentru ultima dată, pentru că după aia s-a început mișcarea de independență și Uniunea s-a destrămat. Și după această destrămare nu s-au mai făcut tentative de a trimite studenți încolo. Cu toate că mi se pare o experiență extrem de utilă, pentru că atunci când ai mai multe școli teatrale, da, discipoli a mai multor școli teatrale, vorbesc aici de, știți că există școala Stanislavski, școala Mihail Cehov, ori în Georgia, da, și să ne întoarcem. Până atunci, studenții din Republica Moldova mergeau doar la Moscova, în câteva universități de specialitate, și în acel an a fost pentru prima dată acel, hai să-i zicem, experiment, da, care s-a încununat cu succes, cred eu, doar că, din păcate, în perioada, mă rog, nu din păcate, din păcate este doar pentru mine, pentru că am rămas la sfârșitul studiilor cu o mare tragedie, am trăit o mare tragedie în care mi-am pierdut Mirele, care era și el actor de cinema, bine, și de teatru și de cinema, doar că alesese să fie doar actor de cinema, era foarte bun. De ce zic din păcate? Toți 4 ani cât am învățat, chiar de la anul întâi, în Georgia s-a început lupta pentru independență, da, și de fiecare dată când eram la lecții și se începeau protestele, noi, bineînțeles, moldovenii, și nu doar moldovenii, pentru că în acel an au venit să învețe studenți din încă 4 alte republici, ieșeam cu toții și eram cot la cot, umăr la umăr, mai bine zis, într-o idee cu georgienii în lupta pentru independență. Georgienii fiind a doua țară din toate țările fostei Uniuni care a obținut independența, și noi am fost cei cu numărul 3. Primii au fost țările baltice. Și apropo, era și un grup de regizori, că ei învățau la regie, din țările baltice.
0: Deci prima facultate a actriței Mihaela Strâmbeanu a fost de educație fizică, nu de actorie.
1: N-am reușit să încep.
0: Dar totuși, cum v-a captat acel anunț, afiș, în lumea actoriei? Ați luat o decizie personală sau părinții poate v-au influențat?
1: Nu. Tocmai că mama era doar pentru educația fizică, dar eu m-am gândit foarte rațional. Ciudat, n-am înțeles nici eu de unde mi-a venit atâta rațiune, că de obicei nu prea bine, glumesc acum. Am gândit rațional. În sportul meu, în gimnastica ritmică, spiritul ăsta de competiție, mă rog, vârsta la care poți să participi în competiții, vârsta maximă este de 21 de ani. Eu la acel moment aveam deja 17 și jumătate și m-am gândit eu așa logic în capul meu, așa, de mai de învățat o să învăț, clar, că una cu alta nu se intersectează, nu se exclude, da, pardon. Și zic, dar în competiții încă 3 ani și jumătate e cam puțin și după aia ce fac?

0: doar antrenoare. Zic, nu. Nu, nu, nu. Zic, în actorie o să mă desfășor altfel. Și am ales actoria. Bineînțeles că doamna Svetlana Șepilov, și simt această vină față de dumneaei până astăzi și de fiecare dată când sărbătorim ziua ei de naștere pe 5 februarie, eu îmi cer scuze de la ea și i-am zis că nu, nu, nu, oricum tu trebuia să mergi încolo unde îți era chemarea sufletului. Zice, ceea ce am vrut eu. Am vrut eu, dar tu dacă n-ai simțit-o, am simțit-o, dar m-a atras totuși actoria. Până la urmă să-ți spun că nici acum nu e târziu să fac ceea ce a dorit profesoara mea. Doar că n-aș putea să le îmbin la maxim randament pe amândouă, pentru că știi cât de mult timp îți răpește actoria. Uneori mi-amintesc unii băieți din tinerețea mea care mă invitau la cafea și eu timp de 2 luni le spuneam că eu n-am niciun minut și ei ziceau tu pur și simplu nu vrei și dai vina pe teatru, dar de fapt spectatorii probabil că nu au de unde știi. Noi când începem montarea la un spectacol, asta înseamnă 60 de zile de la 10 dimineață până la 10 seara în cel mai bun caz.
1: Câte zile pe săptămână?
0: Uneori până la 12, până la 11. Păi toate zilele din săptămână, în afară de ziua de luni, dar înainte de premieră, intră și ziua de luni în muncă, pentru că, hai să nu uităm, suntem un teatru de repertoriu și într-un teatru de repertoriu, în afară de repetiții, tu trebuie să-ți exerciți misiunea ta de actor în repertoriu și dacă este fixat un spectacol, trebuie să te prezinți și la repetiția respectivului spectacol și cu atât mai mult la acel spectacol și să faci față.
1: Revenind, ați fost să vă faceți studiile în Georgia, ați venit în Republica Moldova, v-ați întors. Vă mai amintiți cum a fost prima ieșire în scenă, primul spectacol?
0: Da,
1: ați început de îndată să profesați?
0: Sigur că mi-amintesc, ca să revenim la ceea ce ni s-a promis înainte de a pleca la studii, pentru că între timp s-au făcut și aici s-au întâmplat mari schimbări. Noi cât am fost la studii, teatrul a intrat într-o reparație, după care s-a schimbat conducerea teatrului și acea promisiune că suntem pregătiți pentru teatru n-a fost deloc respectată,
1: îndeplinită.
0: Sau poate că ea ar fi fost îndeplinită dacă teatrul nu era în reparație. Și în momentul când am revenit, era alt director, nu ni s-a spus nimic, însă în acea perioadă domnul Silvian Fusu, regretat și dumnealui, Dumnezeu să-l ierte, era regizor la televiziune și ne-a propus întregului grup să filmăm toate spectacolele noastre de licență, pentru că după fiecare an de studii noi montam un spectacol, profesorul meu și conducătorul grupului nostru, Nugzar Lord Chipanidze, care a fost și dumnealui ca un tată și un mentor de irepetabil și de neînlocuit pentru noi toți. Dumnealui monta cu noi câte un spectacol și în fiecare vară veneam aici și dădeam un fel de raport, cum ar fi da Ministerului Culturii și regizorilor de aici, de teatre, directorilor de teatre, ca să vadă ce fac studenții noștri și cum parcurge procesul lor de studii, da. Și atunci domnul Silvian Fusu ne-a propus să facem acel teatru televizat. Și când am revenit, am filmat toate 4 spectacole cap-coadă la televiziunea națională. Însă, între timp, nici acolo n-a ieșit să facem, nu știu, a intervenit ceva. Și în acel moment, Mihai Fusu, care este colegul meu, regizor, actor, mi-a propus rolul central în montarea pe care a semnat-o dumnealui la Teatrul Ionesco. Dumnealui a montat atunci Pescărușul de Cehov și mi-a propus mie rolul Ninei Zarecnea. Eu, bineînțeles, că l-am acceptat din start și am început să lucrez la Teatrul Ionesco. Așa că primul an eu am activat și am avut spectacole un an întreg la Teatrul Eugen Ionescu. Ca după asta, să mă telefoneze într-o zi acasă, că înainte nu erau telefoane mobile, la telefonul fix, staționar. M-a telefonat domn director, deja pe atunci, al Teatrului Național Mihai Eminescu, domnul Victor Ciutac, regretatul și dumnealui. M-a invitat la el în birou și mi-a zis așa cum vorbea el: Mihaelo, locul tău e pe scena Naționalului. Și m-a convins cumva și am venit la Național și uite, de atunci, datorită domnului Ciutac, nu că eu mă simțeam foarte bine și la Ionescu și această dragoste pentru prima scenă de după facultate, ea cumva a continuat și continuă într-un mod foarte frumos și artistic, aș spune, pentru că domnul Petru Vodcăreu m-a invitat ulterior la mai multe roluri și lucram pe contract și la acel teatru. Și un rol absolut memorabil, care după mine, până azi consider că mi se potrivește ca o mânușă, a fost în spectacolul Iosif și Amanta Sa, în montarea domnului Petru Vodcăreu, după piesa lui Val Butnaru, Iosif și Amanta Sa. Adică nu după, dar e chiar piesa, da. Și vreau să zic că și Petru Vodcăreu și Petru Hadârcă, directorul actual al teatrului nostru Mihai Eminescu, sunt colegi de facultate care au făcut școală la Moscova și au fost în același grup, așa că într-o țară ca a noastră, noi de fapt suntem toți foarte uniți și foarte prietenoși cu ceilalți actori din celelalte teatre. Pentru că se practică acest schimb. De exemplu, spectacolul Joi Sărbătoare la noi a fost montat de către acum actualul director al Teatrului Luceafăr.
1: Da. Slava Sambriș.
0: Ca să nu zic că anterior am jucat cu Slava Sambriș, care era actor la Ionescu, vreo 13 ani în urmă, într-un spectacol. Da. Știți cum suntem toți într-un oraș după mine mic, pentru că e Chișinăul meu cel mic, pe care îl ador și îl iubesc, și ne cunoaștem cu toții și nu cred că ar fi o competiție între noi. Eu cred că fiecare dintre noi își face treaba și dă din el tot ce are mai frumos, fie în regie, fie în actorie. Cel puțin eu nu intru în competiție cu nicio actriță și cu niciun alt teatru, pentru că știu că fiecare dintre noi este irepetabil și fiecare trebuie să-și vadă de treaba sa.
1: Ați numărat vreodată câte roluri ați interpretat pe scena Teatrului Mihai Eminescu?
0: Să știi că m-a întrebat, mi-a pus această întrebare un tânăr actor. M-a întrebat: doamna Mihaela, câte spectacole ați avut până azi? Eu zic: adică, n-ați numărat în câte spectacole ați jucat? Zic: nu. De ce? Nu mi-am pus niciodată întrebarea. Bine, roluri, dacă e să vorbim de roluri centrale, cred că au fost mai bine de 30. Dar pe lângă aceste, hai, deja o să vă zic și cifra, de 33 de ani și jumătate sunt actriță, respectiv în fiecare an sigur am avut un rol central și poate două, trei secundare, că mașinăria merge, știți?
1: Ziceam eu la început, cariera dumneavoastră este un exemplu de dedicare și continuitate artistică, iar această cifră confirmă acest lucru.
0: Fiind actriță într-un teatru de repertoriu, nu prea ai voie să zici: știți, domn director, mie nu-mi place acest rol, el nu mi se potrivește. Nu, am zis odată Luminiței Țăcu, zic: Luminița, care a montat Patimile după Iov, după Val Butnaru, după același roman, da? Zic: Luminița, dar rolul ăsta cumva este total opus mie. Și ea mi-a zis atunci: cu cât mai departe de tine, cu atât mai aproape de personaj. Și am înțeles că noi, actorii, trebuie să jucăm ceea ce ni se dă.
1: Totuși ați fi putut să renunțați, de exemplu, poate alți colegi de-ai dumneavoastră au mers în televiziune, poate și-au deschis o afacere dumneavoastră, însă ați rămas fidelă scenei.
0: Știi, mie mi se pare că dacă ai făcut actorie și dacă țara, da, te-a trimis încolo, în Georgia, și a avut încredere în tine și a pus cumva speranțe în tine, cred că trebuie asta să continuăm să facem. Nu, bine, a fost așa o abatere. Oricum, fiind actriță.

0: actriță, poți să ai și emisiuni și la televiziune și la radio, pentru că, nu știu dacă știți, am avut și experiențe cu televiziunea și nu doar cu una, și cu mai multe, și la fel am lucrat și la radio, la 3 posturi de radio. Noi, actorii, de fapt, obișnuim să facem asta.
1: Aș vrea să vorbim un pic despre evoluția teatrului din Republica Moldova de la perioada de tranziție anilor 90 până la oportunitățile pe care le oferă astăzi, în prezent.
0: Vreau să vă zic că pentru noi, actorii, teatrul din ziua de astăzi este o platformă, nu, mai bine zis, un laborator unde putem să propunem noi forme de teatru și directorii ne vin în întâmpinare. Mai mult ca atât, atunci când regizorul spectacolului îți spune: băieți, nu mai vrem teatru de forme vechi, din ăla cu care miroase a naftalină și care în secolul 21 deja nu mai ține, da? Haideți, propuneți și voi. Și avem o colaborare atât de frumoasă, de atât i-am zis, un laborator, da? Unde fiecare poate să propună o idee și din ea să se nască niște scene absolut fascinante. Și mă refer acum la lucrul lui Oleg Mardari, care a semnat Mișcarea scenică, da, în spectacolul Richard al III-lea. Ceea ce a făcut el este pur și simplu fascinant. Și noi, actorii, încercăm să colaborăm cu el și să găsim acele momente, acele metafore exprimate prin mișcarea corpului, prin muzică, da? Fără cuvinte, dar este atât de clar ce a vrut să spună, ce ai vrut să spui. Și uneori nu este nevoie de mult text. Poți să redai o anumită stare și o anumită scenă doar prin mișcare. Și este foarte frumos această îmbinare a textului și experian, care de fapt este atât de actual și astăzi. Nici nu te-ai gândi, așa-i? Un text care are 500 de ani să fie super actual astăzi. Respectiv este un text veșnic verde, da? Și o temă veșnic vie, această luptă pentru putere. Mă refer acum la textul din Richard. Această ură, această avaritate, dacă vrei, da? Hapsânie, cum să-i mai zic, a unor oameni. Această cale spre o transformare, necesitatea la a gândi, a-ți pune întrebări, a face ceva ca să schimbi. În fața noastră, actorilor, este o mare responsabilitate. Uneori mi-e și frică. Zic, oare am dreptul să fac asta? Și pe urmă zic, sigur că am. Respectiv, eu trebuie să-mi pun întrebarea: ce servesc publicului nostru? Care este calitatea acestui material? Cum îl servesc? Cât de cu întrebări va pleca publicul? Ce întrebări își va pune? Ce va înțelege? După mine, teatrul este acea oglindă care reflectă tot ce se întâmplă în societate.
1: Ați menționat despre legătura aceasta dintre regizori, de exemplu, și actori, care este foarte deschisă, dar întotdeauna a fost așa?
0: Păi n-a fost întotdeauna așa. De-aia voiam și să zic că înainte actorului se dădea textul și gata, trebuia să înveți textul și să-l spui. Ori acum, vă zic, este un alt fel de stil de lucru. Unul foarte liber, unul foarte experimental, dacă doriți, da? Unde și noi, actorii, suntem și noi un fel de regizori, da? Și asta ne dă o stare de și responsabilitate și de căutare și de chin artistic, să-i zic așa, dar bine, noi întotdeauna am trecut prin asta, noi, actorii. Numai noi știm prin ce trecem până când naștem acel fel de

0: fii în scenă în anumite, în toate spectacolele. Pentru că în momentul când spectatorul nu te crede, nu mai ai de ce ieși, trebuie să fii firesc. Firescul a luat locul făcăturilor, da? Formelor inventate. Firescul.
1: Despre acest firesc vreau să vă întreb dacă există riscul ca un actor să rămână într-un anumit tipar, asta în timp ce joacă diferite personaje, și cum vă alegeți rolurile pentru a evita repetarea aceluiași tipar?
0: Păi nu eu le aleg. Rolurile nu le aleg
1: vin
0: eu.
1: Vin la dumneavoastră.
0: Rolurile vin și da, într-adevăr, avem noi, cred că toți actorii, nu cred că va vrea cineva să arunce acum cu pietre în mine și să zică că eu nu sunt așa. Toți suntem așa. Uneori găsim anumite forme de existență în scenă care ne sunt pe plac, care vedem și noi că publicul reacționează și cumva ne place să rămânem în acel, în acea mică lume pe care ne-am creat-o, ne-am găsit-o și cumva o servim de fiecare dată. Însă un actor bun, un actor care gândește, mereu va căuta să fie diferit. Să nu spună publicul, a, păi da, el este la fel și aici, și acolo, și acolo. Bine, am auzit asta despre mai mulți actori, chiar și despre mine inclusiv. Și nu m-am supărat deloc, ci am încercat să caut, într-adevăr, metode ca să fiu diferită. Și aici ajungem la lecturi, investigări, informare. Și da, vreau să menționez faptul că ne ia o mare parte de timp să ne informăm. De exemplu, la spectacolul Patimile după Iov am oferit foarte mult timp consultărilor cu istorici, cu oameni care cunosc istoria foarte bine, ca să înțelegem cum să aducem o informație atât de amplă care ține de istoria neamului nostru, în care încap aproape 150 de ani, cum să o ambalăm în acele 2-3 ore de spectacol.
1: Să o comprimați.
0: Să o comprimăm, da. Să o comprimăm și să o servim ca să fie inteligibilă, pentru că dacă îi dai tare multă informație omului, el nu reușește să o asimileze, să o capteze.
1: Cum reușiți să faceți trecerea de la viața personală la viața personajului? Ce presupune această transformare interioară?
0: Eu aduc personalul în personaj. Glumeam. De fapt, știți, e o întrebare frecventă pe care o primesc probabil toți actorii. Cum ieșiți din personaj și cum intrați în personaj?
1: Mai ales când jucați mai mulți ani la rând.
0: Da, de fiecare dată trebuie, știi că noi avem o regulă, să joci...
1: ca prima dată de fiecare dată?
0: Da. Sau să joci același lucru, dar diferit de fiecare dată. Și am să-ți spun că atunci iei pur și simplu și începi să urmărești copiii, animalele, comportamentul păsărilor din jurul tău și să vezi că, de fapt, lucrurile se întâmplă, sunt aceleași lucruri în fiecare zi, dar este ca și cum să ieși din casă și să o iei nu pe strada asta, nu la stânga, să o iei la dreapta, dar să ajungi tot acolo unde îți trebuie. Și bineînțeles că ai să faci aceste mici schimbări și apoi starea în care venim noi, știi? Indiferent de starea în care vii tu la teatru, tot ce este al tău trebuie să rămână în spate și în momentul ce pășești pe scenă, de acolo trebuie să înceapă magia, trebuie să te impui. De aceea noi, actorii, ne supra-solicităm emoțional și vreau să spun că dacă am fi doctori, am oprit spectacolul, pentru că fiecare actor își excită și incită nervii până la așa un nivel încât poate să-și provoace singur ori un stop cardiac, ori un AVC.
1: Accident vascular cerebral.
0: Și când eram tânără nu mă gândeam la asta, dar

0: Cu vârsta încep să-mi pun întrebări. Stai că eu da mai expun ca să fiu veridică, că pentru că noi trăim cu adevărat aceste sentimente, noi plângem cu adevărat, noi suferim cu adevărat în scenă, noi nu ne prefacem. Că mulți se întreabă, dar ce-ți pui ceapă la ochi ca să plângi? Zic, nu. Respectiv, noi cumva ne chinuim singuri pe noi, doar pentru ca să fim veridici și cinstiți în fața publicului. Dar pe urmă am zis că da, tu ți-ai ales meseria asta, dar n-aș putea fără ea.
1: Când îți place, e mai ușor.
0: Suntem un fel de mazohiști, știi? Actorii.
1: Ați interpretat-o pe regina Margareta în Richard al III-lea, un rol din marea dramaturgie clasică. Totodată ați dat viață Șurocicăi în spectacolul Grădina de Sticlă, inspirat din romanul scris de Tatiana Țibuleac. Cum a fost această trecere de la teatru clasic la dramaturgia contemporană?
0: Apoi a fost invers. Mai întâi a fost Șurocica din Grădina de Sticlă, nu contează, da. Oricum, vorbim despre această trecere. Păi, cu acest personaj, Șurocica, chiar mi-a fost greu. Mi-a fost foarte greu, pentru că personajul real de pe care s-a scris în romanul Tatianei Țibuleac acea poveste a Lastocicăi, da? Acea rândunică, așa o numea mama ei adoptivă. Pentru cei care au citit romanul știu despre ce vorbesc. Păi Șurocica era acea vecină care era supraponderală și avea boala elefantului, așa se numește, boala oamenilor care au picioarele super umflate și se mișcă cu un mare efort și foarte greu și sunt mai mult imobilizați, nu se mișcă foarte mult. Și mi-a fost foarte greu, pentru că eu fiind fostă sportivă și obișnuită cu mult dans în spectacole, cu multă mișcare, aici e o 2 ore și 40, cu mici excepții, stau într-un balansoar la balcon și îmi duc rolul de acolo. Este pentru prima dată în experiența mea, dar cred că, da, în experiența mea, să-mi joc rolul de la etajul 2.
1: Este
0: o construcție. Da. Este o construcție în scena unui bloc, improvizată construcție, bineînțeles, și eu îmi duc rolul de la etajul 2, cu 2 mici excepții când ies chiar în scenă, cu greu, și îmi ia tare mult timp să-mi formatez, așa zic eu, picioarele, pentru că mi le fac groase, mi le bandajez cu tifon elastic, după care mă mișc greu. Și atunci,
1: dumneavoastră, lucrând, care sunteți foarte suplă.
0: Suplă și, da, și energică, păi aici trebuia să joc un caracter total opus mie. A fost greu, dar atunci am înțeles ce simt sărmanii oamenii ăștia. Și empatia mea, care și așa este la maxim, efectiv a explodat. Și ca să vorbim despre acea trecere, da, noi actorii deja suntem tare gata și pregătiți de o trecere bruscă de la o operă contemporană la alta clasică, pentru că ți-am mai zis, în momentul când lucrăm la un spectacol, adică îl montăm și avem câte 2 repetiții pe zi, în acea zi, dacă este fixat un spectacol care deja este montat și se joacă de mult în repertoriu, vrei, nu vrei, tu oricum treci foarte repede de la Regina Margareta la Șurocica și faci această schimbare la față, ca să-i zicem așa, da? Într-o clipă, noi deja suntem obișnuiți. Totul se întâmplă foarte repede.
1: Ce impresie de altfel v-a lăsat acest roman Grădina de Sticlă?
0: Ca să zic că și la primele citiri și la repetiții eu lăcrimam mereu, pentru că în primul rând se reflectă perioada copilăriei mele, pentru că și eroina principală este tot născută în anii 70 și da, dar ceea ce s-a întâmplat atunci cu trecerea de la

0: geografie la alta, mișcarea pentru independență, când s-au devalorizat banii, prin toate aceste probleme a trecut și mama mea și familia mea. Și de fiecare dată când Tamara Pavlovna are acea scenă de, hai să zicem, demență, da? Cu ghilimele de rigoare, mi-amintesc mereu de mama mea și noroc că stau la etajul 2 și lumina e stinsă pe mine, pentru că efectiv plâng în timpul spectacolului. Și suntem mereu cu lavalieră și eu închid, totuși pentru o mică eventualitate, închid lavaliera care
1: este ca să
0: este
1: nu capteze sunetul
0: pe mine, da, ca să pot plânge și să mă pot smiorcăi pe acolo. Și asta face și toată sala, se regăsește întru totul în acele întâmplări din roman.
1: Un alt proiect sau o altă temă de discuție pe care aș vrea să o abordăm ține de actorul pe mai multe scene. Ce înseamnă pentru un actor să iasă din capitală sau din țară pentru a juca pe alte scene, după cum spuneam? Se schimbă energia, publicul, trăirea, cum e?
0: Dacă vă referiți la ieșirile noastre a teatrului în turnee,
1: inclusiv
0: sau la
1: reuniunea teatrelor românești, de exemplu.
0: Păi, ce să vă zic, pentru mine personal, dar și pentru toți colegii mei, sunt sigură, orice ieșire din țară este o mare sărbătoare. Pentru că atunci când mergem în altă țară, vrei, nu vrei, noi reprezentăm țara noastră, în primul rând, nivelul teatrului de la noi, într-al doilea rând, și într-al treilea rând, cred că e și o mare provocare. Și, din nou, să zicem, e ca o competiție, da, la sportivi. Și când primim acele feedback-uri și când sala ne aplaudă timp preț de 12 minute, cum s-a întâmplat la spectacolul din București, la spectacolul Grădina de Sticlă, păi ăsta a fost răspunsul că mergem pe calea cea dreaptă. Și apoi știi cum, cultura și teatrul, el nu are hotare.
1: Cum vedeți colaborarea cu regizori diferiți, cu viziuni artistice distincte? Am mai menționat așa pe parcursul interviului. Ce vă provoacă și vă inspiră mai mult în aceste întâlniri creative?
0: Mie mi se pare că orice colaborare nouă cu un alt regizor, cu regizori din alte țări, chiar și cu actori din alte țări care vin la noi și au spectacole. Și așa un exemplu este actorul Marius Manole, care joacă cu Anatol Durbală în spectacolul Eu sunt vântul, montat de Sorin Militaru la Teatrul Mateevici la noi. Am fost la premieră, am rămas profund impresionată de stilul regizoral în care a fost montat acest spectacol și deja nu mai vorbesc de jocul actorilor mari, Anatol Durbală de la noi și Marius Manole din România. Și uite că nimeni nu-și pune întrebarea că sunt actori din două țări diferite, mă rog, oricum suntem România, dar sunt două stiluri de teatru diferite, două școli de teatru diferite, da? Școala românească și școala din Rusia pe care a făcut-o Tolică. Tolică, eu așa îi spun lui Anatol Durbală. Tolică, el e Tolică al meu, coleg de 33 de ani și îmi permit. Bine, și ei îmi spun Mica. Asta e numele meu scurt și colegilor și prietenilor li se permite. Păi, vreau să zic că în acest spectacol nu s-a simțit deloc acea diferență, da? Și mi se pare un lucru absolut normal să facem aceste schimburi, pentru că orice schimb este o nouă experiență și un nou pas înainte.
1: În ultima perioadă se dezvoltă industria filmului în Republica Moldova. Dumneavoastră ați interpretat-o pe
0: Vaseluța în filmul Casa Mare. De Călin Laur, lucrare de licență.
1: Inclusiv. Pe mama Zinca, de exemplu, mama personajului Zinca în filmul Tunete. Ați jucat-o pe Rădica Corbul în

0: filmul Femeia cu cravata neagră. Ați jucat și în filmul Toți copiii domnului, unde ați interpretat rolul unei directoare de liceu. Menționăm că acest film a fost inclus în 2014 pe lista candidaților la premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Doamna Strâmbeanu, cum vedeți evoluția cinematografiei în Republica Moldova?
1: Mi se pare în primul rând salutabil faptul că Ministerul Culturii și Uniunea Cineaștelor, da, și CNC-ul de la noi oferă acel premiu de, bine, jumătate de sumă pentru un concurs în care câștigă, după părerea unui juriu de specialitate, câștigă un scenariu și ei oferă jumătate de sumă. Bine, cu altă jumătate trebuie să vii tu, dar mi se pare un pas înainte pentru tinerii regizori care vor să filmeze. Deci deja s-a făcut un pas înainte, adică se finanțează, da, pe jumătate, dar se finanțează proiectele. Și vreau să menționez că în ultima vreme au apărut tineri regizori care chiar pot să concureze foarte bine pe piața internațională cu mai multe producții, unul dintre care, bine, el nu este tânăr, dar este foarte bun, este Igor Kobleanski, cu lucrările sale în Tunete, da, rolul meu e foarte mic, dar oricum filmul mi-a plăcut foarte mult. În Femeia cu cravata neagră, să vă zic că în România eu sunt probabil mai descunoscută pe străzi decât la noi, datorită acestui film. Mă cunoaște toată lumea pentru că probabil se dă foarte des și mă bucură faptul. Domnul Adrian Popoviciu este regizorul filmului și da, cu dumnealui am început acea colaborare frumoasă din 2010, când am filmat prima dată la dumnealui în filmul Toți copiii domnului. După aia a fost Crimă inocentă în 2014, da. Ulterior, Femeia cu cravata neagră, da, deci trei filme la care am lucrat cu acest minunat regizor și la fel a fost Anatol peste tot în toate trei filme și colegii mei și a fost frumos și în ultima vreme văd această frumoasă tendință de colaborare dintre actorii din Republica Moldova cu actori din România în cadrul filmului filmat de domnul Kobleanski, serialului, mai bine zis, și vreau să vă zic că și pe mine mă așteaptă o colaborare în timpul apropiat, la fel într-o lucrare de licență a unui student de la Facultatea de Regie Film din București, care este originar de la noi din Cahul și va face un film studențesc, da, al său, de licență, unde voi lucra cu unul dintre actorii din, doi actori din România.
0: Mult succes!
1: Mulțumesc!
0: Visați să ajungeți la Hollywood, doamna Strâmbeanu? V-ați gândit vreodată la asta?
1: Înainte, când eram un pic mai tânără, mă gândeam că mi-ar plăcea să joc într-un film de acțiune la Hollywood, unde să nu folosesc cascadori, ci să fac eu toate împușcăturile, acrobațiile pe acolo. În ultima vreme m-am cam lăsat de ideea asta și mi-ar plăcea poate să... Dar nu cred că o să ajungem noi acolo. Ei, da, au lumea lor. Sau trebuie să fii extrem de bun. Nu știu cât de bun trebuie să fii și ce noroc trebuie să ai ca să nimerești încolo. Trebuie să ai un mare noroc, probabil. Un mare noroc, deși nu este greu. Trebuie să, cred că să stai zi și noapte, să aplici, să-ți găsești un agent care să te promoveze și poate într-o bună zi ajungi și acolo. Eu am, de exemplu, un cunoscut în Marea Britanie care în viața lui n-a fost actor și nici nu și-a dorit, dar a nimerit cumva într-o zi, într-o figurație. Și după care, având un tipaj foarte filmic, a fost invitat mai departe și mai departe și mai departe și la Hollywood. Bine, n-are roluri cu cuvinte, dar se filmează în filme de la Hollywood. Ciudat, nu? Și e un băiat de la noi, care nici măcar nu și-a

0: pus problemă sau acest scop. Adică, după mine, dacă vrei tare, ajungi și acolo, dacă vrei tare. Eu, până în alta, cred că încă nu vreau tare. Haideți să nu uităm. Eu sunt actriță de teatru și film, dar baza este teatru.
1: Teatru.
0: Și atunci când o să vreau să fac doar film și să merg doar pe film, atunci va trebui cumva să-mi trădez toți colegii. Și nu pot, pentru că teatrul este o artă colectivă. Da, noi înțelegem și primim cu mare bucurie toate lucrările în film ale colegilor noștri, dar atâta timp cât nu intervine foarte tare în schimbări mari pentru programul teatrului. Adică fiecare filmează atunci când este liber de spectacole. Dar îți dai seama că dacă e vorba de Hollywood, trebuie să părăsești aici și să pleci. Nu, n-aș da asta pentru nimic în viață.
1: Pe final, doamna Strâmbeanu, aș vrea să vă întreb, cum vedeți astăzi lumea culturală la Chișinău?
0: În primul rând, vreau să vă zic că am o imensă bucurie să văd sălile arhi pline la premierele noastre. Mă bucur nespus de mult când spectacolele se joacă cu ușile închise și asta dă dovadă de faptul că oamenii vor să consume cultură și că inteligența artificială nici de cum nu va omorâ arta vie și asta ne bucură enorm pe toți actorii, pentru că arta noastră e vie. Și oamenii mereu au avut nevoie de emoție vie, de firesc, de frumos, cu toate că se știe că omul achită un bilet și vine la teatru ca să vadă o poveste. El își dorește acea poveste, să-i răscolească sufletul, să-i pună întrebări, să-l îmbogățească spiritual și să-l ajute să meargă spre o transformare, pentru că toți, absolut toți, suntem mereu într-o transformare și atunci când transformarea ta este ghidată de oameni cu experiență, cu multă minte, cu multă carte, atunci te consideri un om norocos. Și noi, actorii, suntem într-o perpetuă transformare și cred că acea legătură dintre spectator și noi este una vitală. Eu nu aș avea pentru ce să-mi doresc să nu merg la Hollywood și să rămân pe scena Teatrului Național dacă nu ar fi acea energie și acei ochi pe care eu îi doresc, îi iubesc, îi vreau la nesfârșit până în ultima zi.
1: Dragi radioascultători, alături de noi am avut-o pe actrița Teatrului Național Mihai Eminescu, Mihaela Strâmbeanu. Vă mulțumim mult pentru interviu.
0: Și eu vă mulțumesc și vă urez succes în tot ce faceți.
1: Mulțumim! Emisiunea Oamenii Cetății încheie aici. Alături de voi am fost eu, Victoria Cernea, până data viitoare.
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. Melodii de

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va deschide către societate dialogul privind legea salarizării din sistemul bugetar și va organiza o sesiune pe această temă pe pagina sa de Facebook. El a explicat că la o astfel de lege nu trebuie să contribuie doar guvernanții și sindicatele, ci și cetățenii. Sesiunea live de întrebări și răspunsuri va începe joi la ora 15 pe pagina de Facebook a ministrului interimar al muncii. Mai multe spații aflate la subsolul Spitalului de Urgență din Focșani, aproape 1500 de metri pătrați, au fost inundate de ploile de la finalul săptămânii trecute. Activitatea medicală nu a fost afectată, dar reprezentanții spitalului spun că situația...
2: ...imediat pentru evacuarea apei, după care am igienizat și am dezinfectat spațiile afectate, pentru ca impactul asupra activității medicale să fie cât mai redus, astfel încât în prezent activitatea medicală a spitalului nu este perturbată.
3: Reprezentanții spitalului au făcut inventari era pagubelor și spun că nu au banii necesari reparațiilor.
2: Am cerut sprijinul și am trimis raportul de evaluare a pagubelor către autoritățile competente și suntem deschiși către orice formă de colaborare cu instituțiile implicate.
3: A mai precizat Alina Cosma, în timp ce actuala clădire a spitalului necesită pe lângă aceste reparații o reabilitare și o modernizare complete, proiectul noului spital județean așteaptă fondurile necesare, estimate la circa 250 de milioane de euro.
1: Forțele de securitate ale guvernului taliban au reprimat azi un protest în orașul Herat din Afganistan, după arestarea în ultimele zile a zeci de femei acuzate de încălcarea codului vestimentar. Martori oculari spun că forțele talibane au deschis focul și au folosit bastoane de cauciuc și dispozitive cu electroșocuri. Mai multe persoane au fost rănite și cel puțin două au fost transportate la spital. Raportorul special al ONU pentru Afganistan s-a declarat profund alarmat de folosirea excesivă a forței și le-a cerut celor responsabili să înceteze violența împotriva femeilor și fetelor. Și datele meteo de la noi, vremea va fi călduroasă mâine în jumătatea de vest a țării. După amiază și seara se vor semnala averse, vijelii și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 34 de grade. În capitală, probabilitatea de ploaie va crește în a doua parte a zilei. Maxima termică va fi aici de 30 de grade. Acum la București sunt 22 de grade și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum. Bună seara, Andreea Helmis.
4: Bună seara. Jucătoarele de tenis din România au debutat cu victorii în sezonul de iarbă. La turneul WTA 250 de la Herzogenbosch, Gabriela Ruse s-a calificat în faza optimilor de finală. Ruse a învins-o pe Tamara Corpaci din Germania, locul 79 WTA, scor 7-6, 7-6. Următoarea adversară pentru ruse va fi favorita a treia, Elise Mertens din Belgia, care era trecută de Bianca Andreescu. Mai devreme, Sorana Cârstea s-a calificat în optim la Queens. Pe iarba londoneză, Cârstea, cap de serie 7, a trecut de Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial, 6-4, 5-7, 6-2. În turul următor, Cârstea va juca împotriva Emei Răducanu, care a trecut de Ana Blinkova din Rusia. Clubul de fotbal FC Voluntari a oficializat sosirea fundașului Denis Haruț de la o altă echipă, nou promovată în Superliga, Șepșe Sfântul Gheorghe. Haruț a mai jucat în carieră la Poli Timișoara, la FC Botoșani și la FCSB. Iar clubul de handbal feminin Minaur Baia Mare a oficializat sosirea antrenorului spaniol David Hinesta. În vârstă de 38 de ani, Hinesta este în prezent și selecționerul Turciei. În perioada 2023-2025, spaniolul s-a aflat pe banca celor de la Rapid.
1: Este ora 21 și aproape 5 minute, știrile se încheie. Aici urmează emisiunea Oameni care mișcă România, ce o are invitată pe Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.
0: Oameni care mișcă România.
5: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
5: Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o întâlnire cu o personalitate care de ani buni dovedește că și în România verbul a putea se conjugă la timpul prezent și în toate domeniile de activitate și de dezvoltare ale unor oraș. Este, bineînțeles, vorba de doamna Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, care se încăpățânează să miște lucrurile în oraș cu perseverență, profesionalism și cu o viziune pe termen lung. Bună seara, doamna Lia Olguța Vasilescu. Bună și seara. Bine ați revenit la Radio România Actualități.
6: Cu mare drag, după 6 ani.
5: După 6 ani suntem din nou împreună și sper să nu ratăm anii următori ocazia să vorbim despre realizările orașului și ale dumneavoastră. În această emisiune vă propun să vorbim mai ales despre

0: cum se pot mișca lucrurile în România. Și aș începe cu întrebarea la ordinea zilei. Cum este să fii primar într-o perioadă de criză și să poți performa în Craiova?
1: Nu, e foarte simplu. Din fericire avem un buget mare și spun că nu e foarte simplu pentru că noi, deși au crescut taxele locale, a trebuit ca o parte din bani să fie luată de Guvernul României, a trebuit să achităm și niște facturi care nu erau în plan să le achităm pentru că ar fi trebuit să se achită din fonduri europene care au întârziat destul de mult. Deci anul trecut a fost pentru noi un an foarte, foarte dificil și se pare că și anul acesta va fi la fel, având în vedere că bugetul s-a aprobat foarte târziu,
0: foarte
1: și,
0: târziu,
1: da, și este foarte greu să faci investițiile anul acesta pentru că 6 luni de zile durează numai licitațiile, adică perioada în care intri în iarnă. Din fericire însă avem destul de multe proiecte care se finalizează sau sunt în curs de finalizare, deși anul acesta va fi un an câștigat pentru municipiul Craiova și mai important decât orice, cred că este proiectul care, după mine, este cel mai important pentru Craiova în ultimii 70 de ani. Este aducțiunea firului 2 Izvarna, cel mai mare proiect pe fonduri europene din Uniunea Europeană, în valoare de vreo 600 de milioane de euro pe final, în care aducem apă de izvor de munte într-un oraș deșes cum este Craiova, de la peste 100 de kilometri. Un proiect care a durat 10 ani de zile, atât de mult, gândiți-vă ce a însemnat nu numai construcția propriu-zisă să aduci apă de la peste 100 de kilometri direct din munte, dar partea de exproprieri, partea de documentație. Un proiect foarte, foarte greu, dar pe care l-au promis toți primarii Craiove din 1960 încoace și pe care, iată că putem să spunem, am reușit să-l facem.
0: Felicitări!
1: Mulțumesc frumos! Ăsta, după mine, este un moment important pentru orașul Craiova. Uitați-vă ce înseamnă criza apei, care începe să se vadă deja prin unele localități. Se pare că viitoarea criză mondială va fi a apei. Și noi ne-am asigurat pentru 100 de ani că vom avea apă.
0: Iată cum se privește dezvoltarea orașului pe termen lung. Cum ați reușit dezvoltarea infrastructurii urbane și el transport din Craiova? Că și ăsta e un lucru care mulțumește cetățenii.
1: Da, mai avem câteva străzi și alei în Craiova care au rămas neasfaltate, în special cele care sunt proprietăți private pe ele. Acolo n-am putut să intrăm pentru că nici nu vreau să fac exproprieri, vreau să-i convingem pe oameni că dacă au nevoie de utilități, dacă au nevoie de asfalt, trebuie să facă și ei ceva, și anume să doneze aceste spații către municipalitate ca să putem să asigurăm toate aceste lucruri. A fost infernal, vreau să vă spun, în 2012, când am devenit primar, cam 60% din populația Craiovei n-avea canalizare și vreo 20% n-avea apă.
0: Despre străzi,
1: da, Bănia, orașul boierilor de acum 150 de ani. Iar străzile, din aproximativ 1200 de străzi, aproape 2000 erau fără asfalt. S-a asfaltat într-un ritm amețitor pentru alte orașe, ceea ce nu se întâmplă în alte părți. Am asfaltat cam 100 de străzi pe an și am reușit acum să ne apropiem de finalizare. Așa cum v-am spus, mai sunt câteva străzi și alei și asta din cauza că fie se mai lucrează la utilități, fie sunt proprietăți private acolo. Dar vreau să-mi închid mandatul de anul 2028 cu tot orașul Țiplă, adică să aibă utilități, să aibă asfalt pe absolut toate străzile, deși acum prin Pug am mai introdus și alte străzi în intravilan și va trebui să luăm de la capăt partea de asfaltări, dar așa cum mi-am asumat, vreau să duc la final acest mandat. Am reușit de asemenea să schimbăm tot transportul public, avem tramvaie noi, avem autobuze noi, facem în continuare achiziții de autobuze, cam 20 pe an. Am schimbat tot parcul auto și mai mult decât atât ne-am extins către zona metropolitană, pentru că sunt foarte mulți părinți care lucrează în Craiova, care își aduc copiii la școală în Craiova și atunci am zis să asigurăm transportul public și pentru comunele limitrofe.
0: În centrul preocupărilor dumneavoastră au stat dezvoltarea ceea ce numim noi la bugetul României cenușărezele bugetului, sănătatea și educația. Da. Cum a fost posibil acest lucru?
1: Da, suntem primul oraș din România care a construit un spital municipal cu 4 corpuri în strada Sărari pentru spitalul Filantropia. Și am investit de asemenea în toate spitalele pe care le avem în subordinea municipalității. Este vorba de 3 spitale, neuropsihiatrie, boli infecțioase și acest spital municipal. Toate au luat cel mai înalt grad pentru spitalele din România de la ANMCSI. Chiar spitalul municipal a fost comparat de cei din comisie cu spitalul Monța, spunându-ni se că este peste Monța din București, pentru că investițiile s-au făcut în fiecare an. Eu le-am spus directorilor, niciodată nu veți veni la primărie să cereți bani să nu fi se dea. Și de fiecare dată s-a întâmplat acest lucru. Ce să vă spun, că erau neschimbate saltelele de 30 de ani. Cam așa arătau spitalele craiovene. Acum, nu numai că stăm bine la acest capitol, dar construim și spitalul regional la Craiova, care este cel mai avansat dintre cele 3 spitale care se construiesc în România. Până acum au fost absorbite toate fondurile europene în valoare de 150 de milioane de euro, urmând să trecem pe partea de credit. Și ce e important aici de spus este că nu numai că va fi dotat cu cea mai modernă aparatură din Europa, dar va fi cea mai mare clădire construită după Revoluția în România și a doua cea mai mare după Palatul Parlamentului din România din toate timpurile. Pentru că noi așa suntem la Craiova, ne place tot timpul să începem cu cel mai, cea mai, cel mai, cea mai, și locul întâi.
0: Alături de transformarea Craiovei într-o destinație internațională de turism și divertisment, despre care vom vorbi puțin mai târziu, v-ați concentrat și pe dezvoltarea parcurilor industriale. Cum s-a reușit extinderea infrastructurii economice pe o suprafață de 200 de hectare pentru atragerea de mari investitori în sudul României?
1: Da, aici avem parteneriat cu Consiliul Județean. Ultimul parc pe care l-am făcut în Craiova s-a umplut complet de investitori și ne-am dat seama că avem nevoie de un teren mult mai mare, pentru că sunt investitori care bat la poartă, mai ales acum de când drumul expres este finalizat și nu avem unde să le punem la dispoziție terenul. Și atunci am solicitat guvernului Ciolacu să ne dea de la Ministerul Justiției un teren de 200 de hectare care era lângă penitenciar și acum suntem în situația în care absorbim fonduri europene prin programul de tranziție justă, astfel încât să băgăm utilitățile, să facem toate transformările care sunt necesare pentru a dezvolta acest cel mai mare parc industrial din sudul României.
2: Oameni care mișcă România.
3: Cu Ruxandra Săraru.
2: La Radio România Actualități.
0: Hai să vorbim despre extinderea aeroportului, că e o destinație internațională acum Craiova. Ați spus Craiova și România pe hartă.
1: Avem aproape 20 de destinații spre care se zboară din Craiova. Avem cel mai mare terminal din România după Otopeni, care este făcut tot prin absorpția de fonduri europene și avem în plan să ajungem la 2 milioane de pasageri pe an. Acum suntem la 800 de mii de pasageri.
0: Să vorbim despre reabilitarea, restaurarea patrimoniului istoric, care este iarăși o izbândă a dumneavoastră. Și aveți ce reabilita.
1: Da, așa este. Pentru noi să știți că este foarte important să ne conservăm istoria și tradițiile. Am investit foarte, foarte mult în ultimii ani în tot ceea ce înseamnă restaurarea clădirilor din oraș, chiar dacă erau în domeniu privat. Și am făcut-o prin atragerea de sponsor. Vă aduceți aminte că am avut și un dosar pe treaba asta, pentru că am reușit să conving niște oameni care să facă niște investiții în proprietăți private. De asemenea, am început să reabilităm clădirile care se află în patrimoniul municipalității. Este vorba de clădiri monument istoric, clasa A, cum sunt cele două sedii ale primăriei, cum este Parcul Nicolae Romanescu, la fel, monument clasa A, și am început în ultimii ani să cumpărăm alte clădiri de patrimoniu clasa A. Ultimul achiziționat este Palatul Minerva, care este o clădire absolut superbă, cred că este cea mai frumoasă din Craiova și care a rămas în paragină de 30 de ani, nu s-a mai investit nici măcar un leu. Să nu uităm, Craiova a fost orașul celor mai bogați oameni din sudul României, care aveau proprietățile de vară, deci conacele,

0: Centru Internațional al Sporturilor, da, prin locațiile pe care le-ați construit și le-ați dezvoltat. Ce urmează?
1: Și mai construim în continuare. Da, avem cel mai frumos stadion de fotbal din România. De asta sper că nu se îndoiește nimeni. Avem singurul stadion de atletism din România care poate să găzduiască competiții internaționale, care este construit, cred că acum vreo 6 ani. Și acum lucrăm la cea mai mare sală a sporturilor, inclusiv cu velodrom indoor. Pentru că dacă întrebați cicliștii din România, vor spune că ei merg la campionatul național al României să desfășoară în Bulgaria, pentru că nu există nicio sală pentru acest sport în România și am zis hai să facem un fel de centru multifuncțional după modelul Budapestei, în care să poată să intre toate sporturile acolo, inclusiv scrimă, unde Craiova a avut rezultate senzaționale, inclusiv box, unde Craiova a avut rezultate extraordinare de-a lungul anilor, gimnastică și așa mai departe, practic toate sporturile.
0: Ei, și acum să ajungem la Târgul de Crăciun și Târgul de Paște, care sunt pe locul întâi sau pe primele locuri, da, în toată lumea. Ce intenționați în continuare să faceți în acest domeniu, că imaginația nu mă mai ajută?
1: Da, sincer, ne este foarte frică de faptul că s-ar putea să fim excluși din competiție anul acesta, pentru că de regulă în momentul în care câștigi locul întâi te scoate din competiție. Sperăm că nu se întâmplă lucrul acesta. Târgurile de Paște, din păcate, în Europa nu sunt foarte vizitate, pentru că Paștele Catolic nu corespunde
0: în aceeași perioada
1: cu ortodox și atunci e chiar și așa. Ale noastre au fost foarte frumoase, în primul rând că se desfășoară în niște locuri spectaculoase. Târgul de Paște se desfășoară în Parcul Romanescu, care a fost medaliat cu aur la Paris pentru cel mai frumos parc, proiect de parc din Europa. Iar Târgul de Crăciun se desfășoară practic în toată zona centrală. Da, din cauza aceasta a fost declarat și cel mai mare din lume, peste 20 de hectare de luminițe, de ornamente, pentru că el este practic pe toate străzile din zona,
0: din
1: centrală,
0: zona centrală.
1: Și anul viitor vom mări piața, avem un contract pe fonduri europene care trebuie să termine licitația acum. Nu mai încăpem.
0: Și noi nu mai încăpem, da, de bucurie.
1: Am avut anul trecut 2.500.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun și am zis că este necesară o extindere a pieței. Într-adevăr, cheltuiala, să știți că nu este atât de mare, și se acoperă din tot ceea ce câștigă primăria, în primul rând. În schimb, este foarte important, pentru că 25% din ceea ce înseamnă economia Craiovei la ora actuală trăiește din evenimente. Adică mă refer aici la hotelul, la restaurante, mă refer la comerț. Practic de câțiva ani, de când am reușit să atragem turiști, atât de mulți turiști, s-a dezvoltat acest sector care a ajuns la ora actuală 25% din economia Craiovei și chiar am avut o discuție cu un reprezentant al unui hotel care vrea să-l deschidă în Craiova și care spunea: doamnă, cine îmi garantează mie că dacă dumneavoastră plecați de aici, de la Craiova,
0: exact,
1: următorii primari vor susține aceste evenimente, pentru că fără ele orașul se întoarce unde a fost. Adică
0: a fost, da,
1: cu vizitatorii ocazionali, în niciun caz cu atât de mulți vizitatori cât vin din cauza evenimentelor.
0: Am înțeles că încă din India vor să vină, da, la Târgul de Crăciun să-și facă
1: căsuțe. Da. Noi avem vendori pe care în luna august, toată lumea râde de noi că în luna august noi vorbim deja de Târgul de Crăciun.
0: Păi așa se întâmplă.
1: Dar vă spun o chestiune. Noi lucrăm la Târgul de Crăciun ediția 2026 de când nu se terminase ediția 2025, pentru că dacă vrei să fie ceva spectaculos trebuie să creezi instalațiile special pentru fiecare clădire în parte și suntem o echipă de femei, numai femei, care suntem la partea de creație. Suntem 4 femei care alegem practic fiecare păpușă în parte unde trebuie să fie pusă și cum trebuie să arate culorile și cum trebuie să arate coloritul căsuțelor și așa mai departe, după care intră compania municipală, care este în subordinea primăriei și care realizează toate aceste lucruri. Și vă spuneam că facem asta în condițiile în care firmele de turism din Bulgaria și-au închiriat în fiecare an din ianuarie camere pentru Târgul de Crăciun
0: din decembrie.
1: Din decembrie. Iar vendorii, noi începem să scoatem pentru ei căsuțele la închiriat din luna august. Ei bine, iată că din luna februarie anul acesta am avut cereri inclusiv din India ca să vină să vândă la Craiova. Da.

0: Oameni care mișcă România.
1: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
2: Acum o săptămână s-a încheiat un festival extraordinar, Festivalul Shakespeare. Cum a fost primită actuala ediție? A fost o mare dezvoltare a acestui festival în acest an.
3: Foarte bine a fost primită actuala ediție și mai mult decât atât, anul acesta am avut la Craiova și Congresul Mondial al Criticilor de Teatru și de Film, ceea ce pentru noi a fost o realizare deosebită, pentru că încercăm de mulți ani să îi facem să aibă o ediție și la Craiova. Acum le-am propus chiar și o variantă de sediu semipermanent pentru ei, ca
2: iată
3: să aibă
2: încoștire.
3: Da, ca să aibă la Craiova, pentru că la fiecare ediție de Shakespeare ei sunt de importanță capitală. Nu ar fi existat acest festival de teatru și n-ar fi ajuns pe locul întâi la clasa lui în lume, pentru că așa este, dacă nu ar fi venit ziariști de la marile ziare din lume, New York Times, Washington Post, care au fost de-a lungul istoriei, și dacă n-ar fi venit acești critici de teatru din toată lumea. O ediție spectaculoasă și anul acesta, cu peste 500 de evenimente, cu artiști din 70 de țări. O ediție care a reușit să ne pună pe hartă, pentru că nu știu dacă știți, dar anul trecut Forbes International, deci revista din Statele Unite care realizează cele mai importante topuri, inclusiv al oamenilor de afaceri din toată lumea, poate așa au auzit
2: ascultătorii
3: de ea. Anul trecut ne-a declarat destinația culturală a anului 2025, în special din cauza a trei lucruri: Parcul Nicolae Romanescu, pe care îl consideră cel mai frumos parc, pentru colecția Brâncuș pe care o avem la Muzeul de Artă și care este cea mai mare din România, și pentru acest festival Shakespeare, sigur și pentru celelalte evenimente, dar în principal pentru festivalul Shakespeare. Or, Forbes International nu este nici pe departe o revistă
2: peste care se poate trece
3: și pe care să zici că ai fi plătit-o cu...
2: N-ai cu ce.
3: Da, nu există așa ceva. Și vă dați seama că în momentul în care în Forbes International a apărut ce înseamnă Craiova ca și destinație culturală, ne-a fost mult mai ușor să-i convingem pe criticii de teatru să-și facă congresul la Craiova.
2: Ce ați fi dorit să faceți și nu ați reușit?
3: Mai sunt încă multe proiecte pe care le am în derulare. Cel care este blocat de ani de zile este un cartier de locuințe pe care l-am început acum câțiva ani cu o firmă din China care a dat faliment. Terenul a trebuit să se
2: reîntoarcă
3: în proprietatea Ministerului Apărării, să-l preluăm iarăși înapoi. Acum să dăm o parte din el la ANL, o parte să-l scoatem la licitație. Dar în această perioadă, din câte înțeleg, s-au terminat toate proiectările, astfel încât pot în sfârșit să înceapă să lucreze firmele private, și ANL-ul de asemenea trebuie să îl treacă printr-o procedură de CT, astfel încât să poată să înceapă și acolo construcția de locuințe. Ăsta ar fi singurul proiect
2: care nu e gata.
3: Care nu este gata, da, și care s-a blocat din diferite motive. În rest, toate sunt în proceduri. Vrem să schimbăm gara, acum vrem să schimbăm piața Constantin Brâncuș. Ne-am gândit că este un bun an, anul Constantin Brâncuș, să modificăm piața de acolo, să construim o parcare supraetajată în zona gării, mai construim o seră în grădina botanică, mai reabilităm fostul cinematograf Patria. A fost o grădină de vară care ajunsese în paragină și pe care l-am preluat de la Radef, cred că se cheamă, și pe care l-am introdus în procedură de licitație. Inaugurăm un skate park în perioada următoare și, în general, suntem foarte axați pe tot ce înseamnă zona verde în Craiova, pe reabilitarea de parcuri și amenajarea de parcuri noi, dar și pe această parte de utilități și de infrastructură pe care
2: da, vreau să... Știți ce mai mă impresionează, în afară de tenacitatea pe care o aveți? Faptul că nu vă lăsați, orice ar fi, nu vă lăsați.
3: Da, eu când îmi pun ceva în cap, merg...
2: De cap era vorba. N-ați avut o hârtie. Poate să vadă telespectatorii noștri de pe YouTube, nu poate să vadă, dar n-ați avut o hârtie după care să vă uitați. Totul era în cap și în inimă. Da,

0: Eu toate proiectele le filtrez. Cred că sunt singurul primar care vrea atunci când ies proiectele să se uite peste ele, să se asigure că aici mai punem ceva. Pentru că dacă te lași după proiectanții, e foarte complicat. Mă refer la proiectele care au parte de creație, nu la cele care la sunt ce, de infrastructură. Sau, eu știu, de reabilitări, de alte lucruri și care sunt tehnice, unde nu mă pricep.
1: A fost aleasă pe bună dreptate primarul anului 2026. Ce mesaj aveți către colegii dumneavoastră primari și către ascultătorii postului național de radio?
0: Către colegii primari nu am neapărat un mesaj, pot să le spun cum fac eu, că odată la 3 luni fac un sondaj de opinie în Craiova și fac cu studenții de la Universitatea din Craiova. Nu m-a interesat niciodată neapărat partea politică a sondajului de opinie, mă interesează să văd ce gândesc cetățenii. Și am văzut pe parcursul anilor cât de mult s-a schimbat percepția față de oraș, cât de mult a crescut mândria față de oraș, tocmai pentru că ne-am canalizat pe ceea ce și-au dorit ei să se întâmple.
1: Pe nevoile lor.
0: Pe nevoile lor, da. Unele dintre ele am mers chiar mai departe, pentru că dacă am pus de exemplu dori stadion sau dori spital, a fost ciudat să constat că 20% vreau spital și 80% stadion, de exemplu. Adică, ca să înțelegeți totuși că oamenii...
1: Ești un filtru.
0: Exact, oamenii se gândesc mai greu la partea lor de
1: necesități
0: imediate, cât le place foarte mult vibe-ul orașului se schimbe. Și mă gândesc că acum 12 ani, de exemplu, principala problemă a craievenilor erau câinii maidanezi. Acum nu mai există niciun sondaj de opinie, nu mai apare această problemă. Deci, pe măsură ce observ că este o nevoie în oraș, mă concentrez pe ea. Am parte și de multe critici, cei care habar n-au ce presupune în general administrația publică locală și care spun, da, de ce s-a apucat acum primăria să facă asta, era problema orașului. Da, este una dintre
1: ele.
0: Din moment ce eu o descoper în sondajele de opinie că oamenii o consideră o problemă, și pentru mine devine o problemă.
1: Doamna Ia Olguța Vasilescu, eu vă mulțumesc că ați venit la București. Eu vreau să vin la dumneavoastră, dar nu vă ratez în următoarele luni. Vă felicit pentru tot ce faceți și să gripați cât mai multă lume cu energia, cu încăpățânarea, cu profesionalismul și cu viziunea dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc foarte mult, să știți că și eu sunt unul dintre fanii postului dumneavoastră și a dumneavoastră în special. Și nu numai, eu cred că majoritatea românilor când au de ales un post de radio ascultă România Actualită, se vede și pe sondaje.
1: Sondajele, da, și pe audiență. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România. A fost o femeie, Lia Olguța Vasilescu, care se încăpățânează să creadă că România și Craiova trebuie și pot să aibă un destin. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire marțea viitoare cu un alt om care crede în destinul României.

0: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de ziduri. În această seară, invitați sunt cei de la Funky Citizens și mă bucură să o salut pe reprezentanta lor, pe Ana Mocanu. Să rămână, stimată doamnă!
2: Bună seara și mulțumesc de invitație!
1: Felicitări, pentru că de la primul incident cu drona din Galați am văzut că ați monitorizat foarte atent, pentru că nu e vorba doar de manipulări locale, este evident un război hibrid și mi-e teamă că nu greșesc dacă spun că Rusia e direct implicată în toate aceste lucruri. Care sunt constatările voastre? Haideți să începem doar cu drona din Galați, vom vedea, s-au desfășurat foarte intens lucrurile după aia.
2: Da, în ceea ce privește drona din Galați și dezinformările care au venit înainte, vedem în analiza făcută de noi de la Funky Citizens și după, nu e un incident nou. Cred că e foarte important pentru cei care ne urmăresc să conștientizeze că în momentul ăsta în România, începând și cu anularea alegerilor

0: Da, cu mult înainte, fenomenul dezinformării este foarte răspândit. Și tehnologia pe care o avem în momentul ăsta la dispoziție și tehnicile moderne de a răspândi dezinformare s-au sofisticat și nu mai vorbim despre narațiuni false, cum că drona este ucraineană, cum că Ucraina vrea să se ne bage în război și doar atât. Ce observăm în analiza făcută după incidentul de la Galați este că vorbim de niște rețele coordonate care răspândesc dezinformare, vorbim de pagini care sunt conectate între ele și care, la comandă, în momente de sensibilitate maximă în societatea românească, în momente de potențial de polarizare, acestea se activează și răspândesc dezinformări, titluri care creează panică, titluri alarmiste, în ideea de a apela la cel mai eficient mod de a răspândi dezinformare, anume emoția. Frustrarea, furia, frica sunt unele din armele umane. Tocmai de asta funcționează atât de bine, pentru că stă în natura noastră umană să fie frică în momentul în care auzim de război, în momentul în care auzim de evenimente tragice. Așadar, actorii care răspândesc dezinformare știu foarte bine acest lucru. Și spun că nu este un incident nou, pentru că noi am monitorizat ce s-a întâmplat și cu prima dronă care a fost, mă rog, viralizată sau în atenția publică în septembrie 2025, când am făcut o analiză cu acea dronă care a fost prăbușită în județul Tulcea și am văzut același sistem. Deci vorbim în general, nu punctual pe un anumit eveniment de potențial emoțional, vorbim de evenimente care se leagă de tragedii, care se leagă de explozii sau care în general pot genera frică, care sunt cele mai exploatate în domeniul dezinformării.
1: Cât de departe puteți merge cu analiza din punct de vedere IT, ca să spun așa, pentru a încerca măcar să bănuim sursele care trimit aceste lucruri?
0: E o problemă cu care se confruntă cam toți analiștii și cercetătorii, nu doar din România, ci de peste tot în lume. Cercetarea pe care o facem merge și pe motorul de căutare Google, deci tot ce intră pe discuția publică pe internet. Dar, în mod evident, locul în care sunt oamenii este publicul, este pe social media, deci pe rețelele socializare. Spun că este o problemă cu care se confruntă majoritatea cercetătorilor, pentru că acces la date pentru analiști nu sunt puse la dispoziție de platformele de socializare. În trecut, Meta avea acest program pentru cercetători în care puteai să iei multe date la zi, date istorice, astfel încât să poți observa fenomenul cum se dezvoltă în timp. În momentul ăsta, ce facem e că ne batem cu morile de vânt, pentru că accesul la genul ăsta de date, metadate și așa mai departe, este din ce în ce mai restricționate platforme. Noi la Funky, ce soluție am găsit să ținem pasul cu dezinformarea este că ne-am creat propriile noastre instrumente interne de analiza datelor și de scraping. Că de fapt despre asta vorbim, scraping însemnând să luăm datele de pe platformele socializare și să le putem analiza în baza metodologiei. Este greu, nu este imposibil. În momentul ăsta, capacitatea noastră este de a colecta săptămânal undeva la 140.000 de postări. În timp real, e o capacitate mare, dar care, în mod evident, a fost construită în timp. Și să sperăm că, în continuare, vom avea acces la genul ăsta de date.
1: Înainte de a părăsi, ca să spun așa, incidentul de la Galați, totuși încă un amănunt ar fi interesant. Ați spus că ați monitorizat și după căderea dronei în Galați, dar și înainte. Ați simțit ceva, emoție crescândă, tensiune, o pregătire, pentru că ar fi extrem de grav. Ne-am putea duce cu gândul că cineva chiar a dorit să o trimită acolo.
0: Da, a apărut această interpretare în urma analizei noastre, că aceste pagini de fapt știau că drona se va prăbuși. Din punctul nostru de vedere este o ipoteză falsă sau cel puțin nu avem date în confirmarea acestui lucru. Ce observăm și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat înainte de incidentul din Galați, observăm și din informațiile oficiale și din știri că pe 23 mai am mai avut un incident cu drona. Adică nu a fost prima situație pe care am avut-o la Galați și iată rețelele de amplificare a dezinformării s-au activat. Nu, subiectul este deja pe agenda publică. Tocmai de asta reușește să fie atât de eficient, pentru că aceste rețele sau acești actori de dezinformare cumva pregătesc terenul pentru un potențial eveniment. Având în vedere că peste tot în regiunea noastră, nu doar în România, am avut incidente cu drone, ne putem da seama că este un subiect care poate să fie exploatat în această măsură. Deci vorbim de momentul de 23 mai care a activat, într-un fel sau altul, aceste rețele, vorbim de

0: discuții deja existente pe platformele de socializare de ce se întâmplă cu dronele, războiul avem la graniță, deci în general în ultimii ani a fost un subiect activ și vedem că pe 27 mai aceste rețele au început mult mai intens activitatea. Ce recomandăm acum e să nu cădem în genul ăsta de scenarii sau ipoteze pe care nu le putem demonstra, pentru că, din păcate, facem un serviciu exact acestor rețele de dezinformare. Această suspiciune, această paranoie este tocmai un avantaj și un atu pentru ei.
1: Iată că pe 5 iunie 2026, la doar câteva zile, Constanța primește în port o dronă care se autodetonează. Alte intoxicări în jurul acestui eveniment, ce ați constatat?
0: Avantajul nostru este că ne-am uitat și după ce am scos analiza la o zi după prăbușirea dronei în Galat, să vedem cât de amplificat va fi subiectul în spațiu online. A fost o curiozitate, iată că cu incidentul de la Constanța a avut și foarte mult sens să ne uităm în continuare în spațiu informațional. Observăm o situație mult mai îngrijorătoare. Am mai publicat vinerea trecută cu material pe acest subiect, un studiu de caz pe subiectul dronelor și am identificat după incidentul de la Galați, 7 rețele de coordonare, undeva la 129 de pagini, care însumează peste 500 de milioane de urmăritori. Deci vorbim de o cifră absolut imensă. Evident, numărul ăsta nu poate reflecta chiar oameni reali. Este posibil să vorbim și de boți care amplifică cumva popularitatea acestei pagini. Deci vedem că subiectul a fost ținut activ pentru același scop pentru care și dezinformările dinainte de Galați au fost făcute. În eventualitate, iată că am avut ghinionul să avem 2 incidente în aceeași săptămână, au ținut subiectul activ, vorbim despre milioane de vizualizări care au fost făcute pe aceste postări. În total au fost vreo 500 de postări care au amplificat mesaje, Zelenski vrea să ne bage în război, că operațiunile cu drone sunt de fapt făcute sub stag fals, adică este încercată cumva capacitatea țărilor membre NATO de a intra în război și în mod evident și vidul informațional pe care îl avem din partea informațiilor oficiale, care am observat că nu au fost atât de congruente de fiecare dată. Avem situația dintre Ministerul Apărării Naționale și Nicușor Dan, în care vedeam aceste discrepanțe în comunicarea instituțională și aceste narațiuni au continuat să fie active. Deci ce vedem în situația de la incidentul de Constanța e că nu a căzut drona pe teren gol, ci a căzut pe un teren plin deja de suspiciuni, de dezinformare și, în primul rând, pentru că asta e important pentru populația României, pe un teren plin de frică de un potențial război fizic.
1: Depășesc puțin subiectul pentru că mi se pare foarte important ce ați publicat la finalul anului 2025, acea contribuție a voastră în completarea unei strategii naționale de apărare complexe, adaptate a ceea ce se întâmplă acum, o strategie 2025-2030. Ați spus problema foarte interesant, vulnerabilitățile sunt în interior mai mult decât în exterior, poate că e bine să dezvoltăm și ideea asta.
0: Dacă ne uităm la dezinformare, dacă bine ați spus și dumneavoastră că transcede cumva subiectul dezinformării și vorbim de un cadru mult mai larg în care se află România în acest moment, ne uităm în momentul în care vorbim despre apărarea țării într-un context în care ne confruntăm, deja putem să zicem foarte clar, ne confruntăm cu instrumentele unui război hibrid. Apoi, evident, dezinformare, interferența străină sunt niște subiecte pe care în continuare trebuie să le avem în vedere, dar cred că e important pentru societatea noastră să ne întrebăm și cum am ajuns aici și de ce, de fapt, aceste dezinformări, în general, propaganda politică funcționează atât de bine pe populația din România. Și asta ne duce la un subiect pe care Anti Citizens tot încearcă să-l aducă în atenția decidenților, anume transparența instituțională. Pentru că luăm studiul de caz cu pandemia, de fapt cu achizițiile din timpul pandemiei, cu vaccinurile. În momentul în care ne gândim la anularea alegerilor prezidențiale, avem niște momente în istoria noastră recentă și nu numai, în care cetățenilor nu li s-a adus în vedere informații oficiale care pot cumva detensiona situațiile polarizante din societate. Transparența instituțională este și consider că ar trebui să vorbim mult mai mult despre asta. Este o armă de apărare națională, pentru că în momentul în care ai cetățeni informați, automat ai niște cetățeni care pot fi rezilienți la dezinformare și la armele războiului hibrid. În momentul în care tu ca stat lași comunicarea instituțională, comunicarea de criză, comunicarea strategică, într-un cuvânt mai amplu, deoparte, în mod evident lași un teren fertil, lași un gol

0: care poate să fie umplut de orice fel de suspiciune și care poate să fie exploatat la sfârșitul zilei de oameni care pot cumva aduce un motiv sau o justificare cetățenilor în față. Și acum, în ultimele săptămâni, vorbim foarte mult de cheltuielile de pe programul SAFE. Noi am zis încă din noiembrie 2025, când am făcut contribuția la strategia de apărare a țării, un punct foarte bun de plecare, mai ales în această situație în care e un război la graniță, în care lumea în care trăim devine din ce în ce mai instabilă, ai nevoie ca oamenii să înțeleagă pentru ce ne apără. Dacă ne uităm și în discuțiile pe care le poartă cetățenii, vedem această narațiune de ce ne înarmăm, de ce ne încărcăm cu arme când nu suntem în război. Ei, în momentul în care tu ca stat nu vii și justifici cetățeanului de ce e nevoie de pregătire militară, de ce e nevoie să investim în drone, în instrumente de apărare fizică a statului, în mod evident nu poți justifica mai departe de ce acele contracte există, pentru ce sunt făcute și așa mai departe. Mai apoi vorbim în general de nevoia de o societate rezilientă. În ceea ce privește vulnerabilitatea noastră internă, este exact asta. În momentul în care lași un spațiu atât de vag informat, avem această impresie că cetățenii sunt undeva jos și ne comportăm cu ei de parcă ar fi acești copii mici, statul e de fapt adultul și lasă că nu trebuie să înțelegi tu lucrurile astea, astea sunt discuții de oameni mari. În mod evident, raportul pe care îl vedem și la vot și în momentul în care răspundem ca societate la amenințări din exterior sau evenimente cum a fost cel cu drona și nu numai, în mod evident suntem mai vulnerabili la societate. Pentru că ce se întâmplă de fapt, tu ai un stat care vine să-ți comunice, dar nu mai ai o societate care încrede în acele instituții democratice și, în final, în procesele democratice care, la sfârșit, asta încercăm să apărăm.
1: Este clar că războiul hibrid, Rusia, probabil principalul beneficiar, pleacă de la ideea scăderii încrederii populației în autorități. În direcția asta aș vrea să știu cum vedeți voi o extindere a acestei pregătiri pentru înțelegerea felului în care sunt cheltuiți banii de înarmare. Pregătirea generală a populației, nu odată am spus-o alături de cei din presa militară. Ne uităm la polonezi, ne uităm la țările baltice, la Finlanda, au niște programe de pregătire a populației, programe constante făcute de specialiști, posturile publice sunt implicate în toată această muncă de lămurire. Cum vedeți situația la noi și ce credeți că ar trebui făcut ca să o îmbunătățim măcar în ceasul al 12-lea?
0: Dacă ne este greu să ne uităm la exemple cum este Polonia, putem să luăm un exemplu care este mult mai aproape și poate o țară care nu are genul de resurse pe care le are România în momentul ăsta. Anume Republica Moldova. În mod clar, acolo vorbim de o intensitate mult mai mare a prezenței Federației Ruse, atât și pe plan fizic, cât și în ceea ce privește războiul informațional, dar dacă ne uităm la vecinii noștri peste Prut, vedem acest exemplu în care cu resurse puține, dar bine gândite și bine strategizate, ai de fapt un stat, ai de fapt o instituție care încearcă și chiar reușește destul de bine să contracareze aceste fenomene. În mod clar trebuie să ne uităm la cheltuieli de armament. Clar trebuie să ne uităm la pregătirea militară a țării, dar nu putem face lucrul ăsta fără să ne uităm și în zona de pregătire a societății, cum foarte bine ați spus. Republica Moldova acum, prin Stratcom-ul lor, deci prin Centrul de Strategie și Combaterea Dezinformării, are programe care investește inclusiv în cultura locală a cetățenilor. Ce înțelegem prin asta? Educație media, educație civică, educație democratică și înțelegerea culturii ca o armă de apărare a țării. Pentru că ce faci, de fapt, prin dezvoltarea acestor spații comunitare, în aceste spații în care cultura locală se poate dezvolta, poți combate, în primul rând, sentimentul ăsta de aparținere a comunității, în care vedem din ce în ce mai mult în România se duce în zona extremistă și tu ca stat, de fapt, intervii și oferi aceste spații comunității, în care dezbaterile pot avea loc, în care oamenii se pot întâlni, dar dacă facem comparația cu România, în care în ultimul an am avut zeci, dacă nu chiar sute de biblioteci închise, spații culturale în teritoriu, evident cetățenii noștri devin izolați și în contextul unei situații reale în care ar fi țara noastră pusă sub pericolul unui război, tu deja ai o vulnerabilitate foarte mare din simplu fapt că oamenii nu pot înțelege de fapt de ce există o miză pentru ei să-și apere țara. Deci aici aș pune accentul, da, pe zona asta de dezvoltare a culturii. Cultura în România este lăsată pe locul al 15-lea. Pe când toate țările civilizate sau care au înțeles nevoia de combatere a amenințărilor moderne, investesc foarte mulți bani în zona asta. Și mai apoi, cu aceeași relevanță, este zona de educație media, de dezvoltarea gândirii critice și care, până la urmă, te poate duce la reziliență societală.
1: Stând de vorbă cu colegii ai noștri din Moldova, am ajuns la concluzia că reușita lor a plecat de la ideea că, sigur, cultura este importantă, aceste programe, proiecte de redimensionare a gândirii populației extrem de importante, dar astea sunt valabile pe termen mediu-lung. Pe termen scurt, suntem în fața unor vulnerabilități extrem de mari. Ar trebui niște programe dedicate, țintite, cu efecte mult mai rapide. Și aici v-aș întreba, cum vedeți voi, iarăși exemplul moldav, ca să spun așa, au reușit să închidă anumite site-uri care erau clar toxice, au mers până acolo încât au închis televiziuni care rosteau lucruri total toxice. Sigur, aici este greutatea de a spune până unde merge democrația, libertatea de a te exprima, dar în situații limită, iată, exemplul lor este interesant, iar rezultatele la ei se văd. Ar trebui, poate, să începem noi să învățăm de la moldoveni în momentul ăsta, în ceea ce privește această luptă inegală cu dictaturile.
0: Da, foarte vehement și foarte clar că trebuie să ne uităm mai mult la ce fac vecinii noștri și legat de termenul scurt și de fapt, nu știu, cumva, impactul pe care l-au avut măsurile luate de autoritățile moldovenești, ne uităm în comparație ce s-a întâmplat în România. Și motivul pentru care sunt eu astăzi și discut cu dumneavoastră legat de analiză. Statul român, în momentul ăsta, are capacitatea de a monitoriza ce se întâmplă în spațiul informațional. E o realitate pe care n-am văzut-o acum în incidentul dronei cu Bucalați sau în Constanța, nu am văzut-o în timpul alegerilor prezidențiale. Dacă ne uităm la analizele și investigațiile care au fost făcute cu rețelele care au promovat anumiți candidați, care au făcut propagandă politică, care au afectat, de fapt, pentru că vorbim de dezinformări care afectează direct integritatea electorală. Analizele au fost făcute de societatea civilă cu niște resurse infime, de cele mai multe ori resurse interne, oameni care s-au specializat în timp pe acest subiect. Pentru că și noi lucrăm de 14 ani pe subiectul ăsta și tot de 14 ani tot încercăm să atragem atenția și statului român să se ducă în această zonă. Da, aici e nevoie să ne uităm la exemplul Moldovei din mai multe perspective. Odată, capacitatea de a monitoriza în timp real aceste amenințări pe care le vedem pe spațiul informațional, care inevitabil o să se reflecte și în spațiu fizic, fie că vorbim de alegeri și fie că vorbim de orice alt eveniment care ar putea polariza societatea. În ce sens? În primul rând să înțelegi ca stat ce se întâmplă. Noi nu înțelegem subiectul. Cred că nu înțelegem nici ce înseamnă dezinformarea în perspectiva ei de interferență domestică, în primul rând, apoi interferență străină. Iar mai apoi, foarte important și de fapt asta am văzut, având foarte mult impact în Moldova, faptul că autoritățile au știut să integreze asta în comunicarea lor de criză sau în comunicarea strategică. Cetățenii au putut înțelege în timp real care sunt mizele și care sunt pericolele pe care pasc societatea moldovenească în acel punct. Apoi, în mod evident, vorbim de o interconectivitate și colaborare între instituțiile statului. Și în Moldova vorbim de acest Stratcom, dar vorbim și de Ministerul Apărării Naționale, vorbim de poliție, serviciile de informații, la fel, care joacă un rol important, să nu uităm, unul dintre cei mai importanți actori în ceea ce privește contracararea acestor fenomene. A existat o interconectivitate între aceste instituții care au dus rezultatele pe care le-am văzut. Inclusiv noi, ca activiști și jurnaliști, am avut un canal direct cu purtătorul de cuvânt din partea guvernului moldovenesc, în care am fost ținuți la curent cu toate anchetele care au fost făcute, toate investigațiile care au fost făcute, inclusiv în ziua votului care duceau la fraude electorală. Pe când în România avem acest fenomen de fiecare instituție lucrează în pătrățica lui. Poate sunt oameni de bună credință și sunt convinsă că sunt oameni de bună credință în aceste instituții, dar dacă noi nu reușim să avem, de fapt, în primul rând, să înțelegem și apoi să construim un ecosistem în care aceste instituții pot comunica în mod eficient și pot lua decizii interconectate, este mare îngrijorarea cum vom fi luați pe nepregătite în alegerile din 2028.
1: Plecând de la punctul de concepere, ca să zic așa, al strategiei naționale de apărare, de la Cotroceni, mă întreb dacă ați făcut până acum sau dacă vă gândiți poate să faceți un demers pentru ca tot ceea ce spuneți voi, o deschidere, o formulă de a avea canale de dialog,

0: să existe măcar de acum încolo, lăsând la o parte de ce n-au fost, nu mai întrebăm, dar poate măcar de acum încolo să se creeze așa ceva. Aveți această idee, poate, de a apela la Nicușor Dan pentru a avea pe viitor astfel de canale?
1: Da, și în general pe tot ce este în spațiu public lansat de Funky Citizens, cele mai multe ori aceste revendicări ajung și pe speriu masa decidenților. Acum noi trimitem scrisorile.
0: De ajuns, dar întrebarea este ce feedback-uri ați avut până acum?
1: În momentul ăsta și din ce știm și din declarațiile asumate de președintele Nicușor Dan, există acest plan de a face un task force, un grup de lucru la nivelul administrației prezidențiale pe combaterea dezinformării. Chiar în ultimele săptămâni vedem că în cadrul administrației prezidențiale avem și un nou consilier care lucrează explicit pe zona de combatere a dezinformării. Din ce simțim în momentul ăsta legat de interesul cotroceniului de a organiza un astfel de grup de lucru, vedem niște pași întâmplându-se, au fost niște întâlniri în cadrul administrației prezidențiale, la care am participat inclusiv și noi, și în cadrul săptămânii europene, dar nu numai, au fost destul de multe întâlniri cu societatea civilă și mediul academic, chiar și cu mediul business. Acum rămâne de văzut când vor prinde și nuanță, dar da, suntem în contact pe acest subiect.
0: Aveți un club de lectură civică la Funky Citizen, foarte interesant, prezentați cărți, ar dați șansa de a înțelege anumite subtilități celor ce participă. Ar merita poate ceea ce faceți voi să fie mai larg prezentat, să aibă mult mai mulți români acces la așa ceva? Spune două, trei cuvinte despre această ultimă discuție care va avea loc, dacă nu greșesc eu, la finalul lunii iunie, despre o carte care se numește Turul 2, care n-a fost.
1: Da. Am pornit această inițiativă, Clubul de Lectură Civică al Funky Citizens. Noi ne propunem să-l facem lunar, tocmai de asta, și acum la finalul lunii vom avea această carte, Turul 2, care n-a fost. E o inițiativă, ca să răspund cumva și la prima parte a întrebării, e o inițiativă care deja s-a extins în țară. Am început-o în București, am mai făcut-o timid în Cluj, dar în momentul ăsta avem undeva la 13 comunități, inclusiv sate, orașe mici, care fac aceste cluburi de carte cu o preselecție sau cu cartea pe care am avut-o deja la clubul din București. A devenit un mod prin care putem să aducem subiecte grele, pentru că sunt niște subiecte grele pe care le abordăm la clubul de carte într-o formă mult mai accesibilă și, în primul rând, să aibă acces publicul nostru și la un expert. În fiecare lună avem un expert invitat care participă la discuții. Luna aceasta vom avea un subiect care rămâne o rană deschisă în societatea românească, anume fix turul 2 care n-a mai fost, anume anularea alegerilor prezidențiale din 2024, și îl vom avea invitat pe Adrian Rista, avocatul cu care colaborăm, ca să ne explice cumva perspectiva din justiție și partea un pic mai sociologică a ce s-a întâmplat în 2024. Faptele le știm cu toți, în mod evident le-am trăit, fiecare român le-a trăit fizic, dar prin cartea asta încercăm să ne uităm cumva dintr-o perspectivă mai largă, cum funcționează de fapt societatea românească după acest incident din 2024 și cu un accent foarte, foarte clar pus asupra lipsei unui raport oficial cu privire la anularea din 2024. Mai apoi vom aluneca un pic și în discuția pe starea justiției.
0: Să mai facem o dată atunci anunțul pentru cei care vor să participe, nu? Cartea este scrisă de Cătălin Augustin Stoica, se numește Turul 2 care n-a fost. Dacă vreți să participați, luați cartea, citiți-o. Și pe 26 iunie la Cărturești, înțeleg, 40-50 de oameni vor putea intra acolo. Cum se face selecția? Cum procedați?
1: Nu avem un proces de selecție.
0: Primul intrat.
1: Avem scaune de rezervă, avem și loc de stat în picioare la discuții, fără nicio problemă.
0: Mă gândeam, dacă sunteți de acord, să încercăm să povestim sau să facem o mică dezbatere alături de voi, uite, în emisiunea asta, 30 de minute, cu 4, 5, 6 persoane cu puncte de vedere diferite. Eu zic că ar fi interesant. Cum vedeți ideea?
1: Absolut, absolut. Rămânem deschiși să acceptăm invitația și poate, cine știe, poate vom pune și de niște întâlniri cetățenești. Avem acum, dacă tot lăudăm Republica Moldova, în acest moment au niște întâlniri cetățenești în care cetățeni reprezentativi fiecărui grup țintă din Moldova participă în cadrul Parlamentului Republicii Moldova la niște întâlniri de consultare pe cum văd moldovenii să arate reforma administrativ-teritorială. Deci ne putem inspira de acolo, clar, pentru niște subiecte și formate.
0: Eu aș fi

0: foarte onorat să încercăm să facem un rezumat a ceea ce s-a întâmplat la voi, repetând o dată, 26 iunie la Cărturești, Verona, la ora 18.
1: Vă așteptăm cu drag!
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
0: Emisiunea din această seară a ajuns la final. Dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară, începând cu ora 05:05, în serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. În deschidere vom merge la Chișinău. Banca Națională din Moldova împlinește 35 de ani și guvernatorul său, doamna Anca Dragu, ne va spune mai multe despre felul în care și din punct de vedere economic Moldova se pregătește să fie cotă parte din familia europeană. Va urma România de acum 100 de ani, adusă prin punțile sale spre prezent de colonelul, istoricul și jurnalistul Florin Șperlea, iar finalul îi va aparține unui membru al trupei Phoenix. Este vorba de Costin Petrescu, așa că închei invitându-vă ca mâine să fiți alături de noi începând cu ora 05:05. La revedere!

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Agenda Globală. Emisiunea sinteză care îți aduce lumea întreagă la tine acasă, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 22, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac se declară după consultările de astăzi din ce în ce mai încrezător în depășirea blocajului privind formarea unui nou guvern. Comisia Europeană a elaborat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Și la noi vremea va fi călduroasă mâine în jumătatea de vest a țării, iar după amiază va ploua în est și sud. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 34 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut astăzi a doua rundă de consultări cu formațiunile parlamentare după întâlnirile de acum o zi cu reprezentanții PNL, USR și PSD. El le-a expus interlocutorilor prioritățile cabinetului pe care dorește să-l prezinte Parlamentului, precum și considerentele pentru care, în opinia sa, actuala situație poate fi deblocată doar prin învestirea unui guvern format din profesioniști. Eugen Tomac a mai spus că mâine, după încheierea consultărilor, va solicita o întrevedere cu președintele Nicu Șordan, cu o sinteză a discuțiilor de astăzi, Cătălin Purcaru.
3: Primii cu care s-a întâlnit au fost reprezentanții UDMR. Liderul Kelemen Hunor a afirmat că soluția unui guvern tehnocrat nu este cea mai bună. Au urmat discuții cu reprezentanții grupului minorităților naționale, concentrate pe programe și proiecte. Însă, Eugen Tomac va mai avea mâine o întâlnire pentru clarificarea unor aspecte. Liderul grupului Uniți pentru România, Răzvan Chiriță, a afirmat că așteaptă componența cabinetului și programul de guvernare pentru a se lua o decizie în privința susținerii la votul de investitură. Un mesaj similar a venit și din partea senatorului grupului Pace Întâi România, Ninel Pea. Președintele Partidului Oamenilor Tineri, Ana Maria Gavrilă, i-a propus premierului desemnat un guvern de Uniune Națională. Eugen Tomac se arată încrezător că va găsi susținere din partea partidelor.
4: Faptul că am avut o discuție consistentă, atât ieri, cât și în cursul zilei de astăzi, această poziție pe care au solicitat-o de a analiza și de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident, îmi dă speranță că există o perspectivă de a ieși din această stare de blocaj.
3: Prim-ministrul desemnat a anunțat că mâine va fi definitivată formula guvernamentală și a precizat că va avea o discuție la finalul consultărilor cu președintele Nicu Șordan.
2: Statele din Balcanii de Vest au beneficiat în ultimii 10 ani de o finanțare de peste o jumătate de miliard de euro din partea Uniunii Europene pentru modernizarea infrastructurii de transport. Cu toate acestea, multe dintre proiecte înregistrează întârzieri, iar auditorii europeni avertizează că obiectivele ar putea fi ratate. Cu detalii, Iulian Olescu.
5: Proiectele europene de infrastructură din Balcanii de Vest avansează prea lent, iar întârzierile pun sub semnul întrebării unul dintre obiectivele importante ale procesului de extindere a Uniunii Europene, conectarea regiunii la marile coridoare europene de transport. Avertismentul vine de la Curtea de Conturi Europeană, care a analizat proiectele finanțate prin cadrul de investiții pentru Balcanii de Vest. Simona Vist, ofițer de presă la Curtea de Conturi Europeană.
6: Țările din Balcanii de Vest riscă să nu respecte termenul limită din 2030 pentru finalizarea rețelei europene centrale de transport din regiune. Cauzele sunt întârzierile în implementare și dificultățile operaționale. Auditorii au constatat deficiențe în selecția proiectelor, în special din cauza includerii unor proiecte insuficient de mature, care au contribuit la întârzieri semnificative în punerea în aplicare.
5: Raportul arată că multe proiecte au pornit cu o întârziere medie de 17 luni, iar ulterior au acumulat întârzieri suplimentare de peste 2 ani. Curtea de Conturi Europeană avertizează că, fără o selecție mai riguroasă a proiectelor, proiectelor și o monitorizare mai eficientă a implementării, obiectivul de conectare a Balcanilor de Vest la rețeaua europeană de transport nu va putea fi atins până în 2030.
2: Președintele Nicușor Dan susține reflectarea în concluziile Consiliului European de săptămâna viitoare a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. Într-o convorbire telefonică avută cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, șeful statului a precizat că aceste tactici ale Rusiei sunt de netolerat și trebuie să fie condamnate ferm. Bruselul a prezentat azi propunerea pentru al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, care țintește puternic sistemul financiar și rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că incidentele cu drone din România constituie dovada eșecului Rusiei în războiul pe care îl duce în Ucraina.
7: Aproape în fiecare zi ne trezim cu același gen de știri. Un alt atac major rusesc asupra orașelor ucrainiene care vizează civilii orbește. De asemenea, ne trezim cu știri despre drone care încalcă spațiul aerian european, deasupra țărilor baltice și de-a lungul granițelor noastre estice. Acum două săptămâni o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din România. O altă a explodat în portul Constanța chiar săptămâna trecută. Unii numesc asta o escaladare. Eu văd lucrurile diferit. Este pur și simplu un eșec.
2: Pachetul de sancțiuni urmează să fie negociat și adoptat în Consiliu, cel mai probabil până la summitul de săptămâna viitoare, ne-a transmis corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Tot astăzi, Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând capitolele de negociere pentru aderare. Între timp, Ucraina încearcă să readucă în atenția Statelor Unite ideea

0: a negocierilor de pace cu Rusia și primește noi forme de sprijin din partea aliaților occidentali. Laurențiu Văduva.
1: Ucraina încearcă să determine o nouă vizită la Kiev a negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Aseară, președintele Zelensky spunea că a avut o conversație telefonică pozitivă cu aceștia și a salutat faptul că doresc să continue lucrul către un acord de pace în următoarele săptămâni. Astăzi, liderul ucrainean s-a aflat la Tallinn, în Estonia, unde s-a întâlnit cu lideri ai țărilor nordice și baltice. Ucraina și Letonia au semnat deja un contract de producere în comun a dronelor bazat pe expertiza ucraineană. Duminică, Zelensky s-a aflat la Londra, unde premierul britanic, președintele Franței și cancelarul Germaniei au propus lansarea unui dialog direct între Ucraina și Rusia cu participare activă a Uniunii Europene și Statelor Unite. Zelensky a apreciat însă că Europa trebuie să fie reprezentată la masa negocierilor, dar consideră periculos ca Bruxelles să acționeze ca mediator, pentru că în acest caz ar putea fi obligat să renunțe la presiunile asupra Rusiei. Criticat la Varșovia pentru că nu a fost invitat la Londra, premierul Donald Tusk a deplâns fragmentarea Europei cu aceste formate reduse și a avertizat că țara sa nu se va simți nici de cum obligată de vreun acord încheiat în negocierile în formatul E3, adică Regatul Unit, Franța și Germania, dacă va fi exclusă de la masa negocierilor. Între timp, Kremlinul a invocat înarmarea Ucrainei și condițiile impuse Rusiei pentru a susține că Uniunea Europeană este departe de a fi pregătită să medieze un proces de pace în Ucraina.
0: Președintele Donald Trump a promis astăzi că Statele Unite vor riposta după ce Iranul a doborât un elicopter Apache în strâmtoarea Ormuz în timpul nopții. Trump a mai spus pe rețelele de socializare că cei doi piloți au fost salvați. Reuters comentează că aceste declarații au aruncat într-o incertitudine și mai profundă perspectivele armistițiului cu Iranul, armistițiu anunțat pe 8 aprilie. Ieri, Israelul și Iranul au declarat că vor înceta atacurile reciproce după un apel al lui Trump, dar Teheranul a avertizat că va relua ostilitățile dacă armata israeliană va continua să atace gruparea Hezbollah din Liban. Astăzi, Israelul a lovit orașul libanez Tir, ucigând 8 persoane. Marea Britanie, Canada, Franța și Norvegia au anunțat noi acțiuni coordonate împotriva rețelelor izraeliene implicate în finanțarea și executarea atacurilor asupra palestinienilor din Cisjordania. La noi vremea va fi călduroasă mâine în jumătatea de vest a țării, după amiază și seara se vor semnala averse, vijelii și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 34 de grade. În capitală, probabilitatea de ploaie va crește în a doua parte a zilei. Maxima termică va fi aici de 30 de grade. Acum la București sunt 20 de grade și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum. Bună seara, Andreea Helmis.
2: Bună seara! Serena Williams a revenit cu o victorie pe terenul de tenis după aproape 4 ani de pauză. În vârsta de 44 de ani, Williams a debutat pe tabloul de dublu de la Queens alături de Victoria Mboko, locul 9 mondial la simplu. Perechea americano-canadiană a trecut în două seturi de Nicole Melichar-Martinez din Statele Unite și Erin Rutliff din Noua Zeelandă. Echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal își continuă pregătirea în perspectiva turneului final. La noapte sunt programate partidele Argentina-Islanda, Irak-Venezuela și Arabia Saudită-Senegal. Cupa Mondială va debuta joi la ora 22 cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. Campioana României la basket masculin, Universitatea Cluj, a oficializat despărțirea de fundașul american Trey Woodbury. În vârstă de 26 de ani, Woodbury pleacă la câștigătoarea Eurocup Bur din Franța. În acest sezon, ardălenii au ajuns până în sferturile competiției. UBT s-a mai despărțit în această vară de pivotul sârb Dușan Miletici, care a ajuns în Liban.
0: Este ora 22:10, radiojurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș, vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Începe acum Agenda Globală cu Pavel Ionescu.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Bună seara, bun regăsit! Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat astăzi seria consultărilor cu partidele, dar șansa de a primi sprijin parlamentar pentru un nou guvern rămâne modestă. Comisia Europeană a definitivat al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, considerat de președinta Ursula von der Leyen drept unul dintre cele mai dure de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile internaționale. Germania a decis înființarea unui institut de securitate pentru inteligența artificială, cu rolul de a evalua atât oportunitățile cât și riscurile pe care le aduce această avansată tehnologie.

0: Și președintele american Donald Trump spune că Iranul a doborât un elicopter american Apache în strâmtoarea Ormuz și promite că va răspunde, ceea ce adâncește îndoielile privind perspectivele de pace între cele două țări. Potrivit președintelui Trump, cei doi piloți americani implicați în incident nu au fost răniți. Sunt câteva dintre propunerile principale, sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat după încheierea în această după-amiază a întâlnirilor cu formațiunile parlamentare că va merge în Parlament să ceară votul de încredere în termenele procedurale, în clipa în care va avea acordul partidelor care au rămas să se pronunțe și că în cursul zilei de mâine va solicita o întrevedere cu președintele Nicu Șordan. El a declarat că le-a prezentat partidelor, citez, oferta de a ieși din blocajul politic în care suntem în momentul de față, am încheiat citatul, și într-o postare pe Facebook a respins orice posibilitate de a-și depune mandatul. Într-o intervenție telefonică la Radio România Actualități, Eugen Tomac a avertizat astăzi că fiecare zi de întârziere afectează economia și poate pune în pericol accesul României la fondurile europene esențiale. Cătălin Purcaru sintetizează aceasta a doua zi de consultare a premierului la Parlament.
2: Consultările premierului desemnat au fost reluate de dimineață cu reprezentanții UDMR, dar Eugen Tomac nu a reușit să obțină un mesaj clar de susținere. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma că nu poate promite un vot pentru instalarea viitorului executiv, deoarece, spunea el, nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
3: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
2: Au urmat discuții cu reprezentanții grupului minorităților naționale din Parlament, pe care premierul desemnat le-a apreciat ca fiind constructive și concentrate pe programe și proiecte. Eugen Tomac a anunțat că mâine va mai avea o întâlnire pentru clarificarea unor aspecte. La finalul întâlnirii cu reprezentanții grupului Uniți pentru România, deputatul Răzvan Chiriță a precizat că Eugen Tomac l-a asigurat că îi va trimite mâine forma finală a programului de guvernare, iar după ce va primi și lista de miniștri, grupul va decide dacă va vota sau nu viitorul guvern.
4: Am pus accent pe legea salarizării, i-am subliniat domnului Tomac că nu dorim scăderea veniturilor românilor, am solicitat premierului desemnat să ia măsuri reparatorii pentru antreprenori cu impact imediat și aici mă refer la scăderea impozitului pe dividende.
2: Și grupul Pace Întâi România așteaptă componența cabinetului și programul de guvernare, senatorul Ninel Pea.
5: Am avut discuții aplicate cu primul desemnat, ne-a prezentat mare parte din programul de guvernare, ne-a prezentat mare parte din echipa pe care vrea să o propună la aparatul Cotroceni, din personal tehnic. Ne-am estimat îndoielile raportat la unele persoane propuse, lista nu este completă. În momentul în care va veni cu un program de guvernare complet și o listă de miniștri completă, atunci vom lua o hotărâre.
2: A urmat întâlnirea cu președintele POT, Ana Maria Gavrilă, care a precizat la finalul discuției că i-a propus premierului desemnat un guvern de Uniune Națională.
6: Dacă cu adevărat suntem într-o situație dificilă ca țară, dacă nu este doar o sperietoare, atunci trebuie ca toate partidele parlamentare să își asume guvernarea. Am propus așadar domnului Tomac să vină cu un guvern de Uniune Națională, în care dânsul să fie premier, însă miniștrii să fie de la toate partidele parlamentare.
2: Eugen Tomac se arată încrezător că va reuși să găsească susținere din partea partidelor parlamentare.
7: Faptul că am avut o discuție consistentă, atât ieri, cât și în cursul zilei de astăzi, cu reprezentanții tuturor partidelor politice, cu reprezentanți din grupurile parlamentare din Parlament, cu deputați și senatori neafiliați. Această poziție pe care au solicitat-o de a analiza și de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident îmi dă speranță că există o perspectivă de a ieși din această stare de blocaj și voi continua și mâine și oricât va fi nevoie să lupt pentru constituirea acestei majorități necesare pentru investirea unui nou guvern.
2: Mâine este posibil să fie finalizată lista viitorului cabinet. Eugen Tomac a precizat astăzi la Radio România Actualități că programul de guvernare pe care l-a prezentat partidelor parlamentare nu vizează creșteri de taxe și impozite. El a atras atenția că obiectivul este de a încerca evitarea pierderii fondurilor europene, un risc dacă nu va exista un guvern cu puteri depline în perioada următoare.
8: Sunt câteva urgențe care țin de termene precise în ceea ce privește activitatea guvernului și fiecare zi pe care o avem fără un guvern învestit afectează economia, afectează cetățenii României și evident că soluția pe care a propus-o președintele pentru a depăși acest blocaj este una de compromis. Și în întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții PNL, USR, PSD,

0: am reiterat același lucru, și anume disponibilitatea de a discuta atât pe programul de guvernare și inclusiv, evident, pe priorități pe care le avem pentru România, pentru că avem un termen precis pentru a închide jaloanele pe PNRR și aici e 31 august. La începutul lunii octombrie avem prima tragere din programul SAFE, deci țara are câteva priorități urgente și evident că îmi doresc ca partidele să manifeste mai multă deschidere pentru a depăși acest moment de blocaj politic.
1: Eugen Tomac a făcut apel la responsabilitate față de România pentru a se putea depăși blocajul. Premierul desemnat mai are timp până la finalul săptămânii să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Pentru a fi investit, cabinetul Tomac are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților.
2: Invitat la dezbaterea de prânz de la Radio România Actualități, lectorul universitar George Jigleu de la Universitatea Babeș-Bolyai a apreciat că președintele Nicu Șordan și-a asumat constituirea unui astfel de guvern pentru a ocoli partidele parlamentare, dar și din cauza greutăților pe care Constituția le pune alegerilor anticipate.
3: Spațiul pentru soluții este limitat de ceea ce ne spune Constituția. Știm bine că în România, spre deosebire de alte țări din Europa, este foarte greu să avem alegeri anticipate. Nu zic neapărat că asta ar fi o soluție fericită pentru acest moment, dar eu cred că nu doar acum, ci și în alte situații când au mai căzut guverne între alegeri în România, alegerile anticipate s-ar fi întâmplat dacă le-am fi putut avea. Cred că așa cum s-a întâmplat și în 2015, când a venit guvernul tehnocrat Cioloș, la vremea aceea, neputința aceasta de a merge înapoi la popor cu partidele în fața poporului, cu partidele pe buletinul de vot, a făcut ca și atunci să se recurgă, dată fiind antipatia care se acumulase după tragedia de la Colectiv, știm bine ce a fost atunci, a dus la această soluție, mă rog, a lui Klaus Iohannis, a celor din jurul lui, cu un guvern tehnocrat, doar că atunci mai era doar un an până în alegeri. Acum e ceva mai mult. Avem de-a face cu un guvern care nu este neapărat apolitic în sensul că nu are deloc partide în el, pentru că vorbim de fapt, așa cum a zis și președintele, despre un premier desemnat care, mă rog, și-a dat demisia între timp de la PMP, dar are meritul cumva între ghilimele că vine de la un partid care este în afara Parlamentului, tocmai că nu vrea să mai aibă de-a face președintele cu partidele din actualul Parlament. Și știm bine că și în rândul numelor vehiculate pentru pozițiile de miniștri se tot vorbește despre diverse legături ale acestor persoane la nivel de partide în trecutul lor profesional mai mult sau mai puțin recent. Deci sunt niște găselnițe de discurs, de limbaj, în așa fel încât să pară că ocolim partidele din Parlament care sunt arătate în mod negativ cu degetul că ele au creat situația actuală, pe bună dreptate până la un punct, dar eu aș spune și că este de fapt aici aproape un eșec al președintelui Nicu Șordan, care într-un an de mandat, de când a preluat președinția, și-a asumat că va media între partide. Și acum vine cu un guvern care e compus la vârful său de persoane care vin din aceeași echipă, consilieri prezidențiali. Știm bine că și pozițiile de vicepremier tot cam într-acolo se duc și e ca și cum președintele și-a asumat aproape pe persoană fizică acest guvern, dacă va reuși să treacă.
2: Lectorul universitar George Jigleu la dezbaterea de prânz de la Radio România Actualități. Deficitul balanței comerciale a României pe primele 4 luni ale anului a scăzut cu 7% comparativ cu perioada similară a anului trecut, a anunțat astăzi Institutul Național de Statistică, dar specialiștii avertizează că tendința, deși benefică, ascunde realități nedorite. Iulian Orescu a analizat datele publicate de INSE.
4: Deficitul comercial al României continuă să se reducă în acest an, însă datele statistice ascund o realitate mai puțin optimistă pentru economie. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele 4 luni ale anului, exporturile au crescut cu 1,9% până la aproape 32 de miliarde de euro, în timp ce importurile au scăzut cu 0,5%. La 42,8 miliarde. În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a diminuat cu 7%, respectiv cu aproape 820 de milioane de euro și a ajuns la 10 miliarde 815 milioane de euro. Datele mai arată că sectorul mașinilor și echipamentelor de transport continuă să domine comerțul exterior, cu aproape jumătate din exporturile României și peste o treime din importuri. În același timp, aproape 3/4 din schimburile comerciale se realizează cu statele Uniunii Europene. Reprezentanții exportatorilor vorbesc de un semnal bun legat de dinamica din primele 4 luni a comerțului exterior. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
5: E a 4-a lună consecutivă în care creșterea exporturilor depășește creșterea importurilor. E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului balanței comerciale. Dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de creștere a exporturilor 4 luni de 1,9% n-are cum să asigure relansarea economiei țării. este reflectarea situației de criză în care a intrat industria și, din păcate, nu vedem un viitor mai bun pe radainat următor.

0: viitoare. Iam situația și pe luna mai, industria, care realizează cea mai mare pondere în exporturile României, nu dă semne de revigorare. E un lucru, din păcate, negativ.
1: Mihai Ionescu, care îndeplinește și funcția de copreședinte al Consiliului de Export, subliniază că exportatorii își îndreaptă tot mai mult atenția către piețele din afara Uniunii Europene, unde văd oportunități mai bune decât pe o piață europeană afectată de încetinirea economică. În acest context, Consiliul de Export a decis să reorienteze programul de promovare a exporturilor, cu accent pe participarea companiilor românești la târguri și misiuni economice din statele extracomunitare. Exportatorii avertizează și că o diminuare accentuată a importurilor nu este neapărat o veste bună. O mare parte dintre acestea reprezintă materii prime, componente și echipamente necesare industriei românești. Mihai Ionescu.
0: În ultima prognoză care a fost lansată ieri de Comisia Națională de Prognoze, văd că se merge în continuare pe un aport pozitiv al exportului, ceea ce într-adevăr ar fi o mare reușită, dar nu printr-o creștere masivă a exporturilor, ci printr-o diminuare masivă a importurilor. Sigur, ne bucură că importăm mai puțin, numai că foarte multe importuri nu sunt de consum, sunt de regulă pentru materiale și echipamente de care are nevoie exportul. Noi două treimi din exportul le realizăm în România din importul de completare. Orice reducere a importurilor pentru industrie e un lucru negativ. Și asta este încă un semnal că avem probleme.
1: Și analiștii financiari privesc cu prudență reducerea deficitului comercial. Ei spun că această corecție nu este rezultatul unei creșteri puternice a competitivității economiei, ci mai ales al reducerii consumului intern. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, explică faptul că populația cumpără mai puțin, iar acest lucru se reflectă direct în scăderea importurilor.
2: Pe fondul recesiunii din economie vedem o ușoară contracție a acestui deficit. Aș spune pe importuri. Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin și de aici corecția. Deci pe asta spun-o, pe reducerea puternică a consumului în condițiile scăderii la fel puternice a puterii de cumpărare.
1: Adrian Codirlașu atrage atenția că, deși deficitul de cont curent se îmbunătățește, România continuă să se confrunte cu dimensiunile așa numitelor deficite gemene, deficitul bugetar și cel de cont curent, care sunt încă nesustenabile. Acestea trebuie finanțate prin împrumuturi, ceea ce contribuie la creșterea datoriei publice și a costurilor de finanțare. În plus, adaugă analistul, inclusiv organizații internaționale precum OCDE avertizează asupra necesității reducerii acestor deficite pentru a readuce economia într-o zonă de echilibru. Așa încât, deși pe termen scurt statisticile arată o ameliorare a deficitului comercial, pe termen lung adevăratele provocări rămân relansarea industriei, creșterea competitivității exporturilor și corectarea dezechilibrelor.
3: Comisia Europeană a definitivat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Moscovei. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, susține că vor fi impuse cele mai dure sancțiuni de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite.
4: Pe zona de energie, Bruxelles propune înghețarea până anul viitor a plafonării prețului petrolului rusesc la actuala valoare de circa 60 de dolari barilul pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețului ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. În paralel, Comisia listează alte 30 de nave care transportă petrol rusesc, ceea ce ridică totalul la peste 660 de petroliere. Sunt vizate și navele care oferă servicii logistice acestei flote, dar și infrastructuri critice precum porturi, aeroporturi și rafinării. Pe zona financiară, Uniunea Europeană extinde sancțiunile asupra sistemului bancar rus. Sunt vizate 31 de bănci rusești prin restricții de tranzacționare, iar măsurile se extind și asupra 20 de entități implicate în evitarea sancțiunilor. Pentru prima dată, Uniunea introduce posibilitatea unei interdicții totale asupra serviciilor cripto din state terțe care facilitează eludarea sancțiunilor. Măsuri sunt și pentru comerț. Ursula von der Leyen.
5: We are putting forward new export restrictions on items.
4: Propunem noi restricții la export pentru produsele și tehnologiile utilizate de industria militară a Rusiei. De exemplu, vizăm mai multe metale și aliaje utilizate în sectoare precum aerospațial și apărare. Pentru drone propunem noi interdicții la export pentru echipamente de asistență la sol și sisteme de bruiaj și lansare. Punem restricții pentru o serie de bunuri în valoare de 60 de milioane de euro. De asemenea, restricționăm importuri pentru unele produse rusești din pește, cum ar fi codul, și vom propune aceleași restricții pentru Belarus pentru a nu fi o poartă de intrare pentru comerțul rusesc. La presiunea inițială a statelor baltice, Comisia Europeană introduce interdicția de intrare în Uniune a celor care au servit în armata rusă de la începutul invaziei. Ursula von der Leyen face și o radiografie a economiei Rusiei, care, spune ea, resimte puternic efectul sancțiunilor, astfel că este afectată inclusiv forța Rusiei de a menține războiul din Ucraina. La 4 ani de la începutul invaziei pe scară largă, Rusia a eșuat în mod clar în Ucraina. Prețul pe care Rusia îl plătește este din ce în ce mai mare pe zi ce trece și este plătit în primul rând de poporul rus. Aceștia își plâng fiii, frații și soții. În același timp se confruntă cu scăderea nivelului de trai acasă. Inflația este de aproape 6%, ratele dobânzilor sunt de 14,5%, taxele cresc. Acesta este costul real al războiului lui Putin pentru cetățenii ruși. Și pe lângă toate acestea, sancțiunile noastre continuă să muște puternic, să afecteze profund. Ele slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei. Sancțiunile au izolat efectiv Rusia pe piețele globale de capital. Economia Rusiei încetinește, bugetul este sub o presiune tot mai mare. Peste 2/3 din activele lichide ale fondului său suveran au dispărut, iar veniturile din energie au scăzut cu aproximativ 40% de la începutul anului 2026. Ursula von der Leyen amintea că pe fondul acestui eșec Rusia se răzbună bombardând masiv civilii din Ucraina, iar efectul acestei agresivități se văd inclusiv în statele Uniunii pe flancul estic, cum este cazul României.
5: We also wake up to the news of...
4: Aproape în fiecare zi ne trezim cu același gen de știri. Un alt atac major rusesc asupra orașelor ucrainiene care vizează civilii orbește. De asemenea, ne trezim cu știri despre drone care încalcă spațiul aerian european, deasupra țărilor baltice și de-a lungul granițelor noastre estice. Acum 2 săptămâni o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din România. O altă a explodat în portul Constanța chiar săptămâna trecută. Unii numesc asta o escaladare. Eu văd lucrurile diferit. Este pur și simplu un eșec. Pachetul de sancțiuni urmează să fie negociat și adoptat în Consiliu, cel mai probabil până la summitul de săptămâna viitoare.
3: Franța și Germania renunță la construcția avionului de luptă SCAF, supranumit avionul viitorului, un proiect comun lansat în 2017. Lucrările la acest proiect au cunoscut numeroase blocaje de-a lungul timpului, iar de câteva luni au fost oprite complet din cauza tensiunilor între întreprinderile implicate. Cele două puteri europene și-ar putea construi acum fiecare avion propriu de luptă, iar cooperarea lor s-ar putea transfera în direcția producției de drone. Transmite de la Paris Daniela Coman.
6: Președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei Friedrich Merz au anunțat oficial că acest ambițios proiect european de apărare, al cărui obiectiv era construcția până în anul 2040 a unui avion de luptă de generația A6 pentru a înlocui aparatele Rafale ale Franței și Eurofighter, cu care sunt dotate armatele Germaniei și Spaniei, nu mai poate fi continuat. Programul denumit Sistemul Viitorului de Luptă Aeriană, prescurtat SCAF, cu o valoare estimată la aproximativ 100 de miliarde de euro, presupunea integrarea noului avion de vânătoare cu drone de luptă și sisteme avansate de comandă și comunicații. Decizia de abandonare a proiectului vine după aproape 10 ani de dispute între grupurile industriale implicate, în special între compania franceză Dassault Aviation și grupul european Airbus. Potrivit autorităților franceze și germane, Macron și Merz au încercat în ultimele luni să salveze programul, fără să reușească să convingă însă cele două întreprinderi să depășească blocajul. Serviciul de comunicare al președinției Franței a confirmat că Emmanuel Macron și cancelarul german regretă că industriașii nu au reușit să ajungă la un acord și să continue. Lansat în 2017 de către cancelarul german de atunci Angela Merkel și președintele Emmanuel Macron, ales de doar câteva luni în fruntea Franței, proiectul a atras 2 ani mai târziu și participarea Spaniei. Avionul nu ar fi fost construit într-o singură țară, ci producția era împărțită între cele 3. În timp ce Airbus urma să se ocupe de dezvoltarea unor subsisteme majore în fabricile sale din Germania și Spania, asamblarea și definitivarea avionului nu se putea face decât pe liniile uzinelor Dassault din Franța. Chiar de la lansare, mai mulți experți în apărare nu au dat prea multe șanse de reușită, întrucât nevoile operaționale ale celor două națiuni partenere erau incompatibile, iar cerințele lor contradictorii au subminat treptat proiectul, creând tensiuni ireconciliabile între producători. Germania, fără un portavion în dotarea armatei sale, nu avea nevoie de un avion multirol, ci mai degrabă de un aparat terestru, care să transporte bombe nucleare americane în cadrul NATO. Cu o viziune radical diferită, Franța dorea un avion multirol, capabil să opereze de pe viitorul său portavion de nouă generație și să transporte propriile sale arme nucleare. În mod paradoxal, această ruptură ar putea deschide calea pentru o abordare mai pragmatică a cooperării bilaterale. De altfel, ministerele apărării francez și germani au început să lucreze la un plan de cooperare în industria de apărare, axat pe câteva proiecte realiste și relevante, plan ce ar putea fi prezentat în ședința comună a celor două guverne, care va avea loc în iulie în Germania. Se vorbește de programe în domeniile dronelor de luptă cu rază medie de acțiune, tehnologiilor de război electronic, senzorilor și sistemelor de comandă, munițiilor inteligente de nouă generație și sistemelor de apărare antirachetă. Eșecul SCAF reprezintă însă o lovitură importantă pentru ambițiile europene de autonomie strategică și de cooperare în domeniul apărării. Cu toate acestea, unele componente, precum sistemele de drone și platforma digitală de comandă, denumită Combat Cloud, dezvoltate în cadrul SCAF, ar putea continua în proiecte europene viitoare.
3: Miniștrii italieni ai apărării și externelor au fost audiați în Parlamentul de la Roma. Amenințarea nucleară, pe care o consideram de domeniul istoriei, revine în actualitate, atrage atenția șeful ministrul apărării, Guido Crosetto. Elena Postelnicu are mai multe informații de la Roma.
7: O privire asupra lumii, asupra războiului dintre Rusia și Ucraina, asupra operațiunilor militare din Iran, asupra crizei din Orientul Mijlociu, asupra deteriorării situației de securitate din Nigeria, Somalia și Mali, unde organizațiile jihadiste continuă să-și consolideze prezența socială și teritorială. Practic, astăzi, ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a făcut o analiză dură în fața comisiilor pentru afaceri externe și apărare ale Camerei Deputaților și Senatului de la Roma. Panorama internațională continuă să ne ofere un scenariu extrem de degradat, caracterizat de instabilitate generalizată și crize din ce în ce mai interconectate. Fiecare criză se propagă mult dincolo de zonele respective, alimentând o dinamică globală în care instabilitatea, conflictele și competiția strategică tind să se întărească reciproc. Amenințarea atomică, pe care o consideram de domeniul istoriei, revine în actualitate. Și acesta este marele risc care prinde contur în spatele conflictului dintre Moscova și Kiev. 2 milioane de morți, amintește Guido Crosetto. Este vorba de un conflict care, la peste 4 ani de la începutul său, continuă să înregistreze niveluri de violență pe care Europa nu le mai cunoscuse de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Este necesar să susținem efortul defensiv al Ucrainei împreună cu efortul politic și diplomatic. Crosetto privește spre viitor. Europa va trebui să facă față efectelor războiului, financiare, energetice, numărului mare de foști combatanți care trebuie reintegrați reconstrucției Ucrainei, o țară rezilientă, dar încercată, și a Rusiei însăși. Există războiul dintre Rusia și Ucraina, dar există și problema Iranului, mai amintește ministrul Crosetto. Operațiunea militară împotriva Iranului a căpătat o dimensiune mai amplă, iar Teheranul a demonstrat că este capabil să lanseze atacuri cu rachete de mare anvergură asupra Israelului și nu numai. Acest lucru arată că, de fapt, capacitățile militare și arsenalele nu sunt epuizate. În acest context, se acordă undă verde pentru prelungirea a 50 de misiuni și pentru demararea a 2 noi misiuni bilaterale, respectiv în Irak și în Somalia. 7500 de militari. Contingentul maxim poate ajunge la 12.000 de unități, 37 de unități navale și 147 de avioane. O alocare prevăzută de aproximativ 1,38 de miliarde de euro, cu o reducere de aproape 6% față de anul precedent. Nici ministrul de externe, Antonio Tajani, tot în fața comisiilor pentru afaceri externe și apărare ale Camerei Deputaților și Senatului, nu neagă adevărul în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina și vorbește despre un acord foarte îndepărtat. Totodată, șeful diplomației italiene cheamă Uniunea Europeană, amintind că rolul pe care îl poate avea Europa este fundamental.
3: Liderii libanezi au transmis avertismente ferme Teheranului, somând Iranul să nu mai intervină în Liban după ce Hezbollah, susținut de Teheran, a refuzat un armistițiu condiționat cu Israelul. Iranul cere ca orice acord de pace cu Statele Unite să includă încetarea ostilităților pe frontul libanez, iar președintele Donald Trump spune că diplomația americană depune ultimele eforturi pentru un acord cu Iranul. Avem mai multe informații din Washington de la Doina Saiciuc.
8: Donald Trump încearcă să evite sumbra, realitatea că nu există o ieșire ușoară din conflictul cu Iranul, în care, în primul rând, nu ar fi trebuit să intre, scrie analistul Max Booth de la Consiliul pentru Relații Externe într-un editorial de opinie în cotidianul The Washington Post. El adaugă că toate opțiunile sunt proaste.

0: este și că președintele Trump nu poate învinovăți pe nimeni decât pe sine însuși. După atacurile reciproce de duminică dintre Israel și Iran, președintele Trump s-a găsit în situația de a-l avertiza pe propriul aliat, premierul israelian Netanyahu, într-o convorbire telefonică relatată de Axios. Citez: Bibi, fii atent sau vei fi foarte curând pe cont propriu, închei citatul. Netanyahu ar fi plănuit să lanseze cel mai amplu bombardament împotriva Iranului de la cel din aprilie, dar a anulat acțiunea militară după telefonul primit de la Trump. Avertismentul transmis de Donald Trump lui Netanyahu a venit într-un moment în care relația lor a ajuns într-un punct critic în mijlocul negocierilor cu Iranul. Teheranul a încetat de asemenea să atace Israelul după ce președintele american i-a avertizat de opotrivă și pe iranieni. Aseară, Donald Trump a spus reporterilor: s-au atacat reciproc, iar acum au fost de acord prin mine să înceteze. Ne aflăm în ultimele momente ale negocierii a ceea ce va fi un acord foarte bun, care nu va îngădui niciun fel de ținerea de arme nucleare de către Iran, iar strâmtoarea Ormuz se va deschide imediat după ce vom semna acordul în 2-3 zile. Numai că președintele Trump a spus în repetate rânduri că părțile se apropie de un acord. La 23 mai, președintele american spunea că un acord cu Iranul de a încheia războiul era aproape finalizat și că va fi anunțat în scurt timp. Și totuși, la mai mult de două săptămâni, forțele americane și cele iraniene continuă schimburile de foc aproape regulat. Ce s-a întâmplat, de fapt? Max Boot spune că atunci când termenii acordului, care includeau deblocarea a miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, au fost curși către presă, așa numiții ulii americani în ce privește Iranul au devenit furioși. Mike Pompeo, fost secretar de stat în prima administrație Trump, a comparat acordul cu cel din 2015, negociat de administrația Obama, din care Trump a retras Statele Unite în 2018. În ciuda respingerii categorice a ideii de către Casa Albă, pare că, totuși, criticile venite dinspre dreapta eșichierului politic l-au șocat pe Trump. El a trimis o contraofertă mai dură Teheranului la sfârșitul lunii mai, după care negocierile s-au blocat. Iranienii cer eliberarea a 12 miliarde de dolari din fondurile lor înghețate ca parte a oricărui acord de redeschidere a strâmtorii Ormuz și alte 12 miliarde în cursul celor 60 de zile de negocieri care ar urma cu privire la programul nuclear al Teheranului. A ceda cererilor Iranului ar fi foarte jenant pentru Donald Trump, care l-a ridiculizat constant pe fostul președinte Obama pentru că a trimis 1,7 miliarde de dolari Iranului după încheierea acordului din 2015, dar pentru că Donald Trump nu dorește o escaladare militară și nu vrea să facă concesii costisitoare, Max Boot spune că el rămâne pentru moment în stadiul status quo-ului, retrăgându-se din când în când în tărâmul fanteziei. Donald Trump este pur și simplu frustrat, crede analistul de la Consiliul pentru Relații Externe, pentru că nu a avut mai mult succes în a forța Iranul să-i accepte termenii. De ce, adică, nu poate o superputere să înfrângă un adversar mult mai slab? Trump învață aceeași lecție amară pe care au învățat-o președinții anteriori în Vietnam, Irak și Afganistan și pe care o învață acum Vladimir Putin în Ucraina.
1: Germania face un nou pas în încercarea de a ține pasul cu evoluția rapidă a inteligenței artificiale. Guvernul federal decide înființarea unui institut de securitate pentru inteligența artificială, o structură care va avea rolul de a evalua atât oportunitățile cât și riscurile pe care noua tehnologie avansată le aduce. Cu mai multe explicații din Germania, Vlad Drăghicescu.
2: Noul institut, care deocamdată nu are un nume oficial, va funcționa într-o primă etapă ca instituție virtuală, guvernul de la Berlin folosind infrastructura și expertiza deja existente la Agenția Federală a Rețelelor și la Oficiul Federal pentru Securitatea Informației, pe scurt BSI. Abia ulterior, noua structură urmează să aibă și un sediu permanent, dar guvernul federal nu a stabilit încă un calendar clar. Misiunea noului institut se anunță a fi una complexă. În area lui de activitate vor intra atât ceea ce specialiștii numesc AI Security, adică protecția sistemelor împotriva atacurilor informatice și a tentativelor de manipulare, cât și AI Safety, domeniul care urmărește ca produsele bazate pe AI să funcționeze în condiții de siguranță și să nu producă rezultate periculoase sau neadecvate. Șefa BSI, Claudia Plattner, avertizează că va urma o perioadă cu numeroase vulnerabilități care trebuie identificate și remediate în cel mai scurt timp. Văd într-adevăr venind spre noi un număr foarte mare de vulnerabilități de care trebuie să ne ocupăm rapid. Fiecare organizație și companie ar face bine să se pregătească astfel încât acest lucru să se poată întâmpla în ritm alert. Pornim de la premisa că atacuri care înainte durau uneori zile sau săptămâni

0: pot avea acum loc foarte rapid, iar dacă avem ghinion, chiar în câteva minute. Ministrul federal al digitalizării, Carsten Wildberger, spune că noul institut va fi dotat cu expertiză de talie mondială și va putea oferi rapid guvernului evaluări și recomandări privind noile generații de sisteme AI. Crearea noii structuri vine într-un moment în care tot mai multe state dezvoltă instituții similare. Marea Britanie, Statele Unite și Franța au deja propriile institute dedicate securității inteligenței artificiale. Germania încearcă acum să recupereze terenul pierdut și să devină o piesă relevantă într-un domeniu considerat esențial pentru securitatea națională, progresul economic și suveranitatea tehnologică. Pe lângă crearea institutului, Consiliul Național de Securitate a decis și revizuirea legislației privind aprovizionarea populației și a armatei cu bunuri esențiale și infrastructură critică în situații de criză. Expertul în IT, Mirko Ros, avertizează că noile sisteme de AI pot accelera semnificativ atacurile cibernetice. În condițiile în care băncile, transporturile, companiile și multe alte domenii esențiale depind de sisteme informatice, existența unor vulnerabilități poate duce la șantaj, perturbarea serviciilor sau chiar afectarea infrastructurilor critice. Atacatorii ar putea, de pildă, să ia un sistem, să-l analizeze din exterior cu ajutorul inteligenței artificiale și să vadă dacă există vulnerabilități, iar dacă le găsesc, să execute atacul corespunzător într-o fracțiune de secundă sau în cel mult câteva minute. Industria digitală a salutat inițiativa creării noii structuri. Asociația germană Bitkom consideră că înființarea institutului reprezintă un pas necesar și afirmă că Germania se aliniază în acest fel marilor puteri occidentale, care au investit deja sume considerabile în astfel de mecanisme. Reprezentanții Bitkom avertizează însă că succesul proiectului va depinde de câteva condiții esențiale. Institutul ar trebui să primească mandat clar de cercetare, separat de atribuțiile altor instituții, și să se concentreze pe evaluarea celor mai avansate modele de inteligență artificială, așa numitele modele de frontieră. În opinia organizației, accentul trebuie pus pe riscurile sistemice care ar putea afecta securitatea și suveranitatea Germaniei. Bitkom mai susține că aspecte sensibile, precum protecția consumatorilor, legislația muncii și protecția datelor, sunt deja tratate în alte structuri și nu ar trebui să devină sarcina principală a noii instituții. În timp însă ce experții și guvernul federal discută despre securitatea și controlul tehnologiei, un studiu publicat în paralel arată cât de mult a pătruns deja AI în viața de zi cu zi a familiilor. Potrivit unui sondaj realizat pentru Casa de Asigurări de Sănătate Pronova, BKK, și publicat astăzi, 41% dintre părinții germani cred că inteligența artificială poate transmite copiilor valori sociale precum respectul, corectitudinea sau empatia mai bine decât părinții ori prietenii. Psihologii privesc însă cu îngrijorare aceste rezultate. Ei spun că răspunsurile reflectă mai degrabă nesiguranța multor părinți decât capacitățile reale ale inteligenței artificiale. Experții subliniază că valorile sociale și competențele emoționale se învață în relațiile dintre oameni și nu pot fi înlocuite de un chatbot. Expertul în inteligență artificială, Ralf Otte, de la Universitatea Tehnică din Ulm, afirmă că dacă în trecut automatizarea afecta doar anumite grupuri restrânse de angajați, acum impactul se extinde asupra aproape tuturor domeniilor. Din perspectiva pieței muncii, AI-ul este fără îndoială o amenințare. Aș estima că în viitor o companie va putea concedia între 20 și 30% dintre angajați. Cu cât activitatea unei persoane este mai digitalizată și mai simplă, cu atât este mai probabil ca aceasta să-și piardă locul de muncă. Dacă, de pildă, lucrați într-o companie unde deschideți scrisori să introduceți cifrele din acelea într-un tabel Excel, veți fi înlocuit. Însă acest lucru nu afectează milioane de oameni. Multe profesii, să nu uităm, funcționează încă într-un mod preponderent analog. Acesta este, de pildă, cazul meseriașilor.
1: Republica Moldova se confruntă cu unul dintre cele mai ample valuri de fraude telefonice din ultimii ani, fiind înregistrate mii de tentative de înșelăciune cu zeci de cazuri confirmate în fiecare zi. În doar 12 zile, escrocii au reușit să sustragă echivalentul la 1,5 milioane de euro, folosind tehnici sofisticate prin care se dau drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanți ai unor instituții publice. Ne spune mai multe de la Radio Chișinău, Cristina Sânduță.
2: În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de fraudă telefonică cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, a precizat ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu. În același interval au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune, iar autoritățile avertizează asupra creșterii numărului de escrocherii prin platforme investiționale fictive, cele mai afectate zone fiind municipiile Chișinău și Bălți, precum și raionul Ungheni.
3: Cea mai mare pierdere de pe

0: peste 500 de mii de lei a fost înregistrată în Chișinău. Victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a retras banii din contul personal și a transmis scrocelor în două tranșe. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune. Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău, Bălți și Raionul Ungheni. Reamintim, reprezentanții băncilor, ai Băncii Naționale, ai Poliției sau altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute.
1: Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihailu Pașcu, avertizează că numărul apelurilor frauduloase și al victimelor este în creștere. Escrocii folosesc tot mai des identitatea unor instituții publice și creează site-uri false care imită platforme oficiale, precum M-Pay sau alte servicii guvernamentale, pentru a obține date bancare și a fura bani. Principalul semn al unei tentative de fraudă este solicitarea datelor cardului, a codului PIN, a parolelor sau a codurilor primite prin SMS, atenționează oficialul. Nici o bancă și nici o instituție publică nu cer astfel de informații. În cazul unor asemenea solicitări, este recomandată întreruperea contactului și raportarea cazului la poliție. Totuși, fenomenul este dificil de combătut, deoarece escrocii folosesc metode de manipulare prin care conving victimele să transfere bani de bunăvoie, uneori fără să-și dea seama că sunt înșelate, mai spune Mihailu Pașcu.
2: Cel mai important lucru este dacă cineva vă solicită datele cardului, PIN-ul, codurile primite prin telefon, prin SMS, orice informație care este solicitată la telefon de oricine, este clar un indicator de fraudă, pentru că, important de reținut, nicio instituție publică, nicio bancă, niciodată nu să vă solicite datele de la card, PIN-urile, codurile de acces sau codurile primite prin SMS. Aceste informații trebuie păstrate confidențial, sunt strict personale și nicio instituție niciodată nu să vă solicite cu niciun pretext. Instituțiile încearcă să limiteze numărul de apeluri frauduloase, să limiteze posibilitatea ca persoane să fie extorcate de bani, însă este extrem de dificil de combătut fenomenul în totalitate, din simplu motiv că acești scroci nu fură sau nu fac acțiuni prin infracțiune, dar prin convingerea victimelor să le dea bani de bunăvoie. La nivel de operatori iarăși se lucrează pentru a limita cât mai mult acele apeluri frauduloase și la modul real există mult mai multe tentative de apeluri frauduloase, iar o parte din ele sunt blocate până să ajungă la client sau la destinatar.
1: În doar 12 zile, între 20 mai și 1 iunie, au fost raportate aproape 3.000 de tentative de înșelătorie și 149 de cazuri confirmate, iar prejudiciul depășește 27 de milioane de lei, adică aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit datelor poliției. Parlamentul a constituit o comisie de anchetă care va analiza fenomenul escrocheriilor telefonice, financiare și digitale din Republica Moldova, precum și eficiența măsurilor de prevenire și combatere a acestora, iar Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe și Comisia pentru Securitate Națională va organiza audieri publice privind prevenirea și combaterea fraudelor telefonice și online.
3: Grecia susține necesitatea unui coridor energetic strategic în zona Mediteranei și cere extinderea infrastructurii critice, punând accent pe interconectarea țărilor din regiune. Rolul statelor din Mediterana de Est, dar și implicarea acestora a fost discutat la o reuniune ministerială condusă chiar de ministrul elen al Mediului și Energiei, după cum explică de la Atena Mihaela Lambrinidu.
4: În contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu alimentează preocupările privind securitatea energetică și aprovizionarea cu gaze naturale a statelor membre ale Uniunii Europene, ministrul grec al Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, promovează o nouă inițiativă menită să consolideze securitatea energetică regională. Rolul Mediteranei de Est ca un coridor energetic strategic care conectează Orientul Mijlociu, Europa și Africa a fost evidențiat în cadrul celei de-a 10-a reuniuni ministeriale a Forumului Gazelor din Mediterana de Est, desfășurată ieri la Washington sub președinția ministrului grec al Mediului și Energiei Stavros Papastavrou. La această reuniune au participat alături de ministrul grec și secretarul american al energiei Chris Wright, ministrul energiei a Ciprului, a Egiptului, Iordaniei, dar și șefii delegaților guvernamentale din Israel, Italia și Palestina, alături de reprezentanții Uniunii Europene și Băncii Mondiale. Consolidarea acestor parteneriate regionale reprezintă una dintre prioritățile părții elene în cadrul diplomației energetice, având ca obiectiv asigurarea aprovizionării cu gaze naturale atât pentru Grecia cât și pentru Europa. Miniștrii și șefii delegaților au discutat evoluțiile recente din Mediterana de Est, securitatea și cooperarea energetică, infrastructurile critice, precum și orientările strategice ale organizației. Potrivit declarației adoptate în cadrul reuniunii, Forumul Gazelor din Mediterana de Est constituie o platformă esențială de dialog.

0: dialog și cooperare pentru consolidarea securității energetice în regiune și pentru promovarea unui cadru comun de înțelegere și dezvoltare bazat pe respectarea dreptului internațional. Participanții au analizat de asemenea modalitățile prin care statele membre pot valorifica forumul pentru dezvoltarea unor sisteme energetice interconectate și reziliente în Mediterana de Est, având gazul natural drept element de bază al acestei cooperări. Un moment de importanță majoră în cadrul celei de-a 10-a reuniuni ministeriale l-a constituit adoptarea în unanimitate a unui comunicat comun prin care se recunoaște în mod explicit că dezvoltarea resurselor energetice și a sectorului gazelor naturale în Mediterana de Est poate avea un loc exclusiv în conformitate cu normele și principiile dreptului internațional. Această referire capătă o semnificație politică și geostrategică aparte, întrucât reflectă poziția comună a tuturor statelor participante, conform cărea cooperarea energetică, valorificarea resurselor naturale și dezvoltarea infrastructurilor aferente trebuie să se bazeze pe respectarea normelor și principiilor internaționale. Într-o perioadă marcată de provocări geopolitice sporite în regiune, acest mesaj unanim reafirmă importanța legalității, stabilității și cooperării multilaterale ca premise esențiale pentru securitatea energetică și dezvoltarea regională. Totodată, participanții evidențiat rolul Mediteranei de Est ca un coridor energetic strategic care leagă Orientul Mijlociu, Europa și Africa, subliniind necesitatea dezvoltării unor sisteme energetice interconectate și reziliente cu gazul natural în centrul arhitecturii energetice regionale. În acest context, această întâlnire și-a reconfirmat statutul de principală platformă de dialog și coordonare pentru promovarea cooperării și securității energetice în regiune.
1: Papa Leul al XIV-lea a ajuns la Barcelona în cea de-a doua etapă a vizitei pe care o face în Spania, o țară unde religia catolică reprezintă un important pilon al societății. Suveranul pontif a avut deja două apariții importante, una la Catedrala Barcelonei și a doua pe Stadionul Olimpic, dar cel mai așteptat moment este slujba pe care o ține la Bazilica Sagrada Familia, transmite din Spania Alin Petrică.
2: Barcelona este sub nivel 4 de alertă de securitate. Ca și în Madrid, sunt măsuri excepționale luate pentru a asigura buna desfășurare a acestei vizite. Sunt restricții mari de circulație, mai ales în zona Montjuïc și Sagrada Familia. Două coincidențe accentuează aglomerația din oraș. 34.000 de tineri dau examenele de admitere la facultate și profesorii catalani ies miercuri în stradă într-un protest programat. Papa a avut azi o primă zi dominată de slujba de amiază de la Catedrala Santa Cruz y Santa Eulalia. Aici a fost remarcată folosirea catalanei în predica suveranului pontif, un gest apreciat și cerut de mai multe voci din societatea barceloneză. Seara, la fel ca la Madrid, a avut loc rugăciunea și privegherea publică. A fost pe Stadionul Olimpic din Montjuïc. Au participat peste 40.000 de credincioși. Interesant este că au intrat pe baza unui bilet, care a fost gratuit, dar indispensabil pentru a accede în interior. Și toate aceste bilete s-au epuizat în mai puțin de 20 de minute. Mâine agenda este plină, însă sunt trei puncte principale. Dimineața va merge la un penitenciar unde îi va binecuvânta pe cei închiși. Apoi va merge la mănăstirea Montserrat, aflată la câteva zeci de kilometri de Barcelona și considerată un simbol al spiritualității catolice catalane. Seara va fi mult așteptatul moment al slujbei de sfințire a turnului lui Iisus Hristos de la Basilica Sagrada Familia. După liturghia ținută în interior, papa va avea un moment special de binecuvântare a acestui element al lăcașului catolic. Este momentul central al vizitei în Spania, în jurul căruia se poate spune că a fost construită toată agenda avută în regatul iberic, mai ales pentru că se împlinesc fix 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí. Presa din Barcelona analizează și speculează posibilitatea neconfirmată ca papa să pornească procesul de beatificare a acestuia.
1: Reprezentanții autorităților centrale și locale, operatori regional de apă și instituții europene participă zilele acestea la Forumul Regional al Apei Dunăre, Europa de Est. A fost acolo și Izabela Ivâncesei.
3: Dezbaterile au vizat eficiența serviciilor de hidranți, reducerea pierderilor de apă, precum și adaptarea la schimbările climatice. Teodor Popa este expert la Banca Mondială și ne-a oferit detalii despre un proiect care va ajuta la crearea unui plan național pentru reducerea acestor pierderi.
4: România, alături de alte țări din Uniunea Europeană, se confruntă cu problema apei nefacturate sau a pierderilor de apă. În sprijinirea demersurilor de reducere a acestor pierderi, Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Publice a aplicat pentru un proiect al Comisiei Europene și a obținut finanțarea pentru proiectul de reducere a pierderilor de apă pentru management sustenabil al apei în România. Consultantul este Banca Mondială, care lucrează îndeaproape atât cu Comisia, cât și cu Autoritatea Națională pentru Servicii Publice. În vederea atingerii unui nivel acceptabil, se vor elabora planuri individuale pentru companiile de apă, precum și un plan național care să stea ca bază a finanțărilor viitoare care se vor obține atât de la guvern cât și de la Comisia Europeană, dar nu numai, precum și din bugetele locale sau ale operatorilor serviciilor de apă din România. Prin reducerea la jumătate a pierderilor de apă existente, s-ar putea asigura necesarul de alimentare cu apă a celor circa 25% din populația care a rămas neconectată. Cei 25% sunt în special în mediul rural. Zonele acoperă toată țara, mai des găsim această situație în localitățile mai răsfirate, în special în cele de munte.
3: Când se va finaliza?
4: Proiectul cuprinzând Planul Național va fi gata la începutul anului viitor și va viza acțiuni pe termen scurt de până la 5 ani, precum și un orizont de timp mai mare de 10 și 15 ani pentru a permite operatorilor să recupereze o parte din costurile de investiție, dacă este vorba să ia credite bancare sau alte lucruri asemenea, astfel încât să nu se pună presiune prea mare pe tarifele existente.
3: Darius Bor este director economic la Apa Serv Satu Mare și membru al Asociației Române de Apă și ne-a vorbit despre riscurile pierderilor de apă, dar și soluții pentru aceste contexte.
5: Procentual nu stăm foarte bine la nivel european, nu stăm nici cel mai rău. Practic, pe partea de pierderi de apă suntem depășiți de Italia. Crizele majore, în principiu, nu ar trebui să se întâmple în România, adică nu la nivel extins, ci putem vorbi eventual despre crize punctuale, în special în zonele rurale, unde puțurile de apă nu dau suficient debit de apă, dar sunt cazuri izolate și în principal se întâmplă pe perioada verii. Sperăm că nu vom ajunge în situația în care orașe mari să rămână fără apă pe perioade mai lungi de 24 de ore sau chiar mai mult.
1: Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
2: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va deschide către societate dialogul privind legea salarizării din sistemul bugetar și va organiza o sesiune pe această temă pe pagina sa de Facebook. El a explicat că la o astfel de lege nu trebuie să contribuie doar guvernanții și sindicatele, ci și cetățenii. Sesiunea live de întrebări și răspunsuri va începe joi la ora 15 pe pagina de Facebook a ministrului interimar al muncii. Cel puțin 7600 de oameni au murit în Europa în urma supradozelor de droguri în anul 2024, arată raportul prezentat azi de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri și de Comisia Europeană. Executivul comunitar avertizează că apar tot mai multe substanțe sintetice noi și foarte puternice. În România, deși consumul este sub media din vestul Europei, tendința este de creștere. Bogdan Isopescu are detalii de la Bruxelles.
3: Combinația de substanțe și opioidele rămân principala cauza deceselor. Experții europeni spun că drogurile sunt mai accesibile, mai concentrate și mai periculoase decât în trecut. În paralel, grupările de crimă organizată își schimbă rapid metodele pentru a evita controlele. Spre exemplu, traficanții renunță la transporturile foarte mari și preferă expedieri mai mici și mai greu de detectat. Din această cauză, în 2024, autoritățile europene au confiscat mai puțină cocaină decât în anul precedent. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul Europei, însă tendința este una de creștere. Consumul în ultimul an s-a dublat de la 2,5% la 6%. Cannabisul este și în România drogul cel mai răspândit, în special în rândul tinerilor. În același timp, autoritățile semnalează apariția unui număr tot mai mare de droguri sintetice și substanțe psihoactive, care sunt tot mai ieftine, mai greu de identificat și adesea mai riscante pentru sănătate. România apare și pe harta europeană a traficului de droguri. În ultimii ani, capturile importante din portul Constanța au arătat că traficanții încearcă să folosească tot mai des rute alternative față de marile porturi occidentale. Captura majoră din septembrie 2024 a fost de 4 tone de cocaină ascunsă în 16 tone de pulpă de fructe congelată, venind dinspre Ecuador cu destinația finală Olanda.
2: Rata anuală a inflației în Ungaria a scăzut la 1,8% în mai, mult sub previziunile analiștilor care se așteptau la 2,3%, transmite agenția Reuters. Un efect așteptat al inflației reduse ar urma să-l reprezinte și posibila reducere a dobânzii de referință de către Banca Națională. Agenția citată notează în context că noul guvern al premierului Peter Maghiar a repus pe agenda adoptarea euro, iar luna trecută a obținut deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile europene, după ce a promis să abroge reformele adoptate de Orban, ce au încălcat standardele democratice comunitare. Conform estimării preliminare publicate de Eurostat, în luna aprilie, rata anuală a inflației la nivelul întregii Uniuni Europene crescuse la 3,2%, cu un vârf de 10,7% înregistrat în România. Datele meteo, vremea va fi călduroasă mâine în vest, iar după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 34 de grade. În capitală sunt posibile ploi în a doua parte a zilei. Maxima termică va fi aici de 30 de grade. Acum la București sunt 19 grade și 753 de milimetri coloane de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis.
4: Bun găsit! Jucătoarele de tenis din România au debutat cu victorii în sezonul de iarbă. La turneul WTA 500 de la Queens, Sorana Cârstea s-a calificat în optimi. Pe iarba londoneză, Cârstea, cap de serie 7, a trecut de Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial, scor 6-4, 5-7, 6-2. În turul următor, Cârstea va juca împotriva Emei Răducanu, care a trecut de Ana Blinkova din Rusia. Tot împotriva unei britanice va evolua și Jacqueline Cristian pentru calificarea în sferturi. Adversara ei, Katie Bolter, locul 75 mondial. La turneul WTA 250 de la Sertogenbosch, Gabriela Ruse a avansat în optimi. Ruse a învins-o pe Tamara Korpach din Germania, 79 în lume, scor 6-4, 7-6. Următoarea adversară pentru ruse va fi favorita 3, Rize Mertens din Belgia, care a învins-o pe Bianca Andreescu. Serena Williams a revenit cu o victorie pe terenul de tenis. Deținătoarea a 23 de Grand Slam-uri la simplu, Williams, 44 de ani, a debutat pe tabloul de dublu de la Queens alături de Victoria Mboko, locul 9 mondial la simplu. Perechea americano-canadiană a trecut în două seturi de Melichar Martinez din Statele Unite și Erin Rutliff din Noua Zeelandă.
2: Știrile orei 23 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
5: Teatrul Național Radiofonic.
6: Căsătoria de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducerea Nicolae Iliescu. În distribuție: Horațiu Mălăele, Tamara Buciuceanu Botez, Virgil Ogășanu, Mitica Popescu, Valentin Uritescu, Ruxandra Sireteanu, Andreea Bibiri, Valentin Teodosiu, Radu Panamarenco. Regia artistică: Dan Puican.
7: Că stai așa singur, îți dai seama totuși că trebuie să te însori. N-ai ce faci. De 3 luni încoace vine petitoarea mereu. Mi se face și rușine. Uf, Doamne, complicată treabă și căsătoria asta, firar să fie, ba una, ba alta, ba ailaltă, complicată treabă.
8: Ce? A venit bătia.
7: Cheamă aici.
9: Poftiți,
7: intrați! Bună ziua, Fiocla Ivanovna, ce mai vezi, povești? Ia un scaun, așează-te și povestește, ce se aude, ce face, cum îi zice?
10: Agafia Tihonovna.
7: Agafia Tihonovna, dar ia spune, Fiocla Ivanovna, nu cumva e vreo fecioară din asta de vreo 40 de ani, de bătrână și...
10: Da, de unde? Nici vorbă. Hai să vezi după ce te însori, că n-o să treacă o zi să nu mă lau și să nu mulțumesc.
7: Minți, Fiocla Ivanovna, minți.
10: La anii mei nu mai minți, necuțule.
7: Da, zestra, spune-mi despre zestre, cum e? Mai povestește-mi odată, e mare, e...
10: Zestra? O casă de piatră,
7: da,
10: în cartierul Moscova,
7: da,
10: cu două etajuri și atât de rentabilă, mai. Numai negustorul de cereale plătește 700 pentru o prăvălioară. Cârciuma cu bere atrage și ea,
7: da.
10: Două acaleturi de lemn,
7: aha,
10: aduce un venit de 400 de ruble.
7: Da.
10: Dar mai are și o grădină de zarzavat în Mahala.
7: Bravo. Dar ia, cum arată ea? Zi, povestește. Ia.
10: Ca o bucățică de zahăr. Albă și lumeioară, vai, ca laptele și ca bulfrorul. O dulceață. Să vezi că o să spui și la prieteni și la dușman. Bravo, Fiocla Ivanovna,
7: îți mulțumesc. Adică îți mulțumesc. Vezi tu, totuși, nu-i fată de ofițer superior, nu?
10: E fată de negustor.
7: De negustor.
10: Clasa 3-a.
7: Da.
10: Iar când își pune duminica rochia de mătase, zici că e prințesă sau așa.
7: Da, îți mulțumesc. Tocmai de aia te întreb, pentru că, vezi tu, eu sunt consilier de curte și un consilier pricep, nu?
10: Hei, pricep? Cum să nu pricep?
7: Dar spunem, afară de asta, altele nu mai ai?
10: Ha? Ba ce-i mai fi vrând?
7: Păi...
10: Alta mai bună nu o găsești.
7: Nu? Du. Tu crezi că asta e cea mai bună?
10: Chiar dacă o să cutreieri pământul în lung și în lat, alta ca ea nu vei afla.
7: Bine. Să ne mai gândim, mătușică. Să ne mai gândim. Vino poi mâine și...
10: Să mă ierți, săicușorule. De 3 luni bat drumul la tine fără de niciun folos.
7: Adică ce-ți închipui tu, Fiocla Ivanovna? Ce-ți închipui? Că însuratul e tot una cu... Hei, Stepana, adum cizmele sau... Trebuie să mai chipzuim, să vedem, să ne mai gândim, să vedem...
10: Și cine te ține? Dacă vrei să vezi, hai să vezi. Că de-aia e marfă să fie văzută. Nu mai sta.
7: Chiar acum, tu vrei? Chiar acum, nu vezi ce mohorât e afară? Dacă ieși și se pune ploaia.
10: Ei, tot de tine o să fie rău, așa este. Că uite, Ți-au răsărit fire albe în păr.
7: Mie?
10: Da, ai curând, n-o să mai fi bun de însulătoare. N-o să mai căutare. Mă râsc afală că ești consilier de curte.
7: De nu mă intruga prostia acolo de unde ai scos-o ca în fire albe în păr?
10: Păi cum să n-ai fire, bea? Ia uite.
7: Eu?
10: Ia te, uite ce pretențios. Să știi, adică aia nu-i place, aia la altă nu-i place.
7: Minți, Fiocla Ivanova. Ia să mă uite în oglindă să văd dacă am fire albe în păr. Fiocla! Ia uite ce e aici, mai ce mizerie în casa asta. Ce cauți aici, bă? La ce dracu m-ai însurat, a?
10: Dar ce-i rău în asta?
7: Mare scofală, o nevastă. Crezi că muream dacă nu mă însuram, a?
10: Băi, nu te-ai ținut scai de mine?
7: Eu?
10: Mă duc și cu însoară, mă, că nu mai pot, că nu mai pot, că nu mai pot.
7: Că de cotovea bătrână. Și ce cauți? Ce cauți? Nu cumva poate că lui îmi vrea și el.
10: De ce nu?
7: Așa, deja infamul. Și mie nu mi-a spus nimic. Fiocla Ivanova, de unde ai scos-o ca în fire albe în păr? Au, smintitule, ce înseamnă asta? M-am speriat. I-a sărit inima din loc, m-am speriat. Ce glume proaste, m-am speriat. Nici acum nu revin din sperietură, m-am speriat. Auzi,
9: zici că-ți sunt prieten și ascunzi totul de mine. Mi se pare că ai de gând să te însori.
7: Ce prostie, dar nici nu-mi trece prin cap, ce tâmpenie.
9: Nu te gădui, mi-a spus Fiocla.
7: Nu, foarte bine, foarte bine, de acord.
9: Eu o să mă ocup de toate cele. Hai, ia zi, Fiocla, hai. E de neam de nobil, de funcționar, de negustor, sau de care. Și cum o cheamă?
10: Agafia Tihonovna.
9: Vai de gata, de acum o să mă ocup eu de toate. Tu, gata, poți să pleci, nu tu. Las-o pe ea, îi spun Fioclei. Hai, pleacă, nu mai e nevoie de tine aici.
10: Cum așa? Te pomenești că vrei să rânduiești nunta de unul singur?
9: Băi, gata, știi, ia tu să nu-ți mai bagi nasul.
10: Păgânule!
9: Te rog!
10: Nu lași oamenii să câștige și ei o pâine.
9: Hai,
10: știam, nu spuneam nimic.
9: Hai.
10: Hai, gata, ușa, mai repede,
9: le las în bai. Mamă, ce... E, dragul meu, păi treaba asta nu suferă amânare. Eu zic să mergem.
7: Stai, că eu încă nu m-am hotărât. Mă gândesc, mă gândesc.
9: Mai fleacul, numai să nu te simți stânjenit. Păi o să te însori în doi timp și trei mișcări. Auzi, mergem numai decât la fată.
7: Stai, cum adică?
11: Stepan!
9: Adu repede hainele stăpânului, hai că
11: plecăm. Nu mă, cred că ar fi mai bine totul să îmbrac o jilet ca altul.
9: Pleacul, stai niștite totul. Hai, frate, hai mai repede.
12: Ah, mătușico, iar îmi cade drum?
10: Nu?
12: Un popă de tobă se gândește la mine! Lacrimi... O scrisoare de amor? Așa...
10: Și
12: la stânga... Un popă de treflă! Manifestă mult interes.
10: Și cine crezi că fi popa de treflă?
12: Nu știu.
10: Eu știu cine e. Negustorul cel cum se cade din sectorul stofe postavuri. Alexei Dimitrievici Starikov.
12: Dar nu m-a mărit cu un negustor pentru nimic în lume. Și are și barbă. Când mănâncă, îi se scurge mâncarea în barbă și, nu vreau și pace, nu.
10: Să scoatem un bărbat bun și de viță nobelă.
12: Fiocla Ivanovna o să găsească, a făgăduit.
10: Dar știi că e o mincinoasă, Fiocla Ivanovna.
13: Iată că am sosit.
12: Ce se aude? Spune, povestește. Ai găsit?
13: Am găsit, dar lasă-mă să-mi revin nițelușul în fire, că după atât alergături, nu mai pot. Și ce pretendatori ți-am găsit, vai! Unii dintre ei o să vină chiar astăzi.
12: Cum adică astăzi?
13: Da, am alergat anume să-ți dau de veste.
12: Fiocla Ivanovna, sufețelule, mie-mi-e frică!
13: Nu, să nu te sperii, măiculiță! Uite, ei vin, se uită și altceva nimic. Și tu la fel, te uiți la ei, de nu o să-ți placă, își iau vale.
10: Și cât sunt? Sunt mulți?
13: Păi să tot fie, vreo 6 inși. Dar lasă, mai bine să ai de unde alege, dacă unul nu corespunde. Poate corespunde altul.
12: Dar sunt de neam? Sunt nobili?
13: Vai, alegi ca pe sprinceană.
12: Vai, da. Și cum sunt? Cum sunt, Fiocla, zi?
13: Tare mândri toți. cum se cade și îngrijită înfățișare. Uite, cel din tâi, Baltazar, Baltazarul Vigevache. E tare scump. A făcut serviciu la marină.
12: Da?
13: Da, iar Ivan Pavlovici, care face serviciu de intendent, este așa de sebeț, că nici nu te poți apropia de el. Știi ce chipeșe? E rotofei.
12: Așa, așa, și cine mai e? Cine
13: apoi
12: mai
13: e? Nicanor Ivanovici Anucichin. Bă, știi cum? El este atât de delicat. Aolea, are niște buze. Ca cine așa? Un om cu maneri alese, îi produc nemțesc.
12: Așa, zi, și altul care mai e, care mai e?
13: Anchif Stefanovici Panteleev, e funcționar, consilier titular. Mă rog, el se bâlbâie. Da, dar e un băiat așa simplu, fără pretenții.
14: Da. Îi place să tragă la măsea?
13: Bea, nu te gândești, bea. Ce să-i faci? Doar e consilier titular, în schimb să știi că e potolit și domol. Va.
12: Nu, eu nu vreau ca soțul meu să fie un bețivan.
13: Cum îți este voia, măiculiță? Știi ce? Nu-l vrei pe unul, ia-l pe celălalt.
12: Bine, și cine mai este? Zici cine mai este?
13: Ar mai fi unul, dar că acela, știi, este, cum să zic, lasă-l în treaba lui. Ăștia sunt mai serioși.
12: Haide, zici cine este.
13: Vai, dar nu știu, dar nici nu vine să vorbesc despre el, nu știu. Mă rog, este consilier de curte. Are și petlițe, dar știi, e greu de urnit. Nu-l pot scoate din casă și pace.
12: Da, mă rog, așa. Și? Da. Cine mai e? Păi, până acum au fost 5. Și tu ai zis 6.
13: Păi te pomenești că nu ți-ai de ajuns.
14: Ce mai minciuni!
9: Nobelul! Păi guvernatorul e mai mare decât senatorul! Ce te mai fudulești atâta cu Nobelul în sus, Nobelul jos? Păi și Nobelul la o adică se căciulește. Parcă sună cineva.
13: Cine-i mine, vai de mine însu?
9: Care-i?
13: Vreau unul dintre pretendatori.
9: Doamne sfinte, Doamne prea sfinte, fieți milă de noi, păcătoase! Ce dezordine e prin camere! Duniașa!
12: Da, imediat!
13: Mai, nu știu ce să fac, eu sunt aproape
9: despre gata! Fugă, fugă, știu! Duniașca!

0: doamna, mai repede, măiculița Iudică încă mai așteaptă.
1: Duniașa! Da, Duniașa! Poftește-l și roagă să aștepte puțin. Da, da, da. Oamne, Dumnezeule!
2: Agafea Tihorovna, ia casă?

0: Așa. Totul trebuie verificat în mod foarte serios. Acum făgădui și case și trăsuri, dar cum te-ai însurat, te alegi doar cu saltele de puf.
1: Este acasă Agafia Tihonovna.
2: Acasă, acasă. Hai, poftiți, intrați.
1: Mulțumesc.
2: Așteptați aici, o să vină îndată.
1: Bună ziua.
0: Respectele mele.
1: Nu cumva am onoarea să vorbesc cu tăticul fermecătoarea anfitrioane?
0: Nu, cătuși de puțin. Eu nu am copii.
1: Ah, iertare, iertare.
0: Figura acestui om mi se pare cam suspectă. Nu cumva a venit pentru același lucru ca și mine? Da. Probabil că aveți vreo treabă cu stăpâna casei.
1: Ah, deloc. Ieșisem la plimbare și am trecut așa.
0: Minte, minte. Vrea să se însoare ticălosul.
3: Agafia Tihonovna este acasă?
2: Acasă? Așa, am poftit, intrat.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua.
3: Scumpa mea, te rog să mă perii puțin.
2: Da.
3: Pe stradă m-am prăfuit binișor.
2: Da, imediat.
3: Așa, așa, așa. Hai, mulțumesc, cumpete. Și în spate. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, pe poale. Acolo.
2: E bine aici, da?
3: Acolo. Mulțumesc, draga mea. Iertați-mă, asta e stofuliță englezească.
2: Da.
3: Rezistă mult la purtat. Am cumpărat-o în 1795, când escadra noastră se afla în Sicilia. Mă rog, eram miciman și mi-am cusut din ea un mundir. În 1801 am fost făcut locotenent. Stofa era nou-nouță. Mulțumesc, drăguță, mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
1: Dați-mi voie să vă întreb, cum e în Sicilia? E frumoasă țara asta, Sicilia.
3: E minunată. Am stat acolo 34 de zile.
1: Oh.
3: Peisajul, credeți-mă, este încântător.
1: Așa.
3: Munți, câte un pom cu rodii și pretutindeni italiencuse. Boboci de trandafir, nu alta, că-ți venea să le pupi.
0: După câte văd, viața pe meleagurile străine este tare interesantă.
3: Este, este, este.
0: Îmi face mare plăcere să fac cunoștință cu un om umblat.
3: Da.
0: Îmi permite să știu cu cine am onoarea?
3: Jevachin, locotenent în retragere. Acum îmi permite și mie să întreb cu cine am fericirea să vorbesc?
0: Ivan Pavlovici Eșnița Jumară, intendent.
3: Da, și eu am luat o gustare. Am mâncat o scrumbioară cu pâine.
0: Cred că n-ați înțeles bine. Ia Ișnița Jumară este numele meu.
3: Vai, îmi cer iertare. Sunt cam tare de urechi.
1: Bună ziua, mătușică.
3: Bună ziua, bună ziua. Ce mai faci, scumpa mea?
1: Bună ziua, mătușică Piocla Ivanovna.
4: Mulțumesc, mulțumesc, dragii mei. Sunt bine, sănătoase.
1: Agafia Tihonovna este acasă?
2: Acasă, acasă. Poftiți, intrați.
4: Ține minte, pantaloni.
5: Nu, te rog, te rog.
1: Îndrăsneală și tupeu, nimic altceva.
5: Hai să mergem, da, hai să mergem.
0: Asta liniște, uite ce e aici, o sumedenie de indivizi. Ce o să însemne asta? Nu fi cumva toți candidați la însurătoare? Iocla, vină cu aici.
4: Da.
0: Cât de mult ai colindat, că atâtea ciori ai adunat, a?
4: Unde vezi tu ciori? Toți sunt oameni onorabili.
0: Da, musafirii numeroși, dar la pungă nu prea groși. Ia, mi se pare mie sau vine cineva.
6: Mătușică, vorbește dumneata întâi.
4: A, domnilor!
3: Bună ziua, bună ziua!
4: Bună ziua! Bună ziua! Dar în ce chestiune ați binevoit să ne îndatorați cu vizita dumneavoastră?
0: E, am aflat din ziare că doriți să dați în întrepriză livrarea de cherestea și lemne și având funcția de intendent la o întreprindere de stat, a venit să văd ce fel de chereste aveți.
4: Deși nu dăm nimic în întrepriză, suntem bucuroase de vizită. Dar cum vă zice pe nume?
0: Ivan Pavlovici Eșnița Jumară, asesor de colegiu.
4: Vă rog frumos să luați loc. Dar dumneavoastră, dacă mi îngăduiți, aș vrea să știu...
3: Și eu la fel. Am văzut în ziare un anunț. Hai să mă duc, mi-am zis. Baltazar, da. Baltazarovic al doilea, locotenent de marină în retragere.
4: Vă rog frumos să vă așezați.
3: Da,
4: dumneavoastră, dumneavoastră.

0: dumneavoastră, dacă îmi dați voie. În ce chestiune?
1: Eu ca vecin, locuind foarte aproape de domnile voastre.
0: Vă rog frumos, vă rog frumos, stați jos, sigur. Îmi îngăduiți să vă întreb și pe dumneavoastră?
2: Este oare cu putință să nu mă recunoașteți? Și dumneavoastră de asemenea, domnișoară?
3: După câte mi se pare, nu v-am văzut niciodată.
2: Na, ia amintiți-vă, hai, ia, sunt sigur că m-ați mai văzut undeva.
3: Zău, nu știu,
0: numele dumneavoastră.
2: Cum să nu, Ilia Fomici și Căcicariop. Dați-mi voie, dânsul este, iar a dispărut, unde ești? Aici, vină cu acea. Dânsul este amicul meu, consilier de curte.
0: Și cum îl cheamă?
2: Patcalos, știe, uite, Ivan Cuzmiș Patcalos. Directorul, știți, este pus așa, de formă, pentru că toate trebuie, el le face.
0: Foarte bine, foarte bine. Vă rog frumos să vă așezați.
1: Bună ziua, Arina Pantelimonova.
0: Bună ziua.
1: Băieții de la bazar mi-au spus că aveți niște lână de vânzare. E adevărat?
3: Aici nu-i prăvălie de negustori.
1: Te pomenești că am picat într-un ceas nepotrivit.
0: Doi de mine, vă rog, Alexei Dimitrievici, cu toate că nu vindem lână, suntem bucuroși de oaspeți, vă rog frumos.
4: Da, astăzi a fost o vreme tare curioasă. De dimineață parcă ar fi pus de ploicică. Da, dar acum s-a înserinat.
3: Da, nici nu știi ce să mai zici de vremea asta. Uneori senin, altădată țărâie într-una.
4: Așa e.
5: Când am fost eu cu escadra în Sicilia, era primăvară, cu toate că era doar luna februarie. Da. Când ieșeai câteodată din casă, era zi cu soare. Pe urmă parcă încep să cadă niște picături mărunte și când te uiți, plouă de-a binelea.
4: Cel mai neplăcut este când pe vreme ca asta stai singur, singurel. Pentru un bărbat însurat este altceva. El nu se plictisește. Dumneavoastră, domnișoară, dacă ar trebui să vă alegeți, ca să zic așa, obiectul, cum ați proceda? Dacă mi-îngăduiți, aș vrea să vă cunosc gustul. Ce slujbă credeți că ar fi mai nimerit să aibă soțul?
5: Ați dori, domnișoară, să aveți un bărbat care a cunoscut furtunile mărilor?
6: Iertați-mă, dacă îmi permiteți să spun și eu câteva cuvinte. Adică părerea mea este că soțul cel mai bun este acel bărbat care aproape singur conduce un întreg departament.
1: De ce umblați cu prejudecăți?
4: Vă rog, domnișoară, hotărâți dumneavoastră.
0: Răspunde, măiculița mea, spune-le ceva.
2: Agafia Tihonovna, care e părerea dumneavoastră?
0: Hai, zi ceva, vai de mine, nu-i frumos să stai așa.
3: E rușine, zău, e rușine, nu-mi plec, mătușico, rămâi în locul meu.
0: Mai stați. Mai bine să nu faci rușinea asta, nu pleca, o să te faci de râs. Cine știe ce o să creadă oamenii ăștia?
3: Zău, mă duc.
4: Asta e bună. Au plecat toate. Dar ce să însemne asta?
2: Eu cred că ceva s-a întâmplat. Asta cu siguranță. Fiocla, ia vină. Ce s-a întâmplat, drag?
0: Nu s-a întâmplat nimic. Sau așa?
2: Nu s-a întâmplat nimic. Pe atunci de ce a plecat?
0: A spus-o într-o situație jenantă. N-a putut să mai rămână. Vă roagă să o iertați și să poftiți de seară la o ceașcă de ceai.
4: Puțin îmi pasă mie de ceașca asta cu ceai. Iată de ce nu-mi plac mie pețitor lăcuri.

0: treburile astea. Astăzi nu se poate, poftiți vă rog mâine, ba și poi mâine. Eu sunt un om cu serviciu, n-am timp.
1: Ivan Cuzmici, da. Ia vină puțin, da. Ce zici, ha? De anfitrioană, ce zici așa, cum e, ha? Nu e așa că nu-i? Nu e deloc urâtă, nu e așa, da, nu e.
2: Nu, urâtă nu-i.
1: Nu e așa.
3: Gazda e frumoșică, zeu.
1: Ia-te la nerodul ăsta, asta s-a îndrăgostit, o să ne împuce lucrurile. Nu-i deloc frumoșică, dar deloc.
0: Da, are nasul mare.
3: Ba nu, eu n-am băgat de seamă. E ca un boboc de trandafir, îți vine să o pupi.
4: Da, da. Și eu sunt de părerea domnilor. Nu-i ce trebuie, dar deloc nu-i.
0: Așa. Da, eu mă duc să cercetez pe afară casa și cele două acareturi. Pretendențe ăștia nu-s primejdioși, sunt prea firavi.
3: M-aș duce să trag o pipă. Nu cumva avem același drum? Îngăduiți-mi să vă întreb unde locuiți.
4: Pe Străduța Petrovski.
3: O să fie cam ocol. Eu locuiesc pe insulă, linia 181. Am să vă conduc totuși.
5: La urma urmei, Agafia Tihonov, da, o să-și aducă aminte și de noi. Respectele mele, domnilor.
3: Da, păi hai să mergem. Hai.
2: Da. Au plecat, hai să mergem și noi.
1: Unde vreau, cum să mergem? Stai aici, ce se poate? Nu e așa? Ce? Gazda, ce zici? Ha? E drăguță,
2: nu știu, ce să, sincer mie, să știi, nu prea-mi place.
1: Ia uite la el, dar din aur ai convenit că e drăguță.
2: E drăguță, are nasul cam lung, în schimb, și nici nu știe franțuzește.
1: Lasă-mă, la ce-ți trebuie ție franțuzească?
2: Păi, totuși, o fată de măritat trebuie să știe franțuzește.
1: Dar poți să știi și-o pentru ce?
2: Pentru ce, pentru ei, da. Nu știu pentru ce, dar altfel parcă lipsește ceva.
1: Uite, a zis-o acum un dobitoc, mai din aur, iar el a și luat-o de bună. E frumoasă, înțelegi? O fată care nu mai găsești nicăieri.
2: Păi nu, că spun, la început mi-a plăcut și mie, dar pe urmă m-am uitat, am chimzuit, am văzut, are nasul lung, nu prea știe franceză.
1: Prost mai ești, lasă-mă, face că mă gândesc. Măi, ești prost, de dai în grop. Păi ei nadins au spus asta, ca să se descotorosească de tine. Nici eu n-am lăudat-o, așa se procedează. Fata asta, frate, e nemaipomenită.
2: Zău?
1: Da.
2: Ce să zic? Uite, acum parcă mi se pare și mie că ar fi totuși drăguță.
1: Păi firește că e drăguță. Ascultă, fiindcă tot au plecat cu toții, hai să intrăm la ea și să îi sprăvim cu ce am început.
2: Nu, asta n-am să o fac în
1: rutul capului. Ce vorbești, poți să știu și-o de ce?
2: Ar fi o neobrăzare, să o lăsăm singură să aleagă.
1: Dar ce-ți pasă ție de ei? Te pomenești că ți-e frică de concurență. Păi dacă vrei, mă descotorosesc de ei una, două.
2: Cum o să descotorosești?
1: Ei, mă privește. Să-mi dai însă cuvântul că pe urmă n-o să te mai eschivezi.
2: Bine, uite, n-o să mă dau un dărât. Gata, vreau să mă însor.
1: Bate palma.
2: Poftim.
1: Așa. E, de altceva nu mai am nevoie.

0: Dumnezeu! Zău, așa dificilă treabă e alegerea asta. Nu știu, măcar de-ar fi unul sau doi ești, dar sunt patru.
1: Patru? Să tot alegi?
0: Oh, Nicanor Ivanovici, nu-i urât, deși... Firește, e cam uscățivă. Ivan Cuzmici, nici el nu e urât. Și la drept vorbind, nici Ivan Pavlovici, cu toate că e gras, e un bărbat chipeș, chipeș. Oh, Baltazarovici este și el un bărbat, un bărbat cu calități. Oh, cât de greu e să te hotărăști. Cred că ar fi mai bine să trag la sorți. Da, mă las cu tot în voia Domnului. Cine cade la sorți, acela o să fie soț. O să le scriu numele pe niște hârtiuțe. Așa, le voi răsuci. Și fie ce-o fi. Oh, tare nenorocită e situația unei fete, mai ales când ești înamorată. Oh, iată, bilețelele sunt gata. Mai rămâne să le pun în poșetă, să închid ochii. Și fie ce-o fi, să fie cel care o să iasă la sorți și gata. Oh, toți? Au ieșit toți? Ah, Doamne, ce-mi bate inima! Nu, să trag din nou? Ah, dacă l-aș scoate pe Baltazar... Doamne, nu, ce spun, nu! Am vrut să zic pe Nicanor Ivanovici. Nu vreau! Cel pe care mi-l va hărăzi soarta!
2: Ba, luați-l pe Ivan Cuzmici, este mai bun decât toți!
0: Ah, nu!
2: Nu vă stați așa, de ce v-ați speriat?
0: Nu!
2: Eu vă rog să nu vă speriați, haide, nu vă speriați, nu. Eu sunt, eu se poate. Hai zău, luați-l pe Ivan Cuzmici.
0: Nu, mor de rușine, m-ați auzit? No, ați auzit ce am spus?
2: Hai, vă rog, zău, eu vă spun eu, este un om, este extraordinar. Nu că este extraordinar, este excepțional.
0: Mai ce-mi bate inima? Nu... Cu Nicanor Ivanovici cum rămâne? Că și el este un om foarte bun.
2: Vă rog să mă iertați acum, dar față de Ivan Cuzmici, eu nimic.
0: Da, Ivan Pavlovici.
2: Ai, și Ivan Pavlovici e un nimic, toți sunt un nimic.
0: Cum așa, tu chiar toți?
2: Păi judecați numai și vă rog și comparați, dacă vreți, ia să zice. Păi orice s-ar zice, Ivan Cuzmici, păi este Ivan Cuzmici, iar ceilalți ce...
0: Da, eu nu știu ce să zic, dar într-adevăr, ei sunt destul de, așa, modești.
2: Modești? Hai, lăsați-mă, bă. Care modești? Sunt niște bătăuși, oameni foarte violenți.
0: Cum așa?
2: Păi cum, adică v-ar plăcea să fiți bătută chiar a doua zi după nuntă?
0: Vai de mine, Doamne Dumnezeule, cum? Dar asta e mare nenorocire.
2: Păi cred și eu să poate. Ceva mai rău nici nu-ți poți închipui?
0: Așadar, după sfatul dumneavoastră, e mai bine să-l iau pe Ivan Cuzmici?
2: Pe Ivan Cuzmici, natural.
0: Așa, păi...
2: Pare mi se că treaba se aranjează. Patcalios și mă așteaptă la cofetărie să mă duc repede după el.
0: Ivan Cuzmici...
2: Da.
0: Și, stai puțin. Și pe ceilalți, cum, ce să fac cu ei? Să-i refuz?
2: Să-i refuzați.
0: Da, nu, dar cum să fac așa ceva? Mie mi vine foarte rușine.
2: Da, de ce să vă fie rușine? Oh, spuneți-le că sunteți încă tânără și nu vreți să vă mai măritați, să poate.
0: Dar nu o să mă creadă, or să înceapă cu întrebările, da, de ce, da, pentru ce?
2: Stați puțin, dacă doriți să-i spreviți cu ei dintr-o dată, mă rog, puteți să le spuneți pur și simplu: ieșiți afară, nătărăilor, afară, nătărăilor, afară!
0: Vai, dar cum aș putea să le spun așa ceva?
2: Ia încercați, vă asigur că după asta toți or să-și ia tălpășița. Sună cineva sau mi se... sună cineva, da? Pe semne că e vreunul dintre rivalii noștri. N-aș vrea să mă întâlnesc cu ei acum. Nu aveți o altă ieșire?
0: Da, desigur, e pe scara de serviciu.
2: Vă rog să nu vă pierdeți prezența de spirit. Eu vă las cu bine. Hai, repede să mă duc să-l aduc pe Patcaliosin. Hai, repede. Domnișoară, a venit special ceva mai devreme ca să vorbesc cu dumneavoastră între patru ochi. Dragă domnișoară, în privința rangului meu, consider că știți de acum. Sunt asesor de colegiu. Un singur lucru lipsește. O tovarășe de viață.
0: Oh. Eu Eu încă sunt prea tânără. Nu simt încă dorința să mă mărit.
2: Să avem iertare, dar pe țitoarea asta, pentru ce se zbuciu, mă?
0: Oh,
2: drăcia dracului nu te lasă deloc să se vezi de treburi.
3: Poate am venit prea devreme. A și venit cineva. O, respectele mele, Ivan Pavlovici.
2: Respectele mele. Așadar, cum rămâne, domnișoară? Vă rog să-mi spuneți un singur cuvânt. Da sau ba?
3: Domnișoară, poate am venit mai devreme decât trebuie și decât dictează normele bunei cuvinte. Respectele mele, domnilor.
2: Respectele mele. Așadar, domnișoară, hotărâți. Eu sunt un om cu slujbă. N-am vreme de pierdut. Da sau ba?
0: Nu trebuie.
2: Nu trebuie? Păi, dar în ce sens nu trebuie?
0: Eu nu. Ieșiți afară!
2: Ce? Cum?
0: Ah, domnule Dumnezeule, ce am spus? Mă bate! Mă bate!
2: Da, asta ce-o mai fi? Ca să vezi ce poveste!
4: Hai, intră, patcaloșin, intră. Ce te-ai oprit? Hai, vino.
5: Du-te tu înainte, te rog, du-te tu, eu mai rămân o clipă să mă aranjez. Ia te uite, mi s-a desucupe în tisa de la
4: pantaloni. Lasă-l, din nou vrei să spăl putin. Hai, vino.
5: Nu spăl nimic, nu spăl nimic. Nu o să fug, nu o să fug, zău că nu o să fug. Du-te.
4: Ei, poftim, tocmai acum trebuia să-ți vezi bentița, acum?
2: Spuneți-mi, vă rog.
4: Da.
2: Fata asta e proastă.
4: Da, de ce? Ce păi, s-a întâmplat ceva?
2: Cum ce s-a întâmplat? A ieșit în fugă strigând în gura mare, mă bate.
4: Nu se poate. Da, așa, e cam toantă ea.
2: Și de mult e așa?
4: Oho, toantă? Vai de mine, din frage de cronicii.
2: Firește, era mai bine să fi fost mai mintoasă. Dar ce să zic, nici proastă nu era. Numai clauzele astea adiționale să fie în regulă.
5: Stați liniște că n-are zestre niciun cap de ață. Ce tot vă agitați așa?
2: Păi atunci cum se face... Că băbătia aia de pe țitoare, vulpoaica dracului, bestia.
4: Nu e bestia, așa.
2: Dar dacă e adevărat, dar ce-o fac eu să cânte cum n-a cântat neam de nebunii?
6: Îngăduiți-mi să vă deranjez și eu cu o întrebare. Nu o recunosc că neștiind limba franceză, îmi este nespus de greu să apreciez singur dacă femeia știe orba să vorbească franțuzește. Gazda noastră știe?
4: Lăsați-mă în pace, nici o boabă nu știe.
6: Auziți, închipuiți-vă că eu, când am văzut-o pentru prima oară, am avut așa o presimțire că nu știe franțuzește.
4: Nu v-ați înșelat, așa e.
2: Dracu' s-o ia de franțuzească.
4: Nu, da, așa e.
2: Dar a furisit aia de pe tine. Hoașcă mizerabilă! Da. Las că pun eu mâna pe tine.
7: Bine ați venit!
2: Ia că tot! Ia vino cu acea desfrânată bătrână.
6: Care vă să zic că m-ai mințit, fiocla Ivanovna.
4: Să te văd eu acum pe unde scoți cămașa.
7: Aoleu, dar nu înțeleg nimic, m-ați asurdit de tot.
2: Înghițite-ar toți dracii, vrăjitoarea furițită.
7: Da, te uită la mășii ocărăște.
6: Da, Ivanovna, și mie mi-ai spus că știe franțuzește.
7: Știe, dragul meu, de toate știe și nemțește. Și orice vrei știe.
6: Da, pare mi se că nu știe decât rusește.
7: Păi și ce e rău în asta? Pe rusește înțelegi mai ușor, nu?
2: Ia minte, drăguță, că nu o să-l capi ușor. Când te-i duce la poliție, o să afli ce înseamnă să înșeli oamenii cinstiți.
7: Eu?
2: Iar domnișoarei să-i spui că e o... o netrebnică cu mine.
7: Păi, ia te uită la el ce s-a destănțuit. Dacă un dragon gras crede că nu are egal.
6: Drept să spun, preastimabilă pețitoare, nu credeam că o să ne înșeli în halul ăsta. Da, dacă știam ce învățătură are domnișoara, mie nici nu mi-ar fi călcat piciorul în casa asta.
7: Ia te uită la ei ce pretențios. Nu că i-a zăpăcit de cap știința de carte. Și tu ce te rânjeți așa ca besmeticul?
5: Ce mai pețitoare, meșteriță, l-a încheiat căsătorie. Că nu mai pot. Simt că plănesc.
7: Gata, am plecat.
3: Îmi place că sunteți o fire veselă.
5: Păi ce credea ea deșteaptă a pământului? Poate ea să încheie vreo căsătorie? Da, eu mă pricep la așa ceva.
3: Serios?
5: Păi dacă vreau, da, dacă vreau să căsătoresc pe cineva, păi apoi îl căsătoresc.
3: Acum, fără glumă, chiar puteți să căsătoriți?
5: Ba bine că nu vai de mine. Pe cine doriți, cu cine doriți.
3: Da?
5: Da.
3: Păi dacă e așa, căsătoriți-mă pe mine cu stăpâna casei.
5: Da. Pe dumneavoastră?
3: Da.
8: De ce să vă căsătoriți?
3: Cum de ce? Întrebarea noastră mi se pare cam ciudată.
8: Dar n-ați auzit că nu are pic de zestre?
3: De unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere. De bună seamă, nu-i bine, dar cu asemenea mândrețe de fată se poate trăi și fără zestre.
8: Dar ce ți-o fi plăcând așa mult la ea? Spune și mie, ce-ai văzut la ea?
3: Drept să vă spun, mi-a plăcut fiindcă este un pic mai plinuță. Aha. Iar mie îmi place ca femeia să fie durdulie.
8: Bine, bine, dacă țineți și vă că țineți, o să vă însori.
3: Vă mulțumesc foarte mult.
8: Da, cu alta.
3: Nu, nu, nu, nu, nu. V-aș ruga să nu mă însurați cu alta. Fiți atât de bun și însurați-mă cu asta.
8: Of, bine, bine, bine. O să vă însor, dar cu o condiție.
3: Da.
8: Să nu vă amestecați câtuși de puțin.
3: Da.
8: Eu o să fac totul. Adică fără dumneavoastră.
3: Da. Ah, eu am plecat. Bine, mă duc acasă, dar să veniți negreșit.
8: Da, da, da, da. De ce nu vine Patcaliosin? Ia să mă duc după el, să vedem ce-o. Hai, hai, hai să intrăm, hai, hai, hai, că nu ne-a observat, hai, hai, ai văzut? Ai văzut ce a bătut, era, ai văzut?
9: Dar oare să-l fi refuzat și pe el ca pe ceilalți?
8: Categoric!
9: Ce mai? Tot nu-mi vine să cred că el a spus franc, chipurile, că mă preferă pe mine celorlalți.
8: Ce te prefere? Pur și simplu nebunită după tine.
9: Domnule, într-adevăr, femeia, dacă vrea, da, îți poate turui așa? Câte vorbe așa, poftești, așa, să știi,
8: păi
9: să știi.
8: Când o să te însori, da, pe atunci să vezi în primele două luni, vai, cu ce vorbe o să te copleșească.
9: Crezi, da?
8: Uite, știi cum? Ha. Ah, n-am un cuvânt mai bun. Te topești, nu alta.
9: Chiar așa, da, te topești?
8: Da, da, pe cuvânt de onoare, dacă spun. Ascultă, acum trebuie totuși să trecem de grabă la treabă, da? Explică-te, mărturisește-i dragostea și cere-i mâna chiar în clipa asta.
9: Cum, cum așa? Stai, stai, stai, cum? Chiar în clipa asta?
8: În
9: ce, nu
8: clipa
9: e bine,
8: asta,
9: nu?
8: Ba da, în clipa.
9: Nu, nu, nu,
8: și,
9: nu, nu.
8: Uite-o și pe ea, tăși din mână. Domnișoară, v-am adus pe muritorul aici de față. Pe lume n-a mai fost vreodată un amorez ca el.
9: Frate, nu ți se pare că exagerezi puțin?
8: Domnișoară, dați-mi voi, da, să vă spun ceva. Vă rog să fiți mai îndrăzneață, el este foarte rușinos. Știi, adică încercați să fiți cât mai naturală.
10: Da, da.
8: Nu așa, nu, nu, nu, nu în felul ăsta. Nu, nu, natural, adică faceți ochi dulci.
10: Ah.
8: Ia faceți mie ca să vă... Așa, așa, și ridicați puțin și sprânceana. Vai de mine, dar ce sprâncene aveți. Așa, și privirea o lăsați puțin în jos? Nu, nu, prea jos, puțin mai, așa, bravo. Nu, că îl dați gata pe bandit, îl terminați pe... Da. Bine, nu mai spun că dai eu, bă, bun. Așa, e, acum o să vă las într-o companie plăcută. O să trec pentru câteva clipe pe la sufragerie. După aia o să mă duc pe la... bucătărie.
10: Mai A, da, da, da. Uneori ne plimbăm cu niște cunoscuți de-ai noștri.
9: Vara asta nu se știe cum o fi.
10: Da. La ce biserică ați fost duminica trecută?
9: La biserica Voznezescă.
10: Da.
9: Da. Aceasta are niște podoabe mai frumoase.
10: Oh, da, da.
9: Curând vor începe sărbările la Palatul Ecaterinhof.
10: Da, da, da, da. Da, dar mi se pare că peste o lună.
9: Peste o lună?
10: Da.
9: Chiar mai puțin de o lună.
10: Da?
9: Da. Ce neînfricat e poporul rus.
10: Poftim?
9: Ce neînfricat e poporul rus. Lucrătorii se cațără până în vârf. Am trecut pe lângă o casă și un tencuitor tencuia și n-avea frică de nimic.
10: Da.
9: Da.
10: Unde era asta?
9: Pe drum, pe drumul pe care merg eu când merg. în fiecare zi la departament, unde sunt consilier. Eu plec.
10: Cum stați? Vreți să plecați atât de curând?
9: Da. Îmi cer iertare, poate v-am plictisit, eu plec.
10: Nu? Nu m-ați plictisit. Din potrivă, eu trebuie să vă mulțumesc că mi-am petrecut timpul atât de plăcut.
9: Iar mie, zău, mi se pare că v-am plictisit și...
10: Deloc, dar deloc.
9: Atunci, dacă o să-mi îngăduiți și altă dată, seara cândva, poate că o dată, dar nu acum, zic, la revedere.
10: Cu multă plăcere. Ce om respectabil. Ce... Abia l-am cunoscut mai bine. Sau că nu poți să nu-l îndrăgești. Și modest și cu bun simț. Ai, ce păcat că a trebuit să plece așa de curând. Aș fi vrut și eu să-l mai ascult, să-l... Vreau să-i spun și eu două cuvințele. Dar uite, recunosc că m-am sfiit. Vai, ce om extraordinar! Ce om! Mă duc să-i povestesc mătușicăi! Mătușica!
9: Gata, eu mă duc acasă, am
4: plecat. De ce să te duci acasă? Măi, dar ce nervozie! Ce se cauți acasă?
9: Păi, dar de ce să mai rămân aici, Dorian? Am spus tot ce trebuia să-i spun.
4: Prin urmare, ți-ai destănuit inima, da?
9: Iată că tocmai inima nu mi-am destănuit-o.
4: Păi atunci despre ce a strâncănit-o jumătate de ceas întreagă?
9: Vorbim și noi acolo, am vorbit de toate și mărturisesc că sunt foarte mulțumit.
4: Păi, ascultă-mă, ajute, te rog eu frumos, judecă și tu. Când crezi că o să izbutim cu toate, a? Căci peste un ceas trebuie să fim la biserică, la cununie.
9: Te-ai scântit la cap la cununie
4: la
9: azi?
4: La cununie, sigur, dar de ce nu?
9: Păi azi la cununie?
4: Păi dar tu singur ți-ai dat cuvântul, ai zis că îndată ce vor fi alungați ceilalți pretendenți, ești gata să te căsătorești.
9: Păi și nici nu-mi tăgăduiesc cuvântul, dar nu în clipa asta, îmi trebuie răgaz, nu, măcar cel puțin o lună.
4: Ești
9: o
4: lună? O lună?
9: Bineînțeles, o lună mi se pare normal.
4: Păi dar tu nu ești în toate mințele sau ce ai?
9: Bă, da, mai puțin de o lună se poate,
4: păi
9: să
4: știi. Păi cum, eu am comandat ospătalului cina festivă. Și... Ascultă, Ivan Cosmin, da. Te rog, nu fi de rănic, dragul meu. Hai, însoară-te acum, te rog eu frumos.
9: Acum.
4: Dacă nu vrei pentru tine, vă cel puțin
9: nu,
4: pentru mine, hai, te rog.
9: Nu se poate, zău, nu se poate, nu se poate.
4: Vrei să îngenunchezi aici dinaintea ta? Uite, gata, stau în genunchi dacă vrei.
9: Nu se poate, hai, frumoare, zău, nu se poate, crede.
4: Mă, porcule, ce ești.
9: Așa, dă-i drumul, ocărăște-mă.
4: Măi, om nătâng, ce ești.
9: Ocărăște-mă, insultă-mă.
4: Pentru cine m-am zbătut eu atâta? De ce m-am chinuit eu că o să te las în plata domnului? Ce-mi pasă mie, a?
9: Cine te-a rugat să te zbați? N-ai decât să mă lași în plata domnului dacă vrei.
4: Pe fără mine ești pierdut, deșteptul. Dacă nu te însori, o să rămâi pe vecie vită încălțată.
9: Ce te doare pe tine dacă o să rămâi pe vecie?
4: Dracului, dacă nu mă doare,
9: o să mă duc și
4: eu. Uite, fii atent că mă jur că de acum înainte între noi totul s-a sfârșit și să nu mai mieși vreodată în cale. Clar?
9: Nici n-am să-ți mai ies. Am plecat.
4: Pleacă, nătărăule, ce ești. Mă duc numai de-al dracului după el să-l aduc în dărăt. Îl aduc în dărăt pe trântor. Nu-l las să-și ia tălpășița. O să-l aduc în dărăt de mizerabil. Crezi că ai scăpat de mine?
10: Vai, mi se bate inima atât de tare că nici nu sunt în stare să spun. Peste tot ori încotro mă întorc, peste tot îl văd numai pe Ivan Cuzmici. Ah, iată așadar că în sfârșit o să mi se schimbe situația. Ori să mă ia, ori să mă ducă la biserică. Pe urmă ori să mă lase singură cu bărbatul. Ah, m-au trecut toți fiorii, așadar voi spune adio vieții mele de dinainte. Am petrecut atâția ani în liniște și uite așa, am trăit, iar acum trebuie să mă mărit. Dar ce-o fi cu Ivan Cuzmici de tărăgânează atât de mult?
9: Bine, spune.
10: Uite-ne.
9: Hai că-i spune. Domnișoară, iar am venit. Domnișoară, vreau să vă lămuresc o chestiune. Mai întâi și întâi aș vrea să... știu dacă lucrul ăsta nu o să... Vi se pare puțin mai ciudat?
10: Da, da, Da, da, da, despre ce este vorba? Iertați-mă, dar cum ar putea să fie ciudat când tot ce spuneți dumneavoastră e atât de plăcuț ascuns?
9: Da, așa ceva nici n-ați mai auzit vreo. Da. Să vedeți, eu recunosc, voiam să vă spun acum că, bine, nu mă mai îndoiesc.
8: Doamne, ce fel de om e ăsta? Doamne, asta e o bat jocul de om.
5: Domnișoară, nu vedeți că vă cere mâna vrea și el să întrebe numai dacă vă învoiți să-l faceți fericit? Ce spuneți?
9: Ce spuneți?
10: Eu nu îndrăznesc atunci de puțin să cred că eu aș putea să constitui fericirea. Dar minter mă învoiesc.
5: Dați-mi mâinile.
9: Da, sigur, numai decât.
5: Dumnezeu să vă binecuvânteze. Hai, Marcuzi, hai, sărută-ți Logodea.
9: Acum ai voie.
5: Nu, dar trebuie să o sărut, să știi. Hai, uite așa o sărut, da. Haide, domnișoară.
9: Hai, încerc și eu o dată.
5: Lăsați-l să vă sărut.
9: Da.
5: Ce, cum e?
9: Ce mânușită superbă, domnișoară! Domnișoară, vreau să facem cununie chiar acum, în clipa asta, orice ar fi!
10: Cum în clipa asta? Nu mi se pare că e cam repede!
9: Dar nici nu vreau să aud! Vreau să facem cununie acum, în acest
5: moment! Bravo! Ce om mare ești! Bravo, ești un om mare! Ești, domnișoară!
9: Da!

0: trebuie să dați fuga, da, să vă îmbrăcați de grabă. Da. Eu am și trimis după trăsură și am și invitat musafirii.
1: Da.
0: După câte știu, da, rochia dumneavoastră de mireasă e gata, nu?
1: Ah, bineînțeles, e gata de mult. Sunt gata numai de
2: cum. Foarte bine, vă rog, repede, așa. Bravo, bravo.
3: Hai, frate, dragă, îți mulțumesc că abia acum văd ce mare serviciu ne-ai făcut. Îți spun... Mulțumesc! O frățioară, n-o să uit asta în vecii, vecilor!
4: Lasă, nu mai, lasă, frate, hai că, bă, uite, îmi dau și lacrimile. Da. Nu, lasă-mă, că sunt, știi ce mult mă bucur eu de... Da. Vreau să... Hai, vino, gata, ce mai... Hai să te sărut, hai, hai, auzi, da, să-ți dea Dumnezeu, să fii fericit.
3: Abia acum mi-am dat și eu seama ce înseamnă aia viață, ce-ți mulțumesc.
4: Vrea să trag o asta, nu, las că fac întâi, nu, întâi dau o fugă să văd cum au aranjat masa.
3: Da.
4: Mă întorc într-o clipă.
3: Îți mulțumesc, frăciu. Mulțumesc.
0: Opa, uite pălăria. Aha, pentru orice eventualitate e mai bine să-i o ascund.
3: Doamne, Doamne, Dumnezeule, Doamne, într-adevăr, ce au fost eu până acum? Nimic. Gata, totul s-a sfârșit. Nici vorbă să mai dau un dărât. Gata, gata. Nu mai trece mult și îmi vor pune și cununiile pe cap. Să mai spel putina. E prea târziu. Iată, iată, a venit și trăsura, gata, totul e pregătit. Cum adică? Să nu-ți mai poți lua tălpășița? Ha? Eu te la ușă, mișună tot felul de oameni.
1: Da, poftiți, poftiți, da, da.
3: Eu, poftiți, poftiți, o să mă întrebe, unde te duci, Ivan Cuzmici? Ha?
0: Nu, nu, nu se poate, dar uite că fereastra e deschisă, ha? Ce-ar fi? Pe fereastră?
3: Nu, nu, nu, nu, se poate, odată că e necuvincioș și pe urmă e prea sus. Și n-am nici pălăria cu mine. Cum așa să ies fără pălărie, mi-e rușine. Ia să încerc, ia să mă urc aici pe geam. Ha? Să încerc oare? Da, Doamne ajută.

0: Ah, nici eu nu mai știu ce-i cu mine. Iar mi s-a făcut rușine și tremur toată. Aoleu, de unde o fi? Aici nu-i nimeni. Unde o fi ieșit? Fiocla? Unde a ieșit Ivan Cuzmici?
1: Păi ești acolo.
2: Unde-i Fiocla?
0: Păi unde acolo?
3: Ivan Cuzmici, unde e Ivan Cuzmici?
0: Ivan Cuzmici a dispărut.
3: M-a dispărut. Aici, adică a plecat.
1: Zău că nu știu ce să mai cred. Eu am stat tot timpul în antreu.
2: Pe scala de serviciu n-ai putut trece, niciun caz.
3: Stai că doar nu putea să dispară fără să iasă din cameră. Păi, stai să vedem unde s-a ascuns.
2: Duniașca!
4: Da?
2: Duniașca!
4: Da, da, da. Ce doriți?
2: Nu știi cumva unde e Ivan Cuzmici și Duniașca? Nu l-ai văzut?
4: Păi, dumnealui a sărit pe fereastră.
5: Pe fereastră?
4: Da! Și pe urmă, după ce a sărit, a luat birja și a plecat.
2: Tu trăiești adevărat?
4: A sărit, zău așa!
2: Păi cum vine asta? Pe fereastră, zău, cum vine asta, domnule? Ați vrut să vă bate joc, nu? V-ați pus în gând să râdeți de noi, așa-i să faceți fata de rușine, nu mă treci, doamne!
1: Vai de mine! Eu am avut candidați fel de fel și mai pârliți și mai nu știu cum, da, ca să-mi sară pe fereastră, pardon, să avem iertare.
6: E nu, dar asta nu poate să rămână așa.
1: Măcar de-ar fi fugit pe ușă, mai treacă beargă. Dar camilele s-o zbugească pe fereastră, nu s-a mai văzut.

Ați ascultat Căsătoria de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducerea Nicolae Iliescu. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Podcoliosân, Horațiu Mălăele; Fiocla, Tamara Buciuceanu Botez; Cocicariov, Virgil Ogășanu; Agafia Tihonovna, Andreea Bibiri; Arina Panteleimonovna, Ruxandra Sireteanu; Iaicnița, Mitică Popescu; Jevachin, Valentin Teodosiu; Anuchkin, Radu Panamarenko; Starikov, Valentin Uritescu; Stepan, Eugen Racoții; Duniașca, Gabriela Crișu. Regia de montaj, Monica Wilhelm. Redactor, Irina Soare. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică și producător, Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2006.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat cu puțin timp în urmă discuțiile cu parlamentarii neafiliați pe marginea formării unui nou cabinet, ne-a transmis reporterul nostru Cătălin Purcaru. După ce luni s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, USR și PSD, ieri a vorbit și cu UDMR, al cărui lider a afirmat că soluția unui guvern tehnocrat nu este cea mai bună. Au urmat apoi discuții cu reprezentanții grupului minorităților naționale, concentrate pe programe și proiecte. După convorbirile cu premierul desemnat, liderul grupului Uniți pentru România, Răzvan Chiriță, a afirmat că așteaptă componența cabinetului și programul de guvernare pentru a lua o decizie în privința susținerii la votul de investitură. Un mesaj similar a venit și din partea senatorului grupului Pace Întâi România, Ninel Pea, iar președintele Partidului Oamenilor Tineri, Ana Maria Gavrilă, a propus un guvern de Uniune Națională. Eugen Tomac se arată încrezător că va găsi susținere din partea partidelor.
2: Faptul că am avut o discuție consistentă cu reprezentanții tuturor partidelor politice, cu reprezentanți din grupurile parlamentare din Parlament, cu deputați și senatori neafiliați, această poziție pe care au solicitat-o de a analiza și de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident îmi dă speranță că există o perspectivă de a ieși din această stare de blocaj și voi continua, oricât va fi nevoie, să lupt pentru constituirea acestei majorități necesare pentru investirea unui nou guvern.
1: Prim-ministrul desemnat a anunțat că astăzi va fi definitivată formula guvernamentală. El a precizat că va avea noi discuții cu reprezentanții grupului minorităților naționale și cu alți senatori și deputați independenți, iar la finalul consultărilor va vorbi cu președintele Nicușor Dan. Bruxelles a prezentat ieri propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, care țintește puternic sistemul financiar și rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că incidentele cu drone din România constituie dovada eșecului Rusiei în războiul pe care îl duce în Ucraina.
3: Aproape în fiecare zi ne trezim cu același gen de știri. Un alt atac major rusesc asupra orașelor ucrainiene care vizează civilii orbește. De asemenea, ne trezim cu știri despre drone care încalcă spațiul aerian european, deasupra țărilor baltice și de-a lungul granițelor noastre estice. Acum două săptămâni o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din România. O altă a explodat în portul Constanța chiar săptămâna trecută. Unii numesc asta o escaladare. Eu văd lucrurile diferit. Este pur și simplu un eșec.
1: Pachetul de sancțiuni urmează să fie negociat și adoptat în Consiliu, cel mai probabil până la summitul de săptămâna viitoare, ne-a transmis corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Tot ieri, Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând capitolele de negociere pentru aderare. Vă mai informăm, în județul Suceava, pompierii militari de la mai multe subunități au acționat împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din regiune pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o fermă de animale pe raza orașului Milișeuți. Construcția fermei a fost afectată pe aproximativ 3.000 de metri pătrați, iar flăcările au distrus și un depozit de furaje în aer liber. În interior se aflau aproximativ 300 de suine, scroafe, gestante și purcei, o parte dintre animale fiind evacuate și salvate. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire, ne-a informat corespondenta noastră Mihaela Buculei. Datele meteo, vremea va fi călduroasă astăzi în vestul țării, iar după amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile minime nocturne se vor încadra între 7 și 21 de grade, iar cele maxime diurne între 23 și 34 cu 30 de grade la București. Acum în capitală sunt 19 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
4: Bun găsit! Clubul FC Voluntari a oficializat sosirea fundașului Denis Haruț de la o altă echipă nou promovată în Superliga de fotbal, Șep și Sfântul Gheorghe. Haruț a mai jucat în carieră la Poli Timișoara, FC Botoșani și FCSB. FC Voluntari a revenit în primul eșalon după 2 ani, în urma unui baraj cu FC Hermannstadt. Campioana României la basket masculin, Universitatea Cluj, a oficializat despărțirea de fundașul american Trey Woodbury. În vârstă de 26 de ani, Woodbury pleacă la câștigătoarea Eurocup Bur din Franța. În acest sezon, ardelenii au ajuns până în sferturile acestei competiții. UBT s-a mai despărțit în această vară de pivotul sârb Dușan Miletici, care a ajuns în Liban. Clubul de handbal feminin Minaur Baia Mare a oficializat sosirea antrenorului spaniol David Hinesta. În vârstă de 38 de ani, Hinesta este în prezent și selecționerul Turciei. În perioada 2023-2025, spaniolul s-a aflat pe banca celor de la Rapid.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe serviciul de noapte.

0: Radio România Actualități, serviciul de noapte. Ne începem ca de fiecare dată seara de marți împreună și ne bucurăm că putem să învățăm lucruri frumoase sau să intrăm în lumi aparte. Și o să încep povestea așa. Există oameni care aud o casă. Nu la propriu, dar pe aproape. Trec pe lângă un zid crăpat, pe lângă un chenar de lemn sculptat, acoperit poate de mușchi, pe lângă o prispă pe care nimeni n-a mai așezat un scaun de 10 de ani și acești oameni nu pot trece mai departe. Rămân, cercetează, se întorc și până la urmă ridică în spate o casă. Florin Radu Ștefănescu, inginer, mă bucur să ne reauzim, să ne revedem. Bun revenit la Radio România Actualități!
1: Bun regăsit, mă bucur și eu că ne reîntâlnim și sperăm că să fim la înălțimea cuvintelor tale frumoase de mai devreme.
0: Cu siguranță așa va fi, nu se poate altfel, sunt convins de acest lucru. De foarte mulți ani, mai întâi din bani propri, apoi prin Asociația Monumente Renăscute, fondată în 2021, te lupți cu uitarea. O uitare pe care o numești nedemnă față de memoria bunicilor și a străbunicilor noștri, așa cum am văzut. Salvezi case țărănești abandonate din Muntenia și din alte zone ale României rurale. Le documentezi, le strămuți acolo unde este nevoie, le restaurezi cu voluntari, studenți, arhitectură, elevi și așa mai departe. De unde începem povestea asta atât de bogată și impresionantă?
1: E mult de povestit, începe să fie din ce în ce mai mult de povestit, nu știu exact de unde să încep. Ideea e că e o poveste în care nu prea aveam încredere, am pornit cu niște pași așa firavi și totuși fulgușorul de nea a început să se ostogolească și se rostogolește și să sperăm că vor fi din ce în ce mai multe lucruri frumoase create și reparate de noi și care vor rămâne în memoria comunităților și a celor iubitori de frumos ca să ne înzestrească nouă și trecutul și prezentul, dar mai ales și viitorul identităților noastre culturale.
0: Nu cu mult timp în urmă, prin luna mai, a avut loc inaugurarea casei Lișcă. Despre ce este vorba?
1: Era o casă extraordinară, descoperită de noi în cadrul unui proiect de documentare din 2024, un proiect care s-a numit Poștașii și casele din Codrii Vlăsiei, un proiect desfășurat împreună cu Fundația Poșta Română, cu voluntari poștași care fac parte din această fundație și cu voluntari studenți de la Institutul de Arhitectură și Urbanism Ioan Mincu, care au fost de acord să începem să investigăm pe 3 județe, căci doar atât au ajuns banii câștigați de la AFCN, Administrația Fondului Cultural Național, printr-un proiect de finanțare, să începem să o documentăm case din 3 județe, după cum spuneam, Giurgiu, Ialomița și Ilfov. Și în Ilfov am descoperit această casă extraordinar de înzestrată, ornamentată, artistic, la un nivel foarte ridicat de artă, chiar dacă era naivă și este naivă. Și am zis că este păcat să o pierdem, o casă care de jumătate era prăbușită. Și am încercat din răsputeri să facem cumva să o salvăm și am reușit să strângem bănuți de la donatori, de la sponsori, de la autoritățile locale din Ilfov și orașul Buftea și am găsit disponibilitate de spațiu în orașul Buftea și în iulie 2025 a început șantierul de strămutare și de reconstrucție și de restaurare a componentelor viabile din această casă. Iar pe 16 mai a fost o inaugurare frumoasă și mare fast care a reliefat frumusețea și gloria acestei case care merita să rămână.
0: Florin, înainte de a aprofunda ideea aceasta a caselor, a activității asociației pe care o coordonez, hai să înțelegem contextul un pic, adică să ne ajut să te înțelegem pe tine. Ești inginer și cum ai ajuns să auzi o casă veche, să nu poți trece mai departe, de unde a pornit totul?
1: Exista un sentiment dual de exaltare când vedeam anumite componente ale anumitor case care riscă să se piardă și un sentiment de mâhnire când vedeam că totuși se vor pierde, căci sunt case abandonate, case părăsite, case care urmează să fie demolate pentru valorificarea terenului și așa cum sunt unii semeni de noștri care suferă la rândul lor pentru oameni în nevoințe, în boli incurabile, în animale părăsite, așa și la mine s-a manifestat acest sentiment dual și al exaltării și amintirilor din copilărie, din vacanțele din copilărie, care poate chiar copilăria o întrece pe alu creangă, dacă aș sta să pun pe hârtie ce s-a întâmplat pe acolo. Și pentru că s-au întâmplat chiar chestii similare și chiar unele și mai fascinante, într-un decor cu asemenea case. Și acest sentiment dual s-a transformat în fondarea acestei asociații. Eu, 20-25 de ani aproape, am lucrat într-un domeniu în care promovam articole străine de calitate, de valoare, de import, respectiv gresie, faianță, obiecte sanitare, pentru mărci celebre. Și am zis că e păcat să se piardă și mărcile noastre celebre, date de aceste valori, pentru că nimeni nu le poate egala din anumite puncte de vedere.
0: Ok, n-am cum să ratez acea șopârliță strecurată legată de copilăria proprie și aventurii. Nu știu, la creangă erau cireșele, ceaslovul, pupăza și mai știu eu ce scăldat. La tine?
1: Păi, aproape similar. Deci, am fost la mine scăldat și bunica mea se plângea că stau tot ziua la scăldat, nu o să mai ajung prin curte. A fost și la mine nouă pupăză, un măgăruș furat de la poartă, parcat de un unchi care venise pe la bunica mea și ba cu țuiculiță, ba cu nu știu ce, a uitat să mai plece și eu am profitat de ocazie și era vreo 9-10 dimineața și am plecat cu acel măgăruș. Și am adunat în spatele măgărușului aproape tot satul, rând pe rând, toți copiii. Și m-am întors seara acasă și mi-am luat-o, că așa trebuia. Deci
0: Evident, așa.
1: asta cred că bate povestea cu pupăza din tăi. Și ce mă, cireșe au fost, adică cireșe au fost în cartierul Domenii, unde am copilărit o parte, da? Deci mă duceam la meditații la profesoara mea de matematică și întârziam puțin prin cireșul ei și chiar fără să cer voie. Nu știu dacă e frumos ce am făcut sau nu e frumos, sau nu mai contează. Ideea e că, până la urmă, a fost frumos că ea a văzut și m-a rugat să-i culeg și ei, pentru că n-avea cine.
0: Mi se pare
1: Deci,
0: normal. Da.
1: da. Deci, ce să mai zic? Multe, multe astfel de șotii, deci care uneori erau permise, nepermise, nu mai știu unde era granița, dar făceau parte din arsenalul copilăriei și cred că toți la rândul nostru avem astfel de întâmplări.
0: Cu siguranță. Eu am rămas la măgăruși, mai ales că am citit pe site că scrie așa: câțiva haiduci care luptă cu salvgardarea patrimoniului construit. De ce haiduci? Ce luptă? Cu cine?
1: Haiducii nu erau, eu știu, răsplătiți. Erau răsplătiți cu ce reușeau să agonisească prin metodele lor. Și bineînțeles că împărțeau cu ceilalți și împărțeau și ei. La noi este, ca să zic așa, o satisfacție emoțională imensă. Și haiducii sunt fanii și toți cei care cultivăm și dorim să punem în valoare atât parte din patrimoniul construit, că există astfel de oameni, dar nu i-a adunat nimeni și să zicem că am apărut eu, dar mai sunt în țară destui.

Există și fanii, deci despre cei care sunt mari iubitori de patrimoniul construit, dar sunt și fanii construcțiilor naturale, că toate aceste case erau construite.

0: Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Florin Radu Ștefănescu, Asociația Monumente Renăscute. Apropo de această incursiune a ta de viață, în momentul în care ai început, prietenii au spus, e o nebunie frumoasă sau e o nebunie? Familia, cei din jurul tău, cum au reacționat?
1: A fost horror, pentru că, să zicem, eu ajunsesem la un anumit standard de viață, mulți prieteni mei știu, și am avut o carieră destul de împlinită, destul de profesională, care mi-a adus și satisfacții materiale. Și familia a zis, ești puțin nesănătos la cap, pentru că tu te crezi un fel de Rockefeller, te crezi un fel de țiriac, adică oamenii, hai, înțeleg, au ajuns la un anumit standard și din agonisteala lor fac un bine omenirii. Sau Bill Gates, sau nu mai dau alte exemple, dar eu nu sunt ajunsesem la standardul lor, nici de cum. Deci, și am avut acest curaj să las deoparte bucările care încă mai putea să se desfășoare. Și acum mă mai sună foști clienți și mă întreabă de unde să fac rost de cutare Gresie, de unde să fac rost de cutare articol, și le spun, îmi pare rău, uite, de 4 ani eu nu mai activ.

0: vezi în acel domeniu. Și deci familia nu prea a fost de acord. Inițial am pornit cu un spectacol caritabil, adică am zis hai să punem înainte plăcintele și pe urmă războiul și să fie ceva frumos. Am reușit să fac acel spectacol, iar copiii mei au zis așa ai ajuns să ceri 100 de lei să te milogești ca să intre la spectacolul ăsta fel și fel de cunoscuți, numai de ai mei, chiar așa. Iar acum mă felicită. Mă felicită și sunt mândri de ceea ce am făcut din cenușă, ca o pasăre Phoenix. Sper să nu exagerez, sper să crească și să ia amploare și să fie un bun exemplu de bună practică pentru și alte organizații și să înceapă și să aibă încredere în ce își doresc să facă.
1: Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Florin Radu Ștefănescu, Asociația Monumente Renăscute. Pentru cei care ne puteți și vedea pe Facebook, invitatul nostru din această seară se află chiar în Casa Lișcă. Văd o bucată din perete, o sobă, o icoană, o imagine de familie, poate nu-mi dau seama. Cine a fost Lișcă? Știi? Ați aflat despre această familie mai multe amănunte? Care e povestea?
0: Pentru că noi preferăm imobilul să se denumească ca și familia care l-a construit. Cred că e normal să aibă acest respect. Deci au fost niște oameni foarte gospodari și foarte harnici, ca majoritatea care își făceau case frumoase, din satul Dărăști, Ilfov. Da. Deci anumiți semeni de-ai noștri nu țineau agoniseala nefolosită și o etalau prin case frumoase, porturi populare frumoase, ca și acum unii își cumpără mașini frumoase, și fac case foarte frumoase, alții sunt puțin mai discreți. Deci familia Lișcă și-a folosit tot ce aveau ei, poate, sau o bună parte, în a face o casă magnifică. Printr-o înzestrare și ornamentică a finisajelor deosebită, atât la streașină, pe fațadă, cu tablouri de tencuială murală, bazoreliefuri, stâlpii casei sunt ciopliți, streașina este cioplită și are între console are niște medalioane sculptate în stejar care erau inspirate din heraldica județelor din perioada interbelică. Ușile sunt absolut superbe, sunt sculptate cu simboluri inspirate din mitologia dacică, cu simboluri populare, cu copacul vieții, cu lupul dacic. Deci denotă că oamenii ăștia aveau și o cultură aparte, chiar dacă erau doar sau nu înseamnă că țăran înseamnă doar. Pot fi și acum și atunci țărani puțin mai, sau chiar destul de cultivați, care sunt să fi fost iutori de carte, dar care doreau mai departe să rămână în universul lor și să exprime acest univers cât mai frumos posibil. Noi am întrezărit aceste lucruri și astfel, în ziua de astăzi, această casă, etalon, poate în vremea aceea, merge mai departe, alături de noi.
1: Absolut minunat. Cât de complicat a fost să o restaurați, pentru că mi-ai spus amănunte care denotă complexitate și greutate în restaurare, bănuiesc, sau reconstrucție.
0: Deci, nu este ușor. Nu este ușor și necesită multă răbdare, multă pasiune. Când te apuci să demontezi o casă ca aceasta, trebuie să o faci cu grijă, să nu strici ceea ce a mai rămas bun. Cum spuneai mai devreme și spuneam și eu despre haiducii care ne sunt alături. Noi am reușit să stabilim bune parteneriate și chiar relații de prietenie profesională cu Muzeul Astra din Sibiu, cu Muzeul din Bistrița Gusti din București, cu consultanți, experți, arhitecți în restaurare și care au venit alături de noi pro bono și ne dau cele mai bune sfaturi, ne recomandă cei mai buni lucrători și restauratori. Și încă de la început până la sfârșitul proiectului, ei ne sunt alături. cu toate și cu toți cei care sunt în măsură să facem aceste proiecte într-un mod cât mai profesional cu putință.
1: Care a fost în tot acest răstimp, 11 luni de șantier, ai spus, ați prins toate anotimpurile, momentul cel mai greu și momentul în care ai știut, da, reușim, ajungem la final cu bine.
0: Au fost momente de cumpănă, în sensul că astfel de case pe vremuri se construiau măcar, așa cum zicem noi, la roșu. Trebuiau terminate până vine anotimpul rece, pentru că fiind făcute construite din pământ, pământ umed cu paie, chiar ud, pentru ele este nevoie de o lună caldă, iulie sau august, ca să se usuce pe deplin. Ori, datorită anumitor inconveniențe logistice, unor acte de succesiune care nu au fost gata la timp, unor autorizații de demolare, această casă nu a putut să fie construită într-un timp propice, astfel încât să fie uscată de plin. Și noi, astfel, la sfârșitul lui septembrie, noi băgam noroiul și paiele în ea, vălătucii de paie și pământ. Băgam la sfârșitul septembrie și a început vremea rece și ea încă era umedă. Și atunci am fost nevoiți să facem o uscare artificială, nu naturală, cu tunuri de căldură pe motorină, cu niște costuri imense de combustibil. Și în felul ăsta ne-a îngreunat procesul de construcție, dar să zicem că am reușit să depășim, rămăsesem fără fonduri, fără bani, am mai cerut niște suplimentări, am mai cerut niște donații, niște sponsorizări, s-a întâmplat că a venit sfârșitul de an și multe firme și-au încheiat bilanțul și au reușit să ne ajute. Și în felul ăsta am salvat tot proiectul și am reușit să-l ducem la bun sfârșit.

spus la un moment dat pe site, dacă nu mă înșel, sau în povestea pe care ai pregătit-o pentru această casă, 200 de voluntari, mai mult de 200 de voluntari.

0: voluntari, tot felul de tineri, studenți la arhitectură, profesori, copii din sistemul de protecție socială. Dezvoltă-te, rog, o idee legată de o zi pe șantierul casei Lișcă și ce poate face un copil de 12 ani acolo?
1: Deci, acum am să dezvălui, poate nu chiar un secret, dar o constatare pe care cred că o întâmpină mai mulți colegi de breaslă care lucrează cu voluntari. Sunt lucrări de voluntariat care sunt foarte simple. Sau nu neapărat, poate și să sapi o greapă, să planeze o copac. Nu e chiar așa facil pentru cineva care nu e obișnuit cu munca fizică, nu știe cum trebuie făcută groapa aia, că trebuie afumat pământul, că trebuie mocirlit pământul înainte de a planta copacul și așa mai departe. Lucruri pe care voluntarii nu le știu și tu consumi timp să le explici. Consumi bani în echipamente de protecție, în mănuși, în costume, să nu se slupească cu vopsea, în măști de praf, pentru că noi la noi am lucrat foarte mult praf de la lemnul vechi care trebuia șlefuit, vopsea veche care trebuia decapată și trebuia șlefuită și se degajă în oxe toxice și nu aveam măști ca în pandemie de câțiva lei bucata, aveam măști de 100-150 de lei bucata și să cumperi 6 măști, 10 măști de acest gen, înseamnă niște costuri. Costuri care uneori depășesc costurile pe care le-ai face cu niște profesioniști. Angajezi 2-3 profesioniști care și pe ei îi educi, îi califici, dar cumperi numai 2 măști, nu 20 de măști. Și atunci, lucrul cu voluntarii câteodată devine poate chiar mai scump. Însă, marea satisfacție care este că trebuie să impactăm educațional. Trebuie ca acei voluntari să învețe anumite lucruri și să le respecte văzând și făcând. Pentru că noi ne numim monumente renăscute, dar poate am spus sau nu ți-am spus și ție la o emisiune trecută, din greșeală la judecătorie când ne-am înființat nouă, ne-au spus momente renăscute. Și pe urmă, s-a dovedit a fi de bun augur pentru că ambele denumiri la noi se manifestă. Și monumentele renăscute pe care le renaștem și momentele renăscute le renaștem prin implicarea comunităților, cum se făceau mai de mult aceste case la clacă. Deci, de aceea dorim să colaborăm cu voluntari și nu neg faptul că există și aspecte care, să zicem, unele sunt benefice. În sensul că, ok, când încărcăm cărămizi, nu trebuie să fii foarte calificat și timpul acela este valoros. Am câștigat ceva, am economisit niște bani cu voluntarii, dar anumite lucrări pe care poate am câștigat mai mult și ca eficacitate și ca și economie de costuri, preferăm totuși să le facem cu voluntari unde să ei să vadă și sunt voluntari, mai ales studenții de la arhitectură, care își doresc foarte mult să vadă aceste aspecte și să pună mâna și pe aspecte practice, nu numai pe mouse-ul de la calculator cu care proiectează și să vadă și bazele acestor construcții tradiționale, pentru că poate puțină lume știe că din toate construcțiile la nivel mondial, doar 5% sunt făcute de arhitecții cu școală. Celelalte construcții sunt făcute de arhitecții fără școală, dar care nu înseamnă că sunt mai prost făcute și care nu înseamnă că ele nu au fost adevărate izvoare de inspirație și poate sunt și acum pentru arhitecții cu școală. Este ABC-ul pe care mulți studenți vor să-l vadă și îl caută.
0: E foarte frumos ceea ce spui și poetic în egală măsură, voluntariatul acesta privit ca o școală și răsfoind site-ul vostru am văzut acolo tot felul de testimoniale. Cineva spunea, curățând lemnul, m-am transpus în urmă cu 100 de ani, mi-am imaginat omul care a sculptat manual piesele acelea. Ce face cu oamenii această experiență pe șantier din aceste puncte de vedere sentimentale, să le numim, sau de transpunere și ce spun voluntarii după aceea?
1: Așa este. Da, deci acolo sunt numai o parte din cuvintele și dintre simțirile lor. Avem voluntari acum care mă întreabă și ne caută, să le dăm de știre ce proiecte avem în derulare, unde îi chemăm și le tot spun că totul depinde de finanțări, totul depinde de ceea ce reușim să

0: facem rost ca și bănuți, pentru că nu putem face mai nimic dacă nu avem și bănuții necesari.
1: Pentru a închide cumva ideea casei Lișcă, pentru a avea o buclă frumoasă, e gata? Ce se întâmplă acum cu ea? Ce va fi peste vară? Va fi un fel de centru? Se petrec lucruri acolo? Va fi doar expusă și atât? Aveți anumite programe?
0: Deci așa cum au declarat autoritățile din Buftea, deci ea este un organism viu. Și la toate sărbătorile naționale se vor petrece aici și vacanțele legale, se vor petrece aici activități și ateliere cu copii, spectacole, așa cum a avut loc și la inaugurare. Puteți vedea pe pagina Smart Buftea ce fascinantă și magnifică a fost inaugurarea, un adevărat spectacol grandios, aș putea spune, pe valoarea casei. Și ea poate fi vizitată, mai ales în weekend, mai ales la ceasurile de seară, când copiii vin în parc la joacă, în parcul dintre Florin Buftea, pentru că cheia se află la portar, la banii de pază din parc, și chiar au pus și, ca să fie ferită de fel și fel de manifestări, poate puțin exagerate ale cărora, eu știu, cetățenii de ai noștri, care încă se mai întâmplă, din păcate, ca să nu fie vandalizată, ea are și o gheretă de pază chiar în fața ei, iar cheia se află permanent la acest pasnic și poate fi vizitat în weekend și la ceasul în seară, când copiii vin în parc cu părinții. Pentru că ea se află chiar lângă locul de joacă al copiilor și are o vedere extraordinară către lacul Buftea și se poate vedea un apus extraordinar de pe prispa ei.

0: Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Florin Radu Ștefănescu, Asociația Monumente Renăscute. Îmi place foarte mult ideea de comunitate. Această casă aduce un plus valoare în această direcție, în sensul că oamenii se adună în jurul ei, poate vor veni acolo pentru a comunica mai bine, pentru a, nu știu, fi împreună într-un loc drag?
1: Absolut. Pentru că această casă, încă de atunci când exista și a fost construită, când exista în momentele inițiale, avea un loc aparte în sânul comunității. Ea avea în hol, în tindă, pe jumătate din tindă era un coș imens, un horn imens, unde răzbăteau cele două sobe din celelalte două camere și fumul de la aceste sobe ajuta și la fumarea cărnii în timpul sărbătorilor de iarnă și erau chestii care puține case aveau. Se întâlnea chestia asta mai mult prin Ardeal, prin Oltenia, mai puțin în Muntenia de Sud, dar această casă avea această facilitate care nu era greu de construit, era ceva mai puțin mai special, ca să zic așa, și aici se adunau foarte mulți membri ai comunității, jumătate de localitate aproape, și povesteau și aveau loc un fel de șezătoare. Iar ea a devenit astăzi la fel ca atunci, un loc în care se întâmplă numai lucruri frumoase. Sunt convins că și la iarnă se vor întâmpla șezători și momente frumoase, pentru că Buftea este un oraș foarte puternic dezvoltat din punct de vedere al folclorului. Are multe ansambluri folclorice, oameni talentați, are multe coruri și cântă frumos și dansează frumos, jocuri populare și așa mai departe. Deci, în mod sigur, simbioza aceasta este cea mai demnă de valorificat. Așa cum în Italia se întâmplă concerte la Acropole, sau nu, asta în Grecia, scuze, sau la amfiteatre antice, așa și la noi aceste case pot fi adevărate centre culturale care să producă bucurie comunităților.
0: Serviciul de noapte, Radio România Actualități, împreună cu inginerul Florin Radu Ștefănescu, Asociația Monumente Renăscute. Există două mari soluții pe care am înțeles eu că le aplicați voi, restaurarea în locul original sau strămutarea. Cine decide, cum decide, când renunți la salvarea pe loc? Hai să dezvoltăm un pic această idee, te rog, pentru a înțelege mai bine ce se află în spatele acțiunilor voastre.
1: Este un subiect delicat și care necesită o abordare cât mai pertinentă, cât mai clară și să devină, poate, ca și modalitate ulterioară de salvare. Pe scurt, cel mai de dorit este să salvezi in situ și să reintegrezi aceste clădiri în comunitatea unde au fost plămădite, ca să se păstreze cât mai mult din contextul locului, din contextul local, acolo ele unde au fost gândite, unde au fost amplasate, pe strada și către punctele cardinale, cum au fost amplasate și în cultura propria comunității. Însă sunt multe obstacole pe care nu poți să le depășești în prezent în acele contexte. În sensul că anumiți proprietari vor cu orice preț să pună în valoare terenul și să renunțe la clădire. Am avut acest caz în 2024 cu casa Ilie Micu, iarăși de o mare valoare vernaculară, casa unuia dintre primii salariați ai telefoniei românești, și am încercat din răsputeri să convingem proprietarul terenului unde se afla amplasată această casă, în satul Premuș, cum la Frătești, chiar lipit de Giurgiu, astfel sat, dar nu a fost cu putință.

0: și atunci am recurs la strămutare. Mai este o categorie de oameni care aș dori să poate să-și salveze imobilul in situ, acolo unde se află. Însă nu dispune de fondurile necesare. Anumite cazuri fericite se întâmplă să dispună. Și atunci avem câteva imobile salvate in situ, Casa Știbencea din Călugăreni, Hambarul Moșiei Cornățelu, Casa Anică din Marea Vlăsiei. Și noi dorim să salvăm in situ. Deci acolo unde proprietarii își pot permite, o facem. Unde nu își pot permite și imobilul este în colaps, este căzut, este degradat, ireversibil, iar timpul este un foarte mare dușman, cum a fost și cazul casei Lișcă, nu avem încotro și trebuie să încercăm să o salvăm cât mai repede. Sau există oameni care ar vrea să facă altfel, să-și declare sau casa monument istoric, să beneficieze de anumite facilități, să, și pe urmă să înceapă să, pentru că dacă ea este oarecum valorificată cu o anumită titulatură, pot să acces mai ușor la anumite credite, la anumite beneficii, la anumite proiecte de restaurare, dar tocmai și întocmirea documentației pentru monument istoric este foarte dificilă și poate costă câteodată mai mult decât reparația și restaurarea propriu-zisă, pentru că sunt o mulțime de avize, de acte, de documentări trebuie făcute și certificate de specialiști acreditați, care nici ei nu muncesc pe degeaba și așa mai departe. Deci, ar fi și această categorie. Mai este o categorie de oameni care, tocmai că nu vor să-și declare casele monumente istorice, pentru că ele, pe urmă, intră sub incidența legii de protecție a monumentelor istorice și nu mai pot interveni asupra lor decât cu o astfel de documentație care iarăși costă foarte mult. Deci este un cerc vicios. Deci este un cerc vicios și, din păcate, câteodată, pentru a salva anumite imobile, mai rămâne singura alternativă strămutarea lor. Mai avem un exemplu și e chiar foarte edificator să nu uit. Puțină lume știe că chiar și în București mai sunt case țărănești. Foarte puține, dar mai sunt și unele chiar valoroase. În cartierul Băneasa, care era pe vremuri un sat de lăptari. Acum câteva săptămâni am încercat să documentez, să încerc să mă apropii de un imobil care probabil că sigur va fi demolat, care este destul de valoros, și am încercat să mă apropii de un imobil și să încerc să discut despre el, iar un vecin proprietar mi-a spus că să las omul în pace cu casa aia, pentru că este o bătrână, destul de bătrână, o femeie, deci în vârstă, destul de bătrână, care cu greu și-a recuperat proprietatea înapoi, iar acum nu mai are nevoie de alte complicații în ceea ce privește preluarea imobilului sau, dacă vreau, să cumpăr terenul și, pe urmă, să-mi văd de treabă să restaurez ce vreau. Iar terenul costă 845 de euro metru pătrat acolo. Sunt aproape 1000 de metri. Noi, ca țară, n-am fost în stare să cumpărăm cuvenținea pământului de brâncuși. Trebuia să dăm, nu știu, fiecare om câte 2 euro. Cum putem să accedem să cumpărăm un astfel de teren sau o astfel de proprietate ca să restaurăm o casă țărănească acolo, in situ? Deci sunt chestiuni care sunt complicate, dar care nu înseamnă că nu se pot clarifica în viitor.
1: Înțeleg că nu timpul este cel mai mare dușman al unei case tradiționale, nu?
0: Da, nu neapărat. Și legislația actuală și aplicarea ei și nefacilitarea cu niște reguli ceva mai simple și ceva mai ușor de aplicat. Deci, anumite primării încearcă și fac anumite zone protejate și impun anumite soluții și impuneri anumitor imobile, dar nu toate și majoritatea nu se preocupă de salvarea și facilitarea caselor tradiționale.
1: Ce ar trebui schimbat concret pentru a fi mai ușor, poate din punct de vedere legislativ?
0: Există început, s-a început o activitate de acum câțiva ani care se chema Codul Patrimoniului, care dorea să faciliteze aceste proceduri și să intervină, să ușureze salvarea acestor case, dar a rămas cumva undeva niște sărtare, s-o fi prăfuit și probabil că la un moment dat ne vom uni mai mulți haiduci din aceștia, cum ziceam mai devreme, care să încercăm să facem mai mult și pe plan pe plan legislativ,

Și pe plan de reglementare cu primăriile, așa cum s-a reușit cu niște acțiuni frumoase în codul silvic, cu zonele de protecție în jurul Bucureștiului, încercăm să ajungem și acolo. Nici nu știm unde să, dar suntem oarecum puțin dezarmați pentru că sunt multe lucruri de făcut și nu știu unde să te duci mai repede să salvezi casele care se pierd valoroase sau să încerci să intervii și în plan legislativ și de reglementare cu primăria. Vom încerca să intervenim și acolo.

Final de ceas, serviciul de noapte, Radio România Actualități. Ascultăm știrile de la Fix și continuăm ora următoare cu Florin Radu Ștefănescu, Asociația Monumente Renăscute.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Președintele Nicușor Dan susține reflectarea în concluziile Consiliului European de săptămâna viitoare a incidentului grav provocat recent la Galați de drona rusească și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. Într-o convorbire telefonică avută cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, șeful statului a precizat că aceste tactici ale Rusiei sunt de netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate. Cei doi oficiali au discutat și despre viitorul cadru financiar multianual. În opinia președintelui, este important ca alocările să fie cât mai echilibrate și să includă soluții relevante pentru nevoile României, ne-a informat reporterul nostru Oana Bâlă. Deficitul balanței comerciale a României pe primele 4 luni ale anului a scăzut cu 7%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Specialiștii avertizează că tendința, deși benefică, ascunde realități nedorite. Mai multe aflăm de la reporterul nostru, Iulian Olescu.
2: Reprezentanții exportatorilor vorbesc de un semnal bun legat de dinamica din primele 4 luni a comerțului exterior. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
3: E a patra lună consecutivă în care creșterea exporturilor depășește creșterea importurilor. E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului balanței comerciale, dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de creștere a exporturilor 4 luni de 1,9% n-are cum să asigure relansarea economiei țării.
2: Și analiștii financiari privesc cu prudență reducerea deficitului comercial. Ei spun că această corecție nu este rezultatul unei creșteri puternice a competitivității economiei, ci mai ales al reducerii consumului intern.
1: Presa de stat iraniană afirmă, citând o sursă militară, că în ultimele 24 de ore nu a avut loc nicio operațiune militară aeriană ofensivă în strâmtoarea Ormuz, notează Reuters. Precizarea a fost făcută după ce președintele american, Donald Trump, a acuzat Iranul că a doborât un elicopter american Apache în strâmtoarea Ormuz noaptea trecută și a promis că Statele Unite vor riposta. Liderul de la Casa Albă a precizat că cei doi piloți au fost salvați. Presa de stat iraniană a mai adăugat că dacă inamicul va relua ostilitățile sub pretextul prăbușirii elicopterului american, Iranul va răspunde în mod decisiv. La rândul lui, ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a spus ieri, după acuzațiile lui Trump, că forțele străine prezente în apropierea țării sale riscă în mod constant să fie lovite de tiruri încrucișate, relatează France Press. Vă mai informăm, mai multe râuri din sudul și sud-estul țării sunt sub incidența unor avertizări.

0: de inundații. Până dimineață la ora 8 este activ un cod galben pentru cursuri de apă din județele Ilfov, Argeș, Dâmbovița, Călăraș, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Constanța și Tulcea. În plus, județul Prahova este vizat până la ora 12 de un cod portocaliu de inundații. Datele meteo, vremea va fi călduroasă astăzi în vestul țării, iar după amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile minime nocturne se vor încadra între 7 și 21 de grade, iar cele maxime diurne între 23 și 34 cu 30 de grade la București. Acum în capitală sunt 19 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Jucătoarele de tenis din România au debutat cu victorii în sezonul de iarbă. La turneul WTA 500 de la Queens, Sorana Cârstea s-a calificat în optim. Pe iarba londoneză, Cârstea, cap de serie 7, a trecut de Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial, scor 6-4, 5-7, 6-2. În turul următor, Cârstea va juca împotriva Emei Răducanu, care a trecut de Ana Blinkova din Rusia. Tot împotriva unei britanice va evolua și Jacqueline Cristian pentru calificarea în sferturi. Adversara ei, Katie Bolter, locul 75 mondial. La turneul WTA 250 de la Sertogenbosch, Gabriela Ruse a avansat în optim. Ruse a învins-o pe Tamara Korpach din Germania, 79 în lume, scor 6-4, 7-6. Următoarea adversară pentru Ruse va fi favorita 3, Elise Mertens din Belgia, care a învins-o pe Bianca Andreescu. Serena Williams a revenit cu o victorie pe terenul de tenis. Deținătoarea a 23 de Grand Slam-uri la simplu, Williams, 44 de ani, a debutat pe tabloul de dublu de la Queens alături de Victoria Mboko, locul 9 mondial la simplu. Perechea americano-canadiană a trecut în două seturi de Melichar Martinez din Statele Unite și Erin Rutliff din Noua Zeelandă.
0: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă serviciul de noapte.

partea a doua a emisiunii Serviciul de Noapte, împreună cu inginerul Florin Radu Ștefănescu de la Asociația Monumente Renăscute, povestind emoționant despre case vechi și foarte vechi. Hai să înțelegem un pic mai bine ce înseamnă concret să muți o casă dintr-un

0: loc într-altul, pentru că îmi imaginez că sunt niște studii, trebuie demontată, transportată, construită la loc, o casă până la urmă are și ea un suflet pe care și-l asumă în locul de care vorbea atât de frumos până acum, ajunge într-un alt loc. Concret, ce se petrece acolo?
1: Deci, ca și etape, noi luăm legătura cu proprietarii, vrem să vedem ce mai pot face, dacă își permit să repare, restaureze la locul unde se află. Încercăm să vedem modul de proprietate asupra ei, dacă este oarecum clarificat, pentru că sunt imobile care nu pot să le mai dea de urmă la proprietari și acolo e cel mai dramatic. Sunt proprietari care sunt pe 7 continente plecați, nici măcar nu sunt în țară, nu mai ai cum să dai de urmă lor. Și Casa Lișcă nu avea succes, n-a făcută de vreo 2 generații și cu cât este mai neclară regimul de proprietate, cu atât este mai delicat și mai scump și trebuie să aduci mai multe acte la notar și durează, și așa s-a întâmplat și cu Casa Lișcă, de aia am ajuns să nu se usuce pereții iarna. Deci după ce se clarifică toate aceste aspecte, ce facem cu casa, o reparăm in situ, ori o strămutăm, unde o strămutăm, cu ce fonduri, cu ce bani, stabilim bugetul, îi facem releveele, măsurătorile, inventarierea, tot ce e bun, ce nu e bun. Deseori, bineînțeles că nu se potrivesc bugetele, pentru că descoperi și alte chestii și mai deteriorate și așa mai departe. Dar după ce îi facem toate măsurătorile, toate schițele, cu voluntari facem viitorul proiect, cu studenții, viitori studenți arhitecți. Căutăm un arhitect care vrea să depună documentația de autorizație de construcție. Mergem la primăria unde se va găzdui acea clădire. Depunem toate actele și pe urmă ne apucăm de treabă. După ce se clarifică și cu succesiunea și cu autorizația de demolare și ne apucăm de treabă, începem să demontăm cu grijă cât mai mare, chestie care nu este ieftină, nu durează puțin, durează mai mult decât dacă bagi buldozerul într-o casă, evident. Și luăm toate componentele cu grijă, încărcăm etapizat, le clasificăm, le inventariem, le punem deoparte, vedem ce trebuie reconstruit, ce elemente structurale ne trebuie să le aducem ca elemente noi, ce materie primă ne trebuie, ce elemente de cherestea și vedem ce trebuie mai departe, ce trebuie curățat, ce păstrăm și începem propriu-zis, ne instalăm atelierul de lucru la locul faptei. Facem o temelie, pentru că la casele din sud, asta era marea problemă. Ele nu puteau, sau ele nu era ușor să aibă o temelie, că nu erau în zona de munte unde luai pietre din râu și puneai temelia la casă. Aici se construia pe furci și care putrezeau și care în timp nu ajutau la consolidarea și la păstrarea casei. Și începem să refacem și să-i facem și temelii de data asta prin strămutarea ei. Deci și începem să construim clasic și să adăugăm pe măsură ce construim elementele originale sau cele reconstituite.
0: Sună complex, sună complicat, dar uite, aș vrea să mai rămânem pentru încă o întrebare în această zonă și
1: Cu cea mai
0: să
1: mare
0: îmi
1: plăcere.
0: spui despre, mă bucur, materiale tradiționale. Sunt, habar n-am, am citit și eu despre paiantă, chirpici, tu ai amintit de lemnul sculptat sau de var. De unde vin meșterii? Mai sunt oameni care știu să lucreze în stiluri străvechi? Ce se petrece acolo?
1: Mai sunt oameni, dar evită, pentru că viața modernă și viteza ei nu ne lasă să construim cu materiale naturale. Materiale naturale înseamnă o uscare mai îndelungată, deci durează, acel timp trebuie plătit pentru meșteri, pentru că meșterii nu pot fi voluntari chiar tot timpul. Mai sunt și meșteri care ne mai ajută aleatorii, când și când, dar încercăm să educăm, pentru că de câțiva ani de când noi am început, am reușit să asimilăm toate metodele tradiționale, ca să zic așa, unde nu le zvim de niște aspecte, apelăm la consultanți care încă mai există. Nu e ușor de lucrat cu materiale naturale prin prisma duratei. Prin prisma sculpturilor și reparațiilor acestor sculpturi și reconstituirilor, Avem oameni talentați pe care i-am descoperit tot căutând, pentru că dacă pui pasiune și determinare și motivație în ceva, e imposibil să nu găsești. Și avem astfel de colegi care ne ajută și ne spun și chiar fac concret, uneori contra cost, anumite piese și reușim să asamblăm și să ducem la bun sfârșit proiectele noastre și în același timp învățăm și noi, asimilăm și noi, în același timp învățăm și pe alții și ducem mai departe ceea ce ne-am propus.
0: Restaurezi o casă cu ajutorul oamenilor. Se schimbă ceva în ei? Ai sesizat în momentul în care lucrează într-o astfel de atmosferă și cu astfel de emoții până la urmă, nu doar cu materiale și obiecte. Restaurezi ceva și în oamenii care participă?
1: Da, bineînțeles. Și e chiar o satisfacție care pune ceva acolo unde nu mai, să zicem, lipsesc alte satisfacții, dar când vezi că astfel de oameni învață și vor și ei pe urmă să-și facă ei înșiși, să-și repare o casă bătrânească, unii de aia vin la noi, din acel motiv vin la noi, ca să învețe cum să se repară, cum se reconstruiește. Alții, am spus, sunt studenți și vor să vadă bazele și ABC-ul construcțiilor tradiționale. Alții, paradoxal, am câțiva prieteni care și colegi pe care i-am cunoscut aici, care și-au înființat și asociații pentru, și care, la rândul lor, vor să facă și activități culturale și activități de reconstrucție și reparație la alte obiective și este magnific când vezi chestia asta, că tu dezvolți nu numai asociația ta, dar se dezvoltă și o rețea în jurul tău și de colegi și de prieteni care pe urmă ne sfătuim și încercăm câteodată să ne împrumutăm și unelte. Este foarte, foarte frumos ce se întâmplă. Oameni care deja aveau câte o proprietate cumpărată, o proprietate tradițională și ei, pe urmă, și-au înființat o asociație și dezvoltă acolo, la proprietatea lor, voluntariate, activități culturale și începe, cum ți-am zis la început, acel bulgăraș devine mai mare și e o bucurie imensă să vezi că nu ești singular și nu te zbați singur.
0: România rurală pierde, și nu numai rurală, pierde case în fiecare an. E un risc care ar putea fi încetinit, măcar oprit, bănuiesc că nu se poate așa ceva. Dar mai putem salva ceva din punct de vedere al ritmului?
1: Da, eu cred că da, pentru că am exemple de oameni care văd ce facem noi și încep să prindă curaj să se vadă că se poate, sau măcar să vadă că au pe cine să întrebe, au unde să vină să vadă cum se face. Am avut astfel de oameni și se mută în direcția în care ce-ar fi dacă. Uite, înseamnă că pot să o păstrez. Și astfel de oameni încep să apară din ce în ce mai mulți și nu numai că vin și la noi, dar s-au dezvoltat și tendințe și grupuri de interese în social media care au început să vadă și să îndrăzărească un viitor al acestor case. Nu știu să-ți dai zic acum dacă cred că balanța în continuare este negativă, se pierd mai multe case decât se salvează și mai există poate pericolul care, unde eu am vrut să intervin cel mai și cel mai mult, pericolul care este mai mare în partea de sud a țării, pentru că aici nu există un interes geoturistic de salvare a acestor case. Mulți oameni care salvează case tradiționale și vor să le transforme în case de vacanță, se duc în zonele de deal și de munte, că sunt mai răcoroase, mai aspectuoase din punct de vedere al turismului, al peisajelor și așa mai departe. Dar există aici în sud case foarte valoroase din punct de vedere al arhitecturii vernaculare, mult mai valoroase decât cele din zona de deal și de munte. Și de aceea eu am vrut să intervin aici în partea de sud și încet, încet încep să apară speranțe și pentru aceste case și este foarte important de lăudat, chiar dacă uneori există suspiciunea că, ok, politicienii sau autoritățile o fac scopuri de afirmare politică, dar nu este chiar așa. Și ei au înțeles că

trebuie să pună umărul aici și sunt de lăudat. Pentru că acolo unde nu există interesul ăsta geoturistic, uite, există interesul de dezvoltare comunitară pe care uneori autoritățile trebuie să-l înțeleagă și dovadă faptul că

0: Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Florin Radu Ștefănescu, Asociația Monumente Renăscute. Ar fi să salvezi acum o singură casă din România, aceea pe care o ai la suflet și la care încă nu ai ajuns. Care ar fi aceea?
1: Păi, e o casă valoroasă, chiar în București. Sunt câteva case în București. E o casă pe strada Orzari. Și ea e declarată monument istoric, însă este în proprietate privată al unui SRL și împreună cu specialiștii care au încercat salvarea ei, să doresc să-mi imaginez că o putem salva. Ar fi ideal să o salvăm in situ, dar acolo vă dați seama, pe miezul Bucureștiului aproape, cât este valoarea terenului și cum poți convinge un proprietar să salveze un imobil. Deci asta mi-a venit în minte acum. Dar mai sunt exemple de case valoroase în câteva comune, în sudul țării, care lumea nu ședere și sunt adevărate bijuterii ale arhitecturii țărănești și trebuiesc salvate și vom încerca să le salvăm mai departe.
0: Dacă un ascultător ne aude acum, te ascultă și vrea să ajute, fără să fie, nu știu, student la arhitectură sau să aibă vreo legătură cu patrimoniul de stat, ce poate face concret mâine dimineață?
1: Păi avem nevoie de mult ajutor în multe aspecte unde suferim și nu am fost în stare să retribuim un personal permanent. Încercăm, step by step, dar întotdeauna când facem rost de un ban, ne ducem și mai salvăm ceva. Probabil că ar trebui să conlucrăm și la dezvoltarea unui personal permanent. Avem o nevoie de dezvoltare pe PR și comunicare, pe mediatizare, avem nevoie de personal pe colectare de fonduri.

0: Avem nevoie de personal logistic, de aprovizionare, de urmărirea nevoilor pe ateliere și pe șantiere care să țină oarecare evidență a consumurilor, a nevoilor voluntarilor, a alimentației, a echipamentelor de lucru, deci pe partea asta de logistică. Pe orice palier este nevoie și primim cu drag și acolo unde omul vrea să pună umărul, noi îl primim cu drag și în același timp noi beneficiem de anumite nevoi și la rândul lui poate învăța, dacă este mai tânăr, cum să-și dezvolte anumite abilități, pentru că nu toți oamenii dintr-o organizație sunt cooptați într-o organizație când sunt ultra-calificați. Majoritatea lucrurilor se învață în acea organizație și ținând pasul cu cultura organizației.
1: Să închidem ușor-ușor cercul deschis cândva pe la începutul întâlnirii noastre de astăzi. Casa în care ai crescut și de care ne povesteai mai există? Cum e? Dacă mai e?
0: Mai există și am crescut în vacanțe, nu permanent, pentru că părinții mei s-au mutat în capitală prin anii 70 sau prin anii 60, și însă și ei țineau o legătură bună și strânsă cu casele părintești și mai există casa părinților mamei mele, și încerc să o păstrez și eu mai departe și cum cizmarul nu are întotdeauna cizme, poate ea nici nu e așa bine reparată acum și ea necesită niște reparații și încerc să strecor în agenda de lucru și reparația ei. Și da, mai există și încerc să o păstrez și să-i dau și ei o valorificare, să o pun în valoare, pentru că mama mea începe să nu mai poată și voi încerca să o păstrez. Pentru că există și tradițional și anumite cântece. Deci există un celebru cântec, o celebră melodie, Casa Părintească nu se vinde. Deci așa sfătuiesc pe toată lumea dacă e să terminăm într-o notă optimistă.
1: Succese a monumente renăscute, Florin Radu Ștefănescu, Serviciul de Noapte, Radio România Actualități. Mulțumesc mult!
0: Și eu mulțumesc mult, să auzim numai de bine.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că va deschide către societate dialogul privind legea salarizării din sistemul bugetar. În acest sens va organiza joi o sesiune live de întrebări și răspunsuri pe pagina sa de Facebook. Dragoș Pâslaru a explicat că la o astfel de lege nu trebuie să contribuie doar guvernanții și sindicatele, ci și cetățenii. Mai multe categorii de bugetari protestează în diferite forme față de proiectul de lege privind salarizarea unitară. De ieri, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială unde are membri. Sindicaliștii au solicitat retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. În plus, aceștia au transmis că protestul nu este îndreptat împotriva pacienților și au dat asigurări că personalul medical și cel din asistență socială își desfășoară activitatea în mod normal. Amintim că proiectul de lege privind salarizarea unitară a declanșat mișcări de protest și la casele de pensii, în finanțe și justiție. Profesorii care s-au înscris pentru susținerea examenului de definitivat își mai pot completa dosarele până luni 15 iunie. Această etapă presupune depunerea adeverințelor de vechime, a calificativelor parțiale și a proceselor verbale de la inspecții. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, are detalii.
2: Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să aibă calificativul bine sau foarte bine pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent. De asemenea, media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu trebuie să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective. Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar. Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învățământ pot fi angajate în Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar doar pe perioadă determinată.
1: Armata americană a anunțat că a lansat noi atacuri împotriva Iranului după ce președintele Donald Trump a promis că va răspunde la doborârea unui elicopter de atac american Apache, notează Reuters. Atacurile adâncesc îndoielile cu privire la perspectivele de pace dintre cele două țări, comentează sursa citată. Presa de stat iraniană a relatat că zone situate în apropierea strâmtorii Ormuz au fost atacate. Ministrul iranian de externe a declarat pe platforma X că forțele armate ale țării sale vor răspunde oricărui atac sau amenințări și a adăugat că, cităm, în pofida înfrângerilor suferite pe câmpul de luptă, Statele Unite au ales să ne pună la încercare hotărârea. Presa de stat iraniană afirmă că situația este acum calmă după atacurile americane asupra unor zone din sudul Iranului. Datele meteo, vremea va fi călduroasă astăzi în vestul țării, iar după amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile minime nocturne se vor încadra între 7 și 21 de grade, iar cele maxime diurne între 23 și 34 cu 30 de grade la București. Acum în capitală sunt 18 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Clubul FC Voluntari a oficializat sosirea fondașului Denis Haruț de la o altă echipă nou promovată în Superliga de fotbal Șepși și Sfântul Gheorghe. Haruț a mai jucat în carieră la Poli Timișoara, FC Botoșani și FCSB. FC Voluntari

0: revenit în primul eșalon după 2 ani, în urma unui baraj cu FC Hermannstadt. Campioana României la basket masculin, Universitatea Cluj, a oficializat despărțirea de fundașul american Trey Woodbury. În vârsta de 26 de ani, Woodbury pleacă la câștigătoarea Eurocup Bur din Franța. În acest sezon, ardelenii au ajuns până în sferturile acestei competiții. UBT s-a mai despărțit în această vară de pivotul sârb Dușan Miletić, care a ajuns în Liban. Clubul de handbal feminin Minaur Baia Mare a oficializat sosirea antrenorului spaniol David Hinesta. În vârstă de 38 de ani, Hinesta este în prezent și selecționerul Turciei. În perioada 2023-2025, spaniolul s-a aflat pe banca celor de la Rapid.
1: Știrile orei 2 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
2: Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
3: Bună ziua tuturor! Așadar, o săptămână plină în procesul de formare a unui nou guvern. Au fost consultări ale premierului desemnat ieri, sunt și astăzi și am profitat de o scurtă pauză în consultările de astăzi pentru a-l invita și a acceptat să fie împreună cu noi în direct prin telefon, pentru a-l invita, spuneam, pe premierul desemnat în direct la Radio România Actualități. Bună ziua, domnule Eugen Tomac!
4: Bună ziua dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor Radio România!
3: Bun venit la noi, la Radio România Actualități. Așadar, domnule Tomac, până acum ați găsit sau identificat anumite puncte de convergență, să spunem, între partide? Ați făcut chiar astăzi, spuneați că faceți apel la să iasă partidele din logica reținerii și să fie deschise în continuare spre dialog. Vă rog.
4: Da, eu am făcut ceea ce este necesar pentru a invita partidele să iasă din această logică a reținerii dintr-un motiv foarte simplu, pentru că sunt câteva urgențe care țin de termene precise în ceea ce privește activitatea guvernului și fiecare zi pe care o avem fără un guvern investit afectează economia, afectează cetățenii României și evident că soluția pe care a propus-o președintele pentru a depăși acest blocaj este una de compromis și în întâlnirile pe care le-am avut ieri, atât cu reprezentanții PNL, USR, PSD și astăzi UDMR, am reiterat același lucru și anume disponibilitatea de a discuta atât pe programul de guvernare și inclusiv, evident, pe priorități pe care le avem pentru România, pentru că avem un termen precis pentru a închide jaloanele pe PNRR și aici e 31 august, deci câteva săptămâni doar. Ultima cerere de plată pentru PNRR este sfârșitul lunii septembrie. La începutul lunii octombrie avem prima tragere din programul SAFE, deci țara are câteva priorități urgente și evident că îmi doresc ca partidele să manifeste mai multă deschidere pentru că până la urmă împărțim în egală măsură responsabilitatea de a găsi o soluție corectă pentru a depăși acest moment de blocaj politic. Eu rămân optimist, voi continua discuțiile cu toți actorii politici. Astăzi mai am întâlniri cu grupul minorităților naționale și cu celelalte grupuri din Parlament, inclusiv cu parlamentari neafiliați. Voi încerca în zilele următoare să aduc toate argumentele necesare pentru a convinge partidele politice să fie mai flexibile, pentru că guvernul pe care îl propun este un guvern format din specialiști, oameni bine pregătiți, dispuși să-și asume responsabilitatea guvernării țării într-un moment de criză.
3: Și știu că am o listă întreagă de întrebări, să știți, dar știu că n-aveți prea mult timp, cel puțin astăzi, să stați de vorbă cu noi, dar vreau să vă întreb, pentru că ați vorbit de programul de guvernare, de lista cabinetului, când le veți depune la Parlament, domnule Tomac?
4: Probabil în cursul zilei de mâine voi finaliza lista cabinetului pe care vreau să-l formez, pentru că am foarte multe întâlniri pe fiecare domeniu, doresc să cunosc cât mai multe persoane bine pregătite, dispuse să-și asume responsabilitatea împreună cu mine, responsabilitatea guvernării și evident că

0: probabil spre sfârșitul săptămânii vom depune atât programul cât și lista cu cabinetul de miniștri la Parlamentul României.
1: Acum, despre această listă aș vrea să mai avem o ultimă întrebare, pentru că public domnul Ciucu de la PNL a acuzat faptul că trei cel puțin dintre cei propuși deocamdată pe lista care, despre care spuneți că nu este finalizată și înclin să vă cred că nu este finalizată, dar despre trei persoane de acolo spune că sunt legate oarecum de PSD. Credeți că puteți face o listă astfel încât să se elimine aceste reticențe că a fost vreodată secretar de stat, că a fost odată, nu știu, șef de mare companie de stat și așa mai departe?
0: Da, eu cred că trebuie să ieșim din această logică de partizanat politic. Eu sunt dispus să continui discuțiile cu colegii din Partidul Național Liberal și nu o să îi răspund domnului primar general. Dumnealui este lider politic, are toată libertatea din lume de a face aprecieri sau interpretări politice. Pentru mine cel mai important lucru este să conving partidele afiliate familiilor europene și care împărtășesc vectorul euroatlantic să susțină deblocarea acestei situații prin investirea unui guvern cu funcții depline pentru a putea lua măsuri urgente astfel încât să nu pierdem banii europeni și să repornim economia. Sunt dispus în continuare, pentru că sunt un om de dialog. Cred că în acest moment extrem de dificil avem nevoie de mai multă maturitate, luciditate și determinare în a lua decizii. Eu sunt pregătit să-mi asum această responsabilitate și evident că voi continua să insist în relația cu partidele politice să manifeste mai multă deschidere și evident să ne susțină și în măsura în care doresc să contribuie inclusiv cu propuneri pentru programul de guvernare.
1: Da, pentru că partidele au spus că la mijlocul săptămânii ar urma cam toate, cred, să aibă întâlniri la nivelul conducerii când să decidă cum și dacă vor vota noul guvern. Așa că pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză, le va trebui probabil programul de guvernare, măcar o schiță a programului, precum și o listă de miniștri.
0: Le-am prezentat tuturor partidelor cu care am avut întrevederi până acum, obiectivele majore ale programului de guvernare și ele se regăsesc inclusiv în programul de guvernare al guvernului Bolojan. Deci, din acest punct de vedere, schimbări majore nu vor fi. Evident că vom încerca să dinamizăm lucrurile acolo unde credem că pot fi îmbunătățite, însă nu vom avea o abordare populistă în raport cu resursele publice. Vrem ca românii să știe că în fruntea țării va exista un guvern aplicat pe priorități, care nu va mări taxe și impozite și evident că va încerca să fie cât mai prietenos cu mediul de afaceri, pentru că mediul de afaceri a suferit foarte mult în ultima perioadă, la fel ca și orice cetățean român care resimte efectele inflației și nu numai. Și eu cred că orice comună din România care are minim 10 antreprenori este o comună vie. Orice comună în care nu mai există niciun antreprenor este o comună moartă. Și noi avem nevoie de resursele pe care ne le pune gratis sau prin împrumut la dispoziție Uniunea Europeană să le aducem în țară. Și îmi propun să muncim 7 zile din 7 pentru a nu pierde niciun ban oferit de Uniunea Europeană. În cazul în care nu vom avea un guvern investit în următoarea perioadă, riscăm aceste pierderi și evident că consecințele sunt extrem de neplăcute și negative pentru România.
1: Și o ultimă întrebare, de data asta chiar e ultima întrebare. Domnule Tomac, spuneți-mi așa, măcar principial, cam care ar fi primele trei măsuri pe care le-ați lua în cazul în care guvernul trece de votul de investitură?
0: Primele trei măsuri țin de prioritățile noastre legate de PNRR. Sunt jaloane importante, legile sunt pregătite, ele trebuie să fie asumate, fie transmise mai departe spre Parlament pentru a fi adoptate, pentru a nu pierde bani oferiți de Uniunea Europeană. Și de asemenea, cred că este foarte important să tratăm cu foarte multă responsabilitate și seriozitate problema abandonului școlar. și în această direcție vom acționa cu

0: curaj, pentru că există soluții și mecanisme pe care doar trebuie să le facem mult mai bine funcționale, astfel încât copiii României să aibă un viitor aici acasă, pentru că pe mine mă preocupă faptul că rata abandonului școlar este foarte mare, iar tinerii, după ce împlinesc 18 ani, primul gând pe care l-au în cea mai mare parte este să părăsească țara. Ori noi trebuie să începem să gândim în termeni mult mai aplicați politici care să încurajeze, să stimuleze angajarea tinerilor și, evident, să rămână în țară. Și pentru asta avem nevoie de repornirea economiei.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult. Premierul desemnat Eugen Tomac a fost în direct la noi la Radio România Actualități într-o pauză a celei de-a doua zile de consultări cu parlamentarii. Noi o să discutăm cu analiștii politici în minutele următoare despre formarea noului guvern, dar până atunci o informație pe care aș vrea să o audă toată lumea, mai ales cei din sud-estul țării. În mai multe localități din județul Tulcea este cod roșu la această oră de ploi torențiale care vor acumula peste 40 de litri pe metru pătrat și vântul va avea viteze de 70-80 de kilometri pe oră. Ar putea fi și grindină de mari dimensiuni. Avertizarea va fi în vigoare până la ora 14:30. Deci încă o oră, atenție, în județul Tulcea, în mai multe localități, cod roșu de ploi torențiale. Noi revenim la subiectul ediției de astăzi și discutăm cu analistul politic George Jiglău, doctor în științe politice, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua, domnule Jiglău!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
1: Vă mulțumesc pentru că sunteți din nou alături de noi aici la Radio România Actualități. Am mai vorbit despre formarea, eventuala formarea unui nou guvern. Astăzi e a doua zi de consultări a premierului desemnat, a domnului Tomac. Ce credeți, sunt șanse totuși să se poate baza pe cineva în Parlament în acest moment, domnul Tomac?
2: Până acum, pare că singurul element de, nu de noutate, ci mai degrabă de confirmare, este susținerea pe care PSD pare dispus să o dea acestui guvern. Din partea USR și din partea PNL ieri am văzut multă reticență și această reticență cred că vine, sigur, și de la numirile și persoanele care vor ocupa funcțiile din guvern, cine vor fi miniștri, dar vine din o lipsă de informație pe care ați sesizat-o chiar și dumneavoastră în dialogul pe care l-am auzit acum, și anume că nu este foarte clar ce anume dorește să facă acest guvern. Evident că agenda pe termen foarte scurt, obiectivele din PNRR, presiunea aceasta de a nu pierde și mai mulți bani decât oricum am pierdut în ultimii ani, nu doar din PNRR, ci în general. Deci agenda pe termen scurt este setată și asta este ceva foarte la îndemână, pe care, sigur, și domnul Tomac am auzit acum, un lucru pe care îl spune imediat. Dar un guvern nu este investit doar pentru o agendă pe două luni. Însuși domnul Tomac apoi a trecut, poate în extrema cealaltă, la niște obiective mari, cu siguranță relevante pentru societatea românească. Am auzit despre abandonul școlar acum. Doar ca paranteză spun că e bine să ne uităm la abandon școlar și în zona universitară, pentru că este o problemă care s-a adâncit foarte mult în ultimii ani și care derivă în special de la costurile foarte mari de trai, mai ales din marile orașe, mai ales centre universitare. Și acolo atenția a fost mult mai redusă decât pe problema abandonului școlar la vârstele mai mici, cum e și firesc până la un punct. Da, deci sunt astfel de obiective macro care sunt ușor de formulat pentru că sunt aceleași de mulți ani încoace și cu siguranță nici nu vor fi rezolvate pe un termen nici măcar rezonabil, nu știu, până în 2028 la alegeri, dacă ar fi să reziste acest guvern. Dar este important nu doar care sunt obiectivele care sunt asumate de acest guvern, ci și care este, hai să spunem, procesul prin care se ajunge acolo. Pentru că, exact cum a zis și domnul Tomac, o parte din obiective sunt fix aceleași pe care le-a avut și guvernul Bolojan și aș spune eu că sunt aceleași pe care le-a avut orice guvern care a fost investit în Mian. Dar
1: asta vreau să observ și eu, domnule Jiglău, da, asta vreau să observ și eu, că toate obiectivele astea sunt practic perene, sunt la fiecare program de guvernare le întâlnim, nu?
2: Exact, dar contează și cum sunt urmărite, pentru că reducerea deficitului, de exemplu, este clar un obiectiv care a început odată cu guvernul Bolojan, s-a redus un pic, va trebui redus în continuare, acționat în continuare, dar felul în care a acționat guvernul Bolojan este cel care a deranjat și a spune, așa ca să grăbim cumva lucrurile, este cel care până la urmă a dus și la căderea guvernului Bolojan. Ori aici încă nu știm nimic de la noul premier.
1: Da, rămâne de văzut ce va conține, nu știu dacă neapărat programul de guvernare, că așa cum bine observați, domnule Jiglău, lucrurile astea sunt în toate programele. Nu cred că și-a propus vreun guvern, nu știu în ce, în timpul cărui guvern, să zicem că nu știu, a crescut deficitul bugetar, dar bănuiesc că nu era era prevăzut în programul de guvernare. Domnule, facem deficitul de 9%. Deci, cum să vă spun, obiectivele inițiale ale programelor de guvernare sunt concordante. Și de asta nu-mi dau seama de ce partidele acum nu prea vor să avem un guvern care să se țină de obiectivele astea eventual.
2: Pentru că, din nou, eu cred că contează și felul în care atingem aceste obiective. Dezvoltarea României, reducerea inegalităților,

0: guvernărilor Ciolacu și Ciucă înainte. Era el mare oricum dintotdeauna, dar știm că acest deficit mare cu care ne confruntăm și despre care se vorbește foarte mult de un an încoace de când a preluat Ilie Bolojan guvernarea, a rezultat ca urmare a felului în care au urmărit aceste obiective mari, hai să le spunem, de dezvoltare, guvernările de dinainte. Ori aceste elemente de proces, da, pentru că unii spun e deficitul mare, dar vine Marcel Ciolacu și ne scrie pe Facebook sau unde comunică el că a fost necesare acele cheltuieli, da, deghizate așa între ghilimele în investiții de la bugetul public ca să dezvoltăm România. Deci aceste elemente de, hai să le zicem pompos, filozofie de acțiune a unui guvern sunt extrem de importante. Ori aici, mai ales Ilie Bolojan și PNL, care este pățit acum recent, da, deci felul în care ei au încercat, acest guvern a încercat să urmărească aceste obiective, este cel care a dus la căderea lui. Dar în egală măsură, Ilie Bolojan consideră că acela este procesul corect și vrea să vadă dacă acest guvern care urmează acum sau care încearcă să câștige susținere, dar cum anume urmărește aceste obiective, urmărește cam aceeași tip de pași sau vrea să rezolve, nu știu, dezvoltarea infrastructurii în România, sigur, atrăgând bani europeni, PNRR până în august, dar cu cheltuieli foarte mari de la bugetul de stat. Și intuiesc că PNL de asta nu spune da sau nu față de acest guvern, că încă nu are toate datele și nici noi nu le avem. Asta poate e problema și mai mare decât că, nu știu, partidele încă.
1: Da, de altfel, nici domn Tomac nu era foarte sigur că mâine o să trimită către Parlament programul de guvernare și lista, pentru că, nu știu, mă gândesc că și la o succesiune a faptelor. Faci programul de guvernare, faci lista, o trimiți din nou partidelor, partidele își fac și ele notările lor pe și pe program și pe listă, iar se întorc la domnul Tomac, le mai modifică o dată, iar le trimite partidelor și pare așa un lanț nesfârșit. Dar rămâneți cu noi, domnule Jiglău, dacă vă permite timpul, desigur, și interveniți când doriți și când considerați de cuvință, pentru că vreau să-l invit pe comentatorul politic Val Vâlcu de la DC News. Bună ziua, Val Vâlcu!
2: Bună ziua, dumneavoastră și telespectatori și spectatori.
1: Bună ziua și bun venit la noi la Radio România Actualități. Sper să vă avem și în studio ca să fie lucrurile clare, să ne și privim în ochi. Domnule Val Vâlcu, spuneți-mi, dumneavoastră, cum interpretați, știu, declarațiile, să zicem, de după întâlnirile cu premierul desemnat ale liderilor de partide? E ceva care ne-ar putea da o cât de câtă speranță că ar putea trece de Parlament, ar putea căpăta votul de investitură guvernul Tomac?
2: Vom ști mai multe în cursul serii, atunci când premierul desemnat va finaliza consultările cu parlamentarii pot face Uniți pentru România. În această dimineață, să spunem, îi lipseau circa 50 de voturi. Dacă PNL și USR nu ar fi votat investirea, bazându-se pe PSD-ul DMR, grupul minorităților. Era posibil, este posibil să adune aceste voturi de la Grupul Uniți pentru România, parlamentari din grupurile Porsos, Pace, cum spuneam. Dar consultările, care sunt o parte din ritualul instalării unui nou premier, nu se rezolvă lucrurile în jumătate de oră sau în ora de consultări. Au în spate 30 de zile de când a căzut guvernul, au tot avut loc discuții, s-au negociat formule. Ori astăzi, după consultările cu UDMR, cele mai bune își exprimă rezervele. Spune că e aproape imposibil, are nevoie de argumente, deci UDMR-ul face un pas înapoi. Este o surpriză.
1: Da, dar Kelemen Hunor a fost singurul care a spus ceva foarte clar, a spus că un singur lucru poate să promită, că nu votează împotrivă.
2: Da, atunci am vorbit de un vot împotrivă la o moțiune de cenzură. Acum este nevoie de un vot pentru investirea guvernului. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au anunțat că vor cere votul în Consiliul Politic Național, respectiv Biroul Politic Național. Lucrurile urmau a fi decise, deci joi, vineri, sâmbătă, duminică nu sunt zile bune pentru a avea prezență în Parlament. Parlamentarii pleacă din București și din

0: Da, sigur, nu își pot sacrifica un weekend pentru mărunțișul ăsta, da.
1: Se preconiza că luni, 15 iunie, va fi votul în camerele reunite. Chiar existau temeri că ar fi depășit termenul de 10 zile de la momentul desemnării, termenul constituțional, dar de la desemnare până la votul Parlamentului, dar se încadrează pe 15 pentru că președintele a anunțat în seara zilei de 4 iunie că va desemna pe Tomac, dar a publicat decretul
0: pe 5. Da, e în termen clar și ar trebui poate să se țină seama și de zilele libere, să fie, nu știu, 10 zile lucrătoare, pentru că în cele lucrătoare nu pot, parlamentarii foarte rar pot veni să-și rupă din timpul liber pentru a discuta ceva. Rămâneți cu noi, domnule Valvâlcu, și interveniți dacă o considerați necesar, pentru că vreau să-l invit și pe sociologul Antonio Amuza să alătură discuției noastre. Bună ziua, domnule Amuza!
2: Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră și pe domnul Valvâlcu.
0: Bun venit la noi, la Radio România Actualități. Spuneți-mi, în opinia dumneavoastră, ar putea fi, știu eu, un sfat al conducerii partidelor, să zicem, către proprii parlamentari să voteze așa cum le dictează conștiința și atunci s-ar putea strânge cele 233 de voturi sau un vot în bloc al partidelor și atunci ne-am lămurit care partid este în opoziție și care este la putere?
2: Aici știți foarte bine care e replica politicienilor, că în politică se poate întâmpla orice, doar că situația în care ne aflăm pare a fi mai degrabă așezată de așa natură încât să nu avem surprize prea mari, discuția, așteptarea domnului Dan în ceea ce privește identificarea unui candidat cu potențial de a fi susținut în Parlament a fost destul de îndelungată, să spunem, încât să ne indice faptul că ar exista totuși în spate o oarecare susținere și o oarecare predictibilitate politică. Deci, deși așteptările, aș spune că sunt mai degrabă unele de natură constantă, de a păstra constanța și deci de a trece acest guvern, sigur că ne putem lua și rezerve în ceea ce privește o susținere minoritară, deci insuficientă pentru ca acest guvern să meargă mai departe. În ceea ce mă privește ca analiză sociologică, aș putea spune faptul că în situația aceasta, ca analiză discursivă a mesajului pe care l-a transmis domnul premier desemnat la momentul în care președintele Dan l-a nominalizat, a spune că mesajul sună mai degrabă consistent și similar cu ceea ce sau cu modul în care arăta și guvernul lui Ilie Bolojan în termeni discursivi, iar asta nu este neapărat, hai să spunem, pe gustul unui electorat pe care îl vedem în sondaje oarecum dezamăgit de clasa politică în general, nu neapărat de un partid sau de celălalt.
0: Ei, asta vreau să vă întreb, domnule Amuza, ca sociolog. Ce credeți, că partidele mai degrabă se tem să treacă un guvern tehnocrat, pentru că atunci lumea s-ar întreba, domnule, păi dacă tot trece guvernul tehnocrat, ce nevoie mai avem de partide, nu?
2: Asta este, de fapt, dilema cu care se confruntă fiecare dintre partidele mari, partidele istorice, să le spunem, dar nu numai. Deși, în special, PSD și PNL sunt cele care au o problemă reală de imagine în ceea ce privește, să zicem, susținerea populară și propriul electorat, nevoia de resetare fiind stringentă și în cazul unui, și în cazul celuilalt. Cred că același lucru se aplică și partidului USR, care, sigur, ca oricare altă formațiune politică aflată la guvernare, ajunge să se erodeze în ceea ce privește așteptarea propriului electorat, deci proprii susținători, așa încât aveți perfectă dreptate că partidele se gândesc, se uită, dacă vreți, cel puțin cu un ochi și la propriul electorat, chiar dacă alegerile nu sunt neapărat foarte apropiate ca termen, atâta vreme când nu vorbim de alegeri anticipate. Așa, în situația aceasta, aș spune că prioritar pentru ele este totuși să conserve un capital politic de care nu se poate atinge cineva, să spunem, o termen.

0: mediu, dar în orice caz să se uite cu mare atenție la cum vor arăta alegerile viitoare, dacă își doresc să mai fie relevanți pe scena politică.
1: Vă mulțumesc foarte mult și vreau să revin la domnul George Jiglău, la profesorul George Jiglău, doctor în științe politice, pentru că mi-a atras atenția o declarație de astăzi a domnului Kelemen Hunor, care spunea că, în opinia sa, un om politic ar trebui să conducă un guvern politic. Guvern politic, din câte am înțeles, nu prea se poate, că nu se poate face o majoritate. Care ar putea fi soluția, domnului Jiglău?
0: Soluția este... spațiul pentru soluție este limitat de ceea ce ne spune Constituția. Știm bine că în România, spre deosebire de alte țări din Europa, este foarte greu să avem alegeri anticipate. Nu zic neapărat că asta ar fi o soluție fericită pentru acest moment, dar eu cred că nu doar acum, ci și în alte situații când au mai căzut guverne între alegeri în România, alegerile anticipate s-ar fi întâmplat dacă le-am fi putut avea. Cred că așa cum s-a întâmplat și în 2015 când a venit guvernul tehnocrat Cioloș, la vremea aceea, neputința aceasta de a merge înapoi la popor cu partidele în fața poporului, cu partidele pe buletinul de vot, a făcut ca și atunci să se recurgă, dată fiind antipatia care se acumulase după tragedia de la Colectiv, știm bine ce a fost atunci, antipatia acumulată la adresa partidelor principalelor, celor mai mari partide și celui mai mare partid care era la guvernare, PSD, la momentul respectiv, a dus la această soluție, mă rog, a lui Klaus Iohannis, a celor din jurul lui, cu un guvern tehnocrat, doar că atunci mai era doar un an până în alegeri. Acum e ceva mai mult.
1: Și deficitul era mai mic, domnule.
0: Și deficitul era mai mic, așa e, și avem de-a face cu un guvern care nu este neapărat apolitic în sensul că nu are deloc partide în el, pentru că vorbim de fapt, așa cum a zis și președintele, despre un premier desemnat care, mă rog, și-a dat demisia între timp de la PMP, dar vine dintr-un, are meritul cumva între ghilimele că vine de la un partid care este în afara Parlamentului, tocmai că nu vrea să mai aibă de-a face președintele cu partidele din actualul Parlament. Și știm bine că și în rândul numelor vehiculate pentru pozițiile de miniștri se tot vorbește despre diverse legături ale acestor persoane la nivel de partide în trecutul lor mai profesional, mai mult sau mai puțin recent. Deci sunt niște găselnițe de discurs, de limbaj, în așa fel încât să pară că ocolim partidele din Parlament care sunt arătate în mod negativ cu degetul că ele au creat situația actuală, pe bună dreptate până la un punct, dar eu aș spune și că este de fapt aici aproape un eșec al președintelui Nicușor Dan, care într-un an de mandat, de când a preluat președinția, și-a asumat că va media între partide și chiar și el la început a spus că politica se face prin partide, chiar dacă el însuși e independent, dar susținut de partide. Și acum vine cu un guvern care e compus la vârful său de persoane care vin din aceeași echipă, consilieri prezidențiali, știm bine că și pozițiile de vicepremier tot cam într-acolo se duc și ca și cum președintele își asumă aproape pe persoană fizică acest guvern, dacă va reuși să treacă.
1: Da, am să revin și la Val Vâlcu, mai ești cu noi, Val Vâlcu, da?
2: Da.
1: Vreau o lămurire, pentru că ai o experiență îndelungată de jurnalist. Există vreun specialist de primă mână, să zicem, unul care să aibă și capacitatea de a fi ministru, care să n-aibă nicio legătură cu niciun partid politic?
2: În universități, dar ca să aibă experiență, să fi lucrat în administrație, nu există și să nu uităm că oamenii au și opțiuni personale, abordează ideologic problemele.
1: Nu absolut, dau, nu știu, un obiectiv. Curriculum vitae și averea, dar nu-și dau averea intelectuală, ideile, nu le cere nimeni și le pună să facă o declarație de interese în ce privește ideile pe care le au, desigur.
2: Evident. Prima opțiune, spunea Nicușor Dan, a fost un guvern politic, dar partidele au evitat, au aruncat de la unul la altul cartoful fierbinte al guvernării. Pe principiu ne întâlnim în opoziție, să intre ceilalți. Poate urmează un nou 2010, să spunem, și nu e prea tentantă guvernarea.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Probleme la zi. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Oameni care mișcă România.

0: oameni care mișcă România.
1: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o întâlnire cu o personalitate care de ani buni dovedește că și în România verbul a putea se conjugă la timpul prezent și în toate domeniile de activitate și de dezvoltare ale unor oraș. Este, bineînțeles, vorba de doamna Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, care se încăpățânează să miște lucrurile în oraș cu perseverență, profesionalism și cu o viziune pe termen lung. Bună seara, doamna Lia Olguța Vasilescu. Bună și seara. Bine ați revenit la Radio România Actualități.
2: Cu mare drag, după 6 ani.
1: După 6 ani suntem din nou împreună și sper să nu ratăm anii următori ocazia să vorbim despre realizările orașului și ale dumneavoastră. În această emisiune vă propun să vorbim mai ales despre cum se pot mișca lucrurile în România. Și aș începe cu întrebarea la ordinea zilei. Cum este să fii primar într-o perioadă de criză și să poți performa în Craiova?
2: Nu, e foarte simplu. Din fericire avem un buget mare și spun că nu e foarte simplu pentru că noi, deși au crescut taxele locale, a trebuit ca o parte din bani să fie luată de Guvernul României, a trebuit să achităm și niște facturi care nu erau în plan să le achităm pentru că ar fi trebuit să se achită din fonduri europene care au întârziat destul de mult. Deci anul trecut a fost pentru noi un an foarte, foarte dificil și se pare că și anul acesta va fi la fel. Având în vedere că bugetul s-a aprobat foarte târziu,
1: foarte
2: și,
1: târziu,
2: da, și este foarte greu să faci investițiile anul acesta, pentru că 6 luni de zile durează numai licitațiile, adică perioada în care intri în iarnă. Din fericire însă avem destul de multe proiecte care se finalizează sau sunt în curs de finalizare, deși anul acesta va fi un an câștigat pentru municipiul Craiova și, mai important decât orice, cred că este proiectul care, după mine, este cel mai important pentru Craiova în ultimii 70 de ani. Este aducțiunea firului 2 Izvarna, cel mai mare proiect pe fonduri europene din Uniunea Europeană, în valoare de vreo 600 de milioane de euro pe final, în care aducem apă de izvor de munte într-un oraș deșes cum este Craiova, de la peste 100 de kilometri. Un proiect care a durat 10 ani de zile, atât de mult, gândiți-vă ce a însemnat nu numai construcția propriu-zisă să aduci apă de la peste 100 de kilometri direct din munte, dar partea de exproprieri, partea de documentație. Un proiect foarte, foarte greu, dar pe care l-au promis toți primarii Craiove din 1960 încoace și pe care, iată că putem să spunem, am reușit să-l facem.
1: Felicitări!
2: Mulțumesc frumos! Ăsta, după mine, este un moment important pentru orașul Craiova. Uitați-vă ce înseamnă criza apei, care începe să se vadă deja prin unele localități. Se pare că viitoarea criză mondială va fi apei. Și noi ne-am asigurat pentru 100 de ani că vom avea apă.
1: Iată cum se privește dezvoltarea orașului pe termen lung. Cum ați reușit dezvoltarea infrastructurii urbane și transport din Craiova? Că și ăsta e un lucru care mulțumește cetățenii.
2: Da, mai avem câteva străzi și alei în Craiova care au rămas neasfaltate, în special cele care sunt proprietăți private pe ele. Acolo n-am putut să intrăm pentru că nici nu vreau să fac exproprieri, vreau să-i convingem pe oameni că dacă au nevoie de utilități, dacă au nevoie de asfalt, trebuie să facă și ei ceva, și anume să doneze aceste spații către municipalitate ca să putem să asigurăm toate aceste lucruri. A fost infernal, vreau să vă spun, în 2012, când am devenit primar, cam 60% din populația Craiovei n-avea canalizare și vreo 20% n-avea apă.
1: Despre străzi,
2: da, Bănia, orașul boierilor de acum 150 de ani. Iar străzile, din aproximativ 1200 de străzi, aproape 2000 erau fără asfalt. S-a asfaltat într-un ritm amețitor pentru alte orașe, ceea ce nu se întâmplă în alte părți. Am asfaltat cam 100 de străzi pe an. Și am reușit acum să ne apropiem de finalizare, așa cum v-am spus, mai sunt câteva străzi și alei, și asta din cauza că fie se mai lucrează la utilități, fie sunt proprietăți private acolo. Dar vreau să-mi închim mandatul de anul 2028 cu tot orașul țiplă, adică să aibă utilități, să aibă asfalt pe absolut toate străzile, deși acum Prin Pug am mai introdus și alte străzi în intravilan și va trebui să luăm de la capăt partea de asfaltări. Dar, așa cum mi-am asumat, vreau să duc la final acest mandat. Am reușit de asemenea să schimbăm tot transportul public. Avem tramvaie noi, avem autobuze noi, facem în continuare achiziții de autobuze, cam 20 pe an. Am schimbat tot parcul auto și mai mult decât atât ne-am extins către zona metropolitană, pentru că sunt foarte mulți părinți care lucrează în Craiova, care își aduc copiii la școală în Craiova și atunci am zis să asigurăm transportul public și pentru comunele limitrofe.
1: În centrul preocupărilor dumneavoastră au stat dezvoltarea ceea ce numim noi la bugetul României cenușăresele bugetului, sănătatea și educația. Da. Cum a fost posibil acest lucru?
2: Da, suntem primul oraș din România care a construit un spital municipal cu 4 corpuri în strada Sărari pentru spitalul Filantropia. Și am investit de asemenea în toate spitalele pe care le avem în subordinea municipalității. Este vorba de 3 spitale, neuropsihiatrie, boli infecțioase și acest spital municipal. Toate au luat cel mai înalt grad pentru spitalele din România de la ANMCSI. Chiar spitalul municipal a fost comparat de cei din comisie cu spitalul Monța, spunând unii că este peste Monța din București, pentru că investițiile s-au făcut în fiecare an. Eu le-am spus directorilor, niciodată nu veți veni la primărie să cereți bani să nu fi se dea. Și de fiecare dată s-a întâmplat acest lucru. Ce să vă spun, că erau neschimbate saltelele de 30 de ani. Cam așa arătau spitalele craiovene. Acum, nu numai că stăm bine la acest capitol, dar construim și spitalul regional la Craiova, care este cel mai avansat dintre cele 3 spitale care se construiesc în România. Până acum au fost absorbite toate fondurile europene în valoare de 150 de milioane de euro, urmând să trecem pe partea de credit. Și ce e important aici de spus este că nu numai că va fi dotat cu cea mai modernă aparatură din Europa, dar va fi cea mai mare clădire construită după Revoluția în România și a doua cea mai mare după Palatul Parlamentului din România din toate timpurile. Pentru că noi așa suntem la Craiova, ne place tot timpul să începem cu cel mai, cea mai
1: cel
2: atunci
1: mai,
2: când
1: cea
2: se
1: mai
2: face
1: și
2: investiție.
1: Întâi.
2: Da,
1: și locul întâi. Alături de transformarea Craiovei într-o destinație internațională de turism și divertisment, despre care vom vorbi puțin mai târziu, v-ați concentrat și pe dezvoltarea parcurilor industriale. Cum s-a reușit extinderea infrastructurii economice pe o suprafață de 200 de hectare pentru atragerea de mari investitori în sudul României?
2: Da, aici avem parteneriat cu Consiliul Județean. Ultimul parc pe care l-am făcut în Craiova s-a umplut complet de investitori și ne-am dat seama că avem nevoie de un teren mult mai mare, pentru că sunt investitori care bat la poartă, mai ales acum de când drumul expres este finalizat și nu avem unde să le punem la dispoziție terenul. Și atunci am solicitat guvernului Ciolacu să ne dea de la Ministerul Justiției un teren de 200 de hectare care era lângă penitenciar și acum suntem în situația în care absorbim fonduri europene prin programul de tranziție justă, astfel încât să băgăm utilitățile, să facem toate transformările care sunt necesare pentru a dezvolta acest cel mai mare parc industrial din sudul României.
0: Oameni care mișcă România.
1: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
1: Hai să vorbim despre extinderea aeroportului, că e o destinație internațională acum Craiova. Ați pus Craiova și România pe hartă.
2: Avem aproape 20 de destinații spre care se zboară din Craiova. Avem cel mai mare terminal din România după Otopeni, care este făcut tot prin absorpția de fonduri europene și avem în plan să ajungem la 2 milioane de pasageri pe an. Acum suntem la 800.000 de pasageri.
1: Să vorbim despre reabilitarea, restaurarea patrimoniului istoric, care este iarăși o izbândă a dumneavoastră. Și aveți ce reabilita.
2: Da, așa este. Pentru noi să știți că este foarte important să ne conservăm istoria și tradițiile. Am investit foarte, foarte mult în ultimii ani în tot ceea ce înseamnă restaurarea clădirilor din oraș, chiar dacă erau în domeniu privat. Și am făcut-o prin atragerea de sponsor. Vă aduceți aminte că am

0: avut și un dosar pe treaba asta, pentru că am reușit să conving niște oameni care să facă niște investiții în proprietăți private. De asemenea, am început să reabilităm clădirile care se află în patrimoniul municipalității. Este vorba de clădiri monument istoric. Clasa A, cum sunt cele două sedii ale primăriei, cum este Parcul Nicolae Romanescu, la fel, monument clasa A, și am început în ultimii ani să cumpărăm alte clădiri de patrimoniu clasa A. Ultimul achiziționat este Palatul Minerva, care este o clădire absolut superbă. Cred că este cea mai frumoasă din Craiova și care a rămas în paragină de 30 de ani. Nu s-a mai investit nici măcar un leu. Să nu uităm, Craiova a fost orașul celor mai bogați oameni din sudul României, care aveau proprietățile de vară, deci conacele în mediul rural, și care își făceau casele de iarnă la Craiova cu cei mai importanți arhitecți ai vremii, cum ar fi de la Viena, de la Paris, niște clădiri absolut superbe.
1: Craiova a devenit și un centru internațional al sporturilor, da, prin locațiile pe care le-ați construit și le-ați dezvoltat. Ce urmează?
0: Și mai construim în continuare, da, avem cel mai frumos stadion de fotbal din România, de asta sper că nu se întoiește nimeni. Avem singurul stadion de atletism din România care poate să găzduiască competiții internaționale, care este construit, cred că acum vreo 6 ani, și acum lucrăm la cea mai mare sală a sporturilor, inclusiv cu velodrom indoor, pentru că dacă întrebați cicliștii din România, vor spune că ei merg la campionatul național al României să desfășoară în Bulgaria, pentru că nu există nicio sală pentru acest sport în România, și am zis hai să facem un fel de centru multifuncțional, după modelul Budapestei, în care să poată să intre toate sporturile acolo, inclusiv scrimă, unde Craiova a avut rezultate senzaționale, inclusiv box, unde Craiova a avut rezultate extraordinare de-a lungul anilor, gimnastică și așa mai departe, practic toate sporturile.
1: Ei, și acum să ajungem la Târgu de Crăciun și Târgu de Paște, care sunt pe locul întâi sau pe primele locuri, da, în toată lumea. Ce intenționați în continuare să faceți în acest domeniu, că imaginația nu mă mai ajută?
0: Da, sincer, ne este foarte frică de faptul că s-ar putea să fim excluși din competiție anul acesta, pentru că de regulă în momentul în care câștigi locul întâi te scoate din competiție. Sperăm că nu se întâmplă lucrul acesta. Târgurile de Paște, din păcate, în Europa nu sunt foarte vizitate, pentru că Paștele Catolic nu corespunde
1: în aceeași perioadă
0: cel ortodox, și atunci e chiar și așa. Ale noastre au fost foarte frumoase, în primul rând că se desfășoară în niște locuri spectaculoase. Târgul de Paște se desfășoară în Parcul Romanescu, care a fost medaliat cu aur la Paris pentru cel mai frumos proiect de parc din Europa. Iar Târgul de Crăciun se desfășoară practic în toată zona centrală. Da, din cauza aceasta a fost declarat și cel mai mare din lume, peste 20 de hectare de luminițe, de ornamente, pentru că el este practic pe toate străzile din zona,
1: zona centrală.
0: Și anul viitor vom mări piața, avem un contract pe fonduri europene care trebuie să termine licitația acum. Nu mai încăpem.
1: Și noi nu mai încăpem, da, de bucurie.
0: Am avut anul trecut 2.500.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun și am zis că este necesară o extindere a pieței. Într-adevăr, cheltuiala, să știți că nu este atât de mare, și se acoperă din tot ceea ce câștigă primăria, în primul rând. În schimb, este foarte important, pentru că 25% din ceea ce înseamnă economia Craiovei la ora actuală trăiește din evenimente. Adică mă refer aici la hoteluri, la restaurante, mă refer la comerț. Practic de câțiva ani, de când am reușit să atragem turiști, atât de mulți turiști, s-a dezvoltat acest sector care a ajuns la ora actuală 25% din economia Craiovei, și chiar am avut o discuție cu un reprezentant al unui hotel care vrea să-l deschidă în Craiova și care spunea: doamnă, cine îmi garantează mie că dacă dumneavoastră plecați de aici, de la Craiova, următorii primari vor susține aceste evenimente, pentru că fără ele orașul se întoarce unde a fost.
1: Adică
0: cu vizitatorii ocazionali, în niciun caz cu atât de mulți vizitatori cât vin din cauza evenimentelor.
1: Am înțeles că încă din India vor să vină Târgu de Crăciun să-și facă
0: căsuțe. Da. Noi avem vendori pe care în luna august, toată lumea râde de noi că în luna august noi vorbim deja de

0: Târgul de Crăciun.
1: Păi așa se întâmplă.
0: Dar vă spun o chestiune. Noi lucrăm la Târgul de Crăciun ediția 2026 de când nu se terminase ediția 2025, pentru că dacă vrei să fie ceva spectaculos, trebuie să creezi instalațiile special pentru fiecare clădire în parte și suntem o echipă de femei, numai femei, care suntem la partea de creație. Suntem patru femei care alegem practic fiecare păpușă în parte unde trebuie să
1: fie pusă,
0: să fie pusă și cum trebuie să arate culorile și cum trebuie să arate coloritul căsuțelor și așa mai departe, după care intră compania municipală, care este în subordinea primăriei și care realizează toate aceste lucruri. Și vă spuneam că facem asta în condițiile în care firmele de turism din Bulgaria și-au închiriat în fiecare an din ianuarie camere pentru Târgul de Crăciun
1: din decembrie.
0: Din decembrie. Iar vendorii, noi începem să scoatem pentru ei căsuțele la închiriat din luna august. Ei bine, iată că din luna februarie anul acesta am avut cereri inclusiv din India ca să vină să vândă la Craiova. Da.
2: Oameni care mișcă România.
3: Cu Ruxandra Săraru.
2: La Radio România Actualități.
1: Acum o săptămână s-a încheiat un festival extraordinar, Festivalul Shakespeare. Cum a fost primită actuala ediție? Foarte... A fost o mare dezvoltare acestui festival în acest an.
0: Foarte bine a fost primită actuala ediție și mai mult decât atât. Anul acesta am avut la Craiova și Congresul Mondial al Criticilor de Teatru și de Film, ceea ce pentru noi a fost o realizare deosebită, pentru că încercăm de mulți ani să îi facem să aibă o ediție și la Craiova. Acum le-am propus chiar și o variantă de sediu semipermanent pentru ei ca
1: iată
0: să aibă
1: încoștire.
0: Da, ca să aibă la Craiova, pentru că la fiecare ediție de Shakespeare ei sunt de o importanță capitală. Nu ar fi existat acest festival de teatru și n-ar fi ajuns pe locul întâi la clasa lui în lume, pentru că așa este, dacă nu ar fi venit ziariști de la marile ziare din lume, New York Times, Washington Post, care au fost de-a lungul istoriei și dacă n-ar fi venit acești critici de teatru din toată lumea. O ediție spectaculoasă și anul acesta, cu peste 500 de evenimente, cu artiști din 70 de țări. O ediție care a reușit să ne pună pe hartă, pentru că nu știu dacă știți, dar anul trecut Forbes International, deci revista din Statele Unite care realizează cele mai importante topuri inclusiv al oamenilor de afaceri din toată lumea, poate așa au auzit
1: ascultătorii
0: de ea. Anul trecut ne-a declarat destinația culturală a anului 2025, în special din cauza a trei lucruri: Parcul Nicolae Romanescu, pe care îl consideră cel mai frumos parc, pentru colecția Brâncuș pe care o avem la Muzeul de Artă și care este cea mai mare din România, și pentru acest festival Shakespeare, sigur și pentru celelalte evenimente, dar în principal pentru festivalul Shakespeare. Or, Forbes International nu este nici pe departe o revistă
1: peste care se poate trece
0: și pe care să zici că ai fi plătit-o cu...
1: N-ai cu ce.
0: Da, nu există așa ceva. Și vă dați seama că în momentul în care în Forbes International a apărut ce înseamnă Craiova ca și destinație culturală, ne-a fost mult mai ușor să-i convingem pe criticii de teatru să-și facă congresul la Craiova.
1: Ce ați fi dorit să faceți și nu ați reușit?
0: Mai sunt încă multe proiecte pe care le am în derulare. Cel care este blocat de ani de zile este un cartier de locuințe pe care l-am început acum câțiva ani cu o firmă din China care a dat faliment. Terenul ar trebui să se
1: reîntoarcă
0: în proprietatea Ministerului Apărării, să-l preluăm iarăși înapoi. Acum să dăm o parte din el la ANL-uri, o parte să-l scoatem la licitație. Dar în această perioadă, din câte înțeleg, s-au terminat toate proiectările, astfel încât pot în sfârșit să înceapă să lucreze firmele private și ANL-ul de asemenea trebuie să îl treacă prin o procedură de CT, astfel încât să poată să înceapă și acolo construcția de locuințe. Ăsta ar fi singurul proiect
1: care nu e gata.
0: Care nu este gata, da, și care s-a blocat din diferite motive. În rest, toate sunt în proceduri. Vrem să schimbăm gara, acum vrem să schimbăm piața Constantin Brâncuș. Ne-am gândit că este un bun an.

0: anul Constantin Brâncuș să modificăm piața de acolo, să construim o parcare supraetajată în zona gării, mai construim o seră în grădina botanică, mai reabilităm fostul cinematograf Patria, fosta grădină de vară care ajunsese în paragină și pe care l-am preluat de la Radef, cred că se cheamă, și pe care l-am introdus în procedură de licitație, inaugurăm un skatepark în perioada următoare și, în general, suntem foarte axați pe tot ce înseamnă zona verde în Craiova, pe reabilitarea de parcuri și amenajarea de parcuri noi, dar și pe această parte de utilități și de infrastructură și pe
1: infrastructură.
0: Care...
1: Da, vreau să știți ce mai mă impresionează, în afară de tenacitatea pe care o aveți? Faptul că nu vă lăsați, orice ar fi, nu vă lăsați.
0: Da, eu când îmi pun ceva în cap, merg...
1: De cap era vorba. N-ați avut o hârtie. Poate să vadă telespectatorii noștri de pe YouTube, nu poate să vadă, dar n-ați avut o hârtie după care să vă uitați. Totul era în cap și în inimă.
0: Da, știu, toate proiectele le filtrez. Cred că sunt singurul primar care vrea atunci când ies proiectele să se uite peste ele, să se asigure că aici mai punem ceva. Pentru că dacă te lași după proiectanție, e foarte complicat. Mă refer la proiectele care au parte de creație, nu la cele care sunt de infrastructură. Sau, eu știu, de reabilitări, de alte lucruri și care sunt tehnice, unde nu mă pricep.
1: Ați fost aleasă pe bună dreptate primarul anului 2026. Ce mesaj aveți către colegii dumneavoastră primari și către ascultătorii postului național de radio?
0: Către colegii primari nu am neapărat un mesaj, pot să le spun cum fac eu, că odată la 3 luni fac un sondaj de opinie în Craiova și îl fac cu studenții de la Universitatea din Craiova. Nu m-a interesat niciodată neapărat partea politică a sondajului de opinie, mă interesează să văd ce gândesc cetățenii. Și am văzut pe parcursul anilor cât de mult s-a schimbat percepția față de oraș, cât de mult a crescut mândria față de orașe, tocmai pentru că ne-am canalizat pe ceea ce și-au dorit ei să se întâmple.
1: Pe nevoile lor.
0: Pe nevoile lor, da. Unele dintre ele am mers chiar mai departe, pentru că dacă am pus de exemplu Dori Stadion sau Dori Spital, a fost ciudat să constat că 20% vreau spital și 80% stadion, de exemplu. Adică, ca să înțelegeți totuși că oamenii...
1: E și un filtru.
0: Exact, oamenii se gândesc mai greu la partea lor de
1: necesități
0: imediate, cât le place foarte mult vibe-ul orașului să schimbe. Și mă gândesc că acum 12 ani, de exemplu, principala problemă a craievenilor erau câinii maidanezi. Acum nu mai există niciun sondaj de opinie, nu mai apare această problemă. Deci, pe măsură ce observ că este o nevoie în oraș, mă concentrez pe ea. Am parte și de multe critici, cei care habar n-au ce presupune în general administrația publică locală și care spun, dar de ce s-a apucat acum primăria să facă asta, era problema orașului. Da, este una dintre
1: ele. Este una dintre ele.
0: Din moment ce eu o descoper în sondajele de opinie că oamenii o consideră o problemă, și pentru mine devine o problemă.
1: Doamna Ria Olguta Vasilescu, eu vă mulțumesc că ați venit la București. Eu vreau să vin la dumneavoastră, dar nu vă ratez în următoarele luni. Vă felicit pentru tot ce faceți și să gripați cât mai multă lume cu energia, cu încăpățânarea, cu profesionalismul și cu viziunea dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc foarte mult, să știți că și eu sunt unul dintre fanii postului dumneavoastră și a dumneavoastră în special. Și nu numai, eu cred că majoritatea românilor, când au de ales un post de radio, ascultă România Actualități, se vede și pe sondajele.
1: Sondajele, da, și pe audiență. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România. A fost o femeie, Lia Olguța Vasilescu, care se încăpățânează să creadă că România și Craiova trebuie și pot să aibă un destin. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire marțea viitoare cu un alt om care crede în destinul României.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Acțiunile de control și inspecție fiscală din partea ANAF-ului aduc în prezent doar 0,5% din planul total de încasări la bugetul de stat, a spus președintele instituției Adrian Nica la Camera Deputaților, unde a fost invitat să prezinte măsurile de reorganizare a ANAF. El a explicat că se dorește extinderea digitalizării, eliminarea ghișeelor ineficiente și relocarea echipelor de control în zonele de risc ridicat. Adrian Nica.
2: Ne propunem să aducem personalul din zona de servicii interne în zona colectării taxelor. Nu putem sta cu personal la achiziții publice 700 de oameni și cu 1000 de oameni la antifraudă. Că niciodată nu o să combatem evaziunea când avem în birouri la achiziții publice fix egal cât avem la antifraudă. Ne propunem ca pe granițele Schengen să avem o prezență activă unde cu structurile de antifraudă să confiscăm și mai mult din marfa nevăzută.
1: Adrian Nica. La Drobeta, Turnu Severin, un bărbat de 69 de ani a murit aseară după ce apartamentul său a luat foc. Mai multe autospeciale de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului care cuprinsese o parte din locuință, dar victima a fost găsită decedată cu arsuri pe toată suprafața corpului. În timpul intervenției, 15 persoane au fost evacuate de echipajele de urgență din blocul în care a izbucnit incendiul. Corespondentul nostru, Mihai Bădescu, ne-a informat că bărbatul lăsase în priză în apartament un dispozitiv de încărcare a unui acumulator auto, iar când a fost informat de vecini că din locuința sa iese fum, a intrat în casă, de unde nu a mai putut ieși ulterior din cauza intensificării flăcărilor. Pompierii atrag atenția asupra situațiilor de acest gen când dispozitive electrice sunt lăsate nesupravegheate. Iranul a lansat rachete și drone către ținte americane din zona strâmtorii Ormuz, a anunțat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice într-o postare pe rețelele sociale, notează CNN. Amintim că anterior și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache aparținând armatei americane, a precizat într-un comunicat comandamentul central al SUA. Președintele Donald Trump a numit răspunsul foarte intens, foarte puternic. După ce a confirmat atacurile asupra unor zone din sudul Iranului, presa de stat iraniană a afirmat că situația este calmă. Datele meteo, vremea va fi călduroasă astăzi în vestul țării, iar după amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile minime nocturne se vor încadra între 7 și 21 de grade, iar cele maxime diurne între 23 și 34 de grade. Acum în capitală sunt 18 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Jucătoarele de tenis din România au debutat cu victorii în sezonul de iarbă. La turneul WTA 500 de la Queens, Sorana Cârstea s-a calificat în optimi. Pe iarba londoneză, Cârstea, cap de serie 7, a trecut de Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial, scor 6-4, 5-7, 6-2. În turul următor, Cârstea va juca împotriva Emei Răducanu, care a trecut de Ana Blinkova din Rusia. Tot împotriva unei britanice va evolua și Jacqueline Cristian pentru calificarea în sferturi. Adversara ei, Katie Bolter, locul 75 mondial. La turneul WTA 250 de la Herzogenbosch, Gabriela Ruse a avansat în optimi. Ruse a învins-o pe Tamara Korpach din Germania, 79 în lume, scor 6-4, 7-6. Următoarea adversară pentru Ruse va fi favorita 3, Elise Mertens din Belgia, care a învins-o pe Bianca Andreescu. Serena Williams a revenit cu o victorie pe terenul de tenis. Deținătoarea a 23 de Grand Slam-uri la simplu, Williams, 44 de ani, a debutat pe tabloul de dublu de la Queens alături de Victoria Mboko, locul 9 mondial la simplu. Perechea americano-canadiană a trecut în două seturi de Melichar Martinez din